です。実現すれば、公正取引委員会にとってはおよそ30年ぶりの大規模な組織再編となります。公正取引委員会が新たに設ける方針なのは、今年1月に施行された取引法、中小受託取引適正化法を担当する局です。取引法は立場が弱い中小企業の利益を守ろうと、一方的に取引価格を決めることなどを禁止していて、公正取引委員会としては専門の局を設けることで監視体制を強化する狙いです。さらに各地にある出先機関の地方事務所と支所を地方事務局と支局にそれぞれ格上げし、全国で価格転嫁の環境を整備していくとしています。公正取引委員会にはこれまで総合調整を行う官房と2つの局がありましたが、実現すれば3つの局に増えることになり、1996年以来およそ30年ぶりの大規模な組織再編となります。公正取引委員会は来年の通常国会に再編に必要な独占禁止法の改正案を提出したいとしています。熊本県で最大震度7を観測した地震の後の先月31日、X では駐車場で休む人の様子と食料品が入ったコンビニエンスストアのケースが映った動画とともに、インドネシア人が被災地でファミマのケースごと盗んだなどと書かれた偽情報が投稿され拡散しました。投稿の中には削除されたものもありますが、1100万回以上見られたものもありました。動画に映っている場所は大手パンメーカーの熊本工場の駐車場で、この会社に取材すると、工場の従業員が寮が停電して暑いことから外で休憩していたと聞いている、食料品はコンビニエンスストアに納品できないため従業員に配布したとしており、拡散しているのは事実ではない偽情報でした。災害の後には事実ではない被害の情報がたびたび拡散しており、今回の熊本地震でも同様の偽情報が広がっています。出どころが不確かな情報は安易に拡散せず、冷静に対応することが重要です。では為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては、昨日より7銭円高ドル安の1ドル157円73銭から74銭となっています。ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ181円92銭から93銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて1134円28銭高い6万5091円81銭となっています。東証株価指数トピックスは 34.56 上がって3996.34 となっています。9時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: あれは中学1年の夏休みだった。同級生の由美子さんに片思いをしていた僕は、勇気を振り絞って線路沿いの神社のお祭りに彼女を誘った。
1: レオくん、お待たせ。
2: あ、ゆみこさん、浴衣、夢みたいだ。
1: ありがとう。今日初めて来たんだ。で、話って何？
3: そこのカップルさん、リンゴ飴買わないかい？
1: やだ、カップルじゃないですよ。
2: いや、ゆみこさん、君のことは
1: 付き合ってなんて？
2: あの
1: 話がないなら私忙しいから帰るね。バイバイ。
2: あれ以来汽笛を聞くとあの切ない恋の告白を思い出すんだ。
3: どうした兄ちゃん、顔がリンゴ飴みたいに真っ赤になってるよ。
2: やだ、恥ずかしい。じゃんじゃん。

0: スタビオトダビ出発進行スペシャル生放送でお届けします。鉄道と MC でミュージシャンの土屋レオです。そしてお
1: はようございます、鉄道大好き滝野由美子です。そしてお
2: はようございます、鉄道系テクノユニットスーパーベルズの車掌 DJ 野月貴博です。大型連休以来3ヶ月ぶりの臨時鉄オト号出発いたしました。
0: 今回も出発でございます。さあ今日の鉄オト、夏の鉄道原風景がテーマということでね、オープニングは壮大な、相当予算をかけましたよ、大河ドラマから始まりました。いかがですか？
1: ね、いや、はい、何の番組が始まったかと思ったんじゃないですか。いや
0: 本当ですよ、昨日の夜中ですよこの大河ドラマ送られてきたのびっくりしました ね、
1: びっくりしましたね。
0: 最後のちゃんちゃんを僕がやるっていうことで責任を全部僕になすりつける
2: ちょっとね、 SE 欲しかったです ね、 ね、
0: ありがとうございます。まあでもエアトレインもあったんでやりやすかったです。ありがとうございます。特急が通過してきまし
2: たそうでございます。なかなか感染、
0: はい、さあこの番組3ヶ月ぶりです。さあ滝野さんどうですか、はい、この3ヶ月でどんな鉄活、鉄道乗ってとかしました？
1: はい、私は日本各地たくさん行ってるんですけど、うん、和歌山県にあんまり行ったことがないなと思って、はいはい、和歌山県に行って、うん、和歌山電鉄と紀州鉄道に乗ってきました。
2: いいですね。
1: はい。
0: どうだったそっち、和歌山の
1: 紀州鉄道は、なんだろう、昔ながらののどかな、まあ、ちょっと短いんですけど感情して、うん、あとは和歌山電鉄はね、いちご電車とか玉電車とか、はい、楽しい列車にたくさん乗ってきました。楽しかったです。いい、
0: 竹野さんの SNS とか見るとね、そういう写真もダメに上がってるから、それチェックしたいです。野月さんいかがですか、この3ヶ月。
2: 僕はですね、新幹線で名古屋から帰ろうと思ったんですが、結局在来線で全部帰ってきてしまいました。
0: こっちまで、
2: はい、で今 JR 東日本の区間がですね、熱海から先は新幹線の切符で出る場合は運賃が変わると精算が必要なんですね。なので在来線で帰ってきたことが駅員さんに分かってもらえるというですね、新しい発見をしまして、
0: ああなるほど、
2: ちょっと在来線で来たんでって生産したらですね、遠かったんじゃないですかって言われていや途中買い物とかして寄れるんで楽しいですよって、ね、会話がちょっとほっこりしてしまいました、
0: ね、自動改札とかの時代にそのコミュニケーションもいいね、素晴らしいでございますよ。僕ライブを金沢でやるときに能登空港で降りて、能登、はい、鉄道で金沢に向かったりとか、はあ、しましたし、あとはね八景島のねシーサイドライン乗ったりとかして、ちょっと楽しかったです。いろいろやらせていただいております。さあ皆様どんな鉄活しておりますか。さあ今日の鉄オト10時55分まで2時間弱の生放送です。午前中のこの番組鉄オト久しぶりですね。ちなみにこの鉄旅音旅出発進行、略して鉄オトは、鉄道の意外な魅力を音で楽しもうという番組です。鉄道にあまり詳しくないというあなたにも分かりやすく楽しい内容でお届けし続けておりますので、ぜひ一緒に鉄道の旅をしている気分になってもらいたい、そう思っていただけると嬉しいです。
2: そして今日も鉄音用語、番組が作った造語が2つ出てきます。トレベラー、うん、トレイントラベラーの略で鉄音の旅人のこと、トレベリン、そのトレベラーが鉄道の旅をしたり鉄道の現場に行ってリポートしたりすること、うん、トラベリングから来ています。トレベラー、トレベリン、頻繁に出てきますので覚えておいてください。
0: で、
2: ね、
0: で我々は間違えてるわけではございませんので、はい、慣れていただきたいなと思います。さあそれでは今日全体のテーマ、滝野さんに発表してもらいましょう。栄光お願いします。
1: あの夏の鉄道風景、トレベリン
0: 来ましたよ。鉄道原風景を今日はみんなで楽しもう、トレベにしようということで、ラジオの前の皆さんも一緒に遠い夏の鉄道の記憶を思い出す方ももちろん、今その原風景真っ只中だというね、そういう風な思い出も送ってきていただきたいということです。さあすでにメッセージ届いております。一通紹介いたしましょう。大阪府のクリリンさん、50代の方です。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 夏休みの鉄道の思い出の一つは、学生時代に青春18切符で関西から東京まで鈍行列車に乗り継ぎで行った旅です。車内にいる他の乗客の会話が関西弁から名古屋弁、そして静岡弁を経て東京弁に徐々に変わるのが面白かったです。なるほどね。今やお金を積んで新幹線で一気にビュンですので、そうした体験できなくなりましたね、ということで。
2: まあやろうと思うね。
0: まあ今もね、
2: もうやりました
0: この3ヶ月でやっておりますからできますよ、はい、でもいいね、その乗ってる乗客の方の会話の感じが変わるのは、これはなかなかできない。
2: ね、普通列車でずっと、

0: 在来線で行くっていうね、はい、醍醐味ですね。
1: いいんですよ、はい、長く乗るとねお尻の痛さを感じてくるのでシートの違いとかを分かるようになってくるよね。
0: そうですね、
1: はい、そういう楽しみがあるかもしれない。青春18切符、まあ、でもちょっとねシステムは変わりましたけどまだありますから、うんうん、ぜひそういうことも体験 今からでもいいかもしれません。さあこんな感じでラジオの前の皆さんから我々へのメッセージや今日の鉄オタの感想も合わせて送ってほしいんですが、メッセージテーマも用意しました。今日のテーマはこちらです。あの時の鉄道の思い出 in サマー、あなたの遠い記憶の夏の鉄道エピソード送ってねでございます。まあ、つまりはラジオの前のあなたの夏の鉄道原風景送ってください。お盆で実家に帰るとき初めてブルートレインに乗ってベッドで寝転びながら朝日が昇るのを見た瞬間が今でも忘れられませんとか、高校生の夏休みにワイド周遊券を使って2週間も北海道で乗り鉄しましたなんていうね、お得な鉄道切符を使うことでいつもと違う鉄道の旅、そんなこといろいろあったかもしれません。遠い夏の鉄道の思い出お待ちしております。番組ホームページのメッセージフォームから送ってください。
2: そして今日のトレベリンの写真などは X の NHK ラジルのアカウントにどんどんポストしていきます。皆さんはハッシュタグひらがなで鉄オタをつけてぜひポストしてください。
1: はい、ということでさあじゃあ今日のねあの夏の鉄道原風景トレベリンですがどんな内容なのか野月さん教えてください。
0: はい、鉄オタでおなじみのトレベラーの方々が、うん、遠い夏の思い出を教えてくれるコーナー、芸能界のレールスターが語る夏の鉄道原風景だったり、 NHK アーカイブスから昔の夏の鉄音を引っ張り出して聞いてみたりします。
1: はい、
0: いわゆるレギュラー時代にやっていた貴重な鉄音発掘隊みたいな感じですね。うん、
1: はい、
0: そしてメインのトレベリンは鉄道大好き芸人ダーリンハニーの吉川正弘さんがトレベラーです。はい、吉川さんは42年前の1984年小学1年生だったそうなんですが、その1年生の夏休みに東京世田谷の家から電車に乗って、うん、神奈川県の箱根まで日帰りの一人旅を
1: し
0: たそうなんですよ。
1: すごい
0: ね。その時の思い出を振り返りながら42年後の今同じようにトレベリンしていただきました。うん、まさに時空を超えた、タイムトラベルのようなトレベリンになっております。
1: いや夏休みならではだよねこれはね。いや今僕も電車に乗っててその私立の小学校とか通う

0: 年齢での大冒険、楽しみでございます。では早速聞いてみましょう。ダーリンハニー吉川さんの夏の鉄道原風景トラベリンに出発進行。
1: 鉄オートスペシャルをお聞きの皆さん、レオさん、滝野さん、野月さん、おはようございます。1977年生まれ48歳のダーリンハニー吉川雅宏です。さあ、私が今いますのは東京都世田谷区にあります小田急小田原線千歳船橋駅の改札の前でございます。私は実は子供の頃、この千歳船橋と用賀、これは田園都市線ですね、昔の新玉川線、この間ぐらいにね住んでおりまして、この千歳船橋駅もよく利用しておりました。いやー、この周りも雰囲気が全く変わっております。今はですね、高架になりまして、昔は地上を走っていましたけども、この辺りもすぐですね電車が見えたんですよ。ちらっと覗けば、あ、小田急だって見えたんですけども、もう今は上を見ても、小田急線の車両はですね見えませんね。辺りにコンビニも増えたりとかですね、チェーンのうどん屋さんがあったり、いやー、様変わりいたしました千歳船橋。でもこう なんかのんびりしているムードはちょっと変わらないですね。さあ、今日はなんと私の小学生の時の鉄道旅を振り返りながらのトレベリンということで、もう私ねおじさんではございますけれども、もう今日は童心に帰って旅をしたいと思います。それでは42年前のトレベリンに出発進行。さあ、千歳船橋駅の下り線のホームにやってまいりました。高架なのでね、上に上がってまいりましたよ。さあ、今日振り返る子供の頃の鉄道旅なんですが、小学校1年生の夏休みにした一人旅で、僕千歳船橋の駅に着きまして、急に思いついて、これねそのまま出かけてしまったんで、結果的にもう親に内緒で行く形になっちゃったんですよ。で、当時はもう携帯もありませんしね、スマホもないので、もうこれ親は正弘どこ行っちゃったのみたいな感じになってたと思うんですけども、なんかどこかでねちょっと親を驚かせたいみたいな気持ちもあった気がいたします。行き先は箱根登山電車の箱根湯本駅ということで、駅に着いたらですね、ちょっと千歳船橋で運賃表を見て、お小遣いと照らし合わせてみたら、これ箱根行けるじゃんって思いまして、これ往復だったら帰ってこれるということで気づいて、それを止められずに私は突然行くことにしたんですね。なんか昔から無計画に旅をするのが私好きだったんだと思います。まあ運賃表を見てもね、もう箱根湯本はものすごく遠くの場所にありましたんで、駅もたくさん書いてあって、あの先に箱根湯本があるのかと思って、あんな遠くに行ったらまあ楽しいだろうなと思っても、行くと決めたら無性にワクワクしたのを覚えております。さあ、それではじゃあ次の列車に乗ってトレベリンを始めましょうか。さあ、発車いたしました。各駅停車、向こうが丘遊園駅の車内でございます。涼しい、もうね真夏の旅ですからね、やっぱりこの車両の涼しさは嬉しい。確か当時も最初に乗ったのは各駅停車の向こうが丘遊園駅だった気がします。これはですね、ちょっと箱根湯本行かないなと思いまして、2つ先の成城学園前で急行に私乗り換えました。なのでせっかくですから今日も成城学園前で降りて乗り換えることにしましょうね。

0: なっております。ここも面影全くございません。もうねムードが全然違うね。まあ2面4線は変わらないんですけれども、もうすっかり、地下になりまして、昔は地上でしたからね、外から見ても小田急の車両見えましたけれども、あ全然違いますね。あ今は4線型がちょうどやってまいりました。これは小田急のですね、急行我孫子駅でございます。さあ42年前の小学1年生の吉川少年はですね、ここから急行に乗り換えたんですね。なので今日も次にやってくる急行に乗りましょう。小田原箱根方面には行かない唐木田行きでございますけれどもね。
1: 2番ホームに急行唐木田行きが10両編成で参ります。次は上り戸に参ります。

0: 今日の鉄オトスペシャルはあの夏の鉄道原風景トレベリン、42年前の吉川少年を思い出しながらの旅が始まりましたというようなことでね。いや、びっくりしました。親に内緒で行ったって、これ僕も子供いますけど、これはいけませんね。これいけませんねというか、これ良くないですよ。これはもう本当ね、小さな子は本当に真似しちゃいけませんよ。ただね、冒険してみたいっていう旅はね、あの路線図とか見てると、あの先どうなってんだろうなってのはね、ずっとワクワクしてましたよ。竹田さんどうですか、
1: はい、
0: 子供の頃の一人旅って何歳ぐらいが最初だった？
1: 子供の頃って言ってももう高校生とか
0: だよね。
1: 一人でですよね。
0: そう、これはすごいです。
1: だって中学生の時ですら、その駅からの帰り方が分からなくなっちゃって、駅の公衆電話で泣きながら母に電話して迎えに来てもらったりとかしてました。
0: 最近はスマートフォンとかで乗り換えとかをいろいろ調べられるから、逆に何行きがとかあんまどうせ分かってない場合も、うちの息子もそうだけど。
2: ああ、なるほど、
0: ね、そうですね。ただすごい
2: ですね、今は。
0: はい、吉川君すごいなと思いながらも、まあちょっと親としてはおおと思っております、はい、僕も小学校3年生ぐらいに岐阜の祖母の家にまで一人で行ったんだけど、でも東京駅の新幹線の中まで親が来てくれて、で新幹線を降りたらそこにばあちゃんがいたのでずっとその
2: ドアトゥドアで、
0: はいはい、ちょっとした監禁ではありましたいう旅はありましたけどもね。さあ皆さんいかがですかというようなことでございます。さあ野月さん、吉川さん、今日ね、いろいろ原風景トレベリー、どんなコースで箱根に向かう予定なんでしょうか？
2: はい、小田急電鉄の小田原線、まあ、いわゆる本線で神奈川県の小田原駅まで行って、その先は箱根登山電車に乗って箱根湯本駅まで、まあ、向かうんでしょうね。
0: そうですね、これ今吉川さんもおっしゃってましたけどね、成城学園前が地下に行ってたりとか、福福線でいろいろ地下にもなってるから、まあ、当時の原風景もちょっと違うかもしれませんが、そういうことでございました。さ あこの番組吉川さんのことトレベリン、ちょっと一旦お休みしますが、ここで、ここから野月さん、あちらお願いいたします。
2: はい、NHK が持っている遠い夏の鉄音
0: 来ました。もう一つのメイン企画、
2: はい、ということで NHK アーカイブスには昔の貴重な鉄道の音もたくさん保管されています。今日はその中から夏の鉄道の音を掘り起こしてきましたので聞いてみようと思います、発掘隊のコーナーではないですけど、久しぶりにあれだけはやっておきましょう。
0: いいね、
2: 鉄分足りてますか？
0: 足りてない。
2: わかりました。暑いので塩分が重要ですが、さらに鉄分も注入していきましょう、はい、今から聞いてもらうのは24年前、2002年、平成14年の夏に録音した津軽鉄道の夏の風物詩、風鈴列車の音です。津軽鉄道は青森県の津軽五所川原駅と津軽中里駅を結ぶ鉄道ですが、昔から季節に合わせたイベント列車を走

0: ですが、これとても音楽的なんですね。ディーゼルカーが惰性走行中で、このエンジン音が静かなので揺れにリズムを合わせた風鈴の音がほのかにこう聞こえてくるんですよ。
1: はい、いいね、ポリリズムみたいになってる場合もあるかもしれない
0: です
1: も
0: ん
1: ね。
0: そうなんですよ、ちょっと音楽的ね、
1: 楽しみ、
0: 皆さん耳で聞いていただければ
1: ということ で、
0: 24年前の、2002年の夏に録音した津軽鉄道風鈴列車の音です。どうぞ。

0: 24年前です。2002年の夏に録音した津軽鉄道風鈴列車の音聞いてみました。いや、竹野さんいかがですか。
1: 列車の音と風鈴の音ってめちゃくちゃ合いますね。
0: いや、涼しげだったね。
2: ですよね。
0: 音のバランスもちょうどいいみ
2: たいな。そうなんですよ。バランスもいいし、あのちょっと四和音みたいな感じで、
0: はいはい、
2: 列車の、ね、ガタンゴトンとエンジンの音とかを、うん、ベースにしてですね、ルートにしてちょっと風鈴の音が
0: 高めで、
2: ね、ちょっといいところにいるみたいな感じ
0: で、車内アナウンスのピンポンもちょっと下のピッチのところでまたね。
2: そうなんですよ。
0: で途中踏切の音も入って、
2: そう、踏切がね、
0: いろんな音が混ざるよね。
2: いいところで入ってエンディングのピンポンに向かっていくっていうね。
0: で最後扉開くとこはやっぱりここが危険だからと、はい、やっぱそこのピンポンはちゃんと音が高めでしっかりしてる、
2: ガチッと出てくるという
0: 涼しげでした。
2: ほんと作品、一つの作品のようなね、
1: 素晴
2: らしいで
0: ございます。一応今日こういう音がいろいろアーカイブで今日聞かせてもらえると、
2: はい、お届けいたします。
0: 楽しみでございます。ぜひ皆さんも感想などメッセージを送ってきてください。でここで1曲お届けいたしましょう。夏冒険線路といえばこの映画を思い出す方多いんじゃないでしょうか。映画スタンドバイミーの主題歌です。ベッツィキングスタンドバイミー。

0: 鉄旅、音旅、
1: 出発進行、
2: 音で楽しむ鉄道旅。
0: 鉄音スペシャル生放送、私土屋亮と
1: 滝野恵美子と
2: 野月貴博がお送りしております。
0: 今日はね、10時55分までの生放送です。テーマはあの夏の鉄道原風景トレベリーということで、久々の午前中の生放送です。放送始まってからメッセージたくさん届いておりますから、まずは滝野さん紹介お願いいたします。
1: はい、ラジオネームマーさん、大分県の方からいただきました。ありがとうございます。夏休みに大分から静岡、愛知の親戚の家にブルートレインで行きました。
0: いいね。
1: 母と弟と3人で、父はお盆に迎えに、うん、そして乗るときに冷凍みかんを買ってくれたのが嬉しかった、
0: はいはい、
1: お弁当とか食べたと思うんだけど、冷凍みかんのことしか覚えてなくて、何を食べたんだろうなといただきました。
0: ね、よかったよね当時ね、甘いものなかなかないところ、その冷たいの、ね、滝野さん知らないもんね、あんま
1: 冷凍みかん駅で売ってたってことですか。
0: 駅で売ってたの、
2: 売ってましたよ。
0: それを保冷剤代わりに、
1: あ、してたりもしてたよね。冷たくって、
2: いろいろと使いましたね。
1: 一緒で食べた、
0: 皮むくのめんどくさかったこれ、ね、
2: ああ皮がね冷凍されるとちょっと硬いです。
0: 硬いのよ。そう、そっちの方に僕甘えてたってことで、甘さ違いでございます。ありがとうございます。さあ野月さんも紹介お願いします。
2: はい、こちら林天石村さんです。
0: 島根県
1: の方
2: ですね。ありがとうございます。61歳の私が子供だった頃は島根はまだ非電化で、冷房付きの車両は特急キハ181系のみ、急行キハ58系でも自由席を中心に冷房がない車両が多かったですね、当然窓は全開。しかしある日家族で普通列車に乗ると、たまたま乗った車両が急行用のおそらくキハ28の冷房車、涼しい普通列車で冷房なんて当時は激レアですということで、
0: はあ、
2: そうですね、
0: 扇風機ついてたもんね、車内に。
2: 窓もねやっぱり開いて、で石村さんも言ってますけども、このエンジンの音がね、窓開けてるとこう入ってきてですね、
0: 今思うとうるさかったよね、トンネルとか
2: に。そうですね、あ反響して
0: るんですよ、ね、なんだってってでかい。
2: これも懐かしい思い出ですね。
0: 懐かしいでございます、はい、さあもう一つ行こうかな。こちら埼玉県のなるなるさんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃親は自営業だったので、家族で旅行に行くのは難しく、泊まりがけの旅行に行った記憶は2回しかありません。その中で今でも鮮明に覚えているのが、小学2年生の時に箱根に行ったことです。ロマンスカーの展望席に大喜び、箱根登山鉄道のスイッチバックにびっくり。今から考えると、あの、旅を組んだ母は鉄道好きだったんだろうなと思います。展望席よ、最高だ。俺子供の時1回だけ乗ってる夢のようだったんだろうなんすか。そうですね、注文したら飲み物を届けてくれるんだ。なかなかねチケットも取れなかったですよね。
2: 憧れでしたね、図鑑で見てね。僕は北海道にいたのでね、乗るだかかなり後出したけど、
0: メインは図鑑だよね俺たちはね、乗るよりもも
2: うついに実現したと、あの展望席取った時は
0: 最高でございました。そんなこといろんな思い出送ってきてください。メッセージまだまだお待ちしております。
1: メッセージテーマはあの時の鉄道の思い出 in summer、 あなたの遠い記憶の夏の鉄道エピソード送ってねです。番組ホームページのメッセージフォームから書き込んでください。
0: はい、じゃあダニハニ吉川さんの一人旅、ちょっとトレビに気になりますね。少年時代の吉川さんの箱根への夏の一人旅、42年後の今振り返りながらのトレベリー行っております。さっきは小田急線の千歳船橋から、成城学園前までついて、そこを聞いてもらいましたが、まだ2駅しか進んでません。大佐2時間の生放送あるとはいえ、これはちょっとねちゃんと聞かなきゃいけません。行きましょう。ダニハニ吉川さんの夏の鉄道原風景トレベリーに出発進行。
3: 今のドアチャイムは

0: 会社のドアチャイムでしょうか。今私が乗っているのは JR 東日本 E233系でございます。 JR のドアチャイムでございました。当てた方お見事でございます。すいません、ちょっと勝手にね問題作っちゃいましたけども、さあ私ですね、今急行唐木田駅に乗り換えまして車内にいますよ。まあ、さっきまでは外側の観光線を走っていましたけども、今度は内側の急行線を走っていきます。あ、今目の前に各駅停車を抜き去る、そんなシーンも見られますね。お、早い早い、さすが急行。今からですね、成城学園前を出て北見、狛江、泉、多摩川と通過していきます。
1: まもなく上り戸、上り戸です。
0: まもなく上り戸、
1: 上り戸の次は向こうが丘遊園に停まります。
0: はい、泉多摩川を越えまして、ここからですね多摩川を渡ります。
1: ご注意ください。
0: ここからいよいよ神奈川県に入りますけれども、いや僕ここですね、そういえば今思い出しました。この今橋を渡ってますけどね、昔はボートなんかもすごい下にね、皆さん漕いでたり、思い出しましたね。なんかね、そういえばこの多摩川越えたら僕ここものすごい悪いことしてるような気分になったのを思い出しましたね。だからものすごい罪悪感、小学校1年生で感じたんですよ。で、あ、なんかもう戻れないみたいな、ちょっとね、まだここだったら引き返せるけど、どうしようみたいな、お父さんお母さんごめんなさいみたいな、そんなですね気持ちになったのを思い出しましたね。
2: さあ、成城学園前駅から急行唐木田行きに乗った吉川さん、ちょっとね鉄道好きの方はね気づいたかもしれませんけど、 JR 東日本 E233系に乗ったと言っておりましたが、小田急線は東京メトロ千代田線、 JR 常磐線の各駅停車が相互直通乗り入れしているんです。でその車両に乗ったんですが、急行唐木田行きだと小田原箱根方面には行かない、そう、新百合ヶ丘で降りて小田原方面の列車に乗り換えていたという、これまた推理番組のような感じになってるわけです。さあ、そして小学校の時代だった吉川少年分割併合という試練が訪れた、いやこれは大変でございます。舞台は相模大野駅では、続きを聞きましょう。
1: まもなく相模大野です。相模大野の次は海老名に停まります。
0: それでは乗ってきました快速急行小田原駅、お見送りいたしましょう。いやでもね、当時は私子供の頃そんな余裕はありませんでした。もうちょっと怖くて心細くて、ああ相模大野で降りちゃったけど、これから私は一体どうなってしまうんだろうという気持ちでしたね。もう誰に話を聞いていいか分かりませんし、あでもこの先行ったら、ちょっと箱根に行けないかもしれないしみたいな、もう割と不安が強い気持ちで相模大野に降りたんですよね。当時はですね、
3: この電車分割案内板 A を境に前6両が急行箱根を向くと行き、後ろ4両が急行片瀬江ノ島行きとなります
0: とかですね、この相模大野で切り離しあるいは連結とかを頻繁に小田急線はやっておりました。ただね、何本かここでやり過ごしました。正直ここで帰ろうとも思いました。ただですね、相模大野で帰るのはとっても中途半端だなと思いましてですね、もうここで帰るのもつまんないなと思って、もえいやと思って小田原行きに乗ったんです。
4: ねえ、もう子供の頃のエイヤーはすごいパワーがありますね。よく頑張った吉川少年、よくその時小田原方面、箱根方面に行ったと褒めてあげたい。相模大野でよく折り返さなかったね。よく頑張った。
0: 私は相模大野の駅で小田急3000型に乗り換えました。さあ相模大野出ると、昔も今も最初に見なければいけないポイントがございます。それは相模大野の車庫ですね。私今進行方向左側に注目しております。さあ相模大野の車庫が間もなく見えていきますよ。さあ車庫だ、車庫だ、車庫車庫。いろんな形式の車両が止まってますね。4000型、3000型が2本。これはね、子供の頃ワクワクしましたね。さっきの不安はね、すぐに吹っ飛びました、車庫を見て。でね、ここのね車庫で私ロマンスカーのね LSE を見たんですよ。あ、エクセだ、エクセ、エクセが止まってます。そうなんです、ロマンスカーもいるんです。はい、あー、なんでしょうね、子供の頃からそうですけども、車庫を見るとどんどんどんどん力が湧いてきますね。もうね、体力が回復するんですよ、まあ、これ個人的な意見ですけれども。いやー、車庫を見て、あ、この先行けそうだって希望が湧いたのを覚えています。さあ、せっかくなのでね、子どもの頃の私をちょっと振り返ってみたいんですけれども、とにかく好奇心旺盛な子どもでしたね。もういろんな景色を見てみたいっていう、もう冒険心にあふれていたと思います。もう見知らぬ景色を見るのがとにかく好きでしたね。この先ってどうなってるの、こういう景色が広がってるんだ、へえ、なるほど、とかですね。まあそういった、あ、まあとにかくいろんな世界を確認したい、見てみたい、そんな子供だった気がいたします。そんな性格はね、もう今でも私めちゃくちゃ残ってますね。はい、今でもやっぱり景色をずっと見てられますし、あとですね、僕はあの、なんて言うんでしょうね、こう無計画な旅が子供の頃から好きで、その時の、まあ、気分とかその時のムードで計画を立てずに旅するのがちっちゃい頃から好きでしたね。え、あんまりこう型にはめられるのが好きじゃないと言いますかね、なんか自由な旅が好きなんですね。さあ、私今伊勢原のあたりを出ましたね。小田急線はこのあたりからどんどんのどかな景色が広がっていくんですよね。あ、右手にはこれ大山もちょっと、お、山頂少し雲に隠れてますが、あ、見えてます、見えてます。どんどんどんどん大自然の景色が見えてきています。いや、もう子供心にですね、あの小田急線千歳船橋から乗ってきて、こんなにも景色が変わるのかと、こんな風景が広がってるんだって思っても感動したのを覚えてますよ。同じこれ線路が都会からこうやって大自然の風景一つでつながってるんだなっていうのが、これもちょっと本当びっくりしましたね。

0: どこまでも行っちゃえっていうそんな気持ちになったの覚えてますね。もうこれは後で怒られよみたいなね、もう行っちゃうぞっていうそんな感じでございました。まもなく終点の小田原駅到着でございます。当時の僕も小田原で降りたのでね、同じですね。それでは降りる準備をしましょう。
1: 今日の鉄オトスペシャルはあの夏の鉄道原風景トレベリン、ダリンハリの吉川雅弘さんが42年前の小学生子供だった時代の箱根の一人旅を振り返りながらのトレベリン。いや、自分が少年になった気持ちで聞くとなんかすごいドキドキが増しますが、いかがですか。まず、まあ、小田急線で箱根への旅というか、竹野さん写真とかもありますが、いかがですか。
2: はい、
1: うん、
2: いや本当に車窓が素敵ですよね。いろいろ写真も見てますけど、
1: ちょうど晴れてて、
2: は
1: い、うん、なんか富士山とかも見えるという、
2: でもこのどうするか迷ったけどとりあえず進んじゃうっていうのがちょっと好奇心旺盛な、うん、
1: いやいいね、
2: 少年ですね、
1: はあ、冒険心っていうのはやっぱどっかにあるもんね。それを車庫見るまでは不安だったのがそっから行っちゃって
3: 車庫見てね
1: そう、やっぱね、鉄道好き車庫見ると一回不安を忘れるよね。
3: いや、そうなんですよ、必ず見ますからね。
1: いいんだよあれが。
3: ちょっと新幹線からだと首を痛めるとか気をつけてい
1: ただきたい。スピードが速すぎてね、はい、そういうようなこともありますというようなことで、まあ、鉄道の、まあ、一人旅、ということですけど、どうですか滝野さん、
2: はい、
1: 夏の鉄道原風景思い出とかありますか。
2: あ、私は香川県の琴電ですね、
1: うん、はいはいはい、
2: 祖父母の家が香川にありまして、うん、お盆とかに毎年行ってたんですけど、あの庭から琴電の線路が見えるんですよ、
1: うん、
2: 祖父母の家は、
1: うん、いいね、
2: なので踏切が鳴ったらあの見える位置まで行って、うん、列車を眺めるっていうのを毎回やってましたね。あの何色の列車だったとか、あのラッピング列車だったとかをみんなで共有し合って楽しんでましたね。
1: お父さんが鉄道好きだからっていうのもあるけど、やっぱそういう住んでたとこだったり、もともとあったんだね、滝野さんが鉄道好きになるって。
2: そうだね、
3: 今ラッピング列車が走ってたっていうんで世代差を感じましたね走ってなかったな。
1: そうですね、ラッピングってのはねプレゼントだけでするものだと我々思ってましたけどそうでございました。ということで夏の原風景、滝野さんの話伺いました。さあ、そしてこの方からも夏の鉄道原風景の思い出が届いてると。うん、どうなったかというと、そうです、鉄オタはもちろん NHK AM の平日午前中の番組ふんわり木曜日でもおなじみ俳優六角精児さんでございます。あ、嬉しい、まさに鉄道が大好きで芸能界のスーパースターということで、芸能界のレールスターまさにでございます。では早速聞いてみましょう、六角精児さんが語る夏の鉄道原風景です、どうぞ。
4: 鉄オタスペシャルをお聞きの皆様、お久しぶりです、六角精児です。私はですね、鉄道のファンに、まあ、ちゃんとなったというのはちょっと遅いんですよね。あの好きではあったんですけども、ちゃんと鉄道のファンになったというふうになるのは30過ぎですかね。まあというてももう今から30年前なんですけども、いろんな趣味は僕は持ってるんですけども、まあギャンブルの趣味とかも結構ありましてですね、そのレース場とかに行くときに鉄道に乗ってたんですね。それから芝居の地方公演とかに行くときに鉄道に乗っててですね、あ、鉄道に乗っていろんなとこに行くのはいいなっていう、まあ乗り鉄ですね、そこになんか魅力を感じてどんどん入っていったという感じですかね。ただですね、僕が最初に鉄道を好きになったというか思い出があるのはですね、3歳とか4歳の頃なんですよ。あの僕はその頃兵庫県に住んでましてですね、まあ、姫路からちょっと、山陽電車の伊保、あと山陽本線の宝田というところに住んでたりしてる時期があったんですけど、それがまあ小学校に上がるぐらいまでだったんですよね。でその時にですね、家族で旅

0: ここに行ったのが鉄道の最初の思い出です、行ったところはですね、湯の郷温泉というところでした。湯の郷温泉というのはどこにあるんだろうなと思って後で調べてみたらですね、紀新線の沿線になったんですよ。で、僕の最初のもう本当に思い出というのは、おそらくあれは客車だと思うんですけど、機関車がその頃引っ張ってましたから、それがトンネルに入った時にちょっと窓が開いていて、そこから煙がぐわーっとこうそのトンネルの中を通り過ぎてる思いがあって、でそれが窓の中に入ってきて、で我々家族は黒くなったという思い出がありましてですね、でその時のトンネルの中の思い出が僕の一番最初の鉄道の思い出であるんですよね。鉄道の思い出というか僕の最初の記憶です、ほぼ。なんで最初の記憶は鉄道なので、自分がこうやって鉄道がしっくり趣味として来るのはそういった理由もあるのかなというふうに思ったりしてます。それでですね、やっぱり海っていうのが僕は夏の鉄道好きだなと思うんですよ。まあ瀬戸内海の鉄道でもいいですね、呉線だとかでもいいですし、山陰本線でもいいですし、なんかこう海が綺麗に見えるところに行ったらいかがかなというふうに思ったりしてます。ぜひ、そういう感じの旅行をしてみてはいかがでしょうか。六角精児でした。
1: 六角精児さん、ありがとうございました。芸能界のレールスターが語る夏の鉄道原風景ね、六角精児さんは、まあ、ちょっと大人になってから自覚もしてきたと思いますけど、原風景、真っ黒になる思い出いかがですか、竹野さん。
2: いろんな思い出、でもやっぱりこう好きになるならないとかも別として、小さい頃から皆さんね、鉄道に触れてるといろいろ思い出があります
1: よね。やっぱそうは意識してなくても乗ってたということがいつかね、こう思い出になってたんですよ。野瀬さん、いかがですかこのコメント、六角精児さん。
3: そうですね、もうね、この SL 列車で窓開けてね、黒くなるっていうね、これ
1: 今じゃありえないもんね、
3: 体験できないですから
1: 今、大人になるとね、真っ黒になってみたいってなってする
3: もんね。そうなんですよ、
1: 窓開けちゃダメだから、
3: ちょっと顔を拭いたらね、ちょっとすすがついてて黒くなってるっていうのにちょっと喜んだりしてね、
1: 不思議なもんだよね。昔はそれをこませたのに、大人になるとそれをもう一回やってみたいという感情になって、ね、また、ということで六角精児さん、本当にありがとうございました。後ほどね、またすごい芸能界のレールスター用意待ってくださっております、登場します可能性がありますので、ぜひ夏の鉄道原風景の思い出語っていただきます、お楽しみに。じゃあ心当たりでまたメッセージの方を紹介していきましょう。滝野さん、お願いします。
2: はい、ラジオネーム三重市の青い馬さん、静岡県の方からいただきました。ありがとうございます。夏の鉄道の思い出ですが、我が家では毎年夏休みに家族旅行に行きます、小学生の時、私と父だけで新幹線に乗り三島まで、その時初めて新幹線のビュッフェ車両で食事をしました。あの時私と父は和風キノコスパゲッティを食べたことが今でも夏の鉄道の思い出ですが、新幹線はとにかく早く、私はせっかく初めてビュッフェ車両での食事を食べきれず残してしまったのも思い出です、といただきました。で前にもね、鉄オトで食料車とか鉄道の食の話とかもしましたけど、皆さんね、夏の鉄道と食べ物飲み物が結構結びついて
1: ね、最近ちょっとずつ増えてきたし、また戻ってきたというかね、
3: そうですね、お食事をね楽しめる、
1: 俺ね、鉄道好きって自覚をしてないで新幹線で俺食堂車で食べたことあるんだけど、
3: そうですか、
1: もうただ食べたの、今思ってもらったの何をやってたの、
3: 2階建てでした、
1: いやもうそれも覚えてない、
3: ちょっと
1: カレーライスしか覚えてない
3: そうよ、全面に来てたんですね、カレーライス
1: というようなことでございます、ということで今日の鉄オト生放送です、10時55分までお届けします。メッセージまだまだお待ちしておりますよ、番組のホームページのメッセージフォームから送ってきてください。
3: 真夏の臨時列車鉄オトマリンゴは一旦引上げ線に入ります。次の発車は10時5分です。お乗り遅れのないようにご注意ください。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報です。大型で非常に強い台風13号は小笠原諸島からは遠ざかりつつありますが、気象庁は今夜遅くにかけて小笠原諸島と伊豆諸島南部では引き続き高波に警戒するように呼びかけています。気象庁によりますと、台風13号は今日午前6時には日本の南にあって、1時間におよそ20キロの速さで西へ進んでいます。台風は遠ざかりつつありますが、小笠原諸島では今夜遅くにかけて大しけや猛烈なしけが続く見込みです。今日予想される波の高さは小笠原諸島で9メートル、伊豆諸島南部で6メートル、北部で5メートルとなっています。気象庁は小笠原諸島と伊豆諸島南部では今夜遅くにかけて高波に警戒するように呼びかけています。特定外来生物のアライグマの被害が問題となる中、埼玉県内での昨年度の捕獲数は1万5800頭余りで過去最多となりました。アライグマは北米などが原産の特定外来生物で、日本では1970年代にテレビアニメをきっかけに人気になって、かつてペットとして輸入されていましたが、野生化して全国に広がり、農作物を荒らしたり、貴重な水生生物を捕食したりする被害が問題となっています。埼玉県では被害を食い止めようと、県内全域で捕獲に取り組んでいて、昨年度の捕獲数は1万5800頭余りで、前の年度をおよそ2400頭上回り、過去最多となりました。県は市町村と連携して取り組んだ結果だとしていますが、農作物などへの被害は依然として相次いでいるということです。県はこれまでに捕獲された場所やその周辺環境などを分析することで、アライグマの生息状況をより正確に把握して効果的な対策につなげたいとしています。サッカー J リーグは今シーズンから開幕がこれまでの2月から8月に変わり、ヨーロッパの主要リーグと同じ秋春制がスタートします。開幕を盛り上げようと、東京墨田区にある東京スカイツリーで J リーグの全60クラブをイメージしたライトアップが昨夜から始まりました。 J1 から J3 までのすべてのクラブのカラーをイメージした60種類のライトアップが実施され、最初は熊本県の地震の被災地を支援しようと、ロアッソ熊本をイメージした赤色のライトアップでスタートしました。各クラブごとに60秒ずつの点灯が繰り返されて、シーズンが開幕する今月7日まで行われます。点灯式に参加した J リーグ初代の優勝チーム、当時のヴェルディ川崎を率いた松木安太郎さんは感激しました。世界のスケジュールに合わせた J リーグがいよいよ開幕するのでとても楽しみですと話していました。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
1: はい、関東甲信越の高速道路の状況からお伝えします。東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリア付近で事故のため8キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で1キロ渋滞しています。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で工事のため2キロの渋滞です。長野道の上りは塩尻インター付近で工事のため2キロ渋滞。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。次の短波での日本語放送は日本時間の午前11時からです。午前11時からの日本語放送はアジア大陸向けの 15.195MHz、 東南アジア向けの 17.810MHz、 南米向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。今日の東京株式市場、日経平均株価は一時2100円以上値上がりしています。中東情勢をめぐる緊張が緩和することへの期待感が出ているほか、それに伴って原油の先物価格が下落したこともあって、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が広がっています。厚生労働省は、全国の従業員5人以上の事業所3万余りを対象に、毎月勤労統計調査を行っていて、今年6月分の速報値を公表しました。それによりますと、働く人の基本給や残業代、それにボーナスなどを合わせた現金給与の総額は、1人当たりの平均で53万1677円と、前の年の同じ月と比べて 3.4% 増え、4年6ヶ月連続のプラスとなりました。このうち基本給などにあたる所定内給与は27万9189円と、前の年の同じ月と比べて 3.4% 増えて、ボーナスなど特別に支払われた給与も23万2445円と、前の年の同じ月と比べて 3.5% 増えました。こうした中で、物価の変動分を反映した実質賃金は、前の年の同じ月と比べて 1.6% 増加し、6ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は、春闘などの影響で所定内給与やボーナスが増えていて、物価の上昇が落ち着いていることから、実質賃金の増加につながっているとコメントしています。イラン情勢です。ホルムズ海峡をめぐり、イランは沿岸国のオマーンとの間での新たな航路の設定に向けた協議が進展しているとして、まとまり次第公表する方針を示しました。この協議について、アメリカのルビオ国務長官は関与を主張した上で、合意への期待を示し、イランとオマーンとの協議の行方が焦点になっています。イランの国営放送によりますと、イラン外務省のマガイ報道官は、オマーンと新たな航路の設定に向けて協議を進めているとした上で、これまでのところ技術面、政治面の両面で前向きな進展を見せていると評価されていると述べたということです。また将来的な船舶の航行の管理に必要な仕組みの構築にも取り組んでいるとして、最終結果を取りまとめた後、公表する方針を示したとしています。このイランとオマーンの協議について、アメリカのルビオ国務長官は4日、アメリカも関与していると主張した上で、交渉には進展が見られるが、まだ最終合意に至っていない、まもなく合意に達することを願っていると述べました。協議にアメリカがどのように関与しているのか、具体的な内容は明らかにされていませんが、ベッセント財務長官も4日、経済チャンネル CNBC で、今日か明日にもホルムズ海峡を開放し、より正常な状態に向かうための合意に至るかもしれないと述べて、ホルムズ海峡をめぐる協議の進展に期待を示しました。トランプ大統領はこれまでイランとの協議を主張する一方、イラン側はアメリカとの直接協議を否定し、オマーンとの協議に集中しているとしています。ホルムズ海峡をめぐっては、アメリカとイランの覚書で、イランとオマーンが将来的な管理などについて協議するとされていて、両国の協議の行方が焦点になっています。株と為替の値動きです。東京株式市場の日経平均株価は、昨日に比べて1929円48銭高い6万5887円1銭となっています。東証株価指数トピックスは 56.92 上がって 4018.70 となっています。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より18銭円高ドル安の1ドル157円62銭から63銭となっています。ユーロに対しては9銭円安ユーロ高の1ユーロ181円73銭から74銭です。谷口でした。
1: 鉄旅音旅
2: 出発進行。
3: 音で楽しむ鉄道旅。
2: 10時5分になりました。午前10時台の臨時鉄音号出発いたします。鉄旅音旅出発進行スペシャル、私土屋亮と
3: 滝野由美子と
1: 野月貴博がお送りしております。
2: 今日は2時間弱の生放送も折り返しております、うん、改めて今日のテーマ、滝野さんお願いします。
3: あの夏の鉄道原風景トレベリン。
2: ちょっと切ない感じのね、そういうエピソードもね、うん、たくさんいただいているというようなことでございますが、野月さん、
1: はい、
2: じゃあ紹介お願いいたします、
1: はい、こちら東駅止まりの丹波寺快速さんです。
2: 兵庫県
1: の方です。ありがとうございます。
3: はい、
1: 遠い3日前、8月2日のエピソードを披露させて、
2: 最近だな
1: 最近だな、
2: 多いいいです、いいよ、それぞれあります。
1: はいはい、この日普段は富山を拠点に活躍し、検査のために鳥取県内まで改装中のラッセルヘッドを装着したデイ15型ディーゼル機関車がちょうど僕の住む兵庫県内を通過するという情報を得て、急遽ではありましたが迷わず撮影に行ってまいりました。炎天下、そして緑に染まった自然の中を行くラッセル車の姿はやはりどこかミスマッチ。
2: それね、雪だもんね、
1: はい、しかし国鉄型のラッセル車には独特の迫力と重厚感があり、感動を覚えるとともに改めて出会えてよかったと感じました。次回はやはり本来の雪をかき分けていく姿に出会いたいと思います、う
2: ん、なかなか夏にね雪かくラッセル車見ないけど。
1: そうですね、うん、このね、あの先頭がね、くさび型になっておりまして、
2: ね、ちょっとね、はい、線路の上に積もった雪を外にかき出すという
1: 斜め、はい、ラッセル車ですね。
2: 雪がない分ちょっと下まで見えるから、

0: の根室本線、
1: はい、
0: 今
1: は
0: ですね廃止になってしまった富良野周りのルートでですね、はいはい、走っておりまして、はい、この富良野新得館ですね、
1: うん、
0: 駅でいうと金山東石川越館ですね、ここに金山湖という、はい、あのダム湖がありまして、
1: は
0: い、そこをね、窓を開けて、はい、その高い橋を渡る時の光景が未だに焼き付いてますね。これ夏ね休みのね帰省の時でしたが、
1: ダムはいいよね。
0: そうなんですよ。引き
1: で全体の全貌を見えると、うわ人間すげえなと思ったりとかして、
0: ねこれ強烈ですね。しかも混んでたんですが、はい、窓際の席をですね僕がね、はい、もううずうずしてたんでしょうね、うん、譲ってくれた方がいらっしゃってですねずっと窓側で、しかもね冷房もないですから窓ずっと開けっぱなしでですね、うん、これ札幌に帰る頃には本当に顔がちょっと真っ黒になるぐらいずっと外を見ててですね
1: はいはい、はいはい、
0: なんか内部のね機関車のね、うん、車庫があるところを横を通った頃にはもう札幌着いちゃうんだっていうこの切ない思いになってきて、ちょっと夕方になって、
1: ね、もう着いちゃうんだって思った瞬間にあなたは鉄道に魅了されてますよ。八百屋で着いたじゃないんですよ、はい、素敵な原風景でございました。ありがとうございます。さあじゃあ吉川さんのトレベリに戻りましょうか。小学生時代の吉川さん、もう42年前の思い出を持ちながら箱根への夏の一人旅、42年後の今振り返っているトレベリンです。小田急線千歳船橋駅を出発してもうすぐ小田原駅に到着ってところまで聞きましたね。その続き行きましょう。ダリハニー吉川さんの夏の鉄道原風景トレベリンに出発進行。改めまして1977年生まれ48歳のダーリンハニー吉川雅宏です。千歳船橋駅から小田急線の電車を乗り継いで小田原駅までやってまいりました。42年前の1984年と比べても、まあホームからの見た目はそんなに変わっていないかな。ただ奥に見えている JR の車両とかは新しくなっていますね。箱根登山電車ちなみに運行形態が大きく変わっておりまして、今小田急線には特急ロマンスカー以外に箱根湯本行きはございません。特急以外で直通するのは平日朝の上り各駅停車箱根湯本発新松田行きの1本のみなので、今は小田原駅で乗り換えなければいけないんですけども、まあ、当時はですね新宿から直通する急行の箱根湯本行きもたくさん出ておりました。ただですね小学校1年生の私は急行小田原駅に乗ってしまいましたので、これ箱根登山電車に乗り換えなければいけないわけですね。小田原駅で乗り換えです。さあ、あ、ただいまこちら箱根登山電車乗り場に、お、真っ赤なボディ、こちら登山電車カラーの線型が入ってまいりました。こちらド派手ですね。うわーかっこいい。さらには小田急ロマンスカーも小田原に到着。こちらはエクセアルファ、改装だ、改装でございました。あ、忙しい忙しい。さあこちら各駅停車箱根湯本行き、それではねこの線型に乗りましょう。4両編成です。あー思い出すなー、この前からの景色、このねもう箱根が近いぞっていう、僕のゴールが近づいてきたっていう、そんなねもう喜びの気持ち、もうね本当に湧き上がっておりました。あーでもやっぱ左側に3線機場の名残がありますね。一本レールをね固定していたぞっていう、そんな跡が見えてます。昔は三線機場といって線路が3本敷いてあったという、実はこの次の入田駅と箱根湯本駅の間の一区間だけ今も三

0: 線機場なんですよ。
1: あ、今アナウンス入りました。
0: なぜかと言いますと、小田急とは、まあ、線路幅が違う登山電車の車両の車庫が入谷にあるからなんですね。あ、見えてきました。三線機場、そして車庫も見えております。さらに、あ、これ箱根登山電車の車両だ。おーおーおお、2000と、おー、今右側を車庫に入っていく車両が見えました。で、僕が今走っている方は、まあ、いつもの1067mm、ただ右側の線路は三線機場1067と、そして1435、三線機場が、あ、もう見えております。ただいま入谷の駅を出ました。目の前にはこれね、三線機場のポイントがありますよ。分岐器、これも複雑な構造。いよいよ三線機場区間に入ります。うわー、入ったー、入りました。今ちょっと鳥肌が立っております、私。あー、これこれこれは忘れられませんね。夏の思い出、三線機場。着きました、箱根湯本駅でございます。いやー、私なんかもう当時の、なんか今42年前の気持ちと一緒ですよ。もうなんかとにかくハッピーね、嬉しいです、幸せ、終着駅っていう感じの駅ですね。なんか、あ、ムードはでも基本的にはなんかあんまり変わっていませんね。そうそう、かまぼこ型の屋根。あ、ここから見える箱根湯本のお土産屋さんとか。あー、当時はなんかもうちょっと涼しかったんですよね。あ、なんか涼しいって感じたんですよ。まあ僕もね、夏の終わりだったのかもしれませんし、まあただ実際気温はね、もう42年前と変わってると思うんで、今めちゃくちゃ暑いです。暑つつつ。さあ、目的地の箱根湯本に着いた42年前、小学校1年生の私は何をしたのか。実は街ブラをちょっとしましたね。え、マセガキでございます。なのでちょっと駅の外に出てみましょう。街ブラをしてきましてですね、私42年前1年生の時、急激にお腹が空いてきたんです。多分ほっとしたんでしょうね、箱根について。ちょっと駅の方に戻ってきたらですね、たこ焼き屋さんがあったんですよ。これあの、いわゆるお祭りの屋台のたこ焼きみたいな、そんなね、お店が駅を出たすぐのところにあったんですよ。多分この辺りだったと思うんですけど、あ、今ちょっと上に改札がありますけど、出口がね、あったと思うんですね、この辺り。出口があってすぐのところに、この辺りかな、たこ焼き屋さんがあったんですね、おじさんが一人やってる。で、お小遣いを見たら、そのたこ焼きが、あ、買えると思って、あの時どう100円ぐらいだった気がするんですけど、そのね、たこ焼きをおじさんから買ったんですよね。で、そのたこ焼きをまたね、ホームに戻って食べたんですよね。とにかくそのたこ焼きが熱くて熱くて、あちゃあちゃあちゃって言いながら、でもね、もう忘れられない、美味しくて美味しくて、僕にとっては箱根イコールたこ焼きですね。そんな思い出があります。
1: さあ赤い紫陽花橋の近く、川のほとり、ちょっと日陰に入ってまいりました。あ、川が涼しげですね。今ね、夏休みですので、この箱根湯本にも親御さんとお子さんのご家族たくさんいらっしゃいます。もうね、みんな楽しそうですよ。まあ私こうやって大人になって旅して感じるのはですね、もう自分のやりたいことに、好きなことにブレーキをかけないでほしいなと思いますよ。もう楽しそうって思ったら、もうその方向に行ってみるっていうのが大事なことだなって思いますね。きっとね、その楽しそうっていうその感はね、大体合ってるんですよ。その先に行ってみる。子どもの頃の大冒険はものすごく記憶に強く残りますね。まあいろんな休みに乗った鉄道、その忘れられない思い出、景色、音、そういったものってね、もう何十年経っても覚えてるんですよ。ね、最近のことを、ね、結構忘れちゃったりするもんですけど、なんであの子どもの頃の記憶って強烈に刻まれるんでしょう。ですからね、まあ、できれば時間あったり親御さんから許可が出たらいっぱい旅をしてほしいななんて吉川思います。
2: 今日の鉄オトスペシャルは、あの夏の鉄道原風景トレベリン、ダーリン派に吉川さんの42年前、少年時代の一人旅を思い出しながら、箱根湯本までついて、たこ焼きまで食べた思い、すごい冒険心だなと思いますが、竹野さんいかがですか。
3: いやー、でも当時と今とで全く気持ちはね、もちろん違うと思うんですけど、うん、この40年前の冒険の路線がまだ残ってるってのもいいですよね。こう地下
2: そうだね
3: になったりとかの違いはありますけど、
2: あるけども残ってるっていうことが本当にいろんな人の大切なものが残ってた、ほら素敵なことですな。
3: いろいろ思い出しますね。
2: 素晴らしい。いやにしても俺よくたこ焼き買えたなと思ってすごいよね。100円ですって。なんなら今桁が1個違うよたこ焼き。
4: 確かにそうですね、うん、
2: よかった。でもちゃんと買える運賃も計算して買えてよかった。まだ消費税なかったかな、どうだろう、ちょっと計算がしやすかったのかもしれません。
4: 手に握りしめてね、吉川さん
2: 素晴らしい
4: 計算したんで
2: しょうね。素晴らしい冒険心でございました、ね、親の許可はちゃんと取ってくださいね。もうそれ本当に大事でございます皆さん。さあそして野月さん、はい、これちょっと鉄道好きは興奮してました。参戦騎乗ということで、うん、これ改めてまあどういうことかっていうのを説明を含めて教えてくださいよ、
4: はい。
2: う
4: ん、こちら小田急の車両は線路幅1067mm、箱根登山電車の車両は 1435mm でして、
2: 幅が違うんだね、
4: はい、どっちの車両も走る区間は3本のレールを敷いて対応しているんですね、うん、それが参戦騎乗です。
2: なるほど、
4: はい、
2: まあ、この番組と一緒だね。
4: そうですね、はい、
2: 竹野さんと野塚と私の参戦記事ですから、
4: うまい
2: です、ね、なんとか、ね、ま、側線それないように
4: 来ましたね。土屋レオ武士来ましたですね。
2: すいません間で挟んじゃってすいません、ね、
4: はい、うん、はい、昔は小田原箱根湯本間の全てが参戦記事だったんですが、うん、今は車庫があって両方走らないといけない入り札箱根湯本間だけになっていますね。
2: だけになった、はい、より貴重になってるから、まあちょっとその前面展望なんか前見れば、まあ、そっかね、窓か横の車窓が見えるかな、隣の車両あのね、
4: そうね、
2: あ見れないか、
4: う
2: ん、まあでもちょっと
4: 単線区間、
2: 単線区間だということで、ね、ぜひちょっといろんな形でチェックしてみてください。さあ今日ね、夏の原風景トレベリンやってますけど、もう一つのメインコーナーいきましょう。野月さんお願いします。
4: はい、わかりました。 NHK が持っている遠い夏の鉄音ということで、
2: さっきの風鈴の音も良かったな。
4: はい、NHK アーカイブスには昔の貴重な鉄道の音もたくさん保管されています。今日はその中から夏の鉄道の音を掘り起こしてきましたので、またまた聞いてみましょう、はい、今度は26年前、2000年平成12年の夏に録音した寝台特急はやぶさ桜号の音です。
2: はい、
4: 昔は日本各地で寝台特急ブルートレインが走っていましたので、夏休みにブルトレで旅をしたという方も多いんじゃないでしょうか。
2: 気づいたらなくなって
4: る、ね、はい、お便りもねいただいてますね。 東京と九州地区を結ぶブルトレもたくさん出ていたんですが、うん、今から聞いてもらうのははやぶさ号と桜号が東京駅と佐賀県の鳥栖駅の間で並結運転、両列車を連結していた時代ですね、うん、つまりブルトレ末期の頃の車内アナウンスになります、うん、東京行きの上り列車なのではやぶさは熊本発、はい、桜は長崎発でした、はい、このブルトレが廃止になった後はやぶさは東北新幹線の列車名に、桜は九州新幹線の列車名になりましたね、
2: はい、
4: はい、聞きどころはですね、うん、これぞ夜行寝台というおやすみおはようの放送が聞けます。
2: あれがいいんだよ。
4: もうね、一言で言うとね、もう車掌さんもうめちゃくちゃ渋いです。激渋です。
2: 激渋なんだ。
4: とにかく
2: 気になるな。
4: 聞いてみてください、はいはい、ということで東京と熊本を結ぶ寝台特急はやぶさ号の音で熊本の皆さんにエールを送りましょう。26年前の2000年の夏に録音した寝台特急はやぶさ桜号の音です。どうぞ。

はやぶさ、さくら号をご利用いただきましてありがとうございます。ただいまの時刻は21時7分です。すでにお休みの方もございますので、これからの放送は特別な場合を除き、明日の朝6時30分までご遠慮させていただきます。これから先、止まります駅と到着時刻をお知らせいたします。

0: おはようございます。7月18日火曜日です。時刻は6時33分です。列車は帝国で運転をいたしております。寝台の取り方付けはいたしません。このまま終点東京まで参りますのでご了承ください。
1: 26年前、2000年の夏に録音した寝台特急はやぶさ桜号の音、まだ後ろ流れてますけど、いや渋い意味がわかるね。
2: いや
1: 落語家だねこれはもう。
2: そうですね、僕もうなんかバラエティー生活小百科かと思います。
1: いやそうだ、最初のなんか立川談志師匠が喋ってるのかと思ったよ。
2: 味覚師匠みたいな ね
1: こっから来てるの一席この後あんじゃないかと、枕違いだっつって話して、あうまいことすいませんね、私もおじさんなもんでございます、大変失礼いたしました。
2: 死んだ時だけ、はい、
1: 竹田さんいかがですか、こういうアナウンスもあまり聞けないけど。
3: 聞けないですよね。なんで朝とかね、あのこの音で目覚めたいですよね、家とかでも。
1: いや
2: そうなんですよ、これ目覚まし使えると思いますよ。
1: だって言ってあって音一個一応抜けてた
2: ら、ね、オルゴールがね、オルゴールが、ね、一番高いとかね、タンが抜けてましたね。
3: そうならなかった。
1: 朝のおはようございますってちょっとびっくりさせないように、俺なんかこうね静かに入ってる感じが好きなのよね。本当に
2: 定番でした。これ僕来る時あのね、普通の東京のね通勤電車の中で聞いてきましたけど、バッチリ寝台列車の気分に浸れましたから。
1: あ、それはいいね。
2: これいい
1: ですよ。なるほど。おすすめです。普段の通勤列車の中でこれ聞いたら落ち着ける。
2: そうなんです。
1: いいかもしれません。はい、ということで今日はいろんな夏の原風景の音、いやアーカイブの音聞いております。さあここで一曲お届けいたしましょうか。福山雅治さんです。聞いてください、みかん色の夏休み。

0: 鉄旅、音旅、
1: 出発進行、
2: 音で楽しむ鉄道旅。
3: 鉄音スペシャル生放送です。私土屋レオと
1: 滝野由美子と
2: 野月貴博がお送りしております。
3: 今日は10時55分までの生放送でお届けしております。テーマはあの夏の鉄道原風景トラベリンということで、生放送中メッセージたくさんいただいております。野月さん紹介お願いします。
2: はい、こちら A ちゃんさん、山梨市の方です。ありがとうございます。夏の思い出といえば、今20歳の息子が幼稚園生の頃から小学生の間、夏休みの間何度も山梨から電車を乗り継いで2人で大宮の鉄道博物館に通いました。鉄の息子、鉄道ファンの息子は乗る電車で車内アナウンスの真似をずっとするんです、日本語もですが英語のアナウンスも覚えていたので、横に座ったご年配の女性が、僕すごいわね、全部覚えているのと驚かれたものです。時間で早い最短ルートを望む私に、お母さんは分かっていない、帰りは違う車両に乗りたいのと怒られ、
3: その通りで、その通りで言われですよ、
2: ね、暑い中早く帰りたい私はブーブーでした、はい、今となっては懐かしい思い出です。大宮の鉄泊が目的なのに、大宮駅で在来線や新幹線のホームを行き来し、車両の音を聞いている大興奮の息子でした、ということで。
3: 素晴らしいね、
2: 素晴らしい才能をお持ちですね。
3: 才能持ちですよ。
2: 声で出す電車の音、エアトレインというジャンルがありましてですね各地で大会もやっておりますので、はい、ぜひご参加いただければ、
3: はい、素晴らしいでございますよね鉄道博物館だけじゃなくて、大宮の駅から見るのもいろんな車両がね、新幹線もあるから、
2: 鉄道博物館行けないですね、もうね、
3: 素晴らしいでございますよ、というようなことでね、メッセージありがとうございます。まだまだお待ちしておりますね。メッセージテーマこちらです。
1: あの時の鉄道の思い出 in サマー、あなたの遠い記憶の夏の鉄道エピソード送ってねです。番組ホームページのメッセージフォームに書き込んでください。
3: はい、では誰

0: 半に吉川さんのトレベリに戻りましょうか。1984年少年時代の吉川さんの箱根の夏の一人旅を今、振り返ってるトレベリンでございます。先ほど箱根湯本について、今の子供たちへのエールなども話しておりましたが、その後何をしたのか、そうですよね、もう終わったのかと思いましたが気になります、聞いてみましょう。ダーリンハニー吉川さんの夏の鉄道原風景トレベリンに出発進行。
1: 42年前小学1年生の私が箱根湯本に着いたらですね、なんだかものすごく家が恋しくなってしまいまして、もう割とねすぐに帰った記憶があるんですね。でもまあ鉄道少年ならこの場所には来なくちゃいけなかったんですよ。箱根登山電車の急勾配ね、こちら大人になってこの場所を知りました。今その場所に来ております。箱根湯本駅を出てすぐ80パーミルの急勾配ですね。80パーミルはですね、1キロの距離で80メートルのアップダウンがあるということなんですけれども、ここは駅を出てからすぐ100メートルくらいの場所、つまりもう駅からすぐに8メートルぐらい登るイメージですよね。鉄道でこの勾配はもう強烈ですからね。それでは箱根登山電車に乗らないですね。いや、今日はちょっと思い出の旅ですから、じゃあちょっと音だけでも聞いてみましょう。さあ、箱根登山鉄道100形

いい音。こちら今80パーミルをもう力強く登っていきました。箱根登山鉄道100型でございました。こちら2028年1月に引退予定の箱根登山電車のレジェンド、大スターでございますね。え、今でも頑張ってこちらね、箱根の坂道を登っていますよ。どうぞ最後までお元気で。は、貴重な音が取れましたよ。よかったよかった。さあ、箱根湯本駅のホームに戻ってまいりました。帰りはですね、小学1年生の吉川少年ではハードルが高かった、なんと特急ロマンスカーで戻ろうと思います。大人になりました私も、ね、ちょうどこれ地下鉄千代田線の北千住まで行く特急メトロ箱根20号がいますね、いますね。それで帰りましょう。

0: 本日も特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございます。メトロ箱根20号北千住行きです。停車駅は小田原、伊勢原、本厚木、町田。
1: さあ、42年前の小学1年生の私はですね、もう帰りはものすごく疲れてしまいまして、帰りはロングシートでぐったりしていた記憶があります。もうね、あまりにいろいろな情報が飛び込んできて、もう当時のキャパをきっと超えてしまったのでしょう。あとですね、なんか日がどんどん暮れてきて割と焦っていましたね。でも家に帰った時にはもうすっかり日が暮れておりまして、まあね、親に内緒で出かけてしまったこともありまして、ああもう怒られるかなって思ってたんですけども、玄関の扉を開けまして、もうね、僕は思い切って堂々と僕箱根に行ってきたって言ったんですね。そしたらもう母はものすごくびっくりしていたんですけれども、その後にですね、ほら一人でそんな遠くまで行ってすごかったわねって褒めてくれたんですよね。それがものすごく嬉しくて一切怒られなかったんですよ。いやーね、あの時はちょっとかなりもう覚悟して帰ったんですけども、いやーなんかすごく褒められて嬉しかったのを覚えております。さあ、出発した千歳船橋まで戻ってまいりました。いや、これ皆さんおすすめですよ。子供の頃の旅をもう一回大人になってやってみるっていうのはですね、すごく当時のことたくさん思い出しますしね、あ、こんなことあったなとか、あるいはまあ昔と今の比較、あ、なんか今こうなってるとか、あ、昔ああだったなとか、そういうのもね振り返ったりしても面白いですしね。いや、とっても楽しい楽しい旅でございました。42年前の正弘に伝えたいです。私今でも鉄道が好きだよと。正弘っていうか、もうあの頃よりもうめちゃめちゃめちゃめちゃ好きになってるんで、でもね、この旅があったからこそ私は今こうやって鉄道大好き芸人としてこうやって活動できてるのかなとか、そんななんかすごくきっかけになった旅だったので、それを今ですねこうやって皆様に聞いていただきながら旅ができて本当に本当に嬉しかったです。ありがとうございました。ということで、時空を超えたトレベラーはダーリンハニー吉川正弘でした。
2: 皆様ご乗車ありがとう、ありがとうございました。
3: 今日の鉄オトスペシャルは、あの夏の鉄道原風景トレベリン、ダーリンハニーの吉川さんが42年前少年時代の一人旅思い出しながら箱根湯本までのトレベリンということで、もうこれも一人スタンドバイミー的な、もうそういうなんかちょっとした映画を見てたかのようなお話でございましたが、滝野さんいかがですか、
4: ね、ちゃんと帰りの、ね、うん、列車も自分で調べて、
3: すごいよね、
4: はい、あのそもそも切符の買い方もすでに分かってたってことですよね。
3: そういうことだよね、うん、すごかったよ。野津さんいかがですか。
5: いや、やっぱりこういうところがね、今のね吉川さんにねつながって、でもね今非常に保守的なイメージのある吉川さんね、あの子供の頃は
3: いや本当よ、本当に安心安全の吉川正弘ですよ、
5: そうですね、
3: 本当に
5: 冒険心が
3: なんか子供の頃卒業したんだろうね、そういう
5: そうね
3: 全部やりきって、はい、今安心安全の吉川さんですから素晴らしいですよね。いや、でも本当に俺もちょっと親として聞いちゃってドキドキしちゃった。本当に帰ってこられるのかとか、親は心配してないのかってありましたけど、いや無事に帰ることができてよかったですよ。ですから、まあ、この冒険心とか素敵だなと思うけども、本当にね皆さん親とか、まあ、いろんな人にちゃんと確認を許可を取って、 安全な日本の鉄道安全ですけども、やっぱりいろんな安心も担保してですね、ぜひいろんな冒険に出ていただきたいなというふうに思います。ということで改めて小田急電鉄、そして箱根登山電車の皆さん、そして吉川さん、本当にありがとうございました。さあ夏の鉄道原風景はね、なんかいいなと思って僕もやらせていただいて、僕もね、うん、思い出してきたな。先ほどあの小学校、これ本当に低学年だったと思うな、親に新幹線の東京駅まで連れられて、岐阜の祖母のとこまで、行った、まあ、僕の中では大冒険の一人旅でした、うん、新幹線の中で隣に座ってたおばさん、うん、絶対悪いやつだと思いながら警戒して、ごめんなさい、絶対いい人だったと思うんですけどこの人と話しかけちゃいけないって言ったら、でも話しかけてくれて優しくてすごい良かったんですけど、で名古屋駅で、祖母が待っててくれて、その後大垣から美濃高田っていうところに行くので養老高田線に、養老線に乗るんですよ。そこがね、もう田園風景のこう田んぼのちょっと高台のとこをカーブしていくと遠くまで見えるの。それグッと来てってね、駅駅で一個ずつゆっくり止まるんだけど、窓開いてるからトンボが入ってくるのね、
5: うん、
3: もう今じゃ考えられない、でっかいトンボが駅に着いた途端に涼みに来るのよ、きっと、はいはいはい、止まるところみたいな。
5: 今だったらドローンですよね、ね、なわけあるか、
3: そう、もしかしたらあれドローンだったかもしれない、はい、何かを偵察してたのかもしれませんけど
5: 違う、
3: なんか虫とか入ってきてたよね昔、俺の、ね、俺も吉川君の同世代だけど、
5: うん、窓がね開いてるとね、
3: 懐かしいなって。だからそういうとこ、僕大人になって子供と一緒にその鉄道乗って祖母のとこ行きましたけど、なんか世代を超えて同じ景色を見てんだなって思うけど、グッときましたけどもね、ぜひ皆さんも、吉川さんもおっしゃってましたが、大人になってからの鉄道原風景改めて足を運んでみるのはいかがでしょうかということです。さあ今日いろいろ特番でやっております。芸能界のレールスターからも夏の鉄道原風景思い出届いてるじゃないですか。先ほど六角誠二さんでした、素晴らしいレールスターでございました。3歳4歳の頃 SL でトンネルに入ったら家族みんなで真っ黒になったという思い出でございました。オープニングアクトが六角誠二さんでした。さあトリを務めていただきます。続いてのスーパースターどなたでしょうか。タモリさんでしょうか、向井谷実さんでしょうか、それとも SL が好きな石川さゆりさんなんでしょうか。早速聞いてみましょう。芸能界のレールスターが語る夏の鉄道原風景です。この方、
6: どうも、鉄道とスペシャルをお聞きの皆さん、レオさん、滝野さん、野月さん、お久しぶりです。芸能界のレールスター、斜め45度岡安です。イエーイ、はい、嬉しいですね。芸能界のレールスターなんていうねキャッチフレーズつけていただいてね。あ、これちなみに僕以外に誰コメント出してるんですか。え、あ、六角さんと僕だけなんですか。あ、そうなんですか。あ、そうなるとちょっと芸能界のレールスターちょっとバランス悪くないですか。変えましょうよ、あの高崎線にしましょうね、沿線に住んでたから芸能界の高崎線、はい、それで行きましょうさあということで、岡安の鉄道エピソードでございますけど、まあ今からですね、まあ、39年40年ぐらい前ですかね、私が小学校2年生の時、まあ父に200系新幹線で越後湯沢にスキーに連れてってもらった時の話でございますけれども、まあ当時はこうスキーがもう大ブームでございまして、まあ、上野駅から乗ったんですけれども、もうその上野駅から指定席の通路、自由席、ね、ましてはもうデッキまでもうぎゅうぎゅうにスキー客でごった返している新幹線で、まあ、越後湯沢に向かったんですけれども、はい、もう岡安家はその自由席のちょうどデッキのところでね、そこに陣取ってたんですけれども、まあ、次の大宮駅からもこうたくさんのスキー客がねぐっと、押し寄せてくるんですよね。でその時、まあ、当時僕体が小さかったんですけれども、そのグッと体を押されてですね、あのデッキのあのゴミ箱あるじゃないですか、あそこに頭ドーンって突っ込んじゃったんですね。でそれを見た周りの大人の人たちが駅員さんに、ちょっと駅員さん、もうこれ以上乗れないよ、子供がゴミ箱に頭入っちゃってるよって言ってくれて、でまあそこでもうちょっとお客さん乗らなくなって、まあ、扉閉まって再び越後湯沢向かうんですけれども、まあそのぎゅうぎゅうはまあ変わらないんですよね。で、まあ、僕も、お父さんにねちょっとこう言ってみたんですよね。お父さん、このゴミ箱の中空いてたからここ入ってもいい？ でお父さん何言ってんのやめなさいよっつって言ったら、そのぎゅうぎゅうでちょっと殺伐としていたそのデッキがですね、ちょっと笑いに包まれたという、なんかね僕としても思い出に残る鉄道エピソードでございました。はい、ちょっと待って、夏の鉄道原風景なの？いやちょっと待って、それ聞いてないよ俺。いやだったらそのスキーの話した時に止めないと、普通に話しちゃってんじゃん。岡安だからこれはこれであり。何それ、待って、このエピソードがそのままゴミ箱入っちゃうってことない？ねいいのこれで。あ、そうですか、はい、これでいいんだって。ということで、芸能界の高崎線岡安がお送りした、冬の鉄エピソードでございました。全然違う、はい、ということで7名ほど岡安でした。エピソード終点終点です。
3: 芸能界のレールス改め芸能界の高崎線、745度岡安明義さんありがとうございました。ということでね、もう後ろの BG が愛がありますねこう陽気に陽気にしていただいてありがとうございますね、はい、いかがですか竹野さん、
4: はい、
3: 岡安さんは
4: 冬でしたね
3: 冬でしたね
4: まあでもあの、はい、冬の列車って暖房が効いてるし、うん、人も多かったってことで、は
3: い
4: はい、まあ
3: 優しい、そういうことですね。そうですよ、冬もね車内は暖かいですから、夏みたいなもんですよ、ね、
4: あの殺伐としてたところに笑いが起きて、うん、この頃からねお笑いの才能があったんですよね。
5: さすがだ。
3: これなんかでちょっと待ってみたいな、夏の鉄道原風景なのみたいな感じでなんか向かいにスタッフがいて、スタジオで収録したみたいな感じになってますけど、
4: はい、
3: あの自宅で一人でスマホで録音したのを送られてきてますから誰なんだっていうことで、だからもう完全に一人落語ですよ。これ
5: すごいテクニックだ。
3: テクニックですよ、はい、今後これで一回2時間やってもらえちゃうさ一人でどこまで成立できるか。
5: これ本当にあのデッキにシートつきましたからね、あの主に上越新幹線で運転されていた E4系、
3: うん、
5: 2階建てのねマック
3: シートがあったの。
5: 一部デッキにシートがついたんですよ、折りたたみ式のジャンプシート
3: は。なるほど、
5: これは岡安がきっかけでも作ったんじゃないかと今思い
3: ました、ね、ゴミ箱はさすがにみたいなことがあってなるほど
5: そうだったのか。
3: そういうこともありましたね。まあでも冬の原風景もねまた別の機会にあるかもしれませんからね、うん、こういうエピソードもいずれ、募集するかもしれません。ありがとうございます岡安さん、ありがとうございました。さあそういうことでメッセージ本当たくさんいただいてるので、どんどん、時間の許す限り紹介していきましょう。まずは滝野さんお願いします。
4: はい、奈良ラブさん、奈良県の方からいただきました。ありがとうございます。初中お見舞い申し上げます。僕の夏旅の思い出、中学2年生の時、愛媛は松山に里帰りした時、うん、祖母、いとこ、いとこのおばさんと松山市内のイベントに行きました。短い時間でしたが、伊予鉄群中線を走っていた元京葉井の頭線の電車、
3: はいはいはい、
4: 松山市駅から出ている道後温泉に行く路面電車の旅は今も思い出に残りますといただきました。
3: いいよね、
5: いいですね、
3: 井の頭線がそこで活躍してるっていうのが素晴らしいよ、
5: うん、オレンジの車体が思い浮かんできました、
3: ね、素晴らしいオレンジでございます。さあもう一ついきましょう。こちら、山梨県の A ちゃんさんでございます。50代の方、私の思い出の夏の鉄旅、5年前の2021年の7月です。当時15歳だった息子との2人鉄旅、あ、先ほどの20歳のあの鉄泊の方ですよ、15歳の時の思い出です。息子が京都でとある研修に参加しなければならないということになりました。いろいろ難しい年頃でもあり、参加に気乗りしていなかった息子、じゃあお母さんと前乗り鉄旅サンライズに乗ると提案。
5: おお、
3: 乗る乗ると飛びつきました。やっぱさ、そうやっぱ鉄道好きなんだね、うん、でせっかくだから自分でルート決めたらとさらに提案。まずサンライズ出雲でシングルの個室を2つ取りました。あ、なるほど、やっぱ母親と一緒の部屋嫌なんだ、ね、で出雲まで行って一畑電車に乗って出雲大社を参拝。とにかく暑かった。そこから八雲に乗り倉敷へ、うん、一泊して翌日山陽本線で岡山へ、岡山から京都まで新幹線に行き京都観光してやっとこさ研修もう疲れ切ってね。研修は2日間でしたが、私はその間別行動で御朱印巡り、一人で散策しながら、こんな親子二人旅もいいものだなとしみじみ思いました。すごい ごいね。
5: なるほど、
3: ここまでしてようやく研修
5: 研修の前がね、
3: うん、素晴らしい。まあでも親御さんとしてもこうやってお子さんと一緒に旅できるのもね、
5: う
3: ん、も
5: うそうですね、
3: なかなか限られてますから素敵な旅でございました、ありがとうございます。さあ野月さんもじゃあ紹介お願いします、
5: はい。こちらヨンダース2世さん X からいただきました、ありがとうございます。こちらですね、あの夏の鉄道原風景といえば現在大宮の鉄道博物館に展示されている EF55、うん、1号機が復活運転した40年前、はい、1986年夏を思い出します、うん。こちらムーミンと呼ばれる、ね、流線形の独特のスタイルを持つ機関車なんですね、はい。片道しか乗れませんでしたが思い出は鮮烈に残っていますということで、これ写真はあれですね、高崎ですねこれね
3: 写真ですね、
5: 特定しましたね、
3: はいはい。
5: しかもこれあの一番後ろというかあの客車に三軸のがついててですね、はい、これがですねあのタタンタタンタタンタタタンタタタンタタンタタタンがいらっしゃいますね。
3: そうか、2つじゃなくて3つだからタタタンになるってことね。
5: EF55 もですねタタタタタタタタンタタタタタタタタン、
3: これね、そう線路のジョイント部分の、ね、隙間のところに車輪が重なっかる時の音を今表
5: 現してる。ガタンゴトンですね、
3: はい、
5: タタタタタタ
3: ありがとうございます。最終的に野月さんがただただ興奮しただけのメッセージありがとうございました。いや本当に今日生放送たくさんのお便りを送っていただき本当にありがとうございました。さあ鉄旅音旅出発進行スペシャル2時間弱の生放送、もうお別れの時間なんです。まずは竹野さんお知らせお願いいたします。
4: はい、今日お届けした鉄音スペシャルはこの後1週間聞き逃しサービスで何度でも聞くことができます。もう一度聞きたいという方も途中からしか聞けなかったよという方も、うん、そしていつもの電車で寝台特急のアナウンスを聞きたいという方も、うんう
3: ね、いい
4: 番組ホームページからアクセスして、うん、もう一度2度3度聞いてみてください。
3: 4度もいいですよ、
5: はい、うん。そして学びのエッセンスが楽しめる NHK ラーニングでは今までの鉄音を再編集してさらに映像も加えたショート動画をアップしています。最近アップしたのは JR 東海の特急型ハイブリッド車両 HC85 系の仕組みや前回の春の特番でやった嵯峨野観光鉄道のトレベリングです。
3: いいですね。
5: 鉄音のホームページからもリンクが貼ってありますので見てください。
3: はい。さあそしてこの特番でお届けした鉄音次回なんですがもう日にちも放送時間も決まってるんですって。そう、特番なのに告知ができるってすごいなと思います、はい。まあまだちょっとねその情報解禁はまだなんで言えないんですが、そう遠くないうちに、うん、本当遠くないうちに番組ホームページなどでお伝えしますから、あ、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。ヒントを言うととある第三セクター鉄道の全線復旧トレベリンです。調べれば大体わかると思います、はい。いつ頃なのか西村京太郎さんのミステリーっぽく推理していただけると嬉しいでございます。いやそれにしてもね本当にたくさんの方が今日メッセージいただいたんでちょっとお名前だけでも紹介させてください、はい。新潟の矢さん、神奈川県の港町厚木さん、埼玉のデカンショさん、静岡県の埼玉に梅子さん、そして京都のフランダンスの犬さん、そして福島のスズランさん、山口のキートトさん、三重県の三重で鉄音大好きさん、東京都の T さん、福井の悲しきラジオさん、福岡県の天秤さん、岩手県の岩手の鉄道員さん、埼玉のしゃもじ大好きさん、京都のゴールゴールドさん、他たくさんの方本当にありがとうございました。というわけで竹野さん、野口さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
3: それでは真夏の臨時列車鉄音マリンゴは終着駅に到着。

11時の NHK ニュースです。今日未明、広島県東広島市で住宅3棟が焼ける火事があり、警察によりますと全焼した1棟の焼け跡からこれまでに3人の遺体が見つかったということです。この住宅で暮らしていた10代から70代の家族4人と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。今日午前3時半過ぎ、東広島市黒瀬奈良原東で建物が燃えていると近くの住民から消防に通報がありました。消防車など9台が出て消火にあたり、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼したほか、近くの住宅2棟にも延焼しました。警察によりますと、全焼した住宅の焼け跡からこれまでに3人の遺体が見つかり、この住宅で暮らしていた10代の女性と40代の両親、それに70代の祖父の家族4人と連絡が取れていないということです。警察が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。宇宙開発や AI 事業を手掛けるアメリカのスペース X は、上場後初めてとなる今年6月までの3ヶ月間の決算を発表し、衛星通信サービスが好調だった一方、AI 開発への投資が負担となり、最終的な損益は赤字となりました。イーロン・マスク氏が率いるスペース X は4日、今年6月の上場後初めて決算を発表しました。それによりますと、今年4月から6月までの3ヶ月間の決算では、売上が前の年の同じ時期と比べておよそ 92% 増えて、78億1400万ドル、日本円にして1兆2300億円で、最終的な損益は5億4100万ドル、日本円にしておよそ850億円の赤字でした。衛星を活用したインターネットサービススターリンクの契約者数が2倍に増えたほか、AI 部門の売上が大幅に伸びて業績を下支えした一方、 AI 向けの多額のインフラ投資などが負担となりました。スペース X は世界で過去最大の規模の資金を調達した6月の上場後、時価総額が一時3兆ドル近くになり、世界で第4位になったと伝えられましたが、その後の株価は下落傾向にあり、投資家の間ではAI 事業の成長性などに関心が寄せられています。大型で非常に強い台風13号は今後強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。最新の情報を確認して早めの備えを進めてください。台風は小笠原諸島からは遠ざかっていますが、今後は強い勢力で沖縄・奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。このあと台風は西寄りに進み、沖縄地方では今日から、奄美地方では明日には猛烈なしけとなり、今日予想される波の高さは沖縄県で9メートル、東京・小笠原諸島で9メートルなどとなっています。沖縄県では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くところがある見込みで、気象庁は風が強まる前に頑丈な建物に移動するなどの対策を呼びかけています。気象庁は沖縄奄美では9日日曜日ごろにかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、九州南部と四国では高波に警戒するよう呼びかけています。最新の情報に注意し、早めの備えを進めてください。一方、今日は西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は熊本市で39度などと危険な暑さが予想されています。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症対策を徹底してください。以上、ここまで11時のニュース、担当は原口でした。11時5分です。

いつの時代もその空気を映す音楽が途切れることなく生まれてきました。時が移り変わってもなお輝きを失わない名曲の数々を紹介するエターナルソングス。歌はもちろん、ダンスやステージでのパフォーマンスなど視覚的にも私たちを魅了してきたエンターテイナー。戦後間もない1946年、9歳の天才少女歌手が舞台に立ちます。美空ひばり、数多くの名曲を世に送り出した不正室のエンターテイナーの誕生です。1950年、主演した映画の主題歌として歌ったのが東京キッドでした。

日本を代表するコメディアン植木等はジャズバンド花はじめとクレイジーキャッツのメンバーでした。1960年代に入るとテレビ早々期のバラエティ番組で活躍、さらに映画での無責任男の底抜けに明るいキャラクターが大当たりします。1964年発表、黙って俺について来いです。

1960年代、映画「若大将」シリーズで一躍人気となった加山雄三。俳優、歌手、バンドマン、作曲家とマルチに活躍するエンターテイナーです。1965年、主演映画「エレキの若大将」の挿入歌として自ら作曲し歌ったのが君といつまでもです。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

テレビのコント番組で絶大な人気を誇ったザ・ドリフターズ。もともと彼らはバンドとして活動を始めたミュージシャンでした。優れた音楽センスを発揮したコミックソングもヒットさせています。1969年発表、ドリフのずんどこ節です。

サンバのリズムに乗せた挑発的な歌詞を、肌を露出した妖艶な衣装と野生的でダイナミックな踊りで表現した山本リンダ。アクション歌謡と呼ばれ、一世を風靡します。1972年発表、どうにも止まらないです。

10代でアイドルとしてデビューした西城秀樹。欧米のロックに影響を受け、絶唱型と呼ばれたワイルドな歌とステージアクション、そのインパクトはそれまでのアイドルのイメージを打ち破り、熱狂的な支持を集めます。1974年発表、傷だらけのローラです。

グループサウンズの中心的バンドだったザ・タイガース。ボーカルだった沢田研二はグループの解散後、エンターテイナーとして独自の道を切り開いていきます。衣装、メイク、小道具、振り付け、そして表現力あふれる歌。曲の世界観をトータルに作り上げるパフォーマンスが人々を魅了しました。1977年発表、勝手に仕上がれです。

1976年にデビューし、瞬く間にトップアイドルに駆け上がった2人、ピンクレディ。斬新で大胆な衣装、激しいダンス、奇抜な歌詞、そして息の合ったハーモニーで幅広い世代から人気を集めました。とりわけ子供たちが振り付けを真似、キャラクター商品が大ヒットするなど、その人気は社会現象になりました。1977年発表、 UFO です。

10代でデビューした郷ひろみは、中性的なルックスが魅力のアイドルでした。やがて歌とダンスを極め、大人のエンターテイナーとしての魅力を開花させていきます。国鉄のエキゾチックジャパンのキャンペーンソングとなった1984年発表の2億4000万の瞳です。

1983年にデビューした7人組バンド、チェッカーズ。3人ボーカルのハーモニー。全身チェック柄で揃えた衣装。長い前髪を垂らした髪型。振り付けでショーアップされたステージング。たちまち人気が爆発。ヒットを連発させていきました。1984年発表、ジュリアにハートブレイクです。

学生時代の映画研究会仲間で結成されたコメコメクラブ。ダンスチームやホーンセクションを加えた大編成のメンバーで、映像、寸劇など様々なエンターテインメントの要素を詰め込んだステージを展開し、人気を集めました。1990年のシングル、ロマン飛行です。

お届けしたのは、美空ひばり、東京キッド、花はじめとクレイジーキャッツ、黙って俺についてこい、加山雄三、君といつまでも、ザ・ドリフターズ、ドリフのずんどこぶし、山本リンダ、どうにも止まらない、西城秀樹、傷だらけのローラ、沢田研二、勝手にしやがれ、ピンクレディ、UFO、 郷ひろみ、2億4000万の瞳、チェッカーズ、ジュリアにハートブレイク、コメコメクラブ、ロマン飛行、エターナルソングス、ご案内はアナウンサーの黒田真也でした。

0: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を石井がお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日も暑いことは暑いんですけれども、一頃に比べるとそれほどでもないかもしれないですね。
1: そうですね。この時間東京都心の気温は 29.7 度、30度ありません。今週はいくらか暑さが和らいでいて、昨日も気温は高いところで30度を少し超えたぐらいでした。今日も30度前後のところが多くなりそうです。今日の各地の最高気温は銚子28度、水戸29度、東京と横浜、千葉は30度、熊谷と埼玉は31度、前橋と宇都宮32度の予想です。関東南部では昨日と同じぐらい、関東北部は昨日より3度前後高くなるところがありそうです。
0: 今日も晴れ間がありますけれども、午後はどうでしょうか。
1: 午後は少し雲が多くなりそうです。夕方以降はにわか雨がありそうですのでご注意ください。今日も風向きは昨日おとといと同じで、北東の風が吹いていて、雲が多い時間や晴れていても日陰では風が心地よく感じられそうです。一方、小笠原諸島では今夜にかけてはまだ台風の影響を受けそうです。台風13号は西へ離れ遠ざかりつつありますので、暴風や大雨の恐れはなくなりましたが、この後も小笠原諸島で波の高さは9メートル、海は猛烈にしけそうです。警戒してください。関東にもうねりが届いて波が高くなっていますので、海水浴をされる方は十分注意が必要です。
0: この先厳しい暑さがまたぶり返すことはありそうですか。
1: ありそうです、うん、この先はあさって金曜日また暑くなりそうです。明日は雲が多く、最高気温は31度から32度ぐらいの予想です。千葉県など関東の沿岸では午前中雨が降るところがありそうです。栃木県など関東の内陸では夕方から夜、明日は局地的に激しい雨が降りそうです。あさって金曜日は晴れて気温は33度から34度ぐらいまで上がり、土曜日も晴れて33度から35度ぐらいまで上がりそうです。金曜日は東京や熊谷で34度、土曜日は熊谷で35度、猛暑日の予想で暑さがまたぶり返しそうです。
0: 気象予報士の弓木春奈さんでした。現在出ている警報注意報です。波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。また強風や波浪の注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報です。東京地方、北の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、北東の風が強く、のちやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。波は4メートル、うねりを

0: 伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風がやや強く、三宅島でははじめ北東の風が強く、曇り、ところにより雨でしょう。波は6メートル、うねりを伴うでしょう。三宅島では5メートル、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風が強く、後やや強く、雨、夜曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。波は8メートル、後6メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、北の風のち北東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、北の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、昼過ぎ晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部、北東の風、曇り、ところにより雨、波は50センチでしょう。千葉県北東部、北東の風のち東の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、ところにより雨でしょう。波は4メートル、うねりを伴うでしょう。千葉県南部、北東の風がはじめやや強く、曇り、ところにより雨、波は4メートル、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、北の風のち北東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県北部、東の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県秩父地方、東の風のち南西の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夕方から雨でしょう。茨城県北部、北東の風、晴れ、夜曇り、ところにより雨でしょう。波は4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、北東の風、海上では初め北東の風がやや強く、晴れ、夕方から曇り、ところにより雨でしょう。波は4メートルのち3メートル、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。栃木県北部、南の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。群馬県南部、南東の風、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。群馬県北部、南の風のち北の風、晴れ、夜曇り、ところにより雨でしょう。静岡県東部、東の風、海上では北東の風がやや強く、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。波は1メートル50センチのち2メートル、うねりを伴うでしょう。静岡県伊豆、北東の風がやや強く、伊豆南では北東の風が強く、晴れ、夕方から曇り、ところにより夜雨でしょう。波は4メートル、うねりを伴うでしょう。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、伊豆諸島北部、小笠原諸島、神奈川県西部 40%、 その他の地域は 30% 以下です。明日午前0時から午前6時までは、東京地方、伊豆諸島北部、埼玉県秩父地方 40%、 その他の地域は 30% 以下となっています。明日午前6時から正午までは、千葉県北東部と南部 40%、その他の地域は 30% 以下となっています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: お伝えします。高波のため、神奈川県の西湘バイパスと静岡県の熱海ビーチラインが通行止めになっています。高波のため通行止めになっているのは、神奈川県の西湘バイパスのほとんどの区間と、静岡県の熱海ビーチラインの下りです。神奈川県の国道1号線の下りは、二宮町山西で4キロ渋滞しています。小田原厚木道路の下りは、二宮インター付近で工事のため3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に21キロの渋滞です。 圏央道の外回りは相模原八王子トンネルで断続的に14キロ、内回りは青梅インターで14キロ、八王子ジャンクションで13キロの渋滞です。中央道の上りは上野原インター付近で工事のため2車線が規制されていて4キロの渋滞です。下りは国立府中インターを先頭に高井戸インターまで18キロの渋滞です。関越道の下りは新座料金所で3キロの渋滞です。東北道の下りは羽生。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。今日も0時25分まで全国のニュースをお伝えします。震度7の揺れを観測した熊本地震、被災した地域では1週間が経った今も断水が続く中、今日もすでに猛烈な暑さとなっていて、この後も40度に迫る危険な暑さが予想されています。気象庁は復旧作業は休みを取りながら行い、熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。震度6強の揺れを観測した熊本県八代市、午前11時半までの最高気温は 34.6 度で、今日も気温が上がっています。熊本県内では昨日の時点で4万戸以上で断水が続く中、この後も気温は上がる見込みで、予想最高気温は熊本市で39度、人吉市で37度、天草市牛深で36度などと、危険な暑さとなるところもある見込みです。気象庁は休みを取りながら復旧作業を行うなど、熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。八代市の商店街でうどんを中心に提供する飲食店では、水が使えない中ですが、複数の常連客から早く再開してほしいという声が寄せられたこともあり、メニューを絞って1週間ぶりに昨日から営業を再開しました。この店では食器が割れたり壁にひびが入ったりするなどの被害を受けていて、食器棚にテープを貼るなど皿が落ちにくい工夫をしていました。店の経営者です。
1: 美味しいって言ってくれるのが一番かなと思ってます。また行こうぜって言ってもらえるのが一番かなって。
0: 厳しい暑さが続く中、熊本県は避難生活の負担を軽減しようと、避難先として活用できるホテルや旅館の確保を進めています。このうち八代市のホテルでは昨夜5人の被災者を受け入れ、スタッフが館内の説明などをしていました。高齢者や障害者などに対象を限定せず被災者を受け入れるのは、熊本県では今回が初めてだということです。80代の母親とともに避難所から移ってきた男性は、
2: 母親の方もやっぱ高齢でですね、まあ、その急に違う環境とかにもやっぱ馴染めないとかですね、そういった精神面とかの面も心配だったもんですから、自分たちも気分的にはだいぶ楽になって、まあ、ほっとしてる。
0: 熊本県では9つの自治体でホテルや旅館への避難の希望を受け付けているということで、県によりますと昨日午後2時現在で289件の申し込みがあったということです。一方、震度7の揺れを観測した氷川町では農業への影響が続いています。町を流れる氷川から農地へ水を引く長さ13キロ余りのパイプラインが破損し、干上がる水田もあります。40年にわたって農業を営んできたという男性は、自ら汲み上げた地下水をトラックで運び水田に流し込んでいました。パイプラインの復旧のめどが立たない中、氷川土地改良区は先月29日から川の近くの水路からポンプで水を汲み上げ、農家が持参したタンクに給水する緊急の対応を行っています。訪れた果樹農家の男性は、ポンプの故障で育てている果物が枯れかかっているので給水は助かりますと話していました。農業用水の給水は氷川大関管理事務所で当面午前7時から午後7時まで行われるということです。熊本県の発表によりますと、今日午前7時半の時点で今回の地震による県内の死者は、災害関連死の疑いがある1人や地震の直接の被害で亡くなった直接死かどうか調査している1人を含め38人となっています。重症者の数は17人となっています。また県内で開設されている避難所は138箇所あり、7269人が避難しているということです。明日以降、台風13号の影響で熊本県内でも雨が降る恐れがあり、国土交通省は応急的な復旧を急ぐとともに、川が増水した場合にはいつも以上に警戒するよう呼びかけています。国土交通省によりますと、熊本県内では昨日午後1時半の時点で、国が管理する8つの河川の合わせて91箇所で 堤防の沈下や亀裂が入る被害が確認されています。具体的には八代市の球磨川、前川、南川、熊本市の白川、緑川、加瀬川、宇土市の浜戸川、三船町の三船川です。このうち球磨川では JR 八代駅から南西におよそ400メートルほどの八代市萩原町で堤防がおよそ250メートルにわたって沈下したり亀裂が入ったりしていて、国土交通省は24時間体制で応急的な復旧工事を進めています。このほか県が管理する43の河川でも合わせて294箇所で被害が出ていて、応急的な対策が進められています。そして今日も東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、熊本地震の被災地ではすでに猛烈な暑さとなっていて、このあと40度に迫る危険な暑さが予想されています。引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、大型で非常に強い台風13号は今後強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、全国的に高気圧に覆われていて、東海から九州にかけての広い範囲で午前中から気温が上がっています。午前11時までの最高気温は熊本県甲佐町で 36.1 度、鳥取市で 35.4 度とすでに猛烈な暑さとなっているほか、兵庫県豊岡市で 34.9 度、京都府宮津市で 34.8 度、福井県小浜市で 34.7 度、熊本市で 34.6 度、静岡県浜松市で 34.4 度、大阪市で 34.2 度などと厳しい暑さとなっています。この後もさらに気温が上がる見込みで、熊本市で39度、大阪市や佐賀市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが予想されているほか、京都市や神戸市、大分県日田市で37度、長野市や広島市、高松市、長崎市で36度、甲府市や名古屋市、松山市、鹿児島市で35度などと各地で猛烈な暑さが予想されています。新潟県から九州沖縄にかけての19の府県では熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。連日厳しい暑さが続いています。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど熱中症対策を徹底してください。ではここからは気象予報士の弓木春菜さんに聞いていきます。
3: はい、
0: 弓木さん、今日も熊本では暑さが

0: その後、あさって土曜日以降は、その後土曜日以降は雲が多くなり、来週初めにかけて雨が降る日がありそうです。地震の影響で堤防に亀裂が入っていたりするところがあるようですので、はい、雨が強まった場合はいつも以上にお気をつけください。暑さは週末、これまでに比べるといくらか和らぐものの、それでも35度近くまで上がりそうです。復旧作業されている方はくれぐれも無理をせずにお過ごしください。はい、
1: 暑さも心配ですが、一方で台風の動きについても心配ですね。
0: はい、台風はあさって金曜日から日曜日、沖縄に近づいて大荒れの天気になりそうです。はい、台風13号は現在大型で非常に強い勢力で、日本の南を時速15キロで西に進んでいます。今後も海水温の高いところを通っていきますので、それほど勢力を落とさずに、あさって金曜日、強い勢力で沖縄本島や奄美に接近しそうです。土曜日、日曜日にかけてさらに西へ進んで、宮古島など先島諸島に進む予想になっています。はい、その後向きを北に変えそうです。台風が向きを変える時というのは動きが遅くなる特徴があるんですが、ちょうど沖縄付近で向きを変えますので、沖縄では大荒れの天気が長く続いてしまいそうです。また影響が出始めるのも早く、大型で勢力が非常に強いので、台風が近づく前から風が強く、波も高くなる見込みです。沖縄では今日から非常に強い風が吹いて、海は猛烈にしけそうです。明日には猛烈な風が吹いて、最大瞬間風速は60メートル、木や電柱が倒れるぐらいの強さです。あさって金曜日以降はさらに強まる恐れがあります。今回台風の動きが遅く、影響が長引きそうですので、 2,3 日分の食料や飲み物を備えておくと安心かと思います。
1: はい、ここまで気象予報士の弓木春菜さんに聞きました。では次のニュースです。食料品の消費税減税について、自民党は来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした政府の基本方針案を了承しました。政府は午後の臨時閣議で決定する運びです。自民党は今日午前臨時総務会を開き、食料品の消費税減税や給付措置の進め方などを盛り込んだ政府の基本方針案を審査しました。基本方針案では、食料品の消費税について、来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで、実質ゼロを実現するとしています。財源は、市場の信任を損なうことがないよう、赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入などを通じて確保するとして、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。そしてこうした2年間の減税を経た上で、2029年度には所得に連動したきめ細かな給付を毎年度継続的に実施される新たな制度として導入するとしています。臨時総務会では、消費税は社会保障の貴重な財源であり、影響が出ないようしっかり財源を確保してほしいといった意見が出されましたが、了承されました。自民党の小野寺税制調査会長は記者団に対し、税制調査会などの合同会議で出席議員から出た意見は大変重く、課題を乗り越えなければならない。これから具体的な税法の議論の中でさらに明らかにして不安を払拭していきたいと述べました。政府は午後臨時閣議を開いて、この基本方針案を決定する運びです。大阪河内長野市で刃物を持って向かってきた容疑者に警察官が発砲してその場で逮捕した事件で、容疑者は搬送先の病院で死亡しましたが、警察官が威嚇射撃のおよそ2秒後にもう一発を発射し、その弾が当たっていたことが警察への取材で分かりました。大阪府警察本部は、報告を聞く限り発砲の要件を満たしていると判断されるが、詳細は調査中としています。昨夜、河内長野市で刃物を持っていた男の容疑者に対応していた5人の警察官のうち1人が、容疑者が向かってきたため警告をした上で上空に威嚇射撃した後、容疑者に向けて発射しました。

0: 容疑者は公務執行妨害などの疑いでその場で逮捕されましたが、弾は左胸に当たっていて搬送先の病院で死亡しました。この際の発砲について警察官が威嚇射撃のおよそ2秒後に容疑者に向けて発射していたことが警察への取材で分かりました。大阪府警察本部は現場の警察官の報告を聞く限り発砲の要件を満たしていると判断されるが詳細は調査中としていて、死亡した容疑者の身元の確認を進めるとともに発砲に至る詳しい経緯を調べています。警察官職務執行法には警察官の武器の使用に関する規定があり、犯人の逮捕もしくは逃走の防止、自分や他の人に対する防護または公務執行に対する抵抗を抑えるために必要であると認められる相当な理由がある場合に、合理的に必要と判断される限度の中で武器を使用することができるとされています。また警察官等拳銃使用及び取扱規範には、警察官が人に向けて拳銃を撃つことができるケースが規定されていて、正当防衛が成立する場合や周辺にいる市民を守るための緊急避難の場合、凶悪な罪を犯した現行犯や容疑者、逮捕状を執行しようとした相手が抵抗し逃亡しようとした際にそれを防ぐ手段が他にない場合などに限るとされています。拳銃を撃とうとする際には相手に対して予告をし、緊急時を除いて上に向けて威嚇射撃をする必要があることも規定されています。次です。今日未明、広島県東広島市で住宅3棟が焼ける火事があり、警察によりますと全焼した1棟の焼け跡からこれまでに3人の遺体が見つかったということです。この住宅で暮らしていた10代から70代の家族4人と連絡が取れていないということで、警察が確認を進めています。今日午前3時半過ぎ、東広島市黒瀬奈良原東で建物が燃えていると近くの住民から消防に通報がありました。消防車など9台が出て消火にあたり、火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、2階建ての住宅1棟が全焼したほか、近くの住宅2棟にも延焼しました。警察によりますと、全焼した住宅の焼け跡からこれまでに3人の遺体が見つかり、この住宅で暮らしていた10代の女性と40代の両親、それに70代の祖父の家族4人と連絡が取れていないということです。警察が確認を進めるとともに火事の原因を調べています。火事の現場近くで聞きました。
1: かなり暑い感じがしましたね。火柱も立ってましたし、火の粉も結構降ってたんで。
0: 次はイラン情勢です。ホルムズ海峡をめぐり、イランは沿岸国のオマーンとの間での新たな航路の設定に向けた協議が進展しているとして、まとまり次第公表する方針を示しました。この協議についてアメリカのルビオ国務長官は関与を主張した上で、合意への期待を示し、イランとオマーンとの協議の行方が焦点になっています。イランの国営放送によりますと、イラン外務省のバガイ報道官はオマーンと新たな航路の設定に向けて協議を進めているとした上で、これまでのところ技術面、政治面の両面で前向きな進展を見せていると評価されていると述べたということです。また将来的な船舶の航行の管理に必要な仕組みの構築にも取り組んでいるとして、最終結果を取りまとめた後公表する方針を示したとしています。このイランとオマーンの協議についてアメリカのルビオ国務長官は4日、アメリカも関与していると主張した上で、交渉には進展が見られるがまだ最終合意に至っていない、まもなく合意に達することを願っていると述べました。協議にアメリカがどのように関与しているのか、具体的な内容は明らかにされていませんが、ベッセント財務長官も4日、経済チャンネル CNBC で、今日か明日にもホルムズ海峡を開放し、より正常な状態に向かうための合意に至るかもしれないと述べて、 ホルムズ海峡をめぐる協議の進展に期待を示しました。トランプ大統領はこれまでイランとの協議を主張する一方、イラン側はアメリカとの直接協議を否定し、オマーンとの協議に集中しているとしています。ホルムズ海峡をめぐってはアメリカとイランの覚書でイランとオマーンが将来的な管理などについて協議するとされていて、両国の協議の行方が焦点になっています。さて、熊本地震の被災地では避難所で新型コロナウイルスに感染した人が確認されました。過去の災害では避難所で感染症が流行し亡くなった人もいます。感染症に詳しい医師は、多くの人が生活する避難所では密集を減らすことが重要だと指摘しています。感染症に詳しい沖縄県立中部病院感染症内科の高山義弘医師に聞きました。まず避難所での感染症対策です。
2: 避難所における感染症の流行を抑止していく上で、一番いい方法って密集を避けることなんですね。これからはですね、少し中長期まで避難生活が続くかもしれない。特にハイリスクの高齢者、あるいは妊婦さん、新生児、赤ちゃんがいらっしゃる方、乳幼児がいらっしゃる方、宿泊施設、ホテルなどへの避難を、二次避難を進めていただくとか、まあ、そうしたことで避難所の密集を減らしていき、かつ特にハイリスクの方々については、別の場所での療養をすることによって避難生活を続けていただく。
0: その上で避難所で過ごす場合の具体的な対策については、
2: 公共エリアでのマスク着用、避難所内でのマスク着用を呼びかける必要があると思います。寝るときにまでマスクを着用することを求めたり、これはやりすぎだと思います。症状のある方を別の場所で、例えばこの方発熱があるので、みんなが集団で避難生活をしている場所ではなく、違う部屋で、保護して差し上げる。
0: 一方、厳しい暑さが続く中では、換気にも注意が必要だと指摘します。換気ばかりを優先して窓を開けていると、室温が上がり、熱中症の危険性が高まるといいます。エアコンが使える避難所であれば、すべての換気扇を常時運転にした上で、離れた場所の窓を暑くなりすぎないように少し開けておくことで、空気の流れができてうまく換気できるといいます。さらに高山医師は、ボランティアなどで外から被災地に入る人に向けた注意点として、避難所の中に入る役割を固定することや、不用意に立ち入らないことが大事だと指摘しています。自分が感染症の媒介者にならないことを最優先に考えてほしいと呼びかけています。ここまで避難所の感染症対策についてお伝えしました。次です。今年で108回目を迎える夏の全国高校野球は今日甲子園球場で開幕し、地方大会を勝ち抜いた49の代表校が出場します。厳しい暑さ対策の一環として開会式が去年と同じ午後4時から実施されるほか、気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制の日程が今年はさらに拡大され、大会10日目まで朝の部と午後の部の時間で行われることになっています。このほか、春夏の甲子園で初めてとなるプレーの判定のビデオ検証や女性の審判の登用、それに今年の選抜大会で初めて導入された指名打者制などの取り組みも注目されています。夏の全国高校野球は3日間の休養日を含めて18日間の日程で行われます。NHK はすべての試合をテレビとラジオで中継するとともに、NHK1 でも同時見逃し配信します。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、中東情勢をめぐる緊張が緩和することへの期待感から、多くの銘柄に買い注文が広がって、株価は大きく値上がりしています。日経平均株価、午前の終値は、昨日の終値と比べて1903円47銭高い65,861円。東証株価指数トピックスは 60.62 上がって 4022.40 でした。市場関係者は中東情勢をめぐる緊張が緩和するという見方から原油の先物価格が低下している、その結果日本企業の業績の改善につながるのではないかという期待感もあって多くの銘柄に対して買い注文が広がっていると話しています。一方、東京外国為替市場円相場です。円相場は昨日と比べてドルに対しては40銭円高ドル安の1ドル157円40銭から42銭となっています。またユーロに対しては昨日と変わらず1ユーロ181円64銭から65銭での取引となっています。ここまで全国のニュース、原田がお伝えしました。時刻は0時25分になります。この後はお近くの放送局からお伝えします。
3: 続いて関東地方のニュースです。今年5月、強盗を行う目的でナイフなどを準備し都内の路上に集まったとして4人が逮捕起訴された事件で、警視庁は新たに実行役を集めたリクルート役とみられる1人を逮捕しました。新たに逮捕されたのは埼玉県富士見市に住む19歳の男の建築作業員です。この事件は今年5月、19歳の会社員ら4人が強盗を行う目的でサバイバルナイフやスタンガン、催涙スプレーなどを準備し東京江戸川区の路上に集まったとして強盗予備の疑いで逮捕され、その後起訴されたものです。今回逮捕された建築作業員は4人のうち知り合いだった会社員を他の実行役らに紹介したとして同じ強盗予備の疑いが持たれています。当時現場近くにある会社の関係者が車で金塊を運び出す準備をしていたということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループが金塊を奪おうとしていたとみて捜査を進めていました。押収したスマートフォンの解析などから建築作業員は会社員を事件の1週間前に紹介したとみられるということです。警視庁は金塊の情報などをもとに強盗事件を計画したさらに上位の指示役がいるとみて調べています。警視庁は捜査に支障があるとして認否は明らかにしていません。小中高生の自殺が過去最多となる中、東京足立区は国のモデル事業として子どもの自殺対策の協議会を設置し、学校、児童相談所、それに精神科医など関係機関で連携していくことになりました。小中高生の自殺者数は増加傾向にあり、足立区でも去年の10代の自殺者数は8人で過去最多でした。こうした中、足立区は国のモデル事業として子どもの自殺対策の協議会を新たに設置して先進的に対策を行うことになりました。協議会の構成メンバーは学校や児童相談所、自殺防止対策に取り組む NPO のほか、児童精神科医などで、子どもの自傷行為やオーバードーズ、薬の過剰摂取などの緊急性の高い事案に連携して対応するほか、子どものメンタルの不調といった情報も共有することにしています。区によりますと、これまでは学校などに子どもの自殺リスクに関する情報があっても、守秘義務のため関係機関への情報共有が難しい状況でしたが、自殺対策基本法に基づくこの協議会の設置で構成メンバーには情報共有が可能になるということです。区の担当課は法定の協議会の設立により明確な支援体制を作ることができる、より実践的な自殺対策を行って子どもの命を守ることにつなげたいとしています。先月の地震で石垣など60カ所近くの被害が確認された熊本城の復旧を支援しようと、神奈川県小田原市の小田原城に募金箱が設置され支援が呼びかけられています。熊本城は10年前の熊本地震でも大きな被害を受け復旧工事が進められていましたが、先月28日の地震でも熊本市中央区で震度5強の揺れを観測し、これまでに 石垣や建造物など合わせて59箇所の被害が確認されています。小田原市は同じ観光名所の城として復旧を支援しようと、今月から小田原城の天守閣など2箇所で募金箱を設置しています。今日は午前中から観光で訪れた人たちが次々に募金をしていました。東京都の60代の男性は、熊本城は観光で行きましたが、今回また被災してしまい痛切な思いです。少しでも熊本の皆さんのためになればと思いますと話していました。小田原市などは今月11日には当日の天守閣の入館料相当額を熊本県の被災者に向け寄付することにしています。この時間のニュース、石井がお伝えしました。時刻は間もなく0時30分になるところです。

0: 8月5日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 東京は今日も、はい、今都心30度きて 29.5 度、うん、
1: はい、
0: これぐらいだと、ね、そうですね、過ごしやすいなと。
1: 体がもう楽だなと思います。
0: うんですね。ただ西日本は今日も早くも35度を超えている地点がいくつもあるということで、
1: はい、
0: 熊本も今日はね、気温が上がってるんですよね。
1: はい、
0: 心配な中でラジオを聞いてらっしゃる方も多いと思いますが、はい、今日も暑いなと感じる前に、定時で例えば1時間に1回とか、はい、30分に1回とか、うん、意識しながら水分を取っていただきたいと思います。さあ、今日のメッセージテーマ、暑中見舞い、
1: はい、
0: まあ、なかなか今はがきで暑中見舞いを出すっていう方、うん、まあ、多くはないと思うんですけども、
1: はい、
0: 浜さんどうですか、
1: 暑中見舞い、うん、はい、実家の父と母に、はい、あの内輪の形のはがき、あり、
0: わかります、切手を貼ってね。
1: あ、そう、はい、それを送って、うん、あの元気にしてますかって、あ、まあ、時々あのビデオ電話とかもね、今気軽にできはするんですけど、
0: その様子ありますよね。今日はぜひラジオを通じて誰かに届けたいメッセージを教えてください。うんうん、はい、では0時32分過ぎました。今日もこの時間はラジオ体操です。

皆さんこんにちは。ラジオ体操の時間です。腕や肩凝り固まっていませんか？筋肉をほぐしてすっきりとさせましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは両手の指先を肩に、肘で円を描くようにゆっくりと肩を回しましょう。はい、ぐるっと同じ方向に4回ずつ回しましょう。肩甲骨が動いているのを意識しながら、反対回しです。同じように肘で円を描きながら、ぐるっと肩周辺の筋肉ほぐしていきましょう。肩をゆすってほぐしましょう。はい、腕や肩の力を抜いて、軽く軽く、はい、片方の腕を前に、手のひらを上に向けましょう。反対の手で指先を持ち、ご自分の方に引き寄せます。腕のストレッチです。はい、ゆっくりと心地よいところで止まりましょう。もう少し戻しましょう。反対の腕も同じようにゆっくりとご自分の方に

し、戻しましょう。足を揃えた良い姿勢を取りください。大きくのびのびとラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、息を吸って吐きましょう。腕を軽く横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、力まずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、3、4、体を横に曲げる運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前に力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、1、2、3、4、体をねじります。左右斜め後ろに大きく振り上げましょう。右左、足を戻して素早く、肩上肩下、力強く素早く、1、2、3、4、足を開いて左横に、正面で胸を反らせて、今度は右側です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて。回しましょう。ぐるっと。反対回しです。足を戻して、もう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2。腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。腕を伸ばしてぐるっと。1、2。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく反らせて緩めます。1、2。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、今度は反対側へ。

0: 前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ前曲げ後ろ反り、前と後ろへ、1、2、体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く弱く弱く、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、一度上体を起こして倒しましょう。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。弾んだ呼吸を整えていきましょう。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろに、水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。ではまんまる本日のラインナップです。この後すぐはその街のお昼です。今日は愛知県のお昼、タレントのビトルさんとつながります。一時代はインタビュー人の輪です。極めている人が登場する水曜日です。今日は DJ セリーさんです。はい、先ほどお会いしましたが、うん、素敵な浴衣でしたね。ねえ、
2: 素敵でした。帯も素敵でしたよ。ね、竜の尻尾みたいだった、ね、素敵。
1: さあ、盆踊りの会場で、はい、洋楽のロックナンバーをかけて注目を集めたという DJ セリさんなんですけど、はい、まあ、盆踊りとロックやポップスなど、まあ、現代の音楽をどのように組み合わせているのか、はい、選曲の極意なども伺っていきたいと思います。
2: はい、
1: 2時台後半は列島リレーニュースです。3時5分番組再開予定ですが、ちょっと3時台はね、再開時間がまだわからないということでございます。3時台は、あなたのメッセージとリクエストをたっぷりとご紹介するゾーンでもございます。今日のお便りのテーマは暑中見舞い、
2: はい、
1: 暑中見舞いでございます。はい、今日はね、〇〇さんへという形でいただいている方がもう何通か届いてます。
2: あ、いいですね。
1: じゃあまずいきますよ。
2: はい、
1: 福岡県にお住まいのやすしさんからいただきました。はい、初中お見舞い申し上げます。浜島さんへ。
2: あら、
1: 肩の具合はいかがですか？お大事に。
2: ありがとうございます。
1: あとね、私にも来てます。はい、高山さん、1万人までもう少しですね。はい、中継が再開した時には暑さに気をつけて頑張ってくださいねと。1万人まであとね、1000人ちょっとなんですよ。
2: あ、もう少しです ね、
1: 頑張ろうと思ってますよ。うん、ちなみに安石さんの近況です。私は帯状疱疹を発症して現在療養中です。はい、痛みは幸いにもひどくはありませんが、右腕が絆創膏だらけです。大変ですね。
2: あ、そうですか。
1: 皆さんも気をつけてくださいねというメッセージをいただいております。安石さん、お大事にね、
2: はい、させていただきたいと思います。お大事になさってくださいね。
1: 肩は、
2: はい、肩は昨日リハビリに行ったんですけど、うん、まあ、順調に、まさに教科書通りの回復だと言われました。
1: じゃあ先生の言う通りに、
2: まあ、そう、だんだん上がるようになって、ね、はい、あの腕に、背中にもこう回るようになったので。
1: 本当だ。
2: あのモデルの仕事でね、よく腰に手を当てるポージングするんですけど、はい、できると思って本当に嬉しかったです。
1: じゃあもう一息といったところですね。
2: うん、はい、そうです。
1: じゃあもう一息いきますね。
2: はい、ありがとうございます。
1: 神奈川県にお住まいのラジオネーム北子さんです。
2: はい、
1: シンガポールに赴任している兄に送ります。お兄さんですね。
2: はい、
1: お誕生日おめでとうございます。そちらに行って2年半が経ちますが、常夏の気候には慣れましたか？趣味のチェロ、ランニングも高温多湿の気候では日本のようには楽しめない。

0: 塾に通うのを頑張っています。受験が終わったらシンガポールに行きます。部屋を開けて待っててください。あ
1: いいですね、なんか兄弟仲の良さが伺えます ね、はい、ですね。
0: 今日はぜひラジオを通じて、うん、あの人にこんなことを伝えたいというメッセージを受け付けたいと思います、うん、はい、まあ、丸々さんへという書き出し大歓迎でございます、はい、そしてリクエストは今日も今聞きたい曲、今届けたい曲でお待ちしております。すべての投稿は NHK ラジオまんまるホームページのお知らせ欄にある投稿はこちらからメッセージフォームをご利用ください。 X はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックス 03-3465-2360 03-3465-2360 です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら。その町のお昼。さあ水曜日はその地域の人気者、まあ、地元のスターとつながっておりますが、はい、今日は愛知県からこの方です。オラ
2: オラ、愛知県名古屋市からビートルです。よろしくお願いします、
0: ビートルさん、ブラジル生まれ愛知県育ちのビートルさん、はい、うん、愛知岐阜三重では総合テレビ夕方の番組まるっとでもおなじみですが、うん、まんまるは去年12月以来ですね。お久しぶりです。
2: 久しぶりです。なかなか呼んでくれないので嫌われちゃったのかと思いました。
0: 気持ちは毎日持ち続けてたんですけど ね、 ね、お待たせしましたね。地元ね、育ったトヨタで冠番組もスタートしたんだって、
2: はい、そうなんですよ。僕名前がビトルなんですけど、はい、ビトルームっていう番組が始まりました。
1: お、素晴らしい。
0: 私何回か聞きましたよ、
2: はい、あ、本当ですか、ありがとうございます。
0: 子育ての話とかね、得意な映画の話をね、金曜日のまんまるの裏でやってますんで、
1: はい、あ、すいません、すいません
0: 気まずい、まあ、合わせて楽しんでほしいと思いますが、はい、さて、今は名古屋？
2: はい、今名古屋市内にいます。
0: 暑いでしょう。
2: 暑いですね、本当に。朝外出たんですけど、うん、すごくやっぱ暑くてサウナのような暑さと、はい、あと先ほど温度計を持って外出た時36度ほどでしたので、日差しも暑いんですけど、空気そのものが暑く感じます、
0: ね、なんかちょっともわっとした感じでね、用がない人は今日外に出ない方がいいかもしれませんけどもね、お昼ご飯は？
2: はい、本日我が家で、はい、お世話になって先輩を招いてホームパーティーするんですけど、
0: いいの？
2: で、韓国の海苔巻きのキンパを先ほど作っていて、うん、で、この隅っこの具がはみ出したところをさっき食べてました。
1: ああ、端っこのね。
0: じゃあまだ本体は食べてないということ
2: 本体は今お預け状態です。
0: じゃあまずはね、リポートの方よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: さあ、愛知県には夏になるとこれ食べたいなというあれがありますね。
2: はい、やっぱり愛知の夏といえば何といってもやっぱうなぎがおすすめです。特に三河湾地方の西を中心にうなぎが、養殖がすごく盛んでして、もう全国トップクラスのうなぎの生産量を誇ります。
0: ね、ビトルさんおすすめのうなぎの食べ方は？
2: 僕はですね、なんといっても白焼きがおすすめでして。
0: 白焼きね、
2: はい、はい、白焼きはかば焼きのようにタレをつけずに焼くので、うん、はい、うなぎそのものの香りとか油のうまみとか、この身のふっくら具合を楽しめるんですよ。で、僕この微小のうなぎってこの皮も柔らかくて、そう、ね、実はこの良質な油で溢れていて、はい、実は僕このリポーターのお仕事するまでうなぎを食べたことなかったんですよ。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、ブラジルでもうなぎは食べるんですけど、日本ほどこの身近な食べ物ではなくて、うん、初めてリポートで食べたのが白焼きだったんですよ。
1: へ
2: ー、それがすごく美味しくて、はい、白焼きが普通の食べ方だと思っていて、
0: そっか、
2: で、はい、実はタレをつけたかば焼きもあるんだっていうのを後から知って、うん、はい、この二度楽しめるんだっていうびっくりはありました。
0: むしろかば焼きの方をね、皆さんイメージしてたと思いますけどね、うん、
1: 本当ですね。
0: まあ、でもどっちも美味しいよね、うん、
2: はい、
0: さあ、その愛知の西尾といえばもう一つ名物がありますよね。
2: はい、もう一つの名物といえばやっぱり抹茶が名物で、
0: ですね、
2: 抹茶も日本トップクラスの生産量を誇っていて、うん、で、やっぱりお茶屋さんだけじゃなくて、このミュージアムとかも設けてる場所があったりして、
0: はいはいはい、
2: 抹茶がどうやって作られるのかとか学んだ上で実際に抹茶を味わったり飲んだりすることができるんです、うん、
0: ねえ、抹茶ね、うん、世界的にも今注目を集めてますもんね。
2: そうなんですよね、うん、この最近だと西尾市内に抹茶を飲みに来る人

0: いるんですけど、
1: はい、
0: このそもそもこの抹茶の一面に広がる茶畑を楽しみに来る人もたくさんいまして、
1: あ、風景ね、
0: そうなんですよ、やっぱ風景もすごく綺麗ですし、で僕はあんまりあの苦い抹茶があまり得意ではないんですけど、
1: はい、
0: あの西尾の抹茶ってすごくやっぱ深みのある緑色で、
1: うん、ね、
0: 香りもやっぱ上品な、はい、
1: うん、
0: でコクも旨味もあるんですけど、僕はおすすめなのは抹茶飲むだけじゃなくて食べるあのソフトクリーム抹茶とかもおすすめです。
2: ああ、抹茶ソフト美味しそう。
1: 茶畑を見ながら現地でね、うん、
2: はい、
1: まあ、涼しい場所でそういったものもいただきたいですね、うん、
0: はい、西尾の抹茶一回飲むとハマっちゃいますよ。
1: 抹茶だけにね、こういう人なんですよ。
2: ハマっちゃう。
1: さあね、西尾の周りはね、あの夏に楽しみたい、まあ、綺麗な海もありますよね。
0: はい、あります。あの、ね、名古屋市内の宮崎海水浴場ではこのハワイの気分を味わえるビーチがありまして、
1: はい、
0: このハワイのワイキキビーチをモチーフとした海水浴場があって、キラワイキキビーチという愛称もあるんですよ。でなかなか今だとなかなか外国に行くってなるとすごくお金がかかったりとか行きづらい部分もあるんですけど、うん、西尾に来ればこのヤシの木もすごい並んでて、 あれここって愛知県だよねって思うような風景の中で海入ることができます。
1: 今写真もスタジオでは見ながらお話ししていますが、南国ですね。
2: 南国ですね。
0: ちなみにあの我が家にはもうすぐ2歳になる双子の男の子がいるんですけど、
2: はい、
0: あの初めての海はキラワイキキビーチでした。
2: ああ、そうなんだ、
1: ね、ぜひキラワイキキビーチ、あの宮崎海水浴場は西尾市だね。
0: はい、西尾市です。
1: 西尾市ということでございます。こちらもぜひ覚えておいていただきたいと思います。さあ、あの沖にはね島もあって連絡船で行くこともできますよね。
0: はい、そうなんです、うん、西尾市のこの沖に浮かぶ佐久島という島があるんですけど、
1: 佐久島、はい、
0: はい、西尾市内の一気候から船で10分ほどで行けるんですけど、うん、最近はアートの島としても知られていて、島の至る所にアート作品があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそのアート作品の上に実際に乗ったり中に入って写真撮ることもできて、
1: うん、
0: で自転車を借りればだいたい1時間ほどで島を一周することができるんですよ。
1: はいはいはい、
0: やっぱり愛知県とか名古屋市結構暑いんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこの島とか海沿いは風が入るので少し過ごしやすいのかなとは思います、
1: ね、
2: なるほど。
1: 西尾に行って、うん、まあ、いい景色を見ながら美味しいものを食べるというのもこの夏いいかもしれません、はい、じゃあのビトルさん、愛知県から全国の皆さんにメッセージをお願いします。
0: はい、あの愛知県西尾市に来ていただいて、うなぎを食べて気分をうなぎ登りにして、抹茶食べて気分もまったりして、佐久島の海を見て楽しい夏を過ごしてください。
1: ちょっと無理やり感ありましたが、じゃあこの後はね、キンパで素敵なホームパーティーをしてくださいね。、はい、
0: ありがとうございます、はい、
1: ビトルさんどうもありがとう。
0: ありがとうございました、
2: は
0: い、
2: ありがとうございました、
1: 愛知県名古屋市から今日は西尾市の魅力についてたっぷりと語ってくれました、はい、タレントのビトルさんでした、
2: はい、
1: 明日は木曜日ですが、いつもお送りしている中継お休みです。ご了承ください、
2: はい、
1: じゃあ皆さんからの今日のメッセージテーマは暑中見舞いです、
2: はい、
1: こちらはね、三重県にお住まいの桜のママさんからいただいております、
2: はい、
1: 畑仕事、庭仕事をされている皆さんへ暑中お見舞い申し上げます、うん、この暑さでも作業をしているとつい時間が経つのを忘れてしまいがちです。熱中症には気をつけて休憩しながら頑張りましょうと、
2: はい、
1: ね、まあ、共に頑張りましょうということですかね、はい、そうですね、
2: こまめにね水分補給して、
1: うん、もうだからもうこの時間になったら2時間ぐらいは涼しいとこにいるとかね、はい、
2: うんうん、
1: あの水分は本当にもう30分おきに取るとか、
2: そうです、
1: ね、ルールも決めて取り組んでいただきたいと思います、
2: はい、
1: じゃあもう1通いきますか。こちら大阪にお住まいのひふみよよい子ですさんです、蚊さん、あのブーンって飛ぶ蚊ですね、
2: はい、
1: 暑中お見舞い申し上げます。夏の風物詩にかつては蚊やりや蚊取り線香がありましたが、最近はその蚊の姿見当たりません、
2: うん、
1: 熱中症にやられてダウンしているんでしょうか。畑に行って蚊に刺されないのはありがたいんですが、あの蚊取り線香の香りがないのは少し寂しいです。
2: あ、なるほど、確かに
1: 蚊も暑さには勝てないということなのかも、
2: まあ、嫌だけど風物詩的な ね、
1: そうですね、
2: 何かありますもんね、
1: 蚊取り線香のあの香りね、うん、さあ皆さんも今日は暑中見舞い、丸々さんに当てた暑中見舞いどんどんお寄せください。さあ1時台はインタビュー、人の間 DJ セリさん登場です。もいさん、じゃあ1時台もよろしく。

0: 願いいたします。
1: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは。
0: こんにちは、
1: ね、東京は今日先ほど30度行ったり来たりという感じですかね、はい、
0: そうですね。
1: 前後といったところですか。
0: 今週、だいぶしのぎやすいですよね。
1: 昨日今日はね本当にそんなにタオル、ハンカチの出番もないくらいですね、
0: はい、北東の涼しい風が今週は吹いています、はい、一方西日本や東海は今日も猛烈な暑さです、はい、地震の被災地熊本では今日は昨日以上に気温が高く40度近くまで上がりそうですので、くれぐれも無理をせずにお過ごしください。
1: 危険な暑さというのも本当に心配ですが、はい、今後の見通し詳しくお願いします。
0: はい、熊本市では今日39度まで上がる予想です。今日で18日連続の猛暑日です。この先熊本で猛暑日が続くのは一旦あさって金曜日までの予想です。その後土曜日以降は雲が多くなり、来週初めにかけて雨が降る日がありそうです。先日の地震の影響で堤防に亀裂が入るなど被害が出ているようですので、雨が強まった時はいつも以上に川の増水や氾濫に注意が必要です。暑さはこの週末これまでに比べるといくらか和らぎそうですが、それでも35度近くまで上がりそうなので引き続きお気をつけください。一方この先沖縄では台風の影響が出そうです。台風13号はあさって金曜日から日曜日沖縄に近づいて大荒れの天気になりそうです。台風は現在大型で非常に強い勢力で、日本の南を時速15キロで西に進んでいます。あさって金曜日に強い勢力で沖縄本島や奄美に接近しそうです。土曜日日曜日にかけてさらに西へ進み、宮古島など先島諸島に進む予想です。その後向きを北に変えそうです。台風が向きを変えるときは動きが遅くなりますが、ちょうど沖縄付近で向きを変えるため沖縄では大荒れの天気が長く続いてしまいそうです。明日には猛烈な風が吹いて最大瞬間風速は60メートル、木や電柱が倒れるぐらいの強さです。あさって金曜日以降はさらに強まる恐れがあります。今回影響が長引きそうですので、 2,3 日分の食料や飲み物の備えがあると安心です。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。九州沖縄地方の状況からお伝えします。地震に伴う災害のため九州道などが通行止めになっています。地震に伴う災害のため九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州道は上下線の八代ジャンクションと田野浦インターの間が通行止めになっています。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz。日本時間の午前7時から8時50分までは17.8MHz、17.8MHz。日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、9.440MHz。日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、11.960MHz。日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、13.750MHz。ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し

0: 用できます。安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 1時の NHK ニュースです。
2: JR 九州は地震の影響で熊本駅と鹿児島中央駅の間で運行を取りやめている九州新幹線について、新水俣駅と鹿児島中央駅の間で明後日から運行を再開すると発表しました。熊本県で震度7の揺れを観測した地震から1週間が経ちましたが、気象庁は今後1週間程度は震度5強程度以上の地震に引き続き注意するよう呼びかけています。今日も熊本県内ではすでに35度を超える猛暑日となっているところがあり、このあと40度に迫る危険な暑さが予想されています。できる限りの熱中症対策を心がけてください。一方、大型で非常に強い台風13号は今後強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。今日も熊本県では気温が上がっていて、午後0時半までの最高気温は甲佐町で 37.2 度、朝霧町で 36.1 度、熊本市で 35.9 度、八代市で 35.5 度などすでに35度を超える猛暑日となっているところがあります。今日予想される最高気温は熊本市で39度と40度に迫る危険な暑さが予想されているほか、人吉市で37度、天草市牛深で36度などと猛烈な暑さが見込まれています。気象庁は復旧作業の際には休みを取りながら暑さに備えてほしいと呼びかけていて、熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。今日午前、南シナ海で台風14号が発生しました。日本への直接の影響はない見込みで、気象庁は付近を通る船舶に注意するよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、今日午前3時、フィリピンの西の南シナ海で熱帯低気圧が台風14号に変わりました。中心の気圧は998ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南東側220キロ以内と北西側110キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はほとんど停滞していて、今後も勢力をあまり強めない見通しで、あさってには熱帯低気圧に変わると予想され、日本への直接の影響はない見込みです。気象庁は付近を通る船舶に注意を呼びかけています。日銀は今日利上げを決定した今年6月の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。今年6月に開かれた日銀の金融政策決定会合では、去年12月以来となる利上げに踏み切り、政策金利をこれまでの 0.75% 程度から 1% 程度に引き上げることを決めました。今日公表されたこの会合の議事要旨では、多くの委員から物価上昇のリスクに関する指摘が相次ぎ、仕入れ価格の上昇から値上げまでの期間が短期化しているとか、エネルギーや食料品以外の価格上昇には円安の影響も反映されているといった見方が出ていました。中には数ヶ月に一度のペースで利上げを検討していくことが望ましいといった主張が出るなど、今後の金融政策でも追加の利上げは早期に検討すべきだといった意見が複数出ていました。一方、歴史的な円安が物価を押し上げるリスクが高まる中、日米の通貨当局は円安阻止に向けて異例の協調介入を実施しました。日銀は先月の会合では政策を維持しましたが、日米の金融政策の方向性や金利の差は円相場を左右する要因にもなっていて、来月に予定されている次の会合での日銀の判断が焦点となっています。

0: 1時5分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: お待たせしました。インタビュー人の間です。はい、本日のお客様、はい、スタジオにお入りいただいております。じゃあ自己紹介をよろしくお願いいたします。
2: はい、 DJ セリーです。
0: ねえ、日本、ね、全国今、はい、盆踊りのシーズン、まあ、到来でございますが、はい、まあ、夏の伝統に現代の音楽を掛け合わせる、はい、ディスクジョッキー、まあ、DJ をされているセリーさん、はい、本日のお客様です。はい、今日の、ね、番組 あのメニュー紹介のところでもちょっと触れたんですけど、はい、浴衣がね、
1: そうなんですとっても
0: 素敵です。黒地でこれ濃いと竜ですか。
2: です、はい、そうです。
1: 黒地に緑やオレンジの模様の、ね、竜と、
0: どんどんどんどんなんか上に、はい、上にと登っていくような感じ で帯が本当鱗のような、
2: そうです、鱗の柄で
1: 竜ですね。
0: はい、これベルトになってるんですね。
2: あ、そうですね、なんか最近あの帯がベルトになってるのが、はい、なんかちょっとずつ流行ってきてるみたい で、はい、であの後ろにあのリボンとかがないので、はい、なんか移動しやすい。
1: あ、確かに
0: 背中も今日椅子ですけど、
2: はい、椅子も座れちゃう、
0: 座りやすい。
2: あと一番は涼しいですね。
1: あ、いいですね。かっこいい。
0: 今日でも浜地さんもちょっと浴衣っぽいお洋服ですね。
1: セリーさんがゲストに来てくださるということで、はい、私もちょっと浴衣のような柄のオールインワン、つなぎを着てきました、うん、
2: はい、ありがとうございます。素敵、
1: 嬉しいわ。こんな華やかな下駄も素敵ですね。
0: スタジオお二人のモデルを迎えているような感じなんですけど、セリーさんの本業はまあ DJ いらっしゃると、
2: はい、
0: で20歳からまあ本格的に DJ を始めて、はい、もうキャリア16年ほどということなんですけど、なんといってもセリーさんといえば2018年ですね、東京で行われた盆踊りの大会に DJ として参加して、はい、ひょんなことから洋楽のロックグループボンジョビの曲を流して、うんうん、その様子が SNS で一気に拡散、
2: はい、
0: で漢字でお盆のボンとジョビはカタカナでボンジョビボンジョビというハッシュタグで、一躍注目を集めた方でもあります。
1: ね、ボンジョビ、
0: ボンジョビ考えましたね。
2: いや、でも誰が考えたかわからないんですよ、この言葉。
0: 誰かがじゃあつぶやき始めた、
2: はい、そうです、
1: すごい、そうなんだ。
0: 盆踊りとクラブ DJ って合うんですね。はい、
2: 会ったんですね。
1: 本当です ね、 ね、もう最初からボンジョビをかける予定
2: ではなかったです。
1: あ、はい、そうだったんだ。
2: 最初はあのディスコを盛り上げようっていう企画で、
1: はいはい、
2: なんか映画館とかいろんなカルチャーとコラボをして、
1: はい、
2: ディスコナンバーで DJ やるみたいなことをしてたんですけど、はい、そのコラボの一つが、はい、中野駅前大盆踊り大会で盆踊りとコラボする、
0: はい、今年で14回目で、はい、地元では中盆っていうんですかね、
2: はい、中盆です
0: って訳されて親しまれている、はい、まあ、盆踊り大会だそうですが、
2: はい、
0: 今日の DJ セリーさんにメッセージや質問を受け付けたいと思っているんですが、
2: はい、
0: 例えばですよ、我が町の盆踊りにはこんな曲を流してますとかいう情報だったり、
2: はい、
0: あるいはあの妄想で構いません、こんな曲盆踊りにどうですかっていうのをセリーさんにぜひぶつけて見ていただきたいと思います。そんな投稿も今日お待ちしております。はい、まんまるのホームページは NHK ラジオセンターにあります。そしてハッシュタグ NHK まんまるをつけて X でもご参加ください。
2: はい、
0: さあ今お話にもちょっとねありました、中野駅前大盆踊り大会、
2: うん、はい、
0: でこれでセリーさん一躍注目を集めたんですが、
2: はい、
0: 2013年

0: まずちゃんとしたデパートに行って、
1: あデパートはどこもちゃんとしてる、まあ、デパートに行って
0: なんかイメージでいいデパートに行って、いい
1: あ自分の中でね、
0: はい、それでちゃんとした着物屋さんみたいな、
1: 好きですねちゃんとした
0: いやでももうビビってたんですよ、なんかチャラいやつ来たって思われたら、なんか一緒にこう なんだろう仲良くできないかなって思ったりとか、
2: じゃあセリーさんなり のリスペクトを込めて
1: ドレスコードというんですかね、失礼がないような、
0: はい、そうです、
1: ね、2018年の写真を拝見しましたが、まあ、選ばれたのは白地の、
0: はい、あそうですね、
1: はい、
0: それは、確か菊のお花、
1: うん、
0: で菊確か、秋のお花なんですけど、はい、なんか古典的な柄で、まあ、なんか夏の浴衣には定番なものらしくて、うん、なんか例えば朝顔とかを選んでしまうと、うん、まあ、夏の花っていうイメージなんですけど、はい、実はなんかその先取りで6月に着るのがなんか粋というか、なんかそういう
1: 季節を先取りして、
0: そうなんかそういうのがあるらしくて、でも、はい、なんか最近はなんかみんな気にしないらしいんですけど、でその時のスタッフの方も言ってくれたんですけど、いや一応なんか失礼がないやつお願いします、
1: 意味正しくねそこは、
2: はい、すごい、
0: で、
2: はい、
0: そのまあその私が選んだやつが無難なんじゃないかっていうことで、
1: 菊の模様を選ばれた、
0: はい、
2: 素晴らしいリスペクトですね
1: 浜井さんどうですか、実際にその盆踊りのところで、
2: はい、
1: なんか最前線の音楽流してくださいってオファーが来たら、浜井さんだったら、
2: いやなんかドッキリかなって思っちゃいます、
0: うん、ドッキリ
1: そんなことしちゃっていいのみたいな、
2: そうそう、もうびっくりしちゃいます ねそうなのってありなのって思います
0: そう私もすごいそれを思います、う
1: ん、じゃあ本当にじゃあドキドキしながら、
0: はい、
1: まずは浴衣を選んで、
0: はい、
1: 当日会場に、
0: はい、
1: 2018年8月14日、
0: はい、
1: 夜8時、
0: はい、
1: 当時の会場は中野サンプラザ前広場でした、
0: はい、そうです、
2: はい、
1: 背面には無数の提灯がぶら下げてあるステージ、
0: はい、
1: そこに民謡の生演奏を終えた皆さんと入れ替わって、
0: はい、
1: DJ ブースとともに浴衣姿のセリーさんが登場します。
2: うわ
1: DJ ですから頭にはヘッドフォンをされていますそれを数百人が固唾を飲んで見守っています。
2: はい、はい、誰だ誰だ、
1: ね、
0: 緊張しちゃう
2: 誰だ、
1: そういう状況の中で、はい、じゃあセリーさんが選んだディスコナンバーは何だったんでしょうか。
0: はい、こんな曲をかけました。

0: 定番中の定番ですかね、はい、これディスコではね、うん、エアースウィンド&ファイアーのセプテンバーだったんですね、
1: はいはい、どうでしたこれが流れてそこにいらっしゃったお客様たちの反応は
2: 最初本当いなくなっちゃったらどうしようとか
0: お客さん消えちゃったらどうしよう
2: 消えちゃったらどうしようって思ったんですけど、うん、そんな心配とは裏腹にもうすごい最初から大盛り上がりで、そうですね、
0: ここ盛り上がりそうですよね、
1: うんうん、
0: これこの手を挙
1: げて ね盛り上がり、はい、
2: そうですね、あのブースの横に、はい、あの数人踊りの先生がいて、でなんか踊ってくれてたんですけど、その踊りのガイド的な感じ で、はい、でみんなそれを真似して踊るので、はい、なんかもう全然心配いらず、
0: うん、ちなみに先生方は、うん、このセプテンバーが流れることは事前にはご存知だったんですか？
2: あ、そうです、

0: 回確認したんですけど、はい、こういうの書けますみたいな、踊れますかね、はい、普通にあ、うん、大丈夫だよみたいな、え、大丈夫本当って思いながら、そうでも本当にやり始めたらみんな、はい、あの踊るんですよね、やっぱ古典的な振りを当てて、だからでその時初めて見たんで、はい、最初は本当びっくりして、これボンベルできるんだなりながら見てたのを覚えてます。
1: そうなんですね、もう先生方何の躊躇もなくこう、はい、あのこう、うんうん、古典的な盆踊りの振り付けで踊ってらっしゃった、
2: はい、うん、いわゆるディスコで踊ってるのとは全く違うということですよ、
0: うん、そうですね、違います、
2: もう盆踊りっていう感じで振りをされてて、
0: はい、回ってました
2: あ、矢倉の周り、
0: 矢倉ではなかったんですけど、
2: ステージの上を、
0: はい、あ、ステージの上っていうか、うん、あの前の方はあのなんだろう、人に見てる人でちょっと後ろに、はい、あのコーンを立てて、そのコーンの周りをこう回って踊るみたいなのがあったんですよ、ね、
1: それでお客さんたちも先生と一緒に盆踊りの踊りを踊ってい
0: た、はいはい、そうです、
1: へー楽しそう、
2: ほっとしたでしょ、なんかすごい緊張ね、うん、さっきされてるっておっしゃってた、
0: いやもうそうなんですよ、その時は怒られるんじゃないかなとか、なんか嫌な顔されるんじゃないかなとか思ってたんですけど、なんかこんなに盛り上がるんだって自分でもすごいびっくりしたの、
1: そうか、それはね、
2: この時のちょっとねかかった曲いくつか見てみると、はい、ダンシングヒーロー、はい、荻野目洋子さん、
1: はい、
2: それから YMCA ビレッジピープル、はい、からダンシングクイーンアバー、ステインアライブビージーズ、それからセレブレーションクール&ザギャング、はい、それからロングトレインランニングドゥビーブラザーズと、
0: はい、そうです、
2: これ日本の盆踊りって合うんですか
0: 合ってたんですよ不思議なことに合いますね、
2: でもその場の雰囲気を見て、うん、この曲にしようって決めていくんですよね、
0: 盆踊りの時は、うん、まあ、あのセットリストをあれしたんですけど、うん、
2: でも大体この順番でっていうのもじゃあある程度決めて、
0: そうですね、順番も一応その時は決めてました、
2: はい
0: はい、
2: ね、でこれ最後にセットリストにある曲がボンジョビなんですけど、
0: はい、
2: リビングオンアプリア、
0: はい、
2: これ最初から書けようと思ってたんですか、
0: いや思ってなかったんです、あの時間が巻いてしまって、
2: はい、
0: でなんかあとなんか5分10分やってって言われて、はい、えどうしようどうしようと思って、でもすごい会場もすっごい盛り上がってたんですね、で結構あのディスコのなんだろう、もう盛り上がる感じのをかけて、全部かけちゃったしどうしようって思って、あボンジョビロックいっちゃうみたいな、
2: だから、はい、まあ、ちょっとこれディスコミュージックと違いますもんね、そうですね、ロックですもんね、
0: はい、ロックですね、でもあのディスコでもあのボンジョビかかってたっていうのは聞いてたので、いけるかなと思って、
1: はい、
0: でかけたらあの周りで、はい、あの動画とか撮ってた人もえみたいななんか動画撮るのをやめて、
1: はい、
0: わーってすごい盛り上がったりとかして、お
1: ますます盛り上がる、ま
2: あ、これイントロが上がる曲ですもんね、はい、だんだんとね、
1: うんうん、
2: へでもじゃあ時間が余らなければこの曲かけなかったってことでもある、
0: そうです、かけなかったです、
2: ですね、
1: うん、そうか、
2: でも結構ボルテージはみんなじゃあ最高潮に達したと気持ちよかったでしょう DJ としては
0: そうですね、
2: 目の前に広がる景色、
0: はい、そうですね、ちょっと挑戦的なことをしちゃったなって私もその時思ってたんですけど、
2: で驚いたのはこの時じゃなくてその後ですよね、
0: はい、
2: あのステージの様子を撮影した動画、
0: はい、
2: これにボンジョビ反応したと、
1: すごい、
2: ご本人が反応したと、
1: はい、
2: で SNS でコメントが寄せられて、
0: はいはい、
2: これまあ和訳すると、秋のツアーで日本に行くのでこんな風に盛り上がってくれると嬉しい、
1: わーすごい、
2: ね、
1: これどうでしたこのメッセージ届いて、
0: いやなんか最初あのそのちょうどメッセージいただいた時に、
1: はい、
0: 私バイトしてたんです、知り合いのお店 で、はい、レモンサワーをずっと作ってて、でお尻でずっとあの携帯が鳴ってて、
2: はい、
0: え何なんでこんなに鳴ってんだろう、事件って思ってて、あで、はい、あのちょっとお手洗いっていいですかって言ってパッて見たら、あのメッセージが来てるよって、すごいいろんな人から連絡が来てて、であの SNS 開いたんですけど通知がすごすぎて、うん、なんか誰から何のメッセージが来てるのかわからない。

0: の話だか、だから理解するのにすごい時間がかかったんですよ。そのなんか本家のメッセージを見るまでに結構時間がかかりました。
1: 私発信じゃないから、そう現場にいる人が動画を撮ってあげた SNS への反応だったっていうのもありますよね。
0: そうですそうです。
2: なるほど。でもセリーさんが誠実に、うん、あのこの企画に失礼のないように丁寧に丁寧に挑まなきゃっていうのが届いたという感じしますね。
0: あ、うん、そうだったんですかね。だったら嬉しいです、うん、
1: でもこれね実際にその中本の、まあ、当時の会場は中野サンプラザ前の広場だったんですけど、はいはい、1985年にねあの実はボンジョビって来日単独の初公演、はい
2: うん、
1: 中野サンプラザでやってるんですって。
2: あ、はい、そうだったんですね。
1: そのつながりも
0: そう知らなかったんですけど、うん、ね、はい、
1: あるというふうにね。いや面白いですね、うん、だって本当時間が余ってなかったら、うん、そのハッシュタグボンジョビも、まあ、ボンジョビって言ったらこれはなかったんですよね、
0: はい、生まれてなかったと思います、
2: うん、
0: い、
2: そうですね、そこで終わるはずだったっていうことですもんね、はい、
1: なんで今やだってねずっと8年間続けてらっしゃって、
0: はいはい、
1: あの会場を沸かせるときに中野にボンジョブ呼ぶぞってコール&レスポンスされてますもんね、
0: はい、言ってます。もうここまで来たらもう来てもらうしかないって思っていて、
1: あ2年前にはご本人からの動画のメッセージも
2: 届いて、ね、
1: 実現したらねぜひまん丸にもつなげていただきたいと思いますよ
0: 頑張ります、
1: ね、さてあの最近は全国各地の盆踊りに DJ としてゲスト出演もされてらっしゃるセリーさんですけども、
0: はい、
1: まあ、ボンジョビの曲はやっぱお約束で必ずかかると思うんですけど、うんうん、他にはどんな曲を、は
0: い、他にそうですねいろいろかけるんですけどやっぱりボンジョビ好きな世代が来てくださってるんで、うん、あのクイーンとか、はい、あとディープパープルとか、はい、胸厚ロックみたいなのを結構かけるようにしてます。
1: ディープパープルって割とテンポ早い曲多い。
0: はい、そうです。
1: 踊りの先生大変じゃないですか、これ。
0: 大変ですけど、うん、あの先生たちは楽しく踊っていて、はい、で実際にあのかけてあの踊ると、はい、あのお客さんもすごい真似して踊ってくれるんですけど、すごい早い早い
1: ですよね。でですごい早いですもんね。
0: 早い早いって言われながら、まあ、あの笑いが起きるんですよ最初。
1: これで踊んのみたいな。わ、だんだん楽しく、ね、なってる。で盆踊りにこの洋楽のナンバーが入ると、うん、やっぱ皆さんは喜ぶもんですか。
0: いやいや喜んでくれます。はい、
2: あの割とお年を召した方たちでもこう抵抗なく踊っている感じですか。
0: うん、そうですね、あの結構その地方に行くとその地方の多分盆踊りのなんだろう集まりの方たちが、うん、なんかもう浴衣着て前の方で、はい、なんか来たわよみたいな、で結構あの真似してやってるからみたいな、練習してきたからって言われたりとか、
1: 準備していらしてるんですね。
0: そう、準備して
1: どうせ早いんでしょうとか、
0: ね、そうですね、
1: 幅広い世代の皆さんが今ね楽しんでらっしゃる。最近の J-POP も、
0: ね、そうですね、はい、
1: 取り入れてらっしゃるということで、
0: はい、
1: じゃあどんな曲なのか。
0: はい、最近では流行ってるこういう曲も流したりしてます。

0: ダンスボーカルユニットミルクの好きすぎて滅、は
1: い、
0: これで踊るの
2: 炭鉱節で踊ってますこれ、
0: 月が出た出た、
2: あそうです、
0: 月が出たの、あの炭鉱節、
2: はい、はい、そうです、
1: へえ、
2: なんかちょちゃんがちゃんとかやってます。
0: ああ そっか、声も出るんですね皆さんね、
2: はい、
0: まあ若い子はこの曲いいかもしれない、ちょっとミュートがあったりセリフがあったりする曲ですよね、これね、
2: そう、うんうん、
0: 構わないんですねそれもね、
2: はい、あでもあれなんです、あのここのちょうどサビのところの振りが、あの皆さん知ってるじゃないですか、はい、キュンキュンキュンって、はい、それをあのそのまま取り入れてるんです、わざと。そうするとあの若い子がここで踊れるってなって輪の中入ってきて、うん、なんかあのむしろおじいちゃんおばあちゃんに教えたりとか、
0: そう世代のつながりがそこから生まれる、
2: はい、でまた炭鉱節に戻った時逆に、はい、あの教えるのが逆になったりとかして、
1: そうかそうか、
2: でそう、それで盆踊りの輪が広げ

0: そういう若い子が知ってる振り付けを取り入れて、盆踊りを結構してるんです。全世代楽しめるように。
1: なかなかね、盆踊り昔ながらのものってね、はい、どうしても年齢が高い皆さんだけになってしまいがちっていうのもあるかもしれませんけど、はい、まあ、そこをちょっと変えるいいきっかけにもなってるのかもしれませんね。
2: ちょっとこう通りすがりだと、あ、なんか入っていいのかなって躊躇する時もあるんですけれども、あ、でもこの曲だったらなんかちょっとジョインしちゃおうかなっていうのも敷居が低くなる感じが
1: そう、なんかもう本当に祭りやってんだな、うん、そう俺も楽しみたいなみたいな人が増えるかもしれませんね。老いも若きもといったところかもしれません、はい、で個性豊かな盆踊り大会は今全国でも増えてるんですね、
0: はい、そうみたいです ね嬉しいです、
1: ね、で全国に巡る方がいらっしゃるんですって。でそういった方々を盆踊らボンジョビに次ぐ盆踊らという言葉も今あるんですね、はいはい。ちなみにセリーさんは、はい、まあ、ターンテーブルで、まあ、お皿というか、まあ、DJ をされてると思うんですけど、うん、踊りはどうなんですか？
0: 踊り下手なんです私、もう頑張って踊ってるんですけど、はい、難しいやつはまだ踊れません。
2: そうなんだ。
1: 好きすぎてメッツはどうですか？
0: 好きすぎてメッツは、はい、ちょっと踊れます。あ、
1: そこはいけるんですね、
0: はい、でもなんかそういう踊れない人でも楽しんでほしいから踊れない人の気持ちが私もわかるから、る、うん、こういう感じでやってるっていうのあります。
2: なるほど、ね、
1: なんかどんどんいろんなチャレンジもね、セリーさんされてるんだなっていうこともよくわかりました。え、後半にはちょっと皆さんからのメッセージも続々届いてますんで、こちら交えながらセリーさんにお話を伺っていきます。この後もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: ではここで音楽をお届けしましょう。民謡クルセイダーズで炭鉱節クラップクラップリミックス、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: インタビューひとのは本日のお客様、改めて自己紹介をお願いいたします。
2: DJ セリーです。
0: よろしくお願いいたします。盆踊りと現代の音楽をうまく組み合わせて皆さんを盛り上げるという DJ セリーさんが本日のお客様ですけども、はい、じゃあ X から皆さんの反応届いてますのでご紹介していきますね、
1: はい、
0: 25番さん、めっちゃ濃いな、行ってみて、多分中盆のお話を聞いて主催者の発表で、これあの土日にね、この間の
2: そうです、
0: ね、はい、行われ1日2日ですよね、
2: はい、
0: 行われて主催者発表で10万人
2: そうですね、
0: 来たっていう風に、
2: はい、10万人
0: 相当盛り上がったみたいです。
2: すごい、
3: ね、今までで一番の人数
0: だったみたいですね、
2: はい、
0: なんか DJ コウさんも
3: あ、そうです、
0: ご出演されたと、
3: はい、コウさんも、
0: ねえ、もう一つじゃあアジさん言ってみましょうかね、セリーさん、動画の SNS で見る選曲、つなぎがいつもツボすぎで大好きです、つなぎがお上手だっていうね、喜んでらっしゃいますね、ボンジョビものすごく盛り上がってますね、チョチョンガチョン感じでボン、ジョビはカタカナでね、
2: はい、
0: 方も書いてくださいました。それからじゃあ投稿フォームからいきましょうか。福島県にお住まいの菜の花咲田さんからいただきました。 DJ セリーさん、私は若い頃に、夏祭りロックバンドの演奏に合わせて盆踊りを踊ったことがあります。流れてきたのはキャロルの曲で、老若男女が入り乱れて踊ったのは、常磐炭鉱節でした。
2: あら、
0: ね、だから地元に近いところの民謡で、キャロルの曲で老いも若きも入り乱れて踊ったという、ね、で割と昔からピンポイントではあるのかもしれませんね。
2: そうですね、
0: でも映像拝見するとフェスですよ、もう。
1: そうですね、
0: 雰囲気が、
1: はい
3: はい、
0: なんか踊れないぐらいぎゅうぎゅうじゃないですか。
2: そうですね、
0: 場所によるんですか。
2: 場所によるとも思うんですけど、でも意外と、うん、そう、あの結構前の方でも、
0: はい、
2: 手だけ踊ってたりとかするので、う
0: ん、絶対でもサビのところは、
1: はい、
0: あの踊りの先生がやってない、なんかうちはでもこうやって盛り上がってるサビの盛り上げ方はなんかライブハウスみたいな感じで、ね、皆さん楽しんで、まあ、そこも自由、は
2: い、自由です
0: なんですね、
2: はい、そうですね、まあ
0: こちら岩手県にお住まいの若年寄り恵比寿さんからファックスでいただきました。テンポの速い曲と遅い曲、盆踊りの組み合わせとして向いているのはどちらでしょうか。
1: あ、
0: またどのくらいのテンポだと踊りやすいのでしょうか、という質問ですね。
2: そうですね、はい、今年、
0: うん、
2: ちょっと遅い曲もかけてみたんですけど、
0: はい、
2: 待って、でもあの曲何の踊りだったかな、
0: はい、
2: でも結構盆踊りにも合ってて、なんかちょっとスローなやっぱ振り付けになるんですけど、なんかこう流れるような、
0: はい、
2: あの振り付けですごく綺麗でだったので合うなと思いましたね。あと早い曲でもあのさっき言ってたディープパープルのバーンって曲は、
0: はい、
2: そう、春駒っていう振りを当ててるんですけど、はい、それもなんかちょっとこう前鏡になったりする振りがあって、
1: はい、
2: なんだろう、なんかちょっと走ってるような感じで曲に合いますね、うん、
0: 早い曲はカロリーの消費が多そうですね
1: 本当
2: そうですね、
1: うん、いい運動に、ね、なりそうですね、うん、で
2: どちらも合うと思います、
0: ね、テンポが多分ゆったりなの、今のお話聞くと、うん、よりなんかこうしなやかさというかね、
2: そうですね、
0: そういったものを楽しむこともできるのかも、うん、知れませんね、
1: う
0: ん、
1: 早い方が間違えても分からなさそう
2: 確かに、うん、
0: ちなみに選曲これしくじったなっていう経験あります？
2: 選曲しくじったは、うん、どうなんだろうな、正直あんまりないかもしれないです、
1: すごい、
2: なんかあのやっぱり踊り手の先生たちが、
0: はい、
2: もう なんて言うんだろうな、陽キャ
0: 明るいってことですね。
2: もう明るいんですよ、はい、明るくてすっごいニコニコしてて、
1: はい、
2: なんかみんな踊ろうよって空気感がすごいんで、
1: はい、
2: で来てるお客さんたちもなんか楽しく踊りたいみたいな人が多いので、うん、だからそうですね、なんかちょっと挑戦的な曲をかけても結

0: 構みんな本当踊ってくれちゃったりとか、あと私も DJ しながら結構喋ったりするんですけど、なんかかけておいて、あ、これなんかみんな行くぞとかいつも言うんですけど、行くぞっていうとこないなって思ってちょっと無言だったりするんですけど、
1: もう行ってる
0: なんかでも、まあ、盛り上がってるからまあいっか、
2: そっか、掛け声なくてもオートマティックにもうみんな
1: 十分に
2: 盛り上がって、それはじゃあ嬉しい誤算。
0: そうですね、嬉しい
2: ですね。踊りの先生から提案を受けることはないんですか、この曲でぜひ。
0: あります、うん、そう、あのでもそれはあのちょっと違う場所に行った時に、うん、例えばここの名産がカニだから、
2: はい、
0: パフィーの渚にまつわるエトセトラ、エトセトラかけようよ、う
2: ん、カニ食べ行こう、
0: カニ食べに行こう、
2: はい、
0: かけようか、
1: はい、そうですね、
0: はい、あとはその出身の、
2: はい、
0: この前はあの北海道でサカナクションの夜の踊り子かけたんですけど、
2: はい、
0: サカナクションが、その北海道出身っていうこともあって、でかけたら喜ぶんじゃないかとか提案。
2: じゃご当地選曲も、
0: はい、ご当地選曲です、
2: ね、やってらっしゃるんですね、
0: はい、
2: 洋楽と邦楽、
0: はい、
2: まあ、洋楽だとちょっと、ま、歌詞がそんなに聞き取れない方って圧倒的に多いと思うんですけど、
0: はいはい、
2: どっちがなんかみんな踊りやすそうですか。
1: あ、
2: うん、
0: でも正直 なんだろうなんか本当に知ってくれてて、
2: はい、
0: 来てる人はやっぱりロックを求めてて、
2: うん、
0: で踊ってて、
2: はい、
0: で邦楽をかけるとちょっとんって顔されたりもするんですけど、たまたまそこに来た人たちはやっぱり邦楽の方が多分知ってるからなのか、
2: 馴染みがある、
0: 馴染みがそうあるんでですね、喜ばれるというか、まあ、体が勝手に動いちゃうみたいな感じになるかもしれない、
2: ね、
1: かける曲って事前に準備していくんですか、あの会場の雰囲気を見てやるのか、うん、それとももう決めていくのか。
0: 一応その踊りのこともあるんで決めてるんですけど、はい、
1: うん、
0: でもなんかあまりにも盛り上がった時とかはなんかあのやっぱりこっちにしちゃおうみたいな、
1: あ、その場で
0: そう、その場で変えちゃったりします、う
1: ん、臨機応変に、
0: はい、
1: なるほど。
0: それこそあの TRF の Easy to Dance、
2: はい、
0: コウさんの曲、あの曲、はい、わあ、でもやっぱりコウさんがいつもかけてるから私は あんまりかけたらダメかなってちょっと思ってたりするんですけど、うん、あの曲すごい盛り上がるんですよ、
1: は
0: い、だからすっごい盛り上がってる時は、うん、あれ入れちゃおうみたいな
1: 入れちゃえ、
0: まあ、
2: 即興でいろんな計算をしながら構成もねされてて、で先ほどあの全国を巡るって話ありましたけど、なんかツアーの名前面白いですねこれいいんですかね、盆、
0: はい、
2: 踊り、
0: はい、
2: ボンジョビツアーって、はい、大丈夫ですか、
0: はい、大丈夫なんですかね、
2: 音だけで聞くと本家がやってくるイメージありますけど、うん、実は、まあ、ボンは漢字なんですね、
0: はい、漢字です。
2: わ、
0: はい、
2: チコジカまたどこかにいらっしゃるんですか。
0: はい、
2: はい、
0: そうですね、うん、仙台に明日、
2: 明日仙台、
0: はい、
2: 七夕ですか、
0: うん、はい、七夕祭り、
2: ね、仙台といえばね、
0: はい、
2: それから、来週は群馬、
0: はい、
2: 前橋日曜日は愛知のガマゴリ、結構いろんなところに
0: いろんなところに、
2: ちょっとスケジュールこれ11月ぐらいまで入ってますね、
0: はい、
2: もはやお盆じゃない、
1: 本当だ、
0: 秋祭り最近多くて、
2: うん、
0: そうなんです、暑すぎるからかな、
2: そもそもじゃあ16年前、
0: うん、
2: ね、DJ を、
0: うん、
2: まあ、本格的にやってみようと思ったきっかけは何ですか。
0: きっかけはそうですね、私もともと音楽がすごく好きで、あのクラシックのピアノやったりバンドやってたりしたんですけど、あの曲作るのが逆に苦手 でオリジナル曲作れないし、でコピーのバンドをやってたんですけど、
1: うん、
0: なんかコピーバンドってやっぱあんまり盛り上がらないなって思って、
2: うん、
0: でやっぱりあの音楽かけてみんなで一体感で盛り上がったりするのが好きだったので、あのそう DJ でそうやってグルーヴを作っていくのが私には合ってるかなと思ってやってみたら合ってたと、
2: うん、
0: かな。あとはピアノでもちょっとあのバーで弾かせてもらってたこととかあったんですけど、
1: あ、すごい、
0: あのリクエストされても弾けないってなることが結構多くて、
1: はい、
0: そうだから、まあ、DJ だったら持ってればかけられるじゃないですか。
1: 確かに、
0: そうなので、
1: うーん、
2: でも DJ は DJ でね、
1: うん、
2: そんなに簡単じゃないでしょ。何が一番なんか大変ですか、うん、やり始めて。
0: 大変、

0: 大変なことは、でもやっぱり曲と曲をつながなきゃって思っていて、うん、でその例えばリクエストされた曲を突然つなぐってなると難しいなって思う時があって、昔は頑張ってつないでたんですけど、うん、でも最近はなんかもう書き終わって頭からかけても別にみんなに文句言われないし、これでなんか綺麗な方が、曲を大事にしてかけた方がいいかなって思ってるんで、なんかそんな大変じゃないかもしれないです。考え方が変わったら大変じゃなくなりました。
1: なるほど、
0: 伝わるかな。
1: なるほどね。うん、でもお話聞いてると、うん、この会場の雰囲気、来てくださってる皆さんのことを第一に考えているような感じがします、
0: うん、ありがとうございます、う
2: んね、なんか優しそうですよね。
1: そうそう、
2: 今も多分私たちの質問に本当に丁寧に答えようと思って、う
0: ん、あ、いやでもなんか言葉が下手かな、うん、大丈夫ですか。
1: そんなことないです。
2: 全国の皆さんがね、これからも11月の上旬まで、うん、ぎっしりですからお待ちだと思いますが、セリーさん、前橋が8日で、蒲郡が9日ということで、はい、お近くの皆さんはね、ぜひまた会いに行くという方もいらっしゃるかもしれませんね、
1: はい、
2: 盆踊りごとにどんな風にこう選曲をするっていうのはありますか、うん、その会場ごとに、
0: 会場ごとには、うん、あ、でもやっぱりチラッと見に行って、
2: あ、今日はやっぱり見に行くんですね。
0: 見に行きます。はい、はい、見に行って、だろう、結構お客来てるお客さんとかも見たりとか、やる前に屋台を回ったりしてるんですけど、うん、あ、こういう年齢層が多いなとか、
2: はい、
0: 子供が多いなとか、はい、なんかそういうのを見て結構選曲をその時に決め、うん、先生と決めてって感じですね。
2: 決め手は何ですか、そのパッと見てどこに注目して曲につなげていくんですか。
0: やっぱりその年齢と、あと会場の大きさもちょっと、そうですね、やっぱりなんか、うん、さっきのバーンがいっぱい出てくるんですけど、はい、ディープパープルの曲とかだと、はい、まあ、なんか例えば子供が多かったりついてこられないかもしれない。
1: なるほど、
2: 激しいですしね、
0: 激しい、そう、激しいハードロックなんで、ね、うん、そういう時はちょっとロックな曲は控えて、うん、まあ、気持ちよく踊れるようなリズムの曲を選んだりとかしてます。
2: むしろ逆に、うん、その子供に合わせるような選曲っていうのはどうですか。
0: さっきの好きすぎて滅とか、
2: うん、
0: はい、
2: うんとちっちゃい子のはないですか。
0: ジャンボリミッキー。
2: あ、なるほど。それはいいかもですね。みんながじゃあ本当に馴染みのある曲もじゃあ入れつつ、
0: はい、
2: そうです、ね、いいですね。で、盆踊りの会場だけではなくて、まあ、秋祭りというお話もありましたが、うん、2021年東京オリンピック、
0: はい、
2: カヌー競技の会場でも DJ をされた、はい、この時はお客さんがね、確か、ね、無観客ということでいらっしゃらない中ですけど、
0: はいはい、
2: じゃあ選手の皆さんにという気持ち
0: ですかね。あ、そうです、選手の皆さんが気分が上がるような選曲を結構してましたね。
2: 何かその選手から後で声かけられたりしました、運営側から。
0: うん、それこそ SNS で、
2: はい、
0: 連絡が来て、はい、すごい楽しかったですって、はい、言われてすごい嬉しかったですね。なんか、うん、やっぱりいろんな国籍の選手の方いるんで、そう、
2: はい、
0: そう、なんか全然もう全然いろんな国からの選手からありがとうみたいな、
2: う
0: ん、来てすごい嬉しかったの覚えてます。
2: でどれくらいの時間回されたんですか。
0: でも基本的に一日中やってるんですけど、そうですね、競技の最中と、あとちょっと休憩の時とか、
2: あ、すごい、そうか、はい、空いた時間に、まあ、音楽で少しインターバルという形ですかね、
0: はい、
2: あ、そうです、わあ、選曲大変だったんじゃないですか、世界中から。ね、
0: そうですね、うん、でも楽しかったです。なんかいろんな曲をかけられたんで、
2: うん、ね、逆にちょっとね、邪魔になっちゃいけないっていう意識もありますもんね。
0: そうですね、
2: ノリがいいだけじゃダメですもんね。
0: そうです
2: ね、
0: あと歌詞はとても気にしました。
1: あ、歌詞、なるほど、
0: はい、
1: そ
2: っ
1: か、
2: やっぱり元気が出るというか、いざ行くぞっていうものを、
0: そうです、そうです、
2: 選んだということですかね。
1: なるほど ね、すごく体力も使えそうですよね。ケーキ漬けに前日これ食べるぞとか、何かジンクスあるんですか。
0: ジンクス。
2: これを、ね、食べると、
0: あ、
2: うまくいくとか、
0: うん、あれ私すごく唐揚げ好きなんで、唐揚げ食べてました。
2: 唐揚げで揚げ揚げと皆さんからの X も続々来てますね。いくつか行きますね。阿佐ヶ谷駅 L89 さん、以前一休さんで盆踊りを踊る動画を見ました。会場がフェス状態だったってね。やっぱりこう、ま、アニメソングっていうのもね、多くの人が知ってる曲ではありますが、はい、セリーさんはどうですか選曲。
0: 私ドラゴンボール、
2: はい、
0: チャーラ
1: ーチャーラー、
2: はいはいはい
0: はい、あの曲でやってて、はい、で振りもチョチョンガチョンのところそこをカメハメハって やるん
2: ですけど、
1: 動きを
2: 動き
1: を
0: カメハメハっていう踊りの振りにしてやってて、うん、はい、そうするとみんな会場がそこでカメハメハって
1: うわ楽しい。
2: なんかやってる皆さんが、うん、みんななんか笑顔なんだろうなっていうのが想像つきますよね。
1: 本当に
2: 白い歯が覗きばらしなんでしょうね。猫又伯爵さん、30代の時にブラジル人の友人3人を僕の田舎の盆踊りに連れて行って一緒に踊りました。サンバみたいに激しくはなかったけれどすごく楽しかったと言っていました。田舎の小さな町の盆踊りに海外の人が参加するのは初めてだったのですが、盆踊りをしながら町の皆さんとすぐに仲良くもなれました。そっか、踊るとちょっと距離がぐっと縮む、
1: は
2: い、ねえ、
1: ねえ、日本で暮らすね、言葉がね通じないかもしれないけど、うん、踊ると一体感というかね、
2: う
1: ん、
2: そう、
1: うん、
2: ね、外国ルーツの方ね、
1: はい、
2: どんどん増えてますから、
1: うん、
2: なんか地域の盆踊りにね参加して、
0: はい、
2: ちょっとなんかそういう人たちが知ってる曲もあるとよりなんか距離縮まりそうですよね、
1: うんう
2: ん、それからギョンさん、まん丸の歌も盆踊りにいいと思うのだけど決めポーズはもちろんわ。なるほど、
1: なるほど、
2: 中継でわってやってますからね。
1: うん、うん、
2: 結構スローな曲でもいけるものですね。
0: はい、いけます。
2: ああ、じゃあまん丸のゆったりとした曲もいけるかもしれません。
0: 絶対いけます。
2: でもどうでしょう、改めて8年前も大ブレイクされましたけど、
0: ありがとうございます。
2: ね、盆踊りとの出会いは振り返ってみてなんか私何を与えてくれたと思いますか。
0: やっぱり音楽って世界中の人とつながれるなっていうのを思ったりとか、
2: はい、
0: あとやっぱり盆踊りと音楽で、うん、私が結構目指してたのがもう若い世代から上の世代まで一緒に楽しむってことだったので、はいはい、それが実現できたなと思ってます。
2: ね、DJ になってよかったなと、ね、
0: はい、
2: お父様も DJ されてたん
0: ですね。そうですね、はい、
2: なんか反対もされたこともあったと。
0: 反対されてました、ずっと、うん、最近です。
1: 今は
0: コラボグッズとか発売最近したんですけど、はい、それとか全部身につけて応援してくれます。
2: 今応援団長、
0: 応援団長です。
2: すごい、すごい、はい、ね、よかったですね。
0: あと私のその DJ してる姿を撮って YouTube やってます。
2: 動画投稿サイト、
0: 動画、
2: はい、大ファンじゃないですか。
1: めちゃくちゃファン
2: 、ね、これからセリーさんがなんかやってみたいこと、なんかチャレンジしたいことってありますか。
0: チャレンジしたいことはやっぱり、うん、いろんな地域に行くので、うん、町おこしみたいになったらいいなと思っていて、だからやっぱり名産をいろいろもらったりするんですね、うん、だからそういうのをなんか紹介して、その私が行った地域が盛り上がったらいいなとは思ってます。
2: ね、これからの活躍もお祈りをしておりますが、
1: はい、
2: じゃあお別れの時間が近づいてきたんですけども、じゃあラジオの前の皆さんにDJ セリーさんからちょっと DJ タイムということで、
1: は
2: い、ミュージックスタートでございます。
1: よし、
2: やっぱりこの曲ですよね、
0: はい、
2: 踊ることができるという皆さんはちょっと盆踊りを自分でやってみてください。じゃあセリーさん、はい、お願いします。
0: はい、この曲ですね、私はボンジョビを呼ぶっていうことを今目標にやってるので、
2: 中野に、
0: はい、中野に、はい、リビオンプレイヤーボンジョビです。
2: スリーさん、ありがとう。
1: ありがとうございます。

0: NHK ラジオまんまるお楽しみいただいておりますが、今日のメッセージは、まあ、誰かに届けたい、まあ、初中見舞いということで、まるまるさんへという形で皆さんから頂戴しておりますが、石川県にお住まいのガマちゃんの奥さんさんです、
1: はい、
0: 初中見舞い申し上げます、
1: はい、
0: 以前浜島さんがパートナーの時、
1: はい、
0: つわりが長くて大変とメッセージを投稿したものです。
1: あ、はいはい、
0: 7月24日、
1: はい、
0: 第一子の男の子を出産
1: しました。おめでとうございます。
0: 予定日の妊婦検診、はい、その直前に陣痛が起きて、うん、なんてタイミングがいいんだろうと喜んでいたところ、一転、
1: はい、
0: 陣痛はどんどん進むのに赤ちゃんが降りてこず、
1: あらら、
0: 緊急帝王切開と。大変でしたね。
1: そうでしたか、
0: ね、大変なお産でしたが、うん、まあ、先日無事に退院もできましたと。
1: わあ、よかったです。おめでとうございます。
0: 大きい大きいお仕事を、ね、成し遂げられましたね。
1: 本当ですね。7月24日もう父吉夫と同じ誕生日私の
0: 浜島さんのそれ紐付けますでも嬉しいです ね、スタジオでね、頑張ってくださいってね、
1: メ
0: ールを送ったガマちゃんの奥さんさんですが、まあ、これからもね、
1: はい、
0: 大変な日々かもしれませんが、
1: はい、
0: ね、一日でも笑顔でね、
1: うん、でもこう大変な日々だけど、こうしてラジオを聞いてくださってるってことが嬉しいです ね、うん、ね、
0: また男の子の成長を
1: 高
0: 校でね、
1: はい、
0: 教えてほしいです ね、
1: そうですね。ありがとうございます。
0: 奈良県の浅木和也さん、初中お見舞いといえば車のエアコンが故障しています。
1: あらら、
0: 一大事ですね。長距離運転するときは大変、汗だくで運転している私に初中お見舞い申し上げます。
1: そうですね、まあ、
0: 本当です、ね、
1: 本当です。
0: ちょっと無理をされないように、うん、この後もお過ごしください、
1: はい、
0: NHK ラジオまんまる2時台はニュースを挟んで2時10分の再開です。2時台も皆さんどうぞご参加ください。
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。先月の地震で石垣など60カ所近くの被害が確認された熊本城の復旧を支援しようと、神奈川県小田原市の小田原城に募金箱が設置され、支援が呼びかけられています。熊本城は10年前の熊本地震でも大きな被害を受け、復旧工事が進められていましたが、先月28日の地震でも熊本市中央区で震度5強の揺れを観測し、これまでに石垣や建造物など合わせて59箇所の被害が確認されています。小田原市は同じ観光名所の城として復旧を支援しようと、今月から小田原城の天守閣など2箇所で募金箱を設置しています。今日は午前中から観光で訪れた人たちが次々に募金をしていました。東京都の60代の男性は、熊本城は観光で行きましたが、今回また被災してしまい痛切な思いです。少しでも熊本の皆さんのためになればと思いますと話していました。小田原市などは今月11日には当日の天守閣の入館料相当額を熊本県の被災者に向け寄付することにしています。小田原城総合管理事務所の岡清所長は、熊本も小田原も城がある町なので助け合えたらと思う、小田原城に足を運んで支援につなげてほしいと話していました。小中高生の自殺が過去最多となる中、東京足立区は国のモデル事業として子どもの自殺対策の協議会を設置し、学校、児童相談所、それに精神科医など関係機関で連携していくことになりました。小中高生の自殺者数は増加傾向にあり、足立区でも去年の10代の自殺者数は8人で過去最多でした。こうした中、足立区は国のモデル事業として子どもの自殺対策の協議会を新たに設置して先進的に対策を行うことになりました。協議会の構成メンバーは学校や児童相談所、自殺防止対策に取り組む NPO のほか、児童精神科医などで、子どもの自傷行為やオーバードーズ、薬の過剰摂取などの緊急性の高い事案に連携して対応するほか、子どものメンタルの不調といった情報も共有することにしています。 区によりますと、これまでは学校などに子どもの自殺リスクに関する情報があっても守秘義務のため関係機関への情報共有が難しい状況でしたが、自殺対策基本法に基づくこの協議会の設置で構成メンバーには情報共有が可能になるということです。区の担当課は法定の協議会の設立により明確な支援体制を作ることができる、より実践的な自殺対策を行って子どもの命を守ることにつなげたいとしています。ここまで田代がお伝えしました。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
3: はい、中央道の上りが事故のため通行止めです。中央道の上りは大月インターと上野原インターの間が事故のため午後1時17分から通行止めになっています。上りは大月インター出口で2キロの渋滞です。下りは山梨の談合坂サービスエリア付近で作業のため2キロの渋滞、初刈パーキングエリア付近で乗用車の事故のため4キロ渋滞しています。
4: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 2時になりました。10分間ニュースをお伝えします。
1: 今日も東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、熊本地方の被災地ではすでに猛烈な暑さとなっていて、この後40度に迫る危険な暑さが予想されています。引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、大型で非常に強い台風13号は今後強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、全国的に高気圧に覆われていて、東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がっています。午後1時までの最高気温は熊本県甲佐町で 37.7 度、熊本市で 37.6 度、兵庫県豊岡市で 37.3 度、大分県日田市で 36.9 度、京都府福知山市で 36.8 度、静岡県浜松市船切で 36.6 度、長崎市で 36.5 度などと、各地で猛烈な暑さとなっています。この後もさらに気温が上がり、熊本市で39度、大阪市や佐賀市、福岡県久留米市で38度と危険な暑さが予想されているほか、東海から九州にかけての広い範囲で猛烈な暑さになると見込まれています。新潟県から九州、沖縄にかけての19の府県では、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。連日厳しい暑さが続いています。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、熱中症対策を徹底してください。一方、気象庁によりますと、大型で非常に強い台風13号は、きょう正午には日本の南にあって、1時間におよそ20キロの速さで西へ進んでいます。台風は小笠原諸島からは遠ざかっていますが、今後は強い勢力で沖縄・奄美に近づく見込みで、高波と暴風に厳重な警戒が必要です。この後台風は西寄りに進み、沖縄地方では今日から、奄美地方では明日には猛烈なしけとなる見込みです。台風の接近に伴って風も強まり、沖縄県では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くところがある見込みです。気象庁は、風が強まる前に頑丈な建物に移動するなどの対策を呼びかけています。気象庁は、沖縄・奄美では9日日曜日ごろにかけて高波と暴風に厳重に警戒するとともに、九州南部と四国では高波に警戒するよう呼びかけています。最新の情報に注意し、早めの備えを進めてください。地震の影響が続く九州新幹線について JR 九州は、あさってから熊本県の新水俣駅と鹿児島中央駅の間で運転を再開すると発表しました。残る熊本駅と新水俣駅の間は、今月中の運転再開が困難な状況となっています。九州新幹線は先月の地震で、一時博多駅と鹿児島中央駅の間の全線で運転を見合わせ、博多駅と熊本駅の間については順次運転を再開しました。 JR 九州は、運転できなくなっている熊本駅と鹿児島中央駅の区間のうち、熊本県の新水俣駅と鹿児島中央駅の間については安全が確認できたとして、あさってから運転を再開すると発表しました。今月16日までは通常より大幅に本数を減らして運行するほか、すべての車両が自由席になるということです。今月17日以降のダイヤは今後改めて発表するとしています。残る熊本駅と新水俣駅の間については、線路や橋梁に大きな破損が確認されているため、今月中の運転再開は困難で、今後の見通しについては改めて発表するということです。アメリカ西部カリフォルニア州にあるトランプ大統領のゴルフ場で2日、不審な人物がいるという通報があり、銃器を隠し持っていた容疑などで拘束されました。 このゴルフ場にはトランプ大統領が4日に訪問し、大統領の警備を担当するシークレットサービスなどが背景を調べています。ロサンゼルス郡の地元当局が4日発表したところによりますと、トランプ大統領の名前を冠したゴルフ場の敷地内で2日午後、連邦政府の捜査官からゴルフ場内を歩き回り、写真や動画を撮影して警備の様子を監視しているように見える不審な人物がいるという通報がありました。地元当局が調べたところ、ポケットから殺傷能力の高い銃弾が見つかったほか、駐車場に止めていた車からは拳銃が見つかり、38歳の男が銃器を隠し持っていた容疑などで拘束されました。このゴルフ場にはトランプ大統領が4日、共和党の会合のために訪問し、大統領の警護を担当するシークレットサービスなどと連携して背景を調べています。地元当局はこの男の自宅を3日捜索した際に、複数の銃器や防弾チョッキのほか、懸念される記述のあるノートを見つけたとしていますが、内容は明らかにしていません。夏の全国高校野球が今日開幕します。暑さ対策の一環で開会式はこの後夕方から行われます。夏の全国高校野球には地方大会を勝ち抜いた49の代表校が出場します。甲子園球場がある兵庫県は午前中から厳しい暑さとなっていますが、暑さ対策の一環として開会式は午後4時から実施されます。そして2回戦までは正午前後の時間帯を避けて開催されます。今大会は球児たちの熱戦に加え、初めてとなるプレーの判定のビデオ検証や女性の審判の登用にも注目されます。夏の全国高校野球は3日間の休養日を含めて18日間の日程で行われ、 NHK はテレビとラジオで中継するとともに、すべての試合を NHK1 でも同時見逃し配信します。さて、熊本地震の被災地では避難所で新型コロナウイルスに感染した人が確認されました。過去の災害では避難所で感染症が流行し亡くなった人もいます。感染症に詳しい医師は、多くの人が生活する避難所では密集を減らすことが重要だと指摘しています。感染症に詳しい沖縄県立中部病院感染症内科の高山義博医師に聞きました。まず、避難所での感染症の流行を抑止していく上では密集を避けることが重要だと言います。高山医師は、避難生活が続く可能性が高い中で、特にハイリスクの高齢者や妊婦さん、赤ちゃんがいる方、乳幼児がいらっしゃる方は、宿泊施設、ホテルなどへの二次避難を進めていただくことで、避難所の密集を減らしていき、かつ特にハイリスクの方々については、別の場所での療養をすることによって、避難生活を続けていただきたいと話しています。その上で、避難所で過ごす場合の具体的な対策については、公共エリアでのマスク着用や避難所内でのマスク着用を呼びかける必要がある、寝るときにまでマスクを着用することを求めるのはやりすぎだと思いますが、発熱などの症状のある方は、みんなが集団で避難生活をしている場所ではなく少し違う部屋で過ごしてもらいたいと話しています。一方、厳しい暑さが続く中では、換気にも注意が必要だと指摘します。換気ばかりを優先して窓を開けていると、室温が上がり、熱中症の危険性が高まるといいます。エアコンが使える避難所であれば、すべての換気扇を常時運転にした上で、離れた場所の窓を暑くなりすぎないように少し開けておくことで、空気の流れができてうまく換気できるといいます。さらに高山医師は、ボランティアなどで外から被災地に入る人に向けた注意点として、避難所の中に入る役割を固定することや、不用意に立ち入らないことが大事だと指摘しています。自分が感染症の媒介者にならないことを最優先に考えてほしいと呼びかけています。2時のニュース、原田がお伝えしました。2時5分になります。

0: 計の針は2時10分を回りました。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 東京渋谷はまあ晴れてはいるんですけど、はい、割とまあ 白い雲がいっぱい浮いてると、
1: そうです ね、
0: いう空模様です、
1: はい。

0: 水分を意識して取っていただいて対策をお願いいたします、はい、では本日のメッセージテーマ、
1: はい、
0: 暑中見舞いですが、はい、浜地さんお手元
1: はい、わかりました、はい、では、千葉県にお住まいのレッソさんからいただきました、うん、はい、浜島さん高山さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。連日の猛暑に加え夏休みに入って毎日3食作り続けている全国のお母さん本当にお疲れ様です。今日のお昼何？お腹すいたの声に追われ献立を考えるだけでも心が折れそうになりますよね。わかる。朝昼晩と台所に立つだけで大尊敬です。日々頑張っているお母さんたちへ心から暑中お見舞いを申し上げます。 ありがとうございます。しみる。
0: 浜地さんは激しくもううなずきながらメッセージを読むというね。
1: いや本当にね、うん、昼ご飯が、はい、いやいやいや毎日本当悩んじゃうんですよ。
0: 子供はだって、うん、外で朝、まあ、プールで体力消耗してお腹減るんですよね。
1: そうなんですよ。
0: 子供たちが言ってることもまあ間違いじゃないんですけどね。
1: 困ったら麺と思っていつも冷凍うどんとか、はい、そうめんとかはストックはあるんですけど、はい、でもなタンパク質もなとかじゃあツナ缶入れとこうかなとか卵ちょっと溶こうかなとか
0: やっぱり考えるとぐったり。
1: そうなんです。でまた終わったらすぐ夜ご飯、
0: まあ、片付けもありますしね。
1: そうなのよ、ね、レッソーさんありがとうございます。メッセージしみるわ、
0: ねまあね、送った先のお一人が浜地さんであったのかもしれませんけどもねじゃこちら行きましょうかね、
1: はい、
0: ファックスでいただきましたペンネームは埼玉県の茶の湯さん茶の花さんです、はい、暑中お見舞い申し上げます。いつも暑い中毎日必死に働いてくれる主人に申し上げたいです。
1: あららららら、
0: 暑い暑いと言いつつも私はクーラーの中でのへへんとしている分汗まみれで働く主人に感謝です。
1: あら優しい、ね、
0: まあ、行った先が空調があってもね行くまでが割と辛かったりっていうね。
1: そうですね。
0: 通勤退勤、
1: はい、
0: その道のりがまた汗だくだったりもします。
1: 駅までの、ね、道のりとかね。
0: あとさっきのキッチンで言うと割とのエアコンがリビングにあっても、
1: は
0: い、キッチンにまで風が届かないというのもありますよね。
1: そうなんです、ね、もうその通りです。高山さん
0: ですよね。
1: だからもう入り口のところに、うん、あの扇風機を置いてもう 首振りヘッド
0: 風を送り込むね、
1: はい
0: はい、
1: で火を使うとやっぱりねどうしてもあの汗だくになっちゃうからちょっとこう手ぬぐい巻いたりしてやってます。だ
0: ちょっと暑さ対策家の中でもね、はい、しなきゃいけない場所もあるというのもね、うん、覚えておきたいと思いますが、はい、じゃあもう一ついきましょうか、
1: はいはい、では北海道にお住まいの麦太郎さんからいただきました、はい、浜島さん高山さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: こんにちは。私は日本全国の盲導犬訓練犬キャリアチェンジ犬そして引退した老犬さんたちに暑中お見舞い申し上げます、うん、以前我が家には北海道盲導犬

0: は30度を超えることはあまりありませんが、それでも夏は大変そうでした。全国の働く犬さんたち、頑張りすぎないで頑張ってね、というメッセージです、
1: ね、
0: はい、確かにね、うん、毛皮を着ているから、
1: まあ ね、
0: 暑いですね。
1: しっかり毛がありますからね、
0: もしゃもしゃとして。今確かに朝あの早朝に起きて散歩をしたり、早朝、散歩行けなかった時は日がしっかり落ちてから散歩には行ってるんですけど、うん、はい、それでもやはりアスファルト暑いんです ね、 ね、夕方、
1: まあ、ここ数日はね、うん、朝は涼しいなっていう日ありますけど、
0: はい、
1: 本格的に暑い日はもう本当に気温が下がらなくて。
0: そうなんですよね、
1: 朝窓開けると熱風入ってくるみたいなね。
0: そうなんですよ、
1: 日もありますから、
0: ね、あとニュース見ててもあの被災地で、はい、あの頑張ってお仕事しているあの警察犬の方とか、警察犬 の、 あのワンちゃんたちとかも本当、はい、頭が下がりますよ ね、 ね、
1: 地面ですからね、より暑い場所を、はい、彼らは動いてるということもね、ちゃんと覚えておきましょう、
0: ね。
1: さあ今日のメッセージテーマ、暑中お見舞いです、はい、まあ、〇〇さんへ、まあ、遠く離れた、
0: はい、
1: まあ、暮らしていらっしゃる方、あるいはこう、まあ、本当にね空に旅立った、まあ、ペットでも構いません、
0: はい、
1: あのいろんなメッセージを今日は暑中見舞いという形でお寄せいただきたいと思います、
0: はい。
1: じゃあリクエストいきましょう。今聞きたい曲、はい、今届けたい曲です。東京都にお住まいのラジオネームボンゴさんからいただきました。夏雲を見るとこの曲を思い出します。背中を押してくれる森口博子さんのこの曲をお願いします、ということです、
0: はい。
1: では東京都ボンゴさんからのリクエスト、森口博子、ホイッスル。

0: 東京都のボンゴさんリクエストありがとうございました。森口博子ホイッスルお届けしました。
1: はい、元気出ます ね、
0: ちょっと懐かしいですけどね、はい、じゃあ初秋見舞い、はい、行きましょう。
1: 岩手県にお住まいのマリンビューさんからいただきました、うん、こちら20代の方ですよ。
0: はい、
1: 私は高校時代の恩師の先生に初秋見舞いを書きたいと思っています。
0: はい、

0: 会いたい胸を書きたいなと思っています、うん、というメッセージです。男性の方ですね、うん、マリンビューさん、ね、そうか、支えてくれたんです ね、うん、なんか学校以外で先生に会うと、はい、こう先生っていうよりもこう人というか人間っていう、うん、感じしません？
1: どういうことですか？なんか先生は
0: 先生なんだけれども、うん、一人の1対1の人対人で向き合ってるような感じします。
1: 上下じゃないってことですよね。
0: あ、そうそうそうそう、
1: 対等な関係ってことですか？
0: そうそうそうそうそうそうそう、はい、なんかそんな感じがするからきっと、うん、あのマリンビューさんもあの先生っていうより恩師の方の人間性に触れたのかなと思いました。
1: 私あの先月山口で中継で戻った、
0: はい、
1: 翌日、
0: うん、
1: まあ、大学を卒業して30年になるから、はい、ちょっと高校の恩師に会いに行こうと思って、
0: はい、
1: 恩師の家を訪ねたんですよ。
0: あらら、うん、
1: アポ取らずに、
0: チャレンジャー
1: 20年ぶりぐらいですかね、まあはい、先生の家覚えてたんで、
0: うん、
1: 行ったら、
0: はい、
1: まあ、あのいらっしゃって、
0: あ、よかったですね。
1: 何にも変わってなくて驚きました。
0: お、そうでしたか。
1: もう声も変わってない、とても元気、
0: うん、よかった。
1: でもね、人と人っていうよりは、
0: はい、
1: やっぱ先生だなと思いましたね。背筋が伸びましたよ。
0: そうかそうか、
1: いろんなこと思い出して。
0: そうか、
1: うん、でも懐かしい話いっぱいして、
0: あ、そうですか、うん、
1: 先生お元気でよかったと思って。
0: そうか、
1: 80も6になるっておっしゃってましたね。
0: わー、そうでしたか。
1: 恩師とのね、時間っていうのは一生の、まあ、宝でもあるなと僕も思います。
0: そうですね、はいはい、
1: じゃあこちら、あ、なんかね、今日、まあ、DJ セリさんにお話を伺いましたけど、はい、そちらへの反応ということで X いただきましたね、
0: はい、
1: 元クレマさん、
0: はい、
1: 私の地元では、お盆のお祭りに古いディスコミュージックがエンドレスで流れます。
0: へ、
1: もともとあった古い踊りのテンポに合うという理由で半世紀近く、翌日の地元市には小山のディスコと紹介されます。
0: あ、そうですか、はい、
1: あるんです ね、
0: ね、あるんですね、盛り上がりそうな、
1: ね、なんかお祭りで高知県のお祭りみたいですね。奥物部ココスイ祭りというところで、
0: はい、
1: 毎年夏に行われている、なんか70年代から80年代の洋楽、懐かしい曲がノンストップで流れてて、でそれを聞いて、うん、なんか見よう見まねでなんかみんなが踊るという、
0: 楽しそう、
1: 面白いお祭りと、
0: うん、盛り上がりそう、
1: 地元の、はい、ホームページを見ると書いてありますね、
0: はい、
1: だから割とピンポイントでは昔から懐かしい曲で踊るっていうのはあるのかもしれませんね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、うん、なんかあの学校祭みたいな雰囲気になるのかしら。
1: ああ、
0: ぐっと距離が近い、
1: 文化祭、
0: そう、文化祭みたいな、なんか踊りやすいというか、
1: うん、まあね、ご先祖と一緒にね踊るのが盆踊りって僕は聞いたことがありますから、
0: うん、
1: ご先祖だって懐かしいと思いたいんであれば70年代80年代は
0: そうですね、
1: まあ、その範疇かもしれませんね、うん、さあ皆さんからの暑中見舞い、そしてもし今思い出したってことがあれば、はい、なんか我が町の盆踊りこんな特徴があるっていうのも教えてください、
0: はい、
1: じゃあリクエストいきましょう、
0: はい、茨城県にお住まいの根もあつさんからいただきました、
1: はい、
0: 高山の浜島直子さん、暑中お見舞い申し上げます。
1: ありがとうございます、
0: はい、玉置浩二さん、田園をリクエストします、はい、生きていくんだそれでいいんだという歌詞が背中を押してくれます。熊本が一日でも早く復興することを願っていますというメッセージをいただいております。では根もあつさんからのリクエストです。玉置浩二で田園。

0: ネモアツさんからのリクエストで玉置浩二田園でした。
1: リクエストありがとうございました、はい、では続けて音楽をお届けしてまいります。東京9番ボーイズでハッスル盆踊り、ところによって交通情報です。

0: 目は北海道から札幌のスタジオ奥野正代キャスターです。奥野さんこんにちは。
1: はいこんにちは。札幌はすっきりとした青空です。強い日差しが降り注いでいます。この時間の気温は 28.9 度です。なお道内他の地域では今33度を超えているところもあります。北海道は明日も広く30度前後まで上がりそうで、北見市では35度の予報となっています。北海道も引き続き熱中症に注意が必要です。ではお伝えします。
0: お願いします。
1: 函館出身のロックバンドグレイのボーカルテルさんのアート展が函館市内で開かれ、来場者も作品の制作に参加するなどしてにぎわっています。このアート展はテルさんが3年前から開いているもので、函館の街を多くの人に巡ってもらおうと、今回は市の西部地区にある3つの会場で開かれています。このうち水産食品会社の建物を使った会場では、デルさんがデザインしたキャラクターズラーが森の動物たちと遊んでいる空間を表現した展示や、人と人とのつながりを意味する線をテーマに、来場者が自ら筆で文字や絵を描いて作品に参加できる展示などが楽しめます。ファンや観光客などはズラーと写真を撮ったり、来場者たちが描いた作品を眺めたりしていました。和歌山県から来た女性は、空間がとても可愛くて癒されました。函館の街を巡りながらアート鑑賞を楽しみたいですと話していました。また、福島県と三重県から来た女性2人は、来場者も筆を取ってテルさんの作品に関われるというのはとても嬉しいです。作品を通じてつながりが大事だと改めて感じましたと話していました。このアート展は今月11日まで開かれています。札幌からでした。
0: 奥野キャスターでした。次は東北仙台です。津田義明アナウンサーです。津田さんこんにちは。
2: はいこんにちは、はい昨日梅雨明けが発表された東北仙台、今青空が広がっています、
0: はい
2: 気温が27度ほど、この時期にしては暑さは控えめとなっています。ではお伝えします。
0: お願いします。
2: 青森県の津軽地方を代表する夏祭り五所川原立ちねぷたが昨夜五所川原市で開幕し、高さ23メートルの巨大な山車が町を練り歩きました。昨夜開幕した今年の五所川原立ちねぷたには14の団体が制作した立ちねぷたと呼ばれる山車合わせて17台が参加しました。このうち日本の神話で導きの神とされる猿田彦の狼をモチーフにした山車は地域の繁栄を願って製作された1台で、高さ23メートル、重さは19トンあります。山車が練り歩くと、太鼓や鐘の力強いお囃子と、やってまれやってまれという威勢のいい掛け声が鳴り響いていました。沿道に集まった人たちは、夜空に赤々と浮かび上がる巨大な山車を見上げたり、手拍子を打ったりして、祭りの雰囲気を楽しんでいました。愛知県から訪れた60代の男性は、立ちねぷたの大きさに圧倒されました。祭りの一体感がすごく、皆さんの熱い思いが伝わってきますと話していました。五所川原立ちねぷたは今月8日まで毎日午後7時から行われます。仙台でした。
0: 津田アナウンサーでした。今度は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。こんにちは。
3: こんにちは。
0: 渋谷の上空は、まあ、晴れてるんですけど、時折こう雲がかかって日差しが遮られてるかなという印象ですね。
3: そうですね、はい、気温もやはり今日もあまり上がっていなくて、2時までの最高気温が 30.6 度でしたね、はい、ただ関東地方全般で見るとですね、山梨や新潟、長野では35度以上猛暑日となっている んですね。
0: 割と気温上がってる地点もあるんですね。
3: そうですね、東京はただ昨日も今日も30度ということで上がりが低くて、

NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。

0: 本つけずに寝られている感じですよね、
1: は
0: い、
1: 風もよく入ってました、
0: はいはい、で関東地方ですが今日はこの後、夕方から雨が降るところもありそうです。空模様の変化にご注意ください、はい、ではお伝えします。
1: お願いします。
0: 長野県南部の松川町で梨の香水の出荷が今日から始まりました。香水は甘みが強くみずみずしさが特徴の梨で、今日松川町にある JA 南信州の選果場では町内や高森町それに豊岡村などで収穫された2トン余りが運び込まれました。選果場では作業員が傷などがないか確認をした後、糖度や大きさなどに応じて等級を分け丁寧に箱に詰めていきました。 JA によりますと今年は梅雨の時期にまとまった雨があったほか日照にも恵まれ糖度が高く大きな実に育ったということです。 JA 南信州営農部果実柿科の牧野智弘さんは大変いい仕上がりになっています。暑い日が続いているので水分補給という意味でも美味しく食べてほしいと話していました。 JA 南信州では梨の出荷は品種を変えながら10月中旬頃まで続くということです。関東甲信越のニュースでした。
1: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸です。名古屋のスタジオには平塚ゆずきアナウンサーです。平塚さんこんにちは。
2: こんにちは、はい、今日名古屋市朝から厳しい日差しが照りつけています。3日ぶりの猛暑日予想となっていまして、この時間すでに34度台まで気温が上がっています、ではニュースをお伝えします。
1: はい、お願いします。
2: 先月国のブランド保護制度に登録された加賀レンコンの出荷が今日から金沢市で始まりました。加賀レンコンは300年ほど前から栽培されているとされる石川県の伝統野菜です。肉厚で粘りが強く季節によって食感や味が変化するのが特徴で、先月国のブランド保護制度に登録されました。金沢市湖南町の石寺拓也さんの2ヘクタールの畑では今日から収穫が始まり、膝上の高さまで水が張られた畑に入って膝立ちで腰まで水に浸かりながら手探りでレンコンを掘り出していました。 JA 金沢市によりますと、厳しい暑さの中でも大きく育てた葉で水温の上昇を防ぎ、例年並みの出来栄えだということです。収穫したレンコンはその日のうちに出荷し、来年5月中旬まで出荷は続くということです。石寺さんは、美味しいと言ってもらえるよう一生懸命育てました。シャキッとした食感を楽しめる時期なので、サラダや炒め物で味わってもらいたいと話していました。今日出荷したレンコンは明日には県内のスーパーマーケットなどに並ぶほか、今月下旬以降関東や中京圏など全国各地でも販売されるということです。名古屋から お伝えしました。
1: はい、平塚アナウンサーでした。今度は近畿大阪です。高橋優子キャスターです。高橋さんこんにちは。
3: はい、こんにちは、はい、大阪市内気温は現在36度ちょうど、今日も晴れて暑くなっています。はい、さて夏の全国高校野球選手権大会が今日から始まります、阪神甲子園球場、2時現在の気温が36度、青空が広がっています。こちらも熱中症に気をつけながらの試合、そして観戦になりそうです、この後4時開会式の予定です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 連日厳しい暑さとなる中、色とりどりの風鈴の音などから涼を感じてもらおうという催しが奈良県桜井市の神社で行われています。この催しは奈良県桜井市にある丹山神社が、厳しい暑さが続く中で訪れた人に少しでも涼を感じてもらおうと今年初めて開きました。境内では拝殿などにおよそ1000個の風鈴が吊るされたほか、その周りにはアジサイやハイビスカスなどこの時期ならではの花およそ30鉢も飾られています。訪れた人は時折足を止めて色とりどりの風鈴が奏でる涼しげな音に聞き入っていました。大阪から訪れたという30代の女性は、 SNS でこの催しを知ってきました。風鈴の色合いが綺麗で音色も涼しげで来てよかったですと話していました。土井三角ネギは、風鈴の音色は魔除けやお祓いの意味があると言われています。暑い日が続いていますので神社を訪れることでリフレッシュしてもらえればと話していました。この催しは今月いっぱい開かれ、

0: 10日から16日まではライトアップが行われるということです。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。今度は中国地方です。広島のスタジオから出雲彩乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは、
1: はい、
2: 広島市、雲もありますが青空が広がり、よく晴れています。現在の気温は 34.1 度です。今日も厳しい暑さになっています。中国地方はこの後もおおむね晴れますが、山口県や山陰では午後雨の降るところもありそうです。では鳥取県の話題をお伝えします。
1: お願いします。
2: およそ40年前に鳥取県内の高校生が流したとみられる瓶に入った手紙が京都府で見つかり、鳥取市の青谷高校の生徒たちが発見者を訪ねました。青谷高校によりますと、去年1月京都府宮津市のおっぱま海岸で家族連れが瓶に入った手紙を発見しました。手紙は濡れていて一部しか読めませんでしたが、昭和59年青谷高校の生徒、瓶の子などの文字が確認できたことから、発見した山本義人さんが高校に連絡したということです。これを受けて青谷高校の生徒たちは瓶の子プロジェクトとして調査を開始し、その一環として山本さんを訪ねました。訪問では生徒たちが瓶の漂着の経緯を調べるために気象データの分析をしていることや、送り主を見つけるために同窓生への聞き取りなどを進めていることを説明しました。また生徒たちはおっぱま海岸を訪れ、山本さんから発見当時の状況について詳しく話を聞きました。生徒たちは今後も送り主を探すとともに、その経過を動画にまとめることにしています。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。今度は四国松山、北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、
1: はい、
3: 松山市の今の気温は 34.7 度、日差しも強く厳しい暑さとなっています。愛媛県、徳島県、高知県に熱中症警戒アラートも発表されていて、熱中症対策が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 最大震度7の揺れを観測した熊本県の被災地を支援するため、日本赤十字社香川県支部は今日、医師や看護師などを現地に派遣しました。派遣されたのは高松赤十字病院の医師や看護師、薬剤師など合わせて8人で、今日病院で出発式が行われました。式では日本赤十字社香川県支部の浅野浩二事務局長が、被災者に寄り添った支援を行い、自身の健康と安全にも気をつけて頑張ってほしいと激励しました。式の後、8人は医療資材などを積んだ車に乗り込み、およそ100人の病院の職員などに見送られながら熊本県へ出発しました。派遣された8人は明日から4日間、熊本県宇城市などの病院や避難所で診療や被災者の心のケアに当たるということです。派遣される伊藤典人医師は、避難所の環境が整っていなかったり、1週間が経ってストレスも溜まってきていると思うので、寄り添った医療を提供したいと話していました。また、能登半島地震などでも被災地で活動した寺南太一主事は、被災者のニーズをしっかり把握することが一番重要だ。体調不良を訴えづらい方もいると思うので、適切に対応したいと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州、沖縄です。福岡のスタジオからは志賀俊也アナウンサーです。志賀さん、こんにちは。
4: こんにちは、
1: はい、
4: 福岡市上空は青空でして、2時30分現在の気温は36度、暑いです、うん、で九州、沖縄各地の午後2時30分までの最高気温、高い順に見ていきますと、はい、熊本県甲佐町 38.6 度、玉名市 38.3 度、福岡県大牟田市 37.9 度、熊本県熊本市 37.7 度などとなっています、うん、周りで体調を崩している人がいないか声かけを行うとともにですね、屋外で復旧作業や片付けなどをする際には、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分に取るなど、できる限りの熱中症対策を行っていただければと思います。では熊本のニュースをお伝えします。
1: お願いします。
4: 熊本県で地震により行方がわからなくなったペットの捜索や飼育に必要な物資を支援しようと、動物愛護団体も被災地で活動を続けています。長崎市の動物愛護団体によりますと、地震の後いなくなってしまったペットを探してほしいとか、ペットフードが

0: 足して困っているといった相談が寄せられたということで、先月29日から熊本県に入り支援を行っています。昨日は行方不明の飼い猫を保護するため設置している捕獲器を確認して回ったほか、保護した猫の飼い主を探したり、ペットフードなどを飼育に必要な物資を届けたりしていました。地震の後、3匹の飼い猫の行方が分からなくなっていた男性は、団体からの支援を受けて、これまでに2匹が戻ってきたということです。男性は、猫も家族なのでとても心配していました。こうした活動をしてくれる人がいて本当に助かりますと話していました。長崎市の動物愛護団体の浦川辰徳代表は、災害では人への支援が優先され、犬や猫は後回しになりがちです。手が届きにくい部分も私たちが支えていきたいと話していました。福岡でした。
1: 志賀アナウンサーでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。
2: 暮らしとご一緒に NHK AM
1: 浜島直子さんとお送りしております。水曜日のまんまるです。はい、じゃあリクエスト、はい、今聞きたい曲、届けたい曲です。愛知県にお住まい、ラジオネーム大平安子さんからいただきました。被災地の皆様にお見舞いを申し上げます。部活で挫折をしそうになったとき、しんどいとき、何かを頑張ろうと思うとき、背中を押してくれる曲です。まだまだ暑い日が続きますが、落ち着ける日々が戻ってくることを祈りしていますというメッセージをいただきました。では大平安子さんからのリクエストです。サンセットスイッシュ、マイペース。

0: 愛知県の大平康子さん、リクエストありがとうございました。サンセットステッシュでマイペースお届けしました。じゃあ今日のメッセージテーマ、暑、はい、中見舞いです。じゃあ行きましょう。
1: はい、新潟県にお住まいのジャジーな親父さんからいただきました、
0: う
1: ん、はい、友人の S さんに送りたい暑中見舞い。私は先日コンビニで買ったお気に入りのアイスが帰宅まで半分溶けてしまい、夏の厳しさを身をもって知りました。お互いに熱中症には気をつけつつ、この夏を乗り切ろうねというメッセージです。 S さんに乗り切ろうねということです。仲良しなんですかね。
0: ですね、うん、新潟県、ね、
1: はい、60代の方、
0: 気温上がるんです ね、
1: ね、
0: ネットリレーニュース、北海道30度を超えてる、北見ですよ。30度超えてるってね。
1: うわ、もう本当に北海道もここ数年本当に暑いですよ ね、
0: ですよね。エアコン、ね、ないと。
1: ないんですよ、まだ
0: ない。
1: うちの実家はまだないんです。
0: ない、大丈夫ですか。
1: 心配です、でもあんまり言うと本当に嫌がるんですよ、うん、なんでですかね、親ってそういうもの。
0: いやいや、まあ、考えがあるのかもしれませんし、
1: なんかいい、気にしないで、
0: いやいやいや、
1: 気にはなります。お盆過ぎたら涼しいからって言うんです。
0: まだお盆までちょっとありますからね。
1: そうなんですよ、
0: まあ、皆さんね、浜地さんのご両親だけじゃなくて、皆さんちょっと我慢はしないで、
1: そうなんです、はい、
0: 埼玉県にお住まいの埼玉のトシーさんから、以前某民放の演芸番組で三遊亭好楽師匠が暑中見舞いをしょっちゅうめまいと言って笑わせたことがありました
1: あららら、
0: ね、暑中見舞いは亡くなった父に送りたいと思います。今の時期暑い時、病院の玄関で缶コーヒーを飲みながら親子でさりげない話をしていました。そしてちょうど、翌週8月12日が命日ですが、まあ、この日に亡くなりました、はい、今天国で何をしているんでしょう。暑中見舞いをしたい、すがすがしい今日の夏の日ですと。
1: 思い出されますね。
0: ですね、今日は暑中見舞い、
1: はい、
0: まあ、ぜひハガキを出さないからっていうレベルじゃなくて、
1: はい、
0: もう本当にこれから会えない人にもちょっと送っていただけるといいかなと思っております。
1: そうですね、3
0: 時台も3時45分までの生放送でお送りいたします。メッセージテーマ暑中見舞い、リクエストテーマこちら、金曜まで今聞きたい曲、届けたい曲で皆様からのメッセージをお待ちしております。さて NHK ラジオまんまる3時台は3時のニュース、ちょっと今日拡大でお送りしますので、
1: はい、
0: その3時台のニュースが終わり次第再開となります。3時台もぜひ皆さんご参加ください。
2: 誰がベソなんか書くもんかい。オラはもう茶碗や奉公など飽き飽きだ。今度は侍屋敷へ行って侍暴行をするんだよ。うだ、
3: 武士として初めて関白となった豊臣秀吉、戦国の世をまとめ上げた裏には人並みならぬ努力がありました。
4: 彼の誓いはいつも現在の職に忠実に、その職責を全うするほか他意のないことであった。
3: この秀吉の姿を描く毎日朗読新書対抗期より、これまでのエピソードをダイジェストにした特集番組をお届けします。100回目前、今から追いつく毎日朗読新書対抗期、民衆の英雄

0: 秀吉の歩み。 NHK AM で8月8日土曜日午後8時5分からの放送です。
1: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。この後も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。北海道から九州では広い範囲で晴れる見込みです。ただ太平洋側を中心に湿った空気が流れ込みやすいため、夜にかけては雨の降るところがあるでしょう。沖縄はおおむね晴れますが、夜はところどころで雨が降り、雷を伴うところもありそうです。台風13号の接近に伴い、風が次第に強まり、海上ではうねりを伴って波が高くなってきそうです。首都圏の天気概況です。関東地方は日差しが出ていますが、雲のかかっているところがあります。午後2時までの最高気温は、東京都心で 30.6 度と、昨日と同じくらいでした。この後は晴れているところも雲が広がってくるでしょう。夕方からは雨の降るところがあるため、空模様の変化にご注意ください。明日は朝から雲に覆われ、ところどころで雨が降るでしょう。局地的には雷を伴った激しい雨が降りそうです。注意報です。まず波浪警報が伊豆諸島の八丈島と小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が伊豆諸島の北部と三宅島、小笠原諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が千葉県と群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところによって雨。北部晴れのち曇り、ところによって雨。伊豆諸島北部曇り、ところによって雨で、波は4メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部曇り、ところによって雨、波は6メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島雨、夜曇り、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。波は8メートル、後6メートル、うねりを伴うでしょう。波が高くなっています。静岡県の東部と伊豆は晴れのち曇り、ところによって夜雨でしょう。おしまいに午後2時の各地の気温です。水戸 27.9 度、宇都宮では 30.9 度、前橋も 30.9 度です。午後2時の各地の気温をお伝えしています。熊谷 31.6 度、さいたま市 30.3 度、東京の都心は30度ちょうど、銚子 25.5 度、千葉市 31.4 度、横浜は 31.8 度でした。午後2時の各地の気温でした。昨日の2時と比べますと、各地2度から4度高くなっています。前橋では昨日の2時と比べて4度ほど高い気温です。また千葉も3度以上高い気温です。では交通情報、日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
2: はい。高速道路は中央道の上りの大月インターと上野原インターの間が事故のため通行止めになっています。このため上りの大月インター出口で6キロの渋滞です。この影響で川口湖方面からの上りの鶴インターと大月ジャンクションの間も通行止めになっています。東名高速の下りは大和トンネルで14キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネル付近で工事のため6キロの渋滞です。高波のため通行止めになっているのは神奈川県の西湘バイパスのほとんどの区間と静岡県の熱海ビーチラインの下りです。圏央道の外回りは坂戸インターに故障車が止まっているため3キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の西行きの空港北トンネルに故障車が止まっているため10キロの渋滞です。東行きは玉川トンネルに故障車が止まっているため4キロ。この影響で東京湾アクアラインの上りは川崎浮島ジャンクションで2キロの渋滞です。日本道路交通情報センター

0: 小市がお伝えしました。
1: 3時になりました。
2: ここからは今回の地震で熊本県八代市にある工場で煙突が倒壊するなどして9人が死亡した日本製紙の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えします。
3: スタジオには社会部の山口充デスクです。改めてですね、今回これまでに分かっている日本製紙の地震の被害についてまとめてください。
4: はい、工場がある八代市では震度6強の揺れを観測しました。敷地内の煙突が倒壊し11人が工場に閉じ込められ、このうち9人が亡くなりました。
3: はい、ここで間もなく会見が始まる模様です。
5: はい、皆様、日本製紙株式会社代表取締役の瀬部でございます。本日は、お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。まず、令和8年熊本地震におきまして被災されたすべての皆様に心よりお見舞いを申し上げたいと存じます。この度の地震によりまして私どもの八代工場におきまして当社の従業員6名、協力会社並びに取引会社の従業員の方3名、合わせて9名の方の尊い命を失うという本当に悲しく残念な事態となりました。私どもこの事態を極めて重く受け止めております。亡くなられた方々に深く哀悼の意を表しますとともにご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。そして負傷された方々の一日も早いご回復を心より願っております。また発災以降救助活動安否確認等に迅速かつ献身的にご尽力いただいております消防、警察、自衛隊、行政、医療関係者の皆様並びに温かいご支援を賜っております地域の皆様、その他支援活動に携わっていただいているすべての皆様に心より深く御礼申し上げます。本当にありがとうございます。この度の地震におきましては地域の皆様、お取引先やお客様、株主の皆様をはじめ多くの関係の皆様にご心配とご迷惑をおかけしておりますことをこの場をお借りしまして深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ありません。それではここからは着席してご説明をさせていただきたいと存じます。

0: 本日の会見ではまず私どもから被害対応状況についてご説明をいたしまして、その後に質疑をお受けしたいと思います。本日は私のほか代表取締役副社長技術本部長の杉野、常務執行役員八代工場長の山部からも適宜ご説明をさせていただきます。発災直後から当社は私社長本部長といたします危機対策本部を設置いたしまして、八代工場と連携しながら被災状況を確認するとともに、被災した社員およびそのご家族の安全確保を最優先に全社体制で支援に当たってまいりました。当社の他の工場グループ各社を含め、グループ一丸となって対応に当たっております。被害の全容および原因に関わる調査につきましては、外部の学識経験者専門家を含めた調査体制の構築を進めているところであります。具体的な人選を含めて検討を進めてまいります。復旧・操業再開の見通しにつきましては、被害状況の一定の把握が必要になりますので、調査を最優先に取り組んでまいります。従いまして、本日の時点で具体的な見通しを申し上げることが難しい点は何卒ご理解賜りたいと存じます。業績への影響につきましても精査を進めているところでありまして、状況が判明し次第速やかに適時にお知らせしてまいります。当社といたしましては、被災された方々への支援を最優先に、必要な対応にグループを挙げて取り組んでまいります。皆様にはご心配とご迷惑をおかけいたしますけれども、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。それではここからは工場の被害状況と現時点の対応につきまして、工場長の山部よりご説明させていただきます。
1: 山部です。よろしくお願いいたします。これよりは現在の工場の状況、それと震災直後の状況についてご説明させていただきたいと思います。地震発生当時、工場内で当社の従業員186名並びに協力会および取引先の方々228名合わせまして414名が勤務しておりました。そのうち誠に無念ではございますが9名の方が亡くなってしまいました。誠に申し訳ございません。なお亡くなられた9名を除く出勤者全員の安否確認を行い、17時15分災害対策本部部員以外の方全員に帰宅命令を出してございます。なお震災に関連して従業員3名並びに協力会の方2名が怪我をして現在療養中でございます。操業並びに主な被害状況を説明させていただきます。現在八代工場はすべての操業を停止しております。被害を受けた3本の煙突および本事務所が倒壊しており、生産ラインをはじめ各設備に大きな被害が生じてございます。特に影響の大きい設備についてご説明いたします。こちらの画面を見ていただきたいと存じます。煙突の状況についてご説明します。画面にございますように工場全部で5つ煙突がございます。そのうち損傷を受けたのがこの80メートル煙突、それと110メートルの煙突、あと北側にございますが70メートルの煙突と、この3つの煙突が損傷を受けてございます。まあ、それぞれについてご説明してまいります。まず最初に説明するのがこちらの 80メートル煙突でございます。今回の激しい地震の揺れにより中央部分から折れ倒壊するという大きな被害が発生しております。この煙突は重油を使うボイラーで工場の発電並びに蒸気を発生させる設備です。地震当時は停止中でございました。この倒壊により9名の方が亡くなられてございます。当時の状況をご説明いたします。倒壊した煙突が、倒壊したところに2階部分の建屋がございます。2階建ての建屋がございます。そこには操業スタッフが質問を行う管理室になっています。当時従業員8名が執務中で今回9名の方が亡くなられ2名は当日レスキューによって救出され現在療養中でございます。一方1階部分につきましてはメンテナンスをお願いしている協力会社の住居となってございます。今回協力会の方1名が亡くなられております。さらに今回この休憩所事務所が事務所の空調が故障以前から故障しており、この工場全体の空調機のメンテナンス等をお願いしている取引先の会社様2名の方が亡くなられております。現在この周辺につきましては被害拡大を防止するため周辺の設備を慎重に確認を進めている状況でございます。次に2つ目です。こちらの煙突でございます。110メーターございます。こちらは先端が破損してございます。材質は FRP 製になってございます。こちらの煙突の役目は回収ボイラーの排ガス設備となってございます。回収ボイラーとは、紙の原料を作る上で、黒液というものが発生いたします。それを燃焼する設備でございます。燃焼して、紙を乾燥させる蒸気を作っている設備でございます。こちらの設備本体につきましては当時は3台の回収

0: とが運転しておりました。現在こちらもパルプ製造設備につきましては、完全に停止してございます。以上が工場の現在の状況となってございます。
1: それでは弊社のご説明とご挨拶は以上になりますので、ご質問をお受けしたいと思います。ご質問は挙手にてお受けいたします。指名された方は社名とお名前を頂戴した後、ご質問をお願いいたします。なお、できるだけ多くの方からご質問をお受けするため、ご質問はお一人様2問まで、かつ簡潔にお願いいたします。ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。それではまず幹事社の方からご質問をお受けします。よろしくお願いいたします。
2: すいません、熊本県政幹事社読売新聞熊本支局の白石と申します。本日はよろしくお願いいたします。まずですね、全国に至る所にこう工場たくさんありますよね。で、地域によってこうジャンボ煙突として親しまれているようなところもたくさんあります。で、今後ですね、同じようなこうした大きな地震が起こった際に再発を防止する意味でですね、今回、この日本製紙さんの八代工場で何が起きたのかということをもう少し細かく現状言える範囲でもちろん結構ですが、細かく教えていただきたいと思います。で、この場決してその中断をする場ではありませんので、再発防止という意味でですね、お互いが共有できればと考えておりますので、で、まず今ご説明ありましたけども、怪我をされた方も含めて11人死傷で、そのうちの9名の方はこの80メートル煙突ですか、これに由来して亡くなられたということでよろしいでしょうかね。あ、ちょっと質問がいくつかありますんで、まとめてでお願いします。
0: じゃあ今の質問、
2: ごめんなさい、いくつか質問先に
0: 分かりました、はい、
2: まとめて言いますので、で、その9人の方が、それぞれ具体的にどのようなところでどのような作業中に、今回の、この不幸な事故に巻き込まれてしまったのかというのをもう少し詳しく教えていただければと思います。で、その上で改めて、これはまあ社長になろうかと思いますが、この9人が亡くなられたというこの事実に対しての受け止めをまた改めていただければと思います。それからもう一点、紙製品のこの生産の再開等について、現状なかなか厳しい見解いただけるのは厳しいと承知しておりますが、この工場を再開する前提で、お考えになっているのかどうか、そこも教えていただければと思います。で、もう一点、先ほどこの会見がこう1時間程度っていう司会者の方からありましたけども、おそらくこれ1時間じゃ尽きないと思うんですよね。なので質問が尽きるまでやっていただければと、これはまあ要望です。で、それと今そこでモニターで提示していただいておりますが、可能なら紙で資料として配布をいただければと思います。以上、冒頭幹事社からです。よろしくお願いします。
1: はい、それでは最初の工場の被災状況と被災者の、
0: そうですね、亡くなられた9名の当時の状況をもう少し詳しくというご質問だったと思います。まず従業員6名亡くなってございますが、ここはデスクワーク中で、そのまま被災したということでですね、現場スタッフでございますので、現場に行ってる方は助かったと。ただ同じ机の並びで、そこの座ってた場所で、2名の方は救出、かろうじて救出できたという状況でございます。一方、1階の協力会社取引様につきましては、当時の状況は、仕事には来ているというのは把握していますが、どのような状態で、救出されたのかというのは、私どもまだ消防警察とお話していませんので、ちょっと推定というか、ちょっと正直わからないという状況です。これでよろしいでしょうか。はい、
3: 冒頭他の工場のことについてもご質問があったかと思うんですけど、そちらもお答えした方がよろしいでしょうか。 全体の工場について、あの全国の工場についてのご質問があったかと思います。
4: それは本社に限った話ではなく、はいはい。

0: 大きな煙突がある工場にたくさんあると思うんですね。でこうした大きな地震が起きたときにですね、同じようなことが起きないためにも、なぜ起きたのかというと、今現状工場側、
1: 日本側が
0: 把握していることをですね、皆さんに共有をしたいと思うので、可能な限り情報を提供していただきたいと思います。
2: はい、承知いたしました。あと2つ目のご質問が、今回、9名の方が亡くなっているんですけれども、これに対して社長の私が、どういうふうに今受け止めているかというご質問であったかと思います。これは先ほどもちょっとご挨拶の中で申し上げたんですけれども、本当にこれ以上ない、悲しく辛い出来事で、ございます。心から被害に遭われた方に哀悼の意を捧げたいというふうに今思っております。で加えてですね、やはり今回のことはしっかりこう客観的に内容の確認をしていく必要があるというふうに思っておりまして、今後についてですね、やはりこういうことが起きた上ではもっとやっぱりこう会社としてどういうふうに防災を強化していけるのかということはしっかりより一段と考えていかなければいけないというふうに思っております。極めて重く受け止めているということでございます。以上です。
3: 日本政治の記者会見は NHK1 のニュースサイトとニュース防災アプリで引き続きライブ配信でお伝えしています。画面左の QR コードからご覧ください。ではスタジオの社会部山口満デスクに聞いていきます。この会見で新しく分かったことについてまとめてください。
4: はい、まずこの会見では、瀬部明社長はですね、冒頭で、亡くなった9人の方の命が失われたことについて、本当に悲しく残念な事態となったと、この事態極めて重く受け止めているという言葉を述べました。その後、被害状況の説明がありまして、被害の全容、それから、煙突が倒壊した原因などについてはですね、外部の有識者を交えた調査体制の構築を進めているということを述べました。工場にはですね、5つの煙突が、ありまして、このうちですね、高さが80メートル、110メートル、70メートル、この3つの煙突が、地震によって、損傷し、中でもですね、80メートルの煙突が、中央部分から、折れて、その下にあったですね、事務所の2階部分に、衝突して、そこにいた方が亡くなったと、そういった経緯について説明がありました。
3: そうですね、社員の方が亡くなられた状況についても言及がありましたよね。
4: はい、今回ですね、日本製紙9人が亡くなったということで、1箇所の被害状況としては今回 の熊本地震で、最大のものでした。亡くなった方々がですね、当時どこで、何をしていたのか、詳しい被災の状況などは、これまでですね、語られておりませんでした。会見はまだ続いておりますので、そのあたりについてもですね、今後質問がなされると思います。
3: 社会部の山口デスクに聞きました。
5: 先月28日の地震で熊本県八代市の工場の煙突が倒壊するなどして9人が死亡した日本製紙は、今日八代市役所で地震のあと初めて記者会見を開きました。はじめに瀬部明社長が八代工場において合わせて9名の方の尊い命を失うという本当に悲しく残念な事態となりました。この事態を極めて重く受け止めています。亡くなられた方々に深く哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみ申し上げます。そして負傷された方々の一日も早い回復を心より願っております。多くの関係の皆様にご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますと述べ、陳謝しました。この時間は、 今回の地震で熊本県八代市にある工場で煙突が倒壊するなどして9人が死亡した日本製紙の記者会見をテレビと同じ音声でお伝えしました。

0: 3時22分です。 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: じゃあリクエスト、浜島さんが選んだ今聞きたい曲、はい、届けたい曲です。
1: はい、私が選んだのはビートルズのレッドイットビーなんですけれども、はい、うん、初めて聞いた時に、はい、歌詞の意味とかよくわからなかったんですけれども、はい、なんとなくこう癒されるというか勇気づけられるような印象があって、うん、でモデルでこう上京した時もうオーディションにまた落ちちゃったなとか、あと子育て中もまた失敗しちゃったなとか、そういう時になんとなくまあ、自分の気持ちを癒す時によく聴いているなという印象があるので、うん、一日でも早く皆さん心身ともに元気を取り戻してほしいなと思いまして、
0: ね、はい、まあ、あるがままにという意味でございますが、はい、じゃあ曲の紹介をお願いいたします。
1: はい、ビートルズでレッドイットビー。

0: ビートルズでレッドイットビーでした。
1: 浜地さんが選んだ今聴きたい曲、はい、届けたい曲をお届けいたしました。じゃあ今日のメッセージテーマです。暑中見舞い、
0: はい、
1: 暑中見舞いです。愛知県にお住まい、ラジオネームさすらいの編み物職人アナーキーさんからいただきました。暑中お見舞い申し上げます。暑いと辛いものが食べたくなりますが、うん、名古屋飯の台湾ラーメンはまだ食べたことがありません。あの唐辛子の量に引いてしまいます。ミニサイズや辛さ控えめのものを提供しているところもあるようですが、他の名古屋周辺での呼び名では、煎じ、いわゆるみぞれ氷やコロ、いわゆるぶっかけ冷やしうどんで暑さを乗り切ろうかな。あ、よくね、名古屋コロって言ってましたね。ぶっかけ冷やしうどん、
0: コロ
1: コロコロ一つくださいって言ってね、夏の時期はよく出てましたね。
0: そうなんですね、
1: まあ、辛いものも夏の時期ね、うん、召し上がる方多いと思いますけど、
0: はい、
1: 台湾鍋どうですか。
0: 食べたことないです。
1: あ、そうです
0: か。どれくらい唐辛子乗ってるんですか。
1: これレベル、店によって違いますね、
0: はい、
1: 同じのれんを出してるお店でもその店ごとにちょっと違うぐらい。
0: そうなの。
1: そう、割とね、
0: へ、
1: 細やかにこう辛さが設定されているので。
0: 食べたことあります。
1: ありますが、私は本当にもうあの得意ではなかったですね。辛いのがそもそもそんなに得意じゃないんですけど、
0: うん、
1: もう汗が止まらなくなりました
0: ね。お、
1: はい、もう見るからに赤いというね。
0: 本当だ、今ちょっと写真を見せてもらっているんですけど、本当真っ赤かですね、スープが。
1: リョンさん、台湾ラーメンこの間名古屋で食べようと思いましたが、案の定ものすごい行列だったので諦めました。
0: あらら、
1: 人気すごいんですよ。
0: そうなんですね。
1: さらっと食べるならきしめん、まあ、駅のホームにもありますから。
0: あ、そっかそっか。
1: ああいうところもいいかもしれませんけどね、うん、福岡県にお住まいの碇響さん、熊本県菊陽町在住の、義理の 父と母に地震のお見舞いを兼ねて暑中見舞いを送りたいと思います。熊本を最後に訪れたのは平成の地震、これ2016年の地震のことですかね、の前ですから、もう10年以上も熊本から離れた生活を送っています。お変わりありませんか、というふうに、ね、メッセージもいただきました。
0: はい、
1: そうですよね。私も、ね、さっき20年ぶりに恩師に会ったと言いましたけど、はい、やっぱりね、そんなに間を空けずに会いたいと思う人には会っといた方がいいなっていうふうにも。
0: そうですね、
1: うん、さあ皆さんの今日は暑中見舞いご紹介しています。あの人に送りたい暑中見舞い、この後3時45分までご紹介します。まんまるのホームページ X の方はハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグ NHK まんまるをつけてお寄せください。

0: 小宮山雄一さんとまんまらの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です。ここで番組のお知らせをさせてください、
1: はい、
0: この夏平和と命について考える特集番組を私高山が企画をいたしまして、はい、まんまるプロデューサーのつかぴーと一緒に制作をいたしました、はい、番組のタイトルは毒まむし三太夫×高校生平和と命を考えるです。今年90歳を迎えたタレントで俳優の毒まむし三太夫さん、まあ、55年以上民放ラジオ番組の中で中継を担当してきた、まあ、ラジオ界のレジェンドでもあります。レジェンドです。まむしさんとして親しまれ、まんまるにも以前ご出演をいただきました。そんなまむしさんですが、昭和20年の5月、東京の南西部を襲った空襲を経験されているんですね、うん、そこで何が起きて何を見たのか、都内の高校生11人にスタジオに来てもらい、まむしさんが自らの経験を語りました。令和の高校生たちはまむしさんの話をどう受け止めたのか、70歳以上年の離れたまむしさんと高校生との間でどんな言葉が交わされたのか、ぜひ明日午前の番組でお確かめください。毒まむし三太夫×高校生平和と命を考える、放送は NHK AM で明日6日木曜日午前9時5分から午前9時55分の50分間の放送です、はい、ぜひ皆さん聞いて感想もお寄せください、はい、うーん81年です、戦後。

0: リアルな声と今の、あの若者の声というんですかね、うん、どういう反応なのかちょっと興味深いですね、
1: は
0: い、
1: 特にね冒頭のまむしさんの語りかける言葉、うん、はい、このあたりもねちょっとグッときます、はい、
0: そうなんですね、うん、まあ、絶対
1: ね、高校生たちもあこんなこと考えてるんだなって発見も私自身もあったの で、
0: あそうですか、
1: 想像を超える収録になりましたんで、
0: あっという間でした、
1: あっという間でしたね。ぜひ皆さん聞いてまた感想をお寄せいただきたいと思います、
0: はい、
1: 明日の午前9時5分から NHK AM です、はい、じゃあメッセージ初中見舞いいきましょうか、
0: はいはい、うん、兵庫県にお住まいの春のさらさらさんからいただきました、
1: はい、
0: まんまるファミリーの皆さんこんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。テニス部同期の皆さんに初中お見舞い申し上げます、うん、50年ぶりにペアを組んでベテランテニスに出場する2人、万全のコンディションではないみたいですので無理をしないでください、うん、今年不本意でも良くなればこれからもチャンスはあります、うん、私たち同期は2人がいることがそれだけで誇りで励みです、うん、という70代の男性の方からいただきました。ねえ、でもテニスをされてるですね、うん、
1: ですね、
0: 50年ぶりということはあの多分ご友人も70代ぐらいなんでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: 私のうちの近所にテニスコートあるんですけど、
0: はい、
1: 結構、ね、夕方から夜暗くナイター設備もあるので、うん、夜にかけてね年配の方が楽しそうにテニスされてていいなっていうふうに思いますね。
0: そうか、ね、でもあちこちあのお体がねいろいろ、はい、まあ、あると思うので、うん、ご無理なさらないでというメッセージでしたね。
1: そうですね、まあ、暑いので、うん、ちょっと夏の時期は少し控えてもいいかもしれませんね、はい、千葉県にお住まいの夏椿さんの初中見舞いです、
0: はい、
1: 火曜日のまんまるパートナーの吉澤さん、
0: はい、
1: 初中見舞い申し上げます。
0: お吉澤さんに
1: 久しくまんまるではお声を聞いておりませんが、うん、毎日素敵な朝ドラを見せていただきありがとうございます、
0: はい、
1: 魅力的な人物が丁寧に描かれたドラマに毎日明日はどうなるんだろうとワクワクしています、うん、ドラマはあっという間に終盤に差し掛かってきましたがどうかご自愛ください。
0: はい、
1: 実は吉澤さんに、
0: はい、
1: あとお二方、
0: わすごい、
1: 埼玉県の朝日くんのじいちゃんさん、吉澤智子様、厳しい暑さが続きますが朝ドラ風薫る執筆の日々、はい、お変わりなくお過ごしでしょうか、
0: うん、
1: 凛たちの言葉の一つ一つから吉澤さんの温かい眼差しが伝わってきて、私の毎朝の楽しみになっています。
0: わ、
1: あの柔らかな口調でまんまるでお声を伺える日を楽しみにしています。
0: うん、
1: もうちょっとだと思います。
0: そうですね、
1: 多分脚本はもう仕上がってる、
0: はい、そうですね、
1: 全部納入されてる頃じゃないかなと思いますけどね。
0: そうか、
1: 福岡県のしーちゃんばあばさんも、はい、吉澤智子さんもお元気ですか、うん、毎朝艶のある吉澤さんの声を思い出しながら、
0: はい、
1: ね、あのしばらくお休みされてますから ね、ドラマを拝見しております。ドラマを通して吉澤さんという方の奥深さも感じています。
0: わ、
1: 生きているとさまざまな風が吹くんですね、
0: うん、
1: 明治に生きた2人の女性の生き様を届けたいと思います。お帰り待ってますと、
0: はい、
1: ね、
0: 我が家も録画して、うん、
1: はい、
0: 毎週土日のお昼ご飯の時にまとめて見るんですけど、はい、6年生の息子も、はい、もう夢中で見てます、
1: ね、
0: うん、で親が言いにくいことを凛や直美が言って、はい、ビシッと言ってくれたり、そういう時にあー分かるとかってわざと隣で言うんですよ、
1: はい、
0: そしたらあの息子もなんとなくこうあの黙って見てますね。親が言うよりも役者さんが言ってくれた、その登場人物が言ってくれた方が、うん、あのなんだろう、こうスッと届くのかなっていう時もあるかな。
1: まあでもね、子供は割と第三者が言ってくれた方が聞いてくれたりってなりますけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ吉澤さんのメッセージが息子さんに届いてると、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いうことですね。
0: 本当吉澤さんありがとうございます。お忙しい、
1: ね、私もなんかもうセリフとかね、マシって決まると、うん、その後に吉澤さんの顔が出てくるとか考えたの吉澤さんだとか
0: ね、
1: あ、今度再開したらこれ聞こうとかね、うん、思いながら楽しみに見てますが、あともう9月いっぱいですから、
0: そうですね、
1: 2ヶ月切ってますからね、ちょっと終盤、ね、みんなで楽しみにしたいと思います、
0: はい、
1: じゃあもう一ついきましょうかね、
0: はいはい、秋田県にお住まいの有香さんからいただきました、
1: はい、
0: 浜地さん、高山さん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: こんにちは。初中お見舞いを送りたいのは高校時代の2人の女友達、
1: うん、
0: SNS では近況は見ています。なかなかタイミングが合わず会えていません。梅雨が明けて

0: 本格的な夏の到来です。頑張り屋さんの2人だから無理のないように暑さに負けずに過ごしましょうね、うん、また会いたいよというメッセージです。
1: 素敵。
0: 60代の女性の方です。うん、そっか、うん、SNS でね近況は見れるけど、はいはい、やっぱり実際に顔を見て喋ると違いますもんね。
1: そうなんですよ、ね、違います、違いますよね。
0: 本当に
1: 便利な時代だからこそ、うん、あえてこう時間をかけて、
0: はい、
1: 不便の先にあるなんか喜びにも触れたくなりますね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。
1: じゃあ今日最後のリクエストにお答えするという時間になりました、はい、愛知県にお住まいのラジオネーム月下歌人さんからいただきました。月下歌人さんですね、はい、皆様こんにちは。
0: こんにちは。
1: 大変な暑さが続いていますが被災された方々に心よりお見舞いを申し上げます。この暑さの中頑張るすべての人に、そして高校球児の皆様に応援を込めてリクエストします。今日ねこの後4時から、
0: はい、
1: 夏の甲子園始まりますからね、うん、愛知県にお住まいの月下歌人さんからのではリクエストにお答えしましょう。リンドバーグでエブリリトルシングエブリプレシャスシング。

0: お聞きの NHK AM、 この後3時55分からは第108回全国高校野球選手権大会の第1日甲子園球場からの中継、実況中継をお楽しみください。この後も NHK のラジオとともにお過ごしいただきたいと思います。さあ、まんまるそろそろお開きの時間近づいてまいりました、はい、じゃあまず明日のご案内から、はい、朝木曜日松尾剛アナウンサーとパートナー西岡澄子さんのコンビでお送りいたします。インタビュー人の輪のお客様、スイカ専門店代表の佐藤健さん。
1: スイカ専門店、
0: ね、最近あの消費が減少傾向にあると言われているスイカなんですが、はい、まあ、水分が豊富でエネルギーとなる、まあ、糖分もたっぷり含まれてますんでね、はい、うんうん、モーションが続く今こそ抑えていただきたい食材、夏本番まんまるなスイカの魅力、佐藤さんとともに伺っていきたいと思います、
1: はい、
0: お便りのテーマ、私の夏の風物詩、
1: まあ、
0: スイカものその一つかもしれませんね、
1: はい、
0: 日暮らしという方もいらっしゃるかもしれません。 あなたの夏の風物詩、うんうん、ぜひ教えてください、
1: はい、
0: リクエスト金曜まで今聞きたい曲、届けたい曲です、
1: はい、
0: 熊本県のベンチアウターさんは、夏の甲子園に挑む熊本代表の有明高校の皆さん、エールを兼ねた処置お見舞いを申し上げたいということですね。それから岐阜県の漢字4文字美濃鴨志さんは、今日から甲子園で高校野球、真夏の屋外、試合を裏で支える審判の方、グラウンド整備の方などお疲れ様です、皆さんありがとうございます、お体大切にということですね、はい、明日は中継はないということでございますので、ちょっとねしばらく夏は中継がないかもしれません。再開は分かり次第ご案内しますので、
1: はい、
0: 明日の中継がないということで、また皆さん1万人に向けて中継も頑張っていきたいんで ね、はい、お会いできるよう楽しみにしております、はい、さあ次回の浜地さん、
1: 私は9月の16です。
0: 9月16日、はい、ちょっと空きますが、はい、じゃあ元気にまた、
1: はい、
0: まだ暑いんですかね、
1: そうですね、
0: 再開したいと思います。水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
1: 浜島直子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。この後も心まんまるにお過ごしください。今日も最後までありがとうございました。

詩やメロディーを生み、自らの歌声で独自の世界を届けるシンガーソングライター。そんな彼らの日本の音楽史に輝く名曲をお届けする日本のシンガーソングライターたち。今回は谷村新司です。大阪で育ち、やがて曲作りに目覚め、1971年にアリスを結成。チャンピオンをはじめとするヒット曲でファンの心を震わせました。1980年、ソロとして発表したこの曲も、いつまでも変わらぬ魅力を放っています。スバル。

1987年の大晦日、谷村新司は初めて立った NHK 紅白歌合戦のステージでこの曲を歌い、喝采を浴びました。

1978年、山口百恵に提供した作品は哀愁を誘うものでした。やがて谷村自身も歌唱し、旅立ちの曲として今なお親しまれています。いい日旅立ち。

日本のシンガーソングライターたち。お送りした曲は谷村新司でスバル、22歳、そしていい日旅立ち。ご案内はアナウンサーの森本奈美でした。

0: 強い西日が差し込んでいます。兵庫県西宮市阪神甲子園球場です。第108回全国高等学校野球選手権大会の開会式、去年に続いて夕方この後4時から始まります。甲子園球場の内野の黒土はきれいに鳴らされています。また今日は時折風が吹き抜けます。いつもの浜風とは逆、レフト方向からライト方向に風が吹き抜けています。外野のライトポールの近くには入場ゲートがあります。その奥にある屋内の通路で全国の代表である49チームが憧れの甲子園に入場するのを今か今かと待っています。一番前には去年の優勝チーム沖縄尚学です。史上7校目となる夏連覇に向けての戦いが始まります。また先月28日、熊本県で震度7の地震が発生しました。熊本の代表は初出場の有明です。学校がある荒尾市でも大きな揺れを観測しました。選手たちはライトポール際の入場ゲートから甲子園に入場、ライトからホームベース方向に進んできます。では選手に一番近い一塁側アルプスには小原和樹アナウンサーがいます。そちらの雰囲気どうですか？
1: はい、一塁側アルプス入場ゲートのすぐ近くにいます。その距離10メートルほど、増村さん、私の目線の高さほとんどグラウンドレベルで、ライトポールの、ライトポールがですね、西

0: を受けてそこから伸びた1本の影が少しずつライトの守備位置に近づいています。その先の三塁側アルプスにいる宮城の仙台育英の応援団が小さく見えるほど黄緑色の外野の芝の面積も広く感じます、で選手の姿はまだ見えていないんですが屋内通路にいる先導の皆さんの姿は見えてまして、
1: はい、
0: 緊張感というのがひしひしと伝わってきます。
1: そうですか。
0: でアルプスムシムシとした暑さ、一塁側にいる南北海道代表の札幌日大の応援責任者の方は北海道と甲子園の気温差10度もあるのでただただ暑いと、その入場行進を待つ一塁側アルプスでした。
1: 小原アナウンサーに伝えてもらいました。甲子園球場午後3時時点の気温は 35.2 度ということで湿気のあるムシムシとした暑さになっています。開会式のスタートまであと2分ほどです。銀傘の影が内野グラウンドに伸びてきています。去年から行われている夕方の開会式をはじめ高校野球は今転換期を迎えています。暑さ対策として今年も2部制が導入されています。気温が上がりやすい正午前後の時間帯を避けて朝と午後に分けて試合が開催されます。また高校野球では初めてビデオ検証が導入されます。そして春夏通じて初めて全国から選出された女性審判員がグラウンドに立つ予定です。また高校野球人口が減少している中多くの人に野球に親しみを持ってもらおうという取り組みも始まっています。開会式と第一試合の間には高野連が進める野球の普及・振興についての企画を予定しています。全国的に見てもいち早く取り組みを始めた和歌山県高野連の方を放送席にお招きし、より多くの子どもたちに野球の魅力を知ってもらうためにはどうすればいいのか考えます。西日が今白い雲に覆われて甲子園球場日陰になってきました。風が吹くと幾分暑さが和らいで感じられます。地方大会を勝ち抜いた49代表の選手たちがまもなく甲子園球場に入場します。センター方向黒色のスカーボードの下に楽器を持った方々が並んでいます。そこから演奏されるファンファーレが鳴ると開会式の始まりです。開会式の司会はお二人、兵庫県立加古川東高校2年の清水一華さんと兵庫県立加古川南高校3年の前田空さんです。また本大会からアクセシビリティ向上の一環として開会式に手話が導入されています。手話を担当するのは愛媛県済美平成中等教育学校6年の吉田梨沙さんと宇津桃音さんです。さあ108回目の夏の全国高校野球選手権開会式まもなく始まります。

いまから日本高等学校野球連盟朝日新聞社主催第108回全国高等学校野球選手権大会の開会式を行います。

0: 選手が入場します。
1: 華やかな吹奏楽の演奏とともに入場行進が始まりました。まず先導役の女子生徒が甲子園に入ってきました。
2: 行進の先導は東京都立三田高校野球部の山田優奈さんです。昨年で選手はいなくなり、この春はマネージャー一人で迎えました。 SNS で部の魅力を発信するなどの傍ら、新入部員を迎える日を夢見て自らロックの練習に励みました。その結果、夏は

0: 員らと連合チームで東東京大会に出場を果たしました。マネージャー一人でも諦めずにバトンをつなげた山田さんが後進を先導します。
1: 国旗、大会旗、プラカードを持つのは西宮市立西宮高校の皆さんです。
2: 昭和24年の第31回大会から開会式を支えてきました。そして最初のチームが見えてきました。上下白のユニフォーム、沖縄尚学です。去年2年生のダブルエースを軸に全国制覇、今年はさらに投手陣の層が厚くなりました。史上7校目の連覇を目指します。沖縄尚学の選手たち、自然体な腕振り、前後ろ前後ろとホームベース方向に進んできています。
1: 続きまして、鹿児島代表神村学園高等部、
2: 3期連続出場です。鹿児島大会では高い投手力に加え5試合50得点で圧倒しました。狙うは初優勝です。今は西日が白い雲に覆われて日陰になっている阪神甲子園球場です。
0: 宮崎代表日南学園高校、
2: 去年は宮崎大会決勝9回2アウトから逆転負け、悔しさを糧に成長しました。令和になって県勢初勝利がかかります。選手たちはまずライトポールギアからホームベース方向、レフト方向に向かって最終的にはセンター方向に進んでいきます。
1: 大分代表大分商業高校、
2: エースでキャプテンの平田投手が大黒柱、キリッとした表情で行進しています。過去最高となるベスト4が目標です。第108回の夏の全国高校野球選手権の開会式が始まっています。
0: 熊本代表有明高校、
2: 割れんばかりの拍手です。熊本地震から昨日で1週間、猿田キャプテンは勝つことで地元の人に勇気と元気を与えたいと決意を語りました。拍手が鳴りやめません。熊本の有明です。
1: 長崎代表長崎日本大学高校、
2: 選抜でパワー不足を痛感、夏に向けて柔道部と一緒にウェイトトレーニングをして長打力を強化してきました。胸板の厚い選手が多い印象の長崎日大です。
0: 佐賀代表佐賀商業高校、
2: 32年前県勢初の夏の甲子園優勝、キャッチャーの立花選手の父はその時の優勝メンバーです。声をしっかり上げて腕を前後ろ、そして足を右左一歩ずつ甲子園の土を踏みしめています。
1: 福岡代表東筑高校、
2: 福岡大会では投手を中心とした堅い守りで選抜出場の九州国際大付属を破りました。30年ぶりの甲子園勝利を狙います。ここから四国です。今年も守備の明徳義塾は健在、高知大会では勝負どころのファインプレーで流れを渡しませんでした。第108回の全国高校野球選手権開会式、高知までが入場しています。
1: 愛媛代表新田高校、
2: 愛媛大会では全試合で6点差以上をつけて勝利、力強い打線が5年ぶり甲子園勝利を引き寄せます。これで10校が入場しています。大きな掛け声、新田高校です。
0: 徳島代表鳴門渦潮高校、
2: 胸に漢字で渦潮の文字、指名打者制を一度も使いませんでした。エースで3番の西村投手が投打の柱です。 純白ユニフォーム、豪快な胸に渦潮の文字、鳴門渦潮です。
1: 香川代表英明高校、
2: クリーム色のユニフォーム英明、中心はエースの富岡投手、負けん気の強さが持ち味です。香川大会決勝では10回180球を投げて完投しました。西日が白い雲に覆われて日陰となっている甲子園球場です。
0: 山口代表高川学園高校、
2: ここから中国です。週に一度練習にピラティスを取り入れています。いち早く疲労を回復し、暑さの中でも体力を維持してきました。掛け声をかけながら腕を顔の高さまで目いっぱい上げて更新しています高川学園です。
1: 島根代表立正大学湘南高校、
2: 島根大会5試合中3試合で逆転勝ち、全試合先発したエースの川口投手の投球に打線が応えました。ひときわ大きな掛け声の立正大湘南高校です。
0: 鳥取代表鳥取城北高校、
2: 低く強い打球を意識し鳥取大会全試合で2桁安打、県勢10年ぶりの夏の甲子園勝利を目指します。選手たちはライトポールが岩から入場、ホームベースを通ってレフト方向、最終的にはセンター方向へ進んでいっています。
1: 広島代表福山高校、
2: これまでの広島大会の最高成績はベスト16、春から就任した小田監督のもと試合中の判断力を磨いて初の甲子園をつかみました。
0: 岡山代表岡山学芸館高校、
2: 岡山大会では5試合中4試合が1点差、ピッチャーを中心にしぶとく守り勝ちました。目標は初のベスト8です。今岡山学芸館の選手たち笑顔が見えている選手もいます。
1: 和歌山代表智弁学園和歌山高校、
2: ここから近畿です。上下白朱色の智弁の文字が鮮やかです。今年は打力に自信があるチーム、和歌山大会では各校の好投手を攻略し大会を通じて成長してきました。夏の高校野球の開会式、選手の入場が続いています。
0: 奈良代表天理高校、
2: 奈良大会5試合で失点はわずかに2、守り勝つ野球が光りました。選抜を逃した悔しさをバネに夏の切符をつかみました。腕を顔の高さまで上げて、足も腰の高さまでしっかり上げた甲子園天理です。
1: 兵庫代表八代高校、
2: 地元兵庫の大声援、兵庫大会決勝は8回にホームランで逆転勝ち、終盤まで集中力を切らさない強みを発揮しました。これで20校が入場しています。
0: 大阪代表履正社高校、
2: チーム打率およそ4割の打線に1試合平均3つ以上の盗塁、高い攻撃力で7年ぶりの日本一を目指します。非常に大柄な選手が多い履正社高校、今一塁側ファールグラウンド、右左足を出しています。
1: 京都代表立命館宇治高校、
2: キャッチャーを務める江原キャプテンは2年生今キリッとした表情で更新しています。学年の垣根を越えた団結力をつけて勝ち上がってきました。第108回の夏の高校野球選手権の開会式、京都の立命館宇治までが紹介されています。1日400本にも及ぶノックで鍛えた堅い守備が持ち味です。守備練習はどこにも負けないくらい積んできたと自信も覗かせています。掛け声が大きい八幡商業の選手たち、
1: 三重代表三重高校、
2: ここから東海です。選抜では大阪桐蔭に延長タイブレークで敗戦、攻撃の時間での1球への集中力を磨いてきました。ハキホキとした掛け声、自然体な腕振り、三重高校です。

0: サウスポーの高部投手は去年も好投が光りました。ストレートは150キロを超えるなどスケールアップした投球に注目です。その高部投手、キビキビと腕を前後ろ前後ろ更新を続けています。ホームベースに近づいてきています。もう20チームぐらいがセンター芝生の上で整列をしています。
1: 福井代表敦賀気比高校、
0: ここから北信越です。大切にしてきたことは凡事徹底、目の前の一球を大事に、おととし秋から福井県内の公式戦25連勝です。上下グレーのユニフォーム敦賀気比高校、自然体な腕振りで足を右左右左ホームベース方向に近づいてきています。
2: 石川代表龍学館高校、
0: シャンパンゴールドのユニフォームが甲子園に映えます。打力に自信があり、甲子園練習では中軸2人が柵越えの当たりを打ちました。大きな掛け声、腕を今前後ろ前後ろ揃った腕振りです。
1: 富山代表高岡商業高校、
0: 先発メンバーに1、2年生が多いチームです。物怖じしない選手たちが攻める野球を貫きます。これで49校のうち30校が入場しています。出場校中最多39回目の夏の甲子園です。去年の夏を経験した内野陣を中心に守備からリズムを作ります。ハキハキとした掛け声です。
1: 新潟代表日本文理高校、
0: 選抜では花咲徳栄に大差で敗れました。鍛えてきた投手力と隙のない守備を生かして夏の戦いに挑みます。風が吹き抜ける少し涼しさも感じてきた甲子園球場。
2: 山梨代表東海大学附属甲府高校、
0: ここから関東です。青色のユニフォーム、中軸がチームの打点のおよそ半分も記録。山梨大会準決勝ではその中軸を中心に最大6点差をひっくり返しました。選手たちも多くのチームがセンターの芝の上整列をしています。
1: 神奈川代表横浜高校、
0: 大きな歓声です。初戦は去年の優勝校沖縄尚学と対戦、エースの小田投手、優勝に向けて初戦もしっかり勝ちたいと闘志を燃やしています。腕を顔の高さまで上げています。
2: 西東京代表八王子実践高校、
0: 創立100周年の今年春夏通じて初出場、女子バレーボールの強豪校でもあります。矢沢キャプテンキリッとした表情、この後選手宣誓を控えています。
1: 東東京代表関東第一高校、
0: テーマは走り回る野球、多彩な攻撃と積極的な走塁で東東京大会では6試合で72得点を記録しました。キビキビとした掛け声、そして腕を前後ろ前後ろホームベース方向近づいてきています。千葉大会決勝では9回逆転スリーラン、選抜ベスト4の専大松戸を破って24年ぶりの夏の甲子園出場です。足が高く上がっています。掛け声も大きい拓大高校の選手たちです。
1: 埼玉代表花咲徳栄高校、
0: 選抜では智弁学園に8対0から悔しい逆転負け、投手陣は無駄なフォアボールを出さない制球力を身につけてきました。多くの学校の選手がもうセンターの芝生の上に整列しています。
2: 群馬代表高崎健康福祉大学高崎高校、
0: 去年はプロ野球に進んだ石垣元気投手が兼任、今年のエースは石垣壮志投手、粘り強いピッチングが持ち味です。
1: 栃木代表佐野日本大学高校、
0: 上下純白のユニフォーム、選抜では無得点に敗れました。全員が木製バットを使用して強いスイングを磨いてきました。これで40校が入場、残り9校です。
2: 茨城

0: 白いユニフォーム、胸には鮮やかなブルーで霞ヶ浦、ビッグイニングを作る集中打が今年の持ち味です。掛け声、そして腕の高さ、非常に高い霞ヶ浦。
1: 福島代表、東日本国際大学附属昌平高校。
0: ここから東北です。福島大会では4連覇中だった聖光学院に逆転勝ち、一生の宝になるような戦いをしたいと意気込んでいます。
2: 山形代表、鶴岡東高校。
0: 雨で2日順延した山形大会決勝を制しました。5試合で51得点の強力打線でベスト8以上を狙います。夏の全国高校野球選手権の開会式です。
1: 秋田代表、横手高校。
0: 今大会最も久しぶりの出場です。目標は57年前の先輩たちが達成できなかった甲子園1勝です。49校中44校入場、残り5校です。
2: 岩手代表、花巻東高校。
0: 岩手大会史上初の4連覇、こちらも大きな拍手。経験豊富な3年生を中心に今年こそ岩手から日本一をつかみ取ります。大きな掛け声の花巻東、腕を前後ろ前後ろ進んでいます。
1: 青森代表、青森山田高校。
0: 青森大会決勝では終盤に追いついて延長10回サヨナラ勝ち、過去最高のベスト4を超え、こちらも目標は日本一です。青森山田の選手たちは自然体な腕振り、リラックスした表情で行進しています。
2: 北北海道代表、白樺学園高校。
0: 先行逃げ切りのゲーム展開が持ち味です。北北海道大会では一度もリードを許しませんでした。
1: 宮城代表、仙台育英学園高校。
0: 大きな拍手。この後開幕試合を戦います。三塁側ベンチ入り中11人が 1,2 年生のびのびプレーできるように3年生が経験も伝えてきました。
2: 南北海道代表、札幌日本大学高校。
0: 開幕試合で仙台育英と対戦、6試合でホームラン3本の河合選手を中心とした打力で甲子園初勝利を目指します。大きな掛け声、腕振り足全体、今足を右左右左と甲子園の土を踏みしめています。風で砂ぼこりが舞っている阪神甲子園球場。最後に入場した札幌日大の選手がホームベース方向まで到達しています。地方大会を勝ち抜いた代表49校が甲子園に紹介されました。ホームベースからこれからレフトの方向に更新を終えた学校が進んでいきます。この後甲子園では開幕試合が行われます。今日は1試合です。開幕カード、南北海道の札幌日大と宮城の仙台育英。休養日を含めて大会は18日間の日程。順調に進めば決勝は今月22日です。札幌日大の選手たちが外野の芝生に入場してきました。
1: 演奏は関西吹奏楽連盟、関西合唱連盟の皆さんです。
2: 吹奏楽は兵庫県下の5校112人の皆さんです。
1: 合唱は兵庫県下の4校93人の皆さんです。
0: では選手が入場ゲートから入る様子を間近で見た一塁側アルプスには小原アナウンサーがいます。小原さん、様子どうでしたか？
3: はい、本当に自信に満ち溢れた様子で、笑顔、緊張、真剣、さまざまな表情が混ざっていました。そしてアルプスですけれども、球場の演奏に合わせた手拍子、ただ高校名が司会からアナウンスされると、その手拍子のリズム、テンポが速くなって、その手拍子が出場を称える大きな拍手に変わっていました。アルプスから以上です。
0: はい、 さあ最後に入場した札幌日大が今センターの芝生の上を歩いています。上から見ると長方形の形、およそ1000人の高校球児がセンターの芝生の上に集まっています。整列しています。先導は東京都立三田高校野球部の山田優奈さんです。野球部のマネージャーを務めています。今片手を挙げています。この山田さんが両手を挙げて下ろすと、この49代表の選手たちが一斉にホームベース方向に向かってきます。さあ札幌日大の選手たちが今センター方向芝生の上列に加わりました。全体が右左右左、小刻みに足を動かして足踏み、山田さんが両手を今下ろしました。その合図とともに49校およそ1000人の高校球児ホームベース方向に一斉に行進も始めました。それを見て観客からは拍手です。今外野の緑の芝生の上を一定のリズムで足を右左右左と進めて歩いています。この1000人の行進、圧巻の迫力です。まもなく緑の芝生から内野の茶色の黒土に足を今踏み入れました。これから選手たちピッチャーのマウンドの手前までリズムを合わせて行進、一斉行進です。さあ山田さんがピッチャーのマウンドよりホームベース方向に来て止まってくるりと回りました。およそ1000人の高校球児たち長方形の形、今ピッチャーのマウンドの手前で止まって足踏み、一斉行進、これで完了となりました。

0: 圧巻の一斉行進に場内から大きな拍手が送りました。そして先導を務めた山田さん、放送席バックネット裏にあるんですが、選手たちが並んでいるピッチャーマウンドやや後ろ、そしてやや左、一番左に今移動しました。
1: 7月28日最大震度7の地震が熊本地方を襲いました。
2: 亡くなられた方々のご冥福を祈り黙祷いたします。脱帽の上スタンドの皆様もご一緒にお願いいたします。

0: ありがとうございました。着帽してください。
1: ここで熱中症予防のため水分補給の時間を設けます。グラウンドの皆さん、スタンドの皆様もご協力をお願いします。
2: 選手たちはあらかじめポケットの中に入れていたペットボトルの水分をこれから取るところです。午後4時現在、甲子園球場気温は 34.8 度、東の風 5.8 メートルという状況です。厳しい西日は白い雲に遮られて少し日陰気味にはなっているんですけども、非常にムシムシとした湿気の多い今日の暑い甲子園です。選手たちは今水を飲んでまたズボンにしまい直しました。今甲子園球場全体がやや日陰になっています。会場の皆さんも水分を補給している人もいます。
0: 水分補給の時間を終わります。ご協力ありがとうございました。
1: 国旗、大会旗を掲揚します。
0: 選手は回れ右をして掲揚台の方を向いてください。役員、選手は脱帽してください。
1: スタンドの皆様もご協力をお願いします。
0: 国歌を演奏します。

0: 選手は回れ右をして正面を向いてください。役員、選手は着帽してください。スタンドの皆様、ご協力ありがとうございました。
1: 大会会長角田勝、朝日新聞社社長が開会の挨拶をいたします。
2: ホームベースの位置には白い台が設けられています。大会会場が今その台に1、2、3段上がってこれから挨拶をします。
3: 皆さん、出場おめでとうございます。堂々たる行進でした。皆さんから伝わってくるみなぎるエネルギーとワクワク感は未来そのものです。皆さんの勇姿はそれぞれの困難の中で今を生き抜いておられる方々、とりわけ熊本の皆さんにとっての希望であり力でもあります。勝ってよし、負けてよし、もうここまで来たら思いっきり野球を楽しんでください。そして時々思い起こしてください。誰が自分を、皆さんを、チームを、そして大会を縁の下で支え続けてくれているのかということであります。先導の大役を務められた都立三田高校の山田優奈さんも手話でメッセージを伝えてくださる皆さんもまたそのお一人お一人であります。大会開始から111年、この間野球の一つの到達点として歴史を刻み続けてきた高校野球のスピリットは今世界へと広がりつつあります。メジャーリーグだけではありません。今日は甲子園を夢見て日々各国で白球を追っているインドネシアやシンガポールなどからの高校球児たちが皆さんと同じこの甲子園の土を今踏んでいます。どうぞ始球式に注目してください。それではただいまよりさまざまな新たな試みを取り入れた第108回全国高等学校野球選手権大会を開会いたします。頑張ってください。
2: 大会会長が挨拶を終えて甲子園球場を360度4回お辞儀をしました。そして階段も降りて今帽子をまた身につける
0: ところです。優勝旗が角田大会会長に返還されレプリカが贈られます。前年度優勝校沖縄尚学高校主将山川大我さん。
2: 沖縄尚学山川大我キャプテンが深紅の大優勝旗を返還します。沖縄尚学は去年西東京の日大三高との決勝を3対1で制して夏の甲子園初優勝を果たしました。今大きな深紅の大優勝旗を両手に持った山川キャプテンがピッチャーのマウンドの後ろ、今ピッチャーのプレートを踏み越えて ホームベース方向に1歩2歩3歩4歩と近づいてきました。これから優勝旗を返還します。歩みを止めました。一礼しました。優勝旗を右手左手持ち替えて大会会長に今返還しました。会場からは大きな拍手です。そして山川キャプテンがこれから優勝旗のレプリカを持って列に戻っていくところです。これまでに夏連覇を成し遂げたのは6校。2004年2005年南北海道代表の駒大苫小牧が最後となっています。連覇となれば21年ぶり史上7校目となる沖縄尚学です。今回初戦では神奈川の横浜高校との対戦が組まれました。その山川キャプテン優勝旗のレプリカを持って49代表が整列する列のもとバックネットの放送席から見て一番左に今戻っていきました。終始キリッとした表情の山川キャプテンでした。
1: 中村博之文部科学副大臣からお祝いの言葉をいただきます。
2: 今帽子を取って階段を1段2段3段と上がりました。
4: 選手の皆さん、会場の皆さん、ただいまご紹介をいただきました文部科学省で副大臣を務めております中村でございます。まず冒頭、令和8年熊本地震において犠牲になられた皆様に心から哀悼の誠を捧げます。そして被災をされた皆様に心からお見舞いを申し上げる次第でございます。選手の皆様にも黙祷していただきました。ありがとうございます。今なお猛暑の中で被災をされた皆さんを精一杯支えて活動をいただいている皆様がいらっしゃいます。そういった方々にも感謝を申し上げたいと思います。さて選手の皆さん、たゆまぬ努力練習を積み重ね、すべての高校球児の憧れの舞台、野球少年の夢でもある甲子園球場に立ちました。皆さんの目標を叶えられ出場を果たされたこと、心からお祝いを申し上げます。おめでとうございます。皆さんがこの場に立って入場するまでの間、監督、コーチ、マネージャーはもちろんのこと、保護者の皆さん、学校関係者、同窓会の皆さん、先輩後輩、地域の皆さん、多くの皆さんがお支えになったことと思います。そうした皆さんにもお祝いを申し上げたいと思います。皆さん、選手の皆さんが主役であります。甲子園球場という最高の舞台で皆さんが大いに活躍をすることをお願いいたします。皆さんの笑顔、涙、歯を食いしばる必死のプレー、そんな姿が国民の皆様に感動を与えます。そして仲間をたたえ、仲間を支え、仲間と共に喜び合う、そういった姿がおそらくは被災地の皆さんに勇気と希望を与えるはずです。チームの勝敗は確かに決まるでしょう。しかし選手の皆さんの一つ一つのプレー、振る舞いが日本の 全国の皆さんを元気にし、希望を持たせてくれる、感動をさせてくれる、そんな大会になると私は確信をしています。選手の皆さんの甲子園における素晴らしい活躍をお祈り申し上げ、文部科学省を代表してのご挨拶とさせていただきます。健闘を祈ります。
2: 今一礼をして階段から降りるところです。
0: 大会審判委員長北村聡日本高等学校野球連盟会長から励ましの言葉をいただきます。
2: 今階段を1段2段3段とゆっくり上がりました。
5: 代表49校の選手諸君、この度はようこそ甲子園、出場誠におめでとうございます。たわまない屈しない不屈の精神でよくここまで勝ち上がってこられました。深く深く敬意を表したいと思います。文校の夏目漱石は、人が最も心を慎むべき時はその前世の時であるという言葉を語っております。諸君らはこれまで培ってきた力を平常心で恐れることなく十分に発揮していただいて、1ゲーム1ゲーム1球1球大切に戦ってください。日本中の人たちが、世界で活躍する日本の人たちが諸君らのはつらつとした姿を見て、希望と元気と勇気とそして安らぎを賜りますようにお願いをいたします。またこの甲子園の土を踏みたくてついに踏むことが叶わなかった諸君らの高校球児の仲間たちのその熱い思いにも心を寄せていただけたらというふうにお願いいたします。審判員の皆さんにも今年から新しいまた仲間が増えました。審判員の皆さん、どうぞよろしくゲームを導いていただきますようお願いいたします。娘にあたりまして、阪神甲子園球場関係の皆様、この大会を支えていただいているスタッフの皆様方、そして全国でさまざまな媒体を通じてこの日本の高校野球を応援していただいている皆様、とりわけ今日この甲子園球場にお運びいただきました皆様に熱く感謝を申しまして、激励の言葉に返させていただきます。選手諸君の健闘になります。ありがとうございました。
2: さあ、いよいよ次は選手宣誓です。初出場の西東京八王子実践矢沢龍馬キャプテンが務めます。先ほどはキリッとした表情でその時を待っていました。今ホームベースの手前に段、そしてマイクが設けられました。
1: 選手宣誓を行います。選手代表八王子実践高校主将矢沢龍馬さん。
2: 矢沢キャプテンが今列の中から出てきました。希望校による立候補制と抽選で選ばれる選手宣誓、15人のキャプテンが立候補する中、抽選で選ばれたのが矢沢キャプテンでした。今白い台の前、一度止まりました。帽子を取りました。一礼を深々としました。段に上がってこれから選手宣誓です。
6: 宣誓、私たちはすべての方々に感謝を抱き戦っていきます。人生には幾多の困難が待ち受けています。人々は明日へ踏み出そうと歩みを進めるたびに、自然は何度も何度も大きな試練を与えてきます。しかし困難は下を向く要因ではなく、前を向き仲間と共に支え合い道を切り開く大きな 原動力である。私たちはそう信じています。今野球ができることは決して当たり前ではありません。だからこそ高校球児はいい顔をして野球をしよう。いい顔の概念は状況によって変わります。戦いに身を投じている時の緊張した顔、勝負に敗れ涙をぐっとこらえる顔、感謝の気持ちにあふれた満面の笑顔、いい顔で日々を過ごすことは周りの方々に元気や希望を与えます。移りゆくこの時代に選手が、高校球児が大きな戦いを頑張るためには27個の最後のアウトを全員が頑張って掴み取ることだと思います。この聖地甲子園で野球ができることへの感謝を胸に、多くの人々に感動や勇気を与えれるよう全力疾走で駆け抜けプレーすることを誓います。令和8年8月5日選手代表八王子実践高等学校野球部主将矢沢龍馬。
2: 割れんばかりの拍手、やり遂げました八王子実践矢沢主将。台を降りて向き直ってまだ表情は崩しません。口を真一文字に結んで自分の仲間が待つ列の元に戻っていきました。表情はどうでしょう。まだキリッとした表情を崩しません。
1: 大会歌に合わせて選手が退場します。スタンドの皆様もご一緒にお歌いください。
2: 大会歌に合わせて選手が退場していきます。華々しいセレモニーを終えた甲子園、これから選手たちの熱い夏の戦いが始まります。まず開幕試合を戦う仙台育英札幌

0: 日大の選手が一塁側三塁側のベンチにそれぞれ分かれて入っていくところです。そしてバックネット裏の放送席から見て一番左、去年優勝の沖縄尚学など下からレフト方向三塁側の通路に向かって4校ずつ退場していくところです。このあと今日は開幕試合のみ南北海道の札幌日大、宮城の仙台育英の対戦が行われる予定です。今大会の初出場は4校です。福島の東日本国際大商経、西東京の八王子実践、広島の私立福山、熊本の有明、最多出場は長野代表の松商学園高校、39回目の夏の甲子園、夏の連続出場は2月の花巻東、鹿児島の神村学園の4年が最長となっています。久しぶりの出場は秋田の横手高校、実に57年ぶりです。厳しい地方大会を勝ち抜いた49校による全国高等学校野球選手権108回目です。今日から休養日を含めて18日間の日程で行われます。大会日程をご紹介していきます。開幕試合は札幌日大と宮城の仙台育英、大会2日目は午後4時から2試合、第1試合福岡の東筑と鹿児島の神村学園、静岡の聖隷クリスパーと栃木の佐野日大が第2試合です。大会3日目、この日からは朝の部と午後の部、試合を午前と午後で分けて行います。第1試合午前8時から山梨の東海大甲府と山形の鶴岡東、午後1時半からは第2試合、滋賀の八幡商業と群馬の健大高崎、第3試合京都の立命館宇治と熊本の有明、第4試合島根の立正大湘南と長崎日大の対戦です。大会4日目、朝の部午前8時からの第1試合は石川遊学館と青森山田、午後の部第2試合は北北海道の 白川学園、福島の東日本国際大商経、第3試合新潟の日本文理、そして大分商業の対戦です。第4試合香川の英明と東東京の関東第一の対戦です。大会5日目、朝の部午前8時からの第1試合は愛媛の新田と岩手の花巻東、午後の部午後1時30分からの第2試合、岡山学芸館と鳥取城北の対戦、第3試合徳島の鳴門渦潮と初出場先ほど選手宣誓があった八王子実践西東京の対戦が組まれています。大会5日目の第4試合は岐阜の中京と茨城の霞ヶ浦の対戦です。大会6日目、第1試合では高知の明徳義塾、宮崎の日南学園の対戦、第2試合1回戦注目の好カード、神奈川の横浜と沖縄尚学の対戦です。ここまでが1回戦、第3試合は富山の高岡商業と山口の高川学園、ここから2回戦です。第4試合奈良の天理と広島の私立福山、大会7日目、第1試合は秋田横手57年ぶりの出場、福井の敦賀気比の対戦です。第2試合では智弁和歌山と兵庫の社関西勢対決です。第3試合大阪の履正社と愛知の共栄、共栄は31年ぶりの出場です。第4試合長野の松商学園と三重高校の対戦、大会8日目、この日で49校が初戦を終えます。第1試合24年ぶりの出場、千葉の拓大高陵と佐賀商業の対戦、第2試合49代表で最後の登場、埼玉の花咲徳栄と、この後の開幕試合札幌日大と仙台育英の勝者が対戦することになっています。今開会式を終えた選手たちが4校ずつ列を作って三塁側のアルプスと内野席の間にある通路に向かって退場しているところです。第108回目夏の全国高等学校野球選手権の開会式が終わりました。今内野のクロッチ、最後に残っていた4校がその三塁側アルプスと内野席の間の通路に歩みを進めているところです。去年に続いて夕方4時から開催となった夏の高校野球の開会式、銀傘の影が伸びてきました。ピッチャーのマウンドより越えて三塁ベースの手前まで銀傘の影が伸びてきています。今グラウンドに残っていた4校が三塁側の白線を越えて三塁側、そしてレフトのファールグラウンドに足を踏み入れているところです。この後は準備ができ次第連覇を狙う沖縄尚学山川大河キャプテンのインタビュー、そして先ほど選手宣誓を終えました八王子実践の矢沢龍馬キャプテンのインタビューをお届けする予定です。 今日から18日間の日程で行われる第108回の全国高等学校野球選手権大会、まもなくインタビューです。グラウンドでは全出場校が通路に向かって退場を終えたところです。準備ができ次第インタビューをお伝えします。甲子園球場内ではまだもう球児たちは退場しましたけれども、拍手が収まりません、鳴り止みません。準備ができ次第、先ほど選手宣誓を行った八王子実践の矢沢キャプテンのインタビューもお届けする予定です。
1: 以上をもちまして開会式を終わります。
2: 手話による司会は済美平成中等教育学校吉田理沙さんと
1: 同じく宇津桃音さんでした。
0: 手話はバックスクリーンの上、スコアボードの
2: 兵庫県立加古川東高校清水一華と
1: 兵庫県立加古川南高校前田空でした。ありがとうございました。
0: 司会を務めた2人そして4人にも大きな拍手です。甲子園球場では準備ができ次第インタビューをお伝えします。
3: 放送席選手宣誓を行いました八王子実践矢沢龍馬キャプテンです。大役を果たして今どんな気持ちですか。
4: このような大舞台で選手宣誓をやらせていただいて本当にいろいろ

0: 方々に感謝したいという気持ちです。
1: 緊張のほどはどうでしたか？
0: まあ、間違いなく人生で一番緊張したんじゃないかなというふうに思います。
1: そうでしたか。選手宣誓に臨むにあたって周りの皆さんから何か声かけはありましたか？
0: まあ、本当に自分がこうやってきたことは周りの皆がもう知っていたので、まあ、頑張れ頑張れというふうに勇気づけられてきました。
1: その中で素晴らしい姿をまず見せられたんじゃないですか？
0: いや、本当にこういうふうに形で終われたことは本当に良かったと思います。
1: 選手宣誓の中ではいい顔でプレーするというキーワードもありました。この言葉に込めた思い、改めて伺っていいですか？
0: まあ、自分がこの高校野球人生で培ったもので一番何が大切かと考えたときに、やはりこういい顔をして野球をやるということがこの高校人生にとって一番大事なんじゃないかというふうに自分の中ですごい考えて、その結果こういうキーワードを出すことが、はい、決まりました。
1: 学校としてチームとして初めての甲子園に臨んでいます。ここまでどう過ごせていますか？
0: まあ、こういう、学校が100周年の節目の年で、甲子園初出場やっぱ記録したことは、まあ、自分たちの中でやっぱすごい感慨深いものがあるので、そういう意味ではすごい一日一日を大切に過ごしているという感じです。
1: さて、初戦は5日目の日曜日です。どんな戦い、プレーをこれからしていきたいですか？
0: 選手宣誓でも言った通り、自分たちがいい顔をして一戦必勝で、自分たちの野球というものを、しっかり皆様に披露して、まあ、まずは一勝、必ず掴み取りたいと思います。
1: この後もいい顔期待しています。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 選手宣誓を行いました八王子実践、矢沢龍馬キャプテンでした。
2: インタビューの担当は米沢太郎アナウンサーでした。開会式の時はずっとキリッとした表情を崩しませんでしたけども、インタビューの時には笑顔が見えていた矢沢龍馬キャプテンです。非常にいい顔をしてインタビューにも答えてくれました。この後は準備ができ次第、沖縄尚学山川キャプテンのインタビューです。
1: 放送席続いて沖縄尚学山川大河キャプテンです。山川キャプテン、今日の開会式どのような思いで臨みましたか？
3: 本当に昨年甲子園で優勝させてもらって、この自分が先頭立って歩くということで、本当にもう一度優勝するために本当に自分がやってやろうという気持ちで更新しました。
1: その優勝期の変換もありましたね。去年の優勝からどのような1年をチームとしては過ごしてきましたか？
3: やっぱり去年優勝してこのいろいろプレッシャーもある中だったんですけど、本当にまずはこのチームでこの最低目標として全員で優勝旗を返還するという目標が達成できたのは一番良かったと思います。
1: プレッシャーもある中で、ただ去年の夏を最後まで戦った経験もあります。このあたりはどう見てますか？
3: やっぱり去年もこのベンチに入らせてもらって、いろいろ周りの人よりもたくさん経験した部分があるので、そこをこの夏しっかり甲子園でもう一度生かして一戦必勝で最終的に優勝を目指して頑張っていきたいです。
1: そして今年の新たな沖縄尚学の今年の強さ、あるいは成長というのはどう感じてますか？
3: まあ、今年の強さとしてもこの去年と同様バッテリーを中心とした守りというのを掲げているので、まずは守りからリズムを作ってこの野球するというのを一番心がけてやっています。
1: 初戦の相手は横浜です。相手としてどう見ていますか？
3: やっぱり横浜高校さんというこの全国でも名前の知れた高校さんなんですけど、しっかり自分たちの野球というのを貫いて、このどんな形でも勝ち切れるように頑張っていきたいです。
1: 最後にこの大会で目指すところ改めて教えてください。
3: 一戦必勝で最終的には日本一を目指して頑張っていきたいです。
1: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 沖縄尚学山川大河キャプテンでした。
2: 前年度優勝校の沖縄尚学山川キャプテンのインタビューも米澤アナウンサーの担当でした。さて、去年から夕方開催になった開会式終わりました。今年で108回目を迎えた夏の甲子園、これまでも時代の流れに応じた変化を見せながら歴史を積み上げてきました。日本高野連では2018年、春の選抜が90回、夏の選手権が100回という節目を迎えたことをきっかけに高校野球200年構想を掲げました。これは高校野球が次の100年でさらに発展していくにはどういう取り組みが必要かを具体化したものです。野球をしたことがない子どもに野球に触れてもらう普及、すでに野球をしている小中学生にプレーを続けてもらう振興など、大きく5つに分かれています。今日はその普及と振興について考えていきます。高校野球の部員数は少子化や若い世代の野球離れによって2007年のピーク時よりもおよそ3割減少しています。 日本高野連では小学校に入る前の子どもたちが野球と触れ合う機会を作り、そこに高校生が一緒に参加する

0: ベントなどを開催しています。まずこの活動の中心となっている日本高野連事務局次長の古谷純一さんに普及振興活動の現状について聞きました。
1: もう社会の状況、人口が減っていってますので、まあ、これがその劇的にですね部員が増えるということは、まあ、なかなかちょっと期待はまあ難しいかもしれませんけれども、まあ、これを最小限に最低限に抑えていくとこういうこと、これはまあ正直なところもう永遠の課題だと思ってます。まあ、各県によってやっぱりその実情が違うんですね。じゃあその実情に合ったまあ普及活動というのがやはりあると思いますので、全国に広げていきたいという思いと同時に各都道府県の実情に応じて、まあ、最適な普及活動というんでしょうか、取り組みを推進していきたいというのが思いです。
0: 先ほど時刻5時を回りました。ニュースは後ほどお伝えします。古谷さんは社会のベースとフェーズがすごく変化していっている中で危機感を持って取り組んでいるとも話していました。全国の普及振興の取り組みを見ていきますと、島根県では高校生が小学生や保育園を訪問する1校1園の普及活動、新潟県では小学生から高校生が集まってスポーツ障害予防の専門家から怪我をしない体の動かし方を学ぶ野球教室を開催するなど、全国で地域に根ざした活動が始まっています。ここからはその中でもいち早く先進的な普及振興活動に取り組んできた和歌山県の取り組みについて見ていきます。放送席には和歌山県高野連専務理事の高須亮さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: まず高須さん、はい、和歌山県で行われている普及振興活動、どんな活動が行われているのか教えてもらってもいいですか。
2: はい、まずはですね、やっぱりこう未就学児の子どもさん、はい、そして小学校の低学年の子どもさんを対象にしたちびっこ野球チャレンジっていうイベントを年に5回開催しています。はい、はい、今これはですね、Tボール、柔らかいボールを使ってですね、そして高校生と中学生、そして子どもさんがペアになって野球遊びを通じながらグラウンドの上でね、汗を一緒に流しながら、まあ、楽しむっていう、そういうイベントです。
0: はい、そして和歌山県高野連では未就学児から高校生や大学生など各カテゴリーが一斉に集まるイベントも開催しているんですよね。
2: そうですね、中期地区、野球の盛んな有田地方、そして日高地方、はい、ここを中心に、中期地区野球フェスティバルというイベントを開催してまして、そこではやっぱりこう各カテゴリーの縦のつながりを意識して、はい、高校生が中学生を、中学生が小学生高学年を、そして高学年の生徒さんは、低学年の子どもさんを面倒見るというような、そういったイベントを、意識してやっています。
0: はい、先ほどありました有田市というのは箕島高校がある地域で、非常に野球熱が高い地域ですよね。はい、高須さん、
2: はい、
0: こういった活動ですね、まあ、全国的に見ても和歌山県進んでいると思うんですけども、うん、なぜこの活動を軌道に乗ってきたと考えてますか。
2: そうですね、2018年から先ほどもありました高校野球200年構想、事業が立ち上がりましたが、和歌山県ではやはりこう、少年野球の、活動している子どもさんがあまりにもこう減少しているというのを我々も体感していましたので、まあ、県内の各監督さん方がですね、身をもってそれをやっぱり経験していますので、各加盟校独自でやっぱり野球教室であるとか、そういった活動はまあ実際していたんです。
0: もともとですね、
2: はい、でまあ、そういった中から和歌山県には監督部会という組織がありますので、はい、加盟校39校の監督さんを中心にですね、いろんなイベントを、企画してですね、はい、運営していただいています。
0: はいはい、今あった監督部というのは1998年からあったということで、はい、そういった組織が元からあったことでスムーズに移行できたんですか。
2: そうですね、和歌山には、まあ、各4地区あるんですけれども、まあ、いずれの地区も野球が盛んなんですけれども、
0: そうですね、
2: はい、まあ、やっぱり各地区に、主になっていただける監督さんがいらっしゃることで、その方々に、まあ、お願いしながら役割分担をして、いろんな事業に取り組んでいます。
0: はいはい、そして今プレーをしている高校生選手目線でも話を伺っていきます。
2: はい、
0: 去年の選抜の選手宣誓でもですね、和歌山の選手がこの選手宣誓の中で野球人口の減少について言及をしていました。うん、この普及活動が選手に与えている影響についてどう考えますか。
2: そうですね、昨年選抜で私立和歌山の川辺健信首相が野球人口について減少について触れてくれたんですけれども、やはりこう高校生が実際子ども園のまたは未就学児と関わることで、やはり人に物を伝える 大変さ、難しさ、そして、自らの、なんていうかな、はい、やっぱり野球ってこんなに楽しいんだっていうのを、実感してくれて、それが、まあ、彼らの活動の、成長につながればなというふうには思ってま す、
0: そうです、ね、高橋さん、はい、一方で取り組みを進めている中で今感じている、まあ、手応えだ、まあ、特に課題ですね、どんなこと感じますか。
2: そうですね、和歌山で、ね、開催しているイベントにはもうかなりたくさんの子どもさんと保護者さんが参加してくれるんですけども、やはりそのイベント自体は非常に楽しくて喜んでくれるんですけども、こういったこの参加してくれたことが少年野球またはクラブチームに加入してくれるっていうことにまだつながっていないのかなというふうには思っています。はい、
0: そこに対しては何かこれができそうだなとか構想はありますか。
2: そうですね、和歌山でもね、そういったことを保護者さんとかに、やっぱり野球っていうのは用具の費用がかかっちゃったりとか、保護者の関わりが大きいっていうところのイメージがありますので、そういったところはですね、やっぱり払拭できるようなそういう発信は高校野球連盟の方でもしていきたいと思っています。
0: そうですか、
2: はい、
0: 全国で手探りの中活動が続けられている普及振興活動、日本高野連の古谷事務局次長は和歌山県の箕島高校で監督、日本高野連でも理事を務めた尾藤忠さんからかけられた言葉が普及活動を進める上での基礎になっているといいます。古谷さんの話です。
1: 尾藤さんがよく声をかけてもらって、古谷君と日本高野連の仕事は君何か分かるかという言われるんですね。いやちょっと私分かるしませんという話をしてたら、古谷君なと、やっぱり日本高野連の仕事というのはこのトーナメントでやってる以上は4戦校のうちも2戦校は負けるんやろ初戦でと、たとえそのトーナメントで1回戦負けたかもしれませんけども、2戦校のために何ができるんだと、彼らが彼女たちが高校野球やってよかった、じゃあ次の進路に向けて頑張ろうという、そういうような高校野球にしていかなあかんぞというようなことを言ってくださってですね、技術の優劣これも大事ですし勝敗も大事なんですけども、そこに至る過程というか、それ以外の部分ということで、野球の技術はちょっと優れないかもしれませんけど、普及活動にはすごい熱心な生徒がいるという、そういうような高校野球で輝けるという、そういうような高校野球にしていきたいなと思ってます。
0: 高橋さん、同じ和歌山の大先輩である尾藤さんがこのような思いを持っていたことはご存知でしたか。
2: そうですね、私も尾藤忠監督さんの薫陶を受けた一人ですので。
0: そうですか、
2: はい、直接この言葉をいただいたこともありますので、非常にこう心に残っている言葉であります。
0: あ、
2: はい、
0: そうですか、
2: はい、
0: 2戦校のためトーナメントで初戦で負けた2戦校のためという言葉ありましたけども、それ直接聞いてどういうその時は思いを持ったんですか。
2: そうですね、やはり私も監督を、ね、長く進めてきましたし、尾藤さんからも直接指導ご指導いただきましたけれども、やはりこう最後の27個目のアウトを取られた時に、はい、和歌山で野球やってよかったなって、高校野球やってよかったなって思える、そういった活動を、してもらいたいし、そういった3年間を過ごしてもらいたいなというのは今でも思ってます、
0: はいはい、和歌山大会は一つの球場で全て行われて、うん、まあ、テレビ中継もラジオ中継もあるという中で、はい、本当にね、地域を盛り上がるイベントになってますけども、
2: はい、
0: 高橋さん、最後にですね、この尾藤さんの思いも踏まえて今後どのようにこの普及振興活動を取り組んでいきたいと考えてますか。
2: そうですね、もう社会全体で子どもの数が減っていることは間違いないんで、
0: はい、
2: 急激に増やすということは先ほど古谷次長もありましたけれども、ちょっと難しいのかなと思っていますが、やはりこう、今後もですね、和歌山県としても、全国も、未就学児の生徒さん、そして小学校の低学年 の生徒さんに、まあ、丁寧に、はい、まあ、野球遊びを通じながらですね、高校生と、まあ、こんなに野球って素晴らしいんだというのをやっぱり直に感じていただける、うん、そういう、うん、活動をね、和歌山でも引き続きやっていきたいなと思ってます。
0: そうですね、和歌山、そしていずれはこう君井寺球場で野球をやってもらって盛り上がっていいですね。
2: そうですね、和歌山で育った子どもさんがね、まあ、君井寺であったり、そしてこの甲子園の場で活躍してくれるような、そういった子どもさんが出てくることを期待しています。
0: はい、ここまで野球の普及振興活動についていち早く取り組んできた和歌山県高野連、専務理事の高津亮さんに伺いました。高津さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 開会式を終えた甲子園球場、開幕試合の準備が進んでいるところです。現在甲子園球場、仙台育英の選手たちのフィールディングノックが行われているところ、 その一球一球に内野席外野席集まった人たちが注目をして、そして今拍手が送られたところです。この後の開幕試合、札幌日大と仙台育英の開幕戦は午後5時35分に試合開始予定です。これから仙台育英のフィールディング練習が終わって、札幌日大のフィールディング練習が終わったところ、夕暮れの甲子園、銀傘の影が内野グラウンドほとんど覆うようになってきました。まだ外野には厳しい西日が差し込んできています。この後ニュースとお知らせに続いて、開幕試合南北海道の札幌日大と宮城の仙台育英の試合をお伝えする予定にしています。解説は元 JR 東海監督、選手としても活躍されました青山真也さん、実況は星翔亮太アナウンサーです。甲子園球場開会式を終え、現在開幕試合の準備が進んでいるところです。開会式の実況担当、増村でお伝えしました。ではニュースをお伝えします。
3: はい、お伝えします。食料品の消費税減税について、政府は今日の臨時閣議で、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針を決定しました。基本方針では、中低所得の人などの税や社会保険料の負担軽減を図っていく必要性などとともに、今後の減税や給付措置の進め方が明記されています。具体的には、食料品の消費税について、来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。財源は市場の信任を損なうことがないよう、赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入の確保など、あらゆる見直しを通じて確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。そして2年間の減税を経た上で、2029年度には所得に連動したきめ細かな給付を毎年度継続的に実施される新たな制度として導入するとしています。給付額や対象となる所得水準は、税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。この新たな給付措置は、給付と所得税の減税を組み合わせた給付付き税額控除の本格的な導入への第一歩だとし、制度の将来像を継続的に検討していく

0: せをめぐる緊張が緩和することへの期待感などから、多くの銘柄に買い注文が広がり、日経平均株価の今日の終値は、昨日と比べ2342円91銭高い66,300円44銭。東証株価指数トピックスは 84.39 上がって 4046.17。 1日の出来高は27億8122万株でした。東京外国為替市場の円相場は昨日と比べて6000円高ドル安の1ドル157円74銭から78銭。ユーロに対しては昨日と比べ40銭円安ユーロ高の1ユーロ182円4銭から5銭となっています。ニュースをお伝えしました。
1: 釣り好きの皆さん、釣れてますか？ヒットありましたか？山下健二郎のトークライクフィッシング。番組パーソナリティ3代目 JSOULBROTHERS の山下健二郎です。釣りとは人生を一生豊かにしてくれる遊びをモットーに、釣り好きのゲストをお迎えして釣りの面白さ、釣りができる喜びをひたすら喋っています。釣りの自慢話に失敗談、魚や環境についてもちょっと詳しくなれちゃうためになる話もある、世にも珍しい釣りトーク番組です。とにかくわちゃわちゃとひたすら釣りと魚の話でバコーンと土曜の夜を釣り上げていきます。山下健二郎のトークライクフィッシング、放送は NHK AM で毎月第1、第2、第3土曜夜10時5分から。オンエアを聞けないという方も安心、聞き逃しサービスで1週間お聞きいただけます。山下健二郎のトークライクフィッシング、釣り人も釣りをしない人もなんでか楽しくなっちゃう番組、ぜひ聞いてね。
2: 松村邦洋です。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単、無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
3: 聞いてるよ NHK ラジルラジル、ラジルに乾杯。
4: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
5: 5代目最優天楽です。ラジルラジルだよ。こいつはいいや、松村の座布団全部持ってけ。
2: 放送が終わった番組も1週間聞き放題。私松村邦洋が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。 NHK ラジオがスマホで聞ける無料アプリラジルラジルをご利用ください。
5: こいつはいいや。
1: 甲子園は日が西に傾き、ライト方向からの低い日差しに変わっています。一塁側の内野のスタンド、バックネット裏はもう日陰に入りました。内野の土のグラウンドもほとんどがすっぽりと陰に入っている状況です。外野の緑の芝生は依然日に照らされ、少しオレンジがかって見えます。第108回全国高等学校野球選手権大会、先ほど去年に続いて夕方開催の開会式が終わりました。グラウンドではこの後5時35分開始予定、大会初日の第1試合、開幕ゲームの準備が進んでいるところです。両チームが試合前のフィールディング練習を終えて、今内野の土のグラウンド、グラウンド整備が行われています。ノックでついた足跡も徐々に消されています。一塁側、南北海道96チームの代表札幌日大、2年ぶり2回目の夏の甲子園。今選手たちはベンチの中に入って姿は見えません。三塁側、ベンチの前に全員がお尻をつけて座っています。グレーのユニフォーム、宮城56チームの代表仙台育英、2年連続32回目の夏の甲子園です。先行は札幌日大とすでに発表されています。先発ピッチャー、札幌日大背番号1番3年生の石川英次郎、仙台育英背番号10番古川亮也2年生、両右腕。地方大会で最も先発のマウンドを任されてきたピッチャーが甲子園の初戦でも先発のマウンドに上がる両チームです。夏の甲子園の開幕ゲーム、ラジオの放送の解説は社会人野球 JR 東海で選手監督として活躍されました青山真也さんです。現役時代は社会人を代表する4番バッターとして都市対抗野球打撃賞も獲得されました。青山さん、どうぞよろしくお願いします。
6: はい、どうぞよろしくお願いいたします。
1: アナウンサー星翔亮太の担当です。さあ青山さん、はい、夏の甲子園が開幕しました。
6: そうですね、
1: いよいよ大会全体への期待どう思ってますか。

0: はい、やはりこの暑さもあるんですけども、やはりこの今年の選抜から導入されました、やはり指名打者制 DH 制をですね、思う存分使ってですね、やはりこの出場機会が増える、また投手のやはり疲労度を軽減できるというところで、やはり先ほど八王子実践の矢沢主将からあったように、いい顔をしてですね、各選手たちがですね、本当にこのグラウンドでしっかりとした自分たちのパフォーマンスを発揮してくれることを期待しております。
1: 両チームともスターティングラインナップに指名打者、先発投手に代わって野手専門で出場する選手 DH を起用してきています。その両チームのスターティングオーダーからご紹介してまいりましょう。先行は南北海道の札幌日大です。1番ライト星野、2番センター野川左打ち、3番サード河合、4番キャッチャーキャプテン前田和馬、5番ショート中塚、6番指名打者久保、7番レフト小森左打ち、8番ファースト岡左打ちの2年生、9番セカンド羽賀、ピッチャーに背番号1番の石川と入っています。下位打線を少し入れ替えている地方大会とこの甲子園の初戦です、札幌日大です。対する宮城の仙台育英、こちらは地方大会の決勝と全く同じオーダー打順できました。1番指名打者小久保2年生、2番ファースト斉藤2年生、3番サード1年生丹羽、4番ライト田山3年生左打ち、5番レフト高岡2年生左打ち、6番セカンド2年生有本、7番センター左打ちキャプテンの倉田、8番キャッチャー背番号12番2年生の柴田、ラストバッターショート須那2年生と入っています。仙台育英はスターティングオーダー9人のうち7人が下級生、ベンチ入り20人中11人が下級生、若いチームというのも一つの特徴です。勝ち上がりもご紹介しましょう。札幌日大は地方大会2回戦札幌北に9対23回戦私立函館7対04、回戦札幌新川9対1、準々決勝北海学園札幌9対1、準決勝決勝は接戦、北海道栄に6対4、決勝は駒大苫小牧5対3と甲子園にやってきています。地方大会は全6試合で先制、全6試合で1イニング3点から4点以上のビッグイニングも作ってきました。多くの試合石川が先発をして、そして終盤前田大輔という左の2年生につなぐというここまでの勝ち上がりです。青山さん、
0: はい、
1: 札幌日大の印象、地方大会ご覧になっていかがでしょうか。
0: そうですね、やはり今日も先発の石川君ですね、やはりしっかり試合を作って、またストレート、そして右バッターの一塁側アウトコースの変化球の出し入れというところが、やはり今日のバロメーターの一つになると思いますし、まあ、やはりこの試合の中でやはりこの初戦の難しさというところもあると思います。ですので、はい、やはりこの予選でもあったようにですね、前田君にどのようなタイミングでやはり森本監督が継投に移られるかというところも一つポイントになってくると思います、
1: はい、お話のあった背番号1番石川は最速が140キロ中盤、非常にストレートに力があって、またカーブ、スライダー、変化球も多彩に使ってくるピッチャーですね。
0: そうですね、本当にこの全てのボールでストライクが取れてですね、しっかりこう自分でコントロールできるというところ、やはりこの石川君の一つの長所のポイントだと思います。
1: まず先行札幌日大、札幌日大は攻撃からスタートするということになります。トンボによって土のグラウンドの足跡は消されました。もう日陰にほとんどの内野の土のグラウンドは入っている夕方の甲子園です。その上から水がまかれて、薄い茶褐色から水を含んで濃い茶褐色に変わってきています。三塁側のアルプス仙台育英、青と黄色が目立ちますが、依然ライト方向からの西日を強く浴びています。対する一塁側ピンクが目立つメガホン、札幌日大側はもう日陰に入っています。日陰日向のコントラストもはっきりとしている午後5時30分、まもなくというところの甲子園です。では対する仙台育英の宮城大会の勝ち上がりもご紹介しましょう。こちらは5試合戦って甲子園にやってきました。仙台高校21対0、登米総合産業22対0、準々決勝は古川学園5対1、準決勝東北学院つつじが丘7対0、決勝は選抜にも出場した東北高校相手に4対1と勝ってきました。基本的に2人ないしは3人の継投ですが、決勝のみ今日先発の2年生右腕古川が9回完投して甲子園にやってきました。こちらも地方大会5試合はすべて先制、しかも5試合中4試合で初回に先制をしているというのも特徴です。また5試合中4試合で2桁安打と、青山さん、はい、チーム打率も4割を超えていますし、打撃の成績というのが光ってますね。
0: そうですね、本当にこの1番から9番まで速報

0: ない攻撃、また出塁率の高さ、特にこの初戦の難しい中での1番の小久保君の出塁っていうところ1打席目少し、大事に見守っていきたいと思います。
1: 1番指名打者小久保、5試合中4試合地方大会では1打席目に出塁していて、その出塁した4試合はいずれも初回に得点を取っているというのも仙台育英の特徴です。まあ、裏の攻撃にはなりますが、まずこの初回小久保が出塁するかどうかというのは仙台育英の攻撃の鍵に握りそうですね。
0: 非常に大事になってきますね。またこの小久保君が出塁するようであれば、はい、本当にこの初回からですね、仙台育英のペースになるんじゃないかと、本当にこの試合の中で一つポイントになる、打席になってくると思います。ま
1: あ、そして宮城の仙台育英としては、まあ、言えば毎年毎年素晴らしい投手陣を揃えてきますが、今年は5人中4人が2年生で、ただ下級生ではあるんですが、全員が140球超えてくるという、
0: そうですね、
1: また今年もすごいピッチャーを揃えてきました。
0: またこのストレートの球威もすごいんですけども、やはりこのコントロールもしっかりできるですね、非常にこのハイレベルの、投手を集めてるなというところ、須江監督の、今年にかける思いなんじゃないでしょうかね。
1: さあ、青山さん、はい、そんな両チームの大会初日の第1試合、開幕ゲームの難しさもあると思いますが、見どころどんなところに置かれてますか？
0: まずはですね、やはり先ほどもお伝えしたように、仙台育英高校打線に対して、やはり札幌日大の先発の石川君、やはりこのインコースをどれだけこうしっかり強く投げ切ることができるか、最終的にはアウトコースの出し入れの勝負にはなると思うんですけども、はい、やはりこのそのようなところ、仙台育英高校の各打者ですね、ストライクボールの見極めっていうところも非常にレベルが高い選手が揃ってます。ですので、やはりこのインコースの使い方っていうところも一つポイントになってくるんじゃないでしょうか。
1: 1回の裏が宮城の仙台育英の攻撃、札幌日大の守備、今青山さんから見どころに挙げていただいた攻防になります。青山さんからインコースというお話がありましたが、札幌日大率いる森本拓郎監督も仙台育英の地方大会の戦いぶりを見ると、左バッターが左方向、右バッターが右方向を狙っているような打撃が見えたので、まあ、キャッチャーの前田和真がうまくその内側を使えるかというところをポイントに挙げていらっしゃいましたもんね。
0: そうですね、またこのキャッチャーでキャプテンである前田君ですね、非常にこの分析、洞察力というところが非常にレベルの高い選手ですので、やはりこの前田君の配球組み立てというところもですね、一つポイントになるんじゃないでしょうかね。
1: 今年も夕方に開会式が行われました。4時開始、両チームはその開会式で最も遅く開幕試合を戦うので、開会式の更新には入ってきましたが、そういった開会式の後、直後の試合という難しさというのはどう感じていますか？
0: そうですね、本当にこのいつもと違う、本当にこのイレギュラーが多い、やはりこの試合に入る、ルーティンといいますか、やはり違うというところは、はい、両チーム一緒なんですけども、やはり選手個々の難しさというところ、またこの甲子園のこの夢舞台でですね、プレーするこの気持ちが高ぶっていると思います。そういうところもやはりどのように平常心に戻せるかというところも一つポイントになるんじゃないでしょうかね。
1: 宮城の仙台育英、須江監督は開会式直後というところについて、1回の表裏がいつも以上に難しいと、0点で終わればラッキーと思わなければならない、それぐらいの難しさだという話はしていました。ライトスタンドから半時計回りに一塁アルプス、一塁内野、バックネット、そして三塁側の内野のスタンドのバックネット寄りのところまで完全に日陰に入りました。内野の土のグラウンドもセカンドの守備位置の少し後ろだけライト方向からの西日に照らされていますが、それ以外はすっぽりと影に覆われています。ライトの照明灯の影も時間を追うごとに長くなっていって、今左中間のあたりまで照明灯の影が伸びています。おそらく5時35分開始ですので、通常通り試合を行えばナイターゲームになる可能性のある今日大会初日の第1試合です。今大会も暑さ対策として朝と午後に分けて試合を行う2部制が行われます。今日の試合はこの後開幕ゲーム1試合のみ、明日は夕方に2試合、午後4時開始で第1試合福岡の東筑と鹿児島の神村学園という九州対決、午後6時30分開始で第2試合、静岡の聖霊クリストファーと栃木の佐野日大の試合が予定されています。朝と午後に分けて試合を行う2部制は大会の3日目から8日目まで実施されます。この2部制のほか、春の選抜からは指名打者制も導入されるなど、高校野球は時代に合わせて変化してきています。今大会も新しいルールが導入されました。それがプレーに対するビデオ検証です。対象となるのはアウト・セーフの判定、フェア・ファール、ホームランかどうかなどです。各チームは9イニングのうち1回ビデオ検証を求められます。

0: 判定が変わった場合は9イニングのうちもう1回その権利を得ます。なお延長に入った場合はそれまでの回数に関わらず一度だけビデオ検証を求められます。青山さん、
1: はい、
0: このビデオ検証の新ルールどのようにお感じですか？
1: そうですね、やはりこのどのタイミングで使われるか、やはり1回しか使えないというところですね。
0: そうですね、
1: やはりこの試合プランの中でやはり監督さんがですねどのようにこう使われるかというところも一つポイントになってくるんじゃないでしょうかね。
0: 地方大会でもビデオ検証ありませんでしたから、各チームはこの夏の甲子園という舞台で初めてそのビデオ検証への、求めるそういった動きが各チームで行われることになります。
1: またですね、やはりこの審判から、見る、ジャッジとやはりベンチからこう判定するジャッジ多少違いがあったりですね、やはりこの放送また、感じる見て感じることもいろいろあると思います。やはりこのどこかで使われるんじゃないか、またそのポイントがですね少し大きな試合を変えるような展開を一つのポイントになるような気もします。
0: 日本高校野球連盟はビデオ検証の採用の目的について選手たちへより正しい判定を返すこととしています。選手も審判もですね全力でやっていますから、より良い形でこのビデオ検証がですね採用されるといいですね。
1: そうですね、そう願いますね。
0: はい、グラウンド整備がトンボでの足跡を消される作業、そして水まきが終わりました。黒い土は全体的に黒っぽくなっています。その上から今ダートサークル最後の白い線が引かれているところです。水を含んだ黒い土の上、真っ白な線、その黒と白のコントラストも鮮やか、勝負の舞台が整ってきました。そして風が今日かなり強く吹いています。いつもはライトからレフト方向の浜風が甲子園のいわゆる一般的な風になりますが、今日はレフトからライト方向の風が強く吹いています。青山さん、
1: はい、
0: なかなか甲子園では多くはない風の動きですよね。
1: そうですね、また非常にこのレフトからライト方向に強い風が吹いてますので、やはりこの内野手と外野手の間のフライというところも一つポイントになるんじゃないでしょうかね。
0: はい、風もそうですし、徐々にこう日が落ちてきて日暮れの後の1時間いわゆる少しボールが見にくくなると言われる白母の時間帯の試合というのも今日は想定されます。このあたりの難しさ、内外野どうなんでしょうか？
1: そうですね、やはりこの試合の中で慣れてくるしかないとは思うんですけども、はい、やはり先ほどお伝えしたようにやはりこの間のフライというところですね、非常に大事になってきます。またこのあまりこう風が強いというところで目が非常に乾きますので、やはりこのベンチでのこの守りの準備というところも一つポイントになってくるんじゃないでしょうかね。
0: そのあたりは札幌日大の森本監督が緊張で目が乾くので試合中に目薬を頻繁にさしていきたいという話もされてましたね。
1: そうですね、やはり少しこの昔の私の話に戻る、私も結構緊張してですね、
0: はい、
1: 少し現役中よくこう目薬をさして、プレーしてというところを見ますし、やはりこの緊張するなと言ってもですね、この甲子園無理だと思います。
0: そうですね、
1: やはりこの両チームの選手こうグラウンドの中だけではなくベンチの中でもやはりそのような準備っていうところがやはり自分のパフォーマンスを発揮する中で一つ大事になってくると思いますよ。
0: そういった目薬を刺すことでかなりボールの見え方というのは変わるんですか？
1: そうですね、やはりこのいつも以上にやはりこの乾くとですね瞬きをしたり、非常にこのいつもと違うやはりこのボールの捉える感覚っていうところもまた守備の感覚もですね変わってくると思いますので、やはりこの目を乾かさないっていう、一つのキーワードとしても一つ大事になってくると思います。
0: そうですか。両チームの選手が1、3塁側のダグアウトから出てきました。球場全体から拍手が起こる第108回夏の甲子園の大会初日の第1試合まもなくというところ、一塁側かなり白に近いライトアイボリーのユニフォーム南北海道代表札幌日大、三塁側濃いグレーのユニフォーム仙台育英の選手たち、膝に手をつく選手もいながら今一塁側の通路から4人の審判団が出てきました。今日の青空と同じような非常に水色が濃い審判団6人。開幕ゲームを戦う両チームが一三塁側から飛び出してホームプレートを挟んで一列に並びました。まず先に頭を下げてベンチに帰っていったのは1回の表の攻撃に入る南北海道の札幌日大、守るグレーのユニフォームの仙台育英の選手たちが守備位置に散っていきました。場内アナウンスで仙台育英の守備をご紹介します。
2: まず守ります仙台育英高校のピッチャーは古川。

0: 君、キャッチャー柴田君、ファースト斉藤俊太君、セカンド有本君、サード丹羽君、ショート須田君、レフト高岡君、センター倉田君、ライト田山君、審判は球審大谷、塁審一塁永井、二塁森田、三塁前坂、外野はレフト高田、ライト則金、以上6試でございます。
1: 宮城の仙台育英、マウンド上では2年生1メートル73センチで77キロ、背番号10の古川亮也投手が投球練習です。右のオーバーハンド、最速は145キロというストレート、コントロールが安定したというところに手応えを感じています。地方大会は3試合いずれも先発、18イニングを投げて投球数同じ18奪三振、失点は1という非常に安定した投球を地方大会では見せました。
0: インドネシアで始まったアジア甲子園のオールスターチーム17名の選手たちが阪神甲子園球場に集いました。
1: 上半身赤、下半身白のユニフォームを着た選手たちが今一塁側の一塁線の前に一列に並んでいます。
0: 日本の高校野球が大切にしてきたフェアプレーや仲間を思いやる心、ひたむきに努力し挑戦し続ける姿勢を学び信仰を深める国際交流大会です。本日の始球式ではアジア甲子園2025オールスターチームのトゥク・ムハンマド・エミール・ラヤさんがピッチャーを、サムエル・クルニアワンさんがキャッチャーを務めます。
1: 今一塁線の横に18人の選手たちが並んでいます。上半身赤、下半身白のユニフォーム、ご紹介されたピッチャーのトゥク・ムハンマド・エミール・ラヤさんとキャッチャーのサミュエル・クルニア・ワンさんはともにインドネシアのチームチーターズに所属しています。今甲子園球場ではセンターの電光掲示板でアジア甲子園2025の紹介の映像が流れているところです。このアジア甲子園2025は日本の高校野球、甲子園の文化をアジアに伝えようという理念で行われている大会です。去年12月にインドネシアで開催されました。
2: 野球を愛するアジアの球児たちが今日夢の舞台に
1: 立ちます。第108回夏の甲子園大会初日の第1試合、開幕ゲームがまもなく始まろうとしています。一塁側に南北海道札幌日大、三塁側に宮城の仙台育英、1回の表の攻撃前、投球練習が終わってこれから始球式が始まるところです。
0: エミール・ラヤさん、キャッチャーサムエル・クルニアワンさんによります始球式を行います。
1: 背番号1をつけた細身長身、非常に長い足、トゥク・ムハンマド・エミール・ラヤさんがゆったりと甲子園球場日陰の中、小高いマウンドに今上がっています。上半身赤、下半身白、左手には黒いグラブ、今白目のスパイクをプレートの三塁寄りに置きました。受けるキャッチャーサミュエル・クルニアワンさんは背番号15番、キャッチャーミットを構えたセットポジションから左足をゆったりと上げて右のオーバーハンドで投げました。アウトコースの決めショートバウンド、背番号15番のサミュエル・クルニアワンさんもショートバウンドをバックハンドでしっかり前に取りました。大きな拍手が起こりました。甲子園球場です。高校野球の文化、甲子園の文化をアジアに伝えようという理念で行われる大会アジア甲子園2025、そこに出場したインドネシアチーターズに所属するこの2人による始球式、さらに仲間たちも一塁線の横で一列になってその始球式を見つめました。上半身鮮やかな赤の選手たちが今一塁側の札幌日大の選手たちの前にもう一度一列に並んで、最もバックネットに近いところ、背番号15番サミエル・クルニアワンさん、キャッチャーの選手が一塁側の通路から引

り上げていきました。大きな拍手が再び送られる。西日がライト方向から低い位置から照りつける甲子園球場です。さあ、まもなく第108回全国高等学校野球選手権大会大会初日の第1試合開幕ゲームが行われます。1回の表、南北海道96チームの代表札幌日大は1番ライトの星野丈一郎が右のバッターボックスです。バッターボックスの一番後ろ、一番ホームプレートに近いところ、白いスパイクでまだ誰も足跡をつけていない右のバッターボックスを掘るような動きをして、これから構えに入るところ、オレンジのバットを持っています。ピッチャー仙台育英、グレーのユニフォーム、2年生、1メートル70センチの73センチの古川です。セットポジション、プレートの三塁より右のオーバーハンドから第1球投げました。アウトコース、小さく曲がったストライクです。ベルトの高さではありましたが、アウトコースギリギリ129キロを決まってノーボールワンストライク。まず S の黄色いランプが灯りました。甲子園第2球を投げました。スライダー浮きました。ボール、右バッターの顔の高さ、ボールカウント、ワンボールワンストライクです。打席1番ライトの星野は地方大会6試合で全てヒットを打っている。右バッター、バットの先端ピッチャー方向に倒す。第3球を投げました。スライダー、アウトコースの低め、空振りです。129キロ、これも曲がれ球。この3球はいずれも曲がれ球を投げています。仙台育英、1メートル73センチ、2年生背番号10番の古川です。プレートの三塁寄りを白いスパイクで踏んでいます。セットポジション、胸の前に黒いグラブを置いて第4球投げました。アウトコースの低め、ストレート、ボール、144キロが出ました。2ボール2ストライクです。スライダー3球の後ストレート、これで2ボール2ストライク。

0: 右バッター星野、札幌日大の攻撃です。投げました。スライダーハーフスイング空振りです。力のないスイングになりました。ワンアウトランナーがありません。空振り三振です。1回の表、南北海道札幌日大の攻撃、守る宮城の仙台育英です。1球だけストレートは投げましたが、それ以外はいずれもスライダーでした。スライダー得意の古川仙台育英、2番センター野川作、左バッターボックスに第1球を投げました。アウトコース大きく外れたボール、ワンボールノーストライクです。地方大会は2割9分2厘、チームトップの盗塁3つ、足の速い選手です。ゴールのロバットを斜めにしています。オレンジがかっています。第2球を投げました。インサイド低め直球、ボール140キロ、2ボールのストライクです。ストレートは今キャッチャーアウトコース構えていましたが、左バッター内側に行きました。この2番の左バッター野川もかなりホームプレートに近寄って打席の一番後ろに立っています。セットポジション古川、右のオーバーハンド、ゆったり足を上げて投げました。アウトコース高め直球浮きました。ボール、3ボールのストライクです。1回の表、南北海道札幌日大先制点を狙う攻撃です。守る宮城の仙台育英、背番号10番の古川2年生、地方大会では18回投げて四死球は4、非常に安定したピッチャー。第4球を投げました。アウトコース高め直球、ボール、フォアボール。丁寧にオレンジのバットを置いて一塁側に走り出していきました。ワンアウトランナー一塁、1回の表、南北海道札幌日大先制得点につながるランナーを出しました。そして注目のバッター、3番サードの河合廉が右のバッターボックス。地方大会6試合でホームラン3本、いずれもレフトから左中間の方向に引っ張った打球を打っています。青山さん、一つ注目の対戦ですね。
1: そうですね、やはりこのアウトコース中心の組み立てになると思います。そこが河合君ですね。どのように対応するかですね。
0: キャッチャー柴田、アウトコースに構えた。第1球古川、長い間合いクイックで投げました。アウトコース高め直球、ストライクです。ノーボールワンストライクです。ここまではスライダー多めでしょうか。
1: 今のはストレートですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: バッターの狙いとしてはどうでしょうか。
1: 右バッターはやはりストレートの割合が高くなると思います。
0: 外野は全体的に右に寄っている。グレーのユニフォームの仙台育英、投げました。アウトコース打った、ファウル。思いっきり振っていくというよりも当てたようなスイングになりました。3番の小井、右バッター、これでノーボールツーストライクです。一塁側のアルプスから半時計回りに三塁側の内野のスタンド、また内野の土のグラウンドもほとんど日陰に覆われている夕方の時間帯の大会初日の第1試合開幕ゲームです。1回の表の南北海道札幌日大、ワンアウトからフォアボールで出塁して一塁、ノーボールツーストライク。3番川合、右バッター大柄な選手に第3球投げる前にプレートを外して一塁牽制球を送りました。タッチはありません。宮城の仙台育英は5人ピッチャーが入っています。いずれも140キロ超え、地方大会先発の起用が一番多かった古川がこの甲子園の初戦でもマウンド。次3球目、追い込んでから第3球を投げました。アウトコース高め直球、ボール、ワンボールツーストライクです。1、2番に対してはスライダー多めでしたが、この3番の河合に対してはストレート多めというバッテリー、古川、柴田というバッテリー、仙台育英です。12安打7打点、いずれもチームトップの河合。第4球を投げました、打った、ファウル。高めに浮いた125キロのスライダーを打ってバックネット低い位置に当たりました。ボールカウント、ワンボールツーストライクです。1回の表、南北海道代表札幌日大の攻撃、守る宮城の仙台育英。1番バッター空振り三振でしたが、2番がフォアボールで出塁しています。ワンアウトランナー一塁、ボールカウント、ワンボールツーストライク。地方大会ホームラン3本、打率5割と非常に当たっている3番サードの河合廉、右のバッターボックス、ややホームプレートから離れて構えているオープンスタンスに第5球を投げました。スライダー、アウトコースの行方、止まった、キャッチャー前に落とした、一塁ランナースタートしている、キャッチャー二塁送球、タッチはセーフ、ワンアウトランナー二塁。1回の表、南北海道代表札幌日大先制得点のチャンス。青山さん、
1: はい、
0: 森本監督がこのキャッチャーが前にこぼしたところの走塁、一つポイントに挙げていたところですね。
1: そうですね、今も見たんですけど、野川君非常にこのワンバンになった瞬間に走ってましたね、非常にスタートが良かったです。
0: しかもこの古川投手の低めのボールを見極め、ここもポイントに話していましたが、今の河合の見極めどうでしたか。
1: 非常にこの意識ができてですね、追い込まれている中でもしっかりストライクゾーンを上げて対応しているなというところを見て感じます。
0: 記録はワイルドピッチ、ワンアウトランナー二塁、札幌日大1回の表の先制のチャンス。ライトセンター右に寄っている第6球投げました。スライダー、ショートバンド振らせた、空振り三振、キャッチャー前にこぼしている、二塁ランナーそのままキャッチャー拾い上げて一塁送球、ファーストを掴んでアウトです。空振り三振、2アウトランナー二塁。1回の表、南北海道代表札幌日大の攻撃、守る仙台育英先制点を巡る攻防です。一つ前の球は見極めましたが、今の緩いカーブでしょうかね、振ってしまいました。
1: そうですね、やはり115キロとカーブでしたね。はい、
0: 4番キャッチャーキャプテン前田和真が右のバッターボックスです。打率は3割3分3厘、地方大会打点7は3番の河合と並んでチームトップです。センターライトが少し前に行って右寄り、レフトは極端に前に行きません。守り仙台育英、第1球投げました。アウトコース小さく曲がった、ストライク、129キロ、ノーボールワンストライクです。
1: 今のベルト付近のに来るスライダーをですね、狙っていってもらいたいです。
0: 低めは見極めたいですが、少し高めに来たところは狙いたいわけですね。
1: 積極的に打ってもらいたいですね。
0: 右のバッターボックス、黒いバット、白いホームプレートに立てて斜めにして構えた、投げました。 アウトコースの低めスライダー空振りです。今のは少し前の左足に流れるようなスイングになりました。今右バッターボックスを外して1回2回と小さくジャンプしました。

0: 今のボールは膝より少し低いところの高さのスライダーでした。
1: どちらかといえば低めの見極めればボール球のようなしっかりとしたですね、古川君出し入れができます。
0: 札幌日大の森本監督もその見極めが一つポイントに挙げていました。2アウトランナー2塁、1回の表、南北海道代表札幌日大の攻撃、先制のチャンス。4番の前田キャプテンに第3球を投げた。スライダー、ハイスイング、キャッチャー左にこぼしている。バッターランナー1塁に走っている。キャッチャーボールを取って1塁送球、ファースト掴んでアウト、空振り三振、3アウト、ランナー2塁残塁。ランナーは2塁に置きましたが、3つのアウトはいずれも三振で取りました。仙台育英ピッチャー、右のオーバーハンドの古川です。青山さん、
1: はい、
0: 初回の仙台育英の古川の投球、立ち上がりどうご覧になりましたか？
1: そうですね、やはりこの球数18球投げた後、投げた中でですね、はい、やはり割合はやはりこのスライダーもしくはカーブ、変化球の割合が非常に多い中で、それほどベース札幌日大高校ベルト付近に来ることなく、やはり低めの出し入れが古川君できているというところを見ますと、やはりこの宮城県大会同様調子はいいなというところを見て感じます。
0: 初回は18球でした。仙台育英の古川です。札幌日大の守備をご紹介します。先発ピッチャー3年生エースの石川、受けるキャッチャーキャプテンの前田、ファーストは2年生岡、セカンド羽賀、サード河合、ショート中塚、外野レフト小森、センター野川、ライトは星野です。札幌日大地方大会6試合でエラーわずかに2つという堅い守備も持ち味です。解説の青山さんからは、仙台育英の打線対札幌日大の石川投手、ここを今日の試合の最大の見どころに挙げていただいています。マウンド上では細身長身、1メートル77センチで78キロの石川投手が投球練習をしています。左足を胸につくぐらいまで高く上げて、右の真上から投げ下ろしてきます。140キロ中盤のストレートが一つ持ち味です。地方大会では4試合いずれも先発、31イニング失点が10、防御率は 2.61 という内容でした。その中で青山さん、
1: はい、
0: 仙台育英1番の指名打者小久保颯也2年生、このバッターが出るかどうかというところですね。
1: そうですね、やはりこの小久保君に対して先発の石川君、本当にこのアウトコースしっかり投げ切ることができるか、はい、出し入れできるかっていうところがですね、一つポイントになると思いますし、やはりこの仙台育英この打線もですね、まず小久保君の対応っていうところで今日の石川君に対してのバロメーターを決めるんじゃないでしょうかね。
0: 地方大会は5試合中4試合1打席目に出塁、その出塁した試合はいずれも初回に得点を挙げている仙台育英。ピッチャー石川投げました。アウトコース直球、初球から振ってきた空振りです。139キロのストレート、バットは空を切ってノーボールワンストライクです。ゴールドのバット、白いバッティング手袋、ゆらゆら回して高い位置、第2球を投げました。高め直球浮いてボール、141キロボールカウント、ワンボールワンストライクです。仙台育英須江監督は石川投手に対して浮いてきた変化球を捉えたいという話をしています。第3球を投げました。ストレート続けて打ちました。少し詰まった、右中間のライナーが伸びていくが、ライトが停止から左に寄って日陰から日向に入ったところで掴んでいます。アウト、ワンアウトランナーがありません。1回の裏、宮城の仙台育英の攻撃、1回の表の札幌日大はランナー得点圏に置きましたが無得点でした。変化球を狙っていきたいという中で、1番の小久保に対しては3球いずれもストレートでした。
1: ストレートでしたね。138キレのあるボールでした。
0: 第1球を投げました。緩いボール来た、ストライク。真ん中高めの緩いボール、スライダーに手を出していきました。ノーボールワンストライクです。2番の斉藤、ファースト2年生、第2球を投げました。アウトコースの低め、ストレートボール、ボールカウントワンボールワンストライクです。この斉藤は地方大会打率3割5分です。非常にバッティングのいい選手。黒いバットを体に近く、第2球を投げました。第3球投げて空振りです。スライダー、アウトコースの低め、ワンボールツーストライクです。1番バッターとは一見、ここはスライダー多めになっている。右のオーバーハンド、セットポジションからの投球、石川英二郎が第4球を投げました。スライダー打ちました。当てただけになった、ライト方向へのフライ、少し伸びていってライトが定位置から後ろに下がりながら顔の横で掴んでいます。アウト、2アウトランナーがありません。1回の裏、宮城の仙台育英の攻撃、守る札幌日大、まだ両チーム得点なし。1番2番連続で右バッターをライトフライに打ち取りました。この1番から3番の右バッター3人がどういった打撃をするのか、そこで今日試合全体の大枠が分かると須江監督は話しています。3番サード1年生には右バッターに投げました。アウトコースの低め、ストレートボール、142キロ外れています。ワンボールノーストライクです。今キャッチャー投げたボールをピッチャーの石川が取れずにショートの方向に転がりました。風は左から右、少し風としては試合が始まった時よりは弱くなってきている甲子園。内野の土のグラウンドは完全に日陰に入っています。第2球を投げました。アウトコースの低め、ボールです。ボールカウント2ボールノーストライクです。マウンド上、右のオーバーハンドの石川3年生、プレートの3人より白いスパイク、上下白に近いライトアイボリーのユニフォーム、グラブを胸に上げて投げました。 インコースの高めスライダーボール、ボールカウント3ボールノーストライクです。2アウトランナーありません。1回の裏先制点を狙う宮城の仙台育英の攻撃、札幌日大3年生エースの石川3ボール、次投球4球目1年生の庭右バッターに投げました。インサイド高め直球ボール、フォアボール、ストレートのフォアボール、2アウトランナー1塁。1回の裏宮城の仙台育英の攻撃、守る札幌日大ともにフォアボールでランナーを出塁させています。そして初めての左バッターとの対戦になります。チームトップの打点11打点、そしてチームトップの6割1分5厘を挙げている地方大会でした。4番ライトの田山まといが左バッターボックス、大きな声を出して右手黒い手袋で黒いバットを持っています。三角筋のあたり、さらには大胸筋もかなり張っています。大柄な左バッターに第1球を投げました。インサイド直球低めボール、ワンボールのストライクです。青山さん、はい、こちらも初回注目の対戦だと思いますが、どんなところ楽しみですか。
1: 石川君がですね、やはりこの低めの変化球の出し入れがしっかりできるかというところが一つポイントになると思います。
0: 左バッターボックス、ややホームプレートから開けて構えているオープンスタンス、グレーユニフォーム、4番ライトの田山、第2球を投げました。打ちました、いい当たり、左中間、打球が伸びていく、レフトが定位置から少し左中間後ろに下がってフェンスの前で掴んでアウト、レフトフライ、スリーアウト、ランナー一塁残塁。金属バットの高い音が響きましたが、レフトはあらかじめ左中間深めにいました。1回終わって0対0、札幌日大と仙台育英の開幕ゲーム、これから攻撃に移る札幌日大の効果が一塁側から流れます。

ピンクのメガホンが揺らされました。2年ぶりの夏の甲子園、その時は後に優勝する京都国際に敗れました。森本監督はあのレベルを基準に鍛えてきたと話しています。春夏通じ3回目の甲子園、初勝利を目指す一塁側です。得点は0対0。2回の表、南北海道札幌日大の攻撃は5番のショートの中塚、右のバッターボックスです。副主将です。第1球、古川仙台育英、投げました。ストレート打ったファウル、一塁側の内野のスタンドに飛び込んでいきます。ボールカウント、ノーボール、ワンストライクです。初回は仙台育英の古川投手に対して外低めのスライダー、ボールゾーンの球を振ってしまったというバッターの空振り三振というシーンもありました。第2球、古川、右のオーバーハンド投げました。アウトコース、スライダー高め、抜けてボール、ワンボール、ワンストライクです。2回の表、0対0、南北海道札幌日大の攻撃、先頭5番ショートの中塚、右のバッターボックス、黒いバットを斜めにしています。ピッチャー第3球を投げました。スライダーインサイド抜けましたがストライク、ワンボール、ツーストライクです。キャッチャー柴田はアウトコースに構えていましたが、行った球は右バッターの体の近く、ベルトの前をボールが通過しました。プレートの三塁より1メートル73センチの古川亮也、セットポジション、左足をゆったりと2度上げてから投げました。ストレート、アウトコース高め、空振り三振です。143キロ、ボール球のストレートを振りました。これまで4つのアウトはいずれも三振です。2回の表、南北海道代表札幌日大の攻撃、得点は0対0。バッター6番指名打者久保、左バッターボックスです。地方大会ではエスコンフィールド北海道でライトへのホームランも打っています。第1球を投げました。アウトコース、ストレート、ボール、138キロ、ワンボールノーストライクです。今のはかなりコントロールされたところではありましたが、わずかに外れています。黒い手袋で黒いバット、目いっぱい長く持ってバットの先端に揺らしている。第2球を投げました。アウトコースのスライダー、外から入れてこようとした球ですが外に外れました。ボール、2ボールノーストライクです。ここまではやはりストレート、スライダー、この2球種が主になっている宮城の仙台育英。先発、背番号10番、2年生の古川、セットポジション、黒いグラブを胸の前、ゆったりと2度左足を上げて投げました。アウトコース高め、直球外れました。ボール、3ボールノーストライクです。得点は0対0。2回の表、南北海道札幌日大の攻撃、守る宮城の仙台育英。夏の甲子園108回、大会初日の第1試合の開幕ゲーム、もう内野の土のグラウンドは完全に日陰に入りました。夕方の甲子園、まもなく6時というところです。第4球を投げました。高め、直球浮きました。ボール、ストレートのフォアボール、ワンアウトランナー1塁。2回の表、得点0対0。

0: ロン日大の攻撃です。左バッターがこれ2人目ですが、左バッターに対してはいずれもストレートのフォアボールになっています。
1: そうですね、初回の野上君同様ですね、今の久保君もフォアボールですね。
0: まだ左バッターにはストライクが入っていない中で、次のバッターも7番レフトの小森大輝が左バッターボックスです。リードはやや大きめに取っている一塁ランナーに牽制球を送りました。タッチはセーフです。走塁も今日はうまく絡めていきたいと話していたのは南北海道札幌日大の森本拓郎監督、45歳です。ピッチャーセットポジション、古川肩越しに一塁ランナーを見てから第1球を投げました。バントの構え、見送って投球ボール、真ん中高めに浮いています。キャッチャー立ち上がってバッターの顔の高さで掴んでいます。ワンボールです。制球という面では青山さん、どうでしょうかここまで。
1: そうですね、やはり左バッターに対して三塁側のストレート、はい、もしくはスライダーがまだコントロールできてないなというところが一つ、見て感じますね。
0: キャッチャーアウトコース、古川がそのアウトコースに投げました。真ん中直球ストライクです。アウトコースに行かずに真ん中に入ってきたボールですが、バッター振りませんでした。ワンボールワンストライク、ワンアウト一塁。2回の表、先制点を狙う南北海道札幌日大の攻撃。青山さん、ここ平行カウントになりましたが、ランナーの動きというのは考えられる場面ですか。
1: まだですね、やはりアウト、左バッターにコントロールできてないというところですね。動くのはあまりないと思います。
0: 3球目アウトコース高めにスライダー外れました。ボール2ボール1ストライクです。動けるとなるともう少しコントロールが安定してきてからというところでしょうか、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: 今のも左バッターの外高めに抜けた感じ、スライダーが制球されませんでした。かなり右足を一塁側に引いてオープンスタンス、バッター7番の小森レフト、第4球を長い間合いから投げました。ストレート空振りです。140球、2ボール2ストライクです。このストレートに対してのバッターの振りというのは力関係どうですか。
1: 古川君のストレートの球威が少し上回っているなというところを見ます。ですのでやはりベルト近からやや低めのストレートをしっかり振っていくというところのイメージが大事になります。
0: この左バッター7番レフトの小森に対してはストライク取れています。2ボール2ストライク、1アウト1塁。2回の表、先制点を狙う南北海道札幌日大の攻撃。 2-2 という平行カウントになって、また三塁側のプレートを白いスパイクで外しました。上下グレーのユニフォーム、左手には黒いグラブ、1m73cm77kg、 2年生の古川、右のオーバーハンドから投げました。インサイド低めスライダーボール、129キロ、3ボール2ストライクです。時刻は間もなく6時になります。高校野球は6時から NHKFM でお伝えします。風は依然左から右に吹いている、ライト方向から日差し低く照りつけている甲子園球場です。 3-2 フルカウント、ワンアウトランナー一塁。次6球目、第6球を投げました。真ん中低めストライク、ストレート低めいっぱい決まって見逃し三振。ツーアウトランナー一塁。2回の表、得点0対0、南北海道札幌日大の攻撃です。ですからここまで記録は三振とフォアボールだけということになっています。仙台育英のピッチャーの古川です。8番のファースト、2年生岡、左バッターボックス。オレンジのバットがわずかに低い位置から差し込んでいる日差しに当たっています。第1球投げました。外からカーブ入れてきてボール、ボールカウントワンボールノーストライクです。あまりここまでない110キロ台のボール、カーブボール、ただアウトコース高めに外れました。ワンボールノーストライク。外野手は全体的に左に寄っている仙台育英グレーのユニフォーム。第2球投げました。アウトコース高め直球ボール、2ボールノーストライクです。この左バッターに対してもやはりややアウトコースの球が外に抜けている感じがあります。オープンスタンスで下半身をどっしり低く構えている8番ファースト岡で、地方大会6試合では全てヒットを記録しています。一塁牽制球、くるっと回って送りましたがタッチはありません。一塁ランナーはこの回フォアボールで出塁した6番の指名打者の久保です。一塁ランナー久保は盗塁は地方大会ではありませんでした。2ボールから次投球3球目、左バッター8番岡に投げました。直球真ん中高めストライク、やや内側寄りでした。140キロ、2ボール1ストライクです。青山さんからはストレートはやや低めにいったところを打ってほしいという話がありました。
1: そうですね、また左バッターにボールが先行しているものの、古川君ストレートはしっかりコントロールでき出しているようにも見て感じます。
0: キャッチャーはインコースに寄りました。第4球を投げました。ストレートインサイド低めボール、おっと一塁ランナーが走るふりをしてキャッチャー投げましたが、その投げたボールがセンターに抜けてしまった。一塁ランナーは二塁にいた。ツーアウトランナー二塁。2回の表、先制得点のチャンスを作りました南北海道の札幌日大。記録はキャッチャーの送球エラーです。時刻まもなく6時になります。高校野球は6時からは NHKFM でお伝えします。あと40秒ほどです。今一塁ランナーが走る素振りを見せたところで、仙台育英キャッチャー柴田が二塁に投げましたが、そのボールを内野手が取れずにセンターに転がっている間に一塁ランナーは二塁に行きました。1回に続いて得点圏にランナーを置きました札幌日大。2回の表、先制得点のチャンス。8番ファースト岡、左バッターオープンスタンスに投げました。インサイド低め打ったファウル、141キロのストレート、キャッチャーの後方にゴロが飛びました。3ボール2ストライクです。時刻まもなく6時になります。6時から高校野球放送は NHKFM でお伝えします。大会初日の第1試合、開幕試合2回

0: 表、南北海道札幌日大先制得点のチャンスです。ツーアウトランナー二塁、フルカウントです。
1: 6時の NHK ニュースです。7人が死亡した熊本県嘉島町のイオンモール熊本での大規模な爆発を受けて、イオンは今日、原因究明と再発防止のため外部の専門家からなる事故調査委員会の設置を決めました。事故調査委員会には弁護士のほか、爆発や防災、ガス設備といった分野に関する研究者や専門家などの参加が想定されていて、爆発や人的被害が発生した原因の解明や再発防止策の提言を行う予定だとしています。また会社では、施設の安全確認が完了し避難解除のアナウンスが行われる前に再入管があったという事実を重く受け止め、事故調査委員会ではその経緯や緊急時のマニュアルの運用について検証するとしています。 NHK は職員が番組出演者から性被害を受けて休職し、別の職場で復職できるよう配慮を強く求めたにもかかわらず、これを認めないなど、職員への人権侵害をめぐり不適切な対応があったことを公表しました。NHK は、人権尊重の組織風土づくりに向けて取り組んでいくとしています。NHK は去年4月、職員から、番組出演者からの性被害により体調を崩して休職し、フラッシュバックなどもあるため、所属部局以外での復職を希望したが、被害から3年が経つまで聞き入れられなかったのはなぜかなどと申し入れがあり、外部の専門家による調査検討委員会を設置して調査を進めてきました。その結果、委員会は職員から人事的な配慮を強く求められたのに対し、人事局などの担当者が現所属での復職が原則だとして認めなかったことや、この間職員の主治医や産業医も別の職場への移動を提案したが受け入れられなかったことなどを認定しました。 NHK は対応にあたった職員5人を担当役員が口頭で注意しました。出演者は飲酒していたため記憶がないとして具体的な回答はしていないものの、もしそうした事実があったのであれば申し訳ないことをしてしまったと話しているということです。委員会は NHK の問題点として、例外的な対応を認めると他の求職者への対応に影響が広がると懸念し、前例踏襲の対応に終始したこと、関係者の間で事案の深刻さに関する共通認識がなく、組織的な対応が欠落していたことなどを挙げました。その上で委員会は、組織として人権侵害事案に断固たる姿勢を取る意思と、職員に寄り添い守る姿勢の表明、外部から職員が人権侵害を受けた事案に組織的に対応する部署の明確化などを提言しています。 NHK の井上達彦会長は、本件被害が発生したことは痛恨であり、その後の NHK の対応により当該職員にさらなる負担をかけ、復職まで時間を要するなどキャリアに大きな影響を与えたことを重く受け止めています。NHK を代表して当時の対応の不適切さを心よりお詫び申し上げます。本件の教訓を生かし、調査検討委員会の提言に基づいて組織全体で誰もが安心して働ける職場づくりを進めていきますとコメントしています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、中東情勢をめぐる緊張が緩和することへの期待感などから多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は2300円以上値上がりしました。終値は昨日と比べて2342円91銭高い6万6304円44銭、東証株価指数トピックスも 84.39 上がって4046.17、 1日の出来高は27億8122万株でした。東京外国為替市場の円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて8銭円高ドル安の1ドル157円72銭から73銭でした。ユーロに対しては 33銭円安ユーロ高の1ユーロ181円97銭から182円1銭でした。原田がお伝えしました。6時5分です。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では西の風、風力2、天気晴れ、気圧1004ヘクトパスカル、気温32度。那覇では北の風、風力3、雨03ヘクトパスカル、32度。南大東島では北の風、風力4、晴れ、1000ヘクトパスカル、33度。名瀬では北北東の風、風力4、晴れ、04ヘクトパスカル、31度。鹿児島では北東の風、風力4、晴れ、06ヘクトパスカル、33度。福江では東北東の風、風力2、晴れ、07ヘクトパスカル、34度。伊豆原では北北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。足摺岬では東の風、風力2、曇り、08ヘクトパスカル、30度。室戸岬では東北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、29度。松山では北の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。浜田では北の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。西郷では東北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。大阪では東北東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、35度。潮岬では北東の風、風力4、晴れ、09ヘクトパスカル、29度。八丈島では東北東の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル、28度。大島では北東の風、風力4、晴れ、10ヘクトパスカル、28度。御前崎では東北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。銚子では北北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル、26度。前橋では南南東の風、風力1、晴れ、12ヘクトパスカル、30度。小名浜では東南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、27度。輪島では北北東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。相川では北西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。仙台では南東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、26度。宮古では南の風、風力2、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。秋田では南南東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。函館では南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、28度。浦河では南東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、 22度。

根室では、南南西の風、風力5、晴れ、14ヘクトパスカル、23度。稚内では、南南西の風、風力5、晴れ、10ヘクトパスカル、24度。ポロナイスクでは、南南東の風、風力1、曇り、06ヘクトパスカル、19度。セベロクリリスクでは、東南東の風、風力1、にわか雨、12ヘクトパスカル、1度。ハバロフスクでは、南西の風、風力3、晴れ、06ヘクトパスカル、31度。ルノダヤプリスタニでは、東北東の風、風力3、快晴、08ヘクトパスカル、24度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、24度。ソウルでは、西北西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、35度。ウルルン島では、北東の風、風力3、快晴、10ヘクトパスカル、29度。釜山では、南東の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、33度。モッポでは、西北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。チェジュ島では、北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。台北では、南東の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、34度。広州では、北西の風、風力1、天気不明、04ヘクトパスカル、33度。長春では、西南西の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。北京では、南の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、34度。大連では、南南東の風、風力2、

0: マニラでは、西南西の風、風力3、雨、06ヘクトパスカル、28度。父島では、東南東の風、風力5、雨、998ヘクトパスカル、28度。南鳥島では、東北東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。富士山は気温のみです。13度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。東シナ海の北緯28度、東経123度では、風向風力不明、天気、晴れ、気圧、1006ヘクトパスカル。沖縄南方の北緯22度、東経124度では、北の風、風力3、海西、04ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯18度、東経126度では、西の風、風力5、晴れ、05ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯19度、東経128度では、西の風、風力6、曇り、04ヘクトパスカル。本州南方の北緯20度、東経139度では、西の風、風力7、晴れ、998ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経142度では、北東の風、風力4、曇り、12ヘクトパスカル。北海道東方の北緯47度、東経155度では、西の風、風力7、霧、16ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。日本の南の北緯25度35分、東経137度50分には945ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第13号があって、西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は45メートル。
1: 中心から半径185キロの円内では、
0: 風速25メートル以上の暴風、また、中心の北側700キロ以内と、南側560キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第13号の中心は 70% の確率で、12時間後の6日午前0時には、日本の南の北緯25度50分、東経135度20分を中心とする
1: 半径45キロの円内に達する見込みです。
0: また、24時間後の6日正午には、日本の南の北緯26度5分、東経133度0分を中心とする
1: 半径65キロの円内に達する見込みです。
0: 同じ点を中心とする半径290キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は40メートルになる見込みです。南シナ海の北緯17度35分、東経118度50分には996ヘクトパスカルの台風第14号があって、北北東へゆっくり進んでいます。中心付近の最大風速は20メートル、中心の南側280キロ以内と、北側
1: 165キロ以内では、
0: 風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、

0: 風第14号の中心は 70% の確率で12時間後の6日午前0時には南シナ海の北緯17度25分東経119度55分を中心とする半径55キロの円内に達する見込みです。また24時間後の6日正午にはジュソン島の北緯17度0分東経121度5分を中心とする半径95キロの円内に達し、熱帯低気圧に変わる見込みです。南鳥島近海の北緯29度、東経160度、32度、164度、30度、172度、21度、176度、22度、164度、25度、160度、および元の北緯29度、東経160度の各点で囲まれた海域では、今後24時間以内は、15から20メートルの東または北東の強い風が吹く見込みです。ウエーク島近海の北緯19度、10分、東経165度、25分には、1000ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、北西へゆっくり進んでいます。今後24時間以内に、中心付近の最大風速は18メートルに達し、台風となる見込みです。なお、この熱帯低気圧の中心は 70% の確率で、24時間後の6日、正午には、ウエーク島近海の北緯24度55分、東経164度35分を中心とする半径130キロの円内に達する見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。日本の東からアリューシャンの南にかけての北緯35度、東経141度、42度、142度、47度、152度、56度、162度、60度、164度、60度、180度、41度、180度、38度、170度、36度、155度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。モンゴルの北緯46度、東経114度には、1006ヘクトパスカルの低気圧があって、東へゆっくり進んでいます。オホーツク海の北緯59度、東経147度には、994ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。アリューシャン近海の北緯50度、東経175度には、1014ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ30キロで進んでいます。日本のはるか東の北緯44度、東経158度には、1020ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯33度、東経148度から停滞前線が、北緯35度、東経152度、北緯37度、東経154度、北緯38度、東経157度、北緯39度、東経159度、北緯41度、東経163度、北緯44度、 東経166度、北緯47度、東経170度、北緯50度、東経175度を通って、北緯51度、東経180度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯26度、東経173度、29度、156度、34度、149度、36度、141度、42度、142度、47度、151度、51度、160度、54度、167度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: こんばんは。8月5日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、今日はこの時間からのスタートです。アナウンサーの三橋大輝です。
1: 西川隆一です。今日も東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がる中、夏の全国高校野球が暑さ対策を拡大して甲子園球場で開幕しました。はい。地震の被災地からは熊本県代表有明高校初出場ですね。その熊本ではですね、甲佐町で最高気温が 38.6 度を観測するなど猛暑が続いています。
0: はい。被災地の方々、くれぐれもですね、体調管理続けてください。そしてさらに心配なのが、大型で非常に強い台風13号の今後の動きです。早速気象情報からお伝えします。気象予報士の福田博之さんです。
2: はい。台風13号、沖縄に直撃する恐れがあります。はい。沖縄県の大東島地方に明日、沖縄本島地方にあさって最も近づく見込みで、暴風や警報級の大雨、高潮に厳重に警戒をしてください。大型で非常に強い台風13号は午後3時には日本の南の海上を1時間に15キロの速さで西に進んでいます。中心の気圧は945ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は45メートル、最大瞬間風速は60メートルです。大型の台風ですから強い風の吹く範囲が広いです。すでに大東島地方が風速15メートル以上の強風域に入っています。台風は今後勢力をほぼ保ったまま西に進み、明日の午後大東島地方に接近し、あさって沖縄本島を通過する見込みです。
0: 雨風が強まる前に早めの備えが大切ですよね。
2: そうですね。大東島地方はすでに風が強まっていて、明日からあさってにかけては暴風が予想されています。海は今夜から猛烈にしけるでしょう。大雨や高波にも警戒をしてください。沖縄本島地方は明日から非常に強い風が吹き、あさってからは一部の家屋が倒壊する恐れもある猛烈な風が予想されています。9日日曜日頃にかけて沖縄本島では大荒れの天気が長引く恐れがあります。これは台風が沖縄付近で動きが遅くなるためです。また鹿児島県の奄美地方はあさって金曜から土曜にかけて、沖縄県の宮古島地方では土曜日ごろ暴風となる見込みです。海は猛烈なしけとなり、沖縄本島では高潮の発生する恐れもあります。雨にも厳重な警戒が必要です。沖縄本島地方は7日から8日ごろにかけて警報級の大雨となる見込みです。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水や川の増水、氾濫にも警戒をしてください。台風は沖縄を通過した後も西寄りに進み、月曜日には大陸に上陸する見込みです。昨日の予想よりも西寄りの進路になりそうです。九州からは離れる予想に変わりましたが、熊本県内にも台風を取り巻く雨雲が流れ込んだり、東寄りの風の強まる恐れがありますので十分お気をつけください。
0: はい。それでは全国各地の明日の天気と気温お願いします。
2: 南から北にお伝えします。沖縄は次第に風が強まるでしょう。大東島地方は夕方から非常に激しい雨が降り、沖縄本島地方は明日の夜から雨が激しく降りそうです。九州と四国は太平洋側で昼過ぎから雨が降り出すでしょう。熊本は晴れ、昼過ぎから時々曇りで、夜は雨の降るところがありそうです。中国地方と近畿は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。近畿南部は午後雨の降るところがあるでしょう。東海と関東は晴れたり曇ったりでしょう。関東は曇る時間が長く、時々雨も降りそうです。夕方以降は局地的に激しく降るでしょう。東海も夜は雨のところがありそうです。北陸は晴れ、昼頃から時々曇りでしょう。午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。東北地方、日本海側は晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく、朝まで雨でしょう。北海道は朝晩は曇るところがありますが、日中は晴れそうです。明日の各地の気温です。最低気温、札幌19度、仙台23度、東京24度、 名古屋、金沢、高知、いずれも27度、大阪、広島28度、福岡、那覇29度、熊本は28度の予想です。最高気温、仙台29度、札幌31度、東京32度、那覇33度、金沢、高知35度、名古屋、大阪、広島、福岡37度、熊本も37度まで上がりそうです。西日本を中心に猛烈な暑さが続くでしょう。
0: 気象情報は気象予報士の福田博之さんでした。ではこの後は今日の特集です。
3: 父ちゃんのためならえんやこら、母ちゃんのためならえんやこら、もう一つおまけにえんやこら。
1: 明日8月6日は広島、そして8月9日は長崎の原爆の日です。その長崎で今から81年前に被爆を体験したのが歌手で俳優の三輪明宏さん。今年6月20日に91歳で亡くなってから1ヶ月余りが過ぎました。
0: 今日の特集は三輪明宏さんが歌などの作品を通して伝え続け語り続けてきた反戦や平和への思いについて改めて考えてみたいと思います。お話を伺うのは三輪さんと親交がありました歌手の加藤登紀子さんです。加藤さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。加藤さん、まずその三輪明宏さんとの最初の出会いから。
4: 最初の出会い、21歳です。
1: 21歳
4: で、はい、最後にお会いしたのが今から9年前で、2017年、はい、その時三輪さん82歳だったんです。今私が82歳なので、そのちょうど今の私ぐらいの年齢の時にお会いしたんだなっていうのを、ね、つくづく今改めて思うんですけど、シャンソンコンクールを私は1964年に1回目を受けて、はい、そして2回目に優勝しました、65年、はい、でその64年65年って両方2年、多分続けてね、三輪さんはヤマハホールでリサイタルをしてらっしゃる、
1: はい、
4: で私はその頃がちょうどそのハマったシャンソンにハマった時だったので、両方とも見に行ってるんですね、それでシャンソン国優勝した時にやっと恐る恐る楽屋に行って三輪さんにご挨拶しました、コンクールで優勝したんですけどって、あ、聞いてるわよ、なかなかいいじゃないって言っていただいたっていう、それが初対面です。
0: その時三輪さんはどのような曲を歌ってらっしゃったんですか。
4: その1回目のね、私学院の挨拶行けなかったの、64年のヤマハの時に三輪さんが酔いと負けの歌を発表されたんです。
0: まさにその時、
4: それがもう三輪さんにとっても決定的な日で、着流しのこの着物を で、その前が三輪さんはメケメケ歌って、女装の歌手と言われていたので、そのヤマハのリサイタルの時に酔いと負けを引っ提げて、中村八大さんと一緒にそのリサイタルされて、その時にこう、まあ、なんていうか、ダンスをっておかしいけど、で歌われた。
0: 当時シスターボーイという言葉が新語にもな

0: くらいで、本当にお美しかったですか。
1: 私はだからメケメケの頃は遠くから見てましたけど、そんなにリアルに感じてないんですよね、はい、やっぱり私はやっぱ強烈に印象に残ったのは、あの酔いと負けの歌を歌っている美輪さんですね。
2: それあのメケメケがこうヒットしたことで何かこう美輪さん変化があったというふうなことも、うん、
1: 実はそのさっき言いました、今から9年前にお会いした時、いろいろ伺ったんですよ、
2: はい、
1: そしたらあの宮さんは銀パリっていうのを背負って立ってたというか、まあ、あそこを、うん、成功させた人なんですね、
2: はい、
1: であのなんとかこの銀パリをあの成り立たせ、まあ、経営的にも、うん、で一肌脱いだのがメケメケだったと。でシャンソンで何かヒットが出るっていうのは世の中結構難しい、まだ日本の歌謡界はそんな世界じゃないので、のシャンソン歌ってヒット曲を出すはとっても大変な時代なはずなんですね、うん、なのでいろいろ作戦を練って、
2: はい、
1: その頃フランスではそういうあの女装の歌手っていうのが成功してるみたいなことがあったらしくて、これがヒントになって、はい、あの美輪さんは美しい人だったので、うん、もちろんあの女装はそのメケメケの時に初めてのトライだったみたいですけど、まあ、それまで美少年と言われていた、彼が大ヒットになるって本当に大ヒットなんですよ。それであのそれまで美少年の 丸山明宏さんです、名前はまだね、はい、その時、丸山明宏さんをの大来賛していたあの、まあ、三島由紀夫さんとか、
2: はい、
1: その作家ですよね、あの、もちろん作曲家の中村八大さんとか、うん、みんなあの当時の知識人が美輪さんのファンだった、あのまず丸山明宏さんのファンだった、でもその人たちがあんまりにも彼がメケメケでヒットしちゃったので、ちょっとだけ遠のき始めたっていうのがあったらしいんですね、でもう一つは美輪さんがあまりにも大ヒットしたので全国津々浦々まで行って歌ったと、でその時にある日あの彼はまあ長崎出身なんですけど、九州の炭鉱に呼ばれて歌った時に、
2: はい、
1: あの綺麗な女装で綺麗にメイクしてあのしゃなりと出て行ったら、うん、目の前は炭鉱夫たちだったと、うん、真っ黒にすすで汚れた炭鉱夫たちだった、でその時こういう人たちが息を飲んで自分の歌を聴こうとしてくれている、でそのことに胸打たれて、もう本当にメケメケをチャラチャラ歌って終わるわけにいかないっていうショックを受けて、でそのほとんどその場で母体までの親を亡くした子供の歌とか、なんかそういうのを歌わなきゃって思ったみたいです。でそのことがあって、酔いと負けの歌というのができたようですね。だから宮さん自身があの私もその頃まだシンガーソングライターでも何でもなく、シャンソンの好きな一人の女の子でしかなかったんですけど、美輪さんの姿を見てシャンソンを自分の大胆な役で歌う、しかも自分のオリジナル曲をかなりセンセーショナルな社会的なメッセージを込めた歌を使う、歌う、でそのことに衝撃を受けて私は歌手をスタートさせたんですね。で今振り返って私も61年目になるんですけど、やっぱりそのスタートラインであの美輪さんにお会いしていたことは大きかったなと思います。
0: 加藤さんにとってもそのまあ電撃的なというか、美輪さんとの出会いはその後の加藤さんの、まあ、ある意味人生を決めた出会いでもあった、
1: はい、
0: ということなんです、ね、
1: あの恋心って疑ったでしょ、
0: はい、
1: あ知らないかなって若いから恋は不思議ね消えたはずのって言って岸洋子さんが歌ってヒットしてた、はい、で私が見に行ったヤマハの時にこれを美輪さんがね、ずぶ濡れの雨に、あ違う違う、あの涙の雨にずぶ濡れになってと訳したんですよ。だからもう失恋した、もうボロボロの姿をこの歌で歌ったんですよ。元がエンリコマシアスなので、
2: はい、
1: 元の曲をまああの岸洋子さんは岸洋子さん、岩谷さんの詩だと思いますけど、あの優しいラブソングにして大ヒットしていたのに、目の前でガガンって違う詩で歌ったんですよね。それでわシャンソンってこんな風に こんな風に翻訳して歌ってもいいのかっていうのが一つのヒントだったし、もう一つは歌いたいテーマはどんどん自分のスタイルで、うん、歌っていいんだっていう、これはもうショックを受けましたからね。
0: 当時お若かったから、まあ、どういうふうにそれを捉えてたか、うん、ちょっと思い出していただきたいんですけども、美輪さんがねそういうふうに これまで歌われてきたものから、いやこれは私はこういう役をして日本語役をして歌うんだということができたのはなぜなんですかね、うん、当時の美輪さんが
1: なぜなぜなのかなんて思わないでしょ、若い時はそういう人だって受け止めますよ、うん、
0: あ
1: っていうか、いやシャンソンって、ええ、結局ね、うん、エディット・ピアフにしても、
0: はい、
1: すごい大胆なんですね、生き方も、うん、歌の作り方も。それで比較するとね、アメリカの歌は戦後日本にものすごく影響力があったんですけど、大ヒット曲をどんどん出すんですよね、アメリカからね、うん、でもフランスっていうのはやっぱある意味では戦争にずたずたになった国ですし、戦後出てきた歌っていうのは相当深いですね。それで私たちは学生時代に、皆さんちょっと1950年代60年代は本当にフランスが圧倒的な人気だった。ボーヴォワールとか、はい、サルトルとか、文学もそう、カミューとかもそうですし、はい、映画ではアランドロンとか、本当にフランスから吹いてくる風が素晴らしくて、
0: はい、
1: 一時刺激的だったっていうね、そういう時代なんですね。だから美輪さんがそういう存在だったとすることはすごく自然でしたね、私にとって。
0: フランスからもうそういう風が吹いてきたんですね、うん、そして美輪さんはその風を受け取ったんですね。一方で美輪さんはその長崎のご出身で、まあ、被爆体験もありますよね。でずっとその戦争の恐ろしさっていうことも美輪さん訴え続けてこられた、はい、これはもう加藤さん身近にいらっしゃって、あるいはお話をね前回も聞かれた時にも、やはりこの反戦というかやっぱり戦争の怖さっていうのはずっと言い続けてこられたことですよね。
1: 訴えるという次元じゃないですよね、
0: うん、
1: 美輪さん自身なんですね。ものすごいその長崎で10歳で被爆して、はい、そしてそういう小学校中学校っていう時期をその被災した町で生き抜いたわけですし、うん、でもう一つは皆さんもその頃から少し女性的で、学校でちょっといじめられたりそういうこともあったらしいんですね。それでいろいろ好きな場所に行っていた中に、この娼婦の宿というかそういうところに行って、うん、お姉さんたちに可愛がってもらったりとかいうこともあったらしくて、うん、そのいちいちのエピソードの中に、うん、他の誰にもない明宏さんとしての世界があって、うん、だからそれ全部それを表現しようとしてこの一生過ごされた一つの表現者、うん、役者でもあり、
0: うん、
1: 創作者でもあり、うんうんですね、歌手、うん、もちろん歌手なんですね、
0: うん、もう自身美輪さん自身じゃないですかって先ほどもおっしゃられましたけれども、うん、ふるさとの空の下にという曲にもその思いは託されてらっしゃいますよね、はい、
1: そうです、長崎のね
0: 長崎の、ちょっと

0: これどうですか、そのもうまさに被爆した長崎をこう歌ってるということですよね。
1: あの今その最初の美少年として東京に出てきた時から周りにね、うん、作家の人たちがいっぱいいて、でその頃 の、まあ、例えば戦中焼け跡派の作家たちもね、みんな誰もその戦争のことを言ってないような人はいないんですよ。みんなちゃんと、うん、ちゃんと表現してますよね、あの野坂昭之さんとしてもそうですし、はいはい、の精一杯彼らは彼らの方法で、うん、そう清掃大会をあの表現してくださったと思いますし、うんうんうん、でたまたまそのなぜ美輪さんがねシャンソンだったのか、そこまではちょっと私も分からないけど、うん、あのシャンソンがさっきも言ったように、あの例えばエディット・ピアフ、
0: はい、
1: もう彼女もとってもまっすぐに現実を歌う人です。シャンソンリアリズムと言われたんですけどね。だから日本では割合シャンソンっていうのはこの高級なね、あのちょっと香水の匂いのするみたいな風に言われていたんですけどね、私は歌手になった時も、はい、あなたシャンソン歌手って香水の匂いはしてなきゃダメよって言われたことあるんですけどね。そんなことよりも、うん、実際に受け取るのピアフが直接歌って何を歌ったのかしらとか、ジュリエット・グレコは何を歌ってんのかしら、イブ・モンタは何を歌ってんのかしらって見ると、全部すごいリアルなその戦争のこともみんな歌ってるんですね。だから私はあの美輪さんの姿に、あちゃんとそれをやっていいんだって、うん、まあ、他のシャンソンの人はどうでも、まあ、美輪さんはちゃんとやってるっていうので、う私はあの徐々にの自分の、まあ、デビューしてからの、まあ、歌謡曲というか日本のポップスを歌ってきたんですけど、自分で曲を作るとか、でもちゃんとシャンソン翻訳して歌うとかいうことをずっと両輪でやってきて60年経ったんですね。で、まあ、本当に今こそ美輪さんとの何か一緒にやりたいなって思ってる、私は日本訳詞家協会の会長もしているので、
0: はい、
1: もう美輪さんがその日本でシャンソンを訳詞して歌うっていうことの宣伝つけてくれた人だから、ぜひ一回そこに登場してもらって、なんていうことをプランしていた時に今回の訃報にあの出会ったのでちょっとショックだったんですけど、ちょうど私は今年エディット・ピアフのプログラムをの、コンサートで3回のコンサートで、
0: はい、
1: 今からあのまだ東京はこれからなんですけど、歌うんですね、
0: はい、
1: でその時にあのまだポピュラーではないんですけど、エディット・ピアフが亡くなる1年前とかその数ヶ月前とか、そういうギリギリのところでできた曲っていうのがあって、でそれはあの私は訳詞を作って、はい、今回手掛けて晩年のピアフっていうのをね、あの、うん、皆さんに聞いていただくと思って いるんですけど、その愛する権利というフランシス・レイが作った歌があるんです、
0: はい、
1: それをあの宮さんが翻訳して歌ってるんです。ものすごい反戦歌です。もうどんなことあったって人は生まれ愛するために生まれてるのよって、阻むものがあったらあらゆるものと戦うわっていう歌なんですね。で愛する人を憎んで人を殺すことが正義だなんて一体誰が言ったのかって、その本当にはっきりと戦争反対のことも歌っているし、愛を阻む者たちを許さないっていう、それをエディット・ピアフが歌っているんですね。でその前にこれは美輪さんは歌ってらっしゃらないんだけど、響け太鼓っていう、
0: はい、
1: この中には私たちはいつになったら平和のために太鼓を叩くようになるのか、どうしていつもいつも戦争をするために、ナポレオンのために、広島のために、パールハーバーのために私たちは太鼓を叩いてるのね、私はぜひそうじゃなくて、その町の隅で毎日暮らしている人のために、そして戦争が終わった喜びをみんなで喜ぶために太鼓を叩きたいと、歌いたいっていう、それも私は今回翻訳して歌うんですけど、まあその意味で美輪さん亡くなっちゃった意味でのなんか分かんないけど、その魂を全身で受け止めて今回のねコンサートをやりたいなと思っているところですね。東京で9月23日のオペラシティで、あの最後の1回歌うんですけど、まあそれは本当に美輪さん の思いの強さというか、心に置いて歌いたいなと思ってます。
0: いや、その翻訳した詩を聞いてるだけでも本当にそのシャンソン歌手としての、こう矜持みたいなもの 感じますよね。
1: 珍しいことではなかったわけなんで、私もデビューした時、宮さんと会ってもすごい素晴らしかったし、私の社長だった石芳子さんという人がやはりシャンソンフランスでも頑張って歌った人なんだけど、彼女は非常に社会的な発言についてははっきりしている人で、永六輔さんがいつかね、パリサーデの司会をしてた時に、石井さん、あなたはどうしてそんなにはっきりと社会のことと向き合えるのってデモに行ったりもしていたと、でびっくりしてたら、あら何言ってんのって、私はシャンソン歌手よって石井さんが答えたと。だから私は石井さんという人と皆さんという人が先輩におられて、その後のっそりのっそり、なかなかそこまで一気にはいけなかったんですけど、今60年かかってね、今ならちょっと肩をねえねえって皆さんとね、お互いに少し気持ちが近づけたかなと思っているところでしたけどね。
2: 西川さん、本当ね、シャンソンというものを通して愛を伝え続けることが、きっとその戦争をなくすことに近づく。
1: そうなんです、愛っていうのはそのなんかスイートなピンクのものじゃなくて、激しく戦って勝ち取るものだっていうね。もちろん三輪さん の立場もあるかもしれないけど、なんとなくそんな感じがありますね。
2: 今日は大変貴重なお話ありがとうございました。歌手の加藤登紀子さんにお話を伺いました。愛の讃歌を聞きながら今日の N ラジはお別れします。私は
0: 恐れない。6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。夏の全国高校野球が甲子園球場で今日開幕しました。開会式で西東京の八王子実践高校のキャプテン矢沢龍馬選手は、今野球ができることは決して当たり前ではありません。だからこそ高校球児はいい顔をして野球をしよう。この聖地甲子園で野球ができることへの感謝を胸に、多くの人々に感動や勇気を与えられるよう全力疾走で駆け抜けプレーすることを誓いますなどと宣誓しました。選手宣誓を務めた矢沢選手は、間違いなく人生で一番緊張したのではないかと思います。このような大舞台で選手宣誓をやらせていただき、いろいろな方々に感謝したいですと、ほっとしたような笑顔を見せました。今年の大会は気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする二部制が去年からさらに拡大された上で、3日間の休養日を含む18日間の日程で行われます。東京都の最低賃金について東京労働局の審議会は今日、時給で54円引き上げ1280円とする答申を行いました。引き上げ額は過去2番目の大きさとなります。最低賃金は企業が労働者に最低限支払わなければならない賃金で、現在東京都は全国で最も高い時給1226円となっています。先月、国の審議会は東京都の最低賃金を54円引き上げるという目安を示し、これをもとに東京労働局の審議会が今日、最終的な引き上げ額を議論しました。この中で労働者側は、東京で暮らすために必要な水準の賃上げを行うべきだなどとして大幅な引き上げを求めました。審議会で採決を行った結果、賛成多数で目安通り54円引き上げ時給1280円とすることで労働局に答申しました。引き上げ額は現在の方法で最低賃金を決めるようになった2002年度以降では昨年度の63円に次いで過去2番目の大きさです。新しい最低賃金は異議申し立ての手続きなどを経て今年10月1日から適用される見通しです。特殊詐欺に指定暴力団住吉会系の公平一家の参加組織が関わっていたとして暴力団員らが逮捕された事件で、 詐欺グループの中学生の受け子を福岡県に本部を置く別の暴力団が勧誘していたことが警視庁への取材で分かりました。一昨年から去年にかけて都内や神奈川県などで起きた嘘の電話で現金を騙し取る特殊詐欺事件に関わったとして、警視庁はこれまでに住吉会系の暴力団公平一家の傘下組織の暴力団員で組長の井上敦史容疑者52歳など合わせて10人を逮捕しました。警視庁は公平一家が傘下組織とともに特殊詐欺を資金源にしているとみて、住吉会の本部を捜索するなどして捜査を進めていました。これまでの調べでは詐欺グループの受け子には福岡県に住む

0: 中学生がいて、福岡県に本部を置く指定暴力団同人会系の暴力団員が勧誘していたことが分かったということです。警視庁は組織同士で連携していた疑いもあるとみて実態の解明を進めています。では気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、伊豆諸島、神奈川県、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島と千葉県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、茨城県に出ています。また明日熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、静岡県に発表されています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島は北部南部とも明日は曇りでところにより雨でしょう。小笠原諸島は明日は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。千葉県は全域で明日曇りでところにより明け方から昼過ぎ雨で雷を伴い激しく降るでしょう。神奈川県東部明日は曇りで昼過ぎは晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県の西部明日は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は北部南部とも明日は曇りで昼前から時々晴れ、ところにより夕方からは雨で雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県の秩父地方、明日は曇りでところにより夕方から雨で雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県の北部、明日は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨。茨城県の南部、明日は曇りで夜は晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。栃木県は南部北部ともに明日は曇りで昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県は南部北部ともに明日は曇りで時々晴れ、ところにより夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部、明日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨でしょう。静岡県の伊豆、明日は曇りでところにより雨でしょう。では明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 40% の予報区が小笠原諸島、 30% の予報区は伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県、 20% の予報区は東京地方、神奈川県東部、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県の伊豆、その他は 10% から 0% です。明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 50% の予報区が小笠原諸島、 30% の予報区が東京地方、伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県、埼玉県、 20% の予報区が神奈川県東部、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部、伊豆、その他は 10% から 0% です。では明日の予想気温です。東京、明日の最低気温24度、最高気温32度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜25度、32度、銚子24度、31度、熊谷24度、32度、水戸23度、31度、宇都宮24度、32度、前橋24度、32度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間のつぶらのトンネルで13キロ、さらに神奈川県の大和トンネル付近を先頭に12キロの渋滞です。下りも大和トンネル付近で10キロ渋滞しています。高波のため通行止めになっているのは 神奈川県の西湘バイパスのほ

0: ほとんどの区間と静岡県の熱海ビーチラインの下りです。中央道の上りは山梨県の初刈りパーキングエリア付近に故障車が止まっているため3キロの渋滞です。県央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは県央鶴ヶ島インターで7キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県の高坂サービスエリアで5キロの渋滞です。首都高速道路は羽田線の上りが羽田で緊急の工事のため横羽線の浜川崎まで4キロ渋滞しています。一般道路は千葉県の国道16号線の柏市方面への内回りが白石木に故障車が止まっていて3キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの中村でした。
1: 7時です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。震度7の地震から1週間が過ぎた熊本県では連日体に応える暑さが続いています。現地では復旧作業などが続いていますが、明日も猛烈な暑さとなるところがある見込みです。命を守るためにできる限りの対策を行ってください。
1: 被災地では住宅の復旧もままならないうちに台風の接近への備えも必要になっています。震度7の揺れを観測した氷川町では雨漏り対策などとしてブルーシートや土のう袋などが配られました。
2: とにかくほら屋根が崩れてますので、台風来ないでと思ってます。雨ですね。
1: 厳しい暑さでの避難生活の負担を軽減しようと、熊本県は避難先として活用できるホテルや旅館の確保を進めています。
0: 断水も続いています。熊本県内では午後2時の時点で4万3000戸余りに上っていて、国土交通省によりますと今月末までに応急復旧が完了する見込みだとしています。断水の続く氷川町には大量の氷と飲み物が届けられました。氷川町役場の入り口には今朝赤いカヌーが置かれました。カヌーの中には大量の氷で冷やされたお茶やスポーツドリンクが入っていて、訪れた人たちに無料で振る舞われました。企画したのは阪神淡路大震災をきっかけに長年被災地でのボランティア活動などを行っている高知県四万十市の木村徹さんです。今回の地震を受けて今月2日に氷川町に入りました。
3: うわ冷てぇ水がないから生活用水が全然ない。暑くてで作業もはかどらんしですね。ありがたいです。もう涙が出る。
4: ごちそうになろう。
1: そして復旧の動きも出てきています。九州新幹線について JR 九州は熊本県の新水俣駅と鹿児島中央駅の間であさってから運転を再開すると発表しました。今月中の運転再開が困難になっている熊本駅と新水俣駅の間についての今後の見通しは改めて発表するということです。
0: 今回の熊本地震で八代市にある日本製紙の工場では煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、9人が死亡、2人が怪我をしました。
1: 最大震度7の揺れを観測した地震から8日目の今日、会社側は地震の後初めて記者会見を開きました。瀬部明社長です。
5: 9名の方の尊い命を失うという本当に悲しく残念な事態となりました。この事態を極めて重く受け止めております。深く哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の皆様に心よりお悔やみを申し上げます。
0: 記者会見の中で会社が

0: 側は、地震が起きたとき、社員や協力会社、取引会社の合わせて414人が勤務していたことを明らかにしました。9人が亡くなったときの状況について、山部義貞八代工場長は次のように述べました。
1: 80メートル煙突、中央部分から折れ、倒壊するという大きな被害が発生しており、9名の方が亡くなられてございます。
0: その上で、亡くなった9人のうち工場の従業員6人はデスクワーク中に被災した。他の協力会社や取引先の社員についてはどのような状態だったのかは消防や警察と話ができていないのでわからないと述べました。
2: 救助に当たった地元の消防によりますと、地震発生からおよそ1時間半後の午後6時過ぎに現場に到着した際、直径が3メートルから4メートルほどある煙突が2階建ての事務所に覆いかぶさるように崩れ落ちていたということです。事務所の2階からは助けを求める声が聞こえ、その声を頼りに手作業で瓦礫を取り除き救助に当たったということです。この倒壊した煙突は1970年に建設されたもので、2016年の熊本地震の際はこの煙突を含め倒れた煙突はなかったということです。
0: 事故のあった八代工場は日本製紙の九州唯一の工場で、100年以上前に前身の会社が製紙事業を始めました。日本製紙の瀬部社長は八代工場の操業再開の見通しについて、
3: 復旧操業再開の見通しにつきましては被害状況の一定の把握が必要になりますので、本日の時点で具体的な見通しを申し上げることが難しい点は何卒ご理解賜りたいと存じます。
0: また工場の閉鎖というようなことは現時点では考えていないと述べました。会見がこのタイミングになったことについて瀬部社長は、できるだけ早く開きたいとは思ったが、安否確認、被害拡大の防止などを優先せざるを得なかったと説明した上で、
3: 会見はですね、遅くなった点につきましてはお詫びを申し上げたいというふうに思います。
2: 日本製紙をめぐっては今年5月アメリカの子会社の工場で化学薬品が貯蔵されていたタンクが破裂し11人が死亡する事故も起きています。会社では事故が相次いだことで業績に与える影響を合理的に算定することが困難などとして、来年3月までの1年間の業績予想を修正し、売上、利益ともに未定にすると発表しました。
0: 熊本地震の発生から1週間が過ぎましたが、大きな被害を受けた自治体では高速道路などの通行止めや職員の人手不足から支援物資の遅れが課題となっています。今回の地震で震度7を観測した宇城市では、今朝の時点で4600棟の住宅に被害が確認され、3200人余りの人たちが市の施設などに避難しています。厳しい状況が続く中、被災した人たちを支えているのが支援物資です。こうした中、被災を免れた宇城市東部の糸石地区にある高照寺では、県内外から届けられた物資を配布しています。
4: ありがたいですよね、本当に。なんか避難所に行ってもなかなかもらえないみたいで、
2: こうした支援の目詰まりの解消に向けて、内閣府は各地の避難所に職員を派遣し、直接ニーズを聞き取って物資を手配するなどの取り組みを始めています。今回の熊本地震では、国は支援物資を迅速に届けるため、自治体の要請を待たないプッシュ型支援として、これまでに水やお茶などの飲み物やアルファ化米やパンなどのいわゆる主食、さらにエアコンやクーラーを送っています。しかし物資は一度広域物資輸送拠点に集められた後、自治体の輸送拠点を経由して各避難所に送られますが、ニーズの把握や物資の分配を行う自治体の人手が不足し、対応が追いついておらず、物資が滞っている地域もあると考えられるということです。このため内閣府は、 地域防災を支援するふるさと防災職員20人を各避難所に派遣してニーズを聞き取り物資の手配などを行っています。今日も宇城市の中学校に設けられた避難所を職員が訪れ、要請を受けた段ボールベッドの設置を行ったほか、周辺の避難所も含めて他に必要な物資がないかなどを市の担当者から聞き取っていました。内閣府防災担当の河村明弘企画官は、
5: 災害対応の前線で当たられる自治体の職員の方々がやっぱり手が回らないのが一番大きいと思いますので、我々のようなやっぱり国の方がですね、前面にどんどん出ていって、いろんなあの被災者の方々のニーズを吸い上げる、直接吸い上げるっていうところがやっぱり一番大事なポイントになるかなと思ってます。
0: 震度7の揺れを観測した氷川町にある介護施設では、物資が届いていても人手不足が大きな課題となっています。現在80人の高齢者が入所する氷川町の介護施設波昇園では、地震の前は1日3食を提供していましたが、今は1日2食に制限して対応するのがやっとだといいます。職員の間でも怪我をしたり自宅が壊れたりする人が相次ぎ、およそ80人いる職員のうち1割ほどが出勤できなくなり、食事の介助をする職員や調理を担当する職員が足りなくなってしまったからだということです。介護施設の松尾俊二副施設長は、
6: 非常に心苦しいケアをやっているというところ、職員の疲弊が進んでまして、人的支援をですねお願いしているところであります。長期戦といいますか、長くなるそうなので、それに対応できるように体制を整えていきたい。
0: 食料品の消費税減税について、政府は今日の臨時閣議で、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針を決定しました。
2: 決定された基本方針では、中低所得の人などの税や社会保険料の負担軽減を図っていく必要性などとともに、今後の減税や給付措置の進め方が明記されています。
0: 閣議決定された基本方針を具体的に見ていきます。食料品の消費税について、来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。財源は市場の信任を損なうことがないよう赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入の確保などあらゆる見直しを通じて確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。そしてこうした2年間の減税を経た上で、2029年度には所得に連動したきめ細かな給付を毎年度継続的に実施される新たな制度として導入するとしています。給付額や対象となる所得水準は、税や社会保険料の負担率などを国際比較し、恒久財源の確保と合わせて検討するとしています。この新たな給付措置は、給付と所得税の減税を組み合わせた給付付き税額控除の本格的な導入への第一歩だとし、制度の将来像を継続的に検討していくなどとしています。閣議決定の後、高市総理大臣は記者団に対して次のように述べました。
7: 今後ですけれども、制度の詳細設計を、さらに進めて、9月には大綱を決定した上で臨時国会に法律案を提出して早期成立を目指したいと考えております。
2: 消費税の税率が引き下げられれば、1989年に導入されて以来初めてのことになります。与野党からは、自民党の小林政務調査会長です。
8: 国民の皆様にさらに理解を深めていただけるような形で、制度設計の具体化を図っていきたい。
2: 中道改革連合の小川代表です。
9: 即効性と実効性のある簡易な給付措置の方が望ましいのではないか、慎重な立場から十分な審議を求めていきたいと思います。
2: 国民民主党の玉木代表です。

0: 率 1% 引き下げの課題です。一つは経団連の筒井会長が話していたように財源をどう確保するかです。食料品の消費税率を 1% に引き下げ、合わせて中低所得者に 1% 相当分の給付を行うためには年間5兆円程度の財源が必要とされます。
1: 2つ目は外食産業や農業など税率の引き下げによる影響を懸念する業界への対応です。外食業界からはテイクアウトや弁当が 1% に引き下げられる一方、外食が 10% のままとなり税率の差が生じるため売上への影響が懸念されるという意見が出ています。また農家や漁業者などの団体は資材などの仕入れにかかる税率は 10% で変わらず利益が減る恐れがあるなどとして対応を求めています。税率の引き下げに合わせてレジのシステム改修なども求められます。規模の小さいメーカーや地方も含めて改修がスムーズに行われるか、スーパーなどの小売店の準備が整うかも課題となります。税率の引き下げは基本方針では来年4月からです。
0: 次は台風です。大型で非常に強い台風13号は明日以降強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みで、沖縄を中心に風や雨などの影響が長引く恐れがあり、早めに対策を終えるようにしてください。
1: 気象庁によりますと大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいます。台風は小笠原諸島からは遠ざかっていますが、明日以降強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みです。台風の接近に伴って風が強まり、明日予想される最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で23メートル、九州南部で20メートル。最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で35メートル、九州南部で30メートルと予想され、沖縄県では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くと予想されています。雨も強まり、明日夕方からあさって夕方までの24時間に降る雨の量は、沖縄、奄美、九州南部のいずれも多いところで150ミリと予想され、その後、8日土曜日夕方までの24時間に、沖縄、奄美、九州南部のいずれも多いところで200ミリの雨が降ると予想されています。台風は沖縄県に近づいた後は次第に速度を落とす見込みで、台風の影響が長引く恐れがあります。気象庁は沖縄奄美では9日日曜日ごろにかけて暴風と高波に厳重に警戒するとともに、あさってから8日土曜日ごろにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。
0: また今日は東海から九州にかけての広い範囲で気温が上がり、日中の最高気温は熊本県甲佐町で 38.6 度、熊本県玉名市で 38.3 度、熊本市で 38.1 度、京都府福知山市で38度ちょうどと危険な暑さとなりました。
1: 明日も西日本を中心に気温が上がる見込みで、兵庫県豊岡市と鳥取市、山口市、長崎県佐世保市で39度、佐賀市で38度と危険な暑さが予想されているほか、名古屋市と大阪市、広島市、福岡市、熊本市で37度、長野市と京都市、松江市、松山市で36度などと猛烈な暑さが予想されています。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど熱中症対策を徹底してください。
0: イラン情勢です。ホルムズ海峡ではイランが封鎖を宣言し、これに対しアメリカは周辺海域で海上封鎖を続けていて、 船舶が攻撃を受けるなど緊張が続いています。

0: イラン外務省のバガイ報道官は、対岸のオマーンと新たな航路の設定に向けて進めてきた協議について、前向きな進展を見せていると評価されていると述べた上で、まとまり次第公表する方針を示しました。
1: トランプ大統領は4日、明日かあさって解放される可能性があると述べ、近日中にイランとの協議が進展し、ホルムズ海峡が解放されるとの認識を示しました。
0: イラン側が近く示すとする新たな航路の設定に、アメリカがどう対応するのかが当面の焦点となっています。
1: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 7人が死亡した熊本県嘉島町のイオンモール熊本での大規模な爆発を受けて、イオンは今日、原因究明と再発防止のため、外部の専門家からなる事故調査委員会の設置を決めました。また、施設の安全確認が完了し、避難解除のアナウンスが行われる前に再入管があったという事実を重く受け止め、事故調査委員会では、その経緯や緊急時のマニュアルの運用について検証するとしています。
1: 東京都の最低賃金について、東京労働局の審議会は、時給で54円引き上げ1280円とする答申を行いました。引き上げ額は、現在の方法で最低賃金を決めるようになった2002年度以降では、昨年度の63円に次いで過去2番目の大きさです。新しい最低賃金は、異議申し立ての手続きなどを経て、今年10月1日から適用される見通しです。
0: 韓国のスターバックスコリアは、今年5月、タンクデーと銘打ってタンブラーの販売促進キャンペーンを行いましたが、キャンペーンの実施日が1980年に軍が民主化運動を弾圧し、市民が犠牲になった光州事件が始まった日にあたり、軍事政権時代の戦車を連想させるとして批判が広がりました。市民団体は民主化運動の功労者を侮辱したなどとして会社側を刑事告発していましたが、警察は今日スターバックスコリアの本社を捜索しました。今回の問題を受けて市民の間では一時不買運動が広がり、イ・ジェミョン大統領も憤りを覚えるとして非難していました。スターバックスコリアは謝罪文を発表し、今回の問題が起きた原因を徹底的に調査し、必要な措置を講じるとしています。
1: スポーツです。今年で108回目となった夏の全国高校野球が今日甲子園球場で開幕しました。厳しい暑さによる選手の負担を和らげようと、開会式は去年と同じく午後4時から行われ、史上7校目の連覇を目指す沖縄尚学高校を先頭に49の代表校の選手たちが南から順にグラウンドを力強く行進しました。地震の被害が続く熊本から春夏通じて初出場となる有明高校の選手たちも甲子園の土を踏みしめ、スタンドからはひときわ大きな拍手が送られました。今日はすべての代表校が入場した後、地震で犠牲になった人たちに向けて黙祷が捧げられました。
2: 黙祷。
1: この後、西東京の八王子実践高校のキャプテン矢沢龍馬選手が選手宣誓を行いました。
3: 宣誓。私たちは全ての方々に感謝を抱き戦っていきます。今野球ができることは決して当たり前ではありません。だからこそ高校球児はいい顔をして野球をしよう。多くの人々に感動や勇気を与えれるよう全力疾走で駆け抜けプレーすることを誓います。
0: 今大会からの新たな取り組みとして女性の審判の登用が始まり、開会式直後の第一試合では森田真希さんが二塁の塁審を務め、春夏の甲子園

0: 県で初めて女性の審判がグラウンドに立ちました。今年の大会は気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制が拡大され、3日間の休養日を含む18日間の日程で行われます。 NHK はすべての試合をテレビとラジオで中継するとともに、 NHK1 でも同時見逃し配信します。
1: では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場は、中東情勢をめぐる緊張が緩和することへの期待感などから多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価は2300円以上値上がりしました。終わり値は昨日と比べて2342円91銭高い66,344円。東証株価指数トピックスも 84.39 上がって 4046.17。 1日の出来高は27億8122万株でした。一方、東京外国為替市場の円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点では昨日と比べて8銭円高ドル安の1ドル157円72銭から73銭でした。ユーロに対しては33銭円安ユーロ高の1ユーロ181円97銭から182円1銭でした。海外市場では現在1ドルが157円74銭から78銭、1ユーロは182円1銭から2銭となっています。
0: では続いて全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。沖縄奄美では台風13号に厳重な警戒が必要ですね。
2: はい、台風は強い勢力で沖縄県の大東島地方に明日の午後接近し、あさって沖縄本島を通過する見込みです。はい、暴風や警報級の大雨、高波、高潮に厳重な警戒が必要です。大型の台風ですから強い風の吹く範囲が広く、すでに大東島地方が風速15メートル以上の強風域に入っています。
1: 雨や風が強まる前に早めの備えが大切ですね。
2: そうですね。大東島地方は明日からあさってにかけて、沖縄本島地方はあさって金曜日から一部の家屋が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く恐れがあります。はい、台風は沖縄付近でやや動きが遅くなるため、9日日曜日ごろにかけて大荒れの天気の長引く恐れがあります。また鹿児島県の奄美地方はあさって金曜日から土曜日にかけて、沖縄県の宮古島地方では土曜日ごろ暴風が吹く見込みです。海は猛烈なしけとなり、高潮が発生する恐れもありますし、大雨にも厳重な警戒が必要です。
0: では各地の明日の天気です。
2: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は次第に風が強まるでしょう。大東島地方は明日の夕方から非常に激しい雨が降り、沖縄本島は明日の夜から雨が激しく降りそうです。九州と四国は太平洋側で昼過ぎから雨が降り出すでしょう。熊本は晴れ、昼過ぎから時々曇りで、夜は雨の降るところがありそうです。中国地方と近畿は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。最低気温、那覇、鹿児島、福岡いずれも29度、広島、大阪28度、高知27度、熊本は28度でしょう。最高気温、福岡、広島、大阪いずれも37度、鹿児島、高知35度、那覇33度、熊本は37度の予想です。東日本です。東海と関東は晴れたり曇ったりでしょう。関東は曇る時間が長く、時々雨も降りそうです。夕方以降は局地的に激しく降るでしょう。北陸は晴れ、昼頃から時々曇りの予想です。午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。最低気温、名古屋、金沢27度、新潟25度、東京は24度でしょう。最高気温、名古屋37度、金沢、新潟35度、東京32度でしょう。北日本です。東北は日本海側で晴れるでしょう。太平洋側は雲が広がりやすく、朝まで雨の降るところがあるでしょう。北海道は朝晩は曇る

0: 地域がありますが日中は晴れそうです。最低気温仙台23度、秋田22度、札幌19度、釧路18度、最高気温秋田34度、札幌31度、仙台29度、釧路24度でしょう。沖縄奄美は台風13号への早めの備えをお願いします。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 福永美晴、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半です。
3: こんばんは。 NHK 優しい言葉ニュースの時間です。キャスターの上田さなえです。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいように難しい言葉を優しい言葉にしてニュースをお伝えします。熊本県の震度7の地震から1週間以上が過ぎました。気象庁は地震の前と比べて震度5強以上の強い地震が起こる確率が80倍ぐらいに上がっています。これからも1週間ぐらいは強い地震に気をつけてくださいと言っています。熊本県は今日38度以上になってとても危険な暑さでした。気象庁は暑いので地震のあと家の片付けをしている人は何度も休んで熱中症にならないように気をつけてくださいと言っています。大きな地震が起こった時は次のことに気をつけてください。地震の時はテーブルの下などに入って揺れるのが止まるまで待ちましょう。上から物が落ちてきたり棚などが倒れたりして危険だからです。外にいたらカバンなどで頭を守ってください。エレベーターに乗っていたら全部の階のボタンを押してドアが開いたらすぐに降りてください。車を運転していたらゆっくり止めてください。気象庁によると台風13号が沖縄県や鹿児島県の奄美地方に向かっています。大きくてとても強い台風です。海では波が高くなりそうです。沖縄県と奄美地方では明日から波が高くなりそうです。風も強くなります。沖縄県では家が倒れるぐらいの強い風が吹くかもしれません。雨にも気をつけてください。地震があった熊本県でも明日から風が強くなって雨が降るかもしれません。気象庁は新しい情報を調べて気をつけてほしいと言っています。外国人の永住についてのニュースです。外国人が日本にずっと住むことを永住と言います。日本の政府は外国人の永住について審査のルールを変えることを考えています。新しいルールの案では外国人の家族の1年間の収入が日本人の平均より多くなっているか調べます。そして日本語の能力や日本の社会のルールなどをよく知っているかも調べます。政府はこの案について多くの人から意見を聞くことにしています。収入については今年4月に永住を申し込んだ人から新しいルールに変えたいと考えています。

0: その他のことは来年4月からルールを変えたいと言っています。今日お伝えしたニュースはインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。内容をより詳しく知りたい人は NHK のインターネットサービス NHK1 を見てください。優しい言葉ニュース、上田がお伝えしました。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。三方ヶ原で徳川家康が武田軍に大敗してから3年が経ちました。
2: 第93回。徳川家康は今年34歳、浜松の城にいた。この信康も早17となった。信康の方は岡崎に在城している。昔からのことだが、相変わらずここの武士の気風は土臭い。強風の華奢軽薄な文化はとんと入ってこない。いや、入れないのであろう。君臣の生活も一般の雰囲気も時代や流行の影響なく、依然として三河色だ。地味で質実で、ひとえに節約を旨としている。例えば婦人の服でも目を刺すような色柄は見られぬし、紙一つ言う紐にしても使い捨てにしていないのがわかる。男の服装はなおさらで、茶、安蘭色、せいぜいが古文化、あられぐらい。三河武士と貧乏とはいかなる祝宴ぞや、などとよく若い侍は冗談に嘆くが、実際今もってそれは救われていなかった。今天正三年、三方ヶ原以後わずか丸三年とも経たないうちに、この交流ぶりを同盟国の織田や敵国の武田と比べてみても、なるほど、これじゃと無理もないことを誰もうなずこう。織田家の勃興ぶりに引き換え、徳川家はここ3年ほどの間に8万石減らしていた。それも領域の広いうちからならそう目立ちもしないが、差し引きわずか48万石しかない現状なので、これは全体の軍事や兵力にも、また朝夕手に持つ飯茶碗の中にも直接影響せずにいなかった。忘れるな、この冷え泡の軽い飯茶碗は殿様が祖師たちを転んで紐銃させようとて下されているものではない。年ごとに武田勢に御領地を攻め取られてしまうためじゃ。お主たち人並みの飯を腹いっぱい食おうと思うなら、お国を強くせ。お国を強するには造作もない。お主たちが今を忍んで今日食いたいものは明日に、今年楽しみたいことは来年に、自分自身をこここの時と磨き合うことだぞ。藩士の家庭では灯火の油さえままならぬ夕げのたびに、その父その母がこうしてによく言い聞かせていた。こういう中で岡崎城の家中近藤平六は新規御家増、新しく領地をもらえることとなった。もとより戦での功績があったからこそであるが、平六は心の内で何やら申し訳ないような気がしてならなかった。君恩の片付けなさ言うまでもないが、それだけ君家の禄を食い減らす気がした。そうかといって戦の恩賞を辞退するのも主家に対してよろしくない。夕方彼は退室の戻りに徳川家切手の役人大賀弥四郎の屋敷を訪ねた。おそらく浜松にも岡崎にも弥四郎ほどの屋敷を構えていたものはなかったろう。彼は三河遠江34号の代官だった。 また地形吟味、税取り立て、岡崎浜松の勘定方や軍需品の買い入れ役など、およそ経済方面の用務はほとんど兼ねていると言っていい。だから彼の門には客が一を成した。外部はそうでもないが、一歩廷内に入るとここばかりは岡崎ではないようだった。建築庭園にも召使いの装束にも都の華美がそのままある。客があれば必ず贈り物が一緒に入り、奥に通れば必ず酒と魚が主客の間に出る。どうもすかん。主の八代が出てくる間、近藤平六は借り物のように贅沢な書院にぽつねんと待たされていたが、自分の家蔵という用向きで来ているくせに心は甚だ楽しまない。
3: やあ、失礼失礼。
2: 出てきた八代である。42、3の大男で、幅広な顔に黒あばたがいっぱいだ。しかし非常な才人であることはその応対ですぐわかる。
3: いや、しばらく
2: と座につくと、一応は相手次第で陰銀になり、また一転して、
3: この度はそこもとへ領地増加のお知らせ、なんともめでたいことだ。人ごとのような気はせん。妻とも話していたことだが、近藤殿もお子は多いし、一族では本家分、これからは多少お楽であろうよなどとな。まあよかったよかった。
2: まったく我がことのように喜んでくれるのである。三河者の朴突をそのまま自分としている平六には、その喜びが嘘か本当かなどと疑ってみることもできなかった。
3: いえ、赤面です。さしたる手柄もないのにご家蔵とは、全く思いもよらぬお達しで、何やらかえって肩身が狭い気がいたしまする。
2: 何、肩身が狭いと？領地増加を受けて肩身が狭いと言ったのは、古今近藤平六をもって最初の例となるじゃろう。
3: いや、そこもとは実に正直者じゃからの。そこがまた勇者たる質のあるゆえんかもしらぬて。ま、今日はゆっくりしてゆくがよい。
2: いつの間にかもう平六の前にも主の前にも美しいお膳屋敷が並んでいた。それを運んできたり主観を取りなす召使いの女にしても、岡崎や浜松の女の決めではなかった。わざわざ京都から抱え入れたものらしい。酒は嫌いでないし、自分たちが日頃惜しみ惜しみ飲んでいる質の悪いものとはまるで違う。平六はすっかりいい気持ちになった。
3: もう十分でござる。おいとまいたします。最地の事情も地境もよくわかったろうな。
2: わかりおりまする。いろいろどうもお世話で。
3: うん。ところで近藤。
2: はあ。
3: 自分の口から申しては恩着せがましいが、今度の恩典も実はこの八代がそれとなく訓前へおとりなしたればこそお沙汰が下ったのだぞ。それだけは記憶してくれ。この王賀をそりゃくには思うまいが。
2: 平六はうんもすんも答えなかった。興ざめた顔して八代のあばたを見守っていた。おいとまいたす。ごめん。平六は急に腰を上げた。八代は驚いて、
3: いや、もはや帰るとは。
2: は、帰ります。
3: 何か気に障ったのか。気候がめでたい領地増加となったのは、この大賀八代の推挙によると正直に言ったのが気に障ったのか。
2: いや、そんなわけでもござらぬが、どうも不快で。早々に席を立って平六は門を辞してしまった。その日、別室の方にもう一人客が来て飲んでいた。これも大賀と同様に岡崎の家中で羽振りの良い山田八蔵という財務部門随一の役人だった。よほど親しい間と見え、八蔵はずかずかとや

ってきて社へ向かい、ちと早まった口外をなすったな。何か感づいて帰ったのではあるまいか、と言った。社にも同じ不安があったらしく、日頃お人よしの平六と言われている人間、意図無造作にこっちの恩を感じるかと思いのほか、急に嫌な顔して帰った。どうやら俺の言葉の裏を変に悟ったらしい気振りもある。では生かしてはおけまい。蟻の穴からという例えもある。拙者が追いかけて、と八蔵はすぐ邸門の方から出て平六の後を追った。平六は送りに出てきた大賀の召使いたちにも一口の言葉も交わさず外へ出てきた。そして門を出て黙って振り向いていたが、ペッと唾するように何かつぶやいていた。裏門から回った八蔵はその影を早くも見つけて、どこで切ろうかと土塀に身を張り付けながら近づいてきた。すると平六は表門から塀伝いに十歩も行くと、すぐ塀際の溝へ向かってかがみ込んでいた。平六は口の中へ手を突っ込んで、さも苦しそうな声を繰り返して、たった今ごちそうになったものを皆吐き出してしまった。そして涙をこすりながら、ああせいせいしたとつぶやいてとことこ言ってしまった。八蔵はその様子を見て急に気が変わった。やはり不意に自供したのは体の加減で、本当に悪酔いしたものに違いない。その他に深い意味があるように考えたのはこっちの考え落ちだったと思い直したのである。で元の席へ帰ってきて、やめてきたと司祭を話すと、大賀も帰ってほっとしたらしく、それはよかった、とかく大事の前にはことなかれだ、飲み直そうと手をたたいて京美人の腰元たちを呼び集めた。ここばかりは旧坊岡崎の城下ながら岡崎の外のようだった。豊かなるものと貪欲な精神とが門を閉じて私欲の小国を作っていた。数日の後、平六はのこのこ浜松へ行って家康へ目通りをこい、ありのままを打ち明けた。平六、取るに足らないものではございますが、王がごときに追称して六地を増したまわらんなどという汚い心は持ちません。さような六なら一粒なりとも受けては武士の汚名と存じております。もしご機嫌を損じ切腹を仰せつけあるも、ご領地の増加は断じてお返し申し上げまする。傍らから老臣たちがなだめても頑として聞かないのである。おお、家康も困った顔をしていた。何しろ藩の財務にかけてはかけがえのない力量を持つ大賀であった。こと家康自身が彼のその才能を認めて馬や中元から取り立て、だんだん重用して、今では譜代同様な待遇と広範な職権を与えているものなので、採決に困るのであった。平六、平六は、いささかの領地の増加は家康が心やりじゃ、社の取りなしによるものでないことは分かっておろうが、でも大賀の申すように世間に聞こえましては。まあ聞け、そちも忘れてはいまい。わしが岡崎に在城の頃、ある年田を見回りに行くと、泥田の中に農民どもと混じり大小をあぜに置いて、そちもそちの妻子も稲を植えていたことがあろう。あの時わしは何と言うたか。あの折の約束をいささか今日果たしたまでであるぞ。ぐずぐず申さず受けておけ。はっと言ったきり、平六はもう返す言葉もなく寒涙に無線でいた。入れては戦場に槍を取り、帰国しては泥だらけの田に働くこの貧しさも長くはさせておかないぞよと家康は

0: その折平六に言ったのである。その言葉を家康も忘れず、平六も思い出して泣いたのであった。
1: 今日のリフレイン。
0: もしご機嫌を

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。急に暑くなった日、猛暑が続いた日は熱中症のリスクが高まります。毎年多くの人が亡くなり、災害といっても過言ではありません。熱中症から身を守るための対策やヒントをお伝えします。まず子どもの対策です。背の低い子どもは大人より熱がこもりやすいので注意が必要です。眠い、疲れたという言葉を発したときや、大量の汗をかく、顔が赤いときなどは涼しい場所で休ませましょう。子どもは自分で対策できません。親がしっかり様子を確認してください。また子どもは冷たい飲み物が好きなので、氷をたくさん入れた水筒を用意してあげてください。飲み切った後も継ぎ足せるので、凍らせたペットボトルよりおすすめです。合わせて体を冷やす保冷剤や冷感タオル、熱中症対策の飴なども用意しましょう。また車の中は特に注意が必要です。炎天下では車内の温度はエアコンの停止後わずか15分で命の危険があるレベルになります。小さな子供は短時間でも体温が上昇して死亡してしまいます。寝ているからといって絶対に車内に子供を残さないでください。次は高齢者への対策です。令和3年の総務省消防庁の統計によりますと、熱中症で緊急搬送された人のおよそ6割は65歳以上の高齢者でした。離れて住む高齢者には家族が電話してエアコンの使用を呼びかけてください。必要性を感じてもらうためにも電話で直接伝えるのがおすすめです。エアコンの冷房をつける目安は室温28度です。これはエアコンの設定温度ではありません。室内の温度なので注意してください。温度設定は暑がりな人に合わせるようにしましょう。お年寄りは代謝が落ちて暑さを感じにくい体になっていることを覚えておきましょう。体感に頼ると手遅れの危険があります。また、高齢者が水分補給する時間を家族と一緒に決めておくのもポイントです。この場合、朝起きたとき、午前10時、昼、午後1時、午後3時、夕食時、寝る前などとより具体的に決めてください。水分補給は、喉が渇いたらでは手遅れになる可能性があります。次は、熱帯夜など夜の過ごし方についてお伝えします。夜も25度を下回らない熱帯夜は、寝ている間に熱中症のリスクがあります。エアコンの設定温度は暑がりな人に合わせるようにしてください。肌寒い場合は、布団をかける、上着を着ることなどを心がけてください。エアコンはオンとオフを繰り返すより、つけっぱなしの方がお得です。寝ている間にも汗をかいて水分が奪われます。寝る前には必ずコップ一杯の水を飲んでください。トイレに置きたくないと考えて水分を控えるのは危険です。トイレに起きた時も失われた水分を補給するチャンスと思って水を飲むようにしてください。寝ている間に一晩で500ミリリットルの水分が体から失われるというデータもあります。すぐに水分補給できるように枕元に水を準備しておくことが大切です。ただ、冷たい水は交感神経を刺激して眠れなくなるので常温がいいとされています。熱中症の対策についてお伝えしました。安心ラジオ、原田博和でした。

0: 7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。注意報です。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、伊豆諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島と千葉県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県と群馬県の広い範囲、茨城県、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、静岡県、新潟県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで昼過ぎ、曇りで所により昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇りで所により夜は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の方は北部南部とも明日は曇りで所により雨、海上は南部は波が3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島、伊豆諸島の北部、波は3メートルでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島の南部、波は5メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島、明日は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は5メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県東部伊豆、明日は曇りでところにより雨、山梨県と長野県南部と中部は晴れで朝晩は曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県の北部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴うでしょう。新潟県は晴れでところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。海上波50センチでしょう。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率です。 40% の予報区小笠原諸島、 30% の予報区伊豆諸島、神奈川県西部、千葉県、 20% の予報区東京地方、神奈川県東部、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県、伊豆、その他は 10% から 0% です。そして明日の予想気温です。東京、明日の最低気温24度、最高気温32度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜25度、32度、銚子24度、31度、熊谷24度、32度、水戸23度、31度、宇都宮24度、32度、前橋24度、32度、甲府25度、35度、長野23度、36度、新潟25度、35度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、神奈川県の西湘バイパスが高波のため通行止めになっています。西湘バイパスは下りの大磯東インターと小田原西インターの間、上りの小田原西インターと西湘二宮インターの間、上下線の石橋インターと早川インターの間が台風の影響による高波のため通行止めになっています。長野道の上りは塩尻北インター
2: 。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 財務省は全国の景気の現状について緩やかに回復しつつあるという基調判断を据え置きました。地域別では関東と東海の判断を引き上げた一方、九州は地震の影響を十分に把握できていないとして判断を示しませんでした。財務省は今日、3ヶ月ごとにまとめている全国の景気の現状を発表し、緩やかに回復しつつあるとして基調判断を据え置きました。ただ原材料価格の上昇など中東情勢の影響を注視する必要があるとしています。項目別に見ると、個人消費は緩やかに回復しつつあるとしたほか、企業の生産活動は持ち直しに向けたテンポが緩やかになっている。雇用情勢は緩やかに改善しつつある中、企業の人手不足感は続いているとして、いずれも判断を据え置きました。全国11の地域別では関東と東海の判断をそれぞれ引き上げました。関東は円安を背景にデパートで外国人観光客向けの売り上げが伸びたほか、東海では電子部品メーカーからデータセンター向けの需要が強い状況が続いているといった声が聞かれたとしています。一方、熊本県を含む九州は地震の影響を十分に把握できていないとして判断を示しませんでした。広島に原爆が投下されて明日8月6日で81年です。戦後広島の復興に尽力した元広島市長の浜井新宗さんが、原爆投下の5年後から10年後にかけて広島市中心部の様子を撮影したカラーのスライド写真が20枚余り見つかりました。専門家は、この時期のカラー写真は珍しく、復興の様子がわかる貴重な資料だとしています。撮影したのは1947年から広島市長を通算4期務めた浜井新宗さんで、自身も被爆者で平和への取り組みを進めたことから原爆市長とも呼ばれています。親族の自宅から多数のスライドが見つかり、このうち広島市中心部を撮影した20枚余りについて、戦後の広島に詳しい複数の専門家が分析したところ、原爆投下の5年後から10年後にかけて撮影されたとみられるということです。1950年に広島市中区の本通り付近で撮影されたスライドは、警察官が手信号で交通整理をする中、商店街を人々が行き交う様子が捉えられています。また復興した市街と書かれたスライドは1954年頃市役所から撮影されたとみられ、一帯に住宅などが立ち並ぶ様子や建設中の原爆資料館東館が映っています。原爆にまつわる資料の調査などを行っている広島大学原爆放射線医科学研究所の久保田明子特命准教授は、この時期のカラー写真は珍しいとした上で、原爆投下から町がどのように復興したのか検証するにあたって非常に貴重な資料だと話しています。先月28日の地震で熊本県八代市にある日本製紙の工場では、煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、9人が死亡、2人が怪我をしました。最大震度7の揺れを観測した地震から9日目の今日、会社側は地震の後初めて記者会見を開きました。この中で瀬部明社長は、9人の尊い命を失い、極めて重く受け止めている。多くの関係の皆様にご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますと陳謝しました。このニュースを7時のニュースでお伝えした際、地震から8日目とお伝えましたが、地震から9日目でした。失礼しました。ここまでこの時間の全国のニュース。

0: 瀬戸がお伝えしました。時刻はまもなく8時5分になるところです。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。夏休み真っ最中ですね。長いお休みとはいえ、宿題を溜め込むと、恐ろしい月末。私はもうもろそのパターンでございましたけどね。日記もまとめて書く人も出てきますよね。天気をいちいち調べたりとかってことになるんでしょうか。毎年こんなことなら毎日やっておけばよかったものと、まあこれも人間の差がというか、非常に狂言的なキャラクター造形のような気がいたしますけど。さて今月のゲストはクラシックギタリストの村地香織さんです。常に新境地を切り開き続けてきた世界的なギタリストとして、デビュー以来第一線で活躍されています。私も少々ながら共演させていただいたことがございます。今日は村地香織さんの魅力に迫っていきたいと思います。どうぞお楽しみに。それではラジオで福袋、このコーナーからスタートです。
2: 萬斎のつれづれ草。
1: 日頃の生活の中で思ったあれやこれやをつれづれなるままにお話しするコーナーです。私もね、これまで能狂言鬼滅の刃2種類、ひいずるところの天使を作ってきましたが、この夏はなんと 2.5 次元芝居の、代名詞、あの刀剣乱舞ですね、能狂言のスタイルで演じる舞台に監修として関わっております。今日はそのことについてちょっとだけお話したいと思います。大人気のゲーム刀剣乱舞オンラインを能狂言化するというものです。第1弾妖雲編には刀剣男子のひげ切りと膝丸が登場し、第2弾に刀剣男子の小狐丸、第3弾に謎の刀剣男子が登場する予定と。私も今回その第1弾のね、妖雲編に監修という形で携わっております。そもそも刀剣乱舞って何かっていうと、日本刀が戦士へと姿を変えた刀剣男子を引き、歴史を守る刀剣育成シミュレーションゲームとして2015年にサービスが開始された、おかげさまでね、おのおの小鍛冶とか、狂言では粟田口長光なんていう作品がありますけども、有名な刀剣ということで、ちなんで、見に来てくれる刀剣乱舞ファンもいたようでございますけど、第1弾は、私が監修でございますけれども、作詞は大月文蔵さん、人間国宝、作長は亀井博忠さん、演出は若木 F さんと、いうことで、出演は膝丸を大月雄一さん、ひげ切りを私の息子ですね、野村由紀が演じるということになっているわけでございます。まさにおのおの土蜘蛛をベースに作られるというわけでございますけれども、宮本の来光、その手下である一人武者はじめ、そういう人たちが、土蜘蛛族を征服するという、そこの歴史をですね、守るために、刀剣男子の髭切りと膝丸の兄弟が出てくると、そういうことになっているんだと思っていただければ結構だと思います。能の非常に重厚な下部音曲性というのと、勇気の狂言回し的な部分が一つのポイントになるかと思いますし、そして、大月雄一さんの能からの刀剣男子へのアプローチというのもですね、ぜひ、お楽しみいただきたいというふうに思っております。若者たちが頑張っている姿をぜひ見に来ていただきたいと思います。ということで、萬斎のつれづれ草でした。
2: 萬斎のああ言えばこういう録。
1: 私が今気になるゲストをお招きしてお話を伺うコーナー、萬斎のああ言えばこういう録。冒頭にも申しましたが、今回はこの方にお越しいただきました。クラシックギタリストの村地香織さんです。
3: よろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いいたします。
3: いいお声でございます。
1: いえ。さて、私と村井さんとの、初対面というかですね、土屋圭一郎さんというですね、
3: はい、
1: 明治大学の学長までされた方ですけども、能の声もよくし、サポートもしてくださって、はい、村井さんとはどういう関係だったのかなかが、
3: お家がもう目の前でした。台東区出身なんですけれども、あの辺りっていうのはお相撲部屋があったりとか、いろんな方がいらっしゃるんですよね。
1: そういう関係でございました、はい、ですかね。なんか土屋先生のプロデュースだったかな、農協弦の講演があって、その時なんか見にいらして、
3: はい、
1: で楽屋にお連れになった時に、ご紹介もあったかどうかもちょっと忘れましたけれども、
3: 確かにそれが初めてだった。
1: そうですね、多分
3: 私はその、家の近所の方があんまりこう何をされてる方なのかとかは深く知らなかったんですけど、こんなお能とか狂言に関わられてるのかって、その時に初めて知ったことを思い出しますね、そっか、それがあったんですね。その後で華やかな玉由良という、
1: はい、2009年のサントリーホールでの
3: 公演がありましたね、
1: はい、玉由良というユニットは、そういう意味で言うと、もちろん村地香織さんといえばクラシックギターということになりますけれども、
3: 歌舞伎林方の田中伝次郎さん
1: そうです、ね、
3: を中心として、そのご兄弟の三兄弟とか、林英哲さんの風雲の会、
1: そうでしたそうでした
3: とか、だからクラシック洋楽からは私のギターと、稲本響さんってピアノの方が、
1: そうかそうか、それで、確か藤原道山さんも出てました、
3: そうです、はい、
1: というような
3: 音楽家が中心となって和と洋の融合をサントリーホールで華やかにしようという機会があって、もう万歳さんかっこよかったです。一番最初にサンバ奏を、
1: そうでしたね、はい、
3: あの時にびっくりしたのが、サントリーホールっていうのは私にとってもこう馴染みのあるクラシックの殿堂なんですけど、びっくりしたのは昼夜に公演があったことです。
1: それ珍しいことです。
3: いや、和の方にとってはもう昼の部夜の部って当たり前のようなことですよね、
1: 歌舞伎なんかは特にそうですね、
3: はい、クラシックの世界はそれまでほとんどしたことがなくて、1日1回公演、
1: それはなんかやっぱり実際演奏なさる時にはもう結構一期一会でもうそれで燃え尽きるっていうか、そこで一つのなんか大きなうねりがあって、それで終わるっていう感じなんですね、普段は。
3: そうですね、音楽の中に、緊張感を高めて一つの公演終わったら、あとはもう余韻で、
1: 昼と夜で大体なんとなく、お客さんの整理も違うでしょうし、演奏するとか我々演じる方もやっぱりこうなんとなくバイオリズムが違いますけども、
3: そうですよね、
1: そういうのは何かこだわりはおありですか？
3: デビューしたては夜7時の開演とか、夜のコンサートが多かった記憶があるんですけど、
1: 平日の夜もね
3: ありましたよね。
1: ありました、ありました。
3: その方がこう主流だった気がするんですけど、いつの間にか土曜日日曜日の2時3時開演っていうのがものすごく多くなった。
1: そうですね、はっきり言ってコロナ以降そういう世の中になってしまった、
3: そうすると、朝からこう気持ちを高めてですね、昼公演の時はちょっとこう全ての時間割を早くしてっていうことをしたりしてますね、
1: そういう公演形態も変わってきましたけども、僕との兼ね合いで言うと、吉右衛門さんも出演した2018年の平家物語の夕べという舞台で、若村真由美さんと四五線の祭りというのを、リーディング形式の抜粋版でやらせていただきました。その時にね、あの時はクラシックギターとエレキギターも両方お持ちになってやっていただいた。
3: はい、そうです。でも記憶にある限りエレキギター

0: これは村地香織というギタリストにとっても相当レアなことですね。
1: いや本当に、はい、
0: お客様の前でエレキギターを弾いたことは今まで何度終わりますか。
1: まだ3度ぐらいですね。
0: 3度ぐらい、
1: そのうちの1度ですね。
0: でもその率直な感想としてエレキギターとクラシックギターと弾くのに戸惑われるっていうことはないのかもしれないですけど、何が違うんですか。
1: いや、もともともう違う楽器ぐらい、全然自分の中ではこう、うん、同じギターでも違うものとして捉えていたので、うん、正直あの学生の頃とか10代20代前半弾いたこともなかったんですよ、
0: うん、
1: で初めてその和美さんにいただいたものを弾いてみて、うん、電気の力、うん、非常に大きいし、
0: なんかそのもの自体は鳴らねえなみたいな。
1: クラシックギターはその共鳴、
0: うん、
1: ボディの部分、
0: うん、
1: 胴体の部分もいかにこう美しく鳴らすかっていうのが大事ですけど、う
0: ん、だって弦が硬くて痛えなみたいな。
1: そ細いなっていうの思いましたね。
0: あ、細いのね。
1: 細い、
0: あ
1: とコード弾きをしたりするんじゃなくて、
0: うん、
1: こうメロディーを高音でクイーンって
0: 、ね、うん、でもクイーンっていう本当にいい感じなんですね。チョーキングしてたんですか。
1: そうですね、チョーキングっていうこのあんまりこう動作しないものですから。
0: ですよね、
1: クラシックギターは、
0: うん、エレキになると急にチョーキングして音がクイーンってなる。
1: そこが楽しいですね。萬斎さんは初めてエレキを持たれたのは、
0: うん、中学生ぐらいですかね。まあ単純にフォークギターを持ってちょっとギターのコードとか習い始めて、その後ロックに染まってね、やっぱりなんかこう女の子にモテたいとかってそういうのがね、まあきっかけでございましたけれども、でもまあ玉浦もその平家も含めてですね、いろんなジャンルともやられたり、もちろんクラシックギターのコンサートもされてるでしょうけれども、
1: はい、
0: それこそ今度この4月から静岡音楽館 AY の芸術監督に就任されたことも含めて、
1: はい、
0: まあいろんなアーティスト含めて、まあ、交流もしなきゃいけないし企画もしなきゃいけないっていうような感じなんですか。
1: まさかその芸術監督というものを自分が経験することになるとはお話をいただくまで全く思ってなかったです。この AOI っていうのはもう30年の歴史があるホールなんですね、
0: うん、
1: で最初の10年を作曲家の間宮道夫先生、
0: うん、
1: で次の20年を野平一郎先生、お二人とも作曲家の方がずっと芸術監督をされていたので、うん、まあ、新作初演もたくさんありましたし、うん、やっぱりこう他のコンサートホールではされない曲もたくさんしてきた、開拓をたくさんしてきた、うん、で前の野平先生が、まあ、もう少しこう、より多くの人に開かれた明るい会館にこれからしてほしいっていうお気持ちがあって、
0: うん、
1: で私に白羽の矢が立ったということなんですけれども、
0: バチンと立ったわけですね。
1: でもなんで私ギターも最初自分からしようと思ったものではなくて、
0: うん、
1: 父がギターをやってて気づいたらありましたし、まあ、自分の師匠もこの人に習いたいっていうよりも、もう目の前に現れたそこに自分が一生懸命こう工夫しながら進んでいくっていうことで人生が開かれた気がするので、まあ今回も芸術監督のお話をいただいて、まあ躊躇せずに飛び込んでみようとは思いましたね。
0: いいですね。
1: 最初はガラコンサート、最初のコンサートを面白いものにしようと思って、それこそ玉浦の静岡バージョンみたいのをいたしました、う
0: ん、なるほど、
1: はい、今日お話ししたかったのが、うん、ぜひこう会館同士の交流っていかがでしょうか。
0: いいですね。私も石川県立音楽堂の芸術監督ということで今なっておりますのでね、うん、
1: このガラコンサートをぜひ石川でさせていただいて、石川のプログラムを静岡でも受け入れる、
0: いや今の時代必要なことですよ。本当にもうですからもういいコンテンツをね共有していくというね、はい、ことでね、
1: で東京もね大事ですけど、別にこうメインの東京を通さずとも、
0: うん、
1: それこそ地方同士の町のね活性化を目指してもいいですもんね。
0: まあ、その中に東京が入ったりとか大阪が入ったりということでね、うん、はい、行くとですね、
1: うん、
0: 盛り上がりますね。
1: そうですね、はい、だから自分がギタリストとしてやっぱりこうあんまりクラシックギターが一般に知名度がなかったところから少しずつ盛り上げてきたっていう経験を生かして、うん、もう一回静岡にこんな素晴らしいホールがあるんだっていうのを、
0: うん、
1: もう一回こう知って

0: いただきたいなっていう気持ちです。
1: 背負ってらっしゃるところがあるのかなっていう気がするんですけどこの背負うっていうのがちょっと僕の中でも最近キーワードで、なぜ人は背負うようになるのかっていうことがあった時に、まあ今村井さんはそれこそ気がついたらお父様から手ほどきを受け、はい、師匠も目の前にいたっていうようなね、
0: はい、
1: ことでありますから、まあ、ある種当たり前に、つまりギターを弾くことは当たり前でありっていうところから、うん、まあそれが職業にももちろんなったりするし、まあもちろん自分の表現活動としてもずっと続いていく。でかつそれがまあ、一つのもちろん盛り上がりを見せた上で、かつもう一つ、まあ、芸術監督で一応箱を任されるわけですし、箱の顔になっていくわけですね。箱とは劇場のこととかホールのことですけれども、
0: はい、
1: 大きな意味で背負うとか、
0: うん、あんまりこう背負うっていうプレッシャーを感じないようにずっと思わないようにしてきたかもしれないですね、だ伝統の皆さん万歳さんはじめ20代の初め頃にお会いした時に、
1: うん、
0: あ似た環境の方と出会えたってすごい嬉しく思ったんですよ。なんか自分がこうなりたいと思う前にあった、うんうんうん、その世界があるって皆様、うんうん
1: はいはい、
0: で嬉しかった反面、うん、でも皆様は何代も続いて今があるから、うん、もちろん辞めるのも自由かもしれないけど、でもやっぱりこう継いでいくものがあるっていうところが、うん、自分とは違うなって思ったので、自分は父がギターをやってその2代目であるので、
1: うん、
0: まあ、そこは背負わなくていいんだなって思いましたけどね。
1: 本当に幼い頃からね、もうとにかく自然にやった、あんまり厳しい稽古じゃなかったんですか？
0: そうですね、厳しくなる前にはもうなんかこう一日の中で習慣としてギターを弾く時間があるっていう風にしてくれたので、
1: うん、
0: 数十分のお稽古を毎日しっかりやるっていう、
1: まあ、それはやっぱりお父さんがギターを好きになってほしいっていう気持ちがすごく大きかったんですかね。
0: そうなんですよね、ギタリストにさせたいではなくて、うん、自分が好きになったギターを娘息子にも好きになってほしいっていう純粋な気持ち、う
1: ん、ああそれはなんとなく分かるわけですね。僕がなんか娘や息子に、
0: はい、
1: いや別に狂言師に特に娘たちはほぼならないということは分かっていても、なんかね僕が持っている文化というか、
0: うん、
1: まあものの楽しみ方、芸術性でもいいですけど、なんかそういうものをこう伝えたいっていうね、
0: うん、
1: でそれがその子にとってプラスに働くならそれでいいじゃないかと、
0: そうですよね、
1: いう気もします
0: が、うん、だからそのいい波動が来たので、絶対にこう自分が叶えられなかったことを娘に押し付けるみたいな違和感というかプレッシャーはなかったので、うん、私はそれをすんなりこう受け入れることができたし、
1: そしてそれを自分で楽しめるたってことですか。
0: まあ、そでどっかでこうちょっとスピリチュアルな、うん、なんかそういう使命があったんだろうってある時からはもう思うようになりましたね、うん、割と早い段階から
1: スピリチュアルな思い。
0: いやこの人間のこう親との思いとかもそう超えた大きな力っていうものがなんかあって、うんうん、まあそこから
1: それはお父さんというよりも音楽の神に愛されたとかってそういう感じ。まあまた自分はやっぱりギターだな、単純にギターだな、
0: はい、
1: 一生はギターだなと。
0: いやこう本当にこうやめたいと思わずにギターがあるっていうのは不思議なことだし、うんうん、なんかそのギターのために生まれてきたんだろうな、
1: うん、
0: それは分からないですよ本当か嘘か、うん、でも自分はそう思うことでこう芯ができる、
1: まあ、覚悟というか芯ができるね、うん、素晴らしいですね。でもなんか世の中にはねずっと触ってないと死んじゃうみたいな、なんか人もいるけど、
0: ギターと離れたらもう死んじゃうみたいなことでもなかったですね、いい距離感はありましたね、
1: うんうん、いろんな興味があってその切り替えがあって、
0: うん、学校も音楽学校ではなくて、
1: うん、
0: 留学するまでは一般 の、うん、まあ、受験して入った私立の女子校にも行ってましたし、
1: うん、
0: もう学校に行けば全く音楽のことも話さず、
1: うん、
0: っていう感じでしたので切り替えはできてたかなって思います、
1: うん、なるほど、
0: うん、
1: まあ、でもそういう普通の学生をなさっている時に、まあ、もうデビューリサイタルがあって、 14歳11ヶ月ですか、で15歳でも CD デビューになると。
0: そうですね、今思うと
1: デビューの客席に劇作家の井上久さんがいらっしゃったっていう。
0: そうなんですよ、
1: これがまたご近所ネタなんですって
0: その井上久先生の事務所というものは、私が生まれ育った家の目と鼻の先にありまして、スープの冷めない距離です。で井上先生はご自宅はまた別な場所にあって、うん、駅を降りて、事務所まで行くときに、なんかあるところからギターの音が聞こえてくるってずっと思ってらしたそうなんですよ。それでそれがうちの父のギター教室であり、まあ、おそらく私とか弟が弾いてたギターの音色を井上先生が聞いてくださってて、でその、地域で私がデビュー前にあのミニコンサートをしたことがあって、新聞広告で井上先生がご覧になったそうで、フラッとその台東区の公園にいらして、でその公園の受付を私の母とおばがやっていたんですけど、まあ、母曰くあの紳士の方が近づいてきて、作家の井上ですって名乗られたんですって。でそれでコンサート聞いてくださって、そこから交流が生まれて、でもうデビューリサイタルにご招待したというわけです。
1: なるほど。今井上先生が聞かれた後、CD デビューをしたということなんですね、
0: でせっかくですので、そのレコード会社の方経由でしたけれども、一言推薦の言葉をということで井上先生にお願いしたら、もうこれが私にとってはもう宝物のような言葉なんですけれども、彼女の音は江戸前で歯切れがいいって書いてくださって、
1: いいですね。
0: いいですよね。これ初めて自分が、あ、江戸っ子なんで、江戸っ子なんでっていうか自覚したきっかけになりましたね。
1: でもなんかその台東区柳橋近辺というなんか風情もなんとなく浮かぶような、
0: まあそういう町にで育った自分がクラシックをやってるんだなっていう、この不思議もやっぱり感じましたね。
1: エセ本いつの間にか聞いたかと、
0: はい、
1: の中でご本人がその15歳の時のね、ただの15歳でしかない私が淡々と粛々とたくさんの大人の力を最大限に借りながら経験したレコーディング、そして生まれたアルバム、言葉でいろいろ語るよりも聞いていただいた方が早いという、
0: 江戸前ですか。
1: 江戸前ですよねこれもね一種ね、
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: ここでそのアルバムの1曲目に入っている曲をお聞きしたいと思います、パガニーニ作曲のこの曲を福田真一さんがアレンジしたという形ですね、
0: はいはい、
1: ではお聞きください。村地香織さん15歳の時の演奏でカプリス24番。

0: 当時の自分によく頑張った。
1: すごいですね、その江戸前の歯切れのいい音っていうのも本当にうなずけるし、なんかこの細胞が若いっていう感じのもう本当に弾ける音のキレというのが素晴らしいですね。
0: ありがとうございます。もう自分もこの時の演奏から元気をもらってます。やっぱり若いですよね。
1: いや、
0: 音色もそうですし、まあ、勢いっていうのがあります、うん、
1: いや本当に若い細胞のみずみずしさを感じる。
0: である時ふと気づいたんですけど、うん、これをレコーディングしてる時は一回もまだ海外に行ったことなかったんです私、うん、だからその想像力ってすごいなって思うんですよね、うんうん、このパガニーニというね、イタリアで生まれた、うんうん、自分が住んでるところ遠いところで生まれた人、しかも数百年前に生きた人のものを今の感性でいろんなことをこう先生に言われながらも、まあ、自分で形にしてこう弾くっていう、もう無我夢中でしたけどもね、だ人間の想像力すごいって思うんですよね。
1: 本当にほとばしるこの素晴らしい演奏で
0: ございます。
1: で楽器はねいろいろお持ちだと思いますけれども、はい、まあ、先ほどエレキギターの話もしましたけれども、ロマリニオス、
0: ロマニリオスさん、はい、
1: ロマリニオスさんという人が作ったギターを愛用されているということですか。
0: そうなんです。でこの今聴いていただいた演奏は、うん、また違う方の作品ギターなんですけど、あれも実は 今も使ってるんですけど、やっぱりこう30年間、うん、使い込んでいると、うん、音もやっぱりこういい意味で枯れた味わいになってきますね。
1: それはやっぱり胴の部分とかネックの木の関係もあるし、何かが染み込むんですかね、
0: まあ、その自分が何回も弾くことによって、うん、私の弾き癖のこう振動が楽器にこう伝わるので、
1: うん、
0: で楽器もその木も細胞でできてるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: それがどうもこう弾いてるとその細胞がいっぱい弾けるらしいんですよね。本当に
1: こう
0: 繊維がこう破れると言いますか、
1: うんうんうん、
0: まあ、それは悪いことではなくて、
1: うん、
0: そうすること

0: で音が明るく遠くに飛ぶような音にもなってくると。
1: なるほど。
0: ただそのあまりにもそれがこう時間が経ってしまうと今度は、まあ、車と同じように走れば走るほど少しずつ消耗もしてくるということですね。
1: なるほど。
0: なので、うん、そばでは自分のそばではよくなるんですけれども、うん、まあ、コンサートホールのような1000人規模の会場になると、うん、こう遠くまで音が飛ぶっていうのは少しこう減ってくるんですよね。
1: うん、そうするとちょっと休ませとくとか、レコーディングの時だけは、はい、は使うけどコンサートでは使わないとか、そういうことになってくるんですか。
0: はい、あの楽器が年齢を重ねてくるとそういう気遣いをします。
1: 人と同じような感じですねまあでも、まあ、変な話、ギターって何本お持ちなんですか。
0: 今は13本ぐらいありますね。
1: それ多いんですか少ないんですか
0: 渡辺和美さんのようなエレキギターの方は70本持ってる方もいるので、
1: うん、そうですね、ロックギターの人多いですよ。
0: はい、ロックギターの方からすると少ないと思いますけどね、うん、私はあの、まあ、十何本もあってもでも数年ケースから開けてないっていうのも正直あります。
1: 虫干ししとかしないんですか
0: たまに開けますあの、
1: そうですよね、
0: はい、で冬は乾燥しないようにこう水分がこう出る機会があるので、うん、それをちょっと入れておいたりとか。
1: 可愛がってあげてないとなんかそっぽ向く楽器とかあるんですか。
0: 寝ちゃいますね、音色が寝てしまう、はい、だからそれを起こす、はあ、弾くことで起きてみたいな。
1: それはある程度の期間弾き続けることでやっぱりギターも目覚めるんですか。
0: 数日数週間弾いてると起きてくるっていう感覚はありますね。
1: そうですか。
0: やっぱりそのピックを使わないクラシックギターは、うん、あの弦も、上3本がナイロン、うん、下3本が絹糸に銅線が巻いてあるんですけれども、うん、それを自分の爪とその自分の指先でいきますのでね、うん、その体感だったり体温っていうのもこう届きやすいですね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 暑い寒いとかそういうことも関係します。やっぱりそれはしますよね。
0: まあ、そうですね。で単純に
1: 湿度、
0: 湿度でも結構変わります、
1: うん、
0: はい、スペインに行くとスペインはなんか 10% 切る時もあって湿度が、
1: うんうん、
0: でしばらくいるとすごいこうカラッとした音色になってきますね。
1: なるほど。
0: でも気をつけないといけないのはもう乾燥しすぎてひびが入りそうな時があるので、
1: うん、
0: あのスペインで数年間住んでた時は、うん、夏はあのケースに入れたままですけどシャワーを浴びたら浴室の隣 の, あの着替えるところに置いておくみたいな、うん、ちょっとこう水分を吸収させるみたいな、うん、そんな工夫もしました。
1: 根本的にやっぱりどうなんですか、はい、日本で弾くときとスペインまたヨーロッパとかで、はい、まあ、オーストラリアで弾くとかね、いろいろね、はい、コンサートも経過されてるようですけどもなんか違うんですか。やっぱりスペイン行くとスペインの自分も気持ちになるし自分の音もカラッとしてくる人、
0: ね、そこら辺が昨日そのインタビュー楽器に聞きたいんですけど心の声を、うん、まあ、でもいつももうなスペインで作られたものはやっぱりスペインに帰ると、うん、きっと楽器も喜んでるはずって思いますね、
1: うん、
0: 作られた時のその湿度感だったり懐かしいってきっと楽器も気も思ってるんじゃないかなっては思いますよね、うんうん、でも楽器によってはあんまりそういう強い子もいますよ。あの繊細じゃなくても、
1: うん、
0: あの環境に強い、私がそう思ってるだけかもしれないですけど音を出してるとあんまり環境に変化なくあいつも力強い音が出るなっていう楽器に対して、うん、あこの子は環境に強いと思ってで外で演奏するときはもうこの楽器を弾こうと思って信頼するっていうことはあります。
1: うんうん、今実は私のリクエストで、
0: はい、
1: 禁じられた遊びをね、
0: あ、はい、
1: お願いしているわけなんですけど、
0: はい、今日は
1: この禁じられた遊びって日本人好きでしょ。
0: そうですね、すっごい人気ですよねこうやっぱりナルシソ・イエペスの演奏によって広まったんでしょうね、うんうん、
1: それもあるでしょうしでもなんかあのやっぱりその曲調とか、はい、まあ、映画のイメージ持ってる人もいるかもしれないし、なんで日本人好きなんですかね。
0: ねえ、なんでなんでしょう。あの物悲しい憂いがあるものが好き、うんうん、っていう DNA がありますから、うん、まあ、そこがあの分かりやすいこのメロディーと憂いがこの作品の中にもあるのかなって思います、
1: うん、
0: あとやっぱりシンプルな構成がいいですね、
1: うん、
0: タタタタタタタタっていう三拍子の、
1: うん、
0: 音の中で揺れが生まれて、うん、泣きが入りますからね、やっぱりね。
1: そこの泣きなんですかね。
0: あとかと思いますね。
1: それじゃ日本人はギター好きな方ですか、全世界的。
0: あ、好きだと思います。なんかクラシックっていうことではなくって、うんうん、歌謡曲の中に取り入れられたっていう歴史もあるんじゃないでしょうかね。
1: うん、
0: うん、あとちょっとこの空気に湿った部分があるっていうのがこのクラシックギターの音色に合うんじゃないかなと思いますね、う
1: ん
0: う
1: ん、なるほど。そんな感じでちょっと湿った感じになるかもしれませんけれども、今日はこの待望の禁じられた遊び、
0: はい、ロマニリオスを持ってきましたので、
1: ね、あ、はい、なるほど、
0: ロマニリオスのギターで、
1: あ、これは素敵でございますね、はい、では、
0: はい、
1: 愛のロマンス映画禁じられた遊びから。

0: 素晴らしい。いや本当に、このロマニちゃんの繊細な音との相まってというか、繊細なタッチでございますね。本当に、あの先ほどのあの、15歳の時のとまた違って素敵な音でございましたですね。
1: 嬉しいです。
0: この何とも言えないタッチが柔らかいというかですね。
1: 私の理想はこう、あの世阿弥様の利権の権、あの入りながらもどっかで冷静に見る自分って思ってるんですけども、それはできてるかな。
0: いやまああのそれはご自身の判断だけど、私は今素晴らしいと思いましたが、引用があるというかな、まあ悲しい感じと晴れる部分とっていうのがこう見事にコントラストにもなってるし、そこのテンポ感のあり方とかっていうのがこう大人だなって
1: 大人になりましたか
0: っていう、その僭越ですけども、なんかそのコントラストのあり方が、あの、
1: あともう一つ、あの、まあ、今日はあの前半に私の考えたこう前奏部分をつけたんですね。皆さんよく知ってるメロディーが出てくる前にちょっとあったかと思うんですけど、まあ、ここは自分でこの映画の背景である戦争がこう始まるのかっていう不穏な空気を音で表したらどうかなって思った。それも、まあ、数十年前の私だったらやっていなかった
0: こ
1: の作曲といいますか、即興といいますか、まあ、そこも含めてもう音楽を楽しもうという気ではいますね。
0: いや、あそのそのこの一瞬のためというか、前前振り部分のなんだろうな、緊張感と、そこからハーモニクスが入って、入ったとか、僕は抜かれましたね。
1: まあ言葉に頼らないね、この表現っていうのはやっぱり素晴らしいな、言葉もすごいんですけれども、やっぱり私は同時期に言葉を覚えるのと同じ時期に楽器に触れたっていうところもあるので、音世界をこれからも表現していきたいです。
0: ちょっとラジオであの申し訳ないんですけど、ちょっと手を見せていただいていいですか。はい、なるほど、この手がこの音を生むんだってね、もうラジオじゃどうしようも表現できないことをあえてやるというですね。
1: 10本指があるうちの右の小指は一切使わないんですよ、ギターを弾くという奏法で。
0: え、本当に？
1: はい、もう4本の指で。
0: そっか、
1: はい、弾いてるんです。この子はもう何にも細いですよね、右の小指は。対して左の小指はもういっぱい使いますので、全然違う。
0: 本当ですね、
1: あの太さも長さも指先の丸み具合も変わってくる。
0: そうですね、まああのちょっと左手の方はあの吸い付きそうな
1: カエルさんの
0: ね、ですし、右手は爪を取り伸ばされているということでね、これがマジックなねということでございますけれども、まあこのマジカルなことをですね、また来週にもね、ぜひ掘り下げてお聞きしたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 1回目のご感想だけちょっと伺いますか。
1: はい、いやなかなかこうあのゆっくりお話しさせていただくということは、なかったので。
0: そうですね、
1: はい、改めて楽しいし、もう表現のお兄様の表現の世界のお兄様と思ってあの非常に楽しい時間を過ごしました。
0: いや素敵な時間を私も頂戴している感じがしておりますね。ぜひまた次回もよろしくお願いしたいと思います。
1: お願いします。
2: 初めての狂言、漫才の世界へようこそ。
0: リスナーの方々に狂言に親しんでもらおうというコーナーです。夏真っ盛りですね。旬を迎える食べ物はいくつもありますが、ウリもその一つ。今日はそのウリを盗みに来た男と旗主との攻防を描いた狂言、ウリ盗人を紹介します。最初に出てくるのはね、旗主でございます。まあ、ウリがよくできたということですけれど、とにかく鳥や獣物にね、売りを荒らされちゃ困るということで、かかしを作ってその場を離れるわけですけども、その夜にですね、売りを盗むやつが出てくるわけでございますよ。まあ通りがかってちょっと思いついちゃったような、まあ本物の泥棒ではないわけですけどもね。でまあとにかく売りを取りに来るんですけど、夜ですから売りをうまく取れないわけですね。そこでまあ 転がったりしながらですね、枕にしたとか、これが本当の枕売りだみたいな、そんな冗談も言いながらですね、売りを探し当てて、その夜はまんまと盗んで終わるわけです。翌日、畑主はそれを見てですね、これはまあ売り盗み人の仕業だと思い、自らかかしになりすましですね、待っているとまたそこにのこのことですね、その盗人がやってきて、また売りを取ろうとするんですけども、まあ予想外に取り壊したはずのですね、かかしがまた戻っているのを見て不思議に思いつつ、よく見たらこれなんだか地獄に落ちた罪人のような顔してるななんてことを思い始めてですね、

出汁を作ってみせるということなんでしょうけれども、まあ、その稽古をしようなんてね、優雅に夜中かかし相手に稽古をしていると、そのうちに、かかしの中の旗主が隙をついて、盗人を追い出すという、まあそういうようなことなわけです。で、まあそのかかしはですね、うちの泉流ですと菅笠、大倉流ですと烏帽子をかけさせたりしますけれども、嘘吹きというですね、ひょっとこの原型の面を、まあ、顔に見立てて三つ衣という衣を着せることで、まあ、人の形にするということなんですね。それからまあこれ海外でもよくやるんですけども、まあ、あの擬音が多かったりして、まあ、盗人が垣根を破って盗みに入るときに、ノコギリでね垣根を切る音、ズカズカズカズカ、メリメリメリメリメリメリ、あ、こっちは垣根を剥がす音ですけれども、まあ、そんなような擬音を使いながらパントマイムでですね忍び寄るというところを、お見せするわけです。まあ、うちの祖父万蔵がですね、非常に、得意としていたということでございますけれども、やっていて面白いのはね、最初のシーンで盗人は、まあ、ちょっと生活に困ってしょろまかしてこようかなって言ってるのが、二度目次の場にもう一回取りに来るときには、その売りがよく売れたというかな、差し上げた人にですね、まあ、お小遣いもらったと思いますけど、とにかく美味しかったからもう一回取ってこいって言われたら、はいはい、こんなに楽なものはないなと、初犯の時は恐ろしかったり、ああこんなことしちゃいけないななんて言ってたのに、二度目の時にはもうあっけらかんと、こんなに楽なことはないと、人に苦労させて作らせといて、いいとこは自分が取っていくというね、最低なことを言うんですね。まあ、その最低なやつが最終的なかかしに心が締められるみたいな図になるところが面白いところだと思います。そんなことでですね、夏らしい売り盗人、ぜひご覧いただけたらと思います。

あっという間にお別れの時間が来てしまいました。今かかっているのは村地香織さんのギターでコーリングユーです。80年代後半に公開された映画バグダッドカフェの主題歌。僕この曲大好きなんですね。まあでもね、村地さん本当に達観した、なんかこう篠山紀信さんが山口百恵を菩薩のようだと表現されたのに近い感覚を私は今日ちょっとね、ましたですね。なんかそれくらいこう一つの達観と、物事に対する目線というものの境地を感じました。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら。インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、じゃんじゃんお声をお寄せください。さて次回の放送は8月12日水曜日。ゲストは引き続き村地香織さんです。魅力をさらに深く掘り下げていきたいと思います。それでは本日はこれまで。さらば、さらば。

0: 15分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。明日の各地の詳しい予報です。北海道は朝晩を中心に雲の広がるところもありますが、日中は広い範囲で晴れるでしょう。札幌の最高気温は31度の予想です。東北はおおむね晴れる見込みです。ただ太平洋側では朝晩は雲が多く、局地的に雨が降りそうです。仙台の最高気温は29度の予想です。関東は晴れ間の出るところがありますが、ところどころで雨が降るでしょう。局地的に雷を伴った激しい雨が降りそうです。東京の最高気温は32度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は晴れ間が広がりますが、午後は激しい雨や雷雨となるところがあるでしょう。新潟県は晴れますが、一部でにわか雨や雷雨がありそうです。最高気温は甲府と新潟は35度、長野は36度の予想です。東海は晴れ間が広がるところが多いですが、ところどころで雨が降るでしょう。岐阜県では雷を伴った非常に激しい雨が降るところもありそうです。名古屋の最高気温は37度の予想です。北陸は晴れる時間が長いですが、午後は激しい雨や雷雨となるところがありそうです。金沢の最高気温は35度の予想です。近畿は晴れるところが多いでしょう。ただ南部ほど雨が降りやすく、一部で雷を伴って激しく降りそうです。大阪の最高気温は37度の予想です。中国地方は強い日差しが照りつけるでしょう。広島の最高気温は37度の予想です。四国は瀬戸内側はだいたい晴れる見込みです。太平洋側は午後は雨が降ったりやんだりするでしょう。高知の最高気温は35度の予想です。九州は北部はおおむね晴れますが、午後は雨雲のかかるところがあるでしょう。南部は次第に雨で、局地的に雷を伴って激しく降りそうです。福岡の最高気温は37度の予想です。沖縄は本島地方は夜から雨で、雷雨や激しい雨の降るところがあるでしょう。大東島地方では雨が降り続き、局地的に雷を伴って非常に激しく降りそうです。那覇の最高気温33度の予想です。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道と東北地方の各高速道路に渋滞しているところはありません。関東甲信越地方の状況です。上信越道の上りは、佐久インターと薄井軽井沢インターの間の明るさんトンネルで工事のため2キロ渋滞しています。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面への外回りは、八王子西インターとあきる野インターの間の川口トンネル付近で工事のため2キロ渋滞しています。中央道の上りは、神奈川県と東京都の境の小仏トンネルを先頭に上野原インターまで12キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で4キロ渋滞しています。西湘バイパスは高波のため通行止めになっています。台風の影響による高波のため、西湘バイパスは下りが大磯東インターと小田原西インターの間、上りは小田原西インターと西湘二宮インターの間、さらに上下線の早川インターと石橋インターの間が通行止めになっています。東海、北陸、近畿地方の状況です。中国道の下りが車両火災のため通行止めになっています。中国道の岡山県方面への下りの滝の社インターと笠井インターの間は、すでに火は消えていますが、大型トラックの火災のため通行止めになっています。名神高速道路の吹田ジャンクション方面への上りは、天ヶ崎インター付近で工事のため2キロの渋滞です。中国四国地方の状況です。緊急の工事のため、徳島道は上下線の鳴門ジャンクションと徳島インターの間、徳島南部道は上下線の徳島ジャンクションと徳島沖ノ巣インターの間が通行止めになっています。九州地方、沖縄県では台風による災害のため、九州道は上下線の松葉瀬インターと海老野インターの間、南九州

0: 鹿島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発をめぐって経済産業省は警察や消防などとともに現場で調査を行った結果、施設に供給されていた LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したと明らかにしました。熊本県鹿島町のイオンモール熊本では地震の後に大規模な爆発が起き7人が死亡しました。これについて経済産業省は警察や消防などとともに現場の被害の状況や当時現場にいた関係者への聞き取りなどの調査を行った結果、施設に供給されていた LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したということです。このため経済産業省はイオンモール熊本に LP ガスを供給していた福岡県久留米市に本社のある福岡酸素に対し法律に基づき事故として届け出るよう指示し、今日午前届け出があったということです。この中では地震により何らかの要因で建物内の LP ガス配管が損傷しガス漏洩が起こり滞留した LP ガスに着火した可能性があるとした上で、現時点では原因の特定には至っていないとしています。この施設ではLP ガスを飲食店での調理や給湯などに利用していたということで、経済産業省では届け出を受けて爆発の原因についてさらに詳しく調べる方針です。この事故をめぐってはイオンが原因究明と再発防止のため外部の専門家からなる事故調査委員会の設置を決め、爆発や人的被害が発生した原因の解明や再発防止策の提言を行う予定だとしています。会社では施設の安全確認が完了し避難解除のアナウンスが行われる前に再入管があったという事実を重く受け止め、その経緯や緊急時のマニュアルの運用についても検証するとしています。パレスチナのガザ地区ではイスラエル軍が3年前に行った攻撃で瓦礫の下敷きとなっていた112人が遺体で見つかり集団葬儀が行われました。ガザ地区のガザ市では4日集団葬儀が行われ、現地からの映像ではパレスチナの旗に包まれた112人の遺体が安置され、参列した多数の人が祈りを捧げていました。ロイター通信は遺体についてイスラエル軍が2023年11月に住宅街を攻撃した際に瓦礫の下敷きになり、この2週間余りに行った捜索の結果見つかったと伝えています。ガザ地区の当局が先月発表したところによりますと、2023年10月に始まったイスラエル軍との戦闘で瓦礫などの下に取り残されたままの行方不明者は9500人に上り、重機が不足していることなどから捜索は難航しています。ガザ地区では去年10月に停戦合意が発効して以降もイスラエル軍は散発的に攻撃を行っていて、これまでの死者は7万3000人と発表されています。ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、ロシア軍が首都キーウなどを攻撃し17人が死亡したと明らかにし、改めて防空システムの支援を各国に訴えました。ウクライナのゼレンスキー大統領は5日、自身の SNS でロシア軍が弾道ミサイル24発や無人機115機などを使って首都キーウやキーウ州を攻撃し17人が死亡し44人が怪我をしたと明らかにしました。鉄道の駅や民間企業の倉庫などが攻撃されたと指摘した上で、ミサイルの迎撃システムがあれば犠牲になった人々の命を救えたかもしれないと投稿し、改めて防空システムの支援やロシアに対する制裁の強化を訴えました。夏の全国高校野球が甲子園球場で開幕し、開会式直後の第一試合は宮城の仙台育英高校が南北海道の札幌日大高校に3対1で勝ち2回戦に進みました。ここまでこの時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。9時5分になります。
1: 大竹しのぶのスピーカーズコーナー。

0: 週の真ん中水曜日の夜いかがお過ごしですか。こんばんは、大竹しのぶです。今週は、2週間ぶりの放送ということで、しかも生放送でお送りしております。今週はあなたからのメッセージリアルタイムでご紹介できますので、ぜひあなたも番組ホームページからメッセージお寄せください。お願いします。さて、先週28日の火曜日ですね、4時半ぐらいかな、熊本でまた大きな地震が起きてしまいました。今このラジオ避難所で聞いている方もいらっしゃいますでしょうか。また車中泊をしながらね、聞いていらっしゃる方もいるかもしれません。大変な環境とか暑さとか、聞いている方いらっしゃると思うんですけども、熊本以外でお聞きの方、もし何かしたい、何かできることはないかなと思ってらっしゃる方もたくさんいると思います。まだ現地に行ってボランティアをしたりするには、体制が整ってないところもあるし、一体何ができるんだろうかって考えていらっしゃる方、いろいろあると思います。義援金、それから、ふるさと納税とかアンテナショップとか、とにかく熊本のものを買ったり、とにかくこう考えたりして、できる方法で、復興を支援していきましょうではありませんか。本当に今日はなんか東京、この 2,3 日涼しくて、なんか過ごしやすくて、ああよかった、じゃあ避難所もよかったって思ってたら、ニュース帰ってきて、ニュース見たら熊本40度とかって 見たりして、あ、いけない、私たちだけ涼しい思いしちゃってたなんて思う毎日ですけれども、ぜひぜひ熱中症とか本当に気をつけてほしいなと思います。今日この番組を通じてですね、エールを送ることもできますので、ぜひメッセージをお寄せくださいませ。よろしくお願いします。さて、明日の広島平和記念日を挟んで、明後日からは立秋です。立秋まだまだでしょう、これから夏って感じなんですけれども、今日からね、夏の甲子園も開幕して、夏真っ只中でございます。この時期、夏の象徴ともいえる太陽の花、ひまわりが咲き誇っています。そのひまわりは東から西へと移動する太陽を追いかけるように、常に太陽の方を向いて咲くとも言われてて、だからこそその花言葉の一つが、あなただけを見つめるというロマンチックな言葉になってるんですけれども、実はひまわりが太陽を追いかけるのは成長期のつぼみの時までなんですって。成長が止まって花が開くと、最終的にその向きは東に固定されることが多いんだそうです。つまりお花の方は東を常に向いているということですね。でご存知のように、ひまわりはまっすぐに伸びた茎の先端につぼみや花をつけてるんですけれども、なんでひまわりのつぼみはチューリップみたいに上を向いて花を咲かせようとしないで太陽の方を向こうとするのか。つぼみがある茎の先端に近いひまわりの若い葉っぱは光合成して大きく育つために、より多くの光を当てようと、まるで人間が体をひねるように東から西へと太陽を追っかけます。ちょっと自分がひまわりになった気分になって、一緒に体を動かしてみてください。脇を締めて手を広げて、それが葉っぱだと思って、葉っぱは日を浴びるようと日を浴びようとして、体をひねるように東から西へと太陽を追いかけます。ところがひまわりの茎は日が当たらないところの方が伸びるという性質があり、人間で言ったら首の後ろあたりがぐんぐん成長します。逆に喉のあたりは成長が遅い。その結果、ひまわりは成長するとともに、だんだんと日の当たる方にまるでうなだれるようになるんだそうです。だからひまわりの花って、なんで上向かないの、なんで上向かないのっていつも見るたびに思ってました。面白いですね。それぞれ特徴があるんだなって思います。さて、そんな私、大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝えています。たくさんメッセージいただいてます。読みますね。これは島根県の方、歩いて5分さん、 68歳の方ありがとう。こちら島根も他県の皆様と同様の連日暑いんですが、我が家は農家なので毎日ビニールハウスのトマトを食べながら野菜に放水していますということで、トマト美味しいですよね。本当に本当にトマトってこんなに美味しかったんだって、ちっちゃい時はあんまり好きじゃなかったんですけども。これはまるちゃん、兵庫県の方、62歳の方ありがとう。この暑さの中、我が家の家庭菜園では毎日キュウリがたわわになって 2,3 日収穫しないとお化けキュウリに変身しています。野菜も暑さに負けず頑張ってるなと感心しながら、毎日キュウリを酢漬けやサラダにしてありがたくパクパクいただいています。キュウリ美味しいですよね。お味噌とかつけてね、ボリボリボリボリって。美味しいキュウリは本当に美味しい、当たり前か。 H2 さん、74歳の方ありがとう。この夏私は自家製甘酒を凍らせて食べてます。凍らせるの？特に短い散歩の後に凍った甘酒をパリパリ食べるのは最高です。すごい、アイスキャンディーみたいな、甘酒のアイスキャンディーってことですよね。え、これでみんな真似したくないですか？ H2 さんありがとうございます。 H2 さんね。これは佐藤さん、50代の方、札幌の方ですね。ありがとうございます。私は夏になるとアイスがやめられないんですが、アイスはすぐに太るから危険。確かに。代わりに凍らせたバナナや冷やしたグレープフルーツなどをヨーグルトに混ぜて食べてます。これ美味しそう。グレープフルーツをヨーグルトに入れてシャキシャキって感じがあって、すごい、みんないろんなこと考えてんですね。甘酒のキャンディーや、バナナやグレープフルーツを、冷やしてヨーグルトに入れるって、これなかなかナイスなアイデアですね。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。今週生放送ですからすぐあなたのメッセージ読みますからお願いします。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼント。ペンネームしか書いてないとステッカーをくれないので、メッセージにはぜひ住所とお名前を忘れなく。番組ホームページや NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索して、ラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。
1: 大竹しのぶ、ここ最近の喜怒哀楽。
0: 嬉しい、楽しい、悲しい、腹が立った。人はそんな感情が揺さぶられるような経験をすると、その話を誰かに伝えたくなるものです。今回は4つの中からこの話。
1: ラッ
0: そうですね、この私はですね、この間、25、26、八ヶ岳の高原音楽堂の、コンサートが終わりまして、本当にそっか、もう本当に皆さん素敵な人たち、スタッフさんも素敵で、美しい場所で歌うことができて幸せでした。そしてその後ですね、20日から始まる一人芝居、一人コンサート、コンサートは一人か、なんて言えばいいんだろうな。タイトルは何者って言うんですけど、あなた何者の何者なんですけども、まあ物語があるようなないような、全部こう歌で綴っていく構成になってるんですけども、それのお稽古をしています。一人芝居だから出演者は私しかいないわけで、まあ、会場もすごい200人入らないようなところでやるんですけれども、毎日毎日そのお稽古をして、こんな歌を歌いながら、このドラマの展開はこうなっていくとか、もうああでもないこうでもないと、演出の方とか、いろいろお話ししながら、やっと決まってきたってか、終わりが見えてきて、ここからあとは固めていく状態になりました。たくさんの人たちと一緒にやる時と違って、一人芝居なので、なんか私一人しかいないわけじゃないですか。だからもう自由にこう、なんかなんていうのかな、 遊べるっていうか意見も言えるし、あ、こここうしたいんだけどとか、やっぱりあの相手役の方がいたら相手役の方の気持ちもあるだろうから、あんまり自分の意見をこう押し付けたりとか

もあったりして、本当に私は一体何者なんだろうかみたいな、そんな感じの、とても今までにないような、ステージになっているので、もしよかったら皆さん見に来てくださいませ。20日から始まります。そんな風にして、幸せな昼間はそんな幸せな時間を過ごして、やっぱり夕方夜とかにお家に帰るとその日のニュースを見て、もうそして今日の朝お稽古行く前もやっぱり熊本の、ニュースを見て、あ、こんな風に大丈夫だよ、に今避難できたよって言って、それが突然変わってしまったり、あと助かったって思ったのに、ね、熱中症で亡くなられた方がいたりとか、まあそう、あとなんだろう、地域の方同士が本当に助け合って、井戸水をどうぞどうぞご自由にお使いくださいと言って、それとか、あとパン屋さんが久しぶりに営業再開できて、本当に日常が取り戻して、もらってありがとうって言ったり、なんでみんな大変な大変な状況なのにみんな感謝しかありませんって、その言葉を聞いたらまた私はブワーって涙が出てきて、なんだろう、本当に東北の時も思いましたけども、この状況で本当にありがたいですって、本当にありがたいです、お水は分けていただいてって、本当にありがたいです、パン屋さん開いてくださって、本当にありがとうとか、なんかそういうことが言えるって本当にすごいなって思うので、だからみんなで応援していきたいなって思います。今日の1曲目、3人の、熊本出身の方たちですね、天草の出身の方が2人いらっしゃいます。ワニマさんでリンド。

お送りした曲はワニマさんでリンドウでした。今週は生放送でお送りしています大竹しのぶのスピーカーズコーナー。これメッセージたくさんいただいてます、ありがとうございます。豆太郎の母さん51歳石川県の方、ありがとうございます。先日の熊本地震で猛暑の中避難生活を送る被災者の皆さんをニュースで見るたびにとても心が痛みます。私の住む石川県でも能登半島地震で、甚大な、被害を、被りました。私は、加賀地方在住ですが、能登半島地震をきっかけに防災について真剣に考えるようになり、飲料水は常備し、先日はネットで防災リュックを購入しました。いつ被災者になってもおかしくないと思い、完璧な準備とは言えなくても最低限の備えをしなければならないと今回の地震で改めて痛感しました。熊本の皆さん、決して無理をなさらず、くれぐれもお体だけは大事になさってください。あ、本当ですね。豆太郎の母さん、ありがとうございます。私も、それ大事なことですね。いつ自分たちがそうなるかわからないっていうのは、本当に常備しなくてはいけないなと思います。タロキチさん、茨城県の方、ありがとうございます。先ほど熊本の話を知ってましたが、私はチャリティーの T シャツを購入しました。これから何かできることがあれば、遠くからですが応援していきます。タロキチさん、ありがとうございます。本当にそうだよね、ちっちゃいことでもいいんだもんね。やっていきましょう。これはパンの耳さん、静岡県の方、63歳、ありがとうございます。毎日暑い日が続いてて家事をするのも嫌になるけれど、熊本の地震のことを思えば元気出してやる気はないって思ってます。熊本には憧れのお姉さんのようないとこが住んでいるので、無事を祈っています。そうですよね、まだまだね、こっから大変ですからね。頑張ろう。これは東京都の方、夜猫さん、65歳の方、ありがとう。この夏、私も毎日きゅうりを食べてます。でもほとんどはサラダ でたまに浅漬けと、パターンがマンネリ化してたので、これはと思ってみたら大正解だったのが、スープと

炒め物です。へえ、スープはコンソメやカレー風味で、炒め物は八宝菜や酢豚でとても美味しいですよ。そうかそうか、じゃあ私も今度スープはいいかもしれませんね、やってみようっと。これはニコニコウサギさん63歳愛知県の方、ありがとう。私は自家製きゅうりトマト、ここ愛知県や岐阜県の特産地元野菜の、細かい鞘の中に小さな豆が16個入ってる16ささげ、すごい、あ、なんかインゲンみたいな感じの、インゲンの細長い感じのですね、暑い夏を乗り切ってます。16ささげは生姜醤油で食べるととても美味しいです。美味しそう。ニコニコウサギちゃん、これは東京では売ってるかな、あんまり見たことない。でもインゲンみたいな細さで、16個入ってる、本当に16個入ってるのかな、買って数えたい生姜醤油で食べたい。チョコちゃん64歳、福島県の方、ありがとう。私の住む福島は昨日梅雨明け、今年は、長梅雨で肌寒い日もありましたが、明日からは35度超えの予報です。この時期はブドウが美味しいですね。山形県人の私は古風なデラウェアが大好物です。今は巨峰やシャインマスカットが有名になりましたが、ブドウの基本はデラウェアだと思います。玉の張ったデラウェアをトウモロコシを食べるように、ハーモニカを鳴らすようにリズムよく食べると満足感が高まりますおかしい、チョコちゃん、ブドウってトウモロコシ食べる、皮はどうするの、プッって出すのかなでもね、私もね、実はデラウェア派なんですよ。あれ美味しいよね、やっぱりね、ブドウ、わかる、そのチョコちゃんの気持ち、なんかわかる、私も好き。もちろんシャインマスカットも好きだけど、でもデラウェアがあるとなんかデラウェアを先に食べちゃうな。これはキヨコさん81歳長野県の方、ありがとうございます。こちら果物王国信州松本は今桃の収穫期を迎えてます。我が家も以前は作ってたんですが、今は親戚が桃を作ってて出荷できない。桃をカゴいっぱい時々届けてくれてありがたいです。いいなぁ、取りたての桃は表面に産毛が生えているので触るとチクチクします。私は硬い桃が好きです。桃大好きなんですよ。私は柔らかいのも好きかな、硬いのよりどっちかって言えば柔らかいのが好きかな。桃を作ってたんですね、清子さんところ。でも親戚の人が作ってくれて届けるってくださるのが一番いいですねそれでは今日の2曲目です。米津玄師さんと宇多田ヒカルさんのデュエットで、チェンドゥ。

お送りした曲は米津玄師さん、宇多田ヒカルさんでジェンドゥでした。さて、大竹しのぶのスピーカーズコーナー、引き続きあなたからのメッセージをご紹介したいと思います。熊さん、静岡県の方、ありがとう。私はこの夏熱中症で2週連続で点滴しました。今年の夏も辛いですが、この番組でしのぶさんの元気な声を聞いたら元気が出ます。そっか、本当に大変なことですよね。ねえ、本当に点滴するぐらいなんだね。いっぱいいるってニュースで見てます。本当みんな気をつけましょうね。60歳の千鶴さん、長野県の方、ありがとう。我が家ではこの夏、暑さ対策として夏の間はスリッパをお休みにして布通りで過ごしています。おかげで足がベタつかず、キッチンの床に落ちた多少の水滴とかは足先でちょっと拭いて手を抜いてます布草履いいですね。気持ちよさそうですね。確かにいいかもしれません。これは夜猫さん、65歳、東京都の方、ありがとうございます。ここ最近暑くて食べるのは冷たいものばかり、これはダメだと思い、先日夕食は熱いものにしようと思ったんですが、さっぱりしたものしか食べたくない。そして何にしようかと考えた結果がお茶漬けでした。この際おかずは手抜きでチンして、熱々のわさび茶漬けを食べると、その後なんだか涼しく感じてびっくり。暑い時は熱いものがいいというのを身をもって実感しました。そうか、暑くて食欲が私全然落ちないんですよもうやなっちゃう、本当に元気、もういっぱい食べちゃうんですよ。食べなくちゃって舞台やってると余計に、特に今回のもずっと一人で歌うので、

痩せない。でもお茶漬けっていいかもしれないですね。確かにさっぱりするしね。熱いもの、熱い時に熱いものいいね。夜猫さん、福さん、40代の方、岡山県の方です。ありがとうございます。毎日想像を絶する暑い日が続き、家事もなるべく早く楽にしたいので、私は最近そうめんをレンジで作ることに挑戦しました。レンジで調理するパスタ用の長方形の容器、レンジで調理するパスタ用の長方形の容器にケトルで沸かしたお湯を半分の高さまで注ぎ、900ワットで4分30秒加熱すれば火も通り、ガスで調理したのと変わらないくらい美味しいんです。時々端で混ぜるとよりグッドで、お湯を増やせば2人前までは大丈夫です。嘘、すごいね。でもあのトウモロコシもこう茹でるっていうよりも、あのレンジで何分だったかな、何分間かやってやるとすごい美味しいよって、薄い皮をちょっと2、3枚残してレンジでやるとって言って、それをなんと我が息子が私に教えてくれました。あ、そうって言って、あのこの間うちに来た時に教えてくれて、でその後、塩水にちょっとつけとくと、トウモロコシに、塩塩分がこう染み渡ってて、より一層美味しくなるということで、やってみて本当に美味しかったんですけども、そうめんまでレンジでやるとは思わなかった。ちょっと4分30秒900ワットやってみたいと思います。これはのりだしさん、山口県の方、ありがとうございます。毎日こう暑いと食欲も落ちるので、そんな時我が家では豚肉の冷しゃぶサラダを作ってます。具沢山のサラダは主菜と副菜を兼ねることができて一石二鳥。豚肉を茹でる時はちょっと暑いけど、食べる時は爽やかな気分になります。そうなんですよね、あれ不思議ですよね。あと美味しいよね、やっぱりね。あのさっぱりしてるけどちゃんと栄養取れるっていうので、私うちもよくあの豚しゃぶサラダ作りますね。あの確かに茹でるときは熱いね。あれはレンジではできないなとは思い、やっぱり茹でる方が美味しいかなって思います。かすみそうさん、67歳兵庫県の方、ありがとうございます。我が家ではこの時期さっぱり食べられる豚しゃぶサラダを作る際、豚肉を茹でるお湯に梅酒を入れてます。すごい、梅酒を入れると肉の臭みが取れるんです。すごい、みんなすごいね、いろんなこと知ってる、いろんなこと得した気分になります。ありがとうございます。こういったメッセージ番組のホームページから送れます。今週は生放送なのでエンディングまでまだまだお待ちしています。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。それでは次の曲、私のいつもメイクをしているボボさんから、この曲すごいからかけてということで、高田瑞恵さんで秋冬。

なんか暑い暑いっていうメールばっかり読んでて、そしたらもう秋ですね、もうすぐ冬ですねっていう歌だった。ちょっとなんか涼しくなったような気がしますね。お送りした曲は高田光恵さんで秋冬でした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであることを植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞ慣れりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞は手島葵さんの明日への手紙です。元気でいますか？大事な人はできましたか？いつか夢は叶いますか？この道の先で覚えていますか？揺れる麦の穂、あの夕映え、地平線続く空を探し続けていた。明日を描こうともがきながら、今夢の中へ、形ないものの輝きをそっとそっと抱きしめて進むの。

生の手紙、これは2016年にちょうど10年前ですね、熊本で地震が起こるちょっと前にリリースされたものなんですけれども、私が今度20日から始まる一人、舞台でこの歌も歌います。すごいなんだろう、ふるさととか母の愛とか、すごいあったかい気持ちになる歌だなって思います。この歌詞で、明日を描くことをやめないで、今夢の中へ、大切な人のぬくもりをずっとずっと忘れずに進むのって、やっぱり生きていくっていうことは、進んでいかなくちゃいけないことだと思うので、描く明日っていうことをきちんと描いて、大変だけれども前に前に進んでいけたらいいなって思います。人は迷いながら揺れながら歩いていくものだから。明日への手紙、今週ご紹介した曲は手嶋葵さんの明日への手紙でした。生放送でお送りしてきました、大竹しのぶの、スピーカーズコーナー、もうエンディングですけれども、この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからお聞きください。そして来週のこの時間も生放送でございます。来週もぜひリアルタイムで私にメッセージ送ってください。ではお別れまでメッセージ読みます。みほばあば67歳、熊本県の方、ありがとうございます。私は熊本の北の地域に住んでいるので被害はなかったんですが、震度5強でもとても怖くて、揺れも長くて、人生で2度もこんな大きな地震を経験するとはと思いました。被害のひどかった八代方面には何人も知人がいて、安否確認はできたんですが、ライフラインが断たれているそうで、早く日常生活が過ごせるようにとただ祈っています。10年前の地震の時は孫たちが生まれたばかりだったので、この子たちは守らなければと思い必死でした。その孫たちがボランティア活動のニュースを見て、僕たちも行きたいと言ったそうです。でも娘は今4人目を妊娠中で、3人を連れて行けないので募金をしようということになったようで、3人でお手伝いをしてお金を貯めてるそうです。あー、もうなんか泣いちゃうね。全国から応援をいただいて本当にありがたく感謝しかありません。ありがとうございます。熊本頑張ります。地震が落ち着いたら皆さん熊本においでくださいね。みほばあばさん本当にありがとうございます。優しいお孫さんたちも本当に頑張れ、ありがとう。めんだこちゃん、長野県の方、15歳の方、ありがとう。めんだこ、こちら長野も最近暑くて、今日の塾の帰りのお迎えを待っている時に太陽からの光でとても暑く感じました。ここは長野県なので多少涼しいと思うんですが、被災地である熊本県などはここよりももっと暑いのかと思うと、現地の方の体調が心配になりました。片付けの時など特に熱中症に注意してほしいです。めんだこちゃん15歳なのにね、心配してくれて本当にありがとう。優しいね。りんごちゃん46歳、熊本県の方、ありがとう。熊本地震すごく揺れましたが、幸い私の地域はライフラインは大丈夫でした。ただスーパーでは水は完売、パンや日用品は逼迫な、影響はあります。近くの日帰り温泉は被災者支援で無料入浴を行ってくれました。私は熱中症にならないようにスポーツドリンクとトマトジュースを飲んでます。りんごちゃん頑張れ。スポーツドリンクとトマトジュース、これも美味しそうだぜ。晴れたり曇ったりさん、熊本県30代、ありがとう。熊本の皆さん大変だと思います。私も東日本大震災の時は家に帰れなくて、先輩のお家や友達のうちにお世話になりました。少しでも早く復旧が進みますように陰ながら祈っています、ということで、本当にそうですよね。群馬県の晴れたり曇ったりさん、ありがとうございます。
これはオルガンさん、岩手県の方ありがとう。熊本の皆さん、スーパーに買い物に行くたびに少しずつですが募金箱に募金して、まず募金額が透明な箱なので千円札がたくさん入っているのが見えます。岩手からでは天気予報を見て早く涼しくなるようにと祈ることしかできないので、まず募金で応援します。もうみんな優しい、本当にね、優しいね、みんなね、熊本のみんな。タラちゃん50歳兵庫県の方ありがとう。今日は焼きそばを作ってハイボールを飲みながら聞いてます。材料はスーパーで買ったんですが、しのぶさんが熊本のものを買って応援しようと言ってるのを聞いて僕もそうしようと思いました。今日は何も考えずに買い物してしまいましたが、明日から熊本産の野菜を見つけたら買ってみます。イエーイ、みんなで応援しようぜ、イエーイイエーイイエーイ、熊本イエーイ、頑張れイエーイ。さて来週も生放送でお送りします。皆さん本当に今週もありがとうございました。この時間のお相手は大竹しのぶでした。またね。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。去年、群馬県渋川市の住宅で夫の40代の弟を暴行して死亡させたとして41歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは群馬県吉岡町に住む無職の望月理恵子容疑者41歳です。警察によりますと、去年2月、当時住んでいた渋川市赤城町勝穂沢の自宅で、夫の弟で無職の望月澄夫さん、当時44歳を足で蹴るなど暴行し、死亡させたとして傷害致死の疑いが持たれています。夫の弟は同じ敷地内にある別の家に住んでいましたが、容疑者の家の玄関で意識のない状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。当初、容疑者は屋根から落ちたなどと消防に通報していましたが、その後関係者に事情を聞いたり、付近の防犯カメラの映像を調べたりしたところ、容疑者が上半身を蹴るなどしたことで死亡したとみられることが分かったということです。死亡した夫の弟には複数のあざなどがあり、警察が詳しく調べています。警察と消防によりますと、今日午後1時15分ごろ、山梨県上野原市の中央自動車道の上り線で、乗用車やトラックなど7台が次々と衝突しました。この事故で0歳と2歳の子ども2人と20代から70代の男女5人の合わせて7人がけがをして病院に運ばれました。いずれも意識はあり、命に別状はないということです。トラックが複数の乗用車に追突したとみられ、警察は関係した車の運転手に話を聞くなど、事故の原因を詳しく調べています。この事故の影響で中央自動車道の上り線は一時一部区間が通行止めとなりました。では海上気象です。関東海域です。明日にかけて風は北部は北東の風10メートル、南部は東の風20メートル、明日午後9時までに南東の風13メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは北部は8キロ、ところにより500メートル以下、南部は8キロでしょう。波は北部は4メートル、南部は6メートル、明日午後3時までに5メートルとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北の風8メートル、明日午前3時までに東の風5メートルに変わるでしょう。天気は曇り時々晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは8キロ、明日午前3時までにところにより500メートル以下となるでしょう。波は1メートル50センチ、明日午前3時までに1メートルとなるでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。神奈川県の西湘バイパスは高波のため通行止めになっています。台風の影響による高波のため、西湘バイパスは下りが大磯東インターと小田原西インターの間、上りは小田原西インターと西湘二宮インターの間、さらに上下線の早川インターと石橋インターの間が通行止めになっています。この近くを通る一
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月5日水曜日夜10時になりました。
1: こんばんは。
0: NHK ジャーナル増下隆です。猛烈な暑さと断水、熊本で被災した人たちには厳しい状況が続いています。現地には取材を続けている安藤キャスターがいます。安藤さん。
2: はい、今日は氷川町に取材に行きました。厳しい暑さの中、片付けに追われる人たちの姿がありました。福祉や介護の現場も取材しました。後ほどお伝えします。
3: 堤千春です。八代市の工場の煙突が倒壊するなどして9人が死亡し5人がけがをした日本製紙、地震の後初めて記者会見を開きました。解説で詳しくお伝えします。
4: ニュースデスクの茂木大輔です。食料品の消費税減税について政府は今日の臨時閣議で来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針を決定しました。
3: 10時22分頃からです。
5: 気象予報士の佐藤かな子です。台風13号が南西諸島に向かっています。沖縄奄美は暴風高波に厳重に警戒してください。今後の影響を気象コーナーで詳しく。
4: 特集はジャーナル医療健康。暑さの中腰痛に悩んでいませんか？夏に起こる腰痛の原因と予防法を専門家に伺います。
3: 10時26分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからどうぞ。では NHK ジャーナルスタートです。震度7の地震から1週間が経過した熊本県では連日体に応える暑さが続いています。今日も各地で危険な暑さとなりました。
3: 現地では復旧作業などが続いていますが、明日も暑さが続く見込みです。命を守るためにできる限りの対策を行ってください。
6: 氷川町に来ています。今手元の温度計は36度です。今日は雲がなく刺すような日差しです。この炎天下の中、住民の方たちは家の後片付けに追われています。
7: 中見ていいか、
8: はい、いいですか。
7: ああ、
8: 仏壇もひっくり返ったままですし、
7: うん、お一人でやるってなかなか難しいんじゃないですか。
9: 一人じゃ難しいですね。この前姉夫婦と親戚夫婦と娘たちかな、夫婦かながちょっと来て手伝いに来た、はい、
7: やっぱボランティアの人とか来てくれると助かりますかね。
9: やっぱ助かるですよね、
0: うん、熊本県内は今日高気圧に覆われて晴れ、各地で気温が上がり、最高気温は甲佐町で 38.6 度と全国の観測地点で最も高くなりました。で、厳しい暑さが続く中、熊本県は避難先として活用できるホテルや旅館の確保を進めています。このうち八代市内のホテルで準備が整い、昨夜2家族合わせて5人を受け入れました。80代の母親とともに避難所からホテルに移ってきた男性は、
10: 母親の方もやっぱ高齢でですね、まあ、その急に違う環境とかにもやっぱ馴染めないとかですね、気分的にはだいぶ楽になって、まあ、ほっとしてる。
3: 一方で断水は八代市や宇城市、氷川町など合わせておよそ 43,710 戸で続いています。国土交通省は今月末までに県全域で復旧する見込みだとしています。断水が続く氷川町には大量の氷と飲み物が届けられました。
11: うわー冷て
12: ーきつい熱中症ならない、
11: はい、ありがとうございます水がないから生活用水が全然ない、暑くてで作業もはかどらんしですね、ありがたいです、もう涙が出る。
3: 明日も暑さが続く見込みで、休憩を取るなどしてできる限りの熱中症対策を行ってください。
0: では熊本にいる安藤キャスターに聞きます。安藤さん、被災地、はい、今日も大変な暑さだったようですね。
2: はい、本当に暑かったです、
0: はい、
2: この厳しい暑さの中で被災者の方々は汗を流しながら家の片付けをしていました。で、片付けをすると出るのが大量の災害ごみですよね。この災害廃棄物の受け入れをめぐって渋滞が課題になっているんです。
6: 氷川町の流北グラウンドです。こちらは災害廃棄物のゴミ捨て場となっています。午後の部は1時から受付が始まり、ゴミを積み込んだ 軽トラックや車がおよそ50台列を作っています。
2: はい、熊本県内ではおとといまでに12の自治体で災害廃棄物を受け入れる仮置き場の設置が完了し、自治体ごとに時間帯を決めて受け入れを行っているんですが、車の長い列ができているんです。で、話を聞きました。
6: 家具とかプラゴミとかそういう関係です。
1: もう今日午前中1回来て2回目なんです。
6: あと何回ぐらいで？
1: あと3回ぐらいあるんじゃないですかね。
6: 今日はこれは混み具合はいかがなんですか？
1: 午前中に比べれば全然空いてますね。午前中はもう朝9時からなんで、結構並んでましたね。
6: これよりも長かったですか？
1: これより倍あったです。
2: はい、この仮置き場では木くずや廃プラスチック、家電などにそれぞれ分別してゴミを出していました。氷川町では渋滞は徐々に改善しているようですが、隣の八代市などでは依然課題となっています。こうした状況を受けまして、環境省は能登半島地震などの被災地で災害廃棄物の対応に当たった職員などを八代市、宇城市、氷川町などに派遣し、巡回して運営支援を行うということです。ゴミの搬入は一度では終わらず、何回も往復しなければなりませんから、毎回長時間並ぶのはストレスにもなります。スムーズな受け入れができるよう改善を図っていってほしいと思います。
0: そして昨日この時間でもお伝えしましたが、熊本県内の被災地では支援物資の遅れも課題となっています。で、こうした中、宇城市にある高照寺では住職や地元の人たちが県内外から寺に届けられた支援物資を被災した人たちに配る活動を先月30日から始めています。今日も訪れた人が車がない近所の人の代わりに食べ物などを受け取っていました。
13: 足がなかったらどこも行けないし、水も出ないしということで困ってらっしゃるから、代わりにちょっといただきに来た。こういうところが何か所かあったら、そしたら皆さん遠慮なくもらいに行けるし。
3: 今回の地震で政府は自治体からの要請を待たずに必要な物資を送るプッシュ型支援を行っています。しかし物資は一度益城町などにある広域物資輸送拠点に集められた後、自治体の輸送拠点を経由して各避難所に送られますが、ニーズの把握や物資の分配を行う自治体の人手が不足し、対応が追いついていないとみられています。このため内閣府は各地の避難所に職員を派遣し、直接ニーズを聞き取って物資を手配するなどして目詰まりの解消に向けた取り組みを始めました。今日も宇城市の中学校に設けられた避難所を職員が訪れ、要請を受けた段ボールベッドの設置を行っていました。政府の現地対策本部で本部長を務める内閣府防災担当の対馬副大臣です。
14: 避難所において、村があるということは把握をしております。自治体で人が足りませんの で民間においても今人手不足という状況でですね、国として全面的に取り組んでいかなければいけない。
0: 必要なものが届かないと立ちどころに生活含めて困ってしまうという方もいらっしゃいます。そこで再び安藤さんです。安藤さん、
2: はい、
0: 今日はこの避難している人たちの中でも一層支援もケアを必要としている方を取材したということなんですよね。
2: はい、そうなんです。今日はまず福祉避難所となっている氷川町の氷川公民館を訪れました。ここには介護が必要な高齢者や障害者など26世帯39人が身を寄せています。中には目が見えない方も避難しています。室内には段ボールベッドや介護用ベッドが設置されていて、避難している人たちは横になったりご飯を食べたりしていました。避難している人に話を聞きました。
15: ここで避難されています。
16: そうです。

0: エアコンはあるんですか？
1: はい。
0: じゃあ涼しい中で過ごして、はい、そうですか。今一番何にお困りですか？
1: うん、やっぱ風呂。
0: ここはお風呂はあるんですか？
1: ないで。
0: じゃあ1週間お風呂に入れてないんですか？
1: はい、そう。
0: 今日暑いですね。
1: はい。
0: 暑さに負けないように。
2: はい。はい、避難所には災害派遣医療チーム DMAT や福祉の専門職で作るチーム DWAT、 それに看護師や栄養士などがいて、一人一人の体調の変化を見逃さないよう支援に当たっています。福祉を専門とする DWAT のメンバー米田雅人さんに話を伺いました。
0: こちらの氷川公民館では今どういう人たちを受け入れているんでしょうか？
3: まあ、車椅子で生活、歩けなくて生活をしている方であるとか、そうですね、おトイレとかにちょっと支援が必要な方、お手伝いが必要な方、はい、あとは目が見えない方であるとか、はい、少しまあ認知症がある方、そういった方々がやっぱりいらっしゃいます。
0: 支える側からして今、まあ、困っていることとか足りない部分っていうのはどういうところでしょうか？
3: 今現状としてですね、やっぱりお風呂に入れてないとか、食事がやっぱりちょっと偏りが、どうしてもですね、おにぎりとか、パンとか、あとはカップラーメンとか、そういったのが主流になっているので、どうしてもやっぱり野菜が不足するとかっていうことの偏りがあるので、その辺で、今後まあ、調整なり支援をいただいたりという形でちょっとやっていけたらなというふうには思っています。
0: まあ、いわゆるこの災害弱者と呼ばれる人たち の、まあ、関連死を防ぐですとか、まあ、結構大きな課題かと思うんですけれども、 そのあたりどういうふうに取り組んでいきたいと思いますか？
3: 今はですね、保健師さんとか看護師さんたちの方が車中泊の方、もしくは在宅でエアコンもないようなところで生活されている方々に訪問をして、避難所の方にという声かけを一生懸命今していただいてますので、我々はその方々がスムーズに入れるように、まあ、環境を整えるとかいうところを努力しているという形です。
2: また今日は氷川町の介護事業所も訪ねました。小規模多機能桜ヶ丘別荘では利用者など20人が寝泊まりをしながら今も避難生活を送っています。今も水道が復旧しておらず、調理が十分にできないため、介護関係の団体から食事や物資を届けてもらっているということです。またスタッフの疲労も溜まっています。すでにボランティアが数名入っているということですが、さらなる支援が必要だと訴えています。施設長の山田秀子さんです。
4: まあ、介護のスタッフも休みがちょっとあまり取れてないスタッフもいるから、見守りとかおむつのセットをしない、そういうこと、まあ、介護職員がするような仕事はお手伝いボランティアに入ってもいいということです。まあ、それで今ちょっと考えていこうかなと思うけど、
0: じゃあ多くのそういう支援の輪っていうのが
4: そうやっぱり、ね、今度ありがたいなと思いましたね。東大市ね、東北の方でもありがたから、皆さんそういう災害の時にボランティアでね、関わってもらったことにとても感謝してるってことで、今度は、まあ、自分たちもこうして来てますってことをおっしゃってましたね。まあ、本当今回はありがたさを感じてますね。
0: ありがとうございます。頑張ってください。本当に、はい、お体にお気をつけてね、はい、
4: 前を向いていかないとね、振り返ってもしょうがないから、
2: 介護の現場は、多くのスタッフも被災している中、すでに厳しい状況に置かれていると感じました。早急な支援が求められています。
5: 一方、今回の地震で八代市の工場の煙突が倒壊するなどして9人が死亡し5人がけがをした日本製紙は、今日午後八代市役所で瀬部明社長などが出席して地震の後初めて記者会見を開きました。
6: 9名の方の尊い命を失うという本当に悲しく残念な事態となりました。私どもこの事態を極めて重く受け止めております。
5: そして9人が亡くなった時の状況について、山部義貞八代工場長は次のように述べました。
7: 80メートル煙突、中央部分から折れ倒壊するという大きな被害が発生しており、9名の方が亡くなられてございます。
5: 亡くなった9人のうち6人は工場の従業員で、当時2階部分でデスクワークをしていました。そして協力会社の社員1人と空調機器のメンテナンスなどを依頼していた取引会社の社員2人は1階部分にいたといいます。
8: 会社によりますと、煙突が建設された時期について、今回の地震で倒壊した煙突が1970年、他に損傷した煙突2本は1958年と2009年だということです。杉野光弘副社長は、
9: 古い煙突ですけれども、建築確認申請、これを行い、そして、認可を受けて、そして、法律に基づいてですね、

0: 被害の拡大の防止等に努めているところでございますので、今後についてはしっかり調査をして方針をまたですね検討してまいりたい。閉鎖というようなことは現時点では考えておりません。
1: ではニュースデスク茂木さんです。
2: はい、
1: 地震から1週間が過ぎて、この日本製紙、はい、今日初めて記者会見を開いたということですね。
2: そうですね。会社側に情報提供を要望する声は、私たちメディアのほか関係者の間からも多く出ていたと思います。日本製紙の瀬部明社長は次のように話しています。
0: 会見はですね、できるだけ早く開きたいと思っておりました。ただ発災後ですね、工場関係者の安否確認、それから、被害の拡大防止安全確保、これをやはりどうしても優先せざるを得なかったのでですね、こちらをしておりまして、今日になったということでございまして、遅くなった点につきましてはお詫びを申し上げたいというふうに思います。
3: 茂木さん、はい、この地震の後に工場を撮影した映像を見てみますと、被害が大きかったことが分かりますよね。
2: そうですね。で、閉じ込められた人たちの救助も困難だったようです。
3: はい、
2: 現地に鹿児島県から派遣された隊員の指揮を取った鹿児島市消防局の飯田亮吾消防司令長が NHK の取材に応じて次のように話しています。
4: 人間の力でですね、これはまあどういうふうにできるんだろうというのがですね、率直な感想をですね、簡単な道具を使ってずっと手で掘って切ってっていうのを進めていくという地道な活動でしたね。
2: 隊員たちは事務所の2階にいた4人を大量の瓦礫の中から見つけて救助しましたが、全員の死亡が確認されたということです。
1: あれだけその大きな煙突が倒れてしまうということで、その被害も大きくなったわけですけれども、今回のような被害起きないようにするにはどうしたらいいんでしょうか。
2: はい、地震工学が専門の工学院大学の久田義明教授は、断層近くで破壊力のある強い揺れが起きた可能性がある。今後詳しく調べた上で、活断層の近くの構造物の耐震の基準を引き上げるような議論も必要になるのではないかと指摘しています。日本製紙は被害の全容や原因の究明を進めるため、外部の専門家を交えた委員会での調査を進めていることを明らかにしました。瀬部明社長です。
0: 市街地に近いところにございまして、本当に地域の皆様に支えられて今日まで成長してきた工場でございます。こういう被害を受けてですね、本当にこれからどうしていくかとしっかり考えていかないといけない。
1: で、今回の地震の後、熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発をめぐって、経済産業省は警察や消防などとともに現場で調査を行った結果、施設に供給されていた LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したと明らかにしました。一方で、現時点では原因の特定には至っていないとしていて、経済産業省は爆発の原因についてさらに詳しく調べる方針です。
3: またイオンは今日、原因究明と再発防止のため外部の専門家からなる事故調査委員会の設置を決めました。事故調査委員会には弁護士のほか、爆発や防災、ガス設備といった分野に関する研究者や専門家などの参加が想定されていて、爆発や人的被害が発生した原因の解明や再発防止策の提言を行う予定だとしています。
1: では熊本で取材を続けてきた安藤キャスターです。安藤さん、現地でいろんな方の話を聞いたと思います。今週被災地取材してどんなことを感じましたか。
5: はい、先ほどの介護事業所の施設長のインタビューで、前を向いていかないとねと自分に言い聞かせるように涙ぐみながら話していた姿が頭から離れません。自らも被災する中、入所者やスタッフの健康にも気を配っていて、気力も体力もギリギリのところに来ていると感じました。他の多くの施設でも同じような状況に陥っているのではないかと心配です。また避難所を回っていた時にですね、医療関係者の一人が、ここに来れている人はいいんだ、 見えていない

0: たちが必ずいると話していまして、ドキッとさせられました。本当に困っている人ほど自分で SOS を発することができないからです。この暑さの中、気がついたら自宅で一人で倒れていたというケースは避けなければなりません。被災者は皆口々に支援が必要だと訴えていました。国は総力を挙げて被災者に寄り添った対策をスピード感を持って打ち出す必要があります。さらに民間やボランティアの力も欠かせません。これからボランティアの受け入れ体制が徐々に整ってくると思います。息の長い支援が求められています。熊本からお伝えしました。
1: 安藤キャスターでした。ここまで熊本地震に関するニュースお伝えしました。でこの後も新しい情報入りましたら随時お伝えしていきます。でなお NHK1 ラジルラジルでは熊本放送局初の AM 放送をウェブとアプリで配信中です。トップページにある NHK 熊本の青いバナーをタップするか、地域変更で熊本を選んでいただきますと AM は熊本局、FM は福岡局の同時配信をお聞きいただけます。番組表は熊本局のものとなります。ライフライン情報の確認などどうぞご活用ください。次です。食料品の消費税減税について来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針を今日政府が決定しました。
2: 与党自民党内からも賛否両論が出ているこの方針、今後の議論はどうなるのでしょうか。
1: 政府は今日の臨時閣議で食料品の消費税減税をめぐる基本方針を決定しました。で決定された方針では食料品の消費税について来年4月から2年間税率を 1% に引き下げ、それに合わせて中低所得の人に消費税率 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。で課題となっている年間5兆円程度が必要とされる財源については市場の信任を損なうことがないよう赤字国債に頼らず補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入の確保などあらゆる見直しを通じて確保するとしていて、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。そしてこうした2年間の減税を経た上で2029年度には所得に連動したきめ細かな給付を毎年度継続的に実施される新たな制度として導入するとしています。一方、外食産業や農業など税率の引き下げによる影響を懸念する業界への支援策について政府は事業者の実情を確認しながら支援策を検討する方針ですが、今後の対応となる見込みです。
2: 今回の決定について与野党からは自民党の小林政務調査会長です。
3: 国民の皆様に、さらに理解を深めていただけるような形で、制度設計の具体化を図っていきたい。
2: 中道改革連合の小川代表です。
4: 即効性と実効性のある簡易な給付措置の方が望ましいのではないか、慎重な立場から十分な審議を求めていきたいと思います。
2: 国民民主党の玉木代表です。
5: さまざまな懸念に対する十分な答えがないままですね、閣議決定するということはこれはまあ見切り発車と言わざるを得ないと。
2: また経団連の筒井会長は総理大臣官邸で高市総理大臣と面会した後、記者団に対して次のように述べました。
6: 大体財源の明確化をしっかりやってほしいと、限定2年間という時限措置はですね、しっかりと守っていくことが極めて重要である。
2: 基本方針の決定を受け高市総理大臣は
7: 今後ですけれども、制度の詳細設計を、さらに進めて9月には大綱を決定した上で臨時国会に、法律案を提出して早期成立を目指したい。
2: ただ消費税減税をめぐっては自民党内の議論でも賛否両論がありました。賛成の立場からは衆議院選挙の公約に掲げていて国民との約束を実行すべきだとか、物価高の中効果的な政策だなどという意見も出されました。一方反対の立場からは財政や経済

0: への影響などを懸念する声が相次いだほか、減税ではなく給付で対応すべきだとの主張も聞かれました。今日の臨時総務会では政府の基本方針案が全会一致で了承されましたが、メンバーの一人で通算8年にわたって党の税制調査会長を務めた宮沢元経済産業大臣などが欠席しました。関係者によりますと、宮沢氏は消費税減税には賛成できないと話しているということです。
1: ジャーナル医療健康、今夜は夏の腰痛を取り上げます。厚生労働省の調査研究機関によりますと、4日以上の休業を必要とする腰痛は年間で8月が最も多く発生していると報告されています。夏にも注意が必要な腰のトラブル、夏の腰痛について専門家に詳しく伺います。
0: 今夜は整形外科医で都内の腰痛診療を専門とするクリニックの院長、松平浩さんに電話でお話を伺います。松平さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: よろしくお願いいたします。
2: こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、松平さん、腰痛は季節によって違いがあるのでしょうか？
2: はい、腰痛そのものは同じ症状であったとしても、はい、季節によって原因に違いがあるかもしれません。
1: ははは。
2: 例えば冬は皆さん寒さによる筋肉のこわばりなどが関係するってよく言うと思うんですけども、はい、夏の場合だとですね、暑さそのものではなくて冷房による冷えや、脱水、寝苦しさによる睡眠不足ですね、あるいは帰省やレジャーに伴う長時間の移動とか、荷物運びとか、ちょっと普段と異なる行動動作みたいなことがですね、重なって夏特有の腰痛の引き金になる可能性があると考えています。
0: なるほど。冷房による冷えだとか睡眠不足などは夏特有の環境ということなんですね。
2: そうですね。
0: この環境どのように腰痛につながるんでしょうか？
2: 繰り返しになりますけども、複数の要因が重なって起こると考えられます。一つ目は先ほどおっしゃっていた寝苦しさによる睡眠不足ですね。で、暑さで眠りが浅くなるとですね、痛みを調整する脳の働きに影響して腰の痛みを感じやすくなったり回復が遅れたりする可能性が指摘されているんですね。
0: はい、
2: で、2つ目としては脱水ですね。大量の汗で体内の水分や塩分が失われてしまうと筋肉が疲労しやすくなったり、よくつってちょっと痙攣しやすくなったりします。
0: はい、
2: あともちろん冷房による冷えっていうのも腰周りが冷えてですね、血流が低下したり筋肉がこわばったりするって可能性もあります。そして夏の腰痛はその暑さそのものとか今みたいなことの変化にプラスですね、その長期休暇などによる負担しない行動が加わることで起こりやすくなるのではないかというふうに考えられます。
0: はい、
2: 中でもご高齢の方はですね、体の冷えや脱水に気づきにくい点がありますので注意が必要と考えています。
1: はい、でこうした夏特有の環境から腰痛になった場合ですね、特に気をつけた方がいいというようなことはありますか？
2: はい、先ほどお話したようなですね、睡眠不足や脱水などが重なった状態ではですね、注意力が散漫になって、はい、動作が雑になったりしてですね、不用意な動きから急性の腰痛、いわゆるぎっくり腰を起こすきっかけになるリスクがあります。で特にご高齢の方ではですね、腰痛で動きがぎこちなくなっているとですね、
1: はい、
2: 脱水や暑さによるめまいや立ちくらみ、そして疲労が重なると転倒のリスクが高まる可能性もあるんですね。で転倒してしまうとですね、骨折するリスクがあって、そうなると活動量が落ちてしまって生活の機能の低下も著しくなりますので、夏の腰痛は痛みだけではなく転ばないための注意のサインとして見ていただきたいですね。
0: なるほど。今お話を聞いていますと、熊本で避難生活を余儀なくされている方にも注意していただきたいなと思ったんですけども、例えば片付けに追われている方なども、暑さ疲労などで腰痛のリスクは高まりますよね。
2: おっしゃる通りだと思います。
0: はい、
2: 暑さはもちろん避難所だとですね、慣れない窮屈な体制で過ごす、お体への負担とか、暑さ、睡眠不足、あと過度な疲労によってですね、腰痛はもちろんのことを先ほど申しましたけど転倒のリスクも高まります。 で今おっしゃった通り避難所以外ではですね暑い中で今自宅のお片付けをされなくちゃいけない方もいらっしゃると思うんですね、
0: はい、
2: でそういった場合には無理な姿勢で作業したことでぎっくり腰につながりかねませんので、まあ、本当に大変だと思うんですけどもお気をつけいただきたいと思っております。
0: そうですね。
1: でそしたら腰痛にならないようにですね、夏場この暑い中心がけることはどのようなことでしょうか。
2: はい、まあ、これも腰痛に限ったことではありませんけども、まあ、補水と冷え対策そしてあと適度な、まあ、無理のない範囲では適度な運動だというふうに思っております。そのためにですねまず気づいたら水分補給ということで、まあ、喉が渇く前にですね日中から夕方にかけてこまめに水分を取っていただきたいです。睡眠前にですねちょっと大量に飲んでしまうと、まあ、夜間また頻尿になることが特にシニア層の方は危惧されますので寝る前はちょっと少なめということで夕方までにですね少ししっかり水分を取っていただきたいですね。あとは冷え対策としてはオフィスの適切な温度にですねちょっと保ってご自分のお体に合わせて調整いただきたいです。そしてですね腰痛はですね安静よりも適度に動いた方が予防改善にってことが分かっていますので、まあ、長時間のデスクワークでとか車の運転移動あるいは避難所もそうですよね、まあ、少なくとも1時間に1度ぐらいですね腰をリセットするストレッチを行っていただきたいというふうに考えております。
0: 1時間に1度ほど、まあ、腰をリセットするストレッチということなんですね。
2: そうですね、ちょっと1時間に1度は敷居が高いかもしれませんけど、はい、特に避難所なんかだともうそうしていただけたらと思いますね、
0: はい、先生何かおすすめの簡単なストレッチ法っていうのはありますか。
2: はい、私がちょっと以前からもう一番打率が予防改善に打率が高い、まあ、皆さんじゃないんですけどね、
0: はい、
2: 立ってできるこれだけ体操っていうのを提案しておりますので、
0: これだけ体操、
2: はい、
0: はい、
2: じゃあちょっとですね、
0: はい、
2: 立っていただいてもよろしいですか。
0: はい、立ちますね。はい、
2: で足は肩幅よりもやや広めで、
0: はい、
2: つま先は開かずにまっすぐ平行で立ちます、
0: はい、
2: で膝は伸ばしたままですね、はい、両手を腰というよりもお尻ですね、はい、骨盤の後ろの方に、はい、手を適当に当ててください。お尻をちょっと掴む軽く掴むような感じで
0: 手を
2: 当てて、
0: はい、手のひらを当てるということですね。
2: 手のひらを当てると、まあ、無理な範囲で、はい、きつい方はですねちょっと外側でも構いませんので、
0: はい、
2: それで息を吐きながらですねそのお尻骨盤を前へじわーっと押し込みながらゆっくりと上半身をやや後ろへ倒してですね、
0: はい、
2: 3秒から5秒キープします。
0: 息を吐きながら上半身を後ろにゆっくり倒すということですね。
2: はい、横から見るとですねひらがらのくの字に体がなっているようなイメージなんですけども。
0: なるほど。
2: この時ですねかかと重心になると特にシニアの方後ろにひっくり返ってしまうリスクがありますので、
0: はいはい、
2: 必ずつま先重心で、
0: はい、
2: 膝を曲げずにつま先重心 で、
0: はい、
2: でその時顎をちょっと注文が多くて申し訳ないんですけど顎を軽く引いてですね、はい、目線は斜め30度ぐらいにするのがポイントになります。
0: これも無理しないぐらいでいいということですね。
2: そうですね、ちょっと痛気持ちいいって腰周りがですね感じる、はい、なんかちょっと来てるなっていうと、
0: はい、
2: 効いてる証拠、腰周りの血流が良くなってるっていう証拠になります。
0: なるほど。
2: ただですねこれやってる最中にお尻から太ももにかけて、
0: はい、
2: 痛みとかしびれが出る場合にはちょっと神経が刺激されている可能性がですね、
0: はい、
2: 特に70歳以上の方はリスクがありますのでその場合には整形外科にご相談していただければというふうに思います。
0: なるほど。もう本当に無理しない範囲でっていうことですね。
2: そうですね。
0: はい、茂木さんどうですか一言。
1: いやそうですね、なかなか言うは易し行うは難しなようなすいません僕の感想ですが、
0: はい、
1: いやちょっと練習したいと思います。
0: はい、
2: はい、意外と難しいんですねこれだけと言いながら、はい
0: はい、で松井さん腰痛というのはですねなかなかこう無理をしてしまう方もいると思うんですけれども病院にかかるタイミング自分で気づくことっていうのはできるんでしょうか。
2: はい、まあ、これ夏に限ったことではないんですけども、
0: はい、
2: 安静にしていても、まあ、じっとしていてもですね強くうずくとかですね、
0: はい、
2: まあ、夜寝ているときに痛みで目が覚める、あるいはちょっと微熱でもお熱が出てたり伴っていたり、まあ、理由は思い当たらないんですね、ちょっと最近体重が減ってきたといったことがあったらですね、特にがんを患ったことがある方は背骨への転移のリスクもありますので念のため早めに相談していただきたいです。
0: はい、
2: もう一つですね、足の強いしびれや脱力感がある場合もこれ神経のちょっと重大な症状の可能性がありますので受診の必要があります。
0: はい、
2: 一方ですね、多くの腰痛は心配 ずですね、いつも通りに過ごしていれば自然に柔らぐ人がほとんどですので、今お話したような兆候がある方は早めに相談いただきたいんですけど、過度に心配しなくても大丈夫だというふうに思っております。
0: はい、わかりました。ここまで夏の腰痛について整形外科医の松平浩さんにお話を伺いました。松平さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 松平さんには番組の最後にもご登場いただきます。例えば避難生活での注意点やアドバイスについても質問などぜひお寄せください。スポーツです。夏の全国高校野球が甲子園球場で開幕。今年も暑さ対策の一環として午後4時から開会式が行われました。去年に続いて夕方に行われた開会式、史上7校目の連覇を目指す沖縄尚学高校を先頭に49の代表校の選手たちが力強く行進しました。地震の被害が続いている熊本の有明高校の選手たちも甲子園の土を踏みしめ、スタンドからはひときわ大きな拍手が送られました。すべての代表校が入場した後には、今回の地震で犠牲になった人たちに向けて黙祷が捧げられました。そして、西東京の八王子実践高校のキャプテン、矢沢龍馬選手が選手宣誓をしました。
3: 宣誓、私たちはすべての方々に感謝を抱き、戦っていきます。今野球ができることは決して当たり前ではありません。だからこそ高校球児はいい顔をして野球をしよう。多くの人々に感動や勇気を与えれるよう全力疾走で駆け抜けプレーすることを誓います。
0: 開会式直後の第一試合は4番田山的井選手の大会第1号となるソロホームランなどで3点を挙げた宮城の仙台育英高校が南北海道の札幌日大高校に3対1で勝ち2回戦に進みました。今年の大会は気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制が去年からさらに拡大された上で、3日間の休養日を含む18日間の日程で行われます。NHK はすべての試合をテレビとラジオで中継し、 NHK1 でも同時見逃し配信します。
4: プロ野球です。6試合、まずはパリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが7対5で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが3対1で勝ちました。楽天は相手を上回るヒット9本を打ちましたが1点にとどまり6連敗です。ロッテ対西武はロッテが8対0で勝ちました。パリーグは首位のソフトバンクが勝って優勝へのマジックナンバー37が点灯しました。かわってセリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が11対7で勝ちました。 DeNA は4連勝、阪神は2連敗です。広島対巨人は巨人が4対0で勝ちました。巨人は連敗を3で止めました。中日対ヤクルトは中日が4対1で勝ちました。中日は2連勝です。セリーグは首位阪神が敗れ2位の巨人が勝ったため両チームのゲーム差は1となりました。スポーツでした。ではこのほか今日1日のニュースをコンパクトに振り返ります。AI の音声でお伝えします。
5: 財務省は5日、3ヶ月ごとにまとめている全国の景気の現状を発表し、緩やかに回復しつつあるとして基調判断を据え置きました。ただ原材料価格の上昇など中東情勢の影響を注視する必要があるとしています。全国11の地域別では関東と東海の判断をそれぞれ引き上げました。一方、熊本県を含む九州は地震の影響を十分に把握できていないとして判断を示しませんでした。外国人との共生社会の実現に向けて全国知事会が法務省に提言書を提出しました。 提言書では、専門性のある外国人材を確保しようと、来年4月に施行される育成就労制度について、地域の実情を反映しながら運用していく必要があるとし、具体的には、受け入れ可能な産業分野の追加を継続的に検討していくことなどを求めています。また、外国人材やその家族の受け入れに際しては、日本語教育などのサポートを制度化するとともに、実施に必要な財政支援を行うことなどを求めています。厚生労働省が公表した毎月勤労統計調査によりますと、今年6月の働く人1人当たりの現金給与の総額は、平均で53万1677円と、前の年の同じ月と比べて 3.4% 増え、4年6ヶ月連続のプラスとなりました。物価を反映した実質賃金も 1.6% 増えて、6ヶ月連続のプラスとなりました。厚生労働省は、春闘などの影響で、所定内給与やボーナスが増えていて、物価の上昇が落ち着いていることから、実質賃金の増加につながっているとしています。日銀は、利上げを決定した今年6月の金融政策決定会合の議事要旨を公表しました。会合では、多くの委員から物価上昇のリスクに関する指摘が相次ぎ、仕入れ価格の上昇から値上げまでの期間が短期化しているとか、エネルギーや食料品以外の価格上昇には円安の影響も反映されているといった見方が出ていました。中には数ヶ月に一度のペースで利上げを検討していくことが望ましいといった主張が出るなど、今後の金融政策でも追加の利上げは早期に検討すべきだといった意見が複数出ていました。
4: ここまで今日一日のニュースをコンパクトにお伝えしました。変わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、中東情勢をめぐる緊張が緩和することへの期待感などから多くの銘柄に買い注文が広がって、日経平均株価2300円以上値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて2342円91銭高い6万6300円44銭。東証株価指数トピックスは 84.39 上がって4046.17。1日の出来高は27億8122万株でした。ニューヨークのダウ平均株価、現在前日と比べて503ドル65セント高い5万4589ドル53セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 144.026 今変わって 128.840 上がって26,713.833となっています。一方、東京外国為替市場、円相場はドルに対して小幅な値動きとなりました。午後5時時点の円相場、昨日と比べて8銭円高ドル安、1ドル157円72銭から73銭でした。一方、ユーロに対しては33銭円安ユーロ高、1ユーロ181円97銭から182円1銭。ユーロはドルに対して1ユーロ 1.1537 から39ドルでした。で、海外の外国為替市場、現在1ドル157円46銭から48銭、1ユーロは181円81銭から82銭となっています。株と為替の値動きでした。続いて全国の気象情報、気象予報士佐藤かな子さんです。
6: こんばんは。
4: いや、今日熊本ニュースでもお伝えしましたが、はい、全国で最も高い気温となったんですよね。
6: そうなんです。熊本県の甲佐町の 38.6 度が全国一、玉名市の 38.3 度が全国2位、そして熊本市の 38.1 度が第3位だったんです。熊本市は現在も気温が 29.8 度もあります。しかも朝までにあと 1,2 度しか下がらない見込みです。
4: や寝苦しい夜が続くと体も一層やっぱり疲れてきますからね。暑さ和らぐ日どうでしょう、見えてるんでしょうか。
6: 今のところですね、土日熊本の最高気温が34度の予想で、まあ、週末およそ20日ぶりに猛暑日を回避できるかもしれません。まあ、ただこの予報にもブレがあって、来週にかけて猛暑日が続く可能性もあるんですね。週末の天気は台風13号の進路によってまだまだ振れ幅がある状況です。
4: はい、その台風13号ですが今どのあたりを進んでるんでしょうか。
6: はい、午後9時の時点で小笠原諸島と大東島の間の海上を時速20キロで西に進んでいます。小笠原諸島からは遠ざかっていますが、明日は強い勢いで大東島に、あさって金曜日には沖縄本島に接近する見込みです。予想される最大瞬間風速は大東島で明日あさってと60メートル、沖縄本島もあさってから60メートルです。これは一部家屋が倒壊する恐れもある猛烈な風です。そしてうねりを伴う高波にも日曜日にかけて長期間厳重な警戒が必要です。また雨のピークは大東島で明日あさって、沖縄本島であさって金曜日から土曜日です。多いところ24時間で200ミリもの大雨になる恐れもあります。早めの台風対策をお願いします。
4: 週末そして来週にかけて進路どうでしょう、見通し。
6: はい、今のところですね、あまり台風は北上せず中国大陸に向かう可能性が高くなってきています。はい、なので九州を直撃する恐れは低いんですが、熊本でも明日から台風周辺の湿った風の影響で雨雲がかかりやすく、東風がやや強い状態続きそうです。ビニールシートなど軽いものが飛ばされやすいかもしれませんので、外に移動してあるものなどしっかり固定をしておきましょう。
4: では全国の明日の天気、はじめに沖縄奄美です。
6: 朝のうちは空に明るさがありますが、風に乗って何度か通り雨があるでしょう。奄美は夕方から、沖縄本島は夜からまとまった雨が降り出します。大東島は夕方から非常に激しい雨が降り、沖縄本島も夜遅くなるほど暴風や雷を伴い荒れた天気になっていきます。明日の那覇の最低気温は29度、最高気温は33度でしょう。
4: 九州、四国、中国地方です。
6: 台風周辺の湿った風が流れ込み、九州南部や四国など南東向きに開いた斜面で雨でしょう。雨雲が九州山地を一部越えて熊本でも通り雨があるかもしれません。その他の九州北部や中国地方は晴れそうです。最低気温27度から29度のところがほとんどでしょう。山陰で25、6度の予想です。最高気温は長崎県の佐世保や山口、鳥取で39度と日本海側で気温が上がります。その他35度から37度でしょう。
4: 近畿、東海、北陸です。
6: 紀伊半島や静岡は昼頃から雨が降りやすいでしょう。内陸や日本海側は晴れ時々曇り、気温が上がる午後は岐阜を中心に北陸にかけて突然の雷雨にお気をつけください。最低気温、近畿や東海で27度から28度、北陸で25度から27度。最高気温、大阪、名古屋37度、金沢35度で19日ぶりに猛暑日になるかもしれません。静岡で34度でしょう。
4: 関東甲信越です。
6: 明日も関東は雲の多い晴れ、沿岸部は朝から通り雨があるでしょう。甲信越は雲が少なく逃げ場のない暑さが襲います。内陸で昼過ぎから雨雲が湧いて夕立があるでしょう。関東も局地的に夜まで激しい雷雨になる恐れがあります。最低気温、甲府や新潟で25度、長野と関東も23、4度でやや寝苦しさが戻りそうです。最高気温は長野36度、甲府新潟35度、猛暑日は甲信越がメインでしょう。東京宇都宮32度は平年並みの予想です。
4: 東北、北海道です。
6: 東北、太平洋側で朝まで低い雲が広がるでしょう。昼前には日が差してくる見込みです。日本海側は朝から晴れて夏本番の暑さ、北海道は朝晩曇る程度で日中は晴れるでしょう。最低気温、仙台23度、秋田22度、札幌19度、釧路18度。最高気温は秋田34度、札幌31度、仙台が平年並みで29度、釧路は24度でしょう。沖縄、奄美は台風への備えを早めにお願いします。
4: 気象情報、佐藤かな子さんでした。
0: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。今日のジャーナル医療健康は夏の腰痛についてでした。再び整形外科医の松平浩さんと電話がつながっています。松平さん、よろしくお願いします。
2: お願いいたします。
0: はい、島根県50代の女性からの質問です。腰が疲れた時にしゃがむ姿勢がとても良いと聞いたことがあります。これは本当

0: ですかということですが、いかがでしょうか。
1: まあ、本当の場合もありますし、それちょっと人に個人差が結構あります、
0: はい、
1: でしゃがむとですね、ちょっとこれだけ体質と違う方向に筋肉が伸ばされるんですけども、はい、ちょっとヘルニアを誘発するリスクもあるんですね、
0: はい、
1: ですので、まあ、しゃがんで気持ちいいと思ったら、その後先ほどやったこれだけ体操でちゃんと締めていただくとよりよろしいかというふうに思います、
0: は
1: い、
0: これだけ体操はさっきやってもらった横から見たときにくの字のになるようなですね、
1: 逆の方向になるやつの方を、はい、後にやった方が、はい、ヘルニアとかになるリスクが少なくてよりいいかと思います。
0: なるほど、ありがとうございます、
2: はい、続いて SNS に寄せられた感想ですね。確かに冷えると足腰痛いです。転倒には気をつけたいです。松平さん、この週末からお盆を含めて休診の医療機関も増えると思います。自宅での対処法についても教えていただけますでしょうか。
1: はい、その冷えた場合は、はい、ちょっと重だるく痛くなったらやっぱ、まあ、お風呂もとてもいいでしょうし、冬のちょっとホカロン持ち出してきて、服の上からっていう前提ですけども、ちょっと一時的にホカロンで温めるのもよろしいかというふうに思います。で、結構強い痛みが出ちゃった場合には、とりあえず先ほど言ったちょっと心配なサインさえなければですね、あまり過度に恐れず寝込まないでいつも通りの生活をですね、ちょっと鎮痛薬も使いながらされていった方が回復が早いことが分かっていますので、あまり恐れず通常通りっていう形で、お薬も使いながら市販のお薬でいいですので、そんな感じでやっていただけるとよろしいかと思います、
3: はい、回路も、ね、活用すると良いということですね。そして SNS でこちらもいただきました。腰痛持ちですが、腰痛は冬に悪化するものと思っていました。夏も気をつけた方がいいのですね、ということで、こうしたご意見なんですけれども、やっぱりその冬だけではなくて夏もということなんですね。
1: まあ、実はもう年中無休でそんなに季節差はないんですね。今日おっしゃったデータは仕事中にぎっくり腰になって長く休んじゃった人が8月に多いというデータがありますし、っていうことですので、なかなかいろいろ見るとですね、そんなにもう年中無休で腰痛は多いですので、あまり季節ということに焦点を当てすぎずですね、予防対策だこれだけ体操はもう常に習慣化していただけたらというふうに思っております、
3: はい、被災者の方もぜひ気をつけていただきたいと思います、
0: はい、ここまで整形外科医の松平浩さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: そして熊本地震についてもメッセージたくさんいただいています。東京都60代の女性です。 SOS を出さずに自力で頑張っている人は見えないだけで必ずいます。頑張りすぎて命を落とさないよう、政府にはスピード感を持って被災者に寄り添った息の長い支援をしてほしいです、ということです。
2: はい、続いて東京都50代の女性です。物資を取りに行くのも足がなければいけない。さらに人手不足も重なり物資が届かない。大変な状況ですね。長期化すればなおさら負担や疲労が重なります。早急な支援が届いてほしいです、とのことです、
0: はい、たくさんのメッセージありがとうございました。
3: ありがとうございました。では今日は NHK ジャーナル、これで失礼します。
4: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。今日午前、山梨県大月市を流れる桂川で釣りをしていた84歳の男性が流され、およそ10分後に1キロほど下流で見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは富士吉田市に住む会社役員、宮野正夫さん84歳です。当時一人で川で釣りをしていたということで、警察が詳しい状況を調べています。日本人が CEO を務めるアメリカのスタートアップ企業が、気候変動に左右されずに野菜などを栽培する植物工場の研究拠点を今日東京羽村市に開設しました。研究拠点を開設したのは、アメリカでイチゴの植物工場を展開するスタートアップ企業のおいしいファームです。今日の開所式には、鈴木農林水産大臣や東京都の小池知事など100人余りが出席しました。式では古賀博樹 CEO が挨拶し、植物工場はおいしい品種を作る

0: 施設園芸の技術とロボティクスなどの組み合わせになる。世界的に見ても両方に強みを持つのは日本だけだと述べて、日本で研究拠点を立ち上げた意義を強調しました。会社によりますと、この施設は延べ床面積が15,000平方メートル余りで、50以上の企業や大学が参加し、生産しているいちごやトマトの生産性向上に向けた研究や、新たな果物や野菜の栽培技術の開発を行うということです。埼玉県久喜市は公共事業が相次ぎ、事業にかかる人件費や資材価格なども高騰していることから、今後財政運営が厳しくなる恐れがあるとして、すべての事業を見直す方針を発表しました。市が財政を検証したところ、借金にあたる市債残高は今年度末に過去最高となり、市が積み立てている貯金にあたる財政調整基金は4年後に底をつくことが分かりました。このため市は財政緊急対策再建宣言を発表し、すべての事業を一旦見直す方針を示しました。市はできるだけ早く財政の健全化を目指すとしていて、それまでは市長の報酬を月額で 20% 減額する方針です。では気象情報です。波浪警報が小笠原諸島に出ています。強風や波浪の注意報が小笠原諸島、伊豆諸島、神奈川、千葉、茨城の各県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、神奈川県と千葉県に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、埼玉県の秩父地方、千葉、茨城、栃木、群馬の各県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、静岡県、新潟県に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方の北部は曇り、ところにより夜雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部は、伊豆諸島は北部南部ともに。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。福岡県議会で正副議長のポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、県議会は日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置して事実関係を調査することを決めました。この問題で福岡県議会は倉内功議長が主導する形で外部の有識者による現職議員への聞き取り調査を実施する方針を決めたのに対して、議員の中からはより独立性の高い日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会を設置すべきだという声が出ていました。倉内議長や県議会事務局は地方自治法上議会が第三者委員会を設置することは難しいという見解を示していましたが、設置できることが確認されたとして倉内議長はきょう午後、県議会の主な4つの会派の代表者に第三者委員会を設置する意向を伝えました。そして全員が了承したことから第三者委員会を設置して事実関係を調査することが決まりました。委員の人選などは県弁護士会に依頼するということです。倉内議長は記者団に対し、より公平で透明性の高い調査をやっていただけると思っていると述べました。また福岡県の服部知事は、私はかねてより日弁連のガイドラインに基づく第三者委員会において調査、認定、評価を受けることが望ましいと申し上げてきた。この度の県議会の判断は適切なものだと思う。今後は第三者委員会によって一日も早く事の真偽が明らかにされることを期待するというコメントを発表しました。一方、議長に就任する前に自民党県議団の幹部に1800万円以上渡したと証言した吉松元明議員は記者団に対し、第三者委員会が設置されることになったのは良かった。県民の声が大きかったと思う。調査に正直に答えると会派内で冷遇されるのではないかという恐れは第三者委員会で調査されることによって軽減されると思う。それぞれの議員はしっかりと真実を明らかにしてほしいと述べました。将棋の西山朋佳女流三冠が女性初のプロ棋士となる権利をかけて臨む女流タイトル戦白麗戦七番勝負が今月22日に千葉県浦安市で開幕します。将棋の女流タイトル戦の最高峰白麗戦は、タイトルを通算5期獲得した女流棋士にプロ棋士となる権利が与えられる制度を去年導入しました。通算4期のタイトルを持つ西山女流三冠はあと1期と迫っていて、今回勝って権利を行使すると女性初のプロ棋士となります。対戦相手は福間加奈女流五冠で、2人は白麗戦で過去4回連続で対局していて、西山女流三冠が3連勝しています。今日の記者会見で西山女流三冠は、今回のタイトル戦への注目度の高さを感じていますが、目の前の一局一局に全力で挑んでいくスタンスを崩さずに頑張っていきたいと抱負を述べました。タイトルを獲得して権利を得た場合にプロ棋士となるかを問われると、現時点では答えられないとして、盤の前に集中することが最大限のパフォーマンスにつながると思っているので、それを意識したいと心境を語りました。サッカー男子の日本代表が今年9月から10月にかけて国内で行う4試合の強化試合のうち、9月24日に宮城県で行う試合の相手が南米のウルグアイに決まりました。来年のアジアカップまで指揮を取る森保一監督にとって、ワールドカップ北中米大会以降最初の試合となります。世界ランキング20位のウルグアイは、今回のワールドカップでは1次リーグ敗退に終わりましたが、過去2回の優勝を誇る伝統国です。日本の通算の対戦成績は2勝4敗3引き分けです。ここまで全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。11時5分になります。

ばんは。8月5日水曜日、 NHK ラジオ深夜便の時間です。今夜のご案内は吉野清です。今日の日本列島は沖縄を含む西日本や東海は晴れて猛烈な暑さになりました。一方、関東地方は日差しが弱く、東京都心の最高気温は 30.9 度でした。北日本の太平洋側も雲の広がりましたが、北陸から北の日本海側は広く晴れました。夏の全国高校野球が今日甲子園球場で開幕しました。去年について開会式は夕方から行われました。入場行進に続いて熊本地震で亡くなられた方の冥福を祈って黙祷が行われました。

今年の開会式では初めて手話が導入されました。愛媛県の2人の方が担当してグラウンドで手話をする様子が甲子園の大型ビジョンに映し出されていました。また暑さ対策として気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする2部制の日程が今年はさらに拡大されまして、大会10日目までは朝の部と午後の部の時間で行われることになっています。このほかプレーの判定のビデオ検証ですとか女性の審判の登用などさまざまな取り組みが行われます。それでは明日の朝5時までの番組の内容をご紹介していきましょう。このあと11時台と日付をまたいで午前0時台はミッドナイトトークです。トークテーマは私の元気の源です。今夜のゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。そして1時台は深夜便アーカイブス、シリーズでお伝えしているスポーツ明日への伝言のアンコール放送。今夜は、去年の10月に放送しました元プロ野球選手で野球解説者の堀内恒雄さんのお話、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの前編をお送りします。そして2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りいたします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップスです。夏に聴きたいシティポップのパート2をお送りいたします。そして4時台もシリーズでお伝えしている戦争平和インタビューです。今夜は広島は心の薬、イラン毒ガス被害者とともに歩む、お話は NPO 法人理事長の津谷静子さんです。こうした内容で明日の朝午前5時までお送りいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。

0: 今週のこの時間は各界で活躍されている方をお迎えして、さまざまなテーマでお話を伺うミッドナイトトーク。今月のテーマは私の元気の源です。4月からですね、去年の4月からは偶数月初めの水曜日にはシンガーソングライターの山崎箱さんにご出演いただいています。箱さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 前回ご出演いただいたのが6月3日ということで、はい、まあこの2ヶ月の間ずっと暑い日がなんか続いてる感じで。
1: そうですね。
0: 暑さどうでしょうか。
1: いや、もう私のふるさとが最近すごくて、
0: 日田、
1: はい、いや、大分県の日田市では
0: 暑いです、
1: 40度の予想ですとか言って言われて
0: そうですよね。
1: 40度、
0: 九州で初めて酷暑日を記録しました、
1: はい、いや40、みたいな。お風呂って40度って結構暑いですよ。
0: いや、もう本当暑いお湯ですよ、長湯はできないぐらいかなと思いますよね。
1: 来た、ちょっと連絡しましたね。
0: あ、どうですか、
1: 大丈夫ですか、
0: はいはい、
1: あと地震もありましたしね、はい、したらただ暑くて暑くてって帰ってきます。
0: 暑いっていうか、よくインタビューで聞くのは、私も体験したことない気温ですが、はい、痛いって言いますよね。
1: あ、痛いですよ、肌。ね、チクチク痛いですよ、ね、暑いんですよ。暑いって、そのなので、
0: うん、夏の暑さじゃなくて、ね、
1: 暑さじゃなくて熱の方な、あっちって暑い。もうあれですよ、自転車とか、あの鐘、ベルの近所の、はい、鐘のとことか触れないから、あっちってなるから、
0: はいはい、
1: 車とか時々ありますね、シートとか熱っってのね、あれ全てが
0: なって、いやだから本当に日本全国もちろん暑くなってて、はい、自分たちが子どもの頃体験した夏とはもう全然違うものだってことですけども、箱さんの、はい、その、まあ、中学校までね、中学生まで日田にいらっしゃいましたけど、はい、その時のやっぱり夏の日田の暑さとはまたこう1段も2段も違う暑さなんでしょうね。
1: 多分その冷房 の、うん、屋外機で余計暑くなる、はい、全ての家が入れて外がどんどん上がっていくから、私たち影に行けばなんかちょっとは風が、はい、まあ、盆地ですから、風は上を通り過ぎていく、私たちはお椀の底にいるっていう感じですけど、それでも涼しくて、なんか、はい、田舎はね、良かったですけどね。
0: いや、でもどちらにしても本当によく言われる水分補給と塩分補給、なるべく日中はね、こまめにしていただいて休むようにしてほしいですよね。
1: いや、きっとそうですね、はい、なんか首のとこ冷やすとか。
0: そうですね、
1: ですよね、はい、気をつけて
0: さて、このまあじゃあ2ヶ月の間ですけども、はい、まあ、箱さんいろいろとまあ活動的に動いてらっしゃいますけど、はい、どんなことありましたでしょうか。
1: なんかいろんなこう毎日毎日違うことを、お仕事ゲストにまた違う人形劇にトークしたりとか、うん、
0: はい、
1: とそれも箱さん忘れてると思いますがって、人形劇の人が、はい、戦争のボランティアで最初知り合ったんですよねって、はいはい、忘れてるかと思ったら言ってくださいましてね、モンペを履いた少女のお人形の声をやったんですね。
0: これは寺山修司さん
1: 原作の
0: 戯曲ですよね。そうですね、
1: 400年江戸糸操り人形っていう、
0: はいはい、
1: でそういうなんかモンペ履いた少女の役を横でこう、はい、セリフを言うっていうのを、それを覚えて、でいつかなんか呼ぼうと思ってたって言ってくださって、
0: そうですか、
1: トークしましたね。面白かったですね。
0: そうですか、へ、いや、ね、ライブだけではなくて、はい、そういった活動もされました。
1: そうですね、あと七回忌も無事に、はい、
0: 安田さん
1: の、はい、安田博美の七回忌もそうです
0: ね、2020年の7月6日にね、はい、亡くなられてて、まあ、76歳、今で言えば本当に若いっていうことなんですけどね。
1: あの頃ですね、72になってましたね。でまだそのスタジオ仲間とかみんな元気でやっていると思うと、ああとは思いますが、でもなんか一つ、ここまではやらなきゃと思ったので、はい、6年経って、もうはっきりと、諦めが、もう帰ってこないんだとは思いましたけど、だから逆にいろんなことやってるから見て見てって言って、これからも見てくださいって、
0: あ、 そうですか、
1: うんうん、応援して見ててねって言ってきました。
0: いやきっとね見守ってくださってると思いますけれどもね、はい、
1: でもしょうがない、
0: うんうん、どうですかこの、まあ、7回忌ですから6年ということになりますけれども、はい、ご自身の中では、まあ、早かった結構時間かかったということでいくとどうでしょう。
1: いや毎日、うん、本当は思わない日はないので、うん、どこ行ってもあのスーパーに行けば あれ好きだったなこれ好きだったなとかそんなことばっかりなんですよね、うん、ですけども、うん、この暑さの中で、うん、いや北海道出身の安田ひろみいたらもう、うん、かわいそうかもしれないと思うぐらいですね。
0: そうです
1: ね、もう大丈夫って言ってると思う、
0: うん
1: う
0: ん、
1: 逆にこれ良かったって言って、いやいやそんなことはないんですけどね。
0: そんなことはないでしょうけど確かに
1: 涼しくていいやってみんな大変だねと思ってると思う。
0: あの頃そうです、出身ですよね。
1: 40度とか言われたらもう、
0: まあ、今北海道もねずいぶん暑くなってますけれども、とはいえ、まあ、北海道小樽に比べれば東京とか、まあ、西日本はね、
1: そうです。いやでも本当少しなんかちょっと遠くから見てるんだなっていう気はしますね。
0: うん、うん、そういうふうに見られている箱さんとしてはじゃあこのあと自分としてはどういう行動をしようとかどういうことに気をつけようとかなんかこう意識することってあります、は
1: い、あなたが知らない箱を見せようって、う
0: ん
1: うん、そんなのは僕は知らないでしょみたいな。それで私何日か前にあのオーディションっていうのを受けてきました。多分映画だと思います。
0: 多分っていうのは
1: 多分映画みたいな、詳しくこうどういうのってあんまり分からないんですよね。
0: 先ほどね人形劇のお話でしたけど、はい、そうじゃなくて今度は映画ですか。
1: そう、俳優のオーディションっていう
0: ということは箱さん自身が画面に登場するわけですよね。
1: 受かればね。
0: いやいや
1: 受からんって、でも生まれて初めて行ったんですね、オーディションっていうの。
0: そうですか。
1: あ、そういえば歌はありますよ、1975年の10月にデビューしたんですね、はいはい、その頃に NHK のオーディションを受けましたよ。昔あったんです。
0: 昔はそうですよね、歌手の方も必ず1回歌っていただいてみたいな、はい、私は知らないですけど、
1: いや、はい、そうなんですよ、うん、で NHK ホールだったと思いますよ。行って

0: ないと NHK の番組出られ
1: なかった、出られなかったわけです
0: よね。そうです、いっぱいいますよ、もう全ての人が演歌からなに、それを受けまして、で俳優はここ読んでくださいって言われて、もうはいどうぞって言ったらドキドキして、何もせっかく覚えてきたのにもう素人だと思いました。
1: いやいや、それ素人かもしれませんけど、いやでもこう言ってはなんですけれども、この年齢にして俳優への挑戦っていうのは素晴らしいなと思って。
0: そうで、ね、でそのオーディションがえいいんだろうかって言ったら、あの10歳から70歳までの役って書いてある、うん、はい、あその中に入ってん、でも本当ダメだったんですよ、全然なんかね、ダメだったんですけど、ま、帰り際に、あ山崎さんここちょっと読んでもらえますって急に、で読んで、一番でも見てもいいですって言われて、はい、他がダメだったんで言ってくれたのかもしれない。でそしたらすごく自然に、あら言えたと思ったんですよ、
1: はい、で
0: それでなんか向こうも、あらいいじゃないですかってちょっと言ったんですよ。
1: そうですか。
0: でそれで どんな役の読んだんだ私はって言ったら、老婆って書いてある一番無理がなかったいいね、もうすっごい自然だった、老婆いいかも、
1: なんか笑っちゃいけないし、よかったですねとも言いづらいんですけれど、
0: ね、
1: でもまあでもせっかく受けたオーディションですから、
0: いいじゃないですかって言ってます、
1: ね、せっかくうね受けにこの暑い中行かれたわけですもんね、オーディション会場まで、
0: でもみんな可愛くて綺麗で、それに混じって10歳から70歳まで混じって、いやみんな可愛いわ、
1: そうですか、
0: みんなでうまいわ、もううまいなと思って見てる場合じゃないよ
1: 何感心して帰ってきてるんですか
0: 迷子になりながら帰ってきました、楽しかった、
1: そういやでもね本当に楽しかったんだ、先ほど安田さんにちょっと見てて今までの私と違 う、はい、そう、まさにそれを体現してらっしゃいますよね
0: 落ちる場合って思いながら見てる
1: わかりませんから、
0: でも面白い、いや経験しないとみんな有名な人たちも、もう100回ぐらい落ちましたとか言ってるでしょ、
1: そうですよね、
0: 言ってみたい、いや、
1: いや
0: 一回もう初めてやったもん、
1: 今度ぜひじゃスクリーンで拝見したいと思っておりますので今回ダメでもぜひ受け続けていただければと思っております、
0: なんか老婆やりたい
1: 老婆分かりましたよ、
0: 無理がない
1: 無理がさて今日はですね、私の元気の源というのがトークテーマで、最初に伺いたいのがその、夏は弱いんですとおっしゃいましたけども元気の源になる食べ物について伺いたいんですけれども、何でしょう、ハコさんの
0: 元気、私、ゴーヤです、
1: ゴーヤ、
0: 九州にがうりって言ってました、
1: あ、はいはい、
0: で鹿児島のうちのお母さんは宮崎の都の城なんですけど、で兄弟が鹿児島にいていつも行くんですね、それでタナを多分もらってきたんだと思う、ばあちゃんが、
1: そうですか、
0: で植えてひたで、それでなったこうやってなったと、そしたら近所の人が見に、何ですかこれ山崎さん、で何ですかこのブツブツなんか異様みたいな、気持ち悪かとか言われてばあちゃん気持ち悪いって言われた、なんでとか言いながら、食べたら美味しいととか、知らない、食べたら苦いや、これは気持ち悪いって言われよるわ、苦いわ、何の取り柄があるんって思うわけです、でもかわいそうになっちゃって、でもあのツルツルしたのが面白いやんな、
1: そうですよね、
0: なんか透明みたいで面白いやんなと思って、で営業があると場合って言われて、それでずっと私はあの時からゴーヤの味方、
1: ああそうですか、
0: 沖縄の人があれで元気なんでしょう、だから絶対
1: 私もね、ゴーヤ、沖縄でゴーヤーって伸ばすみたいですけど、ゴーヤーは沖縄の食べ物だと思っていたら、結構今東京の小学校とか役場とかの結構、ね、上作って、
0: そうそうそうそう、
1: あのツタがずっとくるくるっと上まで登っていくのを見て、あ昔はヘチマだったんだけどゴーヤになってるんだと思って、
0: そうそう、朝顔みたいにずっと、
1: そうなんですよね、
0: いやで食べられるんですよね、
1: はい、だから
0: あの喫茶店の庭先とかありますよね
1: ありますあります、はい、
0: あじゃあ今日のお昼のゴーヤ定食はこれ、
1: ゴーヤもちろん料理されるんでしょうけど、どういう料理でしょうか、
0: いや本当はね、あのほらハムみたいのありますよね、
1: はい、
0: あれを入れたり豚肉入れて、多分そのビタミン E かな、と一緒になって栄養が多分吸収されるんだと思うんですけど、私それないから野菜だけしか入れないので栄養になってるか分かりません、
1: でもやっぱり

0: 炒め物、いわゆるチャンプルーにして、
1: はい、でもほとんど油を使いません。なので本当にもう美味しくもありませんですけど、
0: いやいやいや、ゴーヤは
1: 食べるんです
0: そうですか
1: 食べるんで美味しいよ、もう自分が作るから美味しい。
0: いやそうですか。
1: で沖縄のはどうしてあんなに苦くないと、あれどうして沖縄は美味しいとでしょうか。
0: 私も沖縄にちょっと勤務したことがないので、あの旅行の時に食べただけですけど、確かにそうですよね、美味しいなと思いますよね。
1: そう、
0: うん、
1: あのこそいでもこうやってもやっても苦いよね、うん、こっちの
0: そうですか。いや私ちょっと料理したことあまりないんで、
1: 宮崎さんとかでパッて沖縄さんとか言うと買うんですけどね、うん、はい、苦いいやでも美味しい、なんか元気になると信じてる。
0: あ確かにね、あのなんか元気の源っていう感じの野菜では、夏野菜っていう感じしますよね。
1: 沖縄の人が元気やったもん、はい、これで、はい、と思いながら、でばあちゃん思い出すの、沖縄の人が元気になるだけもこれは食べないかんだよ。うん、
0: おばあさんは、おばあ様はやっぱりチャンプルだったんですか。
1: はい、あとね、うん、味噌かなんかで、ええ炒めて味噌和えみたいにもしてます。ばあちゃんは何でもしてましたね。
0: あそうですか、
1: はい、うち面白かったんですよ。
0: なるほど、
1: もう信じられないくらい紫のさつまいもとか植えてたんで、全部鹿児島からもらってきて、
0: そうです
1: で山崎さん方変わったもんがいっぱい植えちゃうとか言われて、いいですよ。オクラもあったな。
0: そうですか。今ねあのオクラディレクターからの情報ですと、はい、苦味が苦手な方は塩もみしてさっと熱湯をかけると抜けます、は
1: い、そうです。いや知ってるんですけど、ね、やってます。
0: やってます。
1: あとね片栗とかも、こうちょっと白いところを取った後に、うん、あとその片栗と一緒に洗い流すという、うん、苦味が片栗が吸い込むじゃないと
0: 吸い込むじゃないと
1: 片栗が水を吸い込むみたいに、うんうん、苦味を知らんけど、ね、
0: それで
1: 洗うと苦味も洗えるらしい、はい、
0: らしい。でやってるけれども抜けてないどこか違うんでしょうかね、
1: でもきっとそこに肉とか入れると絶対元気になると思う。
0: いや油も使って肉とかそのね先ほど言ったハムのようなものを入れないゴーヤチャンプルってちょっと食べたことないんですよ。
1: でそれも買ってるんですよ、ゴーヤと一緒に、その缶詰の、
0: はいはい、
1: で怖くて開けきらんとなんか知らんけど
0: 結構ボリューミーですよね、
1: うん、なんか開けたら最後って
0: 最後ってことない
1: 食べない感じ
0: 分かる、すごくわかりますね
1: 缶詰しかもこのままじゃダメでしょ、はい、移して、はい、ハーゲンたくさんあるとよ、
0: はい、
1: 安田さんがおらんけんさ、もう安田さんおったらパカッて食べちゃうい
0: や本当ね、あのコンビーフの4倍ぐらいありそうですからね、一度開けたからには食べきらないとっていうね。
1: そうそうそう、ありますよね。それで食べてくれればいいけど でもねお水とかね、はい、あのお酒とかね、はい、あげるって、うん、安さん熱かろうって言って、
0: うん、
1: で水持ってきてちょっと、はい、おちょこかなんかに入れると、はい、しばらくしたらすごい減ってるんですけど
0: 飲んでます。
1: ただ蒸発して
0: る。いやいや飲んでらっしゃると思います
1: あれって
0: ぜひじゃあその苦いゴーヤチャンプルも、はい、備えていただければと思いますが、
1: はい、卵が好きだから、
0: 卵が好きだから
1: 卵入れるのが楽しみで食べてるのかもしれん。
0: かりました。
1: あれ最後入れるよね、
0: はい、入れます。
1: 卵
0: いや入れますって私作ったことないんですけど一曲いきますここで、
1: はい、はい、
0: 今日もねあの箱さんにリクエストいただきました、私の元気の源ということで、はい、1曲目がジプシーキングスでジョビジョバ、
1: はい、
0: いい曲ですよね。
1: 夏に仕事とか行く時に、うん、はい、うーってなってる時に、うん、必ず電車とかで聞く、それで降りる頃には、よし頑張らねえかんと思ういう風になってる。
0: そうですか。
1: これ聞くとこの グループはね何聞いてもよしなんか頑張ろうっていう気になるんですよ。その前はどーっと来てるんですよ
0: いやあの僕もねあのビールの CM でおなじみのボラーレが
1: そうです、ね、
0: 好きですけれども、
1: なんかあのリズムがね、
0: うん、
1: 重ねてとかバンバンやり出すから、うん、あんまり激しいと、うん、闘牛士か牛かになっちゃうんですよ心が、どっちかの戦わにゃいかんになるから、
0: いいですよね。
1: なんかもう そんな戦うほどはやりたくないので、うん、まあ元気でいこうって
0: 、あ、ね、
1: いいですよなんか、は
0: い、ということで箱さんの元気の源になる曲、まあ、元気になる曲選んでいただきました。お聴きいただきましょう、ジプシーキングスでジョビジョバ。

0: ジョビジョバお聞きいただきました。時刻は11時30分になりました。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしております。11時台はミッドナイトトークお送りしています。今夜のゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。熊本地震から今日で8日目になりました。箱さんはね、熊本県のお隣の大分県の日田市のご出身ですから、8日前ってのはちょっと心配されたんじゃないでしょうか。
1: はい、山一つですからね、日田は県境なので、はいはい、福岡と熊本の間なので、は
0: い、ちょうど熊本のだから北側になりますよね。
1: そうです、そうです、はい、なので多分日田のきれいな水も阿蘇からの水だと思います。それでこうずっとろ過されて日田に着く頃にきれいな水になるんですよね。だからいつも熊本で水飲むと、日田のと同じだなと思いますもんよ。日田は水が本当にきれいで、だから今水とか心配してて、この暑いから、もう暑いから、で電話して、日田は大丈夫やったけど、はい、暑いからって言ってましたね。あと、役者友達であんた方親戚はおらんと、とか、で福岡の友達も箱ちゃん大丈夫ね、実家はとか言われたり、親戚はおらんとねとか、で佐賀の人はなんか熊本なんか娘が行ってるって言ってなかったとか言ったりしたら、ありがとうとか言って、役者仲間でみんなで嬉しかとか、その時だけみんな九州弁になってるんですけど、そうやって九州人は遠く離れた東京でも、あんた方っていうね、あんた方どげんとか言って話してますよ、みんなで。
0: でも日田もね震度4でしたから、何かそういう被害とかそういうのはありませんでしたか。
1: 大丈夫みたいです。

0: ね。いやでも、うん、例えば娘が嫁いでるとか必ずいますから、ね、はい、10年前も親戚が体育館にいました。え、電話してみたら、うん、あの体育館におるって言って、って言って、そうですか、ね、うん、そういうのあります。いや
1: 本当にあのまだまだね8日経ちましたけれども、はい、状況としては、まあ、あの少しずつ改善してるってのはもちろんしてると思いますし、はい、いやでも他の、ね、都道府県からもいろいろ助けの手は入ってますけれども、はい、今言われたように断水が、まあ、今、4万4380個まだ
0: 断水、ね、うわ
1: あるということですから、まあ、本当に
0: 水が
1: ですね大変だなと思いますけれども、あのぜひあのこまめな水分補給してくださいと言っても、ね、なかなかねない、それがないんだよっていう、こともあると思いますけれども、まあ、塩分補給も含めてどうぞお体に気をつけていただきたいと思いますけれども、はい、せっかくですから箱さんからちょっと、ね、はい、熊本の皆さんとかその近辺の方に対するちょっとメッセージをいただければと思うんですけども、
0: は
1: い、
0: 首のとこ冷やしたり、うん、内輪でも風邪やったり寝とったら仰いでやったりとか、うん、とにかく私たち九州出身の人はみんな見てるし、
1: はい、
0: 心の目での毎日ニュース見てるし、うん、なんかあったら行くけんとはいつも思ってますから、はい、みんなで頑張りましょうね、気をつけてね、
1: ありがとうございます、はい、今日はぜひねその箱さんのお話とそれからこの後箱さんの歌もかかりますので、少しそれで元気になってもらえればいいなと思いますし、
0: はい、今日は九州弁フル稼働、
1: フル稼働で、はい、ありがとうございます、まあ、本当夜でも30度とか
0: そういうので
1: 本当にね夜だからといって少し涼しくなって寝られるかってそんなことは全然ないわけですもんね、はい、ぜひあの寝られない方はなるべく体を休めていただいて、
0: はい、ね、
1: まあ、もし、ね、あの、お聞きいただければこのままラジオを聞いていただければと思っております、はい、さて、まあ、今月といいますか今夜のテーマが私の元気の源なんですけれども、はい、今度は箱さんがこう会うとお会いすると元気になる人がいれば、はい、私伺いたいんですけれども、
0: いやめったに会いませんが、うん、このライブに来てくれる高校の同級生はいます、
1: うん、
0: そうすると、はい、だからもう50年以上経ってますよ、デビューして51年ですから、はい、その前の2年くらい前なんですね、うん、だからで未だになんか、うん、あのそれこそ地震は大丈夫って言ってくれたり、うん、
1: はい、
0: なので今でも続いてると思うと嬉しくなりますね、うん、一緒にコンテスト出ようよって言った人は亡くなりましたからね、一人だから、はい、
1: そうですか、
0: はい、だからもう私だけがなんかその意思をついて歌手になって、うん、なんか友達が応援して見に来てくれるのは嬉しいですね、はい、あとねこういつもこう来てくれるファンの人とかもニコニコニコニコして、うん、会えて嬉しいっていう顔してるんですよね、
1: はい、
0: で全然会わなくてそうっていう人もいるんですけど、こっちももう見ないふりこうしてるけど、じーって会えたっていう顔してる人は嬉しいですね、なんかまた来てくれたのね、なんか励みになるんです本当は、実はファンクラブがないんです私、ありそうでないんですよ、でいつも来てくれる人もいるんですけど、
1: はいはい、
0: 特にないんですよ、だからファンの集いとか待ってないわけですよ。
1: いや先ほどのね、
0: はい、
1: 俳優オーディションじゃないですけど、はい、今からでも遅くないのでどうでしょう、今日せっかく今日ですね、
0: はい、
1: 箱の日ですから、
0: あ そうですね
1: そうなんだ、紙箱の日なんですけども8月5日で箱の日というか箱の日なので、
0: まあ、箱ちゃんの日じゃないの、ね、
1: 箱ちゃんの日だからぜひ箱ちゃんの日を作って、ね、ファンクラブ今から立ち上げてもいいんじゃないでしょうか、
0: 本当年齢層が高いかもしれない、娘とだ子供と一緒に入る条件でそんなことはないか、いやいや本当に
1: そうですよ、あの年齢層高い方が会費上げても大丈夫ですから、
0: そ
1: そんな問題じゃない、
0: で必ず案内する人一人ね、
1: はい、
0: あの引率してくれる人旗立てて来てほしいですね、
1: いいと思いますけどね、
0: なんか嬉しい、そうなんか、うん、でもう何年も前からとかね、うん、やっぱ嬉しいですよね、
1: そうです、あの私もね2回ほどあのライブ行かせていただいたんですが、ですよね、その時にまあ、その例えば箱さん若い時からあのファンだっていうその男性だけではなくて結構ご夫婦で、
0: は
1: い、だからどちらが先に箱さんのファンだったかわからないけれども、
0: はい、
1: ご夫婦でいらっしゃってる方も結構いたので
0: ね、嬉しいんですよ ね
1: 今度はぜひお子さんお孫さん
0: ですです、
1: ね、
0: うん、おばあちゃんと一緒に
1: いい、ね、
0: 孫とも来てほしいですね、
1: うん、そうです
0: か、でなんかあの

0: あの九州に行った時の小学校時代のクラスメイトとか、
1: うん、
0: で先生も来てくれ、小学校の先生、はい、だから私があの小学校の時の集合写真を持って行って、うん、で先生にこれを持ってみんながこう集まってくるんでロビーに、
1: はい、
0: で分からないですよ先生は、だからその写真を見て、はい、僕これって写真を指さしてと、であんた誰ねってなるから、うんうん、僕 これって写真を指さす、うん、あんたってこう先生が全て分かるとっていうのをアイデアで、でまた次の時も写真を持って行って先生のところでまた指さしてっていう、うん、それ良くないですか、いい考えでしょ、
1: いい考えです、あの正直言えばこちらも先生の顔ちょっと覚えてなかったりするんで、ましてや先生はね、
0: いや子供たちはね、うん、先生は覚えてる、
1: 覚えてますか、
0: 私たち6年間一緒だったので、
1: あそうおっしゃってましたよね、はい、クラスが変わらなかったっていうふうに、そう
0: だから何年生先生は一人、うん、だから1年とかでも覚えてる、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: で先生は分からんとさ、
1: うーんそうですか、まあ、あの去年北でね、はい、50周年の記念ライブやられましたし、はい、その時は同級生たちが、まあ、みんなでちょっと集まろうよ ね、 35人ぐらい、ね、35すごいですよね、
0: もうすごいでしょあの奥さんも行っていいとか言いながら、うん、いいよいいよって、でも嬉しかった、もう
1: それはでも本当になんて言いますか、まあ、最近の言葉で言えば元気をもらえますよね、
0: もらえるもらえる、でずっと44人ぐらいだったんです、1年から6年まで
1: 何割集まってるんですか ね、 じゃあもうすごい割合ですよね、
0: そうで遠くに行った人は、うん、今度福岡とか行くとまず来てくれ、
1: あ
0: 俺福岡におるけんとか言って、なんか仲良しなんだ、嬉しいんだ、
1: それがすごいですね、
0: はい、
1: だって北を出てから早50年っていう半世紀でね、そ
0: うそうそう、いやもうデビューして51年ですからね、うん、もう本当に60年ぐらい
1: 経ちますものね、
0: うん、で懐かしいで、みんなあの暑いのを経験したんだもんね、うん、と思うと、うん、で先生もね本当元気にもういい年になってるから、はい、みんな先生
1: そうですよね、まあ、結局いい年もうかなりの年という感じですよね、
0: はい、だから会えるの嬉しいです、
1: うん、そうですか、
0: で元気もらいますね、でみんなも言ってくれます、あんたがあれな声出してからあんた元気やろうがって、ええ、どっから声が出るととか言う、
1: そうですか、だから、うん、あの先ほどはでも本当にあの一緒にコンテストに出たね仲間たちの話が、はい、あのちらっと出ましたけれども、はい、まああの
0: ギターを借りてたんですよ、
1: ね、借りてた人ですよね、だから高校2年生時ですよね、
0: はい、
1: あの
0: 1年時にも出て2年時にも出ました、
1: 2年連続で出られたんですか、
0: はい、
1: 箱さんってギターは例えば中学の時からもう持ってきたとかじゃなくて、借りたって言ってましたけど、はい、でも借りてすぐに弾けるわけじゃないじゃないですか、
0: 本当ね、兄貴のエレキギターを下にいる時に勝手に弾いてた、はい、
1: あのピンクフロイドお兄さんの
0: そうです
1: ギターを、
0: でエレキギターを弾きやすいでしょ、薄くて、
1: そうですね、はいはい、ネックがあの、ねはい、あの
0: ただ持っては立てません、
1: うん、
0: 膝をついたらもう最後、はい、もう重くて、でそれをずっと膝まずいてこう弾いてるわけですよ、三味線のように、
1: あなるほど、
0: 音出ないからちょうどいいんですよ、ガシャガシャしてもばあちゃんがうるさいって言わん、電気つながらなければ静かなので、
1: シャリシャリしてます
0: からね、ガシャガシャ
1: ガシャガシャしてます、はい、誰かに習ったりとか、
0: 習ってないんですね、
1: 独学ですか、
0: あの歌の本の黒い、
1: ええ、
0: あの A マイナーとかいうの、うん、AM って書いてるなんだこりゃとかいうの、
1: あ、はいはい、
0: でこう押すとこがあるので、
1: はい、
0: でこう勝手にそれで、
1: あ確かにあの楽譜にねどこを押さえるんだよっていうね、
0: 黒い丸で1とか2とか書いてあって、はいはいはい、で結婚して、ハコちゃんそれはね押さえの指がね、うん、それ本当は小指で押すって安田さんに指摘され、
1: 違う指で、
0: え小指じゃ小指、え小指使うのとか、小指だよ、ええー、とか言って、
1: あそうですか、
0: ね、で安田さんの小指にタコができてる、プロはすごかとか言って、
1: ね、そうか、そこで初めてじゃ本格的にね、うん、きちんとっていうか、
0: そうです、そうです、でいろいろ
1: 学んだんですね、
0: うん、でも誰からも何にも習ってないです。
1: うん、そうですか。
0: でも頑張って。
1: いや頑張られましたよね。でもそういう箱さんがね、それからずっと歌い続けてるわけですから。
0: でも田舎では本当にね、うん、あの頃はあのばあちゃんとかも、うん、 ばあちゃんは言わんけど近所から言われて、うん、箱ちゃんは歌手になったって言うけど、紅白に出られるような立派な歌手になるといいですねって言われたばいっ て, 言ってあんた頑張りとか言われて、すまんねえ出らんと思うって
1: わかりません、これまた今後はね、紅白がまだ続いてますので、まだってのもいいんですけども、紅白歌合戦まだねやってますからね、この後出るかもしれませんし、
0: あの年齢層高い紅白ってないと、ないか、今も高いか、
1: まあ、そう
0: でもない、若い人もおらんと困るしね、はいはい、でも私子供のとこから見てるってことはすごいですよ ね,、
1: まあ、そうです
0: ね、子供のとこから見てるんですもん ね
1: 私も見ただけで終わっちゃった番組ですけどね、別に関わることなく終わりましたけどもね、
0: いや見てましたよ白黒のとこから、
1: そうですか、
0: で全部覚えとる、
1: うん、それで、
0: はい、
1: 今度はですねちょっとね早めにね、
0: はい、
1: 2曲目のご紹介をしたいんですよ、
0: はい、
1: っていうのはですね、これ飛びます、
0: はい、
1: もうねおなじみの曲なんですけれども、はい、実は今日おかけするのが、
0: はい、
1: これ1975年のデビューライブの CD が実はつい先日、まあ、7月8日ですけども、はい、リリースされました、はい、これはまあデビュー50周年記念の第3弾ということになるんですが、はい、その CD の中に収録されている飛びますを皆さんに聞いていただきたいんですが、実はつまりこれは51年前の箱さんの歌声というのを今日は聞いていただきたいと思ってます、
0: はい、
1: 私も聞きましたけれども、まあ、やっぱり当然のことなら声も、ね、
0: はい、
1: あの
0: もう全然まだ
1: 全然ということはないんですけども、
0: なんていうか声帯がピカピカです、うん、使ってないですから全然歌なんかでこう歌ってないですからね、
1: 1975年9月26日に横浜市教育文化センター、はい、今はなくなってしまいましたけど館内の駅前に、
0: そうです、
1: 横浜ベイスターズの、ね、本拠地であります横浜球場のすぐ近くにあったんですけども、はい、そこでのデビューリサイタル、もう今あんま聞かなくなりました、
0: 本当にデビュー
1: リサイタル、はい、で実はそのライブの5日後にこのファーストアルバムの飛びますがリリースされているということ で、まあ、今じゃちょっと考えられない感じですよね、
0: レコード出る前な、
1: 出る前にも
0: だからまだ素人なわけです
1: ねそうですよね、それでもまあキャパ 400-500人のこの会場にお客様が集まって、はい、一番あの私がこうほっこりとさせていただいたのは、はい、ウイウイシー MC なんですよ、まあ、MC っていうのはいわゆるコメントをね、
0: はい、
1: あの自分で司会をしながら曲名を言ったりして進んでいくんですが、
0: はい
1: はい、あのコメントっていうのはやっぱり一人で考えて、
0: うん、でもこれはこういうここでこういうっていう、うん、でも喋れとは言われてないけど曲紹介は必ずするとか、うん、
1: はい、
0: いうことだけは、うん、言われてました、
1: はい、
0: でもうずっと緊張したまんまですね、
1: でしょうね、
0: 急にこのなんか体育館でなんか一人で読んでくださいって、うん、はい、なんかあの卒業のあれみたいに、
1: はい、
0: そういう風に言われたような感じです、ずっとなんか言わなきゃいけない、歌うとちょっと楽になるんですけど、
1: ライブの経験ってそれまで何回
0: ないんです、
1: ないんですか、
0: 下積みない、高校生ですから、
1: いやだけどいきなりワンマンライブですよね、でもこれ
0: そうです、リサイタルで本当に
1: すごいですね、
0: でレコーディングをその8月にしてて、
1: はい、
0: で9月26だから、
1: はい、
0: でレコーディングメンバーが割と来てくれていて、来れない人もいるけれども、
1: はい、
0: そのアレンジしてくれた佐藤純さんとか、
1: はい、
0: チャーさんとか、
1: はい、
0: 来てくれていて、で順調にこうで立ってやってたんで、バンドだったので、
1: ええ、
0: 一部は弾いてたんですけど、はい、でチャーもアコースティックギター弾いてくれたりして、それで2部になったのに途中で花束が来たんですよ、
1: お、
0: はい、で舞台に上がってきた、
1: はいはい、
0: して
1: 上がってきた、
0: どっかで見たと思ったらクラスメイトなんですよ、私服着てるから分からないんですよ、まだ卒業してないかったんだけど、
1: あ、そうですか、
0: あれあれってみんないるよって、あ、で私服着てるんですよ、みんなちょっと化粧なんかしてるんですよ、高校生なのに、
1: 横浜のね高校の同級生、はい、そうそう、クラスメートですよね、
0: 化粧しとるけん分からんかったとか心で思ってるわけで、あ、分かんなかったとか言ってるんですよね一応ね、そしたら先生も来てるよって一人が言ったんですよ耳元で、したらもう真っ白いって
1: それ
0: で先生も応援に来てくれてた
1: んで、 すいません、あのこれ全部で、14曲ぐらい入ってるんですけれども、はい、あの何曲目ぐらいのところでその花束は入ってきたんですか、
0: 結構最後の方です、
1: 最後の方ですか、は
0: い、もう立ってたバンドでやってる時ですからね、で多分ブワーって たくさん上がってきたんですよ。
1: 何ですかそれ。
0: いや、まあ、許可が出て入ってなったんでしょうね。
1: でしょう

0: ああもう先生来てるよって言われてもキーってでもいい思い出です。
1: いやでもねその緊張感、つまり普通はライブハウスとかで、はい、まあ対バンとかね、まあいろいろ、まあ何人か複数で出て、はい、でまあソロコンサートもそろそろやりましょうかみたいな感じになるんですが、
0: いきなりそうで、でその友達が今も来てくれるっていう、さっきのそれ繋がってるわけですよ、横浜で。でその思い出すのはその幕をシャラシャラってやる、うん、はい、あの頃おじいちゃんに見えたこう係の人が、はい、これでデビューなのって言って、うん、はいって、うちからデビューなのって、うちのはいって言ったら、応援する頑張ってって言ってくれたんですよ。嬉しいねって高校生なのとか。
1: もうねレコード会社の力の入りようがそれだけでも、はい、分かりますけれども、はい、あの歌の前に一つ伺いたいのはですね、はい、セットリスト、これ自分で考えました。
0: いやその時のプロデューサーだと思うんですけど、うん、今考えたらすごいです。一番最後に歌うような曲先の方に、はあ、あんたこんなあの張り上げる曲を、うん、こんな頭の方にやって大丈夫と私は言いたい。
1: あ
0: でもそうですか、やってんですね平気で。
1: なるほどね。
0: どこまで声ね、すごかこの子はっていう、いやこの子はすごいと思いました。
1: 今歌声を、当時の歌声を聞いてみて、はい、ご自分でどういうふうに思われます？
0: ちょっとね反省しました。
1: 反省
0: なんか、うん、いつの間にかプロだからこうしなければ、うん、しなければ声はちゃんと出さなきゃ、腹から出さなきゃ、間違ったらいけないとかいつの間にか思うけれど、うん、この頃デビューしてないしまだ、
1: はい、
0: こう何も考えてないんですよ。歌緊張はしてるけど、はい、もう歌いたいわけです、
1: はい、
0: 歌うことが楽しくてやってる、はい、もうあの極端に言えば売れるとかもう どうでもよくて、うん、とにかく歌いたいっていうだけ、うん、今あんたはそれだけで歌ってるかね、うん、それ以外のことはあのいやらしくは考えてないんですよ、うん、これで売れたいとか、うん、そんなことは歌ってる時は、うん、だまあみんな考えないと思う、うん、ただ声を出さなきゃとか、うん、プロだからきちっとやらなきゃとか思ってるけど、うん、それすらも考えないっていうのが大事だと思う、うん、
1: なるほど、
0: それを初心って言うんだと思う、分かんないけど、うんう
1: ん、なるほどね、
0: であの子をその子を胸の中にいつも持ってると思って、うんうん、あの姫だるまのようにただかぶって何十人もなって1年ごとに大きくなってるだけだと思ったけど、うんうん、いや肝心なことを忘れてたと思った。
1: そうですか。じゃあちょっとここで、長めの曲なんでちょっと途中でフェードアウトになってしまいますけれども、はい、お聴きいただきましょう、1975年9月26日横浜市教育文化センターで行われたデビューリサイタル、その CD の中からお聴きいただきましょう。山崎箱さんで飛びます。
2: 最後の歌を聴いてください。飛びます。

山崎箱さんの飛びますお聞きいただきました。山崎さんにはですね、引き続きこの後0時台にもお話を伺っていきます。それではここで全国の天気概況をお伝えします。明日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く厳しい暑さが続きそうです。一方、沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄は風が非常に強まり、海上は猛烈にしけるでしょう。九州から東北にかけての太平洋沿岸も波が高いため、海のレジャーは高波に注意が必要です。沖縄は本島地方は夜から雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。風も非常に強まるでしょう。大東島地方は、猛烈な風が吹くため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。九州南部は晴れ間がありますが、太平洋側は台風からの湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東、甲信にかけては晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸を中心に急な激しい雨や雷雨となるところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。東北と北海道はおおむね晴れるでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島35度、福岡37度、高知35度、松山36度、広島37度、松江36度、大阪と名古屋は37度、金沢と新潟は35度、東京32度、仙台29度、秋田は34度、札幌31度、釧路24度の予想です。北陸や東北の日本海側でも猛暑日となるところがあるでしょう。全国の天気概況をお伝えいたしました。それでは続いて各地の明日の日の出の時刻です。8月6日木曜日、各地の日の出の時刻お伝えします。札幌4時30分、札幌は4時30分、仙台4時43分、仙台は4時43分、東京4時53分、東京の日の出4時53分、名古屋は5時5分、名古屋5時5分、金沢5時3分、金沢は5時3分、大阪5時11分、大阪5時11分、広島5時24分、広島は5時24分、松江5時20分、松江は5時20分、松山5時24分、松山は5時24分、福岡5時34分、福岡は5時34分、那覇5時57分、那覇は5時57分、そして熊本の日の出の時刻は5時34分、熊本の日の出の時刻は5時34分です。各地の日の出の時刻をお伝えしました。まもなく日付が変わります。午前0時の時報についてニュースをお伝えします。ラジオ深夜便は0時10分から再びお伝えします。

日付が変わって8月6日木曜日午前0時の NHK ニュースです。先月震度7の揺れを観測し大きな被害のあった熊本県では、昨日午後6時の時点で災害関連死の疑いがある人などを含めて38人が死亡し、避難所には7122人が避難しています。熊本県は昨日各地で危険な暑さとなりました。最高気温は甲佐町で 38.6 度と全国の観測地点で最も高くなったほか、玉名市で 38.3 度、熊本市で 38.1 度と危険な暑さとなりました。今日もこの暑さが続く見込みで、予想される最高気温は熊本市と天草市牛深で37度、人吉市で35度などとなっています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避けてこまめに水分補給を行うほか、休憩を取るなどしてできる限りの熱中症対策を行ってください。先月28日の地震で熊本県八代市の工場の煙突が倒壊するなどして9人が死亡した日本製紙は、昨日瀬部明社長らが地震の後初めて記者会見を開き、瀬部社長は極めて重く受け止めていると述べ陳謝しました。熊本県によりますと、先月28日の地震で震度6強の揺れを観測した八代市にある日本製紙の八代工場では、地震で煙突が倒壊するなどして11人が工場内に閉じ込められ、9人が死亡、2人がけがをしました。

昨日の会見で日本製紙の瀬部社長は、9人の尊い命を失うという本当に悲しく残念な事態となり、極めて重く受け止めている。多くの関係の皆様にご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げますと陳謝しました。会社によりますと、亡くなった9人は30代から60代の男性で、このうち会社の工場従業員6人は当時事務所の2階にいてデスクワーク中に被災し、協力会社の1人と空調のメンテナンスをしていた取引先の従業員2人の合わせて3人は1階にいたと説明しました。また熊本県の発表のほかにも、当時工場内にいた3人が怪我をしていたことも明らかにしました。倒壊して9人が亡くなった煙突は、1997年と2006年に詳しい点検を行い、10年前の熊本地震の後補強を実施したほか、日々目視でひび割れや錆が発生していないかを確認していたということです。その上で、被害の全容や原因の究明を進めるため、外部の専門家を交えた委員会で調査を進めることを明らかにしました。食料品の消費税減税について、政府は昨日の臨時閣議で、来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるなどとした基本方針を決定しました。決定された基本方針では、中低所得の人などの税や社会保険料の負担軽減を図っていく必要性などとともに、今後の減税や給付措置の進め方が明記されています。具体的には、食料品の消費税について来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現するとしています。財源は、市場の信任を損なうことがないよう赤字国債に頼らず、補助金や租税特別措置の見直し、それに税外収入の確保などあらゆる見直しを通じて確保するとし、来年度の予算編成プロセスで結論を得るとしています。高市総理大臣は記者団に対し、財源のあり方について、税収動向などを見極めつつ、歳出歳入両面の見直しを進める、債務残高対 GDP 比を安定的に引き下げていく中でも可能となる財政規模を精査し、通年の国債発行額などを具体化していく、租税特別措置や補助金の見直しはさらに深掘りし、税外収入もあらゆる特別会計や基金などからのさらなる歳入確保の取り組みをゼロベースで進めることで、必要な財政需要には十分に対応できると述べました。一方、中道改革連合の小川代表は、インフレ下での減税が適切かどうかや、2年後の増税に耐えられるか、また農林水産業や外食産業への影響や財源が不明瞭だといった点を総合すると、即効性と実効性のある簡易な給付措置の方が望ましい、これまでの論点を肝に銘じて国会で十分な審議を求めていきたいと述べました。大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいます。明日以降、強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みです。台風の接近に伴って風が強まり、今日予想される最大風速は沖縄県で40メートル、奄美地方で23メートル、九州南部で20メートル、最大瞬間風速は沖縄県で60メートル、奄美地方で35メートル、九州南部で30メートルと予想され、沖縄県では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くと予想されています。雨も強まり、今日夕方から明日夕方までの24時間に降る雨の量は、沖縄、奄美、九州南部のいずれも多いところで150ミリと予想され、その後、あさって土曜日夕方までの24時間に沖縄、奄美、九州南部のいずれも多いところで200ミリの雨が降ると予想されています。気象庁は、沖縄、奄美では9日日曜日

曜日ごろにかけて暴風と高波に厳重に警戒するとともに、明日からあさって土曜日ごろにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。風や雨が強まる前に対策を終えるようにしてください。では続いてスポーツです。夏の全国高校野球が甲子園球場で開幕し、暑さ対策の一環として今年も夕方に行われた開会式で49の代表校の選手たちが力強く行進しました。地元の熊本で地震の被害が続いている有明高校の選手たちも甲子園の土を踏みしめ、スタンドからはひときわ大きな拍手が送られました。すべての代表校が入場した後には、今回の地震で犠牲になった人たちに向けて黙祷が捧げられました。今年の大会は気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする二部制が去年からさらに拡大された上で、3日間の休養日を含む18日間の日程で行われます。開会式直後の第一試合は、宮城の仙台育英高校が南北海道の札幌日大高校に3-1で勝って2回戦に進みました。プロ野球は6試合が行われ、パリーグは首位のソフトバンクが勝って優勝へのマジックナンバー37が点灯しました。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが7-5で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが3-1で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが8-0で勝ちました。セリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が11-7で勝ちました。広島対巨人は巨人が4-0で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が4-1で勝ちました。では続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円47銭から51銭となっています。1ユーロは181円92銭から93銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より566ドル93セント高い54,652ドル81セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 29.317 上がって 26,614.311 となっています。この時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。0時10分になります。

8月6日木曜日、時刻は午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後0時台はミッドナイトトークの後半です。今夜のトークテーマは私の元気の源、ゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。そして1時台は深夜便アーカイブスです。シリーズでお伝えしていますスポーツ明日への伝言のアンコール放送、今夜は去年10月に放送しました元プロ野球選手で野球解説者の堀内恒雄さんのお話、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの前編をお送りします。日大のロマンチックコンサートはヴィンテージロックです。ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送り。

します。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップスです。夏に聴きたいシティポップのパート2をお送りします。そして4時台はこちらもシリーズでお伝えしています戦争平和インタビューです。今夜は広島は心の薬、イラン毒ガス被害者と共に歩む、お話は NPO 法人理事長の津谷静子さんです。こうした内容で午前5時までお送りいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスしてみてください。

0: ゲストをお迎えしてさまざまなテーマについてお話を伺っています。ミッドナイトトーク、その後半です。今夜のゲストはシンガーソングライターの山崎箱さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 11時台の最後に聞いていただいた飛びますですけれども、はい、まあ録音されたのが今から50年前、
1: 51年前
0: ですよね、
1: はい、75年。
0: まあ、もちろん何度もお聞きになったと思いますけれども、今改めて聞いてみて歌声とかどうですか？
1: いや、まだ声帯がまだそんなに、これからが過酷な中に入っていくわけですね、うん、まだスケジュールもなく、はい、第1回目なんですね。綺麗でピッカピカの声帯なんだろう、腫れもしてないよねみたいな、でレコードと同じ声で、うん、なんか、うん、なんかあそこが私のスタートですからね。
0: そうですよね。
1: で今もやってます。キーとか同じなんですね、飛びも。いや、
0: それをね伺おうと思ったんだけどキーが変わってないんですが。
1: 変わらないですね。変えた方がいいっていうのもあるので、はい、そこね無理してやっぱり変えないっつって やってた頃もあるんですけど、はいはい、実は変え、これ変えないって意地張って声潰して別な声になってしまうよりは、うん、ちょっと半を下げようかなとか、うん、今日は調子悪い半を下げようとか、はいはい、やってもいいんじゃないかと柔軟に考えるようにはなりました。ただその間に、下げる場合は、うん、きちんと自分で自覚して下げるたということをできるだけ感じさせないように工夫をしながら歌うと

0: だって分かりますから、分かったらいけないと思ってるんですよね。実は難しいんですけど声が低くなってるから。でもそれはそういうことをやってると勉強になるわけですよ結局。その同じキーでも低く感じるとか高く感じる、同じ高さでもあるんですよね。そういうことに気づいていくか。私歌のことで研究したりして、一つでも多くの技術でもないな何かを得ることはものすごく楽しいんで、そういう努力はめちゃくちゃ楽しいんですよ。勉強するのは辛いけど、
1: そうですか、
0: ね、そういう努力ってものすごく楽しいんですよ、うん、こうやればこうじゃんとか、それが面白いんですよね。
1: まあ、勉強はね苦にならないとおっしゃっても、はい、やっぱり肉体的にどうしてもね厳しくなってくる。
0: それで潰したら元も子もないとは思ってます。途中の後半でも潰れましたって言ったらもう申し訳ないから、来てる人に、あと歌にも、
1: あの
0: 後半のあんたの今日の歌がボロボロでしたごめんねってなっちゃうから、その責任者は私だから。お母さんが今日お母さんの出し方が悪かったけん、あんた今日洋服の着せ方が悪かったっていう感じになってくるんですよね。かわいそうじゃんって思っちゃう。最初の頃は破片きれいに出とったとに、私一番最後やったけんボロボロやったって子供が言うやろうなって思うとこある。
1: どうですかその今、この手元にね CD がそのあります、はい、1975年のデビューライブ飛びますという CD が手元にあるんですけれども、はいはい、今改めて聞いてみて、これ曲を作ったそして詩を書いたのが高校生の時じゃないですか。はい、そうです。
0: 16、15の時も入ってます。
1: 入ってますよね、はい、影が見えないとかは15歳ぐらいで作ってらっしゃいますよね。どうですか今思えば少しこう歌詞を変えたいなとか、あるいはまあメロディーもやっぱり今だったらばこうはしなくて少し変えたいなとか、そういう気分になったりはしませんか。
0: まずはしないですけど、もし

0: 買ってくれた方が嬉しいんですけどって思うから、
1: なるほど、
0: ね、だからあんま買えないですね。あとそこのタイムスリップしたみたいに、うん、その子がポンって来るわけですよ。15の私が歌ってる時に、うん、はい、ここに自分にパッて来て歌ってって言うわけで、私が、はいはい、でその使命を感じて50年経ってるけど歌うばいって言ってやるわけですよね、はい、その時にえ違うやんって言われるから、その子にな
1: るほどね
0: だからあのえ同じ人やろ、どうして忘れたとって言われるから、分かったっていう、あんたの思いは今の私がちゃんとやるからっていうのをしょって歌ってんですよ、その子のために。その15の子が言いたいわけですよ、はいは
1: いはい、なんか、なるほど、聞く人の立場っていうのと、あとその何十年前だろうと作った
0: 自分がそう
1: です、その子に失礼だっていうことですよね。
0: その子の気持ちを分かるのは私しかおらん、うん、
1: なるほど、
0: 私だけはあんたの味方と思って歌ってるんですよ、うん、いつも、うんうんうん、この15の自分っていうか18のなんか、ね、いつもねその子と一緒にいるんですよ、
1: は
0: い、
1: そうですか、
0: まあ、変な話
1: しません、いや全然変ではないし、まさにそれがシンガーソングライターでもあるっていうのが大きいですよね。
0: 自分だからね、
1: 自分だから自分で作ったっていうことが大きいですよね。
0: 私は味方だからねみたいな、だからそれを思った時に、うん、暗いとか言われても平気、うん、暗いって言われようが何しようが私はあんたの味方やんって、うんうんうん、作ったのが私ですがって、うんうん、かわいそうやけん、私があんた暗いねって言っちゃったら終わるじゃん。もう人は言うけど、私はそういうあの箱の歌が好きだって叫びたいみたいな、そうすればその子もありがとうってなるから、心置きなく暗く歌える。
1: そうですか、はい、いやいいお話伺いました、ありがとうございます。いや
0: 聞いてくれて初めて言った、
1: うん、そうですか、はい、いやついついでも私なんか本当に素人的な感じで、いや確かに15、6で作った詩って、はい、まあ、幼いところもあるし拙いところもあるし、
0: 恥ずかしいところもある、こんなこと、そうですよね、考えてたんだ、
1: でも今ちょっと修正したいななんて思うのかな、ね、なんて、それは違うんですね。
0: その子がそう思ってたんだもん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: うん、その子の思いを遂げてあげないとって思っちゃった。はい、
1: そうですか、いやありがとうございました。
0: こちらこそ。
1: さて、今日はのトークテーマはですね、私の元気の源ということなんですけれども、はい、同級生に会うと元気をもらえるってなりまして、はい、その同級生たちがステージに上がってきて緊張もされましたということですが、はい、元気になる今度場所について伺いたいんですが、なんかそういうここに行けば元気になるっていうのはありますか？
0: 場所って何、あの私は何か書いてましたっけ、うん、元気になる場所、うん、
1: 場所、
0: 私何て答えましたっけ、
1: うん、私なん、そうですね、
0: あ私、うん、思い、あ こう書いたんですね、うん、そう言いました、あのね、うん、言っていいですかね、
1: はい、
0: いやお墓参りするんですが安田博美の
1: つい先月、ね、はい、7回
0: 実は6日が月命日になります、はい、でお墓に行くと、うん、いろんなことをまあ喋るんですけど、
1: はい、
0: 落ち込んでても、ほんで帰る時にはうん頑張るっつって帰れますちゃんと。
1: あの7月6日が命日でいらっしゃいますが、はい、月命日も行かれますか？
0: 必ず行きます。
1: あじゃあ今日ですよね、
0: はい、だから70何回目か
1: で、
0: はい、手帳に書いてます、70何回目とか全部1から書いてるんです、ね、1はもうその時ですけど、
1: はい、
0: 次の月からに行きましたっていうのは書きます、
1: はい、あそうですか、
0: また行きます。あであのこうこうこうだったよってで、帰りは必ず元気になって帰ります。だから不思議なもんで何も答えてはくれんのですが、でもまた来るからねって言って
1: でもどうなんだろう、いや逆にねそのお墓に墓前に行って、うん、なんかこう悲しみが蘇ってきたりとかそういうことっていうのはないんでしょうかね、
0: うん、前はね、うん、あとあの納骨堂でやっぱ泣いてる人とかいるんですよね、
1: はいはい、
0: もうすっごくわかるけど、
1: うん、
0: でも、うん、そこで泣いたことはないですね、はあ、いつも じ

0: いいと一人で、
1: うん、
0: 最近はまた来たよって言って、暑いよ今とか言いながら
1: で帰る時には元気には少しなってますか。
0: なります、なります。
1: は、
0: 不思議ですね。
1: 不思議ですね、
0: うん、
1: うん、
0: なんか、うん、やっぱり毎月だば来なきゃと思います。で多分会いたいだろうなと思うから。
1: いやまあそれはそうですよね。その気持ちは、会いたいだろうなっていう気持ちはすごくよくわかりますけどでもやっぱり毎月行くっていうのは結構大変かなと思います、うん、まあお近くにねあればっていうことですけれども、はい、とはいえですよね。
0: 絶対にそれはもうそれはあの、うん、約束ですね。来るけんって言ったので行きます。
1: そうですか、
0: はい、遅れても何しても、うん、ごめんね遅くなったって言って行きます、
1: うん。そうですか、まあね、はい、コンサートでねあの、はい、ツアーで地方行ってらっしゃる時とかね、はい、なかなか行けない時は後からということなんですね、
0: は
1: い、
0: 今回はねほおずき持っていくことで、お盆みたいにほおずき売ってたから。
1: あ、そうですか、
0: うん、ほおずきなんかほらって言ってほおずき知ってるとか言いながら
1: あ、夏の風物詩そういえば今日カバンにですね大きな金魚の
0: そうほおずき色の
1: 大きな金魚の、まあ、ぬいぐるみと言ったらいいんでしょうかね、うぶら下げてらっしゃいますが、それも多分自慢の種になるんじゃないかなと思いますけど、
0: それ持ってきます。金魚だよ
1: 何見せびらかしてるんですかそうですか、はい、あとなんか暑い時には映画館に結構行かれる。
0: あ、映画館とかは涼みに行くとこで、
1: うん、いやいや
0: 違うだろうって。いやいいですよ、2時間もうすっかり映画館いいですよ、
1: あ、映画あの昔からお好きですか。
0: はい、見ます、見ます、うん、で寒い時も映画館あったかいし、
1: まあそうですけれども、うん、でもうちにいてもいいかなと思うんですけど、まあ、道中は暑いですからね、はい、
0: 映画見て、うん、で見たいものが必ずあるので、うちでも見てるんですけど、映画館がいいですね。行くとき暑いんだ。
1: まあそうですよね行くまでが大変で、
0: この間も行きました、うん、もうちゃんと。

0: 好きなジャンルってのあるんですか、映画の。
1: いや、何でもその時に興味あって、ただ比較的あのそういう夜とホラーは見ないですね、怖いから
0: いや涼しくなっていいかなと思ったんです。
1: いや怖い怖い、
0: それはダメですか。
1: 怖いです、でもうちでこの間テレビで、夏の庭とか見ましたよ、三國連太郎さん、
0: はい、そうですか。
1: 夏の、夏は夏のがいいです、
0: そうですか。
1: ホラー以外
0: いやそう、いやもうね、あのまあ、涼しくなるといっても、あの夜まで寒いとちょっと困りますからね、さあここでですね、また山崎箱さんに今日の3曲目になりますけれども、はい、リクエストいただいたのはご自身の曲でひまわり、この曲選ばれたのはどうしてでしょうか。は
1: い、やっぱり暑い夏、私の地にはひまわりありました、はい、九州の、
0: はい、
1: 石垣の上に、ね、だってすごく伸びてたもんだから、ひまわりって本当は うなだれてるんですね、太陽うなだれてるんですけど。あ、
0: そうですよね、はいはい、頭重いし
1: そうです、うん、下の道通るときにちょうどおかえりっていう風に上から言う
0: ホラーじゃないですか。
1: そうなんです、で私がただいまって言ってこう見上げるとちょうど対話してるんです、こうやって、
0: でなるほど、
1: ひまわりといつもあんた今日横向いとらんねとか言って、あんた焦げとらんととか言って、暑かろうとか言いながらで太陽の形、太陽から来た粒がひまわりになるんです。
0: あ、それってあれですよね、はい、今回あの先ほどおかけしたねあのデビューライブ飛びますの中の MC でも、まあ、説明というか解説してらっしゃって、
1: もう曲がもう歌詞がね、
0: はい、
1: でいつか私は帰るんだって思ってんです、太陽。
0: あ、そう、ちょっとねこの MC の部分を私ね書き起こしてきたんですけれどもひまわりは太陽に捨てられた花、はい、太陽の光がこの世に落ちたらひまわりとなって咲く、
1: そう、
0: 太陽を一生懸命追いかけると太陽が許してくれてまた太陽に帰れる、はい、だからひまわりは枯れるんじゃなくて季節になったら目に見えないけどスーって太陽に昇って帰ってる、
1: 帰っていく、そう、
0: ひまわりを見てたらそういうのが浮かんできてひまわりっていう歌ができました、
1: 喋ってるんですね、
0: という MC をね、まだ高校生の過去少女が
1: まだ九州の頃の思いがもういっぱいあるので、ひまわりとか九州はあんなに大きいのに都会では咲いてないんだって思
0: う、ですね、
1: まあ私がちっちゃかった、いや九州のひまわり大きかったもんと思うんですよね、
0: よく言いますよね、
1: 大きかったよ、茎とか、
0: はい、
1: 本当におかえりって感じ、
0: いや僕はどちらかと元気の源みたいなイメージだったんだけども、
1: けど、
0: いや
1: 元気なんだけど、うん、で今はこういう姿、仮の姿しとるけど、うん、私は太陽の使いなんだよ本当はね、でいつか帰るんだって、
0: はそういうふうに、これだからそう思ってたのって中学校ぐらいですよね、
1: あずっと子供の時から
0: です、ね、子供の時からですか、
1: うん、あんた太陽から来たっちゃろ、
0: やっぱりそういう発想があるからこそソングライターとして、まあ、いろんなこう歌詞がこう書けるのかなと思いますね、
1: なのでひまわりの種は食べるとか、え、食べたりかんそんなって思ってましたね、
0: ああそうです
1: 多分今は平気ですけど昔はそんな太陽恐れ多くもみたいな、
0: あ、なるほどね、
1: でもね、で植えたり学校ではねするけどね、
0: そうですね、なんかとにかく毎年朝顔とひまわりは、
1: はい、
0: まあ、あの小さい庭でもなんかちょっと植えてみたりとか鉢にこう入れてみたりとかって、はい、もうなんかワンセットで必ず夏の植物っていうイメージでしたけども、まあ、最近確かに道歩いててじゃあひまわりだってあんまりないかな、東京の場合はね、
1: であと大人になってから、はい、あの震災とかいろんなところでひまわりって強いので、
0: はい、
1: そういうのでひまわりが咲けば大丈夫みたいなのもあるみたい、ひまわりを植える、ひまわり元気だから、
0: はいはい、
1: 他の花はダメでも、
0: うん、
1: ひまわりは生きるぞみたいな、そうするとなんか元気になるやん、ひまわり咲くと、
0: ね、そうか、そうですよね、うん、まさに元気の源になりますよね、
1: なるよねと思って、
0: じゃあその歌でもぜひね、あの元気の源に皆さんなっていただければなということで聞いていただきたいんですが、
1: はい、
0: これはあの先ほど言ったあのデビューライブにも入ってはいるんですけれども、はい、今日お聞きいただきますのはこれ CD の綱渡りの中のバージョンということで、これは、
1: はい、
0: 今年の5月に

0: 売されましたね、50周年記念の綱渡りデラックスエディションの中のオリジナルマスターテープから、初リマスターのひまわりを聞いてい
1: ただく、はい、同じなんですけどマスタリングし直してますからね。そうですか、すごく臨場感あります、
0: うん、そうですか、はい、じゃあ聞いていただきましょう。先ほどちょっとご紹介したあの山崎亜子さんの代読 MC をやりましたけど、そういった内容をちょっとこう噛み締めながら聞いていただければ嬉しいです。山崎亜子さんでひまわり。

0: 山崎箱さんでひまわり聞いていただきました、はい。今あの曲がかかってる間に伺いましたところ、これは一斉のドンでミキシングではなくて、
1: あ、そうです、
0: スタジオライブで、
1: ライブと一緒ですね。失敗したらもう一回っていう、
0: 今はなかなかね、そういうのをトラックごとに撮っていきますからないですし、
1: 別々に撮りますからね、あ、僕もう一回やりますとか言ってやるんですよね。
0: いや、なんかこう聞くとやっぱり、あ、いいなと思う、聞いたからかもしれませんけれども、なんかノリといいますか、ライブ感というかね、やっぱり違うなと思います。
1: もうだからライブで参ります、これ
0: 今度
1: やります。
0: あ、そうですか、
1: やりますやります。
0: 今のギターは松原正樹さん、
1: エレキギターは ね松原正樹さんです。もう本当62で亡くなったんですよね。
0: ですよね、
1: めちゃくちゃ早かった
0: ですよね。すごい人気のあるギタリスト。
1: そうです、そうです、この後どんどん有名になりました ね。アイドル弾いてましたから。
0: 結構皆さんアイドル行きますからね。佐藤純さんもそうですけど、
1: そうですか、
0: はい。ラジオ深夜便の今夜はミッドナイトトーク、シンガーソングライターの山崎箱さんをゲストにお迎えしてお話を伺っております。トークテーマが私の元気の源。

0: 源ということでいろいろ聞いておりますけれども、はい、続いては今度は元気の源になる時間ということで、なんかこういうことをしているとき、はい、あるいはこんな時間が私の元気の源になっているっていうのはありますか？
1: 朝、うん、私花に水やるんですね。その時が好きなんですね、はい、うん、何でも100円ぐらいで売ってたトマトとかあったら、はい、それ買ってきて、トマちゃんおはようとか言うんです
0: 結構話しかけられますよね。
1: そうです、うちのトマ知りませんかじゃない、そんなのになっちゃうんですみんなトマちゃんとかね、
0: で名前つけたりして、ね、
1: そうです、みんな、だ今ね朝ちゃんがいる、
0: 朝顔ですか？
1: そうです。
0: あ、何種類ぐらい？
1: うん、そんなに今朝顔とデイジーかな、うん、咲いてるのは、
0: はいはい、
1: 黄色いちっちゃなの。
0: へ、
1: あとなんかもう実がちっともなりません、ブラックベリーとかもあります。アイビーっていうなんかもみじのちっちゃい、
0: ね、はいはい、ありますね、はいはい、
1: 緑のちっちゃい、あれなんか綺麗ですよね。
0: 綺麗ですね、
1: ツタみたいなちっちゃいのがあります、ね、はい、で朝ちゃんはずっとつるばっかりしてこっちに引っ掛けたりあっちに引っ掛けたりしながら、あんたつぼみはないとって、これ大きくなると咲いてくれんね咲いてくれよとかいろんなこと喋りながら。
0: いや、朝顔はね大体下手な人でも大体咲かせられるんですけども、まだ
1: つぼみないですね。つぼみあったら頑張って咲いてほしい。それでいうかつるだからね、棒つけ足すととか、あんたに聞いても分かん
0: わかんないでしょうけどね。
1: でもそうやって鉄線とかもそうやってくるくる回してましたね。
0: ああ、そうですか、
1: はい、
0: それってなんか自分がこう穏やかになったり、まあ、落ち着く時間ってのはイメージとしてありますけど、元気になる、
1: うん、元気になる、うん、だってなんか枯れると悲しいけど、つるが伸びとるとか、つぼみが咲いとるっていうのが、はい、いやなんか咲かしたりするの好きなんですよ。
0: あ、私はもうね何度も失敗してるので観葉植物一本で今
1: 確かに
0: 花はなかなかね、え、これでダメみたいな、これで失敗したのって言われるような花も。
1: サボテンも買ったんですよ。
0: お、はいはい、
1: そしたらトゲが人差し指に来て、はい、ギター弾くとき痛いけんっていうので、
0: そうか、
1: トゲがあるって言って大ごとでしたね、
0: はいはいはい、
1: でも多肉っていうんですか、多肉植物、
0: はい、多肉植物、
1: あれ多肉でいいんですか、はい、肉ついてるもんね、はい、アロエはいいけどね、アロエはなんか効きそうやん。
0: そうです、まあ、何に効くのか分かりませんけれど、まあ、確かにアロエってね、
1: あれがあるよ、
0: はいはい、
1: 虎の尾っていうの、なんていうの、横虫でなんとかっていうんだよね、
0: 虎の
1: 空気をきれいにするの、
0: なんだ
1: 虎の尾、尻尾の尾だ。
0: ああ、そうですか、うん、今慌てて副長でディレクターが調べて
1: るでしょ、はい、家の中に置いて空気をきれいにしますっていうやつ。
0: いや、もうそれは元気になりますよね、うん、まさに元気の源に、まあ、あまりにも直接的ですけれども、まあ、でもなりますよ ね、 ね、
1: 幸福の木っていうのは幸福になるんじゃろうか、
0: ね、はい、観葉植物であります、
1: 本当、
0: はい、
1: 幸福の木って花屋さんにある、
0: 普通にありますね、
1: あるけどね、はい、なん時期がないのかな、こないだ探したけどなかったな、コーヒーの木っていうのがあったけど、
0: あ、はいはい、あります
1: ね、あれ豆なるん、なる、
0: いや、うまく育てればなるみたいですけれども、
1: コーヒー、はいはい、飲めるん、
0: コーヒーの、あ、ごめん、ね、幸福の木の方は、幸福になれるかどうかは分かりませんけど、コーヒーの木は大丈夫だと思います、
1: コーヒーの木確率的にはいいよね、緑ね、
0: はい、
1: というなんか緑に名前つけたりして楽しんでおります。
0: ああ、そうですか、NHK のドラマで昔ガーデナーの話があって結構僕好きだったんですけれども、ね、いや、もう本当に確かにあそこまで行くと、まあ、元気というか逆にもう、う
1: ん、緑の中に住んでる、
0: 水やりの時間だけども結構時間と使うなと思いながら見てましたけど、
1: 私氷入れますよ、ちゃんと
0: 氷、
1: うん、冷たい方が喜ぶやろうと思って、
0: 水の中にですか、
1: うん、ジョロの中に氷を2個ぐらい入れて、で最後に残ったら朝顔の鉢の真ん中にポチョンって入れて
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: あ、面白い、それはちょっと初めて聞きました。
1: 氷、花瓶とかでも氷入れると元気になる、は
0: い、
1: バラとか、
0: あ、そうですか、うん、
1: なんか砂糖とか言うけど、いや冷たくしたらで急に花の匂いもするよ。
0: ああ、そうですか、
1: 今暑いけん、氷入れてきたって言って、
0: へえ、それ
1: はちゃんと指で、冷たい冷たいって思ってるけど、冷たいの嫌かもしれんけど、
0: ね、いやそうなんです、そこなんですよねおいおいと思ってるかもしれないので、でもまあちょっと一回試してみようかなと思います。
1: ゴーヤもね、あんまり冷たいとね、なんか枯れたみたいになるらしい。さすが沖縄の子やね。
0: そうですね、
1: あの急に北海道行ったらダメなんだね。
0: いやまあちょっとね、確かにあのなんかぬるくなったお水をあげるのもなんかちょっとかわいそうだなと思いますけれども、とはいえですね、氷までっていうのはすごく気遣ってますよね。
1: そしてね、今日ね、今日はねセミが鳴きよった。
0: お、
1: 本当にあのね6時5分前に鳴き出したの。
0: お、はい、
1: 本当の話だよ。
0: いやいや、
1: それで止んだ、
0: 疑ってませんけど、
1: 止んだんですよ、はい、あらと思ったの、そしたらピッ、私1時間後の6時55分に7時5分前にまたウミーンって泣き出したの。
0: あ、 そう
1: です。あんたは何1時間ぴったりに泣き寄るとどこにおるんって見てしまった。
0: これなかなかセミがね、鳴き声聞こえてもどこにいるかを探すのは、ね、分かんないんですよ ね、 ね、私もね一生懸命散歩に行った時とか探す時あるんですよ。でもねずっと上見てるでしょうなんかねクラクラしてきます。なんか頸椎のあたりが
1: そのまんまバタンっていくよ、
0: なんかね暑さというよりも、ね、頸椎圧迫でねおかしくなりそうなんであこれちょっと若くもないんでやめとこうと思ってたんですけど、あとセミもなんか35度を超えたりして、はい、あんまり暑くなると鳴かないっていう話もありますので。
1: ですよね、蚊とかいないですよね、あんまり暑いと、
0: 暑すぎるとね。だから逆にここ東京なんか3日ほど月か水曜日と涼しいので、結構セミが鳴いてるなと思って僕はいたんですけれども、
1: はい、今まで鳴いてなかったのに、
0: そうです、
1: 今日セミちゃんが、
0: そうなんです、セミは熱って言いながらなかなか出てこなかったみたいなんです
1: ジジっていうよねセミってね、
0: はい、
1: っていう話でした
0: ありがとうございました、そしてあのここでまあちょっとねちょっと待ってください。今後の
1: いろんな、
0: ね、
1: はい、
0: ご予定を伺っていきたいなと思っておりまして、
1: はい、いっぱいありますね。
0: いや先ほど安田さんのね墓前でもこういうのあったよとか、はい、こんなチャレンジしたよとか私の知らない箱を見てた、はい、ありましたけど、はい、本当にこの後もイベントが続いてらっしゃるのでちょっと一つずつ、ご紹介していきたいんですけれども、はい、まずあの、椿組のお芝居が、
1: ね、
0: これ春公演もね、
1: はい、
0: 箱さんの歌がね、はい、主題歌として使われましたけど今度夏後編、
1: 今回も書きました。
0: 15日から今月15日から23日までこれはまあ東京下北沢で行われますけれども、はい、これの主題歌をまた書き下ろされた、
1: はい、書き下ろしました。桜流しの地晴れっていうで、椿組 の、 その劇団員の人が、はい、作った話なんですけど熊本の人でね、
0: うん、あ、そうですか、
1: それであの近所に長崎とかこう小島があって、はいはい、ある日突然立ち退きみたいに誰もいなくなったりしてたっていうんです。本当にそういうところがあったと、 あそこの島は誰もおらんことになったよっていう、そういうのを元になってあのみんながいた子どもたちがいたあの島っていう、はい、本当になんかそういう話ですね。桜がいっぱい咲いてたっていう、
0: それで桜流しのち晴れというタイトル
1: なんです、ね、いい歌を作ったんだ、また
0: あら
1: 箱ちゃんの歌がいいんだこれが。
0: そういうあのいわゆるこう提供した歌というのは、はいはい、これ CD 化されることはある
1: んですか。この間まとめてしましたけど、うん、もう何本かはどんどん作ってますから、
0: はい、
1: されてないですよね。
0: じゃあ今度まあ、ある程度
1: まとまったら芝居行かないと聞けない今。
0: そうですか
1: でもこれちょっともう本当に一生懸命一人でハモったりして、う
0: ん、
1: かわいい歌の、
0: かわいい歌、
1: オリジナルでは考えられない子供たちが主役だから、
0: もう魅力的な今
1: 魅力的な
0: コメントがバンバン出ておりますが、はい、でも8月15日からこれ9日間で12ステージありますので、はい、まあその曲だけではなくてね歌だけではなくてですね、はい、ぜひお芝居も楽しんでいただければ、はい、と思っております、はいはい。それからイベントの出演もされますが、これが8月19日
1: 19なので19は鈴なりにはおらんかもしれんけど
0: そうですね、
1: そこは、はいはい、あの神保町にいます。
0: 神田、ね、はい、ですよね、はい、これはあの歴史小説家の伊藤潤さんの、まあ、本の小説ですよね、
1: はい、
0: の発売記念イベントでトークイベントなんでしょうか。
1: いやあのね頭脳警察っていうののボーカルのパンタさんがその原案で こう横浜の泊まってる氷川丸の話をずっと、あれはあの引き上げ最後の引き上げ船なんですね、うん、
0: はいはい、
1: でその話をしたいと、うん、書きたいと思って亡くなりましたので、うん、で伊藤潤さん引き継いでずっと書いて、それの出版記念もあって、うん、頭脳警察と一緒にパンタさんが作った氷川丸という歌を私が歌います。
0: あ、歌うんですね、
1: うん、パンタさんいないので。
0: ああ、そうですか。
1: それでじゃあ横浜の歌をいくつかやってくれって、うん、で歌うことになったんですね、
0: はい、
1: そしたら偶然ですけど、フランスのなんか本が、うん、あの日本で取材したいと箱さん、うん、でこの期間だけいるんですけどどっかで会えませんかって言ってきて、でじゃあ19日に、はい、あの神保町って本屋さんいっぱいあるとこに来ませんかって言ったら、知ってましたねフランスの人、あの何年か前に行って、
0: う
1: ん、古本とかいっぱいある、うん、また行けるのが嬉しいのでぜひその日に見て、あのフランスとかあとあのアジア圏に日本の文化を紹介する雑誌です、
0: はい、
1: だからあの取材に来ますで通訳をお願いしますって言われてる、言ってたり 今探し中という、ほぼお願いしますって頼んでるっていう。
0: どうですか、
1: はい、そう取材受けます、
0: はい、これが8月19日です、はい、そして、今度はライブですね。8月30日、はい、これはアコースティックライブが渋谷で行われます、
1: はい、
0: 先ほどの、まあ、ご紹介しているそのデビューライブでもギターを弾いてらっしゃった臼井俊明さん、
1: はい、
0: がこの日は出演
1: され、はい、それから縁西バンドの中でやって、うん、安田さんと一緒にやっていたエルトン永田さん、はい、日本のエルトンジョンと言われてたんですけど
0: 永田一郎さんが、
1: はい、永田さんがキーボードで、はい、キーボードってひまわりとかもすごくいいですよね、うん、なんか ねフォークって入ってたんですよね、はい、で懐かしのフォークを、
0: はい、
1: 昔のしかやりません。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: はい、私もお邪魔したいと思っておりますがよろしくお願いいたします、はい、これが8月30日、
1: はい、30日は渋谷でやります
0: 、はい、そしてですね、ライブゲストとしてはこれちょっと9月になりますけども、はい、9月26日、これは東京大塚にあるライブハウスで、はい、フォーク酒場25周年記念ライブ、まあ、これはあの酒場の名前なんですけれども、
1: はい、
0: スペシャルゲストで、
1: はい、
0: 出られるということですね。
1: そうです、25周年、
0: はい、そして、まあ、一番大事というわけではありませんけれども、
1: はい、
0: 山崎箱ライブ2026、これが縁、この後も続きます、はい、10月11日が福岡、
1: は
0: い、これは木村敦樹さんゲストです、
1: はい、
0: それから10月17日土曜日が大阪、これも木村敦樹さんですね。
1: 木村さんブルースやります、
0: はい、そして11月3日これ火曜日の祝日ですが横浜、
1: はい、
0: 池畑慎之介さん、
1: そうです、ピーター昨日あのピーターさんライブ行ってきました、はい、11月3日よろしくね、そしたら、
0: はい、
1: あの見てたら、うん、ハコちゃんって言って一番来て言ってって言ってマイクを渡されました、
0: ええ、
1: 11月3日にあのゲストでよりもうしどろもろどろでもうよろしくお願いしますとかもう綺麗で、
0: そうですか、
1: もう大好きなんです、声が好きなんです、
0: 低音でね、
1: はい、
0: もう一度どうぞ続けていただ
1: いて、夜と、
0: はい、夜とだけじゃん、
1: そこしか似てないの、
0: 一緒は似てない一緒
1: です、ね、どうそこが好きな
0: あ、似てます似てます、はい、
1: もうあの声が好きでピーターさんの、はい、で来てくださいませっていうか、いやピーターさんと私ですよ、なんか異色でしょ、
0: 異色です、
1: 面白いでしょ、
0: びっくりしました、
1: 面白いでしょ、
0: 面白いですね、でもね、
1: どうしよう漫才したら、
0: いやだからお話もトークもすごく楽しみだなと思っております。11月3日ぜひ横浜ですのでお越しいただければと思ってます、はい、さて、時間もだいぶ押し迫ってまいりまして、今日4曲目ですね、もう最後の曲になります、はい、リクエストいただきましたのがもうおなじみです、山崎箱さん気分を変えていただきました。まあこれは今更ではありますけれども、はい、選んでいただいた理由ということになりますと、
1: これは私の、ロック魂がいつも寝てるんですけど、
0: はい、いやそんなことないです、いや
1: それはもうこの曲を歌えればストレスはないという、うんうん、あの感じですね、
0: はい、
1: で、一つあの、はい、今日言おうかなと思ったんですけど、
0: はい、
1: 実はトビマスのファーストライブっていうかその、はい、まあ、デビューライブですね、でそこから8ヶ月経って2枚目綱渡り出ました、うん、その日にライブやりました、
0: はい、
1: でそのテープがまた出てきました、リサイタルです
0: いわゆるマスターテープ、
1: はい、ただ飛びますは横浜でやったので、東京で初めてのリサイタルってなるんですね。それがセカンドアルバムの発売記念日にやったんです、
0: はいはい、
1: で、1976年の5月25、私に手帳に書いてあるんですね、はい。

0: 都市センターホールって書いてあるんです、はい、ちゃんと、ですけど、まあ、メンバーとか書いてないんですけど、それで1枚目はステージ写真があったんですね、もう本当に偶然に50年以上持っててくれたんですね、カメラマンの人が、北海道の地元に帰ってる人が、で今回は撮ってないんですね、写真を、その1年後っていうか5月25日の、なのでそうステージメンバー後ろにチャーが映ったりしてないので誰かよくわからないんですね、それで記事もないんですね、メンバーとか書いてないんです、
1: 誰がバックバンドをやってくれてたかわかんない、はい、
0: テープに書いてないんですよメンバー、
1: ああそうか、そこまではね、
0: ほぼわかるんですけど証拠がないわけです、写真もないから、で、はい、メンバー紹介をしてないんです、私が、
1: あ MC として
0: 多分忘れてる、だからわからないんです
1: あそうですか、
0: なのであの頃時見てた人もメンバー紹介してないので、大体分かりませんよね、こうミュージシャン見ても、はいはい、だからもしいやあの時にあの人いたよとか知ってる人とか、はい、あとは関係者、はい、僕の友達のミュージシャンがね、ハコさんの出てたよとか、あとはいや実は僕が弾いてましたとか、
1: あそうですよね、そういうのご本人がね、
0: はい、そういうのがあったら本当に教えてほしいんです、あの資料がないんです、何にも、でも音はあるんです、で出すことは決まってるんです、はい、9月30日
1: その時にね、せっかくですからスタッフとか、
0: はい、入れたいんです、
1: ミュージシャンの名前入れたいですもんね、
0: 私メンバー紹介してないっていうだけでも、もう本当に申し訳ないと思ってるんですねだからね、と言ってもし知ってる方がいましたら、はい、僕覚えてますとかいう人がいましたら、はい、私のホームページ業務あの連絡窓口とかあるんですね、そこにあのホームページでやって、はい、僕知ってます、
1: はい、
0: でこっそり写真撮ってましたとかいないか
1: 教えていただければということですね、
0: はい、そうそうお願いします、
1: よろしくお願いいたします、ということで、ハコさん次回のご出演は10月7日、
0: はい、
1: 10月になります、水曜日の予定になります、引き続きまたよろしくお願いいたします、はい、今夜はどうもありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: まだ暑さ続きますけれどもお元気で
0: ですね、皆さんも、
1: はい、ありがとうございます、それでは山崎ハコさんです、気分を変えて、
2: じゃあ行きます。

山崎ハコさんデビューライブからアンコール曲の気分を変えてお聴きいただきました。明日の23時台と0時台のミッドナイトトーク、ゲストは小説家の牧目学さんです。どうぞお楽しみに。それではここで気象情報、まず全国の天気概況からお伝えします。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く厳しい暑さが続きそうです。一方、沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄は風が非常に強まり、海上は猛烈にしけるでしょう。九州から東北にかけての太平洋沿岸も波が高いため、海のレジャーは高波に注意が必要です。沖縄は本島地方は夜から雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。風も非常に強まるでしょう。大東島地方は猛烈な風が吹くため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。九州南部は晴れ間がありますが、太平洋側は台風からの湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸を中心に急な激しい雨や雷雨となるところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。東北と北海道はおおむね晴れるでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島35度、福岡37度、高知35度、松山36度、広島37度、松江36度、大阪と名古屋は37度、金沢と新潟は35度、東京32度、仙台29度、秋田は34度、札幌31度、釧路24度の予想です。北陸や東北の日本海側では、日本海側でも猛暑日となるところがあるでしょう。全国の概況でした。続いて世界の天気です。

0: 世界の天気です。都市の名前に続いて天気予報、そして予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。韓国ソウルは晴れ時々曇り、28度、35度。中国北京は晴れ、26度、35度。中国香港は晴れ時々曇り、27度、34度。オーストラリアシドニーは晴れ、6度、16度。シンガポールは曇り時々雨、26度、31度。インドニューデリーは曇り時々雨、28度、30度。イタリアローマは晴れ一時雨、20度、33度。フランスパリは晴れ、16度、22度。ロシアモスクワは晴れ時々曇り。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.80 メガヘルツです。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.80 メガヘルツです。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風13号は日本の南の海上を西寄りに進んでいます。今日以降強い勢力で沖縄奄美に近づく見込みです。沖縄を中心に風や雨などの影響が長引く恐れがあり、早めに対策を得るようにしてください。このニュースを午前0時にお伝えした際、明日以降沖縄奄美に近づく見込みとお伝えしましたが、正しくは今日以降でした。失礼しました。先月震度7の揺れを観測した地震で、熊本県内では農業用ハウスや田んぼ、海苔の養殖施設など農業水産関連の被害も広がっています。農林水産省は昨日災害対策本部会議を開き、午後2時時点の被害状況を報告しました。このうち熊本県では1973箇所の農業用施設で被害が確認されています。農業用ハウスが壊れる被害が相次いでいるほか、田んぼや畑に水を送る用水路にひびが入り、水が送れない場所も出ているということです。また389箇所の田んぼや畑で糊面が崩れるなどの被害が出ています。水産関連では熊本県内の28の漁港で岸壁や防波堤などが壊れ、糊を乾燥させる機械や水槽など養殖施設でも13件の被害が確認されました。林業関連ではひび割れなど林道の被害が85箇所、木材の加工や流通のために使われる施設23箇所で建物の損壊などが見つかっています。このほか納豆や豆腐、パンをはじめとする食品工場でも生産設備が壊れるなどの被害が確認され、操業を停止している工場も相次いでいるということです。農林水産省は職員を現地に派遣してさらに被害状況の調査を進めるとともに復旧の支援も行っています。厚生労働省の昨日午後2時時点のまとめでは、熊本県内の46の医療機関で断水や停電、医療ガスが使えなくなるなどの影響が続いています。医療機関がある自治体別では、八代市で22箇所、宇城市で12箇所、宇土市で6箇所、美里町、甲子市、水俣市、氷川町、御船町、鹿島町でそれぞれ1箇所です。熊本県内では、医師や看護師などで作る災害派遣医療チーム DMAT が167チーム活動しているほか、災害派遣精神医療チーム DPAT も24チーム活動しています。また熊本県内にある94の人工透析施設のうち、現在も3カ所で停電や断水などのために人工透析の実施が困難になっていますが、いずれの施設も他の医療機関で患者が人工透析を行えるよう手配を行ったということです。イギリスの研究機関は、アメリカ企業の AI モデルの性能テストを実施していたところ、偽のアカウントを作ったり、実在する人を標的にメッセージを送ったりして、不正アクセスを行おうとしたと明らかにしました。イギリス政府傘下の研究機関、AI セキュリティインスティテュートは、アメリカ企業のアンソロピックやオープン AI などの AI モデルの性能について、インターネットに接続可能な状態でテストを実施していたところ、実在する人や組織を標的に不正アクセスを行おうとしたことが分かったと4日発表しました。問題が判明したのは主にアンソロピックの AI モデルで、公開されているソフトに悪意のあるコードを組み込もうとして偽のアカウントを作ったほか、標的とする人に対してメッセージなどを送りコードを承認させようとしたとしています。 AI モデルによる不正な試みは阻止され、被害はなかったとしていますが、研究機関は AI による自律的に人を騙すリスクがこれほど明確になった事例は初めてだと指摘しています。この時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。1時5分になります。

0: 8月6日木曜日、時刻は午前1時6分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコール放送です。元プロ野球選手で野球解説者堀内恒雄さんのお話で、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの前編をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、今夜はブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りします。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップスです。夏に聴きたいシティポップのパート2をお送りします。そして4時台はシリーズでお伝えしています戦争平和インタビューです。広島は心の薬、イラン毒ガス被害者と共に歩む、お話は NPO 法人理事長の津屋静子さんです。津屋静子さんです。こうした内容で午前5時までお送りいたします。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスしてみてください。それでは1時台深夜便アーカイブスです。昨日から甲子園球場で夏の全国高校野球選手権大会が始まりました。そこで今週のこの時間はこれまで放送した工藤三郎アンカーのインタビューコーナー、スポーツ明日への伝言の中から高校野球にゆかりのある方々のお話をアンコール放送でお聞きいただいています。今日と明日のこの時間は巨人 V9 を支えた大エースに聞くと題して、元読売ジャイアンツ監督の堀内恒雄さんのお話をお送りします。川上哲治監督率いる読売ジャイアンツが1965年昭和40年から1973年まで9年連続で日本シリーズを制した V9 はプロ野球史上に燦然と輝く大記録です。その V9 時代の 大半を巨人のエースとしてチームを支え、通算203勝を挙げたのが堀内恒雄さんでした。今日は堀内恒雄さんのお話の前編で、芥太郎伝説はこうして生まれたと題して工藤三郎アンカーが伺いました。2025年去年の10月に放送したインタビューです。
1: いきなりで何か申し訳ないんですけれども、
2: はい、
1: 芥太郎という、呼び名が随分お若い頃にはこう言われたということなんですけど、
2: はい、
1: これご本人はどんな感じだったんですか？
2: 自分でもね、まあ後々にはそのある程度出てきたんですけど、その言われた芥太郎って言われたのがいつかはあまり記憶がないんですね。なぜかっていうと、自分でつけたわけじゃなくて、その相手がいて、その相手がどなたか大体分かったんですけどもなんていうんですかね、やっぱり若いピッチャーに、若いピッチャーが間違って勝っちゃったりすると、天狗にもなるだろうし、怖いもの知らずで、若気の至りって言っちゃなんですけどね、そんなのが少しこうマスコミの人たちに、いい感情じゃなかったんじゃないでしょうかね。
1: 芥太郎というと大体乱暴者であるんだけど、ちょっとこういたずら好きのような感じもあって、はい、完全に嫌われてるというよりは生意気なやつだなっていうのが、
2: そうでしょうね。
1: で見られ方したんでしょうね、
2: はい、多分生意気でしょう、18歳ですから
1: 、いやでも本当に大人たちがびっくりするような1年目からの大活躍だったわけですが、今日はその堀内さんに少しその前のことからお話を伺おうと思うんですが、はい、堀内さんは1948年昭和23年の1月16日のお生まれで、はい、山梨県の甲府のご出身。
2: そうです。
1: でご実家は蚕さん、キートの工場をなさ
2: っている
1: というふうに伺いました。
2: 蚕からキートを取って、絹糸にするわけですね、はい、で絹糸を織るのはまた別なんですよ、で絹糸を取って女工さんが取ってる、ですから映画で野口峠ですか、あの感じですね。はい、だから僕家にも女工さん30人から40人ぐらいいましたから、はい、
1: でその中でそのキートとは直接関係のないことなのかもしれませんが、はい、小さい頃にですねあのうどんを作る、
2: はいはいはい、
1: そこにこう指が挟まったというんですか、はい、それで少し指先を怪我なさったというふうに伺ったんですが、はい、
2: やっぱりこう両親が商売してましたんで、うん、どうしてもその商売の方っていうか工場が忙しくて、まあ、子供たちのものをその食べるのは作ったりするんでしょうけども、まあ、簡単に作ったりするんでしょうけども、ただやっぱり両親がそっちへ取られると今度うちに お手伝いさんが、うん、を頼んだんですね。でお手伝いさんの子が来たんでそのうどんを作るほうとうっていう山梨にはあるんですけども、はいはい、その機械っていうのを親父がよせばいいのに買ってきちゃったんですね。こう自分で本当は昔こうして自分でこう伸ばしてこう広げて切って入れて食べるっていうのがやってたんですけど、親父何か知らないけど機械を買ってきちゃったんですね。でその機械がまあ今でいう皆さんがご存知なのはミンチの肉を作るあれがあるじゃないですか、こうやって回すと上からこう出てくるあんなような感じのもんなんですね。でそれをそのこっちにうどん粉の塊を置いといてその伸ばしながらこう出していくと伸びて切れて出てくるんですね。でその中に4歳の時にこう手を入れたんです。でそのお手伝いさんが手をこの回し手で手動で回しながらしてんのを中をよりか上を見てたもんですからちっちゃい子が手入れたら分かんなかったんですね。それでちょっと入っちゃったんですけども、まあ少し斜めに少し切られちゃったんですね。ですからまあ3ミリから4ミリ短くなってます。
1: その指そのまあ怪我がですね、うん、結果的には少しこう指の長さが違って独特のカーブにつながったんじゃないかというふうに書いてあるのもあったんです
2: ね。はい、カーブにもつながったんですけどね、どっちかって僕カットボールつな投げれたんですよ。
1: へ、
2: 黙ってても変化するんです。ストレートとカーブしかなかったんですよ。でまっすぐがどうしても人差し指短いもんですから最後まで引っかかんないんですよ。だからどうしても中指に力が入って最後に引っかかってるもんですからボールが少し曲がるんですね。その曲がったのは相手は分かんなかったんです。自分でもしかすると曲がってるかもしれないなっていうのをキャッチャーの森さんに聞いたら、いや曲がってないよって言うんですね。でも本当は曲がってたらしいですよ。
1: へ、
2: ね、それでまっすぐが自然にストレートを投げてるのに少しこう今のカットボールみたいに曲がるんです。ボール半分ぐらい行ってましたかね。
1: 今カットボールって言いますけど当時はそういう言い方は
2: しなかったです
1: ですよね、
2: はい、なかったですね。ですからまあ自然に曲がってナチュラルに曲がってるよなんていう冗談で言ってるぐらいで、本当は曲げちゃいけないっていうのがピッチャー言われるんですよね。まっすぐをまっすぐ投げなさいと、これがまあ普通のピッチャーだよなんて言ったんですけど自然に曲がってしまうんですよ。もう意識しなくて、ですからスピードが落ちないんですよ。155キロぐらい投げてましたんで、そのスピードでボールがちょっと変化するんです。これがまっすぐで、でカーブの場合は人差し指が短いんで、ひねるカーブがダメなんですよ。ひねろうとして投げると指が短くて力がない、人差し指力がないもんですからどうしても曲がりが悪いんですね。抜けたりしたりするんで、これはもうひねっちゃダメなんで上から抜いた方がいいんだろうと、回転を与えながら、と抜くときにこの人差し指を立てるとこのボールが抜けていくときにこの人差し指に触らないんですよ。触ると回転が落ちるんです。だから落ちないんです僕の場合は。だから大きくそのまま回っていくわけです。
1: ドロップっていう、
2: ね、そうです、ドロップって言われ方しましたね。
1: うわ、
2: だから自分でもこの指のためになんて思わなかったんですけども、ただピッチャーやるのには指が短いっていうのはもう全くのハンデなんですね。だからもうピッチャーあんまりやりたくなかったんです。本当は内野手なんです。
1: いや内野手、
2: はい、僕はもともと初めて野球やったの内野手で上がって、でピッチャーをたまにやってみて、小学校の時やってたら中学の時にやってみろって言われてやって、それからピッチャーになったんですね。
1: だって内野手も、
2: はい、
1: 堀内さんは7年連続ですか、
2: はい、
1: 当時はダイヤモンドグラブ賞、
2: はい、そうですね、
1: ですよね、
2: はい、
1: もうフィールディングはもう天下一品だったんですが、
2: そうですね、うん、ピッチャーの守備は誰にも負けないだけの自信はありますね。
1: ただ内野手としてももしかすると、
2: うん、
1: バッティングもいいし、
2: うん、最初はね巨人はねショートで取りたかったらしいんですね、
1: はあ、
2: あの一応ピッチャーなんですけどピッチャーがダメだったらもうショートにすぐしようというちょうどね広岡さんが晩年でもう本当にあの足腰が悪くなってしまってだから僕は1年入った時には広岡さんご一緒したんですよ、はい、だけどもう半年で広岡さんお辞めになった、
1: ね、あそうですか、はい、堀内さんがですね、まあ、V9 でいきますと、
2: はい、
1: 川上巨人 V9 がのうちの V1 が終わって V2 の年からですね、
2: はい、
1: 実戦に今ルーキーとして参加なさるんですが昭和41年です、
2: はい、
1: でその時には広岡さんが34歳長嶋さんが30歳森さんが29歳王さん若い方で26歳土井さん24歳で堀内さんやっぱりダントツの18歳ですから、
2: はい、
1: 若いメンバーで入ってきたんですが
2: そうですねだから、前の年がね V1 でね、
1: はい、
2: 強かったんですよピッチャー20勝投手が3人いたんですねで3人いて金田さんがいて、この4人で70何勝してるんですよ
1: 城之内さんが
2: 城之内さんと中村実さんと宮田さん
1: 宮田さん
2: がこの3人なんですね
1: です
2: リリーフで20勝ですか大変なピッチャーですよね、だから今なんか考えられないぐらいの成績残してそれで金田さんが12か3かってですねもうこれで問題なくもう優勝ですよ、うん、あこれは強かったですよ
1: でも1年目にですね、
2: はい
1: オープン

0: 上にこう連れてきたかったのは高橋和美さんと、渡辺さんというピッチャーだったんですね。
1: 秀武さんです、
0: 秀武さん、メリーちゃんなんですけどね、はい、でこの人たちを一軍に連れてきたかったんですよ。あの僕は一軍のオープン戦に帯同したのもこの二人が打たれてて代わりに行っただけなんですよ。あのだから代わりで行ったんだけど打たれなかったし、それでまあ意外と2試合投げて2試合とも抑えたんですかね。それで、開幕の前でまあ渡辺さんと高橋和美さんが打たれてるもんですから、そのまま一軍に居座っただけの話なんですよ。
1: でもその初登板初先発ですよね、
0: はい、
1: いつ言われたんですか。
0: ですね、前の2日前ですかね、前の日ですかね、前の日じゃなかったな、2日、前の日だ、後楽園で3試合やって、で名古屋に行って3試合なんですよ。それで1戦目2戦目3戦目決まって、名古屋の頭の先発が高橋明さん だと思った。2戦目は中村実さんだと思った。3戦目がもう一人いたんですけどね、誰だったかな、何かその辺がいたんですけどもね、2戦目に3戦目の先発ピッチャー使ったんですよ。で2連勝したんです。そしたらね、3戦目はおや先発ピッチャーいないぞって始まって、じゃあ堀内でも名前言っとけ、どうせ明日雨だからって言うんで、雨の予報で首脳陣は堀内にいいや名前だけ言っとけばいいんだよなんて、その時はまだほら予告先発なんてなかったもんですから、いつでも変えられるもんですからね、まあいいだろ堀内でいいよいいよって言われた方が大変ですからね、
1: でその時はどうだったんですか、どんな気分でマウンド行かれたんですか。
0: いやいやもうマウンドも何も前の日からもう寝られないし、前の日に、山梨に甲府に電話して監督に、高校時代の菅沼さんという監督にどうしたらいいですかねって言ったら、どうせ硬くなるから1球目の練習ボールをバックネットの中段に投げろって言うわけですね。だこんなこと言う人いませんよね。それでね、まあ試合が雨降るって言ったら雨降らないわけですよ。だからしょうがなくもう先発しなきゃいけないって言うんでね、こっちはもう大変ですよ。もうマウンド行って1回の表 の攻撃が終わってマウンド行ったら、こうやってホッと見たらキャッチャー見えないんですよ。森さんがどこにいるか分かんないんですよ。上がっ興奮してんだか上がってんだか知りませんけど、それで、あそうだ菅沼さんがこういうこと言ってたなって、マウンドの行ったらあそこの上投げろって言ったから、もうえいくそって言って1球目を中段ぐらいに投げたんですよ。そうしたらお客さん大笑いしましてね、で大笑いしてくれたんでキャッチャーが見えるようになったんですよ。
1: 見えてきたんです、
0: はい、でもね練習6球から7球ピッチング練習するんですけど、一つもストライク入るのだからね、これはもう試合になってもダメだろうなって思いながらやったんだけども、一番の中さんの初球、
1: はい、
0: ストライクですよ、
1: はい、
0: ああ
1: 左バッター、
0: 左バッター小さいバッターでね、投げにくかったんですけどストライク入りましたね、はい、
1: その菅沼康八監督の、
0: はい、
1: まあ、助言もあって、
0: はい、
1: ストライクもようやく入って、まあそれで、ね、初
0: 勝利。あれね、多分6回投げたのか、6回のってか5回かなんか投げて負けてたんですよ。7回にひっくり返したんじゃないでしょうか、柳田さんが。
1: あ、そうそう、ひっくり返した、
0: はい、僕のね代打なんですよ。
1: そうそう、代打、堀内さんに代わる代打なんです、
0: ね、そうなんですよ。それで満塁でね、柳田さんがね走者一掃のツーベース打ったんですよ、それでひっくり返ったんですよそれでその後宮田さんが3回投げて、宮田さんが生涯唯一のホームラン打ったんですよ。
1: ほう、
0: それでねこれ大勝ちしたんです。
1: あ、
0: はい、昔のリリーフピッチャー3回投げますから
1: ね
0: 平気で、はい、だから宮田さんに助けられて勝ったようなもんなんですけどね。
1: でも今の話伺うと、その後13連勝を重ねていってですね、
0: はい、
1: 悪太郎と言われるほどのなんか無国旗の強いこう若造というよりも、やはりちょっと気持ちはビビるというか、そういう部分はあったんですね。可愛らしい感じもあるんですね。
0: そうなんですよね。でもね、一つ勝ってから次の 2勝目するのが1ヶ月ちょっとかかるんです

0: 3月31日、
1: はいはい、それまでね、リリーフで2回投げたのかな、2回投げてフォアボール出してね、すぐ交代させられたんです。それで川上さんが、お前ストライク入らないんだったら2軍に行って練習してこいって言われて、で玉川の2軍に行かされたんですね。で行かされてる時にどっかで誰かが、ピッチャーがね怪我をしたんですよ。で4月の16、14で勝って5月だから5月の20日ちょっと過ぎに上がってきたんですよ。
0: そうなんですね、うん、で30日の対応戦でここは5回までノーヒットピッチング、結局1対0の完封、
1: はい、
0: 勝利、これが2勝目。それからその後6月6日当時のサンケイアトムス、はい、今のヤクルトスワローズですね、これも3対0で完封。もうそっからはすごいですよ、どんどん勝っちゃうんですよ相手打てない、
1: うん、まあだからもうこの頃は打たれる気しなかったですね。やっぱりね、怖いもの知らずっていうんですかね、もう全くそのプロ野球の世界、まあ右も左も分かんないところ入ってきて、高校生が投げた抑えてしまう、これほど怖いもんないですね、うん、はい、やっぱり人間変わるんじゃないですかね、
0: うん、そうですか。
1: だからよく何かおだてりゃ木に登りすぎちゃうやつ、後ろにひっくり返ってしまうような感じでやってたんじゃないでしょうか。
0: それと伺いたかったのと伺いしたかったのは、堀内さんがお尻のポケットにですねよくタオルを入れてらっしゃった、はい、あれ最初からですか。
1: そうです、昔はタオルを後ろに入れてるっていうのは多いんじゃないでしょうか。
0: あ、であれは、はい、
1: うん、だから他の人たちも入れてたと思います。ただ僕は赤いのがホームゲームで黄色がビジターなんですよ。よその行くと向こう、赤かな、逆か、いやどっちかがね、2色だと思います。はい、2色で多分赤がホームだと思ったんですかね。みんな入れてたと思いますよ。
0: それは何か、
1: お袋がね、人をね威圧するぐらいのね、あ、色でやらなきゃダメだとかなんとか言ってね、買ってくるんですよで送ってくるんですよ合宿所に、でもう使わざるを得ないというね、
0: それともう一つ、これはもう当時堀内さんをですねご覧になった方、あるいはテレビでとか、うん、ニュースでご覧になった方もそうだと思うんですが、帽子ですよ。
1: あ、はいはい、
0: 帽子が横に行ってしまう、あの帽子、
1: うん、あれはね、あれもね菅沼さんのアイデアなんですよ。
0: へ
1: え、お前ね少しね大きめの帽子をかぶりなさいと。で大きめの帽子をかぶれば君は投げた後に首が触れるから帽子が横になる、そうすると迫力が出る、相手を威圧する、そういうやっぱりなんていうのかな、その自分の色っていうんですか、ホリースってのは帽子が曲がってあれほど力投するんだよっていう、そのアピールするものが必要なんだプロってのはっていう、ことを言われましてね。であとはね、甲子園なんかでね、まっすぐに一直線に9回同じ歩く道を帰ってきてと一本の道になるんですよ。そういうのやれとかね。
0: はあ、
1: だからアイデアマンだったんですよ菅沼さんって。
0: ダグアウトからマウンドまで一直線に自分の足跡だけが残るような感じになる。
1: そうなんですよ。そうですから9回投げますと18回行くわけですよね、行ったり来たりで。だからそれがもうずっと綺麗につきますから。
0: はあ、綺麗で
1: したね。長くつかないと、長くやらないと一本の道にはならないですね。
0: ラインはどうなさるんですか。
1: いや、もうラインは絶対踏まないですよ。あれはもう踏んだらもう野球選手最低ですから、あれはもう絶対踏まないんですけど、あそこはちゃんと超えるようになってる。
0: あ、はい、ラインのまっすぐな白線を残しながら、はい、それをまたいで、9回往復つけていくっていうことですね、
1: は
0: い、
1: そうすると一本の道になるんです、
0: は
1: い、そうすると、ああ9回投げて完投したなっていうのが分かるようになる。いろいろな帽子もそうですけど、いろいろなことでアイデアを出していただいて、
0: いや今読むと記者会見の新聞記事などは確かに結構生意気だなというふうに思われるだろうなという強気なコメントもあるんですけれども、うん、いや当時ご本人は本当に負ける気しなかったんでしょうね。
1: いやいや、もう全然ね、 いいバッターが多かったんですよ。いいバッターが多かったんですけども、その人たちにあんまり打たれてないんですね。
0: それは相手のバッター
1: で、はい、でちっちゃい人に、ね、嫌いなんで、ストライクゾーンが小さいもんですから、それが嫌いなんで、うん、まあそんなに打たれたっていう気がない。それでましてや巨人にはやっぱり王さん長嶋さんっていう二人の偉大なバッターがいますんでね、ああうちの長嶋さん王さんよりかは下の人たちが向こうにいるんだなんて勝手に考えてやってましたから、
0: まあ、しかしチームもね、堀内さんがその5月の末に一軍に戻ってくるまでは当時周囲に一度もその年の巨人って立ってないんですよね。堀内さん戻ってきて首位になって、うん、その後はずっと首位で、もう夏場には5ゲーム2位の中日に差をつけてました、はい、いやこれやっぱり貢献度大じゃ
1: ん。いやいやだから大きかったでしょうね、うん、だって負けなかったですからね、うん、負けるのが13連勝してからの1敗と、うん、あとは優勝が決まってからの1敗なんですよ、うん。
0: 1年目ってのは今振り返ってどんなシーズンだ
1: ったか。いやもう全く分かんないです。もうとにかくイケイケで、もうとにかく投げりゃ打たれないから楽しいのなんのって、もう投げるのがもうマウンド行くのが嬉しくてしょうがなかったですね。そう
0: ですか、
1: はい。
0: 33試合に投げて16勝わずかに2敗、
1: はい、
0: 防御率 1.39、これ第1位で、勝率もトップで、新人王と沢村賞を受賞なさったというのが1年目でした、はい。さあ今日は堀内さんにお話を伺っていますが、音楽もですね途中挟みながら行こうと思うんですが、うん、ここで選んでくださった音楽が坂本九さんの涙くんさよなら、
1: うん、
0: なんか1年目の快進撃とはちょっとイメージが違う。
1: いや2年目に腰を痛めましてね、そしてやっぱり辛い半年間これを歌を聴きながら涙流してました。
0: あらそうなんです
1: ね、はい。
0: じゃあこの歌の後にまたその2年目のこと、はい、以降のこともお話伺っていこうと思います、はい。坂本九さんの歌で涙くんさよなら。

0: 坂本九さんの歌で涙くんさよなら。巨人軍 V9 を支えた大エース堀内恒雄さんに聞く1回目の今日は、芥太郎伝説はこうして生まれたというテーマでお話を伺っています。2年目ちょっと腰を痛められたという話がありましたが、
1: はい、これはですね、キャンプが2月の1日から多摩川で始まるんですね。でその前に普通の人たちはみんないろいろなところへ行ってトレーニングするんです。それ知らなかったんですよ。だから僕はもう11月の30日か31日までサイン会やってました。それで小遣いもらって喜んでホイホイ行って、2月1日にあの多摩川に行ってキャンプへ行ってね、1日目は何でもなかったんですよ。2日目に長距離を走って、そして三段跳びみたいな交互跳びっていう大きく前にジャンプする競技っていうのがあって、それをやった時にガクーンと右足についた時にガクーンって来たんですね。それがやっぱり腰を痛めた原因じゃないかっていうんですね。でそれからそれがだから、それから腰がどうもおかしいんですよね。それでおかしいおかしいって言いながら、2月の10日から宮崎行くんで、宮崎のキャンプへ行ったんだけど、もうダメで腰が動かなくて、で結局ピッチングもあまりできなかったんですね。でちょうどこの年にアメリカに行く、巨人がアメリカ行ったんですよ。
0: ベロビーチのキャンプ、
1: はい、キャンプに行くんです。それで行きたくて、アメリカなんか行ったことありませんから、もう行きたくて行きたくて、腰の痛みなんかなんとかしろと思って騙して行ったんですけど、やっぱりダメだったんですね。もう腰が動かなくなってしまって、
0: メンバーにも遅れたということですね。
1: それでアメリカに行けなかったんですね。
0: というシーズンだった、まあ始まりだったわけですが、はい、一つこのシーズン変わったのはですね、背番号が、
1: そうなんですよ、
0: 21から18という、はい、まあ巨人のエースナンバーですよ、
1: はい、だから困りましたねこれ。嬉しいやら悲しいやらで、いや、やっぱり巨人軍の18番っていうのはエース番号ですから、まあ1年目に良かったけれども、2年目にその腰を痛めてるのに、腰を痛める前にもらったんですよ。あれ腰を痛めてたら辞退したでしょうね。
0: 本当ですか。
1: はい、辞退したと思いますよ。投げれないんですから、はい、で21番って番号もいいんですよ。これ出世番号って言って、つけた人が1年目は必ずいいんです。で僕のおっさんです、藤田さんも21番つけてるんですよ。それで1年目新人を取ったりして、で18になってるんですね。で僕も同じことなんですよ。21で新人を取って18になって、ただ僕は腰痛めちゃいましたけど、はい、だから半年間玉がありました。
0: これでも21番そうですか、その後これお付けになったのが
1: 高橋和美さんです。
0: ですよ、
1: はい、この人も良かったでしょ。
0: ですよ、はい、だから堀内さんと、まあ、高橋和美さんが V9 特に終盤はですね、はい、右と左の大エースで活躍するわけですよね、
1: はい、
0: へえ。でその腰から少しずつ治ってくるのが夏になるんですか。
1: はい、夏のオールスター明けです。
0: あ、
1: でも少しオールスターの前からだいぶその痛みが減ってきたんですね。吉田先生っていう先生がいて、
0: はい、
1: で手術をせずに手で治す人なんですね、うん、それで骨に亀裂骨折が入ったやつがつながってきて、そして堀内お前もういいぞと、腹筋と背筋やりなさいって言って1日500回やらされたんですよ。もうひどかったですね。お腹は痛くなるわ、下すわ、戻すわ、もう1日500回なんかやったらやっぱりあれ限界に近いんじゃないでしょうか。
0: 吉田益三、
1: そうです、
0: 吉田接骨院という名前はもう当時の巨人ファンだったらいろんな情報で、まあ、とにかくもうね、はい、魔法のような、
1: いやだからもう僕はね
0: 力をお持ちで
1: 5ヶ月間毎日行きましたよ、うん、球場に行くよりか吉田先生のおじさんは長かったですか。
0: そうですか、
1: はい、
0: それで復帰なさったその結果がやっぱりただものじゃないというか、7月30日の太陽戦、それからずっと連勝を続けて一気に

0: 勝っていくんですが、はい、特にすごいのが10月10日の広島戦ノーヒットノーラン、
1: ああはいはい、
0: これを達成するんですが、はい、なんか途中までご本人も気づいてなかったって話、
1: これはあれなんですよ、たまたまもう優勝が決まりましてね、そして、日本シリーズ用の練習なんですよ。
0: あ、そういう、
1: はい、日本シリーズ用の練習で、一応先発しようと。だから終わりから2試合目ぐらいじゃなかったですかね。
0: ああ、それでノーヒットノーラン、
1: そうなんですよ。
0: でも
1: だから本当はですね、3回から5回投げて終わりだったんですよ。そしたら1打席目ホームラン打ったんですから。
0: そうなんです
1: よ。で2打席目もホームラン打っちゃって、でまた寄せばいいのに VV でやってたわけですよ。本人はおノリノリで。そしたら、7回だってまたホームラン打ったんですよ。あれ3打席連続ホームランってバッターだって少ないんじゃないのなんて話してたら、ちょっと待てよ堀内、お前ヒット打たれてないだろ。あ、そういえばそうだね、フォアボール3つかやつ出してるけど、ヒット打たれてないなって、よっと見たらスコアラがおいノーヒットだぞっていうわけですよ。で、あれじゃあもうしょうがないな、ノーヒットならやるしかないかなって言って、ベンチがじゃあお前9回目投げろっていう話になったんです。それで9回の2アウトになって、1-3、1-3になったんですよ。そしたらベンチから藤田さんが歩かせってわけですよ。ノーヒットノーランフォアボール関係ありませんから、で歩かせって言うから、いやうるさいなあんなもういつでもできるよこんなものは、なんて言ってど真ん中に投げたんですよ。そうしたら大和田さんだと思うんですけどね、大和田さんが興津さんだと思うんですけど、レフトライナーですよ、うん、でそれをレフトの相葉さんっていう選手が左中間に寄っててくれたんです、うん、それでレフトフライでアウトになってノーヒットノーランだあれやってなかったら怒られたでしょうね
0: いや怒られたかもしれませんけど、ご本人ももったいなかったですもんね。
1: いやいや、
0: 記録がね、
1: 記録ってのはできる時にやっとかないと、うん、二度とできなかったですからね、僕それ後に先にもそれ1回だけですから、ノーヒットノーランは。
0: いや、1回やれば大
1: 丈夫だけど、だからいつでもできると思ってましたね、その頃は。
0: 史上38人目の当時ですけどね、はい、ノーヒットノーランで、2年目はなんだかんだ故障があったと言いつつ12勝、これまたわずかに2敗なんですよ。
1: そうなんですね、はい、後半戦ですから、後半戦の方が試合が少ないんですよね。でもまあ負ける気もあんまりしなかったし、だからあれなんですよ、芥太郎って言われたのが、この僕の腰を痛めた時なんですよ。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、1年目、うん、1年目はね言わないんですよ、勝ってる時は。それはもうね、16勝もしてりゃね、そんなもん芥太郎なんて新聞記者やられちゃいますから、言わないんです。悪くなったら言うんですよ。もうだから2年目に腰痛めて一軍に行けない、キャンプも行けないってなった時には、これ見たものかほら見ろって言って、堀内はもう二度と再起できないぞなんて言い始めた時に、この芥太郎がどうのこうの、芥太郎のなんだ目にも涙とかなんとかっていろいろ書かれましたよ。
0: あ、そうですか、はい、それと、まあ、当時のことをちょっと見返してみて、これ昭和42年ですよね。でホームラン、その日ノーヒットノーランの日3本打ってるんですが、はい、ホームラン賞1本いくらだったか覚えてらっしゃいますか。
1: ホームラン賞が1万円かな、
0: 8000円。
1: あ、そうか。それでね、さっていうね、でっかいビールがあるんですよ、何リットルか入ってる、あれを合宿所に持って帰るとみんな喜ぶんですよ
0: そうですか、
1: 賞金よりかそっちの方が良かったみたいですね
0: で、ね、でノーヒットノーランの賞金というか、まあ、お祝い金がですね、これが5万円、
1: そうです、
0: 合わせて68,000円の賞金だったんですよ。
1: はい、みんなにたかられて、みんな飯とお酒で消えましたもう合宿所で待ってんですよ。
0: そうそう、
1: 誰が勝った、今日誰が勝ったっていうの待ってんですね。
0: 当時まあ、多摩川にグラウンドがあった巨人の時代で、はい、多摩川からそう遠くないところに合宿所があった時代だったと思うんです。
1: あれは1年目です。
0: 1年目、
1: はい、
0: この時は
1: 2年目からは読売ランド行って、
0: 読売ランド行ってるんです
1: か、はい、だから僕は読売ランド第1回目ですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: 今4代目じゃないですか。
0: で、寮長は
1: 寮長は竹宮さんです。
0: その読売ランドに移っても、

0: はい、
1: あの
0: もう1年目に入った時に玉川の寮の時も竹宮さんで、向こう行った1年目も竹宮さんじゃなかったかと思うんですね。
1: 竹宮俊明さん、川上監督と同じ熊本工業のご出身で、川上さんの後輩なんですけれども、
0: そう
1: 巨人に入られてキャッチャーで2軍の監督も、
0: 鬼ですよ2軍の選手はこんなおっかない人はいなかったんだから
1: 本当ですか。
0: それをもう全然怖がらずにいろいろやってたっていうんですから、いい度胸したんでしょうね、
1: 楽太郎がね。
0: だけど竹宮さんが言ってましたもん、あの合宿では悪いのが3人いたな、王さんと柴田さんと堀内だって言ってましたよ、うん、で柴田さんには、俺は柴田憎くて殴ったっつってましたからで僕堀内はかえって悪いことするから殴るんだっつって、しないで 5,6 発殴られましたからね。
1: 王さんは、
0: 王さんはね、要領いいらしいですよ。あの昔の合宿場の格子戸をね、こう木でできてるやつをこうノコギリで切ってんですって。それで匠さんの奥さんに、王さん何してんのって言ったら、あ、今これがねちょっとね壊れてるんで直してるんですって。そうじゃないです、長屋から道路に出れるように王さん工作してるわけですよ。あれだから王さんはね結構ね要領良かったみたいですよ。
1: そうですか、
0: はあ、でみんな高校生が入るんですよ、
1: うんうんうん、
0: 大学社会人は入んなくていいんです、
1: うん、
0: で王さんも柴田さんも僕も高校でですから、だから合宿所は僕は何年いた、6年いたの、いや4年か4年いたんですね。
1: まあ暴力は絶対いけないわけで、まあ、このお話はですね昔の話としてまあお聞きいただければと思うんですが、まあ、いろんなエピソードもですね残ってて、
0: うん、
1: お風呂場の中に隠れたこともあったって伺いました。
0: あれはね古い合宿所ですね、
1: 古い方、1年目ですか、
0: ね、
1: じゃあ
0: で1年目ね、あの合宿所どっからでも入れるんですよ。
1: あ
0: でいろいろなとこから入れるもんだからみんないなくなっちゃうんですよそれでそれのねまたね玄関から入るとでっベルが鳴るんですよ、リーってみんな起きちゃうわけですよ、夜中に帰ってきたら。だから玄関から外れて入らなきゃいけない、うん、そうするとまたね寄せばいいのに、竹宮さんの家がね合宿所の前にあったんですよ。で合宿所に泊まる時もあったんですよ。だから家歩いて1分もしない10秒ぐらいのところで合宿所に泊まることないだろうと思うんだけども、竹宮さんの部屋が合宿所にもあったんですよ、うん、家が前にあるんで奥さんもいるのに。それでね僕はねちょうど先輩と酒飲んでたのかな、飲んでなかったのかな、あ飲んでないわ、先輩が飲んでて僕が帰ってきたらもう門限遅れてたわけですよ。でじゃ あ正面から入れて見つかるから、じゃあ風呂場から入れて、風呂場いつも空いてますから、
1: うん、
0: そこから入ったんです。ガラガラって音がしたもんだから竹宮さん起きたんですよ、
1: うん、
0: で竹宮さん起きて向こうのドアが開くの分かったんで、そのまま風呂場の中に入ってスノコが上にあって下にあって、それをどかして入ってスノコをかけて、その中でこうじっとしてたんです。で竹宮さんが風呂場入ってきて、あれ今落としたけど誰もいないな、うんじゃあいいんだな大丈夫だななんて言って、後で聞いたら知ってたって言ってましたけど、でもそのお前のねその風呂場に入った努力を俺は買ったとかなんとか言ってましたねでねその新しい背広はねここへね肩のとこからずっと一周その模様がついてるんですよ、
1: はい、
0: 次の日干して見たら、
1: うんう
0: ん、なんだろうと思ったら赤ですよ。赤が2センチ溜まってたんです。そんなこと知らないから
1: 風呂
0: の中へ放り込ん で肩まで使ってたもんですから、肩のところに線がずっと一周回っちゃったんです。
1: あ練習
0: の終わった後、
1: 終わった後の選手たちが、
0: はい、
1: みんな汗を流した後のお風呂ですね。
0: 抜くのはね朝なんですよ。朝に掃除してお風呂を抜くんですよ。だから夜は抜いてないんですよ。だからねえらいこと、えらい、せっかく買った新しい背広一発でダメになりました。
1: そうですか、
0: はい、でもああいう努力をしないと怒られるんでしょうね、あれ見つかってると思います
1: いやそういう中で豪快に夜な夜なお出かけになった。
0: いやいや若い時やれなかったですよ。
1: ああ
0: 1年目2年目はそんなにひどいことしなかったです。
1: そうですか。
0: まあ静かにしてました。
1: そうですか。
0: 大体2年目ぐらいからですね。
1: そうですか。
0: 先輩がですね、
1: うん、
0: 連れてくんですよ。
1: うんうん、
0: 楽しいところへ、
1: うん。
0: で、楽しいところへ行くのはいいんだけども、払うのは僕なんですよ。
1: へ
0: 給料が2年目、3年目になると、合宿所で一番高くなってくるんです。で、一番高い給料の人が払うんです。だから先輩後輩関係ない。

0: ないんですよ。給料で払ってくるんです。だからみんなね、堀内っていいやつだなってみんな集まってきてくれたから、あ、そうかそうかと思って自分も喜んで行ってたら自分で払わなきゃいけなかったんですね、あれ、
1: うん。そして自分で払うようになりながら、さらに勝ち星を重ね、そして巨人のそれこそエースとして、V3、V4 と続いて V9 に行くわけですね、
0: はい。でも9年勝ったってけど、全てが全部強かったわけじゃないですよ。ああ、何かね、勝つコツを知ってしまったという集団ですね。なんかそんなにね、ひどくダントツで勝ったってのは、V1 の時と、V2、あと V4、V5 ぐらいですよ。あとの後ろの方はもう全然弱かったですよ。でも、なんだか知らないけど勝っちゃうんです。
1: またその辺のお話、次回のお話で伺っていこうと思います。どうも今日はありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。
2: 元読売ジャイアンツ監督の堀内恒雄さんに工藤三郎アンカーがお話を伺いました。明日のこの時間は堀内恒雄さんのお話の後編をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。それでは続いて深夜便の歌をお送りいたしましょう。今月と来月の深夜便の歌は、新妻聖子さんのマジック君がくれた魔法です。作詞は新妻聖子さんとお姉さんの新妻由香子さん、作曲は新妻由香子さんです。新妻聖子さんでマジック君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんでマジック、君がくれた魔法をお送りいたしました。それではここで、メールを一通ご紹介いたしましょう。熊本県にお住まいの、マリコさん、60代の女性の方からいただきました。吉野アンカーこんにちは。こんにちは。実験的というネオソウルオルタナティブ R&B 作品集を深夜便で聴けるとは本当に嬉しい驚きでした、といただきました。ありがとうございます。これ先々週の特集ですね。あ、3週前ですね。3週間前の、深夜便2時台の特集でした。深夜リアルタイム、私は寝ておりまして、かっこ笑い、聞き逃しで毎朝昨夜のロマンチックコンサートは何かなと検索して毎日楽しんでいます。ありがとうございます。実験的ではなく本当にいい企画だったと思いますよ。これからもどんどんこういう企画をお願いします、といただきました。ありがとうございます。実験的と申し上げましたのはですね、深夜便の2時台、特に洋楽においては、21世紀の曲っていうのはほとんど書けないっていう感じなんですよね。で、このネオソウルとオルタナティブ R&B っていうのは、2000年から2010年代、3週前には2020年代の曲まで書けましたので、そういう意味ではかなり実験的だったかなということだって、私としても放送前はちょっとドキドキしていたんですが、こういうメールをいただきますと本当にほっといたします。ちなみに、今夜は、ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品、これもちょっとドキドキしております。時代としては70年代の後半から80年代と十分古い曲ではあるんですけれども、正直言えばですね、かなり内容が過激、そしてやかましい、うるさい音楽が多いということで、これまであまり深夜便で特集をすることがなかったジャンルなんですね。よかったら聞いていただいて楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。熊本県のマリコさん、ありがとうございました。それではここで NHK からのお知らせです。
1: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
0: それでは続いて全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く厳しい暑さが続きそうです。一方、沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄は風が非常に強まり、海上は猛烈にしけるでしょう。九州から東北にかけての太平洋沿岸も波が高いため、海のレジャーは高波に注意が必要です。沖縄は本島地方は夜から雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。風も非常に強まるでしょう。大東島地方は猛烈な風が吹くため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。九州南部は晴れ間がありますが、太平洋側は台風からの湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸を中心に急な激しい雨や雷雨となるところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。東北と北海道はおおむね晴れるでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島30度。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、南西アジア向けの 11.800MHz、中東、北アフリカ向けの 12.060MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。

2時の NHK ニュースです。熊本県嘉島町のイオンモール熊本で起きた大規模な爆発をめぐって、経済産業省は警察や消防などとともに現場で調査を行った結果、 LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したと明らかにしました。熊本県嘉島町のイオンモール熊本では地震の後に大規模な爆発が起き、7人が死亡しました。これについて経済産業省は、警察や消防などとともに現場の被害の状況や当時現場にいた関係者への聞き取りなどの調査を行った結果、施設に供給されていた LP ガスの爆発である可能性が高いという認識で一致したということです。このため経済産業省はイオンモール熊本に LP ガスを供給していた福岡県久留米市に本社のある福岡酸素に対し、法律に基づき事故として届け出るよう指示し、昨日届け出があったということです。この中では、地震により何らかの要因で建物内の LP ガス配管が損傷し、ガス漏洩が起こり、滞留した LP ガスに着火した可能性があるとした上で、現時点では原因の特定には至っていないとしています。経済産業省では届け出を受けて爆発の原因についてさらに詳しく調べる方針です。合わせて経済産業省では、商業施設や病院など不特定多数の人が出入りする施設に LP ガスを供給している事業者に対して、昨日付で設備が法律に基づく基準に適合しているか、安全性を保つための体制が整えられているかなどを再確認するよう要請を出しました。観光庁は熊本県などと連携し、昨日の時点で避難者の受け入れが可能なホテルや旅館などの宿泊施設を合わせて211施設確保したということです。具体的には、熊本県が127施設、福岡県が29施設、鹿児島県が28施設、大分県と宮崎県がそれぞれ9施設、長崎県が7施設、佐賀県が2施設となっています。先月31日時点の73施設からおよそ3倍に増えました。すでに一部の施設では避難の受け入れが始まっているということです。観光庁は、災害関連死を防ぐためにも避難の状況を見ながらさらなる宿泊施設の確保を検討したいとしています。韓国では記録的な暑さの影響で、昨日と今日予定されていたプロ野球の全試合が中止になりました。韓国では九州に近い韓国南東部で2日観測史上最高の 42.5 度を記録するなど猛暑が続いていて、韓国の疾病管理庁によりますと、今年5月15日からおとといまでに熱中症の患者が2441人に上り、21人が死亡しました。猛暑の中、韓国野球委員会は昨日と今日予定されていたプロ野球の10試合すべてを中止すると発表しました。おととい夜、ソウル近郊のインチョンで行われたプロ野球の試合では、観客が相次いで熱中症とみられる症状を訴えたと韓国メディアは伝えています。韓国野球委員会は今日、プロ野球の各球団や選手協会とともに緊急会合を開き、猛暑対策を検討することにしています。では為替と株の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、前日の終値よりも$443.57高い$54,524.84となっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 106.369 下がって 26,478.297 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円75銭から76銭となっています。1ユーロは182円10

8月6日木曜日、時刻は午前2時5分を30秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後2時台はロマンチックコンサート、今夜はヴィンテージロック、ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集します。3時台日本の歌心の歌はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート2をお送りします。そして4時台は戦争平和インタビューです。広島は心の薬、イラン毒ガス被害者と共に歩む、お話は NPO 法人理事長の津谷静子さんです。こうした内容であと3時間ほどですがお送りしてまいります。それでは2時台ロマンチックコンサートをお送りします。ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品集です。かつてニューヨークパンクは特集したことありますけれども、深夜便ではブリティッシュパンク、ニューウェーブの作品特集したことは、ほぼ初めてかなと思われます。簡単に説明しますと、パンクロックというのは、70年代の中頃にアメリカニューヨークで生まれて、少し遅れて、1976年前後にイギリスロンドンに飛び火しました。特徴としては批判的、反抗的な歌詞、そしてシンプルな演奏というのが挙げられます。一般的なパンクバンドはギター、ベース、ドラムと、シンプルな編成で、楽曲の作りやコード進行もシンプルです。さらにファッションにおいては逆立てた髪型と革ジャン、破れた服に安全ピンやカミソリをぶら下げるといった、過激なファッションが流行しました。このパンクブームは短命に終わりまして、その後にですね、ポストパンクが来てニューウェーブへと展開していくことになります。ニューウェーブはパンクの精神性を継承しながらも様々な音楽要素を取り入れて発展しました。洗練されたポップなメロディーに変化していきますが、一方でこのシンセサイザーなどの電子楽器を取り入れた実験的なロックも登場しました。さらにはですね、80年代ミュージックビデオの登場によりまして、音楽やファッションを大きく変えることになっていきます。それではまずブリティッシュパンクを代表するグループから紹介していきましょう。最初はザ・クラッシュです。お送りする曲はロンドンズ・バーニング、ロンドンは燃えているです。ザ・クラッシュは75年に結成されました。初期はストレートなパンクでしたけれども、レゲエとかスカ、あるいはラテンやファンクなど様々な要素を取り込んでロックの革新者として評価されました。お聴きいただく曲は、当時のイギリスの若者たちが感じていた不満をそのままぶつけた一曲です。ザ・クラッシュでロンドンズ・バーニング、ロンドンは燃えている。

ザ・クラッシュでロンドンズ・バーニング、ロンドンは燃えているをお送りいたしました。2つ目のバンドはザ・ダムドです。お送りする曲はニュー・ローズです。今ご紹介したザ・クラッシュ、そしてセックス・ピストルズと並んで3大ブリティッシュバンドと言われています。ブリティッシュパンクにおけるパイオニア的なバンドで、イギリスで最初にパンクミュージックのシングルですとかアルバムをリリースしたバンドであります。また初めてアメリカツアーを行ったブリティッシュパンクバンドでもあります。お送りする曲は76年に発表されたデビューシングルで、まさにこの曲がブリティッシュパンク初のシングルでした。ザ・ダムドでニューローズ。 Is she really going out with him?

ザ・ダムドでニューローズを聴いただきました。続いてご紹介するのはジェネレーション X です。曲は Your Generation です。ジェネレーション X は初期のブリティッシュパンクの荒々しさを持ちながらメロディーを重視したサウンドが特徴になっています。そしてボーカルはあのビリー・アイドルです。彼のキャリアの出発点としても知られるバンドで、パンクでは珍しいアイドル的人気もありました。Your Generation は77年に発表されたデビューシングルです。イギリスのロックバンドでザ・フーっていうのがいますけれども、このザ・フーのマイ・ジェネレーションという作品に対するパンク世代からのアンサーソングと言われています。ジェネレーション X で Your Generation。

新人というイメージがあったんですが、このザ・ストラングラーズはすでにキャリアのあるプレイヤーたちによって結成されました。で、パンクブームが終わった後もですね、もう半世紀以上にわたって今も活動を続けています。この曲は77年に発表されたシングルです。ザ・ストラングラーズでNo More Heroes。

ザ・ストラングラーズでノーモア・ヒーローズをお送りいたしました。どんどんご紹介していきます。続いてはエルビス・コステロです。曲はパンプ・イット・アップです。エルビス・コステロは、ミュージシャンであることは間違いないんですけれども、作曲家としてもすごく幅が広いということで、もうパンク・ニューウェーブから始まって R&B、 そしてカントリー・ジャズ、そしてクラシックまで手掛けています。この曲は78年に発表されたシングルです。エルビス・コステロでパンプ・イット・アップ。

エルビス・コステロでパンプ・イット・アップをお送りしました。今夜のロマンチックコンサートはブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りしています。続いてはザ・ポリスです。ロクサーノをお送りします。日本でも人気の高いあのスティングがいた3ピースバンドですね。パンクの要素にレゲエのリズムを融合した、独自のサウンドで世界的な成功を収めました。このロクサーヌは78年に発表されたデビューシングルです。現在もスティングのコンサートではたびたび披露されている代表曲です。ザ・ポリスでロクサーヌ。

ザ・ポリスでロクサーヌお送りいたしました。続いてお送りするのは XTC で This is Pop です。XTC というのは70年代の後半の、ニューウェーブの流れの中から登場しましたけれども、80年代に入りますと、ビートルズ的なポップで緻密な作品を手掛けるバンドへと、変化していきました。この This is Pop は78年に発表された3枚目のシングルです。歌の内容はですね、ポップバンドであるにもかかわらずというか、ポップバンドのくせにと言った方がいいと思いますが、ポップバンドであるにもかかわらず、それを否定している勘違いバンドというのを揶揄しています。 XTC で This is Pop。

XTC で This is Pop お聴きいただきました。今夜はブリティッシュパンクとニューウェーブの作品を特集してお送りしています。ここまで全部、男性ボーカルだったんで、ここで2曲続けてですね、女性ボーカルの歌声を聴いていただきたいと思います。まずはスージー&ザ・バンシーズで香港ガーデンです。このスージー&ザ・バンシーズというのはパンクシーンから登場して、いわゆるゴシックロックの原型を作ったバンドの一つと言われているんですね。で、このゴシックロックって何かということになると、まあ、暗くて大敗的で、まあ、ある意味神秘的な美学を持つ音楽スタイルです。この香港ガーデンは78年に発表された彼らの、まあ、彼女たちですかね、デビューシングルになります。で、まあ、ボーカルのスージー・スーという人は、かつてセックスピストルズの親衛隊だったという経歴があるそうで、逆にこのセックスピストルズのシド・ビシャスがですね、スージー&ザ・バンシーズに在籍したこともあったということです。お聴きいただきましょう。スージー&ザ・バンシーズで香港ガーデン。

スージー&ザ・バンシーズで香港ガーデンをお聴きいただきました。続いてはザ・スリッツです。お送りする曲はティピカルガールズです。ザ・スリッツはメンバーが全員女性という当時のパンクバンドとしてはかなり珍しい編成で、今紹介したスージー&ザ・バンシーズなどとともにですね、パンクムーブメントに女性が進出するきっかけをもたらしました。男性中心だった当時のパンクシーンにおきまして、このお送りするティピカルガールズという曲はですね、女性に対する社会の固定観念とか偏見を皮肉った内容になっています。ザ・スリッツでティピカルガールズ。

ザ・スリッツでティピカルガールズをお送りしました。続いてはザ・ポップグループでシーフ・オブ・ファイヤー、戦火は消えないという曲です。ザ・ポップグループはポストパンクの中で生まれた、過激で実験的なバンド、叫ぶようなボーカルが特徴です。この曲は79年に発表されたデビューアルバム Y 最後の警告の収録曲です。私は罪を認める、私は炎の泥棒だというフレーズが繰り返される、アジテーションのようなボーカルが強烈な印象を残します。ザ・ポップグループでシーフ・オブ・ファイヤー、戦火は消えない。

ザ・ポップグループでシーフ・オブ・ファイヤー戦火は消えないお送りしました。ロマンチックコンサート、今夜はブリティッシュパンク、ニューウェーブの作品を特集していますが、最後を締めくくるのはセックスピストルズです。75年にライブデビューしまして、78年には事実上解散しました。活動期間は短いんですけれども、その後のミュージックシーンですとかファッション界にも多大な影響を与えました。2曲お送りしたいと思っていますが、1曲目は78年に発表されたマイウェイです。フランク・シナトラの歌でおなじみの歌のカバーですね。で、この歌が録音された時期がですね、非常に微妙で、バンドとしてはすでに解散状態になっていまして、ベースのシド・ビシャスがボーカルを取っているんで、シドのソロ作品と言えるかもしれません。で、肝心のベースの方はですね、シド・ビシャス体調不良で別のミュージシャンが弾いています。シド・ビシャスは翌年薬物摂取で21歳の若さで亡くなっています。セックスピストルズのシド・ビシャスでマイ・ウェイ。

セックスピストルズのシド・ビシャスでマイ・ウェイを聴いただきました。ロマンチックコンサート、ブリティッシュパンクとニューウェーブの作品集、おしまいの曲はセックスピストルズでアナーキー・イン・ザ・ UK です。76年に発表されたデビューシングルです。ボーカルのジョニー・ロットンの独特しい歌声、破壊力抜群のサウンド、ロックのダイナミズムが集約された歴史的な一曲です。セックスピストルズでアナーキー・イン・ザ・UK。

0: セックスピストルズでアナーキーインザ UK をお送りいたしました。ロマンチックコンサート、明日はヴィンテージロックビーチボーイズ作品集をお送りいたします。そして次回私が担当いたしますのは2週間後8月20日木曜日のロマンチックコンサートはロバート・ジョンソン、アメリカのブルース歌手ロバート・ジョンソンを特集してお送りいたします。それでは続いて全国の天気概況をお伝えします。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く厳しい暑さが続きそうです。一方沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保

0: 保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。高市総理大臣は経団連の筒井会長と会談し、今後の経済財政政策をめぐり、国内投資の強化を通じた強い経済の実現と財政の持続可能性は両立できるという認識を示しました。高市総理大臣は昨日総理大臣官邸で経団連の筒井会長らと会談し、先月経団連が開催した夏のフォーラムの議論などについて報告を受けました。この中で経団連側はフォーラムでは活発な国内投資を経済成長につなげる投資牽引型経済を目指す方針を確認したと説明しました。そして先に掲げた国内の民間設備投資を2040年度に250兆円に拡大する目標の実現に向けて、国内需要の創出や規制改革を含めた投資環境の整備を政府に求めました。これに対し高市総理大臣は、まさに投資牽引型経済の実現は私が目指すものだ。国内投資を強くすれば必ず日本経済は強くなる。強い経済と財政の持続可能性は両立できると述べました。また規制改革にも迅速性を持って取り組み考えを示しました。 SBI 新生銀行は全国の14の地方銀行と協定を結んだと発表しました。 AI 向けデータセンターなどへの投資が活発化する中、連携して大型案件に融資することにしていて、地域経済の活性化につながるかが注目されます。 SBI 新生銀行は昨日、茨城県の常陽銀行や島根県の山陰合同銀行など全国の14の地方銀行と協定を結んだと発表しました。全国規模で事業を展開する SBI 新生銀行のノウハウを生かして、地方銀行が大型案件の選定や審査などに関わることができる仕組みを作り、連携して融資を行っていくとしています。具体的には企業の事業継承、買収のほか、需要が高まっている AI 向けのデータセンターや物流施設の建設といった多くの資金を必要とする案件に取り組む考えで、協定の締結先は今月末までにさらに10行程度増える見込みだということです。 SBI 新生銀行を傘下に持つ SBI ホールディングスは第4のメガバンク構想を掲げ、現在9つの地方銀行と資本業務提携を結んでいて、今回の協定によって連携を拡大することで地域経済の活性化につながるかが注目されます。アメリカで CIA 中央情報局などの情報機関を統括する国家情報長官にジェイ・クレイトン氏が就任しました。ニューヨーク州の連邦検事を務めていたクレイトン氏は4日、ホワイトハウスの大統領執務室でトランプ大統領の立ち会いのもと国家情報長官の就任の宣誓を行いました。国家情報長官のポストは前の長官だったギャバード氏が今年6月に辞任した後、連邦住宅金融局のパルト局長が長官代行を兼務していました。クレイトン氏は先月行われた議会上院での長官就任の承認のための公聴会で、野党民主党の議員が繰り返し2020年の大統領選挙でトランプ大統領が敗北した結果を認めるか問いただしたのに対し、曖昧な回答にとどまり、明確に認めることを拒んだため民主党の議員らが承認に反対していました。結局賛成51、反対47とわずかな差で承認され、クレイトン氏は就任にあたり声明で、アメリカの国民の安全と治安こそが私たちの指針であり、適切な監督、透明性、説明責任を通じてアメリカ国民が情報機関に完全な信頼を寄せられるよう力を尽くしていくとしています。 以上、この時間のニュース、徳田でした。時刻は3時5分です。

8月6日木曜日、時刻は午前3時5分を今40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は吉野清です。それではこの後5時までの番組の内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、今夜はジャパニーズポップス、夏に聴きたいシティポップパート2をお送りします。そして4時台は戦争平和インタビューです。広島は心の薬、イラン毒ガス被害者と共に歩む、お話は NPO 法人理事長の津谷静子さんです。こうした内容であと2時間ほど番組続けてまいります。それでは3時台は日本の歌、心の歌、今夜は夏に聴きたいシティポップパート2。前回7月16日にパート1をお送りしましたけども、今日はその2回目をお送りします。1曲目はアンリさんでウィンディーサマーです。近年の海外でのジャパニーズシティポップブームで、アンリさんはシティポップのクイーンと呼ばれているそうです。お送りするウィンディーサマーという曲は1983年に発表されたアルバムタイムリーの収録曲です。でこのアルバムはシティポップを代表するシンガーソングライターの一人でもあります門松俊樹さんが初めてプロデュースを担当したアルバムで、あの大ヒット曲悲しみが止まらないも収録されています。作詞作曲門松俊樹、1983年の発表です。アンリさんでウィンディーサマー。

アンリさんでウィンディーサマーをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は夏に聴きたいシティポップパート2をお送りしています。2曲目は大貫妙子さんで海と少年です。大貫妙子さんは山下達郎さんらが結成したバンドシュガーベイブのメンバーとして活動した後に76年にソロに転向しました。でこの海と少年という曲、豪華ミュージシャンが参加していまして、鈴木茂、松原正樹、高橋博之、細野晴臣、坂本龍一といった面々が演奏しています。作詞作曲は大貫妙子さんです。海と少年。

大貫妙子さんで海と少年をお送りしました。続いてお送りするのは杉正道さんで夢見る渚です。大竹栄一さんのアルバムナイアガラトライアングルボリューム2の制作メンバーとして、佐野元春さんと共に参加したということが大きな転機になった杉さんです。このアルバムに4曲提供していまして、お送りする夢見る渚はそのうちの1曲です。作詞作曲そして歌、杉正道さんで夢見る渚。

杉正道さんで夢見る渚をお送りしました。続いてお送りするのはブレッド&バターでサマーブルーです。ブレッド&バターは湘南をベースに、神奈川県の湘南をベースに活動を続けてきた兄弟デュオです。このアルバムはですね、ほとんどの、ごめんなさい、この曲はですね、79年に発表したアルバム、レイト・レイト・サマーの収録曲なんですけれども、このアルバムはほとんどのリズムアレンジを細野晴臣さんが手掛けています。で、ミュージシャンとしてはこちらも大変豪華で、YMO から坂本龍一さんと高橋幸宏さん、先ほどすいません、海と少年大貫妙子さんをご紹介するときに高橋博之さんと言ってしまったようです、ごめんなさい。そしてティンパンガレーからは佐藤博史さん、林達夫さん、鈴木茂さんなど豪華なメンバーが参加しています。作詞小林和子、作曲はブレバタの弟岩沢冬美さん。1979年の発表曲です。ブレッド&バターでサマーブルー。

ブレッド&バターでサマーブルーをお送りいたしました。今夜の日本の歌心の歌は夏に聴きたいシティポップのパート2をお送りしています。続いては松任谷由実さんで夕涼みです。1982年に発表された13枚目のオリジナルアルバムパールピアスに収録されている曲です。ユーミン自身、自分の夏の歌の中で最も気に入っていると発言したというエピソードもありまして、多くのベストアルバムにも収録されています。作詞作曲松任谷由実、夕涼み。

松任谷由実さんで夕涼みをお送りしました。続いては須藤薫さんで最後の夏休みです。須藤さんは大学在学中から活動を始めて79年にユーミンが作詞した優しい都会という曲でデビューしました。2013年に亡くなりましたけれども、シティポップ再評価の機運に乗って改めて注目を集めています。作詞山川圭介、作曲久我清、1981年の発表曲です。須藤薫さんで最後の夏休み。

須藤薫さんで最後の夏休みお送りいたしました。続いては桑名春子さんで夜の海です。桑名春子さんは桑名正宏さんの妹です。お送りする夜の海は桑名正宏さんのアルバムに収録されていた曲のカバーになります。70年代のシティポップの名曲を集めたカバーアルバム、ムーンライトアイランドに収録されています。作詞下田一郎、作曲桑名正宏、1982年の発表です。桑名春子さんで夜の海。

桑名春子さんで夜の海をお送りいたしました。今夜はジャパニーズポップス夏に聴きたいシティポップパート2をお送りしていますが、続いての曲は稲垣潤一さんで夏のクラクションです。もはや説明不要のサマーシティポップの名曲ですよね。稲垣潤一さんが1983年に発売した5枚目のシングルです。作詞瓜野正雄、作曲堤恭平、稲垣潤一さんで夏のクラクション。

何度聴いてもいい曲だなと思います。稲垣潤一さんで夏のクラクションをお送りしました。続いてお送りするのは阿部康弘さんで優しい最後の夏です。阿部康弘さんは80年代シティポップを代表するシンガーソングライターで、作曲家としても今ご紹介した稲垣潤一さんのロングバージョンなど数多くのヒット作を生み出しています。お送りする曲は87年に発表されたアルバムアーバンスピリッツに収録されています。作詞瓜野正雄、作曲阿部康弘、阿部康弘さんで優しい最後の夏。

安倍康弘さんで優しい最後の夏お送りいたしました。日本の歌心の歌、今夜は夏に聴きたいシティポップパート2をお送りしてまいりました。おしまいの曲は大滝詠一さんでペパーミントブルーです。この曲は84年に発表されたアルバムイーチタイムの収録曲です。あ、ロングバケーションに続いて発表されたアルバムですね。夏の景色を映像的に描き出す松本隆さん、そして大滝詠一さんの濃密なサウンドが織りなす世界、本当に夏のシティポップの完成形と言ってもいいと思います。大滝詠一さんでペパーミントブルー。

0: 大滝詠一さんでペパーミントブルーをお送りいたしました。明日のこの時間、日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌、古関裕而作品集のパート1をお送りいたします。そして次回私が担当します8月20日木曜日の日本の歌心の歌は叙情派フォーク作品集をお送りいたします。それでは続いて気象情報をお伝えします。まず全国の概況です。今日は本州付近は高気圧に覆われるでしょう。日中は晴れるところが多く厳しい暑さが続きそうです。一方、沖縄には台風13号が接近します。このため沖縄は風が非常に強まり、海上は猛烈にしけるでしょう。九州から東北にかけての太平洋沿岸も波が高いため、海のレジャーは高波に注意が必要です。沖縄は本島地方は夜から雨で、局地的に雷を伴い激しく降りそうです。風も非常に強まるでしょう。大東島地方は猛烈な風が吹くため、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。九州南部は晴れ間がありますが、太平洋側は台風からの湿った空気の影響で雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降るところもありそうです。九州北部から中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信にかけては晴れるところが多いでしょう。ただ午後は内陸を中心に急な激しい雨や雷雨となるところがありそうです。空模様の変化にご注意ください。東北と北海道はおおむね晴れるでしょう。それでは続いて各地の今日の天気と予想気温です。都市の名前に続いて天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えしていきます。那覇は曇りのち一時雨、29度、33度。鹿児島晴れのち曇り、29度、35度。福岡晴れ、29度、37度。高知は曇り、27度、35度。松山晴れ時々曇り、27度、36度。広島晴れ、28度、37度。松江晴れのち時々曇り、26度、36度。大阪晴れ時々曇り、28度、37度。名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。

0: そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。大手自動車メーカーのホンダは、熊本県宇城市にあるグループ会社の自動車部品メーカーが被災したことが主な要因となり、自動車の生産に影響が出ていることを明らかにしました。会社では部品メーカーの復旧状況などを見ながら生産再開を判断することにしています。ホンダは自動車を生産している埼玉県寄居町の工場が昨日から、三重県の鈴鹿市と四日市市の工場が今日からそれぞれ今月19日まで稼働を停止することにしています。このうちあさってから今月16日までは夏季の休業期間にあたるということです。ホンダは昨日の決算会見で、グループ会社の部品メーカーアステモの熊本県宇城市にある工場が地震で大きな被害を受け、自動車の部品調達に影響が出たことが工場の稼働停止の主な要因だと明らかにしました。アステモによりますと、この工場は明日から一部で稼働を再開するものの、全体の再開時期は見通しが立っていないということです。ホンダの川口正夫最高財務責任者は、被災した取引先と今まさにコミュニケーションを取っているところで、いつから稼働再開できるか見定めている。19日までの期間にいろいろな情報が入ってくると思うので、そこで判断をしたいと述べました。ホンダでは熊本県大津町にあるオートバイの工場も漏水の影響で明日まで稼働を停止することになっています。自動車メーカー各社の生産再開に向けた動きをめぐっては、トヨタ自動車が福岡県宮若市と神田町、それに北九州市にある3つの工場を今日から再開するほか、愛知県の田原工場は今月17日から稼働を再開する見通しです。日産自動車は福岡県神田町にある2つの工場で今日から生産を再開する方針です。またダイハツ工業は福岡県久留米市と大分県中津市の工場の稼働を今日から再開するほか、三菱自動車工業も一部の車種の生産を停止していた岡山県倉敷市の工場で昨日稼働を再開しました。お笑いトリオジャングルポケットのメンバーだった斉藤慎二被告が、20代の女性に性的暴行をした罪などに問われている裁判で、検察は懲役7年を求刑しました。一方、弁護側は故意がなかったのは明らかだと改めて無罪を主張しました。ジャングルポケットのメンバーだった斉藤慎二被告43歳は、おととし7月テレビ番組の撮影で共演することになった初対面の20代の女性にロケバスの中で性的暴行をした罪などに問われています。昨日の裁判で被害者として審理に参加した女性が意見陳述を行い、被告は自分の欲望のために、私の意思も尊厳も人としての感情も踏みにじりました。被告には私が明確に拒絶した事実と私の人生が壊された事実に正面から向き合ってほしいと訴えました。検察は、女性は肩を押すなどして拒絶の意思を明確に示していて、同意したと被告が誤信する事情はない。自身の立場を利用して立て続けに行為に及び、性的自由の侵害の程度は大きいとして、懲役7年を求刑しました。一方、弁護側は、女性は恐怖や驚愕を感じさせるような態度をとっておらず、被告は受け入れてくれていると認識していた。故意がなかったのは明らかだと述べ、改めて無罪を主張しました。

最後に被告は当時同意があったと思っていたことをご理解いただきたいと述べました。判決は11月16日に言い渡されます。沖縄県の北大東村は台風13号の接近に伴って昨日午後7時、村内全域に避難指示を出しました。危険な場所

0: 8月6日木曜日、時刻は午前4時5分を40秒ほど過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は吉野清がお送りしています。4時台は今週シリーズでお伝えしている戦争平和インタビューです。4回目の今日は広島から NPO 法人モーストの理事長津屋静子さんのお話をお伝えします。津屋静子さんは現在71歳、薬剤師の資格を持つ津屋さんはこれまで世界各地で医療支援活動を行ってきました。そして8月6日の広島原爆の日の平和記念式典には20年以上にわたって毎年イランの市民を招待しています。1980年代のイラン・イラク戦争では両国に大きな被害が出ましたが、津屋さんが招いているのは化学兵器の被害に遭ったイランの人たちです。中東情勢が緊迫化する今年、津屋さんは受け入れを一旦諦めようと考えましたが、イランの人たちからいつも通り式典に招いてほしい、広島は希望なんだという言葉が届き招くことを決めました。国際情勢が不安定な今だからこそ伝えられる被爆地広島の役割や平和への願いを広島放送局の堀越葉月アナウンサーが聞きました。
1: 津屋さんは20年以上にわたって広島とイランの架け橋になって活動されていると思うんですけれども、最初のそのイランとの交流の始まりっていうのはどんなものだったんですか？
2: 2004年の春に、はい、広島から被爆60周年の時だったんですね、うん、広島中国新聞社主催の世界平和ミッションというね、平和というものを見直すこうミッションがありましてね、はい、1年半をかけて原爆の話をしたり、世界中をグループ分けして回って、私がアフリカと中東パレスチナイランの方面に行くメンバーに加えていただいて、21日間被爆者と、そしてまあジャーナリストと一緒に5名ですかね、1グループ行った先に、初めてイランに。それでなかなかその、まあ、核問題っていうのは非常に今もね、イランの核施設が問題になってるくらいでデリケートな問題だったので、簡単に核に対しての、まあ、ディスカッションがしたいとか、そういうスケジュールは許可がおりませんでした、うん、その中で降りた一つがサルダシトというね、まあ化学兵器の被害に遭ったシンボルの町に行くという、ちょうどイラクとの国境の町なんですね。そこで化学兵器毒ガスの被害者の人たちに会いましたね。5人のメンバー全員が毒ガスのその被害者の存在自体を知らなかったですよね、
1: うん、
2: だから言って、これは本当のことなんだろうか、日本に帰って広島に帰ったらこれが本当かどうか確認しなきゃいけないねというぐらい、まあメンバーも驚いたし、信じがたい事実だなと思ったんですね。
1: 津屋さんが実際にいたのは2004年だと思うんですけど、はいはい、その化学兵器が使用されたっていうのはいつ頃の話だったんですか？
2: ですね、イラン・イラク戦争ですから1980年から88年、うん、8年戦争ってみんなイランの人言ってるんですけどね。タルダシトでは

0: 7発の爆弾が落とされたんです。その国境の村は何にも戦争とは関係ない村なんですよ。だからみんな何も分からず、夕方のバザールみたいのにね、行こうかと思ってうろうろうろうろしてたくらいなんです。突然上から爆弾が7発降ってきて、そのうちの3発か4発が爆発してね、そして重いんですよね、毒ガスっていうのは比重が重いから地面に沿ってブワーッと流れる。でも普通人間って爆弾が落ちたって言ったら危ないってこう伏せるじゃないですか。それが悪かったですね。爆弾が落ちた時に100名が一挙に死んで、その時に死んだ人が100名ですね、はい、大体。でまあその後生き残った人は後遺症でずっと苦しむ。
1: 後遺症という方も多かったんですか？
0: 多いですね。あの猿出し人だけでどれだけの何人のね後遺症が残ってるかっていうことは私まあ聞いてないんですけど、イラン全体でね、私があの訪ねた頃からしたら5万人の後遺症の人たちが今も苦しんでいるというふうに聞いてます。
1: その場所で使われた化学兵器っていうのはどんな兵器だったんですか？
0: 主に当時はマスタードガスなんです。
1: マスタードガス、
0: マスタードガス。その症状は基本はあのガスで吸い込みますから、まず肺呼吸不全に陥る、それから目が見えなくなる。それは後遺症として目のこの角膜ですね、目の周りに、黒目の周りに白いリングができるんですね。取っても取ってもまたリングが出てくるというのがまた一つの症状です。もう一つは皮膚です。ガスを吸った時には大きな火傷のようなね、水ぶくれみたいのが体にできるんですけど、それが引いていくと皮膚が象のようなこのゴワゴワ状態になって、クリームを塗ったとしても及ばないぐらいの大変な皮膚という、その大きな3つの症状が出てきますね。
1: イランではどんな交流をしたんですか？
0: 生き残った人たちに会ったんですよね。でみんなまず呼吸器がやられて、で息ができないので各家に酸素ボンベを置いてて、それを吸って暮らしてるんですよね。当時が例えば、まあ、生後6ヶ月とか1歳とか子供だった人がね、親はその時死んでしまっても、まあ、死ねずに生きたという言い方悪いんだけどね、あのその子たちが2004年だからね、はい、もう結構青年になっているじゃないですか。当時の自分のね写真、あ涙が出ちゃう、写真を持ってね公民館にみんな集まってきたんですよ。見てほしいって、自分のあの時のもうこうなんていうの、皮膚にね火傷の跡みたいのがあったりね、うずくまってるこう写真とかあって、でも自分は今こうして生きてますって言ってね、あの何人もいらっしゃいましたよ。
1: あの特にこう記憶に残った方だったりとかいらっしゃいますか？
0: そうですね、まあ、みんな記憶には残ってるんですけど、その中でチマンちゃんという女の子がいて、生後6ヶ月ですよ、
1: うん、
0: 毒ガスで家族がみんな死んで、たまたまお父さんが仕事でねあの辺りいなかったんです。だからまあ生きてたと。まあ症状が重くてね、ガスを吸ってビランって言うんですけどね、あのもう声が出ない、なんとなくかすかに出るんだけど、なんかガラゴラガラガラ声、風邪ひいた時喉が痛くて声が出なくなったし、あそういうような感じの声が出るくらい、そして目も黒目のねこの周りにこう白い輪っかができるんですよ。取らないと目が見えなくなるんですね。声も出ない、目もよく見えない、そして皮膚にも出るんですよ。年が経てば経つほどその症状が出てくるっていうね、それを全部背負って子だったんですね。小学校も途中までしか行かなくなってたんですね。そして精神にだんだんちょっとこう鬱みたいになって、綺麗なねあの可愛いべっぴんさんだったのに、まあ子供赤ちゃんのような時にね

0: 犠牲になった子の話ですけど、大人もそうなんですよね。みんな一言も喋らない人がいましたね。
1: 傷ついている皆さんを見て、津屋さんはどう思いましたか？
0: その時はね、まあ本当に恥ずかしいんですけど、最初にも話したように、これが本当か嘘かをまず日本に入って帰ったら確認しなきゃいけないわぐらい思ってね、いたんですけど、事実だったと。そして二つのことをみんながね願ったんですよ。で、あなたが広島から来ただろうと。広島は世界中から知られている。あなたはこの毒ガスのね、あの被害者のこと知ってたかってね。いや、知らなかったんですよ。調べなきゃいけないぐらい思った。このことをね、自分たちも広島のように世界に知ってほしいんだと。そのためになんか力になってくれないかって言ったんですね。うん、そしてもう一つは、日本のどこかの大学病院と共同研究をさせてほしいという二つのことを願われたんです。分かってほしいとかね。
1: うん、
0: 共同研究も簡単じゃなかったですよね。
1: その分かってほしいって言われた時っていうのは、
0: と思ったんですよ。で、それを聞いて私ね、一つすごく大きな気づきを持ったんです。広島は世界中から知られてるじゃない。広島は乗り越えて世界の平和、恒久平和を訴えて今いるし、核兵器廃絶を訴えて立ってるじゃないですか。その化学兵器の被害者の人たちの心に、ね、そんな心は欠片もない。この違いをね、はっきりなんか目の前でね見た気がするんですよ。そして私は逆に、広島はじゃあなぜ越えれたのか、世界の恒久平和が訴えられるのか、世界の人たちからやっぱり手を差し伸べられてきたはずなんですよね。だってこちらの方は誰も知らない、誰も振り向いてくれない、今も知られていない。もし広島が誰も振り向いてくれないし、もし誰にも知られていなかったら、本当に世界の平和って言って立ち上がることができているだろうかって思ったんですよね。それで分かってほしい、分かってあげる、誰か話を聞いてもらった、たった一人でもいい自分のことをね分かってくれる人がいたと思った時、その人の心ってすごい解けるだろうなって、それは思いましたね。治すことはできないしね、でも心の、まあ、心の薬っていうものがね、やっぱりあるなってすごく思って、うん、群がるようにね被害者の人たちがね寄ってきたの。忘れられないわ、あんなにね何もできないのにね。
1: そうしたそのイランの方々の様子を見て、うん、津屋さんは広島への招待を、
0: そうですね、はい、2004年からね、世界中から知って もらいたいって、どうしたらいいのかなって。でもそんな支援活動したことないから分からなかったけれども、その年の夏の8月6日の平和式典に、分からないから一回毒ガスの被害者の人たちをイランから招いてみようと思ったんです。それで10人の毒ガスの被害者の人を2004年の夏にはね、あの広島に招いたですよ。そこからね交流が始まって、最初の1回目に来た人たちはね、原爆を落としたのがアメリカだと、そして自分たちのイランイラク戦争、毒ガスのね武器のあの供給のねしたのはアメリカなんだと、イラクの背後にアメリカがいて、自分たちはアメリカにやられたんだから、同じところからやられた者同士で手を取り合い、力を合わせて立ち上がろうと、自分たちはね血の一滴までね戦う決心できましたって最初に招いた住人は言ってました。
1: その言葉を聞いた時は津屋さんはこうどう？
0: 驚きましたね。そんなこと考えたこともなかったから、

0: りみんな自分たちのことをね、ここで分かってもらうように発信しようと思ってったし、でも来てみたら変わるんですよ。式典に出て被爆者の人たちとの交流会は持ったんですね。そして帰る時にゴロッと変わっちゃった。全員がね、国に帰ったら自分たちがこのね、こういう目にあったことはもちろん消せない。でもこういう目にあった自分たちだから、平和が一番どんなに尊く大事かが誰よりもわかるんだから、そのことを世界に発信して立ち上がりますって言って帰ったんです。
1: 被爆者の方とはどんな交流を？
0: あのね、 2,3 人の被爆者の人たちが証言と一緒に毒ガスの被害者の人たちとのこの対話のディスカッションを持ってくれたんですけど、やっぱり広島の被爆者の人たちは自分たちの体験を今残すことは必須だと言うんです。でも何のために残すのかとか、やっぱり彼らが言ってくれたんですよ。こういう目にあった自分たちだから、平和がどんなにありがたいかが身に染みとるんじゃ、言ってくれるんです。そうすると重みがあるんですね。自分も頑張ろうって思うと。資料館はね、やっぱりあの一般の入館者とは違う反応でしたね。落ち込むんですよ。なんか自分のトラウマに触れるみたいなね。自分に起こった悲劇とね、思い起こすんだそうですよね。だからすごく落ち込んでね、出てくるんですよね。で、彼らがそれでも希望をつかめたのは、やっぱり貞子の花、折り鶴のね、諦めないです、貞子の話とか、青霧、あの枯れないね、死なないで、被爆青霧が芽を出して、あのそれでも生き延びて越えていく話とかね、そういう話で明るくなって、まあ平和式典なんかも世界中からね、あのみんな集まって、あれに参加することによってね、自分は本当は何を願ってるのかっていう気持ちがね、何か整理されるいうか、切り替えられるいうかね、誰も幸せになりたいしね、平和を願ってるんですか、平和式典ですかね、86のね、あの式典でやり返すなんて誰もね言わないじゃないですか。だから帰るといつか自分たちも広島が美しくね、もうね、いや、もう草木も生えない思ってくる、来たんですよ、最初の来た人はね。でも、いつか自分たちの町もね、こんな風にね、なれるように頑張るみたいなね、気持ちになって帰られましたよね。
1: 化学兵器の被害者の皆さんっていうのは、そのイランの自分の町にいた時っていうのは、どうしても、暗い気持ちを持っていらっしゃった方々、
0: う
1: ん、それが広島の訪問を通して、前を向いていくっていう
0: ですね、
1: うん、
0: そのチマンちゃんがね、そのお父さんと二人で広島に来たことがありました。広島に来た時、ここただこうやって一点を見てるだけの子だった。この子は最後まで旅ができるだろうかって心配するくらいね、新幹線に乗っても景色も見ないで一点だけこう見てね、もちろん喋らないしね、その子が、私もそれはね忘れないんですよ。式典に出て、その日の帰りにね、串揚げ屋さんがあるんです。そこでみんなでご飯食べようじゃないかと行った時に、自慢ちゃんが突然ね、どんどん一人で串揚げ始めて、焼けた串をみんなにね配り始めたんですよ。そして見たらね、笑ってたの。だからみんなメンバーがね、チマンが笑った日っていうのでね、忘れられない思い出だったけど、私も驚いたんですけど、その日を境に彼女は出ない声でもこう私は話をしたり、バスの中に乗ったらみんなにキャンディーを配ったりね、最後はね、本当にあの広島よかったと言って広島を離れたんですよね。来て一緒に1週間ぐらい過ごしただけ

0: けなのに人って変わるなと思ったのと、広島がね持ってるそのパワーとか役割があるなっていうのをね、いや確信しましたよね。胸に感じるのは何が感じるかわからないんだけど、実際目の前にそうして人がチェンジしていく。治らないのは治らないんです。でも生き方が変わればね、それで幸せに死ねるかどうか、まあ簡単な話じゃないですけどね。でも少なくとも恨み続けて死ぬよりもね、まあ苦しい、最後苦しい苦しいだ、自分の人生何だったんだろうかって、それで人は、一般で、まあ自分ならね、それは嫌だなと思うんですよね。自分の人生良かったなって思って死にたいん、やっぱりね。
1: 被爆者の方々のそういう姿がイランの訪問団の皆さんにとって、
0: すごい励ましですよね。まあ、やっぱりエールだと思うんですよ。大きいエールをね、届けていたと思うんです。
1: それから広島の大久野島の訪問っていうのを日程の中に
0: うん、
1: は、
0: 必ず入れます。
1: その大久野島っていうのは竹原
0: 竹原
1: 市
0: 市に、
1: にあって、船で15分くらいのところにある小さな周囲4キロほどの島だと思うんですけれども、その訪問団を連れて行った狙いっていうのは、
0: まあ、それは私が招いてる人たちがやっぱり毒ガスの被害者だからね。まあ日本は大久野島でね、毒ガスを作っていた。
1: 大久野
0: 福
1: 島
0: 島
1: に
0: の、
1: は住民だったりとか
0: そうな
1: 学
0: んで
1: 生
0: す。
1: も動員され
0: 学
1: て。
0: 生がね、そうです、工場に従事していた人たちが、この防護服がからガスが染み込んで、まあ毒ガスの症状が出てきて、結核みたいに思われてたけど、実は工場の、まあ、被害なんですね。地図からも消されていた島なんですけど、それは絶対にやっぱり見てもらいたい。
1: 兵器を作る場所だったので、加害側
0: 加害
1: の歴
0: 側
1: 史
0: なん
1: だ
0: で
1: と
0: す。
1: 思うんですけど、なんというか嫌な思いを思い起こさせることとかっていうの
0: それ
1: は。
0: がね、大久野島に行ったらね、そうでもないんですよね。自分たちのこういう毒ガスの資料館作りたいとかね、不思議な関心を持ってね、ただ隠さないでね、あそこはその作ってた工場のミュージアムだから、一人の人がね、立派だと言ったんですよ。普通はやられたらことは割合声を大きくしてやられたって誰でも言うと、でもここは作ってたんでしょと。そこを堂々とミュージアムにして作ってましたと。こういうことがあっちゃいけないということを発信した。その勇気は、それは立派だと思うとは言ってましたからね。へえ、私これちょっと驚いてるんですね。
1: 20年以上その彼らの姿を見てきたわけじゃないですか。その中で一番強く感じるものって。
0: まあその変化ですよね、一番ね。実際の生活の中で息ができなくってね、苦しくなったら暗くなっていきますよね。それが21年の交流の中で、みんながね、笑うんですね。笑顔が見れるようになった。そして私自身がね、誰よりもなんかね、その笑顔から喜びをいただけた。私は実はイランに行く前はもう支援活動やめようってね、思っていましたから、気がついたらやめないで今 やってるじゃないかと。それは被害者の人たちからね、いただいたんだなって思うの。彼らに会わなかったら私やめてるもん。
1: それは、イランとの交流が始まる前にされていた、その医療の支援活動をやめようと思うに、まあ、至
0: 至っ
1: る
0: た10年ぐらいダメやってた
1: 苦労だったり、困難があった。
0: あったんですね。当時はパレスチナの、今問題ないガザ、非常にドライな土地でね、喘息が多いんですよ。それで

0: がね、ガザの人が受け取るという時に、当時難民救済機構を通してのね、アクションだったので、そこが税金払ってくれて、薬は届けられました。でもそれっきり、それ以降はずっとそこお金を出してもらえるわけじゃなくて、なかなか支援活動が、まあ、挫折して、ロシア、それこそウクライナね、回りましたよ。ことごとく結果が出なくて、辞めることになって。まあ、チェチェンの難民キャンプに行った時も、最後、辞めようかと。あ、決め、もうこれ、もう私、もう辞めます。出る幕なしって思ったんです、あの時。あの時21歳ぐらいのね、若いチェチェン人の女性がね、テントの柱にしがみついてて、この人はね、目の前で家族全員一度に殺されて、ショックでね、口が聞けなくなってるから、この人、口が聞けるようにして助けてやってほしいって言われて、何もそんなことできなかったんです。
1: そのくらいできることがないっ
0: ないと思
1: て。
0: ってたんです。もう医薬品がね、届ける薬と欲しい言ったものもね、とても今度は桁外れに、多くなお金が必要だったりとか、もう何をしてもダメだったんですね。本当、ああ、何も見えてなかったなって。イランの毒ガスの被害者の人たちに出会って、彼らには医薬品の支援はしてないんです。何にもしてない。交流してるだけなんで。でも、蘇ってるし、自分もね、蘇ってるしね。あ、薬っていうのは、痛み止めを飲むとか、病気の時薬だろうとか、そういうものだけじゃないっていう、私たちが、まあ、霊長だっていうね、その証は、やっぱり心がある。そっちの方が大半を占めてるっていうことに、この交流で私は初めてね、気づいて学ばせていただきました。被害者の人たちは私にとっては被害者じゃないの。私の恩人なの。まあ、なかなかいつも言ってるのにね、あんまりピンときてないね、みんなね。でも私はそう思って感謝して。だからなんか本当に家族みたいなね、心の絆がね、いつの間にか結ばれてるなって思うんですね。なんか全然違う。日本人はきちっとしてるじゃないですか。全然時間も、すごい、いつになったら詰まるの？言うくらいね。で、怒っても怒ってもね、はいはいはいはい言いながらね、絶対に自分の思い通りやってるんね。なのに、いつも喧嘩をしながらも、なんかね、いつの間にやら、いないと寂しいというかね。あ、こういう絆というものが、こういう交流から生まれるんだなっていうね。だからそれが彼らがもし、まだ今もやり返すと言ったらね、もう今度はいい加減にしなさいよってね、言ってあげられる。やり返して何の幸せになれるの？ってね。幸せに死ねないでしょって言ってあげられるよね、今はね。そういう絆がね、まあ、結ばれてきたかなって。だこういうこの人間関係、全然違う、言葉もしきたりも宗教も全然違う人が、それでも一緒にいたいという心をいかに作っていくか、これが新しい時代には必須のような気がするね。それがないとね、違う人たちを受け入れるいうことはね、難しいです。
1: それがつやさんにとってこう平和の形。
0: 私はね、それを今感じていますね。
1: 広島が掲げてきたその平和の考え方みたいなものが広がっているっていう実感はあります
0: あり
1: か？
0: ますね。テヘランの南の方にあるね、公園の中に、ピースミュージアムが2006年できたんですね。テヘランピースミュージアムは、毒ガスの歴史をずっと展示してあるんです。だからイラン・イラク戦争だけでなくって、第一次世界大戦で毒ガスが使用されたこととか、そういうのが歴史を追ってずっと展示されているミュージアムですね。
1: それは 広島と同じように平和という

0: 言葉が使われているんですね。
1: はい、唯一テヘランの中で平和ミュージアムという平和の名のついたミュージアムはたった一つです、イランの中でも。それ以外は全部戦争ミュージアムですから。あ、やっぱり毒ガスの被害者の人が広島に来てずっと交流して何年かねしてるうちに、平和ということを目指したミュージアムを作ろうと、広島に学ぼうということから始まったんです。広島もそういう被爆者の人がピースボランティアをしておられるじゃないですか、
0: はい、で、説明をしてますよね、
1: はいはい、それを習って、あの広島に来た毒ガスの被害者の人も自分たちもね、ピースミュージアムでピースボランティアをするって言って、来館する人たちをこう案内してね、説明しておられますよね。すごい話だと思うんですよ。人のビフォーアフターじゃないけれどね、本当に恨んでたらね、できないと思うんです。だけど恨みを晴らすんじゃなくて、こういう目にあったから、どんなに平和が大事かをもう分かったからね、あのたとえ一人や二人からでもね広がったらすごいことだし、まあ広島がまあね影響を及ぼした大きいことだなって思うんですね。
0: それから広島の名前がついた通りもあるそうですね。
1: そうなんです、あの広島ストリートですから、
0: はい、
1: それはあの、まあ、最初にお話した猿田市とのね、まあ、自分たちの毒ガスの被害者の町だと、あの広島原爆有名でね、その象徴のねシンボルの町同士がやはりこれからもつながって交流していきたいっていう思いが強くて、広島通りを作って、あの、まあ、開所式に行きましたから、
0: はい、
1: はい、もうなんか急にねアスファルトを引いて、長く立ってたらあの足が地面にペタペタくっつくぐらい出来たてほやほやでした。でも何年かしてもう一回行った時にはもう本当にね、英語で広島ストリートっていう看板も出て、今も残っています。街もねだいぶあの都会化されていますしね。
0: 来た訪問団がその広島のように綺麗な都市を作りたいっていうようなことを言っていたというふうに先ほどおっしゃっていたと思うんですけど、まさにそうやって自分たちの国に戻ってそうした一歩を本当に踏み出しているんですね。
1: そうですね、まあ、嬉しいことですよね、うん、そんなふうにあの思ってもらえたっていうことがね。
0: こうした国際情勢の中で今年もイランから訪問団の皆さんが来ると思うんですけど、やっぱりそれも苦労は結構あるんじゃないですか。
1: そうですね、今年はイラン人が広島には絶対来れないって思ったんですね。ところが一人のイラン人が今年もいつもの通り迎える準備をしてほしいって言っちゃったんだ、
0: うん、
1: 来れるのってまあ思わず聞いたらね、いやそうじゃないと、20年1年以上広島にみんなで毎年毎年行って、それが今のイラン人を支えてる希望なのよ、自分たちのね。だからいつも通り準備してほしいって、広島は待ってるってみんなに言いたいからね、準備してほしいって言われた。ですぐ手配しました。
0: その広島は希望だって言われた時っていうのは津屋さんはどう感じましたか。
1: この交流がねどんなにねイランの人たちにね大きな何かものをこう交流しながらね残してきたのかなってのをね思いました。それ生きるのにね希望がいるんですよ、生きる希望ね。もし生きる希望がなくなったらみんな死んじゃうと思うんです。それ希望という一言はね大きな言葉だと思いますよね。
0: 今年の訪問団の中にはどんな方がいらっしゃるんですか。
1: 今回はそのこの今回の戦争が2月に始まった最初の頃、ミナブというね地域の小学校が誤爆でね168名ですか、あの生徒さんと先生が一挙に死んだ、そのそこのあの遺族のお父さんとお母さんが今回は仲間に初めて来られます。 それで17人。
0: そのご遺族っていうのはここ最近の攻撃の話であって、うん、今恨めしい気持ちが沸き起こってるような段階にいらっしゃる方なのかなと思うんですけど、
1: ミナブのねお父さんとお母さんご両親が来るんですけど、数ヶ月前でしょ。そしてその子供さんはまだ死体が出てこない方のお父さんとお母さんで、つい最近向こうから15分の映像をね送られてきたんですね。それは出てこない死体その坊ちゃんの写真がちゃんと出てて、どう対応していいかな、わからないですよね。どんな気持ちで来られるのかなっていうのはね、うん、多分まだショック状態というか、死体ほとんど死体が上がってきてないんです。そうしたらそのご両親は今どうして毎日暮らしてるんだろうかって、そして犠牲になった親御さん同士で交流してるんだと思うんです。お葬式もちょっと前にあったみたいだし、そうしたら思いが募って募ってね、やり場のない思いがもう本当に膨らんでるんじゃないかなって思うんですよ。でも来るって言うから、まああのこの交流でみんながね、イランの毒ガスの被害者の人たちがチェンジした、それをまあイラン人が持ってくれてるから、あの一組のねお父さんとお母さんも仲間に入れて広島に行ってみないかっていうふうに誘われたんじゃないかな思うんですよね。どうしていいかも今まだわからないんですけどね。かわいそうにとかいう話じゃないでしょ。でやったのが誰かとかいう話でもないしね、これからをどうやって生きていくんだっていう話じゃないかと思うんですよね。でもこの二人のお父さんとお母さんが来て少しでもね、うん、それでもこれからの人生をね、恨みじゃない心ちょっとでも掴んでイランに帰ってくれれば、残りの犠牲になったお父さんたちとお母さんに伝えてあげられることができると思うのでね、そのためにベストを尽くして迎えたいなとは思っていますけどね。
0: やっぱりお子さんを失ったご家族に、まあ、今すぐこう恨むのはやめてっていう言葉は言えないですよね。それは言えないんですよ、
1: うん、恨むとこじゃないんじゃない、まあ、どこ行ったどこ行った、子供が突然行ってきますって出てったら帰ってこなかったっていうことでしょ。どうなんだろうか。絶対に恨むや辛い思いを膨らめしてイランの国には帰ってもらいたくないの、
0: うん、
1: それでも広島に来てよかったってね思って帰ってもらいたいって思う、
0: うん、広島もまた原爆が投下されてからすぐにそうした恨みだったりとか辛さっていうのを乗り越えられたわけでは当然ないと思うんですけど、ないないで
1: 時間が必要だったのね、
0: うん、そういったことはどういうふうに伝えたいですか。
1: その気持ちを許せとか忘れてね、新しく生きてくださいということは言わないし言えないんだけれども、でもこれからを生きていく、そして戻ってこない子供たちのためにもね、残されたお父さんとお母さんがそれでもよかったっていう人生をね送ってほしいと子供は願ってるはずだから、そのことだけは忘れないようにして生きてほしいということだけを言おうかなと思って、
0: うーん、
1: 広島もやられて乗り越えてきた、だからイランと広島は遠いけれど超えた者がいることをね、あの気がついてほしい、一緒に超えていこうとか、苦しい目に遭った人ほど今苦しむ人のためにね手を差し伸べる立ち上がりをして 行きたいし、そう発信し続けたいと思ってます。
2: イランからの訪問団は今月3日、今週月曜日に広島に到着して、今日このあと午前8時から広島市の平和公園で行われる平和記念式典に参加します。小学校への爆撃でお子さんを亡くした両親も出席するということです。戦争平和インタビュー、今日は NPO 法人モーストの理事長津谷静子さんのお話をお送りしました。聞き手は広島放送局の堀越葉月アナウンサーでした。明日のこの時間の戦争平和インタビューは、白紙の遺書に込めた思い、二度の視線を超えて。お話は佐賀市在住で元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんです。それではここで音楽を一曲お送りいたしましょう。森本義夫さんのハーモニカ演奏です。ロンドンデリーの歌。

森本義雄さんのハーモニカ演奏でロンドンデリーの歌をお送りいたしました。時刻は今4時50分を過ぎたところです。誕生日の花と花言葉をお送りしましょう。今日8月6日の誕生日の花は甲骨です。花言葉は崇高、気高く尊いことですね。崇高です。甲骨、和名では山水の川に骨と書きます。甲骨の名前は川の中の骨という意味で、水中にある根茎、根茎というのは根のように見える茎なんですけれども、この根茎がゴツゴツとした棒状で骨のように見えるからだそうです。以前は東京周辺の池などでも普通に見ることができましたけれども、最近は珍しい水生植物になっています。甲骨は古くからアクアリウムの植物として親しまれています。しかしながら低い水温を好み、日光が必要なため、アクアリウムの中で長く栽培していると次第に根茎が腐敗してしまうために、長期の栽培が難しい種類です。花の咲く時期は5月から8月頃。花の大きさは4センチから5センチくらいです。他の睡蓮の仲間もそうですけれども、夏の暑い日に池の水面に花を咲かせる様子はとても美しく、すがすがしい気持ちにさせてくれます。今日8月6日の誕生日の花は甲骨、花言葉は崇高です。今日がお誕生日の方、おめでとうございます。それではここで番組からのお知らせを一つお伝えしましょう。NHK 大分放送局と大分県佐伯市ではラジオ深夜便の公開収録を9月5日土曜日、9月5日土曜日、佐伯城山桜ホールで行います。大分県国東市出身で72歳の今も現役のプロレスラーとして活躍する藤波辰巳さんや、工藤三郎アンカーと中川みどりアンカーによるトークショーをお楽しみいただけます。観覧ご希望の方は NHK 大分のホームページの中にあるラジオ深夜便の集いのバナーをクリックいただき、必要事項を記入の上お申し込みください。観覧は無料です。締め切りは8月16日、今月16日日曜日となっています。ラジオ深夜便の公開収録は9月5日土曜日です。それでは今日お別れの曲になります。坂部剛さんのピアノ演奏で瞳を閉じて。

今日お別れの曲は坂部剛さんのピアノ演奏で瞳を閉じてお送りしました。東京の今日の日の出の時刻4時53分ということで、外明るくはなってきているんですけれども、この132スタジオから見る代々木公園の緑は霧に包まれています。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便のご案内をいたしましょう。11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク、トークテーマは私の元気の源です。ゲストは小説家の牧目学さんです。1時台は深夜便アーカイブス、スポーツ明日への伝言のアンコール放送です。元プロ野球選手で野球解説者の堀内恒雄さんのお話、巨人 V9 を支えた大エースに聞くの後編をお送りいたします。2時台のロマンチックコンサートはヴィンテージロック、ビーチボーイズの作品を特集してお送りします。そして3時台は日本の歌心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕而作品集のパート1をお送りします。4時台は戦争平和インタビューです。白紙の遺書に込めた思い、2度の視線を超えて、お話は佐賀市在住で元特攻隊員、シベリア抑留経験者の鳥谷邦武さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は畠山聡アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝ここまでのご案内は吉野清でした。次回の担当は8月19日水曜日です。ぜひまたお聞きください。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月6日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、広島から原爆ドームと宮城県石巻市の震災以降大川小学校のつながりについてお伝えします。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は知っておきたい災害時の栄養というテーマでお送りしています。4回目の今朝は九州北部豪雨や10年前の熊本地震の経験からです。
1: そして毎朝の後8時15分からお送りしている毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期を今日からしばらくこの5時台に放送します。5時40分からです。
0: 今日8月6日は広島原爆の日です。
1: お便りいただいています。広島県の癒し系アット名古屋出張中さん、40代男性の方です。明日まで名古屋に出張中です。例年は遺族席で平和記念式典に参列していますが、今年は叶いませんでした。昨夜は E テレの明日は8月6日じゃけーねの番組を追いながら、去年の秋弾かせてもらった被爆ピアノに思いを寄せました。式典の最後には広島平和の歌が合唱されます。コロナ禍の平和式典ではその被爆ピアノで3人の高校生が合唱した年もありました。今日は母が式典に参列します。私は9日初めて長崎の式典に参列します。三度許さじ原爆を、慰霊碑に眠る祖母を含めたすべての原爆犠牲者の御霊に静かに手を合わせたいと思いますといただいています。
0: はい、平和記念式典はこの後8時から広島市の平和公園です。お聞きの AM でも式典中継でお伝えします。ではニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 広島に原爆が投下されて今日で81年です。世界で核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、被爆地広島は犠牲者を追悼するとともに核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。原爆投下から81年の今日、広島市の平和公園では午前8時から平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族の代表をはじめ高市総理大臣のほか過去最多となる123の国と地域の代表などが参列する予定です。式典では広島で被爆しこの1年に亡くなったり亡くなったことが確認されたりした4393人の名前が書き加えられた35万3639人の原爆死没者名簿が原爆慰霊碑に納められます。名簿には原爆で犠牲になったアメリカ兵の捕虜の実態を独自の調査で明らかにして遺族に伝える活動などを長年にわたって行い、今年3月に亡くなった森重明さんの名前も書き加えられました。原爆が投下された午前8時15分には参列者全員で黙祷を捧げます。世界では核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、今年春にニューヨークで開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は各国の合意に基づく最終文書を採択できずに閉会しました。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す現状に、長年自らの被害を語ることで核のタブーを築いてきた被爆者たちからは怒りや焦りの声が聞かれます。一方で被爆者の平均年齢は86歳を超えていて、被爆体験や核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのか課題となっています。人類史上初めて核兵器の惨禍を経験した広島は、今日一日犠牲者を追悼するとともに、核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。
1: イランの外務省は、対岸のオマーンと進めてきたホルムス海峡の航行をめぐる協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している。特定の第三者が妨害しない限り、 合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあると5日 SNS に投稿しました。一方でホルムス海峡の封鎖はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事的侵略とそれが地域全体の安全保障に与えた影響の結果だとアメリカとイスラエルを非難しました。そしてイランとオマーンの合意は海峡を航行する船舶の安全が確保されたことを意味するわけではない、なぜならアメリカによる海峡の不安定化の要因が依然として残っているからだとアメリカを牽制しました。ホルムス海峡をめぐりアメリカのトランプ大統領は4日訪問先のロサンゼルスで記者団に対し、明日か明後日解放される可能性がある大きな進展があったと述べ、近日中にイランとの協議が進展しホルムス海峡が解放されるとの認識を示しています。
2: 食料品の消費税減税をめぐり政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針を昨日決定しました。政府与党は今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し成立を目指すことにしています。政府は昨日の臨時閣議で今後の減税や給付措置の進め方を明記した基本方針を閣議決定しました。基本方針では食料品の消費税について来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現することなどが盛り込まれました。高市総理大臣は税と社会保険料の負担や物価高に苦しんでいる中低所得の人の負担軽減が現下の最重要課題だ、さらなる歳入確保の取り組みをゼロベースで進めることで必要な財政需要には十分に対応できると述べました。政府与党は今後消費税減税の詳細と合わせて導入する 1% 相当分の給付の金額や対象となる所得水準など制度設計の検討を本格化させることにしています。そして来月与党の税制改正大綱を取りまとめた上で今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し成立を目指すことにしています。これに対し国民民主党の玉木代表はさまざまな懸念に対して十分な答えがないままの閣議決定は見切り発車と言わざるを得ない、国会論戦も含めしっかり向き合っていきたいと述べました。野党側は今後の法案の国会審議などを通じて給付の実施を含む各党の支援策を主張するとともに、高市総理大臣が赤字国債に頼らないとしている財源の在り方などを正していく方針です。熊本地震の被災地での熱中症予防につなげようと産業医科大学は屋外で片付けをする被災者やボランティアなどに向けて暑さ指数に応じた適切な給水のタイミングや体調に異変を感じた時の対処方法を知らせるアプリを開発しました。猛烈な暑さが続く熊本地震の被災地で熱中症対策が課題となる中、産業医科大学災害産業保健センターは無料で使える熱中症対策のアプリヒートガードを開発しました。スマートフォンで QR コードを読み取るか URL を入力すればアプリをダウンロードしなくてもすぐに利用することができます。片付けなどの作業をする前に位置情報をもとに現在地の気象データを取得すると自動的に暑さ指数が表示されるほか、昨夜はよく眠れたか、朝食と水分を取ったかなど4つの質問に答えると無理は禁物、注意して作業をなどと判定し、どう作業を進めていくべきか具体的なアドバイスが表示されます。また発

0: 数に応じて20分から30分の範囲で適切な給水間隔をアラームで知らせてくれます。さらに自分や仲間の体調に異変を感じた場合、当てはまる症状を選択すると対処方法が表示されるほか、119番や事前に設定した連絡先にすぐ電話ができるようになっています。開発した医師で産業医科大学災害産業保健センターの立石誠一郎教授は、作業に夢中になると水が飲めなくなりがちです。復旧作業にあたる多くの人に活用してもらい、お互いの体調を確認しながら熱中症を予防してほしいですと話しています。日本人が CEO を務めるアメリカのスタートアップ企業が、気候変動に左右されずに野菜などを栽培する植物工場の研究拠点を昨日東京羽村市に開設しました。研究拠点を開設したのは、アメリカでイチゴの植物工場を展開するスタートアップ企業のおいしいファームです。気候変動に左右されずに野菜などを栽培する植物工場は、フードテック産業の一つとして政府の成長戦略にも組み込まれるなど注目が集まっていて、昨日の開所式には鈴木農林水産大臣や東京都の小池知事など100人余りが出席しました。式では古賀博樹 CEO が挨拶し、植物工場はおいしい品種を作る施設園芸の技術とロボティクスなどの組み合わせになる、世界的に見ても両方に強みを持つのは日本だけだと述べて、日本で研究拠点を立ち上げた意義を強調しました。会社によりますと、この施設は延べ床面積が1万5000平方メートル余りで、50以上の企業や大学が参加し、生産しているイチゴやトマトの生産性向上に向けた研究や、新たな果物や野菜の栽培技術の開発を行うということです。また自動で収穫などを行うロボットや、植物工場に適した LED や空調の開発などにも取り組みたいとしています。次はスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。ソフトバンク対日本ハムはソフトバンクが7対5で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが3対1で勝ちました。ロッテ対西武はロッテが8対0で勝ちました。セリーグです。 DeNA 対阪神は DeNA が11対7で勝ちました。広島対巨人は巨人が4対0で勝ちました。中日対ヤクルトは中日が4対1で勝ちました。ニュースは以上です。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円75銭から76銭、1ユーロは182円21銭から22銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値により263ドル24セント高い54,349ドル12セント、ナスダックの株価指数は前日より 221.554 下がって 26,363.439 となっています。為替と株の値動きでした。続いては気象情報です。今朝の担当は気象予報士の田中真弥さんです。
2: おはようございます。今夜以降、台風13号が沖縄に接近する見込みです。明日は台風が直撃しそうな沖縄本島でも一部の家が倒壊するレベルの猛烈な風が吹き、海も猛烈にしける恐れがあります。今日中に台風対策をお願いします。大型で強い台風13号は今夜は南大東島に接近、明日の午前中は沖縄本島に接近する見込みです。すでに南大東島では雨が降り、風も強まってきています。沖縄や奄美も今日は次第に荒れた天気となりそうです。今夜には雨が降り始めて風も強まるでしょう。明日は沖縄でも高波、暴風、また高潮に厳重な警戒をしてください。台風13号は次第に動きが遅くなり、南西諸島では台風の影響が長引く恐れがあります。 九州方面に進む可能性は低くなってきていますが、南西諸島では日曜日月曜日頃まで雨が降り続く恐れがあります。土砂災害にも厳重な警戒が必要です。一方、北日本から西日本は今日も高気圧に覆われます。日本海側を中心に晴れて猛暑日のところが増えそうです。関東から九州の太平洋側は台風からは離れていますが、湿った東寄りの風がぶつかる関東や紀伊半島、四国や九州の一部で雨の降るところがありそうです。また関東から九州の太平洋側ではうねりを伴った高波にも警戒してください。夏休み中で海のレジャーを予定しているという方もいらっしゃるかと思いますが、できるだけ控えた方が良さそうです。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。非常に強い風も吹きそうです。九州、四国、近畿は強い日差しが照りつけます。太平洋側では午後を中心に雨や雷雨となり、宮崎では激しく降ることもありそうです。中国地方はにわか雨もなく夏空が広がるでしょう。東海、北陸、甲信地方は晴れるものの、午後は山沿いで雨雲や雷雲が湧く見込みです。関東は日の差す時間もありますが、雲が多いでしょう。局地的に雷を伴って激しく降り、大雨となる恐れもあります。東北と北海道は青空が広がりそうです。濃い霧がかかって見通しが悪くなることもありそうです。車の運転にはお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島35度、福岡、広島、大阪、名古屋は37度、高知と松江は36度、東京33度、金沢35度、新潟は34度、仙台29度、札幌は31度でしょう。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。コンパクトに確認したいときなどご活用ください。時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。今朝は広島県廿日市市宮島町にお住まいの船月陽子さんと電話がつながっています。船月さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の宮島はどんな朝でしょうか？
4: はい、やはり暑いです。
1: あ、はい、
4: で今日は原爆なんで、うん、あのもみじまんじゅうが大好きだったんですよ、おじがね。
1: はいはい。
4: で今日もみじまんじゅうと熱いお茶をお供えして手を合わせました。そういう朝です。
1: はい、お話にありましたように、今日8月6日広島原爆の日、この後8時から広島市の平和公園で平和記念式典が行われます。で今朝はその平和公園にある原爆ドームにまつわるお話なんですね。
4: そうなんです。あの原爆ドームと宮城県の石巻市の震災校の大川小学校、この2つにつながりがあるんですよ。そのつながりにお話をします。
1: はい、原爆ドームと石巻の小学校につながりがあると、どんなお話なんでしょう？
4: はい、じゃあまずあの原爆ドームからお話しさせてください。
1: はい、
4: あの原爆ドームはかつて広島産業奨励館でした。今はあの原爆ドームで核兵器 の残骸を伝える、あの苦しかったこと、辛いことを伝えるものになって、あの物を言わぬ証言の建物です。で現在は永久保存となっていますが、ここで昭和40年だったんです、40年代だったんですが、原爆ドームは悲惨な原爆を思い出す、そんなものは命でしまえ、まあ、壊してしまえっていう反対があったんですね、保存に対する、うん、
1: はい、
4: それを現在は永久保存になってるんですが、そのまたあるきっかけがあったんですよ。
1: はい、どんなきっかけでしょう？
4: はい、広島、当時1歳で被爆なさった高校生で梶山弘子さんが書かれた日記があったんですね。でこの日記がですね、あの痛ましい原爆ドームはいつまでも恐るべき原爆を、絶対に原爆で戦争しちゃいけんことを訴えてくれるっていうことを書いてあって、はい、原爆ドーム保存書っていう内容。

0: 座で募金活動をしたりしてました。原爆ドームは後世残す伝えるそれ大きな役目があるっていう負の遺産なんですね。それを ありました。
1: そうした経緯で、ね、保存されてきた原爆ドーム、
0: はい、
1: その原爆ドームと大川小学校のつながり、これはどういうことでしょうか。
0: これもなんです、これは石巻小学校の 東日本大震災で津波であった児童生徒児童と先生84人が亡くなったんですね、
2: うん、大川小学校ですね。
0: 大川小学校、うん、で大川小学校の校舎もこれも反対か解体か壊すのかそう揺らいだ時にやっぱり小学生だった只野哲也さんが当時高校生になったんですね。これあれから被災あって、はい、うん、そしたらこの高校生とその同級生たちがやっぱり梶山浩子さん広島三島に子どもたち学生たちが大川小学校が保存されなければあそこで生きてきたという記憶が薄れる、広島の原爆や原爆の恐ろしさ戦争の恐ろしさを原爆ドームのように大川小学校の校舎も地震や津波の恐ろしさを次の校舎の人たちに伝えようっていう保存しようっていう動きをやっぱり高校生がやったんですよ、
1: うん、その
0: 子どもたちからの広島も原爆ドームも大川小学校も動いたってことなんですね、うん、その後に大川小学校の遺族が石巻と、宮城県に起こした裁判の代理人と務めましたのが仙台にいらっしゃる吉岡和弘弁護士と、斉藤正弘弁護士、たった2人の弁護士から始まった裁判があったんですよ、
1: うん、
0: で仙台の弁護士さんと以前から私と親友の600などの交流がありましたんで、それ今から数年前です、先生が広島に来られて夏樹さん平和公園で会いましょうとおっしゃったんですよ、
1: うん、
0: どうしてって私は一瞬思いました。なんじゃろうかと。そこに訳があったんですね、
1: うん、
0: 吉岡弁護士は原爆ドームをどのようにして未来へこのように永久保存できたんじゃろうかと思われてたんですよ、
1: うん、
0: それでぜひ広島に行ったら原爆行ってから聞こうとそういうことをおっしゃったんで、広島の原爆資料館の職員で当時菊池忍さんとおられてちょうど会うことができたんですね、
1: うん、
0: それから吉岡弁護士と原爆ドームに詳しい菊楽忍さんとのつながりができて、大川小学校と原爆ドームのように保存にしようっていう第一歩が始まったんですよ。
1: うーん、今もそうした交流は続いているんでしょうか。
0: あ、そうなんです、今年の2月だったんですが、菊楽さんが仙台から免れて、
1: はい、
0: 大川小学校の保存についてのシンポジウムを行ったんですよ、
1: うん、
0: で菊楽さんは広島の原爆ドームの保存されたように大川小学校の校舎も保存を考えてほしい、それは原爆ドームも大川小学校も校舎も物を言わぬ証人なんだと、
1: うん、
0: で広島は被爆地の、核兵器の恐ろしさを世界に訴える平和の象徴、大川小学校は防災の象徴として残すべきだと菊楽さんが講演なさったんですね。
1: うーん、まあ、大川小学校のその校舎の保存

0: はこのようなつながりがあることをどう感じてらっしゃいますか？
1: そのつながりはやはり人々の心を訴えるものがあるんですね。イクラクさんがおっしゃった通りに、原爆の平和の象徴、大川小学校の防災の象徴、それはそれぞれ物を言わぬ証人として、この互いの負の遺産を、その魂の叫びをやはり後世へ伝えるのが今我々の責務じゃ思うとるんですよ、うん、それがなんと今日が8月6日同じ願いなんですね、うん、祈りの朝、それをやっぱり8月6日の朝迎えて改めてあの互いの保存を望みます。
2: はい、
1: その祈りを持ってます。
2: はい、船木さん、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 毎朝だより広島県廿日市市の船月陽子さんでした。
0: では音楽をお送りします。コトリンゴで悲しくてやりきれない。

0: コトリンゴで悲しくてやりきれないお送りしました。
1: 時刻5時27分を過ぎたところです。8月6日今日は何の日です。大正15年1926年8月6日同潤会が東京に初の鉄筋アパートを建設しました。同潤会は関東大震災のあと国内外からの寄付金をもとに作られた財団法人です。東京に初の鉄筋アパート建設、大正15年1926年です。
0: 昭和20年1945年8月6日広島に原爆が投下されました。広島は人類史上初めて核兵器の惨禍に見舞われました。広島に原爆投下、昭和20年1945年です。
1: 平成5年1993年8月6日社会党の土井孝子氏が衆議院議長に就任しました。衆参を通じて女性では初めての議長でした。土井孝子氏衆議院議長に就任、平成5年1993年です。
0: 同じ日、平成5年1993年8月6日総理大臣の指名選挙が行われ、日本新党の細川護熙代表が第79代の総理大臣になることが決まりました。細川総理大臣決まる、平成5年1993年です。8月6日今日は何の日でした。
1: 時刻5時29分を過ぎたところです。再び気象情報、田中真弥さんです。
2: はい、お伝えします。昨日は全国的に晴れたところが多く、九州を中心とした146の地点で猛暑日となりました。熊本では 38.1 度まで上がり、18日連続で猛暑日を記録しています。今日は北海道から九州の日本海側はおおむね晴れて、猛暑日となるところが増える見込みです。特に東海や北陸から九州にかけては体温超えの危険な暑さとなりそうです。兵庫県豊岡市と鳥取では今日は最高気温39度、山口や

0: 佐賀などでは38度、熊本も37度まで上がるでしょう。東北の日本海側も35度くらいまで上がりそうです。山形県では今年初の熱中症警戒アラートが発表されています。喉が渇く前に水分を取るなど熱中症対策を万全にしてお過ごしください。そして今夜以降、台風13号が沖縄に接近する見込みです。明日は台風が直撃しそうな沖縄本島でも一部の家が倒壊するレベルの猛烈な風が吹き、猛烈にしける恐れがあります。雨や風が強まる前の今日の日中のうちに台風対策をお願いします。大型で強い台風13号は今夜は南大東島に接近し、明日午前中は沖縄本島に接近しそうです。明日は沖縄でも高波、暴風、また高潮に厳重な警戒が必要です。台風13号は次第に動きが遅くなり、南西諸島では雨や風の影響が長引く恐れがあります。土砂災害にも厳重な警戒をお願いします。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。非常に強い風も吹きそうです。九州、四国、近畿は強い日差しが照りつけます。ただ太平洋側では午後を中心に雨や雷雨となり、宮崎では激しく降ることもあるでしょう。中国地方はにわか雨もなく夏空が広がる見込みです。東海と北陸、甲信地方は晴れるものの、午後は山沿いで雨雲や雷雲が湧きそうです。関東は日の差す時間もありますが雲が多いでしょう。湿った空気の影響で局地的に雷を伴って激しく降り、警報級の大雨となる恐れもあります。東北と北海道は青空が広がるでしょう。濃い霧がかかって見通しが悪くなることもありそうです。車の運転の際は十分にご注意ください。各地の予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島は35度、福岡、広島、大阪、名古屋は37度、高知と松江は36度、東京は33度、長野は36度、金沢35度、新潟、秋田34度、仙台29度、札幌31度、釧路は24度でしょう。全国の気象情報でした。
1: 時刻は5時32分を過ぎています。続いては健康ライフです。熊本での震度7の大地震から1週間以上が経ちました。今週の健康ライフは、10年前の熊本地震などの災害の経験から得た教訓などをシリーズでお伝えしています。聞き手は星川幸キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは知っておきたい災害時の栄養です。日本栄養大学准教授で管理栄養士の久保明子さんに伺っていきます。久保さんは管理栄養士として2012年の九州北部豪雨、2016年の熊本地震、そして2020年の球磨川の豪雨水害で災害地域に入り、被災者の健康管理に当たられました。久保さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 今回のテーマは九州北部豪雨、熊本地震を経験してです。久保さんの実際の被災体験を伺っていきます。まずは九州北部豪雨ですが、どのようなものでしたか？
3: はい、阿蘇山で有名な熊本県の阿蘇地域、深夜から明け方にかけて猛烈な大雨が降りました。当時私は勤務していた阿蘇保健所が床上浸水の被害に遭いました。電気、電話使えずですね、パソコンも水に浸かってしまって業務が全くできない状態になってしまいました。
2: はい、
3: 一番水が溜まった時には胸のあたりまで浸水していまして、机の上のパソコンまで濡れていたという形になります。で、深夜ものすごい雨が降ったんですけれども、みるみるうちに胸のあたりまで浸水していたので、どうやって保健所まで行こうかって外を見るしかできませんでした。で、水がまあ膝ぐらいまでに下がってきたので、やっと外に出たんですけれども、実は膝下でもすごい水の勢いは強くて、足を取られてしまって、もう進むのもおぼつかなかったっていうのを覚えています。
2: そんな状況の中でお仕事を続けられたんですよね？
3: はい、まあ、被災

0: が大きかった阿蘇市の避難所をですね、阿蘇市の管理員さんと一緒に巡回をしました。避難所では比較的早いタイミングでお弁当が配られていたんですけれども、数日すると被災者の方から便秘になったとか、口内炎がひどいとか、特に高齢者の方にはすごくボリュームのあるお弁当が出ていましたので、食べにくいといった声が聞かれるようになってきました。で、提供されているお弁当を見ると、コロッケとか唐揚げなどのおかずがドンと入ったような揚げ物メインのおかずのお弁当で、野菜を含む料理といったものはあまり入っていませんでした。で、野菜の摂取不足から起こるですね、ビタミンや食物繊維といったところの不足によって便秘や口内炎の症状が現れていました。またお弁当どうしても冷めた状態で提供されるので、ご飯やおかずといったものは固くなっていて、嚥下機能が低い高齢者にとっては食べにくい状態だったかなというふうに思います。
1: どんな対策をされたんですか？
0: はい、そこで当時4つの業者さんがお弁当を提供されていましたので、届くお弁当についてですね、内容を変えてもらおうということで連絡を取りました。ただなかなか生鮮食品をこう買い置きして使うということが難しいっていうふうに業者さんからご意見がありました。そこで、私としては冷凍野菜を多く使った料理をお弁当に入れてほしいというふうにお願いをして、それを了承していただけたということになります。
1: その弁当の中身を変えたことで便秘になったとか口内炎がひどい、食べにくいという意見が、それは解消されたんでしょうか？
0: はい、こういった被災者の方の声っていうのはなくなってきました。
1: 症状も実際改善されていきましたか？
0: そうですね、便秘になったという声もありませんし、口内炎で辛い個別に回ってる中ではあまり聞かれなくなりました。
1: 私自身は豪雨や洪水など水害を経験したことがないんですけれども、その怖さ、恐ろしさというのはどのようなものだったんでしょうか？
0: 水の力は本当に強くて、大雨で浸水資材が起こった場合には人や車、建物なんか簡単に流されてしまいます。しかも浸水って静かに静かに増えていくので、気づいた時にはもう胸のあたりまで溜まっていたっていうような、本当に怖い災害だなと思いました。
1: 気がつくと水が迫ってきている、浸水してしまっているというわけですね。一方で熊本地震の時、その時はどうだったんでしょうか？
0: はい、熊本地震が起きた時に私は自宅のマンションにいました。揺れ始めた時にはちょっと強い揺れかなと思っていたんですが、もう本当に次第に大きな揺れになっていて、もう立ってられなくてですね。で、揺れた後すぐ電気が消え、逃げようとしてもなかなか逃げられずって形で、座ってとにかく揺れが収まるっていうのを待つしかありませんでした。地震後にですね、周辺の建物とか見たりすると崩れてたり、道が通れなかったりと、風景が全く変わってしまったことに驚いたり、恐怖を感じたことを覚えています。
1: 最大震度は7を観測した地震でしたからね。熊本地震を経験されて考えたことはどんなことでしょうか？
0: はい、現在では震度6以上の地震が起きたときは72時間は移動せずに安全な場所でとどまるっていうことが原則になっています。なので会社や学校とかにはですね、とどまれるよう3日分の水や食料を備蓄するよう勧めています。で、災害が起きてもですね、栄養的な食事をとることができるように管理栄養士は備蓄食品の内容を確認しですね、助言をします。また即時に配慮が必要な方としては、個別にですね、食事の取り方や栄養補助食品といった提供も行っていきます。
1: はい、
0: 災害が起きたら、例えばミルクや離乳食といった乳幼児に必要な食品、あと高齢者、食べる機能がですね、噛むことや飲み込むことが弱くなった方のために柔らかいおかず、タンパク質制限やエネルギー制限といった慢性疾患をお持ちの方、食物アレルギーの方などへの配慮も必要です。災害時だからこそ、このような人の食事は特に大切になってきます。各個人がですね、備蓄に関する知識や災害に関する関心を高めないといけないと思います。
1: 日本栄養大学准教授久保明子さんに伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 次回は災害が起きる前にできることです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻5時40分

0: 一朗読ラジオも秀吉新書対抗記をお送りいたします。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗記連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。武田勝頼は30歳の春を迎えていました。亡き父信玄よりも背も高くがっしりしていて、凛々しい男と呼ばれるにふさわしい風貌でした。ある日、勝頼のもとへ家臣の跡部大井之助が一つの情報を持ってやってきました。
2: 第94回。下級とございますから、直ちにご一件の上お言葉でなりとお返事を願わしゅう存じまする。返書はそれがしよりしたためて使わしますゆえと、一通の書面を渡した。あたりには誰もいなかった。跡部大井之助の様子では特にそういう折を見計らっていたようでもある。お岡崎から。武田勝頼は手に取るとすぐ封を破った。あらかじめ彼の胸にも受信の用意があるものに違いない。読み暮らしてゆくうちにその顔にもただならぬ色が動いた。心得た。返事はそれだけでよろしかろう。その方より答えてやれ、と言った。跡部大井之助は、はっと彼の表を見上げ直して、そのように申し合ってよろしゅうございますか、と念を押した。勝頼はもう決然と、よし、天の与えた猛機を逃してはなるまい。ただし、使いは不安ないものであろうな。もとより大事の大事、お気遣いなものではございません。大井之助は文を返していただくと、それを懐に秘してまた慌てて下がっていった。行く時とも立たないうちに表の政務所の方ではにわかに繁忙な動きが現れていた。戦のお触れが発しられたのである。夜になるとその混雑はなお増していた。夜通し人影が動き、城門の出入りはやまなかった。夜が白みかけると、城外の馬揃いの広場には、すでにおよそ14,000-15,000の兵馬と旗が、朝霧の底に宿として濡れていた。また、続々と集まってくる将士があるらしい。出陣を触れる会が、日の出までに、幾度か甲府の町々を呼び覚ましていた。夕べ手を枕にして一睡したのみであった勝頼は、もう全身に鎧をつけて、少しも眠たげなものを顔にとどめていなかった。人一倍な健康と大きな将来への夢は、彼の肉体に今朝の新緑のような若い露をたたえていた。父の信玄がない後も、この3年間、彼は一日だに安閑としてはいなかった。山、谷、川の入り組んだ地形の守りは固いけれど、残された領地を継いでそれに甘んじているべくは、あまりに彼の胆力と武勇は父以上に備わりすぎている。勝頼は名門の出に多い、いわゆる不肖の子ではなかった。むしろ自負と責任感と生まれつきの勇敢さがありすぎたと言っていい。いかに必死でも信玄の藻は諸国に漏れた。気一すべからずである。上杉は吸収してきた。小田原の北条も態度が違ってきた。なおさらのこと、織田徳川など隙さえあれば領海から侵犯してくる。偉大な父を持った子は楽ではない。勝頼は今さらにそうした立場に置かれた。しかもなお 彼は父の名を辱めていなかった。

どの戦でも五分に戦うか必ず利を得て帰った。だから近頃はまた。信玄が死んだというのは嘘かもしれぬ。やがて何かの大機会に春信入道信玄ここにありと忽然世に現れてくるのではないか。というような疑心暗鬼の噂が諸国に乱れ飛んでいるくらいだった。もって彼がここ3年の信玄亡き後の努力と経営はうかがわれる。ご出陣の前に美濃守殿と正景殿がしばしの間お目通りを仰ぎたいと申し出られておりますが、早立とうとしていた折である。穴山梅雪から勝頼へこういう取り次ぎがあった。馬場美濃守も山形正景も二人とも父以来の重臣である。勝頼はふとこう尋ね返した。両名とも出陣の身支度は整えておるか。すでに鎧を身につけておられます。梅雪の答えにそうかとうなずいてやや安心したらしく、通せと許した。まもなく馬場山形の両将は打ち揃って勝頼の前に出た。果たせるかな、勝頼の予感はやはり当たっていた。昨夜遅くの御陣ぶれ、取るものもとりあえず各は馬揃いまで馳せ参じましたなれど、常にも似ずご軍議もなく、いかなるご称賛あってのご出馬か。今日のお立場は決して軽々しくお動きあっていいものではありません。美濃守がまず言うと、山形も共に、亡き主君信玄様さえ西へ向かう戦の困難には実に幾度苦杯をなめられたか分かりませぬ。小国ながら三河武士には一筋の骨があり、織田はこのところやや時を得て計り多く、羽化と図に乗って深入りせば足を抜くことのできない恐れが多分にあるやと考えられます。口を揃えて二人は歓言し始めた。この二将はさすがに信玄仕込みの老練なので、勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。日頃から勝頼もそれを感じている。だが二人の自説とするここ数年は守るにしかずというような保守主義は、彼の性格としても若さからも承認できないことだった。いや決して無謀な出陣はせぬ。司祭は後部大井から聞くがよい。この度こそはきっと岡崎の城を手に入れ、浜松を突き、積年の望みを遂げてみせる。そう確信あってのこと。詳しくは大井が含んでおる。計りは密なるをもってよしとする。そこへ迫るまでは味方にも告げぬつもり。悪しく思うなよ。勝頼はそう言って巧みに両将の歓言を避けた。馬場山形の両将は明らかに不快な色を見せた。信玄以来の縮小たる自分たちにも計らず、これほどな大事を後部大井などの輩と軽々に決めて兵馬を動かされるなどとはと、二人は同じ心を目に見合ってしばらく呆然としていた。やがて美濃守がもう一度勝頼へ言った。五国大井殿よりも十分賜りおきますが、そもそのご秘策とはいかなるものでありましょうか。一言仰せ聞かせくだされば、我々老将も死に場所の目当てに心安く打ち立たれますが。すると勝頼は、ここで他言はならぬと左右の者を見ながら拒んだ。その後檻から馬揃いで吹き鳴らす貝の音も早迫る時刻を告げていたので、二人は是非なく訓前を下がった。がなお主君が無事か危険かは思い立つにも立てなかった。で大井の陣場を訪ねて、司祭は貴公から聞けとの親方の仰せであったが、一体いかなる秘策があって

0: 中にご出兵と相なったのか?と問いただすと、後部大井之助は人を払って、とくとくとその内容を打ち明けた。彼が言うところの機密な計りとは、次のようなことであった。家康の子、信康が今守っている岡崎の在りに、王が八代なる者がいる。その王がは、以前から自分を通して武田家に内通し、親方に置かれても深く許しておられる。おととい、つつじヶ崎に来た使いは、その王が八代から密書を携えてきたもので、機は今や熟した、と報じている。なんとなれば、この2月以来、信長は都に入っていて、岐阜は留守らし、加うるにその以前、信長が長島門との殲滅にかかった時、家康から援軍を送らなかったので、二国同盟の審議もこのところ少し面白くない感情に隔てられている。今皇軍の疾風のごとく三河に出て筑出辺りまで攻めくるなら、大賀は岡崎にあって内部をかく乱し、城門を開いて甲州勢を迎え入れよう。そして信康を刺し、多くの徳川方の家族を人質に捕らえて、そこを足場に浜松を攻めれば、浜松の将士もまた続々味方に走ってくることは疑いもない。家康はきっと伊勢か美濃路へでも逃げのくことになろう。どうです、これこそ天来の福音ではござるまいか。大井は全てが自分の画策であるかのように誇って話した。二人はもう何も言うことを欲しなかった。後部大井と別れて自分たちの隊へ戻って帰る途中、安全と顔を見合わせて、美濃殿、お互いに生きて亡国の惨禍は見たくないものだな、と、しみじみ山形三郎兵衛がささやくと、馬場美濃の神もうなずいて、あなたにしても、またそれがしにしても、はや人間の寿命には達しておる。この上は、良き死に場所を得て、先君のお後をしたい。我々が細野任に足らなかった罪をお詫び申すより道はない。と、沈痛な眉をしていった。馬場、山形といえば、信玄の部下にその人ありと、他年、四方にその名の聞こえていた優勝である。二人の髪には、はや白いものが増えていた。信玄が死んでから後、急にそれは目立っていた。笛吹川の水は今年も強烈な夏を前に早々と永遠の命を歌っていたが、分かるる惨禍に再び難事と相まみえることを得るかどうかと無量な思いを抱えて立った少子がどれほどあったろうか。信玄亡き後の皇軍はやはり昔日の皇軍ではなかったのである。大将勝頼の面上には、敵岡崎の城はもう我が手のものとしているような自信が満ちていた。甲府を発したのは5月1日であった。遠江から平山越えにかかり、やがて目的の地三河へ攻め入ろうと、その夜河原を前に野営していた時である。対岸から泳いでくる敵方の侍があった。見張りの兵がすぐ生け取ってみると、これは小谷陣左衛門、倉地平左衛門という二人で、徳川の侍だが徳川家の兵に追われて逃げてきたものと分かった。二人は勝頼の面前へすぐ自分らを連れて行ってほしいと希望した。何やら重大なことを急に告げたいというのである。何?小谷陣左と倉地の二人が逃げてきたと。勝頼は待つ間ももどかしそうであった。彼には何か思い当たりがあるらしく、胸騒ぐ心の影は眉にもすぐ現れていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 勝頼の胆略にも武勇にも大して振幅していなかった。むしろ危険にさえ見ている風であったのである。

0: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の田中真也です。昨日の関東は晴れて最高気温が30度を超えて真夏日が復活、甲信地方では猛暑日となりました。今朝の気温は昨日より少し高く、寝苦しさの戻ってきているところもあります。高気圧に覆われて晴れているところがほとんどとなっていますが、台風周辺の湿った空気の影響で関東では東京を中心に雨が降っています。この後も変わりやすい天気でしょう。ところどころでにわか雨や雷雨となりそうです。局地的には激しく降って大雨となる恐れもあります。道路の冠水などにご注意ください。甲信越は比較的長い時間晴れて、今日も猛暑となるところがありそうです。新潟県の長岡市では37度まで上がって体温超えの暑さとなるでしょう。各地とも蒸し暑さが昨日よりも増しそうです。熱中症への警戒をお願いします。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、神奈川県と千葉県に、濃霧注意報が伊豆諸島北部、千葉県北東部と南部、埼玉県秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県東部富士五湖、長野県上田地域と佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。各地の詳しい予報です。まず東京都、東京地方は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨でしょう。小笠原諸島、曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。神奈川県、東部は曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。西部は曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。千葉県北西部は曇り、ところにより昼前から昼過ぎ雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。北東部南部は曇り、ところにより朝から昼前雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。埼玉県は全域で曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県、曇り昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼過ぎまで雨でしょう。南部は曇り夜晴れ、ところにより夕方まで雨でしょう。栃木県、南部は曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県、曇り昼前から昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。北部は曇り昼過ぎ晴れ、ところにより夜雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県、東部と伊豆、曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。山梨県中西部は曇り、朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。東部富士五湖は曇り、昼前から昼過ぎ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月6日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ロシアによる侵攻が長期化しているウクライナで、人々の暮らしを守っている宅配サービスについてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。自然や文化、レジャー体験を組み合わせて地域の魅力を伝える観光について、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 先月震度7の揺れを観測した地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も気温が上がって危険な暑さとなるところもある見込みです。できる限りの熱中症対策を行ってください。先月28日に発生した大地震では、震度7の揺れを観測するなど、各地で大きな被害が出ています。そして、熊本県内では今日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は天草市牛深で38度と危険な暑さが予想されているほか、熊本市で37度、人吉市で35度と猛暑日が予想されています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合ってください。復旧作業は暑い時間を避けて、こまめに水分補給を行い、休憩をとってください。できる限りの熱中症対策をお願いします。一方、大型で強い台風13号が沖縄や奄美に近づく影響で、熊本県でも風が強まる見込みです。来週にかけて雨が降るところもある見込みで、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。また強風によって損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分ご注意ください。また地震活動について気象庁は、地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。次です。広島に原爆が投下されて今日で81年です。被爆地広島は犠牲者を追悼するとともに、核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。広島市の平和公園では午前8時から平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族の代表をはじめ、高市総理大臣のほか、過去最多となる123の国と地域の代表などが参列する予定です。式典では、広島で被爆し、この1年に亡くなったり亡くなったことが確認されたりした4393人の名前が書き加えられた35万3639人の原爆死没者名簿が原爆慰霊碑に納められます。名簿には、原爆で犠牲になったアメリカ兵の捕虜の実態を独自の調査で明らかにして遺族に伝える活動などを長年にわたって行い、今年3月に亡くなった森重明さんの名前も書き加えられました。原爆が投下された午前8時15分には参列者全員で黙祷を捧げます。世界では核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、今年春にニューヨークで開かれた NPT 核拡散防止条約の再検討会議は、各国の合意に基づく最終文書を採択できずに閉会しました。核兵器をめぐる情勢が厳しさを増す現状に、長年自らの被害を語ることで核のタブーを築いてきた被爆者たちからは、怒りや焦りの声が聞かれます。一方で、被爆者の平均年齢は86歳を超えていて、被爆

0: 政権や核兵器廃絶を訴えてきた活動をどのように受け継いでいくのか課題となっています。ではこの他のニュース短くまとめて分野ごとにお伝えします。
1: まずは政治です。食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針を昨日決定しました。政府与党は今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し、成立を目指すことにしています。
2: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省の検討会はがんや入院中の患者などを対象から外すとした中間取りまとめを示しました。
1: 次は経済です。大手自動車メーカーのホンダは、熊本県宇城市にあるグループ会社の自動車部品メーカーが被災したことが主な要因となり、自動車の生産に影響が出ていることを明らかにしました。会社では部品メーカーの復旧状況などを見ながら生産再開を判断することにしています。
2: SBI 新生銀行は全国の14の地方銀行と協定を結んだと発表しました。AI 向けデータセンターなどへの投資が活発化する中、連携して大型案件に融資することにしていて、地域経済の活性化につながるかが注目されます。
1: 続いて国際です。イランの外務省は対岸のオマーンと進めてきたホルムズ海峡の航行をめぐる協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している、特定の第三者が妨害しない限り合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあると5日 SNS に投稿しました。
2: イスラエルのネタニヤフ首相はパレスチナのガザ地区への対応をめぐり、イスラム組織ハマスの武装解除が実現するまでイスラエル軍は撤退しないと明らかにしました。ハマス側はイスラエル軍の撤退などを武装解除の条件にしていて、アメリカが主導する和平計画は進展が見通せない状況です。
1: イギリスの研究機関はアメリカ企業の AI モデルの性能テストを実施していたところ、偽のアカウントを作ったり実在する人を標的にメッセージを送ったりして不正アクセスを行おうとしたと明らかにし、自律的に人を騙すリスクがこれほど明確になった事例は初めてだと指摘しています。
2: 韓国では記録的な暑さの影響で昨日と今日予定されていたプロ野球の全試合が中止になりました。韓国野球委員会は今日、プロ野球の各球団や選手協会とともに緊急会合を開き、猛暑対策を検討することにしています。
1: 次は社会と各地のニュースです。大型で強い台風13号は今日からあさってにかけて沖縄奄美に近づく見込みで、沖縄奄美では今日から風が強まり波も高くなる見込みです。週末にかけて風や雨などの影響が長引く恐れがあり、厳重な警戒が必要です。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり危険な暑さが予想されていて、熱中症への対策を徹底してください。
2: 熊本地震の被災地での熱中症予防につなげようと、産業医科大学は屋外で片付けをする被災者やボランティアなどに向けて、暑さ指数に応じた適切な給水のタイミングや体調に異変を感じた時の対処方法を知らせるアプリを開発しました。
1: 最後はスポーツです。夏の全国高校野球、今日の大会2日目は2試合です。開会式に参加した選手たちの疲労を考慮して午後4時から行われます。第1試合は九州勢対決、福岡の東筑高校と鹿児島の神村学園が対戦します。第2試合は静岡の聖霊クリストファー高校と栃木の佐野日大高校が対戦します。
2: 昨日のプロ野球パリーグは首位のソフトバンクが勝って優勝へのマジックナンバー37が点灯しました。
1: 以上、ここまでラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。

0: は為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円71銭から75銭、1ユーロは182円23銭から32銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より263ドル24セント高い5万4349ドル12セント。ナスダックの株価指数は前日より 221.554 下がって2万 6363.439 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分を30秒ほど過ぎました。続いて気象情報、今朝の担当は気象予報士の田中真弥さんです。
1: お伝えします。今夜以降台風13号が沖縄に接近する見込みです。明日は台風が直撃しそうな沖縄本島でも一部の家が倒壊するレベルの猛烈な風が吹き、海では猛烈にしける恐れがあります。雨や風が強まる前の今日の日中のうちに台風対策をお願いします。大型で強い台風13号は今夜は南大東島に接近し、明日の午前中沖縄本島に接近する見込みです。すでに南大東島では台風周辺の雨雲がかかり始めていまして、また風も強まり始めています。現在の風は南大東島で 13.6 メートルとやや強くなっています。沖縄や奄美も今日は次第に荒れた天気となるでしょう。今夜には雨が降り始めて風も強まりそうです。明日は沖縄でも高波、暴風、高潮に厳重な警戒が必要です。台風13号は次第に動きが遅くなり、南西諸島ではこの先台風の影響が長引く恐れがあります。だんだんと台風の進路が大陸方面に進む予想に変わってきていまして、九州に進む可能性は低くなっていますが、南西諸島では日曜日月曜日頃まで雨が降り続く恐れがあります。土砂災害にも厳重な警戒が必要です。また台風から離れている関東から九州の太平洋側は湿った東風がぶつかる関東や紀伊半島、四国、九州の一部で今日は雨の降るところがあるでしょう。また太平洋側ではうねりを伴った高波にも警戒してください。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。非常に強い風も吹きそうです。九州、四国、近畿は強い日差しが照りつけるでしょう。太平洋側では午後を中心に雨や雷雨となり、宮崎では激しく降ることもありそうです。中国地方はにわか雨もなく夏空が広がる見込みです。東海と北陸、甲信地方は晴れるものの午後は山沿いで雨雲や雷雲が湧きそうです。関東は日の差す時間もありますが雲が多い見込みです。局地的には雷を伴って激しく降り、警報級の大雨となる恐れもあります。東北と北海道は青空が広がるでしょう。濃い霧のかかることもありそうです。各地の予想最高気温です。那覇33度、鹿児島35度、福岡、広島、大阪、名古屋37度、高知と松江は36度、東京33度、長野36度、金沢35度、新潟秋田は34度、仙台は29度、札幌31度、釧路は24度でしょう。昨日と同じか少し高く、全国的にこの時期としては高くなりそうです。ここまで気象情報でした。
0: 今朝の担当は田中真弥さんでした。6時14分になります。続いてはワールドリポートです。今朝はロシアによる侵攻が長期化しているウクライナで人々の暮らしを守っている宅配サービスについてです。ウクライナで取材をした国際部の毛利遥記者に聞きます。毛利さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ウクライナでは空爆により被害などが出ていると日々伝えられていますが、そんな中でも宅配サービス維持されてるんですか？
2: はい、そうなんです。私が取材したのはウクライナ国内最大の民間の宅配会社ノバポストです。はい、首都キーウでもこの会社の営業所や宅配ロッカーをあちこちで見かけました。自宅や会社の近くなどで荷物の発送や受け取りができ、 戦闘地域の近くまでカバーする広い配送網があるほか、アプリで簡単に手続きができるなど、その利便性から人気を集め成長を続けています。
0: 皆さんどんなふうに活用しているんでしょうか。
2: 戦闘が始まった当初は、戦闘の激しい地域で暮らす家族や友人に生活必需品を送ったり、ボランティアが支援物資を送ったりしていました。また国外へ避難する人が急増し、ウクライナと国外を結ぶ配送サービスを求める人も増えたほか、世界的なネット通販の拡大なども加わって需要が増えていったのです。
0: 需要が増えるのは分かりますが、宅配中ロシアの攻撃から安全に身を守ることは難しくないですか。
2: そうですね、ノバポストによりますと、武器は取り扱っていないとしていますが、それでもロシアによる侵攻開始以降、これまでに被害を受けた営業所や倉庫などは400箇所以上に上り、従業員およそ20人が命を落とし、多くの人が怪我をしています。先月も東部ハルキウ州と北東部スムイ州にある仕分けセンターがロシアによる攻撃を受け、複数の死者が出ました。
0: 死者も出て、命の危険と隣り合わせの中でも働く人たちがいるんですね。
2: はい、南部ザポリージャ州で戦闘地域からおよそ20キロ離れた場所にある営業所で働くキリル・グラブコさんという男性にオンラインで話を聞きました。戦闘地域から近い危険な場所ですが、ここは生まれ育った地域で、ふるさとに貢献したいという思いで働き続けていると話してくれました。グラブコさんは、故郷の悲惨さを知りながら自分だけ平和には生きられない、前線に近い地域にとっては単に荷物を届けるだけでなく、そこにいる人々が忘れられていないことを示すことになると言っていたのが印象的でした。
0: ただ荷物を運ぶってことじゃないんですね。
2: はい、
0: とはいえ人命を守るというのは最優先かと思います。会社側の安全対策はどうなっているんでしょう。
2: はい、この会社では集荷配送センターや営業所に避難用のシェルターを設置しているほか、ロシアの攻撃を24時間体制で監視し、従業員にスマートフォンを通じていち早く危険を知らせています。また前線から近いエリアでは宅配ロッカーを介して荷物の発送や受け取りができるようになっています。配達員や利用者などが集荷や配送、受け取りの際に攻撃に遭うリスクを下げるためで、長時間の外出や同じ場所に人々が集まることを避けられるとしています。イェブゲン・タフィチュク CEO は、物流は国を支える重要な機能の一つで、私たちは生命線のような存在だ、何があっても熱心に仕事に取り組む従業員はヒーローだと話していました。ウクライナでは戦時下で日常生活を守ることがロシアの攻撃に屈しないという抵抗の意思を示すことになると考える人が多くいます。宅配サービスは人々のつながりやその思いを支え、日常は続いているという希望も届けているように感じました。
0: はい、ウクライナでの宅配サービスに込められた思いについて、国際部の毛利遥記者でした。ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時19分になるところです。8月6日、今日は何の日です。大正15年、1926年8月6日、同潤会が東京に初の鉄筋アパートを建設しました。同潤会は関東大震災のあと、国内外からの寄付金をもとに作られた財団法人です。東京に初の鉄筋アパート建設、大正15年、1926年です。
3: 昭和20年、1945年8月6日、広島に原爆が投下されました。広島は人類史上初めて核兵器の惨禍に見舞われました。広島に原爆投下、昭和20年、 1945年

0: 平成5年1993年8月6日、社会党の土井たか子氏が衆議院議長に就任しました。衆参を通じて女性では初めての議長でした。土井たか子氏衆議院議長に就任、平成5年1993年です。
1: 同じ日、平成5年1993年8月6日、総理大臣の指名選挙が行われ、日本新党の細川護熙代表が第79代の総理大臣になることが決まりました。細川総理大臣決まる。平成

0: サザンオールスターズでピースとハイライトをお送りしました。ではお便りをご紹介します。石川県のレツコさん、60代女性の方からいただいています、はい、今日は広島原爆の日、孫の通っている小学校は娘の時代から毎年登校日と決まっていて、校長先生から戦争や広島に原爆が落とされたことを聞く日でもありました、うん、今年は暑い日の登校を避けて学童クラブに校長先生が訪れてお話をするとのこと。小学校2年生の孫は戦争の意味をどう感じてくるか、帰宅したら聞いてみたいと思っていますといただいています。
1: 家族でそういう話をすることもつなげていくことになりますよね。
0: そうですね、うん、続いては熊本県にお住まいの方からいただいています、はい、米さん70代女性の方です。被災して1週間が過ぎてもまだ不安が続いています、うん、台風が迫る中、ブルーシートを覆う作業支援の予定が役場から出たので相談に行くと、はい、専門家の判断でシートは NG、はい、シートが風で飛ばされると電線への引っかかりや、くくりつけた屋根の方が逆に損傷を広げてしまうとか、あ、頭では分かってる、でも強風にさらされる我が家を見てるだけ、室内で家財を守るだけしかできない、やるせないといただいています。
1: 地域の事情によってね、それぞれ困りごといろいろですから、本当にきめ細かい支援が届くといいですよね、はい、
0: 最後、高知県の花子のママさん、60代の方です。小学校に行っている孫の影響で毎朝ラジオ体操をするようになりました。7月に大きなスタジアムでの体操の中継を見て、ダンスができそうなコスチュームで体操をする子どもさんや、グランドピアノがあり、まるでコンサートのようだとびっくりしました。高知で巡回ラジオ体操があれば参加したいなと思いました。継続は力なりをモットーに、これからも続けていきたいと思いますといただいています、
1: うん、高知のね、巡回ラジオ体操、今年は23日の日曜日にありますので、詳しくは NHK 高知放送局のホームページもご覧ください。そして今日の巡回ラジオ体操は愛知県の岡崎市からです。熊本各地、支援がしっかりと届きますように。
2: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。去年、群馬県渋川市の住宅で夫の40代の弟を暴行して死亡させたとして、41歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは、群馬県吉岡町に住む無職の望月理恵子容疑者、41歳です。警察によりますと、去年2月、当時住んでいた渋川市赤城町勝穂沢の自宅で、夫の弟で無職の望月澄夫さん、当時44歳を足で蹴るなど暴行し死亡させたとして、傷害致死の疑いが持たれています。夫の弟は容疑者の家の玄関で意識のない状態で倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。当初、容疑者は屋根から落ちたなどと消防に通報していましたが、警察が遺体を調べたところ、胸や腹などに暴行を受けたような跡が見つかりました。その後、付近の防犯カメラの映像を調べたりしたところ、容疑者が上半身を蹴るなどしたこと

0: ことで死亡したとみられることが分かったということです。調べに対し容疑を認めているということです。気象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が小笠原諸島、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、山梨県と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が伊豆諸島の北部、千葉県の北東部と南部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖、長野県の上田地域と佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夜は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島の北部と南部はともに曇りで、ところにより雨。小笠原諸島は曇り時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は曇り時々晴れ、ところにより雨でしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷。新潟県は晴れで、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターから道路交通情報センターで道路交通情報です。おはようございます。
1: おはようございます。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で10キロ、東京インター付近で事故のため6キロの渋滞です。中央道の上りは国立府中インターで6キロ、日奈木インターで3キロ、三鷹付近で4キロの渋滞です。西湘バイパス下りの大磯東インターと小田原西インターの間、上りの小田原西インターと西湘二宮インターの間、上下線の早川インターと石橋インターの間は、台風の影響による高波のため通行止めでしたが、先ほど午前6時にすべて通行止めは解除になり、現在は通れるようになっています。一般道路の状況です。神奈川県の国道246号線の下りは、大和市三ノ原東交差点付近で、トラックの横転事故のため、断続的に2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、会場の皆さん、海外でラジオを聴きの皆さん、おはようございます。8月6日木曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は愛知県岡崎市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。天下太平の世を作った徳川家康生誕の地岡崎市は今年市政110周年を迎えます。家康ゆかりの岡崎城や大樹寺、伝統の八丁味噌、春の桜祭りや三河花火が打ち上がる夏の大花火大会など、歴史と文化が息づき、美しい渓谷や里山の自然も豊かな町です。会場の岡崎市睦那公園運動場には多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操のお宝始めましょう。失礼いたしました。元気な歌声お願いします。

体操の準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一、腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕を軽く横に振りながら足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側に、腕を伸ばしてぐるっと1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて1、2、3、4、体を横に曲げましょう。左横からもう一度右横に、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオをお聞きの皆さんも元気な号令ご一緒にお願いします。はい、二度曲げて正面に胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を大きく回す運動です。腕を伸ばしてぐっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前と後ろ、前後ろ、横曲げです。左横、右横に、これまでのところで体調に変わりはありませんでしょうか。ねじりましょう。左を向いて、右を向いて、回しましょう。今朝は愛知県岡崎市から生放送でお伝えしています。夏休みの思い出の1ページ、子どもたちも多く参加してくれています。足を戻してラジオ体操台に、両足跳びで全身を過ぎましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、上からギュッギュッと、元気よくギュッギュッ、1、2、3、4、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろし、大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、3、4、
2、3、4、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は青空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、反対側へ1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、体をねじりましょう。左から大きく大きく巻きつけて、小さくお腹をギュッギュッとねじりながら、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び、片足跳び、4回踏み替えて、足を開いてねじりながら反らせて、斜め下へ、反対側から柔らかく1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく上に、一度起こしましょう。倒し1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて飛んでパーグーグー、パーグーグー、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら呼吸を整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ。今朝は愛知県岡崎市から生放送でお伝えしました。それでは今日も一日お元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士の田中真也です。
0: 8月6日木曜日の毎朝です。田中さん、今日も西日本などは厳しい暑さですね。
3: はい、そうなんです。昨日よりも蒸し暑さがアップしそうです。東海、北陸から九州を中心に今日も猛烈な暑さが続くでしょう。兵庫県豊岡市と鳥取では最高気温39度と酷暑日一歩手前となりそうです。また山口や佐賀などでは38度、熊本も37度まで上がる見通しです。また北陸や東北の日本海側も今日も35度くらいまで上がるということで、今日は熱中症警戒アラートが沖縄から東海に加えて関東や北陸、東海にも発表されています。山形県では今年初の熱中症警戒アラートです。喉が渇く前に水分を取るなど、今日も熱中症対策を万全にしてお過ごしください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースです。8月6日

0: 広島に原爆が投下されて今日で81年です。世界で核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、被爆地広島は犠牲者を追悼するとともに核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。
1: 先月震度7の揺れを観測した地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も気温が上がって危険な暑さとなるところもある見込みです。できる限りの熱中症対策を行ってください。また台風の影響で風が強まる恐れがあり、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。
0: その大型で強い台風13号は今日からあさってにかけて沖縄奄美に近づく見込みで、沖縄奄美では今日から風が強まり波も高くなる見込みです。週末にかけて風や雨などの影響が長引く恐れがあり、厳重な警戒が必要です。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり危険な暑さが予想されていて、熱中症への対策を徹底してください。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針を昨日決定しました。政府与党は今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し、成立を目指すことにしています。
0: イランの外務省は対岸のオマーンと進めてきたホルムズ海峡の航行をめぐる協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している、特定の第三者が妨害しない限り合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあると5日 SNS に投稿しました。
1: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省の検討会はがんや入院中の患者などを対象から外すとした中間取りまとめを示しました。
0: 夏の全国高校野球が甲子園球場で昨日開幕し、暑さ対策の一環として今年も夕方に行われた開会式で49の代表校の選手たちが力強く行進しました。開会式直後の第一試合は宮城の仙台育英高校が南北海道の札幌日大高校に3対1で勝って2回戦に進みました。今朝の主なニュースをお伝えしました。時刻は今6時44分になりました。続いてビジネス経済、
1: マイビズ上野キャスターです。
2: 今朝は新しい観光の在り方についてです。もともと地域にある価値あるものをつなげて高い付加価値をつけていくために、今アドベンチャーツーリズムというものが注目を集めています。今朝はこのアドベンチャーツーリズムの可能性について、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺います。高橋さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
2: まずアドベンチャーツーリズム、これどんなものなんでしょうか。
3: はい、アドベンチャーツーリズムっていうのはですね、簡単に言うとアクティビティ体験と自然体験と文化体験という3つの要素のうち2つ以上ですね、組み合わせた旅のことです。アクティビティというのは、トレッキングとかサイクリングとかシーカヤックといった、レジャー体験ですね。でそしてその土地固有のですね、自然と文化、地形や気候といった自然があるからこそ、そこに暮らしの文化が生まれます。でその自然と文化をですね、うまくリンクさせたり、アクティビティを通してその土地ならではの自然や文化を体験できるというコンテンツがアドベンチャーツーリズムなんです。
2: はい、
3: 複数のですね、要素を掛け合わせることでその地域の魅力が深まりますし、観光をですね、高付加価値化するという狙いがあります。
2: なるほど。そのアドベンチャーツーリズム、日本の可能性というのは高橋さんどう感じてますか。
3: はい、日本は本当に向いていると思ってます。理由は、ですね、いろいろな地形とですね、環境がですね、ギュッとこう詰まっていることなんですよね。
2: はい、
3: 国土としては世界的に見れば決して大きくない国かもしれませんが、山や海が近い距離にですね、凝縮されていて、地形の変化に、富んでいます。また日本は南北に長いので、亜寒帯から亜熱帯まで、 非常に、ね、幅広い気候帯を持っています。

0: 海外は国土の広い国もありますが、日本のような国ってあんまないんでしょうか。
1: そうですね、外国はねスケールは大きいんですけれども、やっぱりちょっと距離が遠かったりとかですね、例えば車とか鉄道とかで、旅していても似ている風景がですねずっと続くとかですね、バリエーションがね結構少ない国が多いというふうに思ってます、日本のようにね1時間ほど走れば山にも海にも出会えるという、バリエーションの豊かな国はなかなかないかなと思っておりまして、日本は本当に面白い地形が至る所にあって、アドベンチャーツーリズムにいくらでも応用できる、やりやすい環境だというふうに感じています、実際ですね2023年には、アジアで初めてアドベンチャートラベルワールドサミットがですね北海道で開催されて、世界60ほどの、ね、国や地域から、関係者が集まりました、それだけ日本への関心が高まっているということですね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: すでに実施されている日本のアドベンチャーツーリズムってどんなものがありますか。
1: はい、山と海、それぞれに分かりやすい例があります。山でですね、象徴的なのはですね山形県の出羽三山、羽黒山、月山、湯殿山を舞台にした修験道の体験ですね。
0: はい、
1: 先人たちがですね自然を信仰の対象として崇めてですね1400年以上前からですね、厳しい自然の中で行われてきた古来のですね修行ですね、日本でしか味わえない希少な体験として、欧米のクリエイティブ層に人気なんです。白装束を着てですね修験道の先達と呼ばれるですね山伏ですねの山伏さんの後ろについて森の中を歩いたり、神社でお参りしたり、時には滝に打たれたりもします。夜はですね行燈一つで、町の中を、歩いたりもしますが、死後は厳禁で隣の参加者の素性も分かりませんと、はい、プレミアムのものだと、1人当たり20万円とか30万円というプログラムもあって、いわゆる、レジェンドと言われるようにですね先達がですね案内することで高付加価値な体験となっています。
0: なかなかできない経験です
1: ね。そうですね。はい、
0: 続いては海のアドベンチャーツーリズムもお願いします。
1: はい、海で言いますと、僕自身結構シーカヤックが好きなんですけども、例えばジオパークになっているような海沿いのエリア、例えば西伊豆のあたりとかですね、海側からしかアプローチできない奇岩やですねあと洞窟があったりたくさんあってですね、火山が隆起してきた地形の、解説が、入るとですねお金をかけてでも見に行きたいというような、気持ちになります。また瀬戸内海のようにですね無人島が点在するエリア、例えば鞆の浦のような場所ではですね、潮待ちとか風待ちのために、船が滞在した港町の歴史っていうものがあるんですけども、そういったところをですねシーカヤックでたどりながら、リアルに体験ができます。でさらに海には、その地形だからこそ育まれた、海の幸や海藻料理といったですね食文化も加わってきます。ただ、海でね、気持ちがいいとか景色が綺麗で終わらせずにですねその奥にある営みのストーリーをしっかり、ガイドしてあげることが大事だと思っています。はい、どちらの、例にも共通して言えるのはですね、自然という土台があってその上に信仰とか、食とかいってですねそういった文化が積み重なっているという構造ですね。はい、
0: 自然と文化、
1: はい、
0: ここにアクティビティが加わると、
1: はい、
0: アドベンチャーツーリズム3つの要素が揃って価値もぐっと高まるんですね。
1: そうですね。はい、
0: ただこの3つうまくリンクさせるのにはどうしたらいいんでしょう。
1: はい、一番のポイントはですね、一つ一つをですね点として紹介するんじゃなくて、その点と点をちゃんとこう線にして、物語として伝えることです。
0: はい、
1: 今ねAI も登場してきてですね、世の中ではですね、問いをどう立てるかということが、ますます求められる、時代になっていると感じています。知的好奇心のある旅行者の方ほどですねなぜこの料理がこの土地の郷土料理になったんですかというのはですね問いを投げかけてくる来たりとかするんですよね。そうした問いにですね、しっかり答えるためにはその裏にある理由をですね案内する側がきちんと咀嚼して、物語性を持ってですね語れることが重要になっていきます。
0: 情報をただ伝えるだけじゃなくてそれがどうつながってそこに至ってるのかっていう伝え方が大事なんですね。
1: はい、そうですね。まさにアドベンチャーツーリズムはですね、まさにその伝え方の、手法の一つだというふうに思っています。
0: はい、
1: これから期待しているのは、量より質を追求する観光のあり方がですね日本各地にもっと広がっていくことです。

0: 旅行者が地域の日常や精神性に深く触れることで、まあ、逆にこう住民自身も自分たちの地域の価値を再認識して、地域住民の誇り、いわゆるシビックプライドを育てて、旅行者を温かく迎え入れる持続的な意欲にもつながっていくと思います、うん、まあ、だからその土地でしかない地形や自然から生まれた文化的体験をですね、ちゃんとつなげて打ち出しているかどうかというのが本質的に大事なポイントだというふうに思います。
1: 高橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズはアドベンチャーツーリズムを通した地域の魅力の伝え方について、雑誌ディスカバージャパンの統括編集長高橋俊博さんに伺いました。マイビズは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。
2: 東京都の T さん、40代男性の方からお便りをいただいています、はい、今日は広島原爆の日です。私は1985年生まれの40歳で、小学校で戦前生まれの先生方から戦争体験を聞いて育った最後の世代になるかと思います。国語の先生がご自分の戦争体験を1時間お話ししてくださったことがありましたが、今思えばいい経験だったと思っています、うん、まだまだ若いつもりでいますが、私もそろそろ次の世代に語り継ぐ側になるのかなと思っています、うん、といただいています。続いては岐阜の松岡さん、70代男性の方から花オクラの収穫についてお便りをいただいています、はい、花オクラは花をサラダや天ぷらで食べるものです、朝つぼみを収穫して10個くらい袋詰めして出荷します。日の出前に収穫しないと花が開いてしまいます。開くと袋詰めができません。夕方しぼんでオクラの種になります。毎日朝5時ごろに起床して収穫しています。まだ当分続きますといただいています、
1: うん、朝からお疲れ様です。ありがとうございます。
2: 最後、大阪府幸せこいこいさん、70代女性の方です。思いっきり夏野菜を食べたいと思っていたら、鹿児島の同級生の仲良しさんから段ボールいっぱいのきゅうり、なす、ゴーヤ、ウリ、ブドウ、ズッキーニなど手作り野菜が届いて感激しました。これで夏を乗り越えていけそうですといただいています。では7時台、今朝の聞きたいは海洋進出を強める中国の動きに注目します。東京女子大学特別客員教授の高原明夫さんに伺います。
3: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で27日夜11時5分から。お便り、リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
2: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の田中真也です。今朝は関東北部や甲信越では高気圧に緩やかに覆われて晴れています。一方、関東南部や伊豆諸島は台風周辺の湿った空気の影響で雲が多くなっています。この時間、東京など一部で小雨がぱらついています。この後も関東は変わりやすい天気でしょう。甲信越も午後は所々でにわか雨や雷雨がありそうです。局地的には激しく降って関東を中心に大雨となる恐れもあります。道路の冠水などにご注意ください。甲信越は比較的長い時間晴れるため、今日も猛暑となるところがありそうです。新潟県の長岡市は37度まで上がって体温超えの暑さとなるでしょう。各地とも昨日より蒸し暑さが増します。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。また海では台風からのうねりが届いています。伊豆諸島南部や小笠原諸島はしけそうです。海のレジャーの際は十分にご注意ください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、

0: 小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と小笠原諸島、山梨県、長野県と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が伊豆諸島の北部、千葉県の北東部と南部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。続いて各地の予想最高気温です。水戸は31度、宇都宮、前橋、東京、横浜は33度、熊谷、埼玉、千葉は32度、銚子は30度、甲府、新潟は34度、長野は36度でしょう。明日以降も関東は雲が多く、極端な暑さはない見込みです。最高気温は33度前後でしょう。甲信越は新潟県を中心に強い日差しが照りつけて35度くらいまで上がる日がありそうです。また明日明後日も午後は山沿いを中心に雨や雷雨となりそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。
1: おはようございます。京浜東北線は車両の点検を行ったため、大宮・大船間の大船方面行きの一部列車に遅れ、外房線は倒木のため、千葉・安房駒川間の上下線の一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線・各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から服部がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川の江北パーキングエリアを先頭に19キロの渋滞、さらに首都高速道路3号線の用賀を先頭に東京料金所まで8キロの渋滞です。下りは横浜町田インター付近で9キロ渋滞しています。中央道の上りは首都高速道路4号線の幡ヶ谷を先頭に国立府中インターまで23キロの渋滞です。関越道の上りは練馬インター出口で3キロ渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは草加インターで4キロの渋滞です。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8月6日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 今朝は広島原爆の日、熊本地震、台風13号と危険な暑さ、食料品の消費税減税をめぐる動きの順にお伝えします。広島に原爆が投下されて今日で81年です。世界で核による脅しや核抑止力を強化しようとする動きが見られる中、被爆地広島は犠牲者を追悼するとともに核兵器の廃絶を改めて国内外に訴えます。広島市の平和公園から広島放送局の辰田正史アナウンサーがお伝えします。
3: 爆心地にある平和公園です。爆心地近くにある平和公園は強い日差しが照りつけ、セミの鳴き声が聞こえます。原爆慰霊碑の北側には赤い炎、平和の灯火が揺れています。今朝も朝早くから多くの方が並び手を合わせています。

0: その先には原爆ドームや元安川が見えます。原爆投下直後、多くの人が水を求めて飛び込み命を落としました。今日平和公園では、この後午前8時から平和記念式典が開かれ、被爆者や遺族の代表をはじめ、高市総理大臣のほか、過去最多となる123の国と地域の代表などが参列する予定です。国際社会で核兵器をめぐる情勢は厳しさを増しています。こうした中でも、広島から平和を訴える声が止むことはありません。8歳の時に広島で被爆した八幡照子さんは、83歳で英会話教室に通い始め、今では英語で外国人に被爆体験を伝えています。平和公園内にある原爆資料館に今年新たに設けられた映像展示では、八幡さんの証言を聞くことができます。八幡さんは取材の中で、ウクライナや中東の情勢を見ると、被爆者が長年訴えてきた核のタブーが揺らいでいるように感じます。今も被爆者の五感に残る原爆の残酷さ、悲しみ、あふれる思いを知ってほしいと話していました。広島は今日、犠牲者を追悼するとともに、被爆者たちが願い続けてきた核兵器廃絶を改めて世界に訴える一日となります。平和公園からお伝えしました。
1: 広島放送局の辰田正史アナウンサーでした。
2: 先月、震度7の揺れを観測した地震で大きな被害のあった熊本県では、今日も気温が上がって危険な暑さとなるところもある見込みで、できる限りの熱中症対策を行ってください。また、台風13号の影響で風が強まる恐れがあり、気象庁は強風に注意するよう呼びかけています。先月28日、熊本県熊本地方を震源とするマグニチュード 7.1 の大地震が発生し、震度7の揺れを熊本県の宇城市と氷川町で観測するなど、各地で大きな被害が出ています。熊本県内では今日も気温が上がる見込みで、日中の最高気温は天草市牛深で38度と危険な暑さが予想されているほか、熊本市で37度、人吉市で35度と猛暑日が予想されています。周りで体調を崩している人がいないか声を掛け合うとともに、復旧作業は暑い時間帯を避けて、こまめに水分補給を行うほか、休憩を取るなどして、できる限りの熱中症対策を行ってください。一方、大型で強い台風13号が沖縄・奄美に近づく影響で、熊本県でも風が強まる見込みです。来週にかけて雨が降るところもある見込みで、気象庁は最新の情報を確認するよう呼びかけています。強風によって損傷した建物にさらに被害が出たり、屋根などのブルーシートが飛んだりする可能性があります。風が強い中での復旧作業には十分注意してください。また、地震活動について、気象庁は地震の数は緩やかに減っているものの、依然として活発な状況だとして、1週間程度は最大震度5強程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
3: 大型で強い台風13号は、今日からあさってにかけて沖縄・奄美に近づく見込みで、沖縄・奄美では今日から風が強まり、波も高くなる見込みです。週末にかけて風や雨などの影響が長引く恐れがあり、厳重な警戒が必要です。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり、危険な暑さが予想されていて、熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、大型で強い台風13号は、日本の南の海上を西寄りに進んでいます。台風は今日からあさってにかけて沖縄・奄美に近づく見込みで、今日から風が強まり、波も高くなる見込みです。今日予想される最大風速は、沖縄で35メートル、奄美地方で25メートル、九州南部で20メートル。最大瞬間風速は、沖縄で50メートル、奄美地方で35メートル、九州南部で20メートル。

0: 南部で30メートルとなっています。また明日はさらに風が強まる見込みで、予想される最大風速は沖縄・奄美で40メートル、九州南部で22メートル、最大瞬間風速は沖縄・奄美で60メートル、九州南部で35メートルと、沖縄・奄美では一部の家屋が倒壊する恐れのある猛烈な風が吹くと予想されています。波も高く、予想される波の高さは、きょうは沖縄・奄美で10メートル、九州南部で7メートル、四国で6メートル、明日も沖縄・奄美で10メートル、九州南部で8メートル、四国と九州北部で6メートルとなっています。雨も強まり、明日朝までの24時間に降る雨の量は、いずれも多いところで、沖縄で200ミリ、九州南部と奄美で150ミリと予想され、その後、あさって朝までの24時間には、沖縄で300ミリ、九州南部と奄美で200ミリの雨が降ると予想されています。台風は沖縄県に近づいた後は、下に速度を落とす見込みで、影響が長引く恐れがあります。気象庁は沖縄奄美では9日日曜日ごろにかけて暴風と高波に厳重に警戒するとともに、明日からあさってにかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、川の増水や氾濫に警戒するよう呼びかけています。風や雨が強まる前に対策を終えるようにしてください。また昨日は熊本県などで最高気温が38度以上と危険な暑さになりましたが、今日も西日本を中心に気温が上がる見込みです。日中の最高気温は兵庫県豊岡市と鳥取市で39度、山口市や熊本県天草市牛深で38度と危険な暑さが予想されているほか、名古屋市や大阪市、広島市、福岡市、熊本市で37度、長野市や高松市で36度などと猛烈な暑さが予想されています。東北から沖縄にかけての34の都府県では、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが発表されています。気象庁によりますと、東日本と西日本では12日ごろにかけて、最高気温が35度以上の猛暑日になるところがある見込みです。暑い時間帯はなるべく涼しいところで過ごし、こまめに水分や塩分を補給して休憩を十分にとるなど、熱中症対策を徹底してください。
1: 次のニュースです。食料品の消費税減税をめぐり、政府は来年4月から2年間 1% に引き下げるなどとした基本方針を昨日決定しました。政府与党は今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し、成立を目指すことにしています。政府は昨日の臨時閣議で、今後の減税や給付措置の進め方を明記した基本方針を閣議決定しました。基本方針では食料品の消費税について、来年4月から2年間税率を 1% とするのに合わせて、中低所得の人に 1% 相当分を給付することで実質ゼロを実現することなどが盛り込まれました。高市総理大臣です。
2: で、社会保険料負担や物価高に苦しんでおられる中所得、低所得の方々の負担軽減というのが現下の最重要課題であり、さらなる歳入確保の取り組みをゼロベースで進めるということによって、必要な財政需要には十分に対応できると考えております。
1: 政府与党は今後、消費税減税の詳細と合わせて導入する 1% 相当分の給付の金額や対象となる所得水準など、制度設計の検討を本格化させることにしています。そして来月、与党の税制改正大綱を取りまとめた上で、今年秋に想定される臨時国会に必要な法案を提出し、成立を目指すことにしています。これに対し国民民主党の玉木代表は、
3: さまざまな懸念に対する十分な答えがないままですね、閣議決定するということは、これはまあ見切り発車と言わざるを得ないと しっかりと国会論戦も含めて向き合っていきたい。
1: 野党側は今後の法案の国会審議などを通じて給付の実施を含む各党の支援策を主張するとともに、高市総理大臣が赤字国債に頼らないとしている財源の在り方などを正していく方針です。
4: イランの外務省は対岸のオマーンと進めてきたホルムス海峡の航行をめぐる協議について、イランとオマーンは安全な航路の位置について合意に達している、特定の第三者が妨害しない限り合意された主要な事項などを盛り込んだ共同声明は調整の最終段階にあると5日 SNS に投稿しました。一方でホルムス海峡の封鎖はアメリカとイスラエルによるイランへの軍事的侵略と、それが地域全体の安全保障に与えた影響の結果だとアメリカとイスラエルを非難しました。そしてイランとオマーンの合意は海峡を航行する船舶の安全が確保されたことを意味するわけではない、なぜならアメリカによる海峡の不安定化の要因が依然として残っているからだとアメリカを牽制しました。ホルムス海峡をめぐりアメリカのトランプ大統領は4日訪問先のロサンゼルスで記者団に対し、明日かあさって解放される可能性がある、大きな進展があったと述べ、近日中にイランとの協議が進展しホルムス海峡が解放されるとの認識を示しています。
0: 市販薬と似た成分や効能を持つ OTC 類似薬を処方された患者に追加負担を求める新たな仕組みをめぐり、厚生労働省の検討会はがんや入院中の患者などを対象から外すとした中間取りまとめを示しました。先の特別国会で成立した法律に基づき、政府は OTC 類似薬を処方された患者に薬の価格の4分の1を追加負担として求める新たな仕組みを導入します。これに向けて厚生労働省の検討会は昨日具体的な対応を盛り込んだ中間取りまとめを示しました。まず追加負担の対象となる OTC 類似薬は市販薬と成分や投与経路が同じで1日の最大容量も異ならない77成分1042品目としています。そして追加負担の対象から除外する人として、がんや指定難病の患者、入院中の患者のほか、長期間医薬品を使用している人については一定の条件を設けるとしています。具体的には原則として医師が1年を通じた使用実態や治療の必要性を確認し、飲み薬の場合年間で50週を目安に処方されていることなどを挙げています。中間取りまとめについて検討会の出席者からは、医師や薬剤師などの負担が大きくならないよう運用を分かりやすくするほか、患者に丁寧に周知するよう求める意見が出されました。厚生労働省は今年秋ごろをめどに最終的な取りまとめを行った上で、来年3月から追加負担を求める新たな仕組みを始めたい考えです。続いてスポーツです。夏の全国高校野球が昨日甲子園球場で開幕。今年も暑さ対策の一環として夕方から開会式が行われ、地震の被害が続いている熊本の有明高校の選手たちも力強く行進しました。すべての代表校が入場した後、地震で犠牲になった人たちに向けて黙祷が捧げられました。
5: 黙祷。
0: そして西東京の八王子実践高校のキャプテン矢沢龍馬選手が選手宣誓をしました。
6: 宣誓。私たちはすべての方々に感謝を抱き戦っていきます。今野球ができることは決して当たり前ではありません。だからこそ高校球児はいい顔をして野球をしよう、多くの人々に感動や勇気を与えれるよう全力疾走で駆け抜けプレーすることを誓います。
0: 開会式直後の第一試合は南北海道の札幌西大高校と宮城の仙台育英高校が対戦。仙台育英が4番田山的井選手の大会第1号となるソロホームランなどで3点を挙げて3対1で勝ち2回戦に進みました。今年の大会は気温が上がりやすい時間帯を避けて試合をする二部制が拡大され、3日間の休養日を含む18日間の日程で行われます。スポーツでした。
1: 株と為替です。ニューヨーク株式市場では中東のホルムズ海峡をめぐり解放されることへの期待感が高まり、ダウ平均株価は取引開始直後から買い注文が広がる展開となり、終わり値は前日と比べて263ドル24セント高い5万4349ドル12セントと3日連続で最高値を更新しました。一方で一部の半導体などの銘柄は売られ、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 221.554 下がって26,363.439 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが157円69銭から72銭、1ユーロは182円21銭から24銭となっています。全国の気象情報、今日は気象予報士の田中真弥さんの担当です。
7: はい、お伝えします。沖縄に台風13号が迫っています。台風13号は強い勢力を保ったまま西へ進み、今夜は南大東島、明日昼過ぎには沖縄に最も接近する見込みです。明日は沖縄本島でも高波、暴風、高潮に厳重な警戒が必要です。一部の家が倒壊するレベルの猛烈な風が吹いて停電が起きる恐れもあります。雨や風が強まる前に今日の日中のうちに台風対策をお願いします。台風13号は次第に動きが遅くなり、南西諸島では月曜日頃まで雨が降り続く恐れがあります。沖縄は明日だけでも多いところで300ミリくらいの大雨となる恐れもあります。土砂災害にも厳重な警戒が必要です。また台風から離れた本州付近も湿った空気の影響を受けています。九州や四国の太平洋側など東風が吹きつける地域を中心に今日も雨が降るでしょう。南西諸島だけでなく宮崎県でも大雨となる恐れがあります。台風は大陸方面へ進みますが、熊本をはじめとした九州でも土曜日以降は連日雨が降る見込みです。また現在台風13号のほかに台風2つあります。台風14号は日本への影響はなさそうですが、台風15号は週明け東日本や北日本に近づく恐れがあります。最新情報をご確認ください。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。九州、中国、四国、近畿は強い日差しが照りつけます。太平洋側は午後を中心に雨や雷雨となりそうです。東海、北陸、甲信は晴れますが、午後は山沿いで 雨雲や雷雲が湧くでしょう。関東は雲が多く局地的に大雨の恐れがあります。東北と北海道は日本海側を中心に青空が広がるでしょう。全国の気象情報でした。
1: この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。時刻は7時20分です。
8: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。昨年度東京都内でがん検診を受診した人の割合は5つのがんでいずれも都が目標とする 60% に届いておらず、都は自覚症状がなくても定期的に受診するよう呼びかけています。東京都はがんの予防や早期発見に向けて都民のがん検診の受診率を 60% とすることを目標としています。都が昨年度がん検診を受診した人の割合を調査した結果、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つの検診でいずれも目標とする 60% に届いていなかったということです。個別に見ると肺がんが前回5年前より7ポイント減って 49.9% と最も低く、次いで胃がんが 0.2 ポイント減って 51.3%、 大腸がんが 6.1 ポイント減って 52.9% となりました。一方、乳がんは前回よりも 6.9 ポイント増えて 57.2%、 子宮頸がんは 7.3 ポイント増えて

0: 栄養バランスの整った食事の大切さを学ぶ講座が埼玉県朝霞市で開かれました。この催しは夏休み中の親子を対象に朝霞市が市内にある東洋大学と連携して初めて開き、小学生の親子25人が参加しました。講座では管理栄養士や栄養教諭を目指している学生が講師を務め、はじめに学校給食の歴史や栄養素のバランスなどについて説明しました。この後、主食や主菜、副菜が書かれたカードの中から仲間を探すゲームが行われ、参加者たちは栄養のバランスを整える大切さについて楽しみながら学んでいました。市によりますと、夏休み中の子どもたちはカルシウムの摂取量が200から470ミリグラム、鉄分が 1.8 から 2.7 ミリグラム、1日に推奨されている量と比べて不足する傾向だということで、規則正しい生活や朝ごはんを食べることを心がけてほしいとしています。40代の母親は、給食のようにバランスの良い食事を毎日作ることは難しいですが、学んだことを意識して頑張りたいですと話していました。では続いて気象情報です。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と小笠原諸島に、濃霧注意報が伊豆諸島の北部、千葉県の北東部と南部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲に濃霧注意報が出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れで、ところにより夜は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより雨、波の高さ3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨、波の高さ5メートル、うねりを伴う見込みです。小笠原諸島は曇り、時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ5メートルのち4メートル、うねりを伴う予想です。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより雨となるでしょう。この時間のニュース、瀬戸がお伝えしました。時刻は7時25分になるところです。
1: 時刻は7時25分になりました。今朝の毎朝はこの後7時50分までお伝えします。続いては今朝の聞きたいです。海洋進出を強める中国の動きに注目します。フィリピン政府は今月、中国と領有権を争う南シナ海のスカボロー礁と周辺の海域に関して、領海を設定するための基準となる線などを示した海図を国連に帰宅したと発表しました。中国政府はこれに反発し、中国軍がスカボロー礁の周辺で軍事演習を行いました。中国とフィリピンの間では先月も南シナ海で中国海警局とフィリピン軍が小競り合いとなり、双方が抗議するなど対立が続いています。こうした中国の動きの背景に何があるのか、中国の政治外交に詳しい東京女子大学特別客員教授の高原明夫さんに伺います。高原さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずこの南シナ海でのフィリピンに対する中国の動きについてはどのように見ていますか？
2: はい、南シナ海の南側の方ですけれども、南沙諸島、英語名、スプラットリー諸島と言われる多くの珊瑚礁がありますね。はい、でその領有をめぐっては中国、ベトナム、フィリピン、マレーシアなどが争っているわけです。それぞれが実効支配する島嶼を埋め立てたりして、まあ、他国に奪われないようにしているんですけれども、うん、ここ数年目立つのは中国とフィリピンの間の摩擦の激化なんですね。うん、 海上保安庁に相当する中国の海警局、それ

0: からフィリピンの沿岸警備隊、この間でホースで水をかけて船の航行を妨げたり、まあ、船を衝突させたり、場合によっては中国側がフィリピンの船に乗り込んで装備を破壊すると、そういったような事案が発生しています。で、今一番注目を集めているのがスカボロー礁をめぐる動きです。で、これはフィリピンの EEZ 排他的経済水域の内側にある、まあ、大きな干渉湾になったサンゴ礁なんですけれども、2012年以来中国が実効支配を続けていて、で、中国は2年前に領海を設定するための基準となる線を記した海図を国連に帰宅しているんですね。で、先ほどのお話のように先月、今度はフィリピンが同様の海図を国連に帰宅しました。するとそれがきっかけとなったようで、今月初めには中国の海軍空軍の合同演習がその周辺海域区域で実施されたほか、海警局はですね、やはりスカボロー礁の付近で訓練を行っています。で、さらに先月のことですけれども、台湾とフィリピンの間にあるのが、まあ、バシー海峡という海峡ですけど、はい、そこに近いバタン諸島、これはフィリピンが領有しているんですが、そこが地理的に台湾の自然な延長であって、主権は中国に属するんだと、まあ、そういう見解を中国の学者が、まあ、シンポジウムで発表したと、まあ、中国メディアは報じています。で、実は10年前の2016年、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判というのがありまして、そこでですね、中国が南シナ海のほぼ全域に管轄権を主張しているのは法的根拠がないんだと、国際法に違反するんだという判断が示されています。で、中国はその判決を受け入れていないんですけれども、まあ、先月がその判決が出た10周年にあたりまして、日本やフィリピン、アメリカ、イギリスなど14カ国が判決の遵守を求める声明を発しました。まあ、そうしたところですね、中国外交部は、まあ、在北京の外交団のうち日本の公使だけを呼び出して抗議したのでした。
1: そして日本に対してはですね、先月の19日、中国海軍の艦艇が沖ノ鳥島の南西にある日本の EEZ の内側で射撃訓練を実施しました。防衛省によりますと、他国の艦艇が日本の EEZ 内で射撃を実施したと公表するのは確認できる範囲では今回が初めてだということです。この中国の艦艇による射撃訓練、中国としてはどのような狙いがあった

0: 国会での発言に対する中国側の反発、これがまだ続いているという背景があると思います。で、経済面でも中国は軍民両用品の輸出規制を徐々に強化しているんですけれども、まあ、今回は軍事的な圧力をかけてきたという見方ができると思います。で、中国としてはまだ日本に対して拳を下ろすつもりはないということなのでしょう。で、また射撃をしたのは実は中国海軍がロシア海軍の艦艇との合同演習をした後、まあ、合同パトロールをしている最中でありまして、日本に圧力をかける上で仲間がいるんだということを見せることにもなったのです。
1: 今 X でリスナーのすき猫さんから中国の意図がわからないのは怖いですという声が届いていますが、高原さん、中国はなぜ海洋進出の動きを強めているんですか？
0: はい、基本的にはですね、国力がついてきたので、まあ、習近平国家主席が言うところの真の世界強国を目指しているからだと思います。で、習氏によるとですね、ランドパワーとシーパワー、陸上権力と海上権力、これを兼備した国が真の世界強国なのだそうです。そこで、まあ、元から陸軍国である中国なんですけれども、海軍を強化して海軍国にもなって海洋進出をし、海洋権益を確保し、真の世界強国になると、はい、まあ、そういう戦略的決定を下したんだということをすでに2017年5月に習氏は語っているのです、はい、で、その戦略目標を実現する過程で何が起きるかなんですけれども、東シナ海の尖閣諸島や、まあ、台湾、そして先ほどの南シナ海の南沙諸島、スプラトリー諸島ですね、これを自分のものにしたいと、これを中国は本来の東アジア国際秩序の回復だと言って正当化したいのだと思います。で、近年は沖縄の国際的地位も確定されていないとまで言い出している人がいるんですね、中国では、はい、で、ついには沖縄という呼び方をやめて、琉球と呼ぶようになった研究者も現れています。で、どういうことかというとですね、第二次世界大戦後の日本を取り巻く国際秩序を確定したのは、まあ、1951年のサンフランシスコ講和会議、で、そこで調印されたサンフランシスコ講和条約でしたね、で、占領された沖縄の施政権は米国に残されたわけですけれども、はい、潜在的な主権は日本に残るんだということが会議で確認されました。まあ、だから1972年沖縄の施政権はアメリカから日本に返還されたわけですよ ね、
1: そうですね。
0: で、ところが中国はサンフランシスコ講和会議に、まあ、中華民国も中華人民共和国も参加していないと。で、サンフランシスコ平和条約は無効で認められないという立場を取っていて、で、それでも、まあ、沖縄については日本の一部だと公式に、まあ、認めてきたわけですけれども、国力を増大させた結果ですね、サンフランシスコ体制の転換を図る動きが出てきたわけです。で、中国にすれば戦争に負けた日本は台湾を中国に返還したと。だから本来の戦後国際秩序、これを破壊しているのは台湾の独立主義と日本の新型軍国主義なのだと、まあ、そのようなレッテル貼りをして、で、悪いのは台湾と日本だとアピールして、で、現状を変更しようとしている自分たちの行動を正当化しようとしているというわけだと思います。
1: では、こうした中国の海洋進出の動き、今後どうなるのか、この後伺います。今朝の聞きたいは、海洋進出を強める中国の動きについて、東京女子大学特別客員教授の高原明夫さんに伺っています。高原さん、この中国の海洋進出の動き、今後どうなるんですか？
0: はい、アメリカとの関係が大事なポイントなんですね。米中の間で、まあ、関税合戦をしてたんですけども、今休戦状態ですね。で、今年5月トランプ氏が訪中した時には、まあ、両国は建設的な戦略的安定関係、これを築いていくという合意ができました、はい、で、当面は米中関係が安定したことで、まあ、中国は日本だとかフィリピン、

0: 台湾への圧力を強めやすくなっている事情があります。あとは中国の内政の話ですけれども、来年の秋には5年に一度の共産党の党大会が中国で開かれます。で、習近平さんが、党のトップとして4期目に入るというのは間違いないと思うんですけれども、いわば彼の権威づくりが必要となるんですね。で、ただ国内の経済状況は非常によろしくないので不満も出ています。で、国民の不満をそらす目的で、対外強硬の姿勢を示して国威を発揚する可能性もあるわけだと思います。
1: はい、今聞いているリスナーの方からもさまざまな声が届いているんですが、そうした高田さん、中国の動きにですね、日本としてはどう向き合えばよいとお考えですか？
0: はい、今の中国では非常に激しい日本批判の宣伝が行われていて、でまたアメリカとの関係安定化に成功したということで中国側が自信をつけている面もあります。で、国力の差がついているのになんで日本は中国を尊重しようとしないんだと、ここで日本を叩いておくべきだと考える中国人すらいることに、十分注意しなければいけないんですね。
1: はい、
0: で、中国側は、もし日本が挑発的な言動を取ったらそれを捉えて行動しようと準備していると思っておいた方がいいと思います。そこで第一に日本としては無用の挑発をしないことが非常に重要ですね。で、日本では年内に国家安全保障戦略などいわゆる安保3文書の改定が行われる予定です。で、その内容なんですけれども当然ですね、中国からの圧力の強化にいかに対応するか、これが改定の重要なポイントになるものと思います。そうすると中国はある種報復的な措置に打って出てくる可能性がありますけれども、その場合日本は慌てずに冷静に対応することが大事になってきます。で、挑発に応じることなく、厳しい事態をしのぐ強靭性が求められて、でまた同盟関係にあるアメリカと緊密なコミュニケーションを取ることが必要ですね。で、一方で、日中間では競争だけがあるわけではなく協力関係ももちろん維持されていて、
1: 経済面はそうですよね。
0: そうです。で、中国の税関の統計によりますと今年の上半期実は日本の中国からの輸入は 7% 増えたんですけれども、中国への輸出は 29% も伸びているんですね。はい、で、日本との目下の対決姿勢から中国の側も何の利益も得ていない。で、中国の指導者は非常にプラグマティックですから、何かのきっかけを与えてやれば緊張緩和に向けて動く可能性、これは大いにあると思います。で、中国側は日本の台湾政策について疑心暗鬼になっているわけですから、例えば叱るべきタイミングを捉えて高市首相が、国際メディアのロングインタビューに応じるなどをしてですね、で自分の中国政策はこうだと、台湾政策はこうなんだというふうに語るのも一つの方法だと思います。ただそこまで行くにはやっぱり外交当局間の話し合いでもいいし、それに応じなければ何らかのバックチャンネルでもいいんですけども、日中の間でコミュニケーションを取って落としどころを探ることが、必要になります。で、切迫感を持ってそのためのあらゆる努力をしなければならないと私は思います。
1: 高田さん、どうもありがとうございました。今朝の聞きたい、東京女子大学特別客員教授の高原明夫さんに伺いました。時刻は7時39分になるところです。美空ひばりさんで一本の鉛筆。

0: 時刻は7時40分を回っています。毎朝ここに注目です。中道改革連合、立憲民主党、公明党の3党は合流をめぐって今月末をめどに結論を出すことにしています。これについて相沢優子解説委員とお伝えします。相沢さん、
1: はい、
0: この3党の合流をめぐる話が今進んでいるのはなぜなんでしょうか。
1: はい、3党の中には今のまま国会で別々に活動するのではなくて、より大きな塊となった方が政府与党に対峙していけるのではないかという思いがあるからです。そもそも中道改革連合は今年1月、立憲民主党と公明党の衆議院議員によって結成されましたが、衆議院選挙の結果を受けて参議院議員は合流しませんでした。7月まで行われた特別国会で3党は別々に活動していましたが、一方で幹事長会談を行ったり、政策責任者らが協議して予算案や法案への対応でできるだけ一致した行動を取ったりするなど、協力は深めていたんです。こうした中で6月、中道の小川代表が立民の水岡代表、公明の竹谷代表に対して3党の合流をめぐる課題を話し合う協議体の設置を呼びかけて協議が始まりました。
0: 具体的にはどんな話をしているんでしょうか。
1: はい、先日3党は合流をめぐる中間整理をまとめました。
0: はい、
1: この中では組織の在り方、政策、選挙対策の3項目があります。組織の在り方については2つの党の議員が離党して残る1つの党に加わる案や、2つの党を解党した上で存続する党と合併する案などが検討されています。政策面では中道が掲げる基本政策をベースに、労働者の立場に立った政策や人権政策などの観点で充実を図るとしています。そして選挙対策では、来年の統一地方選挙に向けて実質的な協力を深め、国政選挙への対応についても各党の問題意識や選挙文化を尊重しつつ一定の方向性を見出すとしています。これらについて今月末をめどに結論を出すとしているんですが、合流をめぐっては各党に少し温度差が見られるのが現状なんです。
0: どのように温度差があるんでしょうか。
1: はい、公明党はもともと先の特別国会の会期中に実現に道筋をつけたいとしていて、どちらかといえば前のめりな立場です。これに対して立憲民主党内には3党が分かれたままでは活動に限界があるとして合流に期待の声が出る一方で、次の参議院選挙の比例代表で公明党出身者と競合することへの懸念のほか、安全保障政策などで考え方に違いがあるとして慎重な意見も根強いんです。このため党の執行部は今月地方組織を回って各地の仲間の声に丁寧に耳を傾けながら考え方をまとめたいとしています。そして中道改革連合はこうした2党の事情に配慮しながら合流に向けて丁寧に話を進めたい考えなんです。
0: どんな結論になるんでしょうか。
1: はい、3党は次の臨時国会は新たな体制で臨む必要があるという認識は共有しています。政権に対峙するためにどんな体制を構築するのか、そしてそれは単に規模を大きくするだけではなくて、いざという時に与党に変わりうるものとして機能させることを目指すのかどうか、今月末に向けた議論の行方を注目したいと思います。
0: 相沢優子解説委員でした。
2: はい、時刻は7時44分を過ぎました。全国の気象情報、今朝は気象予報士の田中真也さんとお伝えします。
0: 熊本県にお住まいの方からお便りをいただいています。サルトビズッコケさん、50代男性の方です。我が家は地震による倒壊は免れましたが、室内の壁が剥げ落ちて家具が散乱している状況です。台風13号の動向気になります。九州への影響はどれほどでしょうか。地震と台風のダブルパンチは勘弁願いたいですといただいています。
3: はい、被災地熊本への台風の影響は大きくはなさそうです。はい、というのも台風の進路が大陸方面で固まってきたためです。昨日までは九州の西の海上を北上する可能性もありましたが、その可能性もほとんどなくなってきています。九州の雨は台風周辺の湿った東寄りの 風が吹きつける宮崎県が中心と見ています。熊本も土曜日から火曜日頃まで雨の降る時間もありそうですが、降り方はそこまで強くはならないと見ています。ただ強風にはご注意ください。熊本も次第に強風域には入る見通しです、はい、特に今日の午後から明日にかけては屋根に取り付けたビニールシートなどが飛ばされないように十分にご注意ください。では全国の今日の予報です。沖縄と奄美は夜は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。非常に強い風が吹き次第に猛烈にしけそうです。九州、四国、近畿は強い日差しが照りつけます。太平洋側では午後を中心に雨や雷雨となり、宮崎県では激しく降ることもありそうです。中国地方はにわか雨もなく夏空が広がるでしょう。東海、北陸、甲信地方は晴れるものの午後は山沿いで雨雲や雷雲が湧きそうです。関東は日の差す時間もありますが、湿った空気の影響で雲が多いでしょう。局地的には雷を伴って激しく降り大雨となる恐れもあります。東北と北海道は日本海側を中心に青空が広がりそうです。ただ濃い霧にはお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島は35度、福岡、広島、大阪、名古屋は37度、高知と松江は36度、東京は33度、長野36度、金沢35度、新潟、秋田は34度、仙台29度、札幌31度、釧路は24度でしょう。明日も高気圧に覆われて日本海側を中心に晴れて猛暑が続きます。太平洋側では明日も雨が降りそうです。また土曜日は北日本を上空の気圧の谷が通過するため北海道で雨が降る見込みです。ここまで全国の気象情報をお伝えしました。
0: お便りをご紹介します、はい、岡山県の八重幸さん、40代女性の方からです。7月に家族で広島の平和公園資料館を訪れました。私は広島県出身で小さい頃から平和学習をしてきて、ある程度は知っているつもりでした。子どもたちから質問もいろいろありましたが、いざ説明しようとすると何て言っていいのか分からず、私の知っていると思っていたことは実は知っているつもりだったのかもしれないと思いました。被爆者の話、語り部の方の話をぜひ聞いて後世まで伝えていかないといけないと感じましたといただいています。そして熊本県にお住まいの方からもいただいています、はい、熊ばあばさん80代の方です、うん、私は商売をしている親戚の家に避難中ですが、若い働き手は猛暑も重なって疲労困憊ヘトヘトのようです、うん、でしょうね。お昼の食事中にも電話があって5分くらいで食べてすぐに出かけます。私はホッとできるような食事作りをしています、うん、体調に気をつけながら今日も過ごします。
2: 本当に支え合っておられるんですね、
0: はい、そして熊本県八子さん60代の方、はい、昨日夕方高校野球の開会式、夫と並んで南の方を向いて黙祷をしました。熊本代表への大きな拍手を聞いて涙がこぼれました、うん、そして北海道の三月さん40代男性の方です、はい、夏の高校野球の開幕試合、札幌日大高校、うん、敗れてしまったのは残念でしたが、開幕試合の熱戦は勇気と感動を届けられたと思います、うん、決勝戦まで出場全校が地元だと思って応援しますといただいています。
2: いい言葉ですね、うん、確かに自分のふるさとの、ね、代表を応援したい気持ちもあるんですけど、やっぱりいい試合が見られると、ね、元気をもらえますからね。
0: そうですよね、
2: はい、さあ甲子園は暑さも考えに入れての運営となっています。この後ですが、地域ごとにニュースや気象情報などをお伝えした後に8時からは令和8年広島平和記念式典をお送りします。今朝の毎朝ここまでの担当は野村雅育と
3: 福島由里、気象予報士の田中真也でした。
2: では少し早いんですけれども、今日も一日皆さんお元気で。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報交通情報をお伝えします。働き方の柔軟性を高めようと、神奈川県は職員が希望すれば週に3日休める選択的週休3日制を来年度中に導入する方向で検討を進めています。選択的週休3日制は土日に平日1日を加えて週に3日を休みにする一方、他の勤務日には長く働いて総労働時間を維持する働き方で、神奈川県は昨年度から育児や介護を行う職員に限って導入しています。この制度について、県は働き方の柔軟性を高めるため来年度中にすべての職員に対象を広げる方向で検討しています。今年5月に県が行ったアンケートでは、回答した職員およそ1800人のうちおよそ7割が導入に賛成し、年代が低いほど賛成の割合が高かったということです。一方で、会議の日程調整や職場内の連携が難しくなるとか、不公平感が生じないよう繁忙期の利用は制限すべきだなど懸念の声も寄せられたということで、県は職員で作る労働組合と協議を重ねながら検討を進めていく方針です。黒岩知事は、職員が働きやすさを実感することで職員の定着や意欲向上につながると考えていると話しています。県によりますと、今年4月時点で東京や埼玉など22の都府県がすべての職員を対象にした選択的週休3日制を導入しているということです。埼玉県久喜市は公共事業が相次ぎ、事業にかかる人件費や資材価格なども高騰していることから、今後財政運営が厳しくなる恐れがあるとして、すべての事業を見直す方針を発表しました。久喜市ではこのところゴミ処理施設や義務教育学校などの建設工事が続き、今後も大型の公共工事が予定されています。ところが、人件費や資材価格が高騰する中、その建設費用はゴミ処理施設だけで請求額が契約時の金額を50億円以上上回るなど、当初の想定と比べて大幅に増加しているということです。市が財政を検証したところ、市の借金にあたる市債残高は今年度末に過去最高となり、一方で貯金にあたる財政調整基金は4年後に底をつくことが分かりました。このため市は財政緊急対策再建宣言を発表し、すべての事業を一旦見直す方針を示しました。現在計画されている道の駅の整備や総合運動公園のリニューアルなど大型の事業についても、統廃合や縮小を含めて検討するということです。市はできるだけ早く財政の健全化を目指すとしていて、それまでは市長の報酬を月額で 20% 減額する方針です。久喜市の岸信友市長は、今すぐ財政破綻の状況にあるわけではないが、持続可能な行政運営を行っていくために抜本的な改革に着手すべきと判断したと話しています。続いて気象情報です。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、神奈川県、千葉県、茨城県の太平洋沿岸、静岡県の伊豆に、雷注意報が関東の広い範囲と小笠原諸島、山梨県、長野県と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が伊豆諸島の北部、千葉県の北東部と南部、埼玉県の秩父地方、茨城県、栃木県の南西部と北部、群馬県の広い範囲、山梨県の東部富士五湖に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都、神奈川県、千葉県、静岡県、新潟県に発表されています。続いて各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り、昼前から昼過ぎは晴れ、ところにより夜は雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は 曇り、ところにより雨、波の高さ3メートル、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、ところにより雨、波の高さ5メートル、うねりを伴う予想です。小笠原諸島は曇り、時々雨、ところにより雷を伴うでしょう。波の高さ5メートルのち4メートル、うねりを伴う予想です。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、ところにより雨となるでしょう。山梨県と長野県南部中部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴う予想です。新潟県は晴れ、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴い激しく降る見込みです。波の高さ50センチの予想です。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は台風13号の影響により沖縄方面の一部の便が欠航、また着陸できない場合は他の空港へ向かう条件付きで出発します。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから青木がお伝えしました。
0: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。お客様が転落したため、中央線快速電車は東京高尾間の上下線、青梅線は立川青梅間の下り線、五日市線は拝島武蔵五日市間の下り線の一部列車に遅れ、外房線は倒木のため安房鴨川上総一宮間の上り線の一部列車に遅れ、相模線は急病のお客様の救護を行ったため茅ヶ崎橋本間の上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から服部がお伝えしました。
0: ありがとうございました。この他の首都圏の私鉄各線では運転見合わせなどの情報はありません。 NHK のニュース気象情報交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することでそれぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。ぜひご利用ください。では続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は、イランと隣国イラク、

0: レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: から広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式を行います。広島市原爆死没者名簿奉納。広島市長遺族代表。
2: 広島市の平和公園です。アメリカ軍の爆撃機により原爆が投下されてから今日で81年。8月6日広島原爆の日です。この時間は平和記念式典の模様を広島放送局の辰田正志がお伝えします。式典は午前8時ちょうどに始まりました。上空は雲一つない青空が広がり日差しが照りつけています。これから原爆死没者名簿が奉納されます。平和公園の中央、アーチ状の石でできた灰色の屋根の下に原爆慰霊碑があります。この形は被爆者の霊を雨露から守るという願いを込めてデザインされたものです。この慰霊碑の地下には石室があり多くの原爆死没者名簿が収められています。名簿には広島で被爆しこの1年に亡くなった人や亡くなったことが確認された人合わせて4393人の名前が書き加えられました。これで原爆死没者名簿に名前が書かれた人は合わせて35万3639人となりました。今原爆死没者の名前を記した名簿が慰霊碑の中に収められているところです。名簿に書き加える作業は長年被爆者たちが担ってきました。しかし被爆者の高齢化を踏まえ広島市は今年初めて書き手の公募を実施しました。最年少で選ばれたのは広島市の高校1年生です。平和公園の放送席にはお二方にお越しいただいています。まず広島県原爆被害者団体協議会の顧問で日本被団協の代表委員も務める三牧俊之さんです。三牧さん、よろしくお願いいたします。
3: こちらこそよろしくお願いします。
2: 三牧さんは現在84歳、原爆が投下された時3歳でした。広島駅の近くで仕事をしていた父親を探しに母親と一緒に広島市に入りご自身も被爆しました。
4: 途中ですが地震のニュースをお伝えします。先ほど午前7時59分ごろ九州地方でやや強い地震がありました。この地震による津波の心配ありません。震源地は熊本県の天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。最大震度は4です。長崎県の島原半島、熊本地方、熊本県の天草芦北、鹿児島県の薩摩地方で震度4を観測しています。また震度3が福岡県の筑後地方、長崎県南西部、熊本県の阿蘇地方、そして球磨地方です。新しい情報が入りました。各地の震度が入ってきました。震度4が長崎県の雲仙市、熊本県の八代市、上天草市、宇城市、橋北町、鹿児島県の長島町です。そして震度3が福岡県の柳川市、長崎県の長崎市、諫早市、大村市、南島原市、都議津町、そして熊本県内では震度3が熊本市西区、南区、北区、人吉市、水俣市、玉名市、山鹿市、宇土市、天草市、熊本県美里町、西原村、南阿蘇村、鹿島町、氷川町、つなぎ町、たらぎ町、湯の前町、五木村、山江村、震度3の地域をお伝えしています。そして球磨村、朝霧町、嶺北町です。また宮崎県では震度3を宮崎市、西都市、国富

0: 町、鹿児島県内では阿久根市、出水市、薩摩川内市、薩摩川内市の甑島、伊佐市、薩摩町で観測しています。その他震度2から1を九州地方や四国地方でも観測しています。お伝えしておりますように、7時59分ごろ九州地方で最大震度4の地震がありました。この地震による津波の心配ありません。震源地は熊本県の天草芦北地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.1 と推定されています。先月以来九州地方では地震が続いています。引き続き地震にはご注意ください。
1: を迎えます。代表員の三牧さんはこれまでの活動を振り返ってどんな思いですか？
2: 私たちは一昨年はノーベル平和賞、昨年は被爆80年、そして今年は被爆80年で私たちの団体ができて結成70年という節目を迎えます。さらに、そこにあります原爆ドームが世界遺産になって30年という節目の中で、私たちはやはり、署名活動とかねをはじめ、目に見えない活動も含めて世界へ平和を訴えておるんですが、初代の森崎二郎さん先生が言われたように、核と人類は共通できないというね言葉は今でもそういう言葉が通用する時代ですから、本当に気の毒でかわいそうで、また坪井さんは坪井さんでネガティブアップを諦めたらいかんよとよく言っておられたのを今思い出しております。
1: 被爆81年、八幡さんが世界の方々に問いかける上で大切にされていることは何でしょうか？
3: そうです、今も被爆者の五感に残るね、原爆の残酷さ、悲しみあふれる思いを伝えたい。世界のどこにいてもかけがえのない命がある、家族がある、命があり、そういう中で核兵器が使われるということはとても耐えられない、そういう思いを問いかけますね、みんなに。
1: 会場には原爆で亡くなった方の遺族や被爆者など5万人が参列しています。式典が行われている広島市の平和公園では、朝早くから慰霊碑の前で祈りを捧げる人の列が続きました。今朝7時40分の気温は 29.2 度。会場では暑さをしのぐためミスト付きの扇風機が設置されています。およそ7000席の参列者席には日よけのテントが張られ、中央の参道や東側の通路には直射日光を遮るための幕が設けられています。この後は原爆慰霊碑前での献花が行われます。

0: 県下、広島市長、広島市議会議長、遺族代表、子ども代表、
1: 慰霊碑に花が供えられます。最初は広島市の松井市長です。今慰霊碑の前にある7段の石段を登りました。黄色と白色の菊の花輪を受け取ります。今慰霊碑の前で一礼しました。花輪を献花台に置きました。続いて遺族代表、被爆者代表、そして高市総理大臣、閣僚などが献花を行います。多くの犠牲者が眠り、戦後平和への思いが発信されてきたこの場所、恒久平和の象徴とするため完成された平和公園です。青空の下、原爆死没者への慰霊の思いが込められた平和記念式典が行われています。今会場には国連など国際機関から5人、121の国と地域の大使など、それに欧州連合代表部1人が出席しています。出席した国と地域の数は過去最多となりました。また広島市の原爆資料館を訪れた人は、被爆80年にあたる昨年度258万人余りと3年連続で過去最多を更新しました。このうち外国人は全体の 37% に上ります。三牧さんはこうした広がりをどのように見ていますか？
2: たくさんの外国人が平和公園に来られるということは非常にいいことなんですが、あまりにも混雑すぎて資料館をゆっくり見られる時間があるかどうかいうのね、私はあれをいつも心配しておるんですが、どうにかして改善していただきたいとは思うんですが、どっちにしていずれにいたしましても原爆核兵器が使われたらどうなるかということをね、見て帰っていただきたい。要するに日本語で言えば百聞は一見にしかずという言葉がありますが、それに尽きると思います。
1: 高市総理大臣は式典の後原爆資料館を訪れる予定です。訪問すれば歴代の多くの総理大臣と同様の対応となります。原爆資料館で証言を続けてきた八幡さんはいかがでしょうか？
3: 英語で被爆体験を伝えていますとね、聞いている外国人が急に立って後ろで泣かれたり、目頭を押さえて泣き出される方がいたりして、確実に平和への思いが伝わっていると感じます。
1: そうですか。この後広島市の松井市長が読み上げる平和宣言は、被爆者や専門家などとの懇談会で内容を検討しています。今年は八幡さんも加わりました。どのような議論が交わされてきたんでしょうか？
3: 今の国際情勢の中で被爆者として確実に盛り込んでほしいこと、例えば若い世代を含む一人一人が行動する重要性、そして平和を求める行動を起こすことが為政者に、政策転換を促す、そういう内容が盛り込まれ、参加者たちがおおむね賛同をいたしました。
1: そうですか。三牧さん、今日国内外から参列している方々にはどんなことを感じてほしいですか？
2: もうやっぱり原爆資料館を見ていただいて、核兵器というものはどんなものだったかというのはね、81年前の核兵器と、今の核兵器また違うと思いますが、そういうところを見てお帰りいただき、世界は主義主張は違っても核兵器だけは使ってはいけんということをね、世界の政治家が感じ取っていただきたいと思います、
1: あと2分ほどで原爆が投下された8時15分です。慰霊碑の前には平和の鐘が設けられています。8時15分にこの鐘がつかれます。鐘をつくのは遺族代表佐藤博也さん30歳、子ども代表吉田祈さん12歳の2人です。佐藤さんは祖父が被爆、 世界中の方々に平和について考えるきっかけとなることを願い、一月一月を丁寧に務めたいと話していました。吉田さんは曽祖父が被爆、広島に生きる子どもの使命として、今を生きる者の使命として、平和への思いや願いを鐘の音に乗せたいと話していました。あと1分ほどで原爆が投下された8時15分です。昭和20年8月6日、広島市に投下された原子爆弾。数十万の市民を襲ったのは、地表温度が3000度にも達する人類が経験したことのない熱線と爆風でした。爆風は爆心地に近いところで最大風速280メートルに達し、致死量を超える放射線が人々に降り注ぎました。
0: まもなく8時15分になります。鐘を合図に原爆死没者の霊を慰めるとともに、世界恒久平和の実現を記念し、1分間の黙祷を捧げます。皆様ご起立願います。黙祷。

0: 平和宣言、広島市長。
1: 広島市の松井一美市長による平和宣言です。松井市長は広島市出身の73歳、母親が被爆しました。今、慰霊碑の前にある階段を上りました。慰霊碑に向かって一礼、演台へと向かいます。演台の前で再び一礼しました。

平和宣言。被爆から81年が経過した今、私たちが暮らすこの地球上では、核を脅しの道具に使った軍事侵攻や、国際法をないがしろにする大国の横暴な振る舞いが繰り返されています。また、今年開催された NPT 再検討会議では、過去2回に続き、成果文書が不採択となりました。その原因は、他国に責任を転嫁し、自国の行動を正当化する為政者の言動にあります。また、こうした為政者の言動は、NPT が定める義務を無視するに等しく、世界の平和と安定を根底から揺るがすものです。このままでは世界中で不信の連鎖が進み、欲望がむき出しになっていた第二次世界大戦の時代に回帰してしまいます。核兵器の非人道性を軽視し、自国の繁栄のための武力行使を認めることは、暴力を伴う報復の連鎖を許容し、第三の広島、長崎を作り出すことになりかねません。皆さん、ここで再度あの惨禍を生き抜いた被爆者の体験に耳を傾けてください。当時16歳だった女性は、優しかった姉のことを振り返ります。まるで骸骨のように皮膚が崩れてなくなり、唇のない口から歯がむき出しになっていた姉の顔は悪夢のようで信じられなかった。また3歳で被爆した後に次々と病に襲われ、55歳で白血病を発症し原爆症と診断された女性は、いつも次にどんな病気が来るかという恐怖と隣り合わせの日々だったと言います。また別の当時9歳だった男性は、多くの一般人が犠牲になっているロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにし、争いが起きない世界を作るため、自分の中の争いの心を乗り越え、相手の考えを受け入れる気持ちを持ってほしい、とりわけ若い世代にはそのために身近なことから考えてほしいと訴えています。市民社会はこうした被爆者の声や被爆者の思いを伝承する活動に鼓舞され、核兵器廃絶と平和を願う行動の輪を国境を越え、世代を越えて広げてきました。しかし多くの犠牲者は、現実的な対応として核抑止力に依存し続け、暴力を肯定する国際社会が出現し、核兵器のない世界は遠のくばかりです。戦争の記憶が薄れることで、核兵器の使用が容認されかねない時代を生きる私たちは、今改めて国連を創設し、核兵器廃絶を決意した過去の教訓を学び直す必要があります。そして一人一人があらゆる暴力を否定し、核兵器廃絶という理想を理想で終わらせない国際社会を作り上げるための行動を起こす必要があります。そこで若い世代の皆さんに提案があります。価値観の異なる人々との国境を越えた交流を深めてください。そうすることで、嬉しさや楽しさ、夢や希望を共有することができます。すでに世界の多くの若者が、広島をはじめさまざまな場で被爆の実相を学び、交流を深めています。皆さんも平和のために日常生活の中でできることを実践し、自らの思いを発信することで、その行動の輪を広げていってください。こうした取り組みは、お互いを認め合う平和文化を世界中に根付かせ、核兵器廃絶を国際社会の常識にすることにより、犠牲者

0: 市民社会は一日も早い核兵器廃絶を願っています。一体いつまで失望させ続けるのですか。核兵器の使用が人類に壊滅的な被害をもたらすこと、そして核軍縮不拡散は多国間で取り組むべき課題であることを十分理解されているはずです。また核保有国の為政者の皆さんは核軍縮に大きな責任を有しているのですから、自ら範を示す必要があることを十分認識されているはずです。世界の為政者の皆さん、自ら被爆地を訪れ、広島、長崎の悲劇と真剣に向き合い、被爆者の平和への思いを受け止めてください。私たち市民社会は、為政者の皆さんが被爆地から核兵器廃絶への決意を世界に発信し、そのための政策を実行することを心から待ち望んでいます。日本政府には、日本国憲法が掲げる崇高な理想を深く自覚し、国際社会において名誉ある地位を占めるための歩みを止めないといただきたい。とりわけ各国との分断や対立が生じかねない厳しい安全保障環境にあるからこそ、国民に犠牲を強いることのないよう、したたかで粘り強い外交に徹する中で、国際社会の平和と安定に向けて貢献し続けることを表明し、実行していただきたい。そのためにも、まずは今年11月から開催される核兵器禁止条約の再検討会議にオブザーバー参加し、そして一刻も早く締約国となっていただきたい。また平均年齢が86歳を超えた被爆者の支援策については、今なお抱えているさまざまな苦しみや苦悩に寄り添い、在外被爆者を含めた被爆者援護の在り方を踏まえた上で、その充実を図ることを強く求めます。本日、被爆81周年の平和記念式典にあたり、原爆犠牲者の御霊に心から哀悼の誠を捧げるとともに、核兵器廃絶とその先にある世界公共平和の実現に向け力を尽くすことを誓います。そして改めて市民社会に呼びかけます。世界中の皆さん、被爆者の切実な思いが込められた広島の心を胸に、共に行動することで世界を変えていきましょう。令和7年2026年8月6日広島市長、松井一実。
1: 平和宣言が終わるのと同時に、鳩が空に放たれました。青空高く、たくさんの鳩が一斉に広がって飛んでいきます。平和宣言の中で松井市長は、若い世代に対して平和のために日常生活の中でできることを実践し、自らの思いを発信することで、その行動の輪を広げていってくださいと話していました。
2: 平和への誓い、子ども代表。
1: 広島市内の小学校から選ばれた2人の代表が平和への誓いを読み上げます。高須小学校6年の柿崎優さんと、江南小学校6年の河野和樹さんの2人です。柿崎さんは、原爆の恐ろしさを知りながらも、戦争が正しいなどと考えている人に、それは違うと思ってもらえるスピーチをしたいと話していました。

0: もしも大切なものが一瞬で消えてしまったらどんな気持ちになるのでしょうか。
1: 私たちが

0: 笑い合っている時にも尊い命が失われている現状があります。今もどこかで当たり前の日常が奪われています。
1: ボロボロになった制服、黒く焦げたお弁当箱、それは当たり前の毎日を生きていた証です。
0: 昭和20年、1945年8月6日午前8時15分、たった一発の原子爆弾が人々の暮らしを、人生を地獄に変えました。
1: 髪は焼け縮れ、全身の皮膚が破れ、やけどした皮膚が垂れ下がった人々、痛いよ、苦しいよ、助けてお母さん、死にたくない。
0: 助けてあげられなくてごめん。死んでしまう辛さ、生き続ける苦しみは、想像することさえ恐ろしいことです。
1: 私たちには被爆体験を直接聞くことができる最後の世代として、当時の記憶を事実として受け止める使命があります。目をそらさず知ろうとすること、悲しい現実でも向き合うこと、そこには生きたかった人々、生き続けた人々の思いがあります。
0: 私たちには広島の子供として行動する責任があります。相手の気持ちを想像し、意見の違いがあっても認め、受け止めること、平和への思いを自分なりの方法で表現すること、一人一人の小さな行動が平和への後押しとなります。
1: 平和とは誰かから与えられるものでなく、世界中の人々で作り上げるものです。
0: 子供である私たちもその一員として、平和への一歩を踏み出します。
1: かけがえのない大切なものを、
0: 確かな希望を、
2: 未来へ届けるために、
1: 令和8年2026年8月6日子ども代表、広島市立高須小学校6年柿崎優。
0: 広島市立江南小学校6年河野和樹。
3: 子ども代表2人による平和への誓いでした。2人ははっきりと力強く読み上げました。河野さんは取材の中で、身近な平和を一つの大きな平和だと考えて、その日々を大切にしてほしいと話していました。広島市の平和公園から平和記念式典の模様をお伝えしています。
4: 挨拶、内閣総理大臣。
3: 高市早苗総理大臣の挨拶です。

0: 総理大臣として平和記念式典に参列するのは初めてです。中央の通路を通って前に進みます。今慰霊碑の前の階段を上りました。慰霊碑に向かって一礼します。そして演台へと歩みを進めています。
1: 本日被爆から81年となる朝を迎えるにあたり、内閣総理大臣としてここ広島の地において原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊に対し謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお被爆の後遺症に苦しまれている方々に心からのお見舞いを申し上げます。81年前の朝、一発の原子爆弾によって広島の日常は一瞬にして断ち切られ、お一人お一人のかけがえのない命が容赦なく奪われました。町は焼き尽くされ、多くの方々が積み重ねてきた暮らしや将来に向けた願いのすべてが一瞬にして失われました。一命を取り留めた方々にも目に見える傷だけでなく長く続く苦しみをもたらし、言葉に言い尽くせない悲しみの記憶が刻まれました。廃墟となった町が復興を遂げた今日、広島の記憶は人の命と尊厳がいかにもろく失われうるかということ、そして平和の尊さを今生きる私たちに問い続けています。

0: 広島及び長崎にもたらされた原子爆弾による惨禍、多くの方々の筆舌に尽くしがたい苦しみは二度と繰り返されてはなりません。我が国は非核三原則を堅持しており、唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力をたゆまず続けていく使命を担っています。今世界の安全保障環境は一段と厳しさを増しています。先般の核兵器不拡散条約 NPT 運用検討会議において見られたように、核兵器のない世界に向けた道のりは決して平坦なものではありません。しかしだからこそ我々はその歩みを止めるわけにはいきません。核兵器のない世界の実現に向けた国際社会の取り組みを主導すべく、 NPT 体制の維持・強化を訴えながら、広島アクションプランの下で現実的かつ実践的な取り組みを続けていく決意です。また被爆の実相を世代や国境を越えて広く伝えていくことは、核軍縮に向けたあらゆる取り組みの原点として重要です。核兵器使用の惨禍や平和への思いを長年にわたり語り伝えてこられた被爆者の方々、そしてその記憶や思いの継承を担われている若い世代の方々とともに、被爆の実相の理解促進に向けた努力を尽くしてまいります。被爆者の方々に対しましては、保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を進め、ご高齢になられた被爆者のお一人お一人に思いをいたし、必要な支援が確実に届くよう対応を重ねてまいります。特に原爆症の認定について申請された方々の心情を思い、被爆者の方々に一日も早く結果をお知らせするため、できる限り迅速な審査を行うよう努めてまいります。広島の皆様は被爆により深く傷つきながらも、そこから力強く立ち上がり、平和への思いを発信し続けてこられました。そしてそれらは世代を超えて広がっています。本日原爆慰霊碑に奉納されました死没者名簿は、今回初めて公募により選ばれた若い世代の方々が被爆者の方々とともに貴重に携わられたと聞いております。広島の記憶とともに、平和への思いがしっかりと次の世代につながれていることは、市民の皆様の不断のご努力の賜物です。その歩みに深く敬意を表するとともに、私もまたここ広島において安全で安心して暮らせる社会を次世代に送る責任を痛感しつつ、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことをお誓い申し上げます。結びに、原子爆弾の犠牲となられた方々の御霊の安寧と、ご遺族被爆者の皆様並びに参列者、広島市民の皆様のご平安を祈念申し上げます。令和8年8月6日、内閣総理大臣高市早苗。
1: 高市早苗総理大臣による挨拶でした。今、慰霊碑に向かって一礼しました。振り返って階段を降りて参列者席に戻ります。今日の参列者はおよそ5万人です。
2: 広島県知事、
1: 広島県の横田美香知事の挨拶です。県知事として平和記念式典に参列するのは初めてです。中央の通路を通って前に進みます。今ゆっくりと慰霊碑の前の階段を上りました。

被爆81年を迎えるにあたり、原爆犠牲者の御霊に広島県民を代表して謹んで哀悼の誠を捧げます。そして今なお苦しみの絶えない被爆者やご遺族の皆様に心からお見舞いを申し上げます。水辺に囲まれた美しい広島の町、81年前原爆投下による凄惨な現実がここにありました。強烈な威力は一瞬にして多くの人々を焼き、建物や生活基盤を破壊し、太陽を遮りました。その年のうちに14万人の方が亡くなり、その後も多くの方々が命を落としました。生き延びた被爆者も受けた傷や放射線による影響、そして心の傷を抱えながら苦しみ続けておられます。昨年の被爆80年に戦争がどんなに悲惨なものか子どもたちにどうしても知ってほしいと初めて言葉を絞り出した被爆者、生き残ったことも地獄と多くの方々が語ろうにも語れない体験をされてきました。被爆者の言葉、そして声にならない思いに私たちは真摯に耳を傾けなければなりません。核兵器によりすべての人を傷つけ、すべてのものを破壊することに何の意味があるのでしょうか。核抑止力への依存が今なお世界の安全保障政策において大きな位置を占めていることに悲しみと怒りを感じざるを得ません。核による脅し、先制攻撃も厭わない考え方、それによる核武装の強化が核兵器使用のリスクを高めています。核抑止は核兵器を使用することを前提にしない限り成り立たず、各国の不信や軍拡競争を助長し世界を不安定化させるという根本的な矛盾をはらんでいます。核抑止力を求めること自体が新たな戦争を引き起こしている現実を直視し、核抑止から脱却すべきです。人は皆平和に安全に生きたい、その願いは人類共通のものです。私たちは対立を超えて助け合い、共に豊かになる道を歩むことはできないのでしょうか。ある被爆者は終戦直後、あの時ほど人々の優しさ温かさを感じたことはありませんと語っています。原爆投下直後から救援のために多くの人々が広島市内に入り、自ら被爆しながらも廃墟の中にあって失われた命や九死に一生を得た人々に寄り添い支えました。人間同士が支え合う精神が信頼と希望の火を灯し、復興を前に進め、今のこの広島があります。今世界に求められているのも対立や暴力ではなく、信頼と協力によって平和を築いていくこの精神です。不信と憎悪を乗り越え、国家間だけでなく人と人とのつながりにより対話と協力による安全保障を実現し、誰もが人間らしく暮らしていける世界を築いていくために、世界のあらゆる英知を集めなくてはなりません。今年亡くなられた被爆者森重明さんは、原爆の悲劇に国境はないと訴えられました。核兵器が傷つけるのは特定の国民ではありません。そこに生きるすべての人々、そして未来の世代までも深く傷つけます。人類と核兵器は共存できません。核兵器を無意味なものに変える行動を世界のリーダーに、そして世界の皆さんに求めます。核兵器を廃絶するために共に行動していきましょう。広島県は

0: 広島県の横田美香知事による挨拶でした。今、原爆慰霊碑に一礼しました。参列者は南側から慰霊碑を見つめ、追悼の気持ちを寄せています。
1: 国際連合事務総長。
0: 国連の軍縮部門のトップで、核兵器禁止条約の採択に重要な役割を果たした中満泉事務次長が、グテーレス事務総長の挨拶を日本語で代読します。

日本語にて代読させていただきます。81年前の今日、広島は廃墟と化しました。数万人の方々が一瞬にして尊い命を落とされました。そして世界は核戦争の恐るべき力に直面しました。今日私たちは子どもにおいてあの日の出来事を振り返り、犠牲となられた方々の魂を偲びます。そして被爆者の方々に敬意を表します。被爆者の方々の数は年々減っていますが、彼らの平和へのメッセージはこれまで以上に重要な意味を持っています。この記念日は厳粛な追悼の日であるだけではなく、私たち自らに問いかける時でもあります。81年前、この地が炎に包まれた経験から私たちは何かを学んだのでしょうか。人類は平和な未来を選ぶのでしょうか。それとも核による破滅という暗い影の下で生き続けるのでしょうか。私たちは今、地政学的な分断が深まり、不信感が募り、競争が激化する時代にいます。核による惨禍を未然に防いできた規範と方策は今危機に瀕しています。数十年にわたって続いた核兵器削減の潮流が逆行しつつあります。核実験禁止という国際規範も脅かされています。世界の軍事費は急増し、2025年には2兆9000億ドルに達しました。力の誇示と強制のため核兵器による恫喝も横行しています。広島の教訓は核兵器の恐ろしさだけではありません。核兵器の脅威が、そして使用が考えられない世界を築く必要性を教えてくれました。平和とは恐怖と力によって得られるものではありません。平和とは信頼によって築かれるものです。対話、外交、国際協力への継続的な投資によって、国際法への揺るぎないコミットメントによって、すべての国、特に核兵器保有国がリスクを軽減し、信頼を再構築し、完全なる軍縮に向けての行動を取ることによって、グローバルな軍縮体制を強化することによって、そして核兵器こそが究極の安全保障であるというゼロサム思考を断固として拒否することによって、実際核兵器は安全保障の対極に位置するのです。国連は世界から戦争という惨禍を根絶するために設立されました。

0: ました。
1: そして1946年の第1回国連総会における最初の決議は核兵器の廃絶を述べています。その約束は未だ果たされていません。しかしそれは決して不可能というわけではありません。広島は不屈の精神、復活、そして希望の象徴として私たちに力強いメッセージを伝えてくれます。最も暗い時代を経験しても私たちは異なる未来を選択し築き上げることができると広島の人々は世代を超えて私たちに示してくれるのです。原爆投下から81周年を迎えるにあたり確固たる意志と信念を持って行動しましょう。分断ではなく対話を、対立ではなく協力を、無意味な競争ではなく共通の安全保障を選びましょう。そして広島の悲劇が二度と繰り返されない世界へと一歩一歩歩んでいきましょう。2026年令和8年8月6日国際連合事務総長アントニオ・グテーレス。
2: 国連グテーレス事務総長の挨拶、代読は中満泉事務次長でした。広島市の平和公園から広島平和記念式典の模様をお伝えしています。会場ではこの後広島平和の歌の合唱が行われます。

以上で挨拶を終わります。広島平和の歌合唱、皆様ご着席のまま合唱をお願いいたします。

0: これをもちまして広島市原爆死没者慰霊式並びに平和記念式を終わります。ただいまから
1: 今年の広島平和記念式典が終わりました。平和公園の放送席には日本被団協代表委員の三牧俊幸さんと広島市の被爆体験証言者八幡照子さんにお越しいただいています。まず三牧さん、式典ではさまざまな挨拶がありました。印象に残る言葉はありましたか？
2: 松井市長、それから横田知事、それから中道泉さん、まあ、皆さん甲乙つけがたいようなお言葉でしたが、特に横田知事さんは初めての登場ですから、はい、まあ、新鮮味があるような、まあ、気がいたしました。
1: そして広島市の松井市長が読み上げた平和宣言の内容を検討する懇談会に参加されてきた八幡さんは実際にお聞きになっていかがでしたか？
3: はい、市民社会へ、それから次世代へ、それから世界の為政者、日本政府への力強い松井市長 の平和宣言を伺って、本当に被爆者とともに市民とともにいてくださる広島のトップだということを改めて深く感じ、感謝でいっぱいです。はい、
1: 八幡さん、今核兵器をめぐる国際情勢は厳しさを増しています。改めてどう受け止めていますか？
3: 核廃絶や軍縮という言葉だけで議論で終わるのではない、なくこの地球に生まれた一人の人間として、はい、ここ広島で金銭に触れるものをどうか感じて帰っていただきたいと心から願います。はい、
1: 三牧さんはいかがでしょうか？
2: 私は昨年8月下旬にイタリア行きまして、そしてやっぱりイタリアで世界中の国々は主義主張は違っても核兵器だけは使うまいやという約束をね、国家間政府でしてほしい、国連でそういうことを必要く望んでおります、はい、
1: 今私たちが平和に向けてできることは何でしょうか？
2: 私たち高齢になりましたがね、足痛い腰痛い、東京で会議をしても非常に欠席される人がだんだん増えてきて、今年中には解散論も出ているようなことで非常に危機感を感じております。どうしても次は若い、ね、人たちに世代を交代して、平和活動していただきたいというのが私たちの願いです。はい、
1: ゲストは三牧俊幸さんと八幡照子さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 広島では今日原爆で亡くなった方への慰霊とともに核兵器は決して使われてはならないという訴えを改めて発信する一日となります。ここまで広島放送局アナウンサーの